0: eins og í Noregi, það var eiginlega, voru alltaf til neytendasamtök en þau voru stofnuð raunverulega með fjárframlögum frá ríkinu meðan að kannski í Svíþjóð og Danmörku þá höfðu orðið til sterk neytendasamtök sem að þurfi ekki sama stuðningin og var í Noregi. Ég nú oft veldi fyrir mér akkur þetta sé ekki gert hérna á Íslandi til þess að efla hér hérna markaðinn aðstoða neytendasamtökin í því að tala fyrir hagsmunum fjöldans þar sem að hver hefur kannski litla hagsmuni þú þekkir þetta að þá eiginlega engi sem hagað því að standa upp gegn olíufélögunum en ef við hefðum hérna öflugt samkeppniseftirlit sem alltaf verið að skerða niður og neytendasamtök þá væri markaðurinn heilbrigð alveg svo vinnumarkaðurinn heilbrigðir því sterkari sem verkalýðshreyfingin
1: Já, þetta þetta líka bara ég sé þetta svona tiltölulega nýbyrjuð en ég sé bara hvað mikilvæg vinna sem að gera þetta margt sem á markaðnum og sérstaklega núna bara með að fólk að reyna að spara og reyna að kaupa kannski ódýrari vörur heldur en það og það oft geta verið ákveðna áhættur sem þarf líka bara að fara ofan í saumana á, þú veist, hvaða efni í mörgum vörum og það var að koma upp núna fyrir, þú voru að séða það var að koma upp, þú voru að gera svona samanburðar rannsókn á svona leiksandi fyrir börn og það var bara fullt af asbestos í mikið af þessum sandi og þetta eitthvað svona sem, þú veist, það verður að í rauninni vera með augun á þessu og þetta þetta líka í hluta til í þarna höndum ríkisins en það oft erfitt að hafa hafa yfirsýn yfir allar þessar vörur sem eru á markanum þannig að það í rauninni ég sé alveg mikilvæg þess að þetta sé sterkt sko.
0: Þú nefnir hann svona fókus á lífskjörin maður sér að til dæmis kostningarnar í nóvember í Bandaríkjunum munu hérna snúast það sem þið kallað affordability. Ég sé að í könnunum í Englandi þá spurt á hvað kjósundur leggja áherslu á og þá var að cost of living held ég sé 65% og næsta í 70%. Þannig að það eiginlega stjórnmálin bara flytjast yfir í hérna kaupmátt og kaupgetu almennings eftir svona langvarandi hækkanir og verðbólgu. Það á það sama við Þýskaland að þetta allt efnahagsmálin bjáni eins og var sagt í Bandaríkjunum eins og
1: Já, mörgu leiti held ég. Ég ekki alveg búin að sjá svona skoðanakannar þetta en það þetta oft og að það svona, veist, þetta á endanum rosalega oft efnaharinn sem hefur að segja með þetta og þá svona, þú veist, öll þessi hugmyndafræði, innflytjandi mál og þannig, þá bara svona verður svolítið sópa til hliðar. En það líka mjög fljótt að breytast, ég var eins og sáum hvort það var fyrir síðustu ríkiskostningarina í Þýskalandi að það svona þetta kemur þú veist að koma upp mál á borðinu og það gerast eitthvað og þá svona breytist alveg allt leið en núna eru þetta bara efnahagin og svo rosalega stór hluti að lífi margra og það bara þarna svolítið já, erfitt að horfa framhjá því held ég líka bara fyrir marga kjósendur
0: Hérðu, Jóhanna, þakkaði kjærlega fyrir að taka síman og fræða okkur aðeins kostningarnir sem verða núna á laugardaginn eða ekki
1: Sunnudaginn.
0: Þakka ekki alveg
1: gaman. Það er sunnudaginn, það er ekki. Það er alltaf sunnudaginn mína. Það skal ég fara rátt með. Þriðji, fjörði, fjörði.
0: Þetta er sunnudaginn.
1: Sunnudaginn.
0: Takk fyrir það, gaman að
1: spjalla við. Já, bara takk fyrir gott spjall.
0: Takk fyrir.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, þetta eru þá lokin á rauðaborðinu kvöld. Við þökkum öllum gestanum sem hafa hingað komið en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum. Ég minni á að það eru áhorfendur og áhorfendur sem hafa haldið samstöðinu gangandi bæði með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þeir sjá hér og heyra og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsveitum og í útvarpinu 89,1 stóra höfuðborgarsvæðinu, líka í spilaranum útvarpssendingarnar, við erum í sjónvarpinu og þeim sem að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar eru nú með 5 á fjarstýringunni svo erum við í kabalkerfunum hérna suður með sjón og kannski munum við önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni en það sem að knýr okkur áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það fólk sem veit að samstöðin væri ekki til nema með samstiltu átaki almennings og tekið ákvörðin að taka þátt við því. Ef þú ert slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðun.is. Það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið. En það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta gott í bíli í kvöld. Ég segi góða nótt og sjáumst við aftur. Við erum alltaf með hellinga endurfluttu efni en svo sjáumst við aftur hérna á morgun klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá höfum við það sem við köllum vikuskammt. En takk fyrir í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldrafólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: miðvikudagskvöldi síðla sumars, það er víst, september er sumarmánuður, þannig við erum síðla sumar, ekki snemma haus, sem að við erum stundum að láta þannig eins og að það sé komið haust. Herðu, það margt í bóði í þættinum í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá talar Ásdís Olsen við Ingrid Kullmann Rós, það hérna að við erum að vera duglegri að rósa, við skulum heyra hvernig þær leggja út frá því í lok þáttarins, en við erum líka með íþróttaþátt, bekkurinn að Víði Sigurðsson hefur komið hérna reglulega fyrirverandi íþróttafrétta maður Morgunblaðsins og ræðir við Sigurjón Magnús, ég heldur alltaf að tala íslenska boltan það sem að einhver spenna eftir en virðist vera víkingur sé að stinga af. Við ætlum að taka púlsinn á Hilmari Þór Hilmarssyni prófessor á Akureyri utanríkisstefnuna íslensku og hvort að það hefur ykkur áhrif niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að almenningur sagði nei við aukinni samþættingu við Evrópu þannig við ætlum að svona velta því upp með Hilmari hvort að það hefur ykkur áhrif á utanríkisstefnuna ætti hafa það er ekki endilega víst að hafi það spurningin eiginlega að ætti hafa það Jón Kalman kemur hingað á eftir og ræðir við Björn Þorláks bók sem að koma út eftir Eirík Guðmundsson sem hann skildi við sig og þetta Maríu Klefin þetta svolítið merkilegt fyrirbrigði margir sem að þekkja Eirík og þótti vendumann og fólki sem sagt verið freistandi að sjá þessa bók sem að fannst að honum látnum. Það eru uppsagnir sem að ganga yfir í Reykjavíkurborg og Kári Sigurðsson formaður Samfylkingar kemur hérna til mín eftir og fara aðeins yfir þær uppsagnir sem hafa orðið og eru fyrirsjáanlegar. Borgaryfirvöld hafa lýst því yfir að ætla að reka miklu fleiri. Þannig ætla aðeins að ræða við hann þá stöðu og kannski þessi átök sem eru á milli starfsmanna Reykjavíkurborgar og yfirstjórnarinnar sem að telur sig að vera kosin til þess að reka fólk. Reynsluboltar þáttur sem hérna, þá fáum við fólk sem að sér víða og hefur reynt margt og Sigurjón Magnús fær hingað góða gesti, Þórun Sigurðardóttir, Þröstur Ólafsson og Guðmundur Þóttur Ragnarsson koma hérna og fara yfir svona stöðu samfélagsins og helstu fréttir dagsins. Þetta það sem við erum að bjóða upp á við Rauðaborðið í kvöld. Ég ætla að skjóta inn þeim smá auðlýsingum en ég ætla að minna á að það sem heldur samstöðunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gesta áskrifendur. Það svona, ég sé það alveg að kannski ég verið út af fréttunum að búa að loka kvöldfréttum stöðu 2. Að ég sé það alveg á pósturum hjá mér að það eru margir sem eru að gesta áskrifendur þessa stundina. Fólk sem að vill ekki missa samstöðuna líka. Ef að þú ert sama sinnis, þá getur þú farið inn á samstöð.is, það hnappi sem ástundur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira og vilt. Og því sem að kjósi getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýfileg, en það mitt alþýfileg sem á og rekur samstöðuna. Þetta svona tilhugnaverkefni að og hvort að við getum haft umræðu vettvang og kannski í framtíðinni fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áheyrenda. Sjáum til með það. Skjótum inn hérna smá auðlýsingum og svo koma reynsluboltar og greina samfélagið og fréttir dagsins.
1: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Já, komið í sæl. Hinga eru konir reynsluboltar að Þórun Sigurðardóttir, sem bara menningafrömmuður, Þröstur Ólafsson hagfræðingur og Guðmund Þórn Ragnarsson vélstjóri eða
8: vélfræðingur.
7: Já, og fyrir formaður vélstjóri mannslæknimanna. Já, já, sko, við getur náttið öðru sem byrja svona allan að eitthvað stutt í það með þjóðaratkvæðagreiðsluna, Þórun. Hvað, hérna?
9: Æ, maður svona jafna sig, sko.
7: Já.
9: Mér fannst þetta nú ekki gott.
7: Nei.
9: En ég svona reyna að láta þetta ekki fara mjög mikið törnir á mér.
7: Það ekki til neins og sem?
9: Nei, það ekki til neins. En ég velti fyrir mér hvar við verðum stödd eftir nokkur ár, hvort við erum ekki eftir að sjá mjög mikið eftir sem ég hef grunnum það.
7: Já, það mjög mjög mjög.
9: Já, ég bara held að þetta hafi verið bráðræði og ég held að þetta, auðvitað getur maður sagt alltaf hérna hefði og ef og ef að spurningin hefði verið öðruvísu, þetta verið sett einhvern veginn öðruvísu upp en einhvern veginn klofnaði þetta í sundur þannig að annars vegar var fólk bara sem ætlaði að berjast gegn Evrópusambandinu sem að ég get á vissuleiti haft ákveðin skilning á þannig séð og hins vegar klofnaði þessi hópur í þessar tvær spurningar þar að segja að gá og vilja fara í Evrópusambandið og þar var þetta bara allt of einhvern veginn óljóst til þess að það tækist einhvern veginn að mæta þessum ofboðslegan þunga sem var hjá neyfólkinu
7: Þetta var hörð bara það Þröstur
10: Jú, ég var fyrir miklu vonbrigðum og það ennþá
7: Já.
10: Því að þarna var verið að taka afstöðu til framtíðarinnar sem að á þann hátt að það erfitt að endurtaka hana því að þjóðaratkvæðagreiðslur eru stór hættulegar og hafa alltaf verið það og niðurstaðan er jú þannig að menn taka ákvörðunum það að skerða fullveldi okkar í haldandi að þeir séu að auka það því að þeir eru að skerða það með því að við fáum hér í gegnum EES því það hafa þeir allir allt í einu farið að þakka fyrir að hafa þá höfum við orðið engin tök til að fylgjast með hvað verið að senda okkur af lögum við bara fáum þetta senda og svo þurfum við að flytta undir og það ekki merkilegt fullveldi sem að það að neita því að þá að vera sitja við borðir taka þátt í umræðum með þetta og hafa áhrif þó við séum lítil þá hafa svona samtök alltaf lifa alltaf hérna áhrif að það var náttúrulega ekki mjög gáfulegt það var svona svolítið svipað og Bertur Sumrósum sem að gekk inn í heiðina í staðum fyrir að vera í þorpinu og þurfa að taka til lítið annara og aðrið svolítið að taka til lítið hans Já. Þetta gekk þetta, við fórum út í heiðina
7: Hvað veitir þú eitt annar konar?
11: Jó, ég var nú mikill Evrópusinni og tók nú þátt í þessu hérna með alþýðusambandinu á sín tíma þegar þetta var, þá stóðum við á bakvið þetta og ég hef svo sem skrifað marga greina með því að við eigum að fara og skoða þessa aðild en ég hef alltaf verið með þann fyrirvara á því að við yrðum að fara hér í að taka til hjá okkur heima fyrst vinnumarkaðin og annað því að eins og var nú verið að reyna að halda fram hvort sem að var með að móti að Evrópusambandið ekkert fara að lækka verðbólgu vexti hérna, það svo margt sem við þurfum að laga áður en við erum klárir í þetta. Það sem ég kannski setti mest fyrir mér núna er þessi aðferðafræði sem var. Það eru tvö ár sem við kursum til alþingis, þar virtist þeir flokkar sem að voru þá með þetta núna ekki þora að fara með þetta fram í alþingiskosningunum. Það var eiginlega reynt að halda viðreist til þess, bara hélt þessu niðri. Þannig að ég hefði vilja sjá svona stórt mál vera tekið fyrir í aðdraganda alþingiskosninga og þau stjórnvöld sem eru mynduð eftir það með meiri hluta og helst drjúa meiri hluta á alþingi til að fara með svona mál, svona stórt mál áfram. Þá hefði maður kannski sko, geta séð annað feril í þessu. Þetta svona að mínu viti bölva klúður hvernig þetta var sett fram og aðferðafræðin raun og veru, þetta var svona hálfgert heimasýst mát illa undir búið röki með á móti voru náttúrulega bara þetta var náttúrulega skelvileg umræða veist, ef við tökum bara dæmi menn kom bara fram viljið ekki meira að læri verðbólgu, læri vexti og alls konum svona umræður sem að einhvern veginn, þetta var ekkit faglegt þetta svona að mínu viti, þannig að ég vil meina það að svona, með til dæmis eins og þetta bara sem blasti við það var ekki einu sinni sko, meiri hluti einu á þingi fyrir þessu og við veitum alveg hvernig samsetningin á ríkisstjórninni þannig að svona mál ef að menn treysta sér ekki að fara með svona mál fram í alþýðiskostningum, færa rök fyrir sínu máli og reyna að vinna þetta faglega þá er eiginlega svona já, ég veit meina að þetta hafi verið stóra klúðrið að það svo að koma með þetta svona
7: að þá hefði ekki fyrst þjóðaratkvæðagreiðslu
11: jú, kannski bara ef að menn hefði viljað en samt í sjálfum sér ekki líðræðaslega ef við horfum að þetta líðræðaslega að þá ef þú ert með kannski 70% fylgi á bakvið þig sem ríkisstjórn þú ert með stóra meðlum þetta á alþingi
10: sko. Ég held nú að sko reynsla okkar af umröðum og alþingi viðrið og gjaldi það er nú sýnt það að það er nú ekki öðvöld að koma neinu slíku fram í alþingi, það er tala saman og kjaftað fram á næsta ár
11: Já, en þá spyr maður að segja því, sko, eins og þetta segir maður það jáu hefðunni og við höfum farið núna í aðildarviðræður ef að efnasmálin fara nú ekki að lagast þá getur maður ekki síðan að þessi flokka sem ríkisstjórn núna verður bara, svo veist, bara fáið algjöra fallengun í næstu alþýðinkostningum og þá erum við komin í sama svona, sjóuð og var síðast að þá koma stjórnvöld sem eru á móti þessu draga aðallar umræðinu tilbaka ég meni að hversta sjói og átt að vera það verður að vera eitthvað það getur alveg komið, hefði alveg getur komið svo staða, sko
10: Það ekki eru mörg mál sem alþingi fjallar Það sem þetta ekki með jóstöðu.
11: Nei, ég talið sambandi við sko, ef við myndum svo kjósa, ef já hefði fengið núna og það hefði verið farið á stað, eins og var gert síðast, þannig að og síðan hefði komið önnur stjórnvöld sem eru á móti þessu og dregið þetta tilbaka.
7: Eins og gerðist.
11: Eins og gerðist. Það er það sem ég er að meina, sko.
7: Þetta
11: er
7: braga brilli, sko.
11: Það er þetta sem ég er að meina. Þetta er einhvern veginn, sko, ekki nógu, sko, þetta er, já.
7: Svo undirbúningur ekki nógu góður, út að segja það.
9: Menn treystu náttúrulega ekki því að viðræður myndu skila einhverju, það var vandinn, menn treystu ekki þessar ríkisstjórn til þess að stýra þessum viðræðum, þess vegna er þetta fellt og við sjáum aldrei í rauninni hvað hefði verið í boði og kannski er það alltaf að breytast, ég bara hugsaði morgun, ég var að horfa á dönsku og sænsku fréttirnar sem að mér finnst nú eiginlega það besta og norsku fréttastofurnar á morgnana sem eru með sko, sjónvarpsfréttir sem eru mjög góðar og það er svo mikil hreyfing á heimsmálunum á hverjum degi að maður veit þetta eru þetta allt mikil tilgátu fræði hvernig framtíðin verður og það eru þetta slæmt að vera búin að loka þessum dyrum finnst mér En kannski erum við ekkert búin að loka þeim, það getur alveg komið einhver annar staða upp sem gerir það verkum. Ég hef náttúrulega trú af því að við verðum að vera í einhvers konar samstarfi. Það er bara, þó að við séum það er svona ímanni svolítið og ég þekki það alveg sjálf, það er ímanni svolítið að vera hræddur við hérna stórveldin og allt þetta og mæta einhvern veginn.
10: En ertu ekki hræddur þau neitt svona ef við myndum leika lausum hala? Ekki miklu meira hérna ógnaði þeim eins og verið undanfærin tvær aldir að þið væru Þýskaland að þinni sinnistæður og Frakkland að sinnistæður miklu hættulega þannig að þú verður að hafa valkosti að þú ert að segja þessi að þrættviði innan Evrópusambandsins þar sem þið hafa tiltölulega lítið völd tiltölulega með að við stærðina þetta er bandarlag smáríkja þau ráða með í ferðinni að þá er svona rök ekki gild
9: Nei, ég bara að segja að ég þekki alveg það að koma til leiks fulltrú Íslands og vera að vinna með Evrópusambandinu og mörgum þjóðum og koma alveg eins og aumingi og halda að við getum ekki neitt og vera fulla fordómum og tilfinningu fyrir því að þeir munu kæfa okkur og allt það sem er alveg
7: fullt á móti.
9: Þeir hafa, og mín reynsla var einfaldlega svo að þetta allt þetta tal sko fullveldi og tungumál og fánan og allt þetta þeir dýrkuðu þetta þeir vildu tala íslenskuna bara allan daginn, hefst.
11: Já, já.
9: En það er mjög mikil virðing við minni hluta þjóðum.
11: Já, já.
9: Algjörlega.
11: Já, já. Já, ég held að við náttúrulega séum ekkert farnir frá þess að halda við séum fallegust og best í heimi, sko, og allt saman. En það er sam sem áður, varðandi svona hvernig þetta einhvern veginn klúðuræðist ef við tölum það, að þá þetta náttúrulega líka allt öðruvísi núna heldur var þarna 2010, menn að þá var allt því sambandið, algjörlega einhuga að fara í þessu vegferð, samtöku atvinnulífsins algjörlega þannig einhuga, þannig að þetta var, samfélagið var á allt önnur róli heldur núna þar sem hver hendin upp á móti annari og ég held að þetta með að það sé ekkit búið að sjá fyrir endan á þessu, svona, þessu fylkingum hvernig það mynduðust og hverju tóku þátt í því og svona, ég held að það er náttúrulega að koma svona svolítið í ljós hvað afleðingar þar hefur, sérstaklega var að ef við tökum tæmi með Sólveig og William Birgisson sambandi við að fara þarna með þarna öllu saman og hvernig menn eru að skrifa um þetta, ég veit ekki hvernig ég horfi nú kannski ekki á þetta þannig, en það er svona, þetta var svona einhvern veginn svona, það vantaði einhvern meiri einhverja samheldni það að þetta væri það besta fyrir okkur. Og hérna og ég hef nú svo sem horta á það sjálfur og bara verið á þeim stað að þetta væri það besta sem við þyrftum að gera en auðvitað má ekki gleyma því að ástandi í Evrópu efnaðarslega heldur ekkit glæsilegt, ég meina frakkarnir eru bara í mjög slæmum málum, efnaðarslífið og atvinnulífið í Þýskalandi er bara og skelfilegri niðurleið
9: og já, þannig að það er
10: þannig að það kemur það okkur við
11: nei, ég er að segja sko, en kannski var þá
10: þetta
11: ekki
10: þetta var flóttaleið
11: nei, kannski var þá ekki damani spennandi svo, og kannski, skiljið, hvað ég mena þú veist, það tölum að fara að bjóða upp í dans sko, að hérna nei, ég segja bara svona
10: hvernig þú dansar
11: já, já, ég hef sammála því en ég nú bara að meina okkur sko ok, en niðurstaðan hjá mér svo að við, ef við ætlum að fara í svona stórt mál þá þurfum við að vera með góðan meiri hluta og samstöð að fara þessa
10: leið. Já, í þinginu, hvað þú að tala það?
11: Nei, og bara já, í samfélaginu, ef við tökum dæmi sem svo stór, en það alþýðisambandi, þetta hann byrja mjög neikvætt að svona samtöngu þessu alþýðisambandi sem eiga nú að falla að hag almennings og velferð hans skuldi ekki geta sest niður og komist að niðurstöðu ef það svo skiluru að þetta væri það besta fyrir almenningi í landinu varðandi bæði efnaðarslegan og skiluru hvað ég meina bara vegferð inn í framtíðina þau gátt ekki sest niður og komum ykkur yfirlýsingu fyrir það eins og var gert á allavega 2010 þegar allt í sambandi var mjög einhugaðum að fara þessa leið og við yrðum bara að gjöra þessum vel að reyna að koma okkur inn í eitthvað umhverfi til að komast út úr hérna öllu gamla jójónu
10: þessi sko aðferð ég ekki þarf að tekja undir það var ýmislegt mjög gallar þessi aðferð og það er hægt að rekja það en það er svo sem ekki lengur aðalatrið heldur aðalatriðið er náttúrulega framtíðin aðalatriðið hvaða dyrun þetta lokaði fyrir okkur og hverjir eru það opnar og þær eru náttúrulega mest lokaðir hjá okkur sjálfum.
7: Já, já. En mér langar, Þröstur, af því að hérna áður varst þú framkvæmdastjóri Dagsbrúnar og sem er náttúrulega hluti af Eflingu í dag að hérna þegar að sko formaður Eflingar núna og starfsgreina sambandsins sérstaklega Sólveig Anna hún fer bara alla leið hún er hérna bara við háborðið hjá þeim og þetta fyrir ekki góðan jarðveg sko hjá mörgu hennar félagsfólki með þeir sjáu bara á samfélagsmiðlum finnst þér þetta hérna of mikið sem hún gerir, gekk hún á langt?
10: Ég skrifaði nú smá pissil þetta á sínu tíma og mér fannst þetta fyrir henni allar hellur reynlega sagt sko að hún skyldi ganga með þessum hætti fram ég geti alveg skilið að hún væri hérna ekki trefin af Evrópusambandinu hún hafði ekki kynnt sér það og frekar en 90% af þjóðinni og en að fara með þessum hætti í broddi fylkingarinnar og réttlæta það með krónunni, það fannst mér nú sko setja punktin yfir þetta, að hún væri svo mikið raunverulega hjálpaði almenningi svo mikið sem er náttúrulega þvert öfugt og það svo skrítið með þetta einnig með fullveldið hún var nú að vísa ekki til því en það svo margir aðrir í því að þeir þykjast vera að verja fullveldið um leið og þeir eru að skerða það hún að tala það að krónan bjargi sér og krónan mest í bölvaldir sem að íslenska almenningur hefur fengið
9: hún var náttúrulega mest að tala það að það væri svo léleg þáttaka í stéttafélögunum. Þess vegna hafði hún áhyggjur af því að hún vildi ekki fara inn í Evrópusambandi af því að sem að ég held að hefði ekki haft neinn áhrif á okkur. Við höfum okkar stéttafélög hér og það er bara löng tradisjón fyrir því að hér fólk í stéttafélögum.
10: Já, var það þannig sem staður erlendis líka, þetta við Þýskaland rosalega
9: já, víða, hátt. Já, já.
10: Og Noregi og Svíþjóð mjög, mjög hátt. Ég skil ekki þau rögg, sko.
9: Nei. En svo má náttúrulega ekki gleyma því, sko, að því að þú ert að segja að það sé náttúrulega það sé, menn sé hrættir verðbólgun og allt þetta. Og hafa verið að tala eins og hún myndi koma bara og allt myndi bjargast. Sko, það tekst engum að ráða við þetta. Hvað ætlum að bíða lengi? Þetta alltaf sama vesinnið.
10: Ég hef nú sagt það líka, sko, að krónan svikamilla. Hún þannig að þú verður alltaf að hafa vextina svona 10% hærri en verðbólganir. Og það ástand sem að þeir sem eiga peninga líka mjög vel við.
0: Já, já.
10: Þá getur haft peningarna sína rólega þar og 2% netto vexti á ári, það bara fín ávöxtun þannig að þeir hafa einhver sérstakar náhuga því að hafa verðbólgunar minni og þess vegna hefur hún getið sig alltaf áfram vegna að það engin sko, þeir sem hafa peningarna þeir hafa engar náhuga því að minkarna því að þá minkar þeirra rentu ávöxtun á peningunum og þetta er svikamýlan sem að ég held að og því miður þá hafði ekki margir séð.
7: Mm. En þau segja, við gerum þetta bara sjálf. Við höfum að gera þetta sjálf.
11: Já,
7: en við erum búin að reyna það jú, í 25
11: ára. Þau tóku þátt í að eyðileggja það sem við vorum að reyna að gera að koma hérna norræna vinnumarkaðsmódelinu á sem ég tel að sé grundvöllurinn fyrir því að koma stöðuleika. Það verður ekkert að, mér alveg sama, ég var nú 10 ár hérna við borðið og búin að vera að þessu lengur. Það alveg sama hvaða ræður við ætlum að flytja hérna við verðum að komast í vinnumarkaðsmódel þar sem við erum ekki í kjarasamningum að taka meira út úr hagkerfinu en inn í staði fyrir, bara eins og er í Danmörku og Svíþjóð og þarna. Þannig að ég ekki búin að sammála því að það sé bara búið að henda Evrópusambands umræðan í hérna út, sko. Ég er þeirra skoðunar og er enn þeirra skoðunar þó ég hafi við að móti sig núna að við verðum að reyna að laga til hérna hjá okkur heima koma okkur í einhvers konar stöðuleika nú ef að við erum komin í stöðuleika þá ekkert að því að skoða það að hérna að hvort að sé skynsamt að fara inn í Evrópusambandi og taka upp evru og annars slíkt því að ég nefnilega þeirra skoðunar fyrir ekkert ofan að henni að ef að við færum inn í annan gjaldmiðl og ætlum svo að halda áfram að hafa okkur hérna eins og við höfum gert á vinnumarkanum meðal annars að við séum alltaf að gera kjarasamlingar sem ekki innistæða fyrir, að þá endar það bara með ósköpum og atvinnuleysi og vesinni, það er svona mín skoðan á þessu. Þannig að ég held að sko að þegar ég var nú í viðreist og var þar ára ég hætti þarna fyrir, að þá talaði ég svolítið fyrir þessu að við erum að byrja á því að tala fyrir því að við erum að fara í einhverja vinnu málefnalega vinnu, menn að þetta sko, við þurfum ekkert að finna upp hjóli það er búið að gera þetta víða eins og í Skandinavíu og hérna, þannig að við ef við getum farið í einhverja vinnu að fara að koma einhverju stöðuleg á þá erum við komin í einhverju umhverju til að tala aðeins það að við getum gert það okay. En þetta en er bara mín skoð
10: það er hins vegar sko að tóa hvernig þetta er á Norðurlöndum og ég er alveg samanlegir því að þetta til fyrirmynda þar en þeir byggja þetta allt á stöðugum gjaldmiðli.
11: Já, því það er komið stöðuleiki efnahagsmál.
10: Nei, það er því að efnahagsmálin sko, get ekki sveiflast mikið til ef þú ert með stöðugum gjaldmiðli. Vegna þess að þú þarft peninga, bankarnir þurfa peninga til að borga verðbólguna. Verðbólguna er borga út með meiri peningum í umferð. Og ef að þú hefur ekki lengur tök á því að hafa áhrif á krónuna, að áhrif á evruna, þá neyðist þú til þess að vera stöðugur.
11: En það er líka stöður ekki. En ef að þeir fara...
10: Við erum búin að reyna þetta og þeir eru mistekist þín aðferð.
11: Ef við skoðum línuritin að bara frá stríði á öllum Skandinavíu löndunum, þá er þetta bara sama, það er verðbólguskot og kaupmátturinn og allt þetta svo kemur það 1990 eftir bankarhrunni á þeim 92 þá fara þeir í þessa vegferð 1968 og þá er allt inni komið svona lína Ég meina, ég, kannski áhrif mesti fundurinn sem ég átti með, ég var í þessu, þá fórum við með ríkisáttar sem er og við áttum fund hérna í Oslo, Stokkólm og Kaupmannahöfn þegar við vorum í Salekvinnunni og þar sátum við með sem sagt ríkisstarfsmönnum, alþýðusamböndunum, atvinnurekendunum og fjármálaráðunautunum í öllum þessum löndum og það var einn boðskapur sem allir þessir aðilar sögðu á öllum fundunum við erum tilbúin að fórna öllu til að missa ekki þetta frá okkur og þá voru þeir að tala stöðuleika sem þeir vildu búa til við höfum aldrei komist til að búa þetta til og með þess að fólki sem núna við borðið röflandum endalausa verðbólgu og háa vexti og annað það var aðal fólki þetta innan alþýðusambandsins komst til valda sem var á móti því að fara sem við en það hefur enga lausnir í dag og það vandamálið okkar kannski við erum bara með allt og mikið af fólki bara populismum sem að blása upp alls konar frasa
7: en það er einhvern veginn
11: Já, ég
7: þarf
11: bara
7: að
11: segja það
10: Menn hafa kannski tækifæri til þess að prófa hvað þið geta gert með krónuna
11: Það er allt í klessu í verkaðarsefingunni Þú séð nú bara að vaffirformanninn og Sólvu önnu
10: En einhver síðu sko, þetta eru valkostið sem hann hafa
11: Já, ég bara séð ekki hvernig ná að koma þessu að fólki að borði
10: Ég séð það ekki heldur
11: Nei, og þetta snýst að varum personu, ekki almennings
7: Ég að reyna að fá þetta fólk til að koma til okkar bræðra á sunnudaginn.
11: Leif mér að koma með þeim. Leif mér að setast með þeim.
7: Nei, það hérna, ég búin að senda á þessi þrjú, Villa og hérna Sólvegunnu og Höllu Gunnarsdóttur. Því þetta er náttúrulega verður eitthvað uppgjör að fara fram þarna, það er bara annað er ómögulegt. Ég held að Finnbjörn Hermannsson sem var ekki gerandi nýsu.
11: Nei, hann er náttúrulega bara algjörlega, sko, bara, hann er hafður þarna, hann hefur ekki fram að
10: þessi þrjú eru sko öll á móti í Evrópusambandinu.
7: Var halla það?
9: Já.
10: Öllu sem þrjú, en þau höfðu sér ekki fram í. Sjáðu ekki einasta orð.
7: Já, það er Sonja Ír, sjá BSRB,
10: já.
7: Hún var hérna hjá okkur.
9: Já, hún var nústu stundu, það var það
7: ekki. Hún sagðist, já, það segja já, en hún var það ekki til þess að norskur sínum félagsmönnum myndi alltaf sig, sko, með þeim það er bara ekki.
10: Þau voru ekkert að tala það,
9: ekki
10: opinbelega.
9: Nei.
10: Eða á fundum.
9: Nei. En þetta er svo sérstætt hér í fámenninu, hér þekkast allir og menn eru sko fara í fylkingar með látum, það eru forsetakostningar og svo er þetta núna og þetta klofnar allt út á suður og svo kemur eitthvað annað og þá ertu komin í einhvern annan hóp. Af því að hér þekkast allir og þetta verður svo heitt allt
11: en málið er náttúrulega það sem að ég hef allatíð sagt og það var það sem að klikkaði hjá okkur á sínum tíma að koma salekjun á, það voru pólitíkin hefur aldrei verið tilbúin að koma að borðinu og axla ákveðna ábyrgð af því að þetta salek módel, en að norræna módel þetta er ekki drosalega flókið ok, það er 3% hagvöxtur launþegar var 1,5% atvinnu var 1,5% Síðan hafa þessi þjóðir hins vegar félagslegt íbúakverfi, hérna kerfi þannig að láluna fólki getur komist í örugt tildurlega hagkvæmt húsnæði til að ala börnin sinni upp þó að sé á lágum launum
7: það er
11: sjálfsverðinguna
10: Þetta er náttúrulega sko dæmi þar vitlisur þegar að Framsóknarflokkurinn afnam og lagði niður verkamannakjörn
11: Já, ég sé það, en það sem ég er reyna að segja þetta
7: Sá sem grær ekki
11: nei,
10: og svo sem stopnar hérna, íbúðalánsjóður hann fer á hausinn og nú þurfum við að fara að borga hann
11: Já, en það sem að segja það að því að málið er það en vandamálið okkar er sem að náttúrulega verður að bera virðingu og þú varst nú náttúrulega framkvæmdastjóri þetta og Guðmundur Jaki og fleiri að berjast fyrir þessu og við erum sama staðnum í dag Meina, við erum kannski með launataxta upp á, ég veit ekki hvað er þetta statt núna, 450.000 lámaslaun, það kostar 300.000 og eitthvað 50.000 að leigja 30 herbi í íbú og ef við, og við erum alltaf í sama hérna hjólfarinu við þurfum að reyna að lækka lægstu launin, svo þetta flók geti haft húsnæði og fæði og ef við, þá skilir hvað meina til þess að lækka lægstu launin þar þá fer þetta upp allan bunkan og við erum alltaf í sömu skiliði þetta er ekkert flókið sko þetta er engin vísindi, það fara engan hagfræðing í þetta
9: Já, það er alltaf en það gengur
11: Það kannski ekki að hafa þetta er bara mjög einfalt mál en þetta er skilir hvað
9: meina
11: en þetta er grunnurinn Nei, þetta er grunnurinn
9: Það gengur bara ekki
10: að koma hugmynd er það gott
11: Já, grunnurinn En pólitíkin
7: Mér leiðum við aðeins hérna að lesa hérna tilvitnum Stutta, Egill Lúðvíksson, forstjóri íveru, stæðsta einkaregna leigufélags landsins, segir lækkun raunvers íbúða hafa skapað kauptækifæri fyrir félagið. Fyrst og fremst erum við að kaupa heilu húsin og jafnvel lóðir. Sko, þetta vandraði núna hjá fólki að þá þeir svona hrægamar yfir þessu og hvað þarf að gera? Þeir að kaupa þessa dýpu sem fólk getur ekki keift og það vantar sko ekki,
9: og leiða svo út.
7: Leiða svo út.
9: Dýrundómum.
7: Og akkurat þess að þetta ef að launin eru 450-500 þúsund þá eru þeir bara skammtar undir
9: en af hverju má ekki setja leiguþak hvað það já, sem Davi hefur svona mikið á móti því
7: já þá segir verkefnir það, það kostar ekki nei
9: já sko það, hann segir að það sé vondreynsla af því
11: já það verðist vera sko auðvitað það náttúrulega þannig að einhver kostnaður sem að þetta fer náttúrulega eftir hver eins og þú ert að segja það náttúrulega þegar markaðsöflin að stjórna þessu en auðvitað vandamálið náttúrulega hefur náttúrulega verið bara undanfarin 10 ár eftir þétting byggðar í Reykjavík byrjaði að við erum bara að horfa hérna á allt sem búið að vera að byggja náttúrulega kannski var komið 40 milljónur eina þriggja herbergi íbúð og áður var skóplustunga tekin séu til út af því að lóðin og bílakjallar voru svo dýr og þetta náttúrulega bara klók þetta gengur ekki upp þetta dæmi
7: með byggingrættin, það er alltaf braska með hann sko
9: en nú bara fullt af auðum íbúðum og ekki borgar það sem heldur þannig það þá betra að lækka leigun og hafa leigutak sem þá hægt að tengja við laun
11: Jú,
9: það hlýtur að vera hægt, þetta er ekki mjög flókið reiknistæði.
11: En raumvöruleikin bara alveg rosalegu, sko. Ég fór og skrifaði grein og setti þeim á miðjuna hjá Sigurjóni og ég fekk bara sjokk þegar var að skrifa hana því að ég hafði nú svo sem ekkit verið að setja mér neitt inn í þessa tölu núna undanfærin kannski 5-6 ár. En bara, þú veist, afbókaruna 40, 50, 60 milljónu láni versus húsalegu og annað. Ég bara svitnaði sá þessa.
10: Þetta er afleiðing á krónunni.
11: Já, ég líka fyrst. Þéttingu byggðar til dæmis.
10: Nei, það var að krónan vegna þess að hagkerfi vantar einhvern grundvöll og vantar einhverja festu í hagkerfi og þú byggir ekki hús bara sandi og regla svo sandin og leiður hún að fjúka fram og tilbaka heldur verður að byggja hann á einhverjum mjög föstu og það er gjaldmiðli það er hann sem að á að vera festan í hagkerfinu og aðri hreyfi sig von á honum en ekki öfugt við erum með þetta öfugt að hann reyfi sig gjaldmiðlin og við þykistum við að reyna að stjórna en alvöru þjóðir sko erum með fastan gjald, þar sem mjög tröstan gjaldmiðl og svo reyfum við okkur eftir honum það bara allt annað, þetta vilja við bara ekki viðkjanna, slá bara í úr og segja jú og svona en þetta bara og meðan við viðkjanna þetta ekki þá gefst þetta engum alveg hvað þeir eru að gera það að við borðið, við kemur saman vandinn eftir 2 ár annar eftir 2 ár, við verum í sama ruglinu.
9: Við spyrum ekkert lengur hvað fólk með launum, við spyrum hvað skuldaru þess að það skiptir miklu meira máli.
7: Eða hérna fíla okkur aðeins á svona hörðum málum hvernig hérna er menningaveiturinn framöndan, góður?
9: Hann ansi flottur, já hann bara mjög öflugur
7: og leikúsin
9: já, mikill kraftur í leikúsunum og menningunni og simfó og bara finnst þið það ekki þrastur?
10: Svaka
9: flott nýtt fólk víða, nýtt fólk á simfó bara mikill kraftur
10: það hefur kannski svolítið hrættur við hvað tekur við hjá Sinfó
9: að hvað leti, minnur hjáni Barbaru
10: já,
9: það verður mjög spennandi
10: það sem ekki óvissa, vonandi verður það bara gott
9: bara heimstjarnar sem kemur og gerir eitthvað allt annað og allt öðruvísi
10: þannig að hans leikursi áriði fyrra vera mjög gott
9: það var mjög gott
10: fyrsta góða áriði í mörg ár
9: og hérna
10: vonandi heldur það áfram
9: það mikill kraftur og mikill áhugi við búum sannlega að góðu að hafa svona öflugt og kraftmikið menningalíf það ekki hægt að segja annað en auðvitað hérna auðvitað finnur fólk svolítið fyrir því að það þrengir aðeins að það er menn kvartændur það er ekki nógu mikið svona vöxtur í listamannalaunum og ýmsu sem að margir segja sé algjör óþarfi en algjörlega nauðsynlegt þetta bara svona þetta fjárfesting sem verður að vera bara eins og í vísindum og öðru og verður að setja pening þarna í grunninn til þess að spretta eitthvað en þetta það er menn hafa ágjör af kvikmyndunum núna það þarf að styrkja kvikmyndasjóð
10: það er líka verið ágjörði gróska í bókmyndunum það er mjög fínir höfundar sem hafa verið að skrifa mjög góðar bækur
7: já. Verk þannig að en nú náttúrulega kannski sko hvað bækur seljast sko prentaðar bækur
10: það það það seljast ennþá
9: Já, það seljast ennþá.
7: Já.
10: Það svo lengi sem það verður, ég skal ekkert það segja.
9: Svo náttúrulega mjög margir sem maður með
7: hljóðbókinn alltaf vinna á.
10: Já. Það var rafbókinn.
1: En svo engil að lesa, við lefur að hlusta. Hann ennir engil að lesa.
9: Svo kemur þetta svolítið aftur, svo vill maður hafa bókina fyrir fram að sér svolítið.
10: Það svolítið einkennandi fyrir þetta samfélag okkar að við erum allir svo útspennt til ego að það hefur breyst svo mikið frá því sem var áður, þá unnum við saman og vorum við samvinnurhreyfinguna og verkalýðshreyfinguna og þetta voru allt félög, þú voru sterk eða samtök og predikuðu að vinna saman nýja módeli sem við erum komin inn í, það þessi svo kallu ný frjálshyggja, þar eru bara einstaklingurinn og gróðinn og menn eru orðin svo útblásin af egoi að það alveg með ólíkindum.
9: Já. Maður hefur náttúrulega áhyggjur af því, ég miklar áhyggjur af því að það skulle vera að fækka núna sjónvarsfréttum.
7: Já.
9: Mér það mjög slæmt.
10: Já.
9: Mér það bara eiginlega algjörlega ótrúlegt að maður hefur kannski tilhengu til þess að segja allt að hafa verið gott hérna í gamla daga en sko þegar maður var sjálfur í blaðmennsku með sex ritmiðla.
7: Já. Ég var í því líka ég byrjaði á DFF þá var það svo list
9: ég byrjaði hjá Jónasi sko
7: já, á Vísi
9: já, fór svo að þjóðviljan var þar hjá Ólafur Ragnari
10: var nú ekki voðalega gott að bera út öll þessi blöð
9: nei, en þetta var, þetta var það var svakalega já, mikið það, af hérna, sterkum og góðum blaðamönnum á þessum já. Árum
7: En þetta gekk sko þeim tíma alveg. Sko.
10: Já, þetta var flott.
9: En auðvitað gekk þetta af því að þetta voru flöksbróð en það var kannski ekkit verra heldur en það sem í dag, maður vissi þá alveg hvað þetta var.
7: Nei, hvað, morgunblæði svona... dag sko harðara í sko rekstri síns málstaðar heldur en bara náttúrulega þjóðvilið var á sín tíma.
9: Já.
7: Algjörlega grímur.
10: Það sem líka vond því morgan og var vond því þjóðviljan, það þess að þegar þeir eru að breyta fréttunum.
7: Já.
10: Breyta textanum þannig að það komi það út úr fréttinni ef hún verið jákvæð frá Evrópusambandinu þá var hún alltaf afgreitt þannig
7: já.
10: Að hún komi neikvæð út
7: já.
10: Og þannig með allt sem mokkin á móti sko. Þannig að verða lítið pláss
7: og hefur við
10: það niðri, og nákvæmlega sama og þjóðilífum við
9: Þetta er náttúrulega bara þannig núna þarf virkilega upplifa fjálmina af því hvernig bæði hvernig heimurinn og hvernig öll þessi nýmiðlun og það kemur ekkert í staðin fyrir sjónvarsfréttir satt að segja
7: sko. Hérna, ég var í umræði þetta hér í gær að þá út af þessum er stötu og þá voru Heimir Már Pétursson og Lilja Ómarsdóttir líka og sko ég var að segja það að til þess vísir og mbl.is í öllum öðrum löndum hérna nálaðt okkur er þessi vefir lokaðir þú kemst ekki inn nema að borga það kostar að framlega þetta en þá eru þau að tala smellubitunar og hvað er það? Það er smartland þú þýðir eitthvað að fara að lesa það
1: hver er hætta saman og hverju var að gifta sér
7: já og ég sá núna eitthvað starðarinn að stýrnar hvaða þvælega þetta sko þeir geta haft þetta fyrir utan lokuðunna, bara frjálsu svæði en til ná í alvöru efni þarf að borga, nú alltaf segjum svolítið sonu minn á FF7.is sem áður var túristi, hann lokar það var allt annað hjá honum hann bara lokar, það læst það kostar að fara inn þegar það er ódýrt, það kostar en svo alltaf eitthvað sem fyrir utan en hérna stóru fjölmiðlarnir, netmiðlarnir þá koma þeir í staðin fyrir prentmiðlana.
9: Mér fannst mjög aðteklisvert að hlusta á þau í gær vegna þess að þau voru líka þau voru að benda á það hvernig sko meir sé að stöð tvö það voru, þó þetta væri peningamenn sem voru þarna, það voru þetta menn sem hefðu ákveðna hugsjón að halda fjölmiðlunum lifandi og þeir leiftu ekki blaðamönnunum í að vera sko mikið og það var ekki svona mikið samgangur
7: Þetta var Jónarnir þrýr Jón Óttar, Jón Ólafsson og Jón Ásgeir
9: Já, Það er rosalega hættulegt þegar allir missa hugsjónirnar.
11: Já, þú bara
9: hvers eðli sem þær eru.
11: Já, og svo bara gagnrýnin umræða, hún náttúrulega ef að hún fer, þá verður þetta nú rosalega svona einsleitt, sko, og en það alveg svo þröst að vera að segja þannig að það sko að sambandi við samvinnir hreyfingur og svona að þá þegar maður fór nú að kynnast þessari svona stöðu hjá verkalur hreyfingur um allan heiminn sko að við Íslendingar eru náttúrulega þá má ég nokk hvergi segja þetta að þá er þetta rosalegt hjá okkur sko það égum mig frá mér til mín
10: stórustaf
11: og hérna og við erum í bómul sko við höfum það rosalega gott sko þá við erum alltaf kvartandi og kveinandi Og það er kannski hluti að vandamál nokkar að við gleymum því að fólk bara finnst orðið allt sjálfsagt en sko ég núna 60 og 9 ára gamall að verða og við erum nú svipuðum aldri og við hérna og ef við förum nú bara 50 60 ára aftur í tíma sjáði, hvernig var já. Þetta þá og breytingarnir sem var orðið sem er bara mjög góðar og annars líkt en svo kannski má eitthvað tíma að segja Er ekki komin tími til að stoppa en sig og eigum ekki bara þakka fyrir það sem við höfum. Vissulega erum við með ágætis kerfi til að taka þá sem að ýta standa en svona heilt yfir og kannski þurfum við kannski að neyta okkur eitthvað sko. Er ekki það að verða líka vandamál í dag? Það getur engin neyta sér neitt.
9: Það rosalega erfitt að kenna fólki það. Það mjög erfitt.
10: En það hægir nú á okkur sko, fá, mjög aldrinum sko.
9: Við erum búin að fá svo mikið á svo stuttum tíma. Og en auðvitað að verða sko alvarleg gjá í samfélaginu já, það, já, er það.
10: Það er heimildin að byrta svona hátekju lista úr einstökum sveitafélag og þetta sko þetta ótrúlegar tölur sem að
9: ótrúlegar fólk, tölur já, það alls ekki
10: og,
9: í samanlega
10: og svo mikið sem tengt sjávarútvegi og það það sem að þeir munu hvernig leta út af veiðigjöldunum og sjávarútvegin aldrei gengi betur aldrei
9: við erum einhvern veginn alltaf í gróða það alveg saman hvað gekur á
10: nú var útgerðafélagi Reykjavíkur svona svolítið líkt Guðmundi Kristjánssyni með 550 milljónir rafnar hann í skopina fyrirtæki þetta svo líkt honum svona vera víða sko. Hann er
9: ekki hægt að setja hann í stöð
10: hann var nú að kaupa lýsi fyrir 30 milljarða
11: svo keita lítið útgerðafélagi á snartinsnesi fyrir mánuði síðan
10: hann átti það sjálfur
11: ekki nema 15 hann að Húsavík átti
10: Hjörstur,
11: og svo hann að Gulli átti 85% sko, hann kaupir hlutan að Gulla
10: sko, þeir eru þarna, Hjálmar bróði Guðmundar Hjálmar, segi ég, já Kristjánsson, í Rífi Ólafur Rögnvaldsson í Ræfjósi Ellisans mottó hjá þeim það að það fari ekki kvót út úr sveitafélaginu þannig sem sagt síðasta svona báta útgerðin í rauninu svona öflu bát útgerð og þeir, það eru ekki síst þessum mönnum að það, þeir hafa varið sitt sveitafélag þeir með eiga það
11: já, við mennum að reyna
10: Hjálmar er heill í því, þekkir hann svolítið þekkir hann? Ég þekkir svolítið, hann er heill í því ég veit að verja sitt sveitafélag, mjög heill
9: það er að laga vegina við getum ekki tekið fleiri túrista hérna nema að laga vegina
10: ég fór vestur í Stykkishólmi daginn og ég kyrði eftir veghefni og 7 km hraða bara að dágóða það er verið að laga vegina
11: ég fór að kert líka fjallum daginn guðminn almáttu er að sá vegum að uppbyttir, það var skelfilegur en svo er náttúrulega eitt þannig að við erum talin menning og listir og fjármunn og annars líð og svo er náttúrulega ég ætla nú ekki að fara en svo er náttúrulega hallalaus fjárlög sem að þessi ríkisstjórnin búin að boða það verður nú eitthvað sögulegt þá held ég nú að ef þeir alltaf ná því að þá þurfum við nú að setja hnífinn á loft
9: þeir eru nú hnífurinn er nú á lofti svolítið sko, hann er það er svona
10: en þetta kemur bara núna næstu dögum fjárlögin hegi það er svolítið sérkennilegt sko að menn eru annars vegar út vitt þjóðfélagi að byggja betri innviði betri vegi, örugri lörglu helsugjæslinu þurfum við að finna leið til þess að búa til aðdráttara fyrir lækna og þú telur þetta svona hvað það má ekki hækka skatta og að því að eitthvað að þessu er gert þá þarf að skera saman og þetta er svona tvíekjan með við nákvæmlega sem við vorum að gera nú í kosningunum sko, leiðumenn er að byggja það að auka samhyggjuna þá má ekki hrófla við neittni tölu sem þýðir hæri skattar.
12: Já.
10: Og það gengur bara ekki upp.
12: Nei, nei.
10: Það gengur bara ekki upp.
12: Nei, nei. Og alveg er ekki að fyrst að setja hérna skattleggja hérna fjármars
10: þú tekur massum eftir því þegar að það taka örlítið brot af hérna hagnaði fyrirtækjana og þú mást líka eftir því þegar átt að koma á hérna meiri jöfnir í útlutun af aflaheimildum með setja þetta markaði það siltið bara bátunum öllum í höfn
12: Já, ég búin að vera að lesa þetta. Þetta
10: og lókuðu bara.
12: Þetta svakar eitt, sko.
10: Hvað ætlaðu að gera?
12: Í roskinum eru, sko,
10: fjögur stæsti og þetta var að heita
12: líðræði.
10: Þetta var að heita líðræði.
13: Það er
12: alveg svakar.
10: Ríkistjóðnir er ekki fullvalda gaga sínum eigin. Það hefur ekki verið alltaf
13: líðræði. Það er eiginlega mest þess að sko einhver nanna vera í pólitík, sko, því að það ekki nokkuð.
12: Hvernig ertu búin að lesa hérna á fiskistofu? Afla...
11: Nei, ekki, neitt. Ég var svona bara að fylgist með þessu bara gróft, sko.
12: Já.
11: Maður veit alveg hvernig þetta hefur verið að þróast og
12: já, þetta er bara alveg sorglega. Myndi verið alltaf dekkri og dekkri eða skýrur og skýrur.
11: Já, ég meina þetta er náttúrulega bara, en sambandi við þeirna fjármestingu skatti eins og þetta er að þróast í dag á Íslandi, þá náttúrulega, meina, víst, ég man ennþá þegar við vorum með 10% fjármestingu skatti og þá voru held ég þjóðverja með 45% og svíja 23% að auðvitað er bara held ég bráða verkefni í því þegar að þetta farið að sko þetta fólk bjói ekki alltaf til þessa peninga sko þetta búið að fá þetta upp í hendurnar á stórun hluta já eða bara já. Víst, auðvitað á selja fisk sem við eigum sko já, að auðvitað ánáttúr bara að fara í það að búa til svona fjármastekjuskerfi sem bara svipa eins og skattkerfi það einhverjum þrepum við kennum það að venjulegt fólk getur kannski nöldra saman einhverja 60 miljónir 80 með því að þannig síliði minka við eignir og annað og það sé þá einhver lár skattur þar og síðan þegar þetta fer að fara að stifta 100 miljóna þá eiga menn bara að fara að borga bara eins og í hátekjuskattinu það ekkert óréttlátt eitthvað svoleiðis
10: strax eftir að fiskveiði kerfi það hefði verið samþykkt 92 fjögur sig þá lagði Jón Baldvin eða

0: amaskastrepp á vinnunni og peningunum.
1: Já.
0: Menn bara hlóa þessu.
2: Já, já.
0: Þetta var
2: alveg fárænlegt.
0: Það var alveg fárænlegt.
2: Var það 94?
0: Já, það var bara rétt eftir að, hérna, við vorum átt okkur á því hvað þetta nýja stjórnkerfi fiskveiða gæti gefið mikla peninga. Við vorum alltaf svolítið seinir að kveikja þeirri pöru, vegna þess að sjávarútvegurinn hafði gengið svo illa lengi og lafti dauðan og skil. En svo þegar maður fór að skoða þetta betur, þá... Þá hérna, þá var þetta unnið og lagt fram og þá kom, fenguð þeir Ásmund Stefánsson til þess að koma með gagnfræmjöld upp á 10% sem var það samþykkt.
1: Já, ég meina en auðvitað þetta svona, því við erum að tala þetta, þá náttúrulega þetta eins og þú sagðir áðan það náttúrulega ef við ætlum að halda sömu svona kvalitíinu á okkar samfélagi þá verðum við náttúrulega að finna einhverja nýja tekjustofna og ég held til dæmis sko eins og við horfum nú bara það nú hreyfing í Bandaríkjunum einhverju miljardar mælingar eins og við segir í dollurum sem hafa nú bara verið að fara fram að það fá að borga meiri skatta og ég ekkert viss það að við kannski þó við færum að sætja í kannski þessar miklu fjármagnstekjur sem að fólk einhverjir elita komi með á Íslandi að þeir væru kannski eitt endilega ósáttir þó eitthvað þessu rinni til samfélagsins að því að það verður kannski að, en það verðist vera aðal svona pólitíki verðist alltaf vera duglust í því að leggja þetta helst á næsta hópinn og yfir alla þannig að en það kannski þarf einhver svona umræðu eitthvað réttlæti í samfélaginu og auðvitað hefur það ég meina það nú einn með yfir miljard núna í fjármagnstekjur við núna skattinn, hann var að selja loðnuvinnslunni, kótan ofan Akranesi útgerðina sem þetta er náttúrulega bara skelfulegt þegar við erum að horfa upp á þetta í gegnum ára tíina að fólk er að
2: lafa Bjarni Ólafsson
1: nei, það var hann, hvað heitir hann, Einarsson
2: nei, sko, báturinn Bjarni Ólafsson
1: nei, já, hann fóru þá, nei, þetta þau voru að kaupa þorska eitthvað fyrir lítið hann núna,
2: en
1: hérna ein... það er sko, þú veist, þetta eru fólki sem er búið að það er búið að taka, sko, ómældan auð út úr þessar auðlind okkar sem að er í grunnin fólki sem er með mestu peningana milli handana á þess að hafa gert neitt
0: framan að hlusta á sko, fólk sem að talar það að það með ekki missa auðlindina úr landi hvert hefur þjóðin mistu auðlindina
3: er fáar hendur
0: já, akkurat
2: þessi sko miklu uppbyggja sko það er smíða mörg alveg mjög glæsileg fiskvikir en auðvitað dalt í lánað í evrum, ellendum bönkum og þetta er sko
0: og þeir gera þetta upp í evrum
2: já, ég segi það, já. Þetta er ekkit hérna ekkit landsbankin
0: þau vita alveg hvað krónan er hvernig hún er
2: þeir eru löngum hún yfirgefa hana nema útgjöldin hérna heima herri, jæja, krakkar þetta er hérna
0: það er nú full snemmt að tala það við mjög
2: já, ég segi eins og ný framan svona sölu bás eitthvað í Stykkishólmi voru þrjú saman og ég segi krakka hvað má bjóða okkur og stelpa sem var að afgreða hún hló svo mikið að henni, þótti svo fyndi ég vera ekki, táður ég kannski bara 55 ára gömuleg hvort lið sko henni þótti þetta alveg ofnbúst að fyndi ég segi krakkar en krakka mínir, þetta er hérna búið Þröstur og Guðmundur, þakka okkur kjæla fyrir komuna.
0: Takk sömuleiðis.
2: Og Rauðabórið heldur áfram eftir eitt augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: fólki var sagt upp í Reykjavíkurborg. Það var líka tvennum ástæðum, annars var útboð út af ræstingu en síðan var það hérna út í hverfa miðstofum. Og til að ræða þetta og kannski önnur verklýsmári hringa komin Kári Sigurðsson sem formaður Samíkis. Þetta eitt fólk sem verið að segja upp.
1: Já, meðal annars.
0: Já. Hvað hérna skilur uppsögnir? Er þetta borgaryfirvöld kynni þetta svolítið eins og nauðsynlegar aðgerðir til þess að reka borgina réttu megin við núllið? Séðu þessu þjónustu borgarbúa með að reka þitt fólk?
1: Já, ég get alveg skilið að þeir þurfi að ráðast í einhvers konar hagræðingar aðgerðir en ég skil ekki þessa framkvæmd og ekki þessar aðgerðir. Ég hef ekki séð eða fengið inn samtöl þess efnis að það sé búið að horfa einhvern veginn heilst að á þetta mál frá borginni og það er alltaf fleira undir heldur en launakostnari á borginni eins og risastór liður eins og aðgift þjónusta sem mér finnst mjög eðlilegt að horfa til þegar það verið að horfa á heildarmyndina en þessi umræði fætt til dæmis lítið pláss
0: Aðgerð þjónusta er náttúrulega sparnaðar aðgerðir síðustu ára þar sem að þínu fólki er sagt upp og svo er útvistað og vinnan keypt á öðrum.
1: Akkurat. Það nefnilega málið og við sjáum það náttúrulega í aðgerðunum varðandi skólaliðan og það sem við verum að útvista þrifum og allt í lagi að koma inn á það að skólaliðar sko í meginatriðum er þeirra starfstýst ekkit þrif, heldur svo miklu meira og umfangsmeira starf heldur en það ef við erum að útvista þessa verkefni og það er einhvern veginn við veist eðlilegt bæði sem íbúin í Reykjavík og sem formaður í verkalýsfélaginu að fá skýringar af því sko, og rökstunning að þessar aðgerir þetta sé virkilega hag borgarbúa
0: Það sé sparnar í þessu
1: Ég sko ekki bara það sparnar heldur líka sko þegar við erum að horfa út frá sko farsalt barna og ungmenna eins og í þessu og horfum akkurat á þennan starfshópa því það svo miklu meira undir það eru, þannig að nú kem ég úr þessu málaflokki og það er fyrir þau sem horfa í exelskjölin þá virðist einhvern veginn alltaf gleymast að þú lest illa úr exelskjölunum forvartinnar Og þegar að vera að hagra, þá oft tekin út einhver verkefni sem fólk veit og skilur, sem með þekkinguna á þeim og stendur næst að þetta muni líklegast spara okkur inn í framtíðina. En þetta því miður, eins og svo oft með forvarnir, það er erfitt að fá þetta tölulega nýr og blaða þegar að vera að skoða útreikningana. En ég kannski þeir eru að spyrja sko, líka, var þetta þegar að ráðast í þessar aðgerir, sko, það var alveg skýrt hjá þeim að þau ætluðu að fara einhvers konar aðgerði en ég get heldur ekki séð að
0: þetta sögðu að það skera fýtulagið af og svona
1: Akkurat.
0: Skólaliðar er ekki beint það sem að minn dættur í hug sem fýtulag
1: Nei, bara alls ekki og það hafa verið nú skýringar og meiningur það líka þegar við erum að tala aðgerðina snúa miðstöðunum að þarna sé að vera þá ekki skeri einhvers svona fýtulag en ég held að skilningurinn á því miður ekki lengra hjá borgarfulltrúnum sem er að taka þessa ákvörðun er að þetta þegar búið að heyrast meðal annars til þessi fórstöðmönnum frístaheimil og félagsmyndstöða eins og komið fram í fjölmiðlum í gær þá held ég að fólk sem fór að sjá að ákallið sem þau voru kallið eftir í gær samræðu og samtalið áhugjum þeirra að þau myndir þeirra að taka aukna ábyrgð á sig sem þýr að þau færast á fjær gólfinu, fjær börnunum, fjær ungmönnunum sem það skerðing á grunnþjónustinni það ekki það sem þau voru áarpa þegar þau tóku við hana sem meiri hluti í borginni og síðan annað þessu máli að þau tóku bara við núna í byrjun júní og mér finnst sko og ekki bara mér heldur hana okkur sem erum fulltrúar fólksins í félaginu og ég held ekki talinu frá hönd fleiri mjög óeðileg vinnubrögð að taka svona stórar afdreiðar yfirgar ákvarðanir sem snúa tveimur stærstu velfærðsviðum borgarinnar og tveimur stærstu velfærðsviðum landsins að þremur mánuðum yfir sveima tíman
0: En þarna eru náttúrulega í fórustu fólk sem er búið að vera borgarfulltrú og lengi og eiga þekkja Reykjavíkurborg
1: Er hluti þeirra
0: Einnig fyrirverandi borgarstjórum
1: Var það, já.
0: Og Hildur búin að vera í 8 ára í borginni,
1: já.
0: Þannig að þau ættu að hafa eitthvað sans fyrir rekstri borgarinnar?
1: Einhvern sans fyrir rekstri borgarinnar en þekkingu á þessum málaflokkum og eiga þá í samtali og samráð við þessa aðala og það hefur komið í ljós í samtölum okkar við bæði á félagsfundi sem við heldum á föstudaginn og eins og þú hefur heyrt í fjölmiðlum, þetta ekki bara mín orð, þetta orð annars fólks og það tengist ekki bara einum hóp, heldur fleirum og fleiri faghópum þvert á velferðarsvið og skóla- og frístasviði að það virðist enginn hafa verið hafður inn í samtalinu. Þessar ákvörðunar eru teknar og byggðar einhverju skýrslu frá 2004 sem Einar var anna, sem var undir þegar Einar var borgarstjóri. Hún er allavega einhverju leiti þó ég hef nú ekki að gefa mig tíma til þess að rýna til sko fulls snúist mikið einn málaflokk og það einhvern veginn svo tekið þá allir þessi málaflokkar undir og gert svona teiknað upp svo mynd að hér eigi þá að vera ein lína fyrir alla málaflokka borgarinnar þegar að málin ekkit svona einföld og ég hef svo komið inn á og fleira fagfólka þegar við erum að horfa á hverfin í borginni þá er sko þjónustuþörfin gríðalega ólík þegar kemur að sko hverfunum sjálfum og hvað fólk þarf í hverju hverfi en nú að færa allt mögulegt nú að skera fólki í burtu en reyndar geti líka sagt það í þessum aðgerum, í þessum hamagangi sem hefur orðið, þá hlupuðu á stað tóku sér ákvarðanir ráku fólk, sögðu þeim upp buðum sömu fólki önnur störf sögðu þeim samt gamla starfsetinu og eftir eru búin að byða að sem átti þá taka ekki núna gildi fyrsta september nýja starfi þeirra og í einhverju tilfellum þá með það störf sem eru munlagari kjörum ekki með mannaforð enga fjármála ábyrð en sem eru eftir að byða að sinna gamla starfinu sínu vegna þess að þau þurfa aðstof við að ráðast þessar breytingar þetta það sem við erum að sjá það verið að reka inna einstaklinga sem hafa verið í kringum stóðþjónustinni, í kringum miðstöðunar sem var ekki búið starf og núna eftir helgi erum við sinni að heyra að það verið að ringja í einstaklingu og bjóðunum starf strax eftir helgi veitna þess að þið sjá sér ekki fært að keyra þess aðgerir án hans einstaklings en það var náttúrulega ekki búin að horfa til allra hinna sem voru í nákvæmlega sama starfinu
0: en fyrir lægri launa
1: Já, nú veit ég ekki að því þetta bara upplýsingar sem ég nýbúin að fá þannig að við þurfum náttúrulega bara að kanna máli til hlítar en þarna þegar það verið að bjóða einhverjum störf og þarna að verið að bjóða þá einum einstaklingi starf hjá borginni aftur eftir að hafa búið að segja hann upp og segja við hann að það var eins og þeim öllum sem voru í þessu starfsetti að það var ekki að vera að bjóða manna starf og þegar að vera að bjóða einni manneski úr einhverjum hópi í einhverjum svona skipulagsbreytingum það fer borgin alltaf jafna í öfugt hæfnismat og ég get eiginlega fullyrt það að í þessu tilfelli hefur það ekki verið gert en það slíku var hamagangurinn
0: Herðu, en mér finnst nú eiginlega Einar hafa verið eiginlega meira að svara fyrir þetta heldur en hérna Hildur og einhvern tímann sagði hann sem svo að því að þú varst að tala samráð og þá sagði hann eitthvað í þá verun að það var bara ekki vinnandi vegur því þá var að kasta efasendum störf stórs hóps þannig það var í leina leiðin til að gera þetta svona og þá án samráðs, hvað segir við því?
1: Já
0: Þú getur ekki verið með kannski 300 manna hóp það sem allir óttastu vinnuna mánuðum saman á meðan að það í gangi eitthvað hérna, samráð
1: Nei Sko, hann hefur einhvern veginn teiknað og þú veist, meðal annars beint þessum orðum að mér að það gangi illa að ræða svona stóra breytingar fyrir opni borgarstjórafundi veitna þess að þetta séu það viðkvæm mál. Þau eru samt ekki viðkvæmri svo að þessi málefni er á verkefnalistanum hjá þeim sem er bara opiðber á síðunni er að verkefnalisti.is og þau hafa nú talað það það hefur ekki heldur verið viðkant fyrir þeim að segja þau þurfa að sker
0: Það er ítrekkað núna því að þau segja bara að þetta sé rétt byrjunin
1: Akkurat og tala síðan alltaf millistjórnendur og fólk er náttúrulega bara snýr sig við og horfir á hvort annað er ég sem millistjórnendur sem vera að tala vegna þess að þegar það horfir á fólki sem hefur að segja upp núna þá það orðið afskaplega huglægt hvað fólk þú ætlar að skilgreina sem millistjórnanda og hvað ekki á borginni og það líka bara eitt vandamál þannig að þau sko löngu búin að sprengja þá bólu að þetta málefni sé afskapa það viðkvæmt að það sé ekkert að ræða þetta á breiðari vettvangi. Þegar kemur að borgarstjórn bara svo það sé sagt, það er vel hægt að ræða svona stóra breytingar á þess að fara niður á starfsheiti eða fara niður á hversu mörg stöðugildi þurfi þá mögulega að skera. Hittir sé en annað mál að þeir eru að eiga samráð og þá ég ekki að tala að sko að Einar þurfi að tala við 300 manns, það þarf einhver að tala við hópinn og það þá líka þá sviðstjórana og þeirra sem stýra þessum sviðum að tala við hópana og greina, þannig að þið finni fyrir raunverulegu samráði. Þetta eru hópar sem hafa ekki fundið fyrir því og sko fólk óttast miklu frekar óvissuna í kringum næstu aðgerir þegar það fær ekkert samtal frekar heldur en það fær samtal við erum að fá símhringinga til okkar og tölvupósta yndi samingis og séðan sögur frá fólki sem farið að hugsa að leita eitthvað annað frá borginni sem snýr ekki að þessu sviði vegna þess að þau eru óvörkistarfi þeim líður illa þannig að það löngu búið að taka sko þetta eitthvað vopnur eða hvernig að lýsa þessu að þessi umræði sig það viðkvam að þessi ekki hægt að taka ná einhverjum vettvangi með fólki í borginni. Þau eru búin að hrista upp á öllum vinnustanum sem borginni eins og að leggur sig. Það eru 11.000 manns undir hjá borginni og stór hluti þessu hóps smeykur sína stöðu og þegar fólk eru smeykt vinnuna sína þá fer það annarkvært að leita eitthvað annað eða það skapast vanlegan inn á vinnunum. Það hlýtur að hafa það áhrif á störð þeirra og við erum líka því í þessu sama, sko, þau voru með líka, það var eitthvað stóru verkefni þeirra var að fara núna að tækla fjarvistir starfsfólks Reykjavíkurborgar. Þannig að voru horfa til veikinda. Sko, þessar aðgerðir, það alveg örugt mál að þessar aðgerðir munu hafa neikvæðar afleiðingar á andlega líðan í fólki og það alveg hægt að draga þá ályktun
0: En ertu ekki að segja að muni hafa það eins og samróði muni hafa þegar að væri upp á borðinu að það á að fara að reka fólk Nei, sko, að þá eru svo óþægindi
1: sko þegar ef við spólum bara aftur tíma það hefur náðu verið farið í aðgerir í borginni og stóra breytingar meðal annars þegar hjá skólafrístasviði þegar það var að vera að innlega verkefni eins og betri borg fyrir börn og þar voru ýmis verkefni tilkynnt fólki fyrirfram auðvitað vakti það ótta fólks en þau eru þá minnstakostið með forsetanur fyrir fram að sig þau gátu sagt sína skoðunir og þau fundu að þau hafði áhrif þú veist, það bara í meginatriðum allt önnur staða þetta er aldrei afið á þetta er aldrei sko skipulagsbreytingar, ég veit að þetta erfitt verkefni og þau telja þörf á því, ok það þeirra ákvörðun að fara í það en þá eru þessi tveir farvegir það að gera þetta með þessum hætti eða þá fara í opið samtal og sögulega séð hefur það verið gert og í raun og veru þegar við höfum leitað til faraðila sem eru það sérfræðingar þegar kemur á vinnumarkaðanum og þegar að fyrir að skoða þeir rannsóknir þá bendi það bara, þá eru sterka vísbendingar það að einmitt þegar að það er að skera niður þá er langbæst aðferðin að tala beint til fólks og þú veist, og leita hugmynda hjá starfsfólki.
0: Heldur þessi þannig að þitt fólk var í spurt um hvernig Reykjavíkurborg geti sparað, að þar kæmi góða tillögur.
1: Alveg klart mál eins og var gert þegar að sko því ég nú var í starfsmaður hjá borginni þegar
0: að... Þetta er oft krafa á innan úr heilbrigðiskerfinu það er alltaf að þola alls konar sparnað og það hefur fólk komið hingað og sagt við mig að hverju við ekki bara spurt hvernig þetta sparað, við erum alls konar tillögur
1: og sko, það meðal annars verið rifjað upp hérna á samfélagsmiðlum ég veit ekki hvort það hefur ratað í fjölmiðla að þegar Hanna Birna var borgarstjóri þá gerði hún þetta fórun út á feltið til starfsfólks
0: og gekk það?
1: Já Þú, ef við skoðum aftur í tíman þá allavega minnstakosti þá var óróun í kringu þar breytingar sem urðu þá ekki nærði eins miklar eins og það í dag
0: Er það einhver leit er þetta svona áróðustríð og þess vegna er notað svona heitið millistjórnendur eins og það sé svona maður á að fá í einhverja hugsunum að það sé alveg óþarft fólk
1: Akkurat.
0: Þetta fólk sem maður verið að segja upp út í miðstöðunum Er það rétt skili hjá mér að hafa verið fólk sem hafi raunlega unnið á hérna gólfinu en haft einhverja svona fjárhagslega ábyrgð eða utanum halds ábyrgð til hliðar við það? Þetta er ekki fólk sem var í fílabeinsturni langt frá starfseminni.
1: Sko, þetta eru náttúrulega mjög fjölbreyttur hópur ja. Sem hann undir og við erum ennþá að raunar að greina það og fá fólk til okkar, þú veist, hvaða störf hann undir og hvers konar verkefni eru þarna og til þess að bara koma líka inn á það, þá áttu við rúman helminga þessu starfsfólki og það rennur að verkalýsfélög líka með hópaðan undir. Það sem hefur komið í ljós að þetta alls konar hópar. Það alveg vissilega stjórnendur þarna sem stóðu fjær gólfinu, voru ekki að vinna kannski dagstaglega með börnum og ungmennum.
0: Ekki svona liðsforingjar sem að berjast með herdildinni, heldur eru frekar eins og offustar sem eru langt í burtu.
1: En ég myndi náttúrulega aldrei lýsa þannig, af því þeir eru einmitt að halda utan að liðsaldina, eins og fórstöðumenn frýsta með annað heimil, neða fórstöðufólk frýsta heimil og félagsmyndstöð hafa komið inn á, að þetta fólki sem hefur veitt menna faglega stuðning, þetta fólki sem tekur á móti barnaverndartilkynningunum, þetta fólki sem veit, sko, ítir mið lagt á það undir hvert hverfi hver verkefni vetarans og hverja áherslunir í hverju hverfi eiga fyrir sig. Þetta er fólki sem til dæmis eins og þau vorum að horfa til fórstöðufólks leita til í handlýsu og síðan eru þarna fjármálastjórar sem voru látnir hverfa sem tóku þá mikla ábyrð á fjármálahlutunum á þú veist, aftur þegar við erum að svona einblýna hérna á skóla frístasviðið sem reksturinn það ég frístaheimilunum og félagsmyndstöðunum og það algjörlega óljóst í dag hver á að taka þessa ábyrgð og þá spyr fórstöðufólkið ef við þurfum að taka þessa ábyrgð þá þýðir það í reynd að við færumst frá gólfinu og þá skerðist grunnþjónustan og það kemur alltaf þessu punkti og síðan gerist hvað núna Það mikil óvissað, engu hefur verið svarað, raunar hefur verið beðin okkur raukstinningu frá fyrsta aðgerðum þegar upplýsingafulltrúnum var sagt upp, ekki verið svarað, vegna hann svo ítalega. Ef fólk svona vist sínar aðgerðir eins og þau hafa talað frá því þau tóku við, þá hlýtur það að vera minna en dagsverk að svara raukstinningu frá stjættafélögum hvers vegna þessum hópið var sagt upp og ákvaða forsendum. En það sem gerist yfirleitt, og það gerist líka í tilfelli upplýsingafulltrúanna, að eftir á, að því aðsinn var slíkur, þá þurfti að ganga tilbaka með ákveðnar ráðningar. Og þetta í mínum huga sterk...
0: Upplýsingafulltrúanna eru ekki hjá þér, eða ekki?
1: Þeir voru líka hjá mér. Meðlans, já. Við samingi á félagsfólk í öllum stjórnsýslustigum Reykjavíkurborgar. Þannig að það annað, við erum
0: eftir ekki yfir í BHM ef maður með háskólapróf.
1: Nei, við erum stóran háskólamentaðan hóp í hjá Reykjavíkurborg.
0: Herðu, þú varst aðan tala við skólaliðana og eins og mér fannst þú vera að lýsa þessu væri þannig að það var einhver Excel-maður sem að sá eina hlutverki sem að þau eru með er þrif og hann reiknar að ég get keft þrifin ódýrara heldur en launin hjá þessu manni, en þú ert að segja að þrifin hafi kannski bara verið 30% af starfinu, hitt hafi verið svona ómælanlegt, mikilvægt starfin í skólanum sem að Excel-maðurinn bara sér ekki, af því að það ekki mælt.
1: Já, og ég, sko það náttúrulega, þetta útboð sem fór hann fram og eða rýnt eitthvað í það og þarna finnst mér náttúrulega bara að þau þurfa að stíga fram og útskýra þetta. Íbúar, borgarum,
0: ég að byrja því að útskýra, hvað gerir skólaliði? Það eins og afi var þegar ég var í skóla?
1: Skólaliði er mikilvæg fullorðin einstaklingur þeir sem barnin til aðstoðar sko milli kennslustofa þeir, í frímínútunum í matahlíðunum
0: aðstoða við hvað?
1: Til dæmis bara við daglegar þarfir barnana þannig að bæði félagslegan stuðnin og ef þess þarf þá líkalegan stuðning að einhverju leiti þannig að það sko veistu, ég kem ekki inn sem sérfræðingur í verkefni skólaliða annað en bara þegar ég sé sko starfslýsingun og þekkjandi þau bara að vinna þetta gólfinu þau eru þeir einstaklingar fyrir sem fara með börnunum út í frímánundunum sinna þessari gæslu á skólalöðunni eru göngunum, eru að fylgjast með krökkunum
0: Ræstingafólki mun ekki gera það sem að kemur frá dögum og sólum
1: heldur betur ekki og það sem aftur og núna ég læt bara allt flakka vegna þess að það er engin svör frá borginni nema þeir alltaf halda áfram og nú erum við og þetta óstaðfest og við erum náttúrulega að leita svara það að það búið að segja upp þessu skólaliðum og þá vantar fólk til þess að fara út með börnin meðal annars og þá þarf að pikki ykkur annan hóp og það eru það kennarar og þeir fara ekki út með börnin á hans að fá greitt fyrir það það var ekki hugsa út í þetta Þannig að þú veist að það eru svona atriði sem ekki einu svona tekin inn í heildarmyndina einföld atriði í mínum huga ef þú hefur þennan grunnskilning sem geti alveg sagt það svo ég sinu alveg sanngjarn í þessu að, að það hefur alveg verið að skóla stjórnendur hafa tekið hafa tekið ákvörðunum að fá þrifin í skólan og það getur verið alls konar forsundum ekkert endilega það hefur verið skipt út ykkur skólalegum heldur bara eftir að skóla líkur þegar skóladeginu líkur þá kemur einhver og þrifur skólan og þau hafa verið að gera þetta þannig að ég held að, að eitt af verkefnunum í þessu útboði var einmitt ok, núna erum við hérna með fullt af skólum í Reykjavík þar sem þarnast þrifa eftir að skóladegi líkur og skólaleganir ekki að vinna á kvöldin þarna voru einhverju verktakar að taka þessu verkefni að sér og maður getur sýnt þessu skilning þegar við erum að horfa bara þetta algjörlega afmarkað sem var keyrt í þetta en þá allt einu fannst rými til þess að losa skólalega og ég get illa skilið það og þau vísa þá til annað fyrir meiri lita að hann hafi farið að stað í þennan annað leðangur og síðan kom einhver skýring annað
0: fræði. Ég þess einhverja frétta sem að síðasti meiri lita hafi heimilað skólastjórum að vera með útboðs.
1: Jú, ég meina
0: það var ekki þröngvað upp á neitt, það voru skólastjórunni sem að kusa að gera það.
1: Það er ein skýring sem ég finnst að vera ekki fengi sko, og aftur þarna þurfum við náttúrulega bara að fá öll, allar upplýsingar upp á borðið eins og ég hef bent á ég efast stórlega það að skólastjórar hafi farið tekið þá ákvörðun með það í huga að losum skólaleðana hjá sér þegar að farið þetta verkefni vegna þess að þeir voru með verktaka sem voru að þrýfa skólan eftir að skóladeginu líkur og þeir sáu það, ok, það hlýtur að vera einhver sparnaður í því að fleiri skólatakir sér saman einn og sama aðilan til þess að þrýfa það á þessu einingar
0: En það markmiði hafi ekki þá verið að fækka skólaliðum, losa peningar
1: Ég bara, eins og ég sé þetta núna þá þarna
0: Þetta ekki þetta að spyrja kennararsambandi þetta þegar það ekki hérna til skólastjórafélag
1: Ég myndi, ég held að það væri nú bara gott að fá að Magnús hérna inn og að borðinu til frekari útskynningu þessu. Ég veit að hann mikill talsmaður skólaliða og ég veit að kennara.
0: Gaman reyndur skólastjóri.
1: Já, heldur betur og ég meðal annars unnið með honum sjálfur í skóla umhverfinu. Við sem höfum unnið í samstarfi með skólanum, við sjáum bara allt þetta fólk sem er í kringum börnin sem jafningja í samfélaginu sem snýr að börnunum okkar. Mm. Þannig að þegar það er farið í ykkur útustinu verkefna og það er verið að taka ykkur hópa og það er búið að teikna þá einhverju þá mynd að þau hafi bara verið að sinna ykkur af því það var, þú veist, í huga fólks held ég sumar var hvernig svona ótið það er búið að útustu þessu það hlýtur að hafa verið sparnar, ég er líka eftir að sjá það kunnar, hvort þetta sé reynd sparnar, veitna þess að við vitum það sko, að það er staðfest að þetta voru 11 skólaleiðin sem var sagt upp, 5 sem var boðið skert starfsleitall og ég get lofað því að engin skólaliði getur lifað á launum undir 100% vinnu á Íslandi.
0: Það er skólaliði með í laun hjá þér?
1: Ég ætla nú ekki að skella þeim tölum að bora. Ég ekki með þær hérna, en þetta er lágtekjuhópur. Þetta er lægst launaðasti hópurinn hjá okkur. En þannig að ég sé, það er bara svo margir angar á þessu og það er bara, og aftur þarna þegar segja sko, vörpuðu ábyrðin frá sér töluðsynu skólastjórnendur sko, nú eru þau meiri hluta þau hafa tekið alls konar ákvörðin núna yfir sumatíman inn í borgaraði og gert það fljótt og öruglega á þess að ræða við neitt, þau geta líka tekið ákvörðin og jafnvel stoppað ákvörðin fyrir meiri hluta, þannig að ábyrðin þeirra núna með skólanum. Þau geta ekkit annað dusta þennan verkna af sér með skólaleginni. Mínum huga, þetta er ekki búið í okkur. Við munum fara í herferð fyrir hönd skólalega. Það sem verður hreinlega, við þurfum bara sem samfélag að fara átt okkur á því. Hvað gera þessi opinberra starfsmenn í velferðarsamfélaginu Íslandi? Eins og til dæmis skólalegar. Þeim skal ekki taka að teikna upp þá mynd að hér séu einstaklingar einungis að sinna einhverjum afmörkuðum verkefnum og þessum sem miklu auðveldir að gera þetta sem er þessum mætti. Þetta er verkefni okkar sem við munum taka bara taka á og ég held að við sem samfélagi við þörfnum þess að fara að tala upp opinbera starfsmenn.
0: En þið munum kannski ganga illa að tala við Excel-manninn sem að horfir bara á hvað það sem skólaliði gerir og það hérna tvö stykki eins og var kallaði gamla daga í skúringum og svo það hérna veita stuðning, hvar get ég séð það? Ég get ekki séð neina mæling á því, ef stuðningur aukist eða minkað, það kennst mér ekki fyrir í Excel-skjalinu mínu og það sem að mælt, það gert, þannig að þú ert alveg ekki áherslu á eitthvað sem að mun aldrei endi í Excel-skjalinu á mér, þessum mun ég aldrei sjá það, en ég stjórna og ég ræð, ég kalli mig budduna, þannig að
1: Já.
0: Kannski þetta bara, þetta svona menningarlega, hérna, þetta hópar sem að bara ná ekki sama, tala ekki sama tungumálið.
1: Nei, þess vegna ég ekkert endilega að tala til þessa hóps heldur meira til samfélagsins sem heildar, sko, að
0: við... Það ekki rátt að Excel-manni skiptur skoðun.
1: Nei, þú veist, það það annara vegna þess að, sko, þau með afmarkaverkefni, en þau geta ekki tekið það, annað tekið ákvörðunar fyrir hönd íbúar Reykjavíkurborgar, það ábyrgð sem annar að taka þá, þá taka þau, þurfa þau að hlusta á raddir... Fjármálastjórnar.
0: Þú heyrir að þau, bæði Einar og Hildur tali með þannig. Við vorum kosin hérna til þess að spara. Þetta sparnaður.
1: En þau voru líka kosin til þess að venda grunnþjónustu í borginni. Þau töluðum það. Í aðdraganda kosningana.
0: Og fullir að þetta mun ekki skaða það.
1: Og að þau ætlaði að venda grunnþjónustu í borginni. Og hafa einmitt fullir það. Núna hafa faghópar stíð upp og báðum svið og benta það að þetta muni hafa áhrif á grunnþjónustu í borginni. Og jafnvel strax og þá og við komum og tökum undir þessar ákjör tölum fyrir þeirra hönd þess að þetta fólk líka rætt núna það rætt þeirra eigin sko starfsframa innan borgarinnar og það raun og eru fólk núna sem hefur haft sér frammi sem strax fara að draga sér hlef þess að það hugsa bara ég veist að ég, og hefur sagt það persónlega mig ég treysti mér ekki að standa þessu til lengdar þess að ég óttar starfsur ekki mitt hjá borginni
0: Það er ekki gaman að vera bara með skot skífu á enninu
1: Eðlilega ekki og það verður að taka mark á þessum faghópum þegar þau eru að benda á þetta það getur ekki verið Excel-skjálsins svo við, fyrst að við erum búin að tekta þessa mynd hérna að þeim skuli takast það og innblýna bara á þennan hluta en ekki hlust á faghópum segja neða, þetta rangt veitna þess að við horfum Excel-skjálið við erum að segja ykkur að þetta mun hafa áhrif og að hafa áhrif og við erum að sjá strax vísbendingarnar af hverju eru þau eftir þau fóru að reyðast þessa breytingar breyttu starfstöllum í fólki strax farið núna að beða fólk að sinna gamla starfinu sínu af hverju eru þau búin að segja fólki ekki bjóða nýtt starf og hringja sig strax eftir helgi og fara að bjóða fólki í starfið sitt tilbaka Það vegna þess að þeir ráðu ekki við þetta verkefni og þeir eru fann að sjá það.
0: Minni svolítið á Elon Musk sem að raka alla þarna fyrir árið síðan.
1: Já, þetta er... Það er einhver svona kultúr yfir þessu. Svona, einhver svona bandarísku ífæfi. Ég talaði honum við hann svo ég vitni ég sjálfa mig en að það er svona flaugjögnum huga mér sko að þegar ég beðið að lýsa þessu hvað... hvað hugsaðu þegar þú sér þess aðgerið hugsaðu bara, þetta ekki svona einhver svona bandarisk bíómynd það sem það að vera að taka einhverjar köttþrót ákvarðanir og þá bara klappa fyrir þeim þá að tjekka í einhver box en þau gerir sér einhver grein fyrir afleiðingun og það eitt sem ég langa kannski nefna sem ekki fengið að hljóma en í samfélaginu að hérna inni að þú veist að spyrja sko, hvaða hópar það er búið að segja upp einstaklingum sem voru að sinna hópum sem þurftu af fjárstunningi halda hjá borginni. Borginni hefur, og þetta er tölfræði til þetta, það búið að takast að minka töluvert þennan kostnað senstu ár. En það gerðist bara ekki sjálfu sér. Það er vegna þess að félagsráðgjafar og aðrir faghópar fóru inn í þessu hópa og unnu markvist með þeim. Nú er búið að minka allt neti í kringu þetta og þetta er það sem faghópar eru núna benda að segja þetta oft að koma í baki okkur og það þá engin og þarna aftur þá bara strax sko að því mér illa við að tala bara tölur en þarna eru pjúra tölur og þetta mun þá bara koma strax fram á næsta ári að þau óttast aukin fjárhagslegan stuðning innan borgarinnar að þau umsjónum mun annað fjölga aftur vegna þess að verður engin persónuna nálgun ekki á nærðið sama stíði hún var
0: einhver leit er þetta hérna hann veit, sagt að sé hluti af nýfrjálshyggjunni svo kallari að að taka stjórnkerfi og stjórnunar aðferðir fyrirtækja og flytja yfir á stofnanir og þá verður svona mikið klass á milli. Þú ert að nefna hann alls konar þætti sem að við hérna eru mikilvægir í starfi skólaleðans til dæmis og þá erstu raunvægilega að tala fyrir að skólarnir fá að vera stofnun áfram á meðan að þeir sem kannski stýra þessum aðgerðum vilja að skólinn sé bara rekinn eins og fyrirtæki og við gerum það sem mælt og eitthvað fleira og skilgrinn og bara við getum ekki haft skilgreiningun í fyrirtækinu sem óljós Nei. Þannig að við bara kjósum að gera það ekki og að sumilegt þetta er eiginlega saga sem er orðin 30 ára gömul hérna á Íslandi það sem er þessi átök
1: Já, Já ég meni, ég tek undir þetta ég, anna manneska sem hefur verið í forvarnastarfi og stöðugt þurft að selja verkefni og með kynningum og af ákafa og alltaf er skorið niður þangað til eitthvað gerist og þá eikst aftur fjármagnið inn og séðan fyrir þetta
0: Ég held að það sé reyndar hægt sko, ég held að stjórnmálamennir koma bara og í fréttatíma í svona tvær vikur og það var þungur áhyggjur að þessu en það kemur aldrei inn aukningin tilbaka sko
1: Nei, kannski ekki
0: það er alveg líka Það er ekki eftirfylgni með því sko
1: Nei, en það hafa nú tilraunaverkinu hins að skapast í kringum þessa átök og sum fest sig sessi sem betur fer en annað önnur ekki en þá kemur alltaf að þessu sama sko þú veist, á að reka borgina eins og fyrirtæki og í mínum huga þegar við erum að tala um það, þegar við erum að útvista verkefnum þá það líka fólk átt á sig og borgarbúa þau eru átt á sig því og reyndar líka öðru sveitafélögum Ætli við að dæma okkar eigi sveitafélag útrá að árangri að lækka launakostnaðin en að útlagður kostnaður verði hækki síðan á móti Er það endamarkmiðið að geta sagt já núna hjá Reykjavíkurborg er hlutallið að launakostnaði þessi tala og núna erum við bara komin í frábær mál og ekkert annað undir.
0: En fylgist þið með þessu að vegna þess að þetta náttúrulega áhrif á ykkar fólk að það kannski starfsmönnur Reykjavíkurborg þeir eru reknir og svo þetta útvistað og kannski svona fyrsta árið að þá það ódýrara heldur en launakostnaður var en svo þegar á líður, maður þekkir svona rannsóknir í Bretlandi að þegar á líður að þá þetta eiginlega dýrara.
1: Já, veitna þess að það er náttúrulega
0: fylgist þið með þessu, hvort að hérna útboðin sem áttu að spara hvort þið gerir það raunverulega til lengri tíma?
1: Ég get alltaf svarað því að við munum fylgist mjög náum með því núna og er raunverulega að greina eins og þetta útboð, sko, eins mikið sem við getum sem munum við náttúrulega bara krefja borgina krefjandi spurninga og þeir þurfum náttúrulega að svara okkur eins og öðrum þegar kemur að þessu eins og útbúða til dæmis varandi þessu útbúða sem varandi þrefi skólanum þetta er ekki einfalt mál og ég gæti alveg komið inn og einfalda töluvert en ég veit að í sömu skólanum þú veist að það er sko verið þrefi 19 skólanum stundum eru 500 fermendur undir sem eru þá líklegast þá bara matsalurinn og annar staðar er allir skólunundir og það er alls konar og það var ekki verið að segja upp skólalöðum í öllum skólum í Reykjavík og það sé sagt líka, en það var gert í einhverjum skólum þú veist að það er alls konar þetta hefur alls konar svona ánga, hliðaranga sem kannski erfitt að fara í svona tæknilegu matriðum í hins vegar það sem við sjáum og við vitum eins og þú ert að benda á, það farið þetta útboð að lámarki mun þetta útboð kosta borgina 140 miljónir án vasks að lámarki og við sem þekkjum til þeir eru tölum með þrif að þetta er ykkur grunnþrif þeir þrif ekki allt hátt og látt upp í skólunum síðan þarf ykkur annar að taka ykkur önnuverkefni þannig að ef eitthvað bætist við þá mun það kosta eða ég klikkaði eitthvað útboðinu var að vantaði glugga hér eða glimtist þessi geimsla þá mun það kosta Og síðan þegar þessi fyrirtækir eru fara að nátta sig því að það búið að henda öllum út sem áður sindu þessu störfum og þau eru komin í algjöra yfirbara stöðu gagnvart sveitafélaginu og það er ekkit bara í þrifum, það er líka í annari þjónustu þá geta það náttúrulega bara að hækka verðið og þá spyrir maður þessi er þetta einhvers konar sparnaður til framtíðar og hvernig ætla borgin að fylgjast með því eða önnur sveitafélög eða ætla þau alltaf bara að borga uppsett verð ár eftir ár og halda fram þá að klappa sér á baki fyrir að launakostnaðurinn búin að lækka einhverju leita móti og þá í leiðinni eins og ég sagði við, þú veist, það mun minka þá þessi mikilvæg aðrir í kringu börn og ungminni, eins og við verðum að horfa þannan þá minn minka þetta nærum hverju barnana fólki sem kemur inn að þrýfa inn í þessu skólum frá þessu fyrirtækjum þau eru ekki hluti af skólaðingurinn það alveg klárt mál þannig að það verð alltaf hefur þetta áhrif á grunnþjónustuna í leiðinni þannig að já, við ætlum að sína borginni mikið aðhald og raun og veru við viljum náttúrulega að sko fjölmiðlar og við sem sko íbúarinn í borginni og öðrum sveitafélögum förum að opnum augum fyrir þessu þetta er sko starðin sko, þetta er komið í þannig starðahlutull í sömu sveitafélögum og sömu sveitafélög sko eru í stöður þróun og útast á fleiri og fleiri verkefni frá sig og hvað verður þá eftir?
0: En einhver geti sagt sem að hvaða máli skiptir það? Hvort það sé hérna, ja, það sem skúrar sé að vinna við enga fyrirtæki eða hvort það sé starfsmaður skólans?
1: Það verður þess að þú hefur engi tök á að grípa eitthvað innvarandi kostnaðin. Þetta er oft fákeppnismarkaður þegar kemur að útvistunarsverkefna. Þannig að þú ert þá undir aðra komin þegar kemur aðeins er að þjónustu. Þannig að aftur, ef við ætlum bara að hugsa fjárhagslegu hliðina, þá fullir ég það til lengri tíma mun þetta vera dýra. Og síðan þegar kemur að svona sértakri þjónustu sem snýr að börnum, ungmunum, fölluðum eða öldruðum sem sveitafélögin áður sintu en eru núna farin að leita til einkafyrirtæki á almenna vinnumarkaðanum, það afskaplega dýr þjónustu og mikilvæg þjónusta. Þá ferum við að velta fyrir sér sko þegar þau eru nú það ósjálfbær hvar viljum við sem samfélagi vera og hver ber sér nú að endanum ábyrg þegar einhver harmleikur gerist sem því miður bara eins og við horfum á seinast núna í janúar með bakkakotsmálið svona sögur munu halda fram að koma upp í samfélaginu og endanum það sveitafélagana og ríkisins sem kaupata þessar þjónustu ábyrginni þeirra Þannig að við verðum sem sko stéttafélög og aðrir bara aðalegri kringum þetta mótur sem að byggjast að sína sveitafélögunum ríkinu það aðhald sem þau þurfa svo sannlega að halda og leiðinni þarf náttúrulega að eitthvað að fara að setja eitthvað regluverk í kringum þetta. Þannig að keði ábyrgðin til dæmis á byggingar sko þegar kemur að verktökum að þegar það eru að byggja einhverja fastegnirina í Reykjavík hún svona, ég ætla ekki að segja þetta fyrirmyndir en hún minnst að kosti en það minnst að kosti mjög skýrt
0: það reynt ekki, það reynt bara að vika
1: en þegar kemur þessi verkefnum þá þetta allt algjörlega óljóst
0: en almennt þetta segja að það að horfa á þessi fyrirtæki sem að kaupi bara þjónustu hérna og þaðan að það hérna leiði til mögulega aukist kostnaðar en líka sé svona eitthvað niðurbrot menningarnar sem inn í skólanum þú vilt freka, þið finnst vera menningarleg hnignun ef að konan sem að skúra ekki hluti af starfsmannahópnum og kemur ekki ársatuna hjá okkur og svo kaupum við matinn einhversta frá og kaupum þrýfin frá og kaupum allt frá að eftir situr sko veikari stofnun sem á er í erfileikum með að sinna sínu hlutverki. Einhver getur orðað móti. Við vísum frá öllu svona jaðarverkefnum, þannig að við getum einbett okkur að því að vera skóli. Þurfum ekki að elda matinn eða skúra eða neitt.
1: Já, þú talar sko menningu. Ég vil náttúrulega bara tala sem út frá velferð.
0: Já.
1: Út frá velferðar bara þegar við erum að tala ef við aftur erum að horfa börn, út frá farsald barna á sína rannsóknir aftur og aftur hvað hlutverk mikilvægur fullan að skipti miklu málu og þá það ekki bara kennarar eða skólastjórar eða íþrótta eða sko þjálfarar eða eitthvað slíkt það allt nærsamfélagið og því fleiri aðalega sem við getum haft saman sem vinna það sameiginlega af markmi sko ef við horfum á farsaldalögin þá geta tengilegið barnaðin í skólunum þau þurfa ekki að vera kennarar þau geta verið meðal annars skólalegar eða stuðningsfulltrúar eða starfsmaður í félagsmiðstöðvar þetta ef við rífum þetta í burt þá erum við raunar að rífa í burt sko velferðina í kringum börnin okkar og ungmennin og raunar þúst það þetta yfirfara þetta yfir á þjónustu við aldraða eða við fallaða og aðra hópa sem þurfa á einhvers konar þjónustu við borgina sko þannig að þessi hugmyndafræði sko að við ætlum ekki að sinna ykkur þá þurfum við fyrst að skilgreina hvað eru við sér samfélags sammála að þessi grunnþjónusta og þá er það að leiðandi að tala um það um velferðina í kringum þá grunnþjónustu og það þarf að fara raskabilega varlega þá sko, hvernig við ætlum að nálgast hana ef við ætlum að gera ykkur að breyta ykkur henni og í þessum aðgjörum hjá borginni núna þá svo sannarlega verið að vega akkur þessu að velferðarsamfélaginu og að grunnþjónustinni alveg sama hversu ofta við ætla að segja þetta og hana hátt og skýrt í fjölmiðlum það hver fagahópurinn eftir öðrum búin að koma að benda á þetta þetta er ekki eitthvað, þetta er engin dramatík í fólki þetta er fólk sem í þetta oft fólk velur sér inn að vettvang af hjarta sko þetta er sko þeirra lífsstarf að vinna með þessum hópum þannig að þeir koma að stíga fram og eru jafnvel hrættum sitt eigi starf en þeir stíga samt fram vegna þess að það sem þeir mest annað andum grunnþjónustöndin kringum þess að viðkomu einstaklinga sem borgin hefur verið að sinna og hefur verið til fyrirmyndar og það algjörlega, það annað sem ég langa líka koma inn á í mínum huga getur borgin ekki verið að horfa til annara sveitafélagi henni í Íslandi við erum bara með eina borg sko hittur sveitafélag þau eru talsvert minni það bara þjónustan sem hefur verið byggð upp í borginni sko það alveg það ekki ástæðulausu og það eitthvað samtal sem borgin þar náttúrulega bara eiga við önnur sveitafélög að hún hefur verið að þjónusta klárlega önnur sveitafélög með viðkomu og hópa þetta vitum við og þetta er oft komið fram
0: en ef ég má grípa inn í sem Excel-maðurinn þá segir ég, heyrðu ég að skoða hérna lista yfir könnun með að íbúa og íbúar í Reykjavík eru eiginlega óanæðri með þjónustu Reykjavíkuborgar heldur en til dæmis bara Garðabær og Hafnarfjörður
1: Já, og þetta akkurat vegna þess að fólk átta
0: sig ekki ekki í Reykjavíkuborg þá enn frekar að verða bara eins og Garðabær
1: En þá þá fólk átta sig að hvað barna Garðabær hefur upp að bjóða í dag hvað þjónustu og hver raumurlu munrum þá þá það vera upp á yfirborðunni í dag hefur það ekki tvengin eitt rými það ekki fengin eitt súrefni að fólk átta sig að því í hverju felst þessi grunnþjónustu í borginni hún miklu meiri heldur en í öðrum sveitafélögum þegar kemur á velferðarmálum í mörgum málaflokkum, ég ætla ekki að segja öllum en það aftur hafa faghópar sem eru sko í kringum hérna, sem starfekinu sinni í borginni bent á þetta það hefur verið leitað til borgarinnar og fengið þessi sérþekking sem skapast inn innan borgarinnar til þess að sko innlega hana inn í öðru sveitafélögum og ég nú ekki að segja önnur sveitafélög sem ekkert í fyrirmyndar með sko eitthvað svo málaflokkum en í nafni starðarinnar þá getur borgin gert svo miklu betur og á að gera svo miklu betur og síðan ánáttúrulega á það að vera þannig að sko hérna erum við með sko höfuðborgarsvæði undir þannig að sveitafélögin og höfuðborgarsvæðin sem eru samstarfi og eru einmitt í samstarfi með ákveðin velferðarverkefni þau að gera miklu meira því staðin fyrir að fara að leita til einkaaðila og kaupa þjónustu þeim það getur ekki verið ódýrara í mínum huga og þá bara skoða það sérstaklega einkaaðili sem tekur að þessi svona þjónustu Hvað megin markmið þessa aðala? Það
0: Félag hagnaði fyrir hlutafinna.
1: Já, ég meina það bara, sko, og þannig erum við ekkert að reyna að vera eitthvað ósakit. Það er bara megin markmið, þetta vitum við.
0: En ég held að til dæmis að þau sem eru yfir borgin í dag telja að það sé besta leiðin til þess að veita góða og ótrúða þjónustu er að fyrirtæki gerir það sem skilar eigundu sinni miklu marði.
1: Já.
0: Þú ert bara ósamlega, en þau eru á þessu og þau eru líka á því, ég heyrið alveg sem við erum að segja, þau upplifa að þau hafa verið kosin til þess að spara í Reykjavíkuborg. Ég kannast ekki alveg við það í kostingabaróttunni, að það hafi verið aðal málið í kostingabaróttunni. Það var svolítið inn í viðskiptablaðinu og aðeins inn í mokkanum, en ég myndi ekki segja að það hefði verið málið sem að þessi flokkar unnu á að það ætla að fara að spara. En fólki sem að stýrir þessu flokkum, þessum þremur sem eru í meirihlutanum, þau upplifa öll. Að það hafi verið ákallið til þeirra þegar þau komað inn að spara.
1: Það minnst okkusti það sem þau tóku út úr þessu þegar þau ákveðu að hefja þetta samstarfa. Þetta eru þá einhvern veginn svona meginatrum annað það sem þetta myndi snúast hjá þeim. Þetta risastóra verkefni. Það sem komið sér verkefnalisti fram sem reyndar aftur svo maður sé nú alveg sangjað þá ýmislegt gott á þessu verkefnalista svona til framtíðar ef það mun standast. En en þá kemur aftur að því að þau voru samt skýrin sem þú sagðir að þau varst að benda sko hvað þau voru að tala ég meina það sem ég heyrði og fleiri heyrðu í aðdraganda kostningana var að jú það þyrfti einhver af þeim töluðu að það þyrfti að skoða reksturinn en algjörlega skýra því að þau ert að venda grunnþjónustuna síðan fer ég allt í
0: en kannski heyra... hugsa þau annað þegar þú segir grunnþjónusta þá ert þú með svona stofnun sem að hérna sinnir skjólstæðingum sínum eða nemendum eða hvað sem er þau kannski sjá þetta eins og Excel-maðurinn að hérna, stofnunin á að skila herri einkunum í starfræðu íslensku það skóli
1: og þessuna erum við hérna í dag þessuna erum við hérna, í fjölmjölum og þessuna erum við faghópunir búin að stíga inn upp þetta held ég að sé alveg rétt hér einhverju leiti að ég hrættur það að meiri litin í borginni sem að stýra hennan núna sé ég engun taktu við það sem sko hugmyndir ekki bara mínar heldur hugmyndir margra íbúa í borginna þegar kemur að þessu viðkomi málaflokkum snýrað að sko þau ætla að venda grunnþjónustuna þá viljum við heyra hvaða grunnþjónustu þau ætla að venda vegna þess að þetta núna þessar hagræðingar aðgerir sem þau töluðum að myndi leiðinni bæta þjónustuna og þau raun og eru sko þau snéru sig einhvern veginn þannig ætlið að snúa sig þessi þannig að hafa sko að þetta væri það góðlaust þetta hefði verið svo mikil snillt sem þau að náðu að vinna því sumar að ekki bara myndu þið spara heldur leiðinni myndu þið stór bæta þjónustuna við íbúa Reykjavík
0: þau myndu losa Reykjavík við fólk sem er að vinna óþrafinu og við það mun leysast úr læðingi enn betri vinna og þetta eiginlega tónnin
1: þetta tónnin og það sem sko bara svona til þess að koma einhverjum punktum inn að sem hafa sko, komið skýrt fram með þessu fundu sko þegar þau töluðum að fólk myndi ekki þurfa að fara út fyrir hverjum til að sækja sér þjónustu þráttir að miðstöndum myndi fara út í hverjónum vegna þess að þau gætu bara fundið einhver húsnæði þá eru þau ekki komið lausnar af þessu þau fóru að nefna einhverja lausnir síðan þegar þið fóru að tala við fagalun og segja þegar félagsráðgjafar starfsfólki með viðkomu hópa í sértæku starfi fóru að tala um við getum, erum ekki að fara að tala eða jafnvel talmeinafræðingar þau voru ekki að fara að taka viðtöl við börn í bókasögnum eða sundlöðunum þannig að og þá fóru það alltaf að vísi það að í einhvernum skólum borgarina var í pláss en það ekki pláss í öllum skólunum og þú getur ekki yfirfært og þetta akkur það sem ég líka hræddur þau ætla Þau ætla að finna einhvern samnefnari í þessu öllu að hér pláss, þá hlýtur að vera pláss allstar annars staðar, nei, það reynist ekki rétt og hvað ætli þá að gera? Nú, það sem kemur þá að ljós, það líklegast að fara að gerast núna nema að þau finna einhvern út úr þessu með aðna, hvernig þau ætla að mæta þessu þörfum er einmitt að þessi tveir hópar þurfa að fara frá þessum hverfum upp á bílsöða og niður í borgatún og sækja sér þessu þjónustu annars kom fram líka á þessu fundi að því fólk að nota og ég skil það alveg, við þurfum náttúrulega líka tölfræði til þess að vinna með það búið að aukast svo mikið rafrænar umsóknir og þegar þú ég og þú myndum horfa þá, myndum við bara herri, þetta er frábært núna bara fólk orðið svolítið sjálfstætt og ég skil að það sé fyrsta hugsunin en þegar þú ætlar að taka svona stórar ákvarðanir þá þarfst að leita, þá þarfst að fara að kafa aðeins á dýftina, sem þau gerðu ekki.
0: Og hvað er það? Hverjir það eru sem að myndu fá lakari þjónustu vegna þess að lóðu meira áherslu á rafrænt?
1: Já, vegna þess að það sem kom líka fram meðal á námsfundum er að inn á þessum miðstöðum, þá voru jú starfsfólk á miðstöðunum að aðstofa fólk við að gera þessar rafrænur umsóknir. Þetta kemur ekki fram í tölfræðinni, að þetta er á ábyrgð þeirra sem taka við ætla að fara í svona stóra framkvæmdir og svona stóra aðgerðir og þetta gerist og þetta kemur upp á yfirborðið þegar þú hefur samráð við fólk og þá ég ekki að segja að það allar umsóknirnar hafa verið þarna en einhver hluti þar og það þarf þá að finna út í því þú getur ekki farið bara út hérna í samfélagi eins og þau gerir óttitun og sögðu bara heru, núna er þjónustun orðið þannig að það eru bara miklu fleiri sem eru bara að leita sér allir rafrænandi þjónustu faghópar sem eru í velferðarþjónustu eina áskorun fólks í samfélaginu í dag félagsleg einangrun þannig að þetta hefur ekki bara þann anga að það komi ljós að það var verið aðstofa ákveðin hóp við þessum sagnir, ef það líka heitt það ekki frábært ef ákveðinur hópar fer að nýta sér ennþá meira rafrænar umsóknir þau munum mögulega einangrast
0: þetta er
1: Nei, sko, akkurat aftur þegar við fyrir að vísa í fjárhagslega aðstof, þá munum mögulega þarna, þarna er það áhyggjur fólks það að það munum stóraukast aftur hjá borginni. Mm. Það þið bakslagið því.
0: Mm. Það átök í samfélaginu með milli til dæmis opinberra umönnunar stétta við sjáum og þeirra sem að vilja breyta kerfunum, spara velferðarkerfið með einhverjum hætti og við konnumst við þessum skólakerfinu að því ég svolítið haldið fram að kennararnir séu eiginlega allar tristandir eitthvað skólakerfið mm-hmm. að þurfum að koma eitthvað utan og komandi og sömuleiti tengist þetta líka eitthvað ykkar fólki mm-hmm. sem út að tala að þarna sé fagfólk að vinna á hérna í feltinu með hjarta segir þú einhver getur verið að hlusta og sagt og þetta bara dæmi gerður opinber starfsmaður sem einhvern veginn og setur skjólstæðingana sína fyrir framan bara til þess að bæta eigin hag vinna minna, fá herri laun og eitthvað fleira þessi átök held ég að sé alveg raunverulegu í samfélaginu og kannski orðum við bara ekki nógu oft að til dæmis öll þessi umræða sem um skólakerfið og að stóru hluta að hérna, draga úr trú okkar á kennurunum og því sem þeir segja, þeir koma einhvern veginn að lýsa kerfinu eins og þeir og það kemur bara holskefla frá mokkanum og viðskiptaráði og hérðan og þaðan stundum við þingi mikið frá stjórnmálaflokkinu minnst að eiginlega hafa keift þetta mm-hmm. ég sá þetta meiri segja í umræðinni Evrópusambandið, það var einhverju sem ég einhverju auglýsingurinn sagði að stjórnin eigi að snúa sér að því sem hann var kosið til að gera ná niður verðbólgu og vöxtum og laga menntakjör okkar og ég sagði, ég náði ekki að Ríkisþjótt Kristján hafi verið kosið til þess sérstaklega mm. En það bara áherslur sem eru þá úr þessum ranni. Ekki möguleiki að þið séu bara að tapa þessar orustu hérna gildi opinbera starfsmannsins. Að það séu orðin það stór hópur hann úti, kannski 35-40% sem að bara kaupa það að hérna langmest af því sem að þið starfið séu óþarfi. Við vorum eitthvað sem í fjármarráður svo Bjarni Benediktsson, hann taldi alltaf að vera sérstætt vandamál að fjölgaði opinberum starfsmönnum. Hann taldi að vera betra að fjölgaði hérna, starfsmönnum hjá einkafyrirtækjum eins og starfsfólk hjá einkafyrirtækjum myndi einhvern veginn búa til meiri verðmæti heldur en kannski læknirinn sem er að gera við beinbrot eða kennarinn sem er að kenna eitthvað eða skólaliðinn sem er að hugga badd sem að, hérna, var fyrir einelti.
1: Já.
0: Eru þið ekki bara eitthvað lítið að tapa þessari orustu?
1: Sko, ég ætla ekki að segja við sem að tapa þessar orustu en þau vissulega hefur við orðið undir í þessari umræðu upp á síkasti og þetta er ekki bara á viðinni í Íslandi. Ég var nú satt með hennar kollegum mínum á fundi núna bara í senst í gær í færuðum þar sem á Norðurlöndunum þar sem vorum að ræða þessu mál. Það er markvist verið að sækja opinbera gerunum og hvaða hagsmunaöfl eru það?
0: Það þeir sem að vilja ná í útvistu, ná
1: Akkurat,
0: starfinu til sín
1: og
0: ná svona 50% hagnaði
1: og þetta, sko en þeim hefur tekist ágætlega að tekna upp einhvers svona mynd af því að hér sé anna, opinbera starfsmenn, lata opinbera starfsmenn sem situr baku tölvuna og eru anna, mikið veikir og, anna, og lítið náhuga að vera að sína sinni störf. Það sem við þurfum að gera og það sem við erum að gera núna erum að vera að vekja athygli á þessu að þetta er sko miklu stærra verkefni heldur að fólk gerir sér greið fyrir þetta eru mjög fjölbreyttir hópar sem eru undir og við þurfum náttúrulega við ásamt háskólasamfélaginu ásamt þeim sem aðhyllast velferðarsamfélög við þurfum að taka höndu saman og fara átt okkur að þetta er klárlega hagsmunastríð sem í gangi og átt okkur að því er líka í leiðinni að sko, ef við gerum ekki neitt ef við svörum ekki þessu umræð ef við förum ekki á samfélagsmjölun ef við förum ekki í fjölmjölun og förum einmitt að tala hvað gera skólaliðan hvað gera þessu
0: hafið einmitt verið mest að því að svara því hafið enga fórustu í þessar umræð
1: nei
0: þið viðskiptaráð og þið ekkit velferðaráð
1: Nei, við erum ekki velferðarráð.
0: Þið er ekki með, allir við sýttir á sig ekki með svo 25 kastljós á ári, það sem eitthvað svona skýsla þeirra aðal umfjöldunæmið.
1: Já.
0: Þið eru aldrei þar, nema til að svara fyrir eitthvað.
1: Nei, það hefur því miður, ef við horfum svona í baksinni spegilin, verið ómikið af því að það hefur að bregðast við hlutunum, mér hugnast það ekki til framtíðar. Ég ætla ekki að setja þeirna fram hvernig við sjáum það fyrir okkur en það alveg klárt mál í mínum huga og það skýrt markmið meðal annars sem mér og fleirum að við þurfum að fara í markvissa herferð og við höfum svo sem alveg verið að gera það og byrjun á því og það var vegna sem þurftum að bregðast við var góð áminning þar sem það var að taka áminningarskylduna þar sem Daði fjármálaráðherra fór fram fór mikinn þannig í þeirri umræðu og sá ýmsa annmarka því að opinber starfsmenn það var hreinlega ekki hægt að segja um upp og það var raunári og hvaðan kom þessi áhráður upprunnuna frá viðskiptaráðherra þótt að hann hafi verið hafi verið mikill ama við hefum verið að tengja hann sérstaklega við þar en það bara þegar maður fór að horfa og spóla hans aftur tilbaka þá byrjaði þessi áhráður alveg klárlega þar þannig að það alveg rétt hjá þér að þetta hefur verið allt of mikið að bregðast við hlutunum nú viljum við undan sko þeir eru út að tala líka að vera undan sko vitandi það sko ef bara ef við horfum núna þrjár vikur aftur tíman þá byrjaði var ég byrjaður fyrir hönd félagsins að vekja athyglega á því hvað yrði framundan hjá borginni þú veist með skoðunagreinum þegar við vorum að tala til trúnaðamanna með póstur sem við vorum að senda til okkar fólks með áhyggjur sem við vorum að velta fyrir okkur þannig að við erum að taka fyrsta skrefin í því allavega minnst, ég ætla ekki að tala fyrir önnur félög í því að vera undan þessari umræðu en þetta risastórt verkefni og þetta samf-

0: ekki skrifstofastörf. Það og þegar það hefur aukning á opinberu starfsmönnum þá sko alveg til tölfræði það hvað í hvað hópum við erum. Við vitum líka hvar manneklan í opinberu störfum. Það gengi illa að ráða fólkinu frístaheimili, það gengi illa að manna leikskóla og leið og það gengur vel að ráða þar inn, þá náttúrulega eðlilega fjölgar opinberu starfsmönnum. Mm. En þá fer þetta fólk, þá fer það í hópinn með lata skrifstofamanninu sem alltaf veikur.
1: Mm.
0: Og við þurfum að breyta þessari mynd og við þurfum að, og þessuna ég tilbúin að mæta í öllu viðtöl og ræða þessi mál og ræða velferðarsamfélagi, veitna þess að, sko, til framtíðar, það ekkit annað, bara hagsmunir, minna félagsmunir að manna sem undir. Það bara ég sem einstaklega sem trúi því að til þess að við lifum inn í velferðarsamfélagi, þá þurfum við að hætta að horfa sveitafélög og ríkið sem fyrirtæki.
1: Mm.
0: Þetta ekki fyrirtæki. Þetta þjónusta við nærsamfélagið og til þess að hún sé, og ef hún virka vel, og ef það virkilega verið að sko nýta fjármunnuna til góðs og þar með alltaf forvarna, þá mun það að borga sig margfalt til framtíðar. En við erum alltaf í þessu. Við erum alltaf í þessum sko sama fasa. Þetta hefur áður verið svona sótt svona hart opinberu starfsmönnum. Borgin hefur aldrei svona sögulega þegar ég fór allavega minnsta kosti að leita til eldri félaga og eldra starfsfólk sem hefur unni lengi í kringu félaga þá sögulega sé þetta þessi aðgerð, nákvæmlega þessi aðgerð sem við erum að horfa fram í dag borgin hefur aldrei gengið svona hart fram en við erum strax að sjá vankanta við hana og við sjáum strax að þau eru að sína merki þess að þau þurfa að draga í land. En fyrst og fremst þurfum við að fá umræðan upp á yfirborðið. Við þurfum að fá skilning íbúðan í körfunum. Hvað gerist ef þessi þjónusta fyrir burtu? Hver eru hlutur eins og opinbera starfsmanna eins og skólaliða? Og þetta tekur tíma. Og þess vegna mikilvægt að fjölmiðlar séu með okkur liði eins og þið og þannig veiti okkur þetta pláss.
2: Hérna, má ég aðeins breyta hérna sjónarhorninu? Segjum að ég sé skólaliði og mér var sagt upp og ég var í svo ráðin hjá dögum í restingar.
0: Mm-hmm.
2: Hvað myndi breytast? Fer ég að læri kjör? Þar ég að vinna minna með meira sig?
0: Sko,
2: hefur þið eitthvað svona sans fyrir því hvaða breyting það eru því viðkomandi einstaklega?
0: Alla jafna þá þeir eru komin að almenna vinnumarka en þá og í þessu störfum þá geti nánast fullir það að þú ferð að lakara kjör. Þú ert með minni réttindi, þú ert með minna orlof og síðan það sem kannski vesti að þú ert ekki lengur hluti af þessi næringur og þessari menningu sem þú varst alltaf hluti af sem var þetta samfélag að vinna börnin. Þannig að sko starfið þitt breyti allt annað heldur en var þegar þú labbaðar eins og skólalið.
1: Mm.
0: Þú ert orðin sko ræstitæknir eða eitthvað þýlíkt eftir hvernig sko starfsetinu flokka. Ég get ekki svara fyrir hvort þú þurfur að vinna meira en í sko
2: þú í svona skúrar meira því að
0: þú skúrar meira og það er klárlega hagur fyrirtækina að þetta fólk vinni mjög hratt.
2: Já. Fari milli skóla.
0: Mm. Og við sjáum það bara svona svo ég halda fram hérna að sko gasbraum ykkur svona eins og heimaþjónustu það sem það eru farið í vitjanir til eldra fólks.
1: Mm.
0: og þegar maður fyrir svona að lesa sér til það sko, hver var hugmyndin með þessar vitjanir þetta átti að voru eitthvað félagsli tenging og þegar þetta var inni á sveitafélögunum þá var þetta að hugsa sem sko ekki bara það að minna fólk á að taka lifin sín sem þetta í dag eru í meginatriðum snýstitum og að þú hvort það sé allt í lagi heldur líka að þetta félagslega.
1: Mm.
0: Að þau eigi eitthvað samtal. Það verður annað passa upp á félagslega einangrun. Í þessari þjónustu, þá veit ég fyrir víst að minnst ekki stjóð sem þessari fyrirtæki sem að sinna þessari þjónustu, þá krafa hann orðin slík að þau þurfa sko, að hlaupa á milli heimila fólks til þess að klára sinn kvóta.
1: Mm.
0: Og það engin leið að sinna þessari félagslega tengingu sem áður var til staðar. Og þá spyr ég náttúrulega bara á móti sko, fyrir almenning í landinu þetta sem við viljum bjóða sko foreldrum okkar upp á og ættingum okkar upp á sem að eldast í þessu samfélagi. Ég ekki viss að fólk gerir sér grein fyrir þessu. Á að afgreða

0: okkur fólkið í þessu samfélagi eins og einhver take away mat það sem þetta snýst að tekja eitthvað ákveði box þarna lifi
1: ekki það sem að bara vantar
0: já já, já hún fær ekki nógu mikið pláss og við svona mun ég vera afskaplega sko skýr og háar það að tala fyrir hönd þessara hóps og við fáum fleiri með okkur í liði það alveg klart mál.
1: Herði, þú ert formaður í stóru verkefnisfélagi, það hérna verðbólgan fór fram úr viðmiðunum með kjarasamning á almennu vinnumarkaði og þar eru verið að semja einhvern veginn hvað hérna hvað annarkvort ríkið eða fyrirtækja eigendur gera eitthvað til þess að bæta það upp sem að hérna verðbólgan og vextir hafa getið af launafólki. Svolítið verið að tala að það séu svona tilteknir hópar eins og leigjendur, einstæðir, foreldrar og fleiri sem hafa orðið ver úti heldur en aðrir. En það sem að maður heyrði og ég heyrði Vilhjálm Birgisson í gær eiginlega tala upp hérna kröfur sem að ég hef heyrt Eflingu vera með um að vera fjöviti út af launaþjófnaði og einhver slík atriði sem að kosti sjálfum sér ekki neitt fyrir ríkið eða fleira þannig að
0: tölum við fleiri atriði
1: uppsagnar ákvæði og fleiri sem verði líkari því sem hjá henni ofra allt hljómar það svona eins og að gagnast þínu fólki ekki neitt en ekki þannig í þínu samningum að þú ætti að fá það sama á almenni markaðurinn
0: sambarlegt
1: þú myndir ekki setja þetta á listan
0: Sko, það fer eftir algjörlega hvað að hópa, við erum með 18 mismunandi kjarasamninga hjá Samhengi, þannig að það algjörlega þannig að við erum hluti okkur hóp, er hana á svona, á gráa markaðanum, eins og köllum hann, sko, og jafnvel að komnir inn á almenna vinnumarkaðin, þannig að þið njóta lakari réttinda heldur en aðrir innan okkar eigins félags, þannig að það klárlega að eitthvað af þessu sem þau töluðu fyrir gær myndi nýtast ákveðnum hópi, en það liggur alveg líka fyrir að eitthvað þessu tölu fyrir en nú þegar til staðar hjá okkur
1: En þú kemur ekki að þessu fyrir en eftir einhverja mánuði að, þín rauður strikur og setna og er það bara lífið við almennamarkaðin
0: Við erum með fulltrúa BSB inn í þessar umræði sem betur fer þannig að við erum svo sannlega sko, hluti að þessar umræði þó að það sé alveg skýrt og inn í ákvæðan með öllum kjarasamningunum að þetta er beintengt við samningan á almenna vinnumarkanum sem vissulega rétt þannig að sko, ákvörðunum sem slík það sem mun gerast þær ákvörðunum sem verður teknar á almenna vinnumarkanum munu klárlega hafa áhrif að hvað við munum gera í kjölfarið ef það verður samningur rifta á almenna vinnumarkanum þá það sinna undir okkur komið ákveða hvað við munum gera það af okkar samninga
1: það ólíklegt, það hefur aldrei gerst sko Það hefur alltaf fundin einhver leið til þess að framlengja samningana
0: já, og þessuna erum
1: við þetta er ekki fyrsta skipti sem að
0: Nei, og þessunar erum við líka með hýtt ákvæði inni þar sem við eigum að fá sambarlega hluti á bætingu og almenna vinnumarkanum þá þarf bara að eiga það samtali þegar þar að kemur þú veist, sko þú ert að vísa þarna í tvo formenn og sen eru aðrar hugmyndir hjá öðrum formunum almenna vinnumarkanum þetta er
1: Það var fjöviti uppsagnir og svo var líka leigubremsa
0: og það er leigubremsan sem slík það er alveg að segja að það er eitthvað sem þá alveg klárlega myndi þá nýtast okkar hópið minnstu, þeim sem eru að leigumarkaði það er alveg klárt mál þannig að ég held að það er erfitt að segja sko að lesa í stöðun annað það að nú ríkisstjórnin búin að segja það að þau ætla að koma að borðinu með ákvörðingar sem við ætla að kynna núna á morgun
1: fjárlögin að koma fram í næstu viku þannig
0: að þau ætla að eiga þetta samtal með
1: þau ætla að leggja fram eitthvað
0: Já.
1: Tilbúð
0: Já. Jú. Þannig að það verður bara spennandi að sjá hvað það og í kjölfarið erum við á sko, ekki, við erum svo sem ekkert bara kantinum við erum tilbúin undir svo sem alveg hvað sem er það ekkert langt til að kjarasamningarnir sko opnist aftur eitt sko í byrjun ást 2028 opnast þessi kjarasamningar það liggur alveg fyrir þannig að þessi tími sem við erum að horfa núna hann verður afskaplega fljótur að líða hvað sem að líður við erum alltaf með það er búið að semja um ákveðnar hækkanir inn í kjarasamningunum okkar eins og annara það breytist ekki nema við ákveðum eitthvað annað og við þurfum einhvern veginn bara að meta þá stöðu við heldum að fund með trúnaðamönnum okkur núna í vor þegar sem við fórum í gegnum þetta bara þessar sviðsmyndir hvað ef samningunir opnast hvað er fólk almennt til í hvaða nálganir hvaða lausnir er félagsfólk að trúna með samingis með aðrar heldur en launahækkanir meðal annars hvað undið þið vilja sjá fyrir ríkistjórninni sko vandamáli alltaf það sama hérna á Íslandi og hefur verið eins og þú talum sko þetta hefur nú áður gerst sko, það ekki traust á milli aðila og við stöðugt í skotgröfunum og það ákveðin hagsmunaöfl sem eru alltaf að hræra í þeim potti sem manna gera það að verkum að ég held að sko að við náum aldrei í land vegna þess að þú talar sko við þurfum að fara að svara fyrir eitthvað það alltaf verið að grubla í einhverju núna ríkisstjórnin sama tíma að þau ætla að fara að skoða hvað ætla að gera fyrir kjarasamningana það fjármálaráðherra sko var það bara eitt af megin atriðan hann seinasta vetur að fara í lagabreytingar á áminningaskyldinu hjá opinberu starfsmenn sem alveg, sko í mínum huga sko ótrúleg forgangsröðun þegar kemur á verkefnunum sem samfélaginu blasir við núna í dag þetta sko og þá hugsa maður sko bara, þetta til langstíma að fara í svona aðgerir eins og hann ætlaði að gera fjármálan ætlaði að fara í og vaða í Þetta hjálpar ekki okkur í einhverju samtali til framtíðar að við þurfum nú að fara að stilla saman strengi okkar. Við þurfum að komast á borðinu. Ég ekki með töfralausnina, ég klárlega til í þá vegferð ef það myndast ykkur traust og við svo finnum svo sannlega fyrir en þá það líka að vera skapast vinnufriður. En hann viðist aldrei vera til staðar. Núna borgin þessum aðgerðum. Fjármálaráða, senst að veitir í anna, sínum
1: Ríkið að hækka komugjöld og heilsugjöslu borgin að hækka matinu og gamla fólkinu
0: Já, og önnur sveitafélög sko að hafa fyllt eftir með allskonar gjaldskrárhækkunum og það er engin það geta allir bent á alla það er engin hérna sem eitthvað stikkfrí í þessu samtali
1: Nefna þið líka
0: Ég ætla ekki að segja henni svona við séum stikkfrí það algjörlega hægt að skoða það hvað mætti betur fara í fortíðinni það alveg klárt mála að ekkit sem hefur verið gert annað svo gott að það megi ekki skoða einhverja bætingar eða laga eitthvað
1: Er það enn Kári, ég fæði hérna þegar umræðunum kjaramálin fara að þroska staðins meira
0: Já.
1: Gaman að fá þið hingað í fyrsta skipti við Rauðabalið
0: Já. Takk fyrir. Takk.
1: Herðu, við ætlum að sitja hérna áfram, við erum að reyna að skilja hérna heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kapli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is
4: Í Eddu húsi íslenskunar Arngrímsgötu lærða verður á morgun viðburður klukkan 16 þá verður fagnað útgáfu skáldsögu Eiríks Guðmundssonar útvarsmanns Eiríkur lést 2022 og náttúrulega mikil tíðindi að fjórum árum eftir dauðans komi út ný bók eftir handriti sem skilst að hafi að mestu leiti bara verið full klárað en sá sem getur sagt mér meira það vinur hans Jón Kalman Stefánsson rithöfundur sem ritar eftirmála að bók Eiríks vertu velkomin
5: Takk
4: Hvernig maður var Eiríkur?
5: Svona eins og allir allt fólk sem að þess virði að tala að þá erfitt að lýsa honum. Hann svona margslungin og margar hlýr, hann var bráðgreindur, ákafur, hann var feiminn. Það var alltaf svona eldur í honum sem að brann mjög skert sko. Og hann var eiginlega í öllu, þá var hann skáld sko. Og eiginlega sama hvort sem hann satt í heitapottinum eða var að skrifa.
4: Já. Hann var sennilega einn mest áberandi útvarsmaður sem við erum átt í seinni tíð, engum sakir þess hvað pistlarnir hans vöktu mikla athygli og mörgum sveið undan og aðrir dásumuð og höfðu aldrei heyrt annan eins prósa og ertu sammála mér í því mati?
5: Já, hann var gríðarlega sterk rödd í útvarpinu í eiginlega 20 ár. Uh-huh. Byrjaðar all ungur sko rétt fyrir aldamót og en var svona nokkuð fljótur að skapa sér pláss og móta sinn tón uh-huh. og bara sem útvarpsmaður svona almennt var hann eins og í öllu sko, hann gaf allt í það
4: uh-huh.
5: en það sem að hann sérst að hins vegar voru þessi pistlar sem að byrjaði svona nokkuð snemma að flytja, þetta voru alltaf í upphafi þáttana, var semst við sjá og síðan lestin og það sem hann tók á já mjög oft sko einhverjum málefnum sem voru svona málefnum líðandi stundar sko dægurmáli eða pólitík eða hvað sem er en stundum gata verið algjörlega út fyrir það og hann hafði þar ofbáslega sterkar rödd, sko, það var svo margt sem kom þar saman, sko, flutningurinn fyrir það fyrsta var mjög grípandi, hikaði aldrei og var með stu, það var svo mikið flæði
4: og tók hann aldrei upp pislan oft?
5: Nei, hann bara, þetta flæddi, sko, og hann, sko, þegar hann var að lesa svona pistla eða hvað sem er sko hann eiginlega mismælti sig aldrei sko
4: stóð hann að sat
5: hann sat sko og en það sem að gerði það svo sterka var þetta var maður sem að var náttúrulega mjög ákaflega greindur en vist, og er skáld en það líka sko hann var svo góður rýnandi og, veist, og þar hjálpaði skáldið einhverju leiti sko, að sjá til botns í hlutum og sjá samhengið og gat setta því í óvænt eða nýtt samhengi og svo hafði hann tungumálið fullkomlega á valdi sínu hann var, og var feikilega mælskur og hann veist, þá hann var svona eins og hérna svona mikið herskip þegar kemur að tungumálinu bara vopnabúrið hans var svo óendalegt og hann gat beitt í stundum nánast öllu í einum pistli og þú nefndi það sumum sveið undan og það var algjörlega þannig að það var eitthvað svona pólitískt efni eða eitthvað sem að hann húnum ofbauði eða fannst gagnrýnisvert að þá var ekkit gaman að vera fyrir þeirri gagnrýni því að þeir eru með veist, þetta ofbáslega vald á tungumálinu og með þessa rökfimi og þessa greind og ákveðna ósýfni og þeir eru beitir tungumálinu á þannig hátt að þá er svo erfitt að verjast í að og þú settur í sko það sem hann var gagnrýna þegar sett í þannig samhengi að það var ekki að þeim fannst það erfitt sko og ég veit að sumir sko náttúrulega veist, flestir hrifist mjög og hafði mikil áhrif af fólk og skemmti því og allt þetta en ég meina þeir sem urðu fyrir skeitunum og það var nú yfirlt þeir sem að átt að geta tekið móti
4: Breiðubökin
5: já, já, ég meina fólk sem var í, veist, var í pólitík og, og, og átt að geta vera átt að var, átt að, eða vant því að fá á sig alls konar hluti og, og sem átt að algjörlega skilið en ég meina það voru sko dæmum að það var bara eiginlega liggum að þurfti að stöðva sem að þingmenn sko sem vildu bara reyðast inn í útarsbygg og fá að lesa yfir hún sko
4: já. Ég man hann talaði stundu þannig framsóknarflokkin að sko konur og karlar þarna í þingesku héraði nálaði við hriflu mm. Það munaði minnst að íbúar eru bara bráðkvaldir sko.
5: Já. já, það var þessi óskamfælni og það var líka sko það var svona í bestu merkingu þess orð sko það var ekkert heilagt fyrir honum
4: Nei.
5: Þannig að það var engin það var engin sem var hafin yfir gagnrýni og hann beitti hinu sko beitta sverði hérna sem íróníann og sem svo erfitt að verjast og framsókn eðlilega var oft fyrir veist, framsókn og sjálfstæðsflokkurinn og svo sem allir flokkar en þessi flokkar náttúrulega eru þeir sem hafa verið lengst með völd hérna og voru lengst með völd þegar að meðan hann var að flýta þessa pistla. Það var mjög eðlilegt að þeir urðu fyrir einhverjum örfum, sko.
4: Hann var líka í norðrinu alþýðu hetja og fyrirmynd og innblástur og kyndill hins undirsetta manns.
5: Já.
4: Og ég var margoft var við það hjá fólki sem hafði kannski sjálft staðið einhverjum rimmum við kerfið fyrir norðan og lent undir að þegar voru mannamót, hvort sem það var nú bara britsklúburinn minni eða eitthvað annað að þá komu konur og karlar, þetta var meira karlar og hérna bara með glampa stríðsglampa í augunum og heyrðirðu Eirík í gær hlustaðar og Eirík í gær og lísti af fólki og þá sá maður sko hvað hann hafði rosaleg ítök hvað hann náði að kveikja eld
5: Nei.
4: Með mörgum íslenskum manneskum og mér til efs að því ég hef svona skipst á að vera fjölmiðlamaður hér á höfuðborgarsvæðinu eða út á landi en unni við fjölmiðluna eiginlega bara í 40 ár, mér til efs að nokkur annar íslenskur fjölmiðlamaður hafi náð þessu sem að mér fannst Eiríkur hafa
5: Já, já, hann náttúrulega hafði, eins og ég segi sko, hann hafði svo mörg vopn en það sem var líka eitt hann sterkast af vopnum var hérna einlægni
4: hann var svo brotettur
5: já, hann var líka sko hann
4: var svo berskjaldadur sko í tjáningunni
5: já, sko þegar hann var að gagnrýninga þó að sko þó að hann var að beina spjótum og allt þetta og já, og gagnrýna og beitti til þessi íróníu og alltaf því háði stundum að þá var á bakvið að heitt hjarta veist, hann var ekkit að
4: Eitt og viðkvæmt hjarta.
5: Já, hann var ekkit að reyna að slá einhverja keilur, sko, eða að vinna ykkur atkvæði. Þetta var eitthvað sem hann brann fyrir, sko, og ég held að fólk, sko, þingarsýslu með hvað sem hefur alveg skynja það, sko.
4: Hann var aldrei bestservisir.
5: Nei, hann vissi betur en það að það er, að ef þú varst bestservisir, þá hefur ósjárátt rámt fyrir þér.
4: Akkurat. En sko, ég mann hvað ég harmaði fráfallans og þeir voru náttúrulega margir og við vitum það náttúrulega að stíla að ræða það upp áttir það ekki að Eiríkur glímdi við sína djöfla sumir hafa nú nefntan sem óskaparn ógæfunar bara í mínu eru líkt og sagt var um eitt nýrómantísku skáldana forðum dóan úr alkoholisma
5: Já, óskaparn ógæfunar sem að Jóhann Sigurðsson ortum hérna Jónas Hallgríms Já, það var alkoholismi sem að fór með hann sko og þannig hann glímdi við það svona síðustu árin og síðustu tvö árin ákaflega og hérna það var alltaf margt reynt og hann reyndi sjálfur sko að koma sér úr þeim myrku vistaverum en alkoholismin er mikill og erfiður sjúkdómur og þeir sem að sko læsast inn í þeim dýflissum að það getur verið gríðarlega erfitt að brotast að hann og því miður tókst honum það ekki sko. Við sjáum þetta líka bara sýnir sko, að þessi sjúkdómur því að þetta sjúkdómur og einhver leiti svona ja geðsjúkdómur sko því að hann breytir fólki sko þúst hann þó étur burt heilasveilur og brenglar karakterinn sko en þetta sýnir sko að það engin óhultur þar sko og hérna og jafnvel þeir okkar fremstu okkar greindustu og okkar næmustu að þeir geta fallið
4: maður veit ekki hvar þetta byrjar það náttúrulega sko það náttúrulega vítarhingur við það að útsetja sig svona og eignast óvinni eins og hann gerir líka með því hver beittur hann er og því að hann sennilega alltaf viðkvæmur þarna undir þá viðbröðin hafa kannski svo leitt til þess að hérna stundum þá líður honum illa út af þeim eða hvað
5: Nei, það náttúrulega það er eitt af því sem gerir þennan alkoholisma svo erfið en það aldrei eitt að stíða fingur á sko hvað akkverju og hvað orsök og hvað afleiðing og svo framvegis og það eru bara margar skoðanir og kenningar það hvað það sem fær fólk til að drekka og akkverju þessi aðili læsist þannig inni en ekki næsti og akkverju þessum gengur betur að brjóta sér lausan en ekki þetta er svo flóknar ástæður og það svo margslungnar og stundur svo djúpar að það eiginlega ekki að sjá til botn sko en sko það hefur margur náttúrulega eignast óvinni og margur verir viðkvæmur og brothættur á þess að lokast þannig sko þannig að það eiginlega eitthvað sem við munum aldrei finna fullkomna skýringa á sko hvað olli þessu sko
4: en þú sem vinur hans, þú voru ekki rekið á að það hafi verið einhver svona viðbröð í samfélaginu, eitthvað þjóðfélagslegt eitthvað samfélagslegt sem breyta
5: það er enda er það enda er það mjög sjaldan eitthvað þannig sem gerir það að drykkjumanni sko það er eitthvað annarkvort eitthvað mun dýpra eða eitthvað í blóðinu sem að verður til þess ég meina þú kannski byrjar að styrkja með einhver út af einhverju slíku þegar sumir gera það en það gerði ekki alkoholista sko það er eitthvað annað sko
4: þú nefnir hver leiftrandi greindur hann var stundum sést þess að finnst manni í bókum sem leiftrandi greint fólk skrifar
5: já
4: en ekki alls staðar fólk getur verið mjög greint alveg leiftrandi snjált en samt skrifar ekki góða bækur
5: en nei, það er náttúrulega gælum gefa að skrifa bækur og það er ekki endalega leiftrandi greint sem að skrifa bækurnar heldur sem þú verður að hafa þetta einhver liti í þér
4: já en bækurnar sem Eiríkur skrifaði fyrir þessa sem við förum nú að senna að ræða hvernig hafa þær svona staðið stímanstönum
5: Já, það náttúrulega það svo sem ekki mjög langt síðan að þær voru skrifaðar sko þannig að en ósveginli og miskunnar litli reitdómari sem að tímennir hefur ekki enn raunveru tekið á þeim sko þannig að þetta eru hvað er ekki, fjóra skáldsögur og svo tvær bréfaskáldsögur ef við tökum Maríu Klefann þar inn í svo fyrsta sem hann gaf út sko var svona sem var einhvers konar bréfa skáldsaga 39 þrepp og hann leið svolítið svona skild pistla formunum og þetta eru bækur sem að eru ennþá lesnar og er að eignast nýja lesendur en sem sko skáldsana höfundur að þá var hann að hann var alltaf að reyna kanna nýja leiðir, hann var alltaf að reyna hann var ekki hann vildi ekki kalla sig svona sagnaskáld hann var ekki höfundur sem að lagði út frá því að segja sögur það var eitthvað miklu margslungnara sem hann var að reyna sagt, bara sjá til botns í lífinu og tilverinu og beitti sko tungumálinu og stílfimi og hann alltaf óbóðslega stílfimur og ég las yfir allar hans bækur og það var alltaf að það mátti alltaf og þurfti alltaf að breyta einhverju og bara eins og gerast og gengur og hérna en það var nánast aldrei sem maður gat sett út á einhverja setningu. Það var eins og væri lífsins ómögulegt að skrifa vonda setningu.
4: Og fallegur hljómur í þennan.
5: Já, já, af því að hann líka sko, hann var tónlistamaður og bæði var hann mikill, hann hlustaði á tónlist endalust, bara frá því hann var bara barn og ólst upp í tónlist og svo var hann líka feikilega flinkur pínuleikari og þannig að hljómurinn í hans textum það er svo mikil músík í þeim sko. og það er hann þá sama eða samskona músík í hans bókum og í pistlunum sem voru að tala að það einhver svona hljómur, það einhver taktur og skálsögur hans eru marga hverja það kannski hann hægir oft á þeim með sem sagt sko útidúrum eða einhvers konar lýsingum og þannig að það verða svona á köflum svona hægfljótandi en það alltaf þessi tónlist sem að leiði mann áfram og það eru sko þegar maður talar bækur Eriks þá erum maður ekki að tala hvað það eru, maður ekki að lýsa söguþræðinum því að það er bara þessi seiður sem í þeim, sko, því að hann var svona seiðmaður, sko, í tungumálun.
4: En nú ekki er hægt að tala bækur hann sem sögur hvað aðgreinir Maríu Kljáan frá fyrri verkum ef eitthvað?
5: Sko hún er skildust 39 þrepum hans fyrstu bók í forminu, þetta er svo bréfaskáldsaga sem er að það er einhver að skrifa einhverju manneski bréf og þetta er mjög gamalt form og hérna sem hafa mjög hrifin af þekktast að dæmi á Íslandi er bréf til Láru eftir Þorberg Þórðarson og sem munurinn á Maríu Kljáan og 39 þrepum að þetta er raunveru nær skáldsögunni en 39 þrep þetta er sem sagt bréfaskáldsaga en það er svona skáldsagan er mætt á svæðið hjá honum en hins vegar er þetta sker þetta sig frá skáldsögunum út af forminu. Það er þessi taktur, það er þessi María sem hann er að ávarpa og þú þannig að þið finnst eins og þú sért með einhverjum manni sem mjög líkur Eiríki á einhverju hótelherbergi í Lissabon eða á strætunum þar eða á börunum þar og þannig að þið líður eins og þú sért með honum. En sko stillega og svona textalega að þá er hún mjög skild skálsvónum en hún er svona frjálsari í sér út af sér formi, hann var hrifin að bréfaskálsvónu sko, vegna þess að það er hún getur leikið svolítið þar sko.
4: Og var hann þá að skrifa samtíman, sem sagt, fyrir 4-5 árum?
5: Já, þetta er alveg allavega hann 20 ára gamalt tandrit sko.
4: Nú er þetta 20 ára gamalt
5: tandrit þannig að en sko í góðum skáldskap og sem að þetta sannlega er sko að þá er sá tími sem er þar, það er eiginlega samtími allar tíma hann er og hann skrifar veist, hann hefði getið að vera að skrifa svo bók í gær sko það er þannig tótniðinni þannig að hann er að veist, hann er ekki þarna þetta er ekki pislöfundurinn að krifja framsnaflokkin sko þetta er eitthvað annað og starra sko á ferðinni.
4: Finnst þér þetta góð bók?
5: Já, annars hefði ekki hérna annars hefði ekki leita til hérna útgefund okkar og beðan að gefa hann út sko hún er algjörlega þetta er bók sem átt að koma út og hann vildi að hún kæmi út sko þó hann hefði sko við vitum það alveg ekki, hann hefði örugglega endurunnið á einhverju leiti sko en við vitum ekkert hvort að það hefur verið til góðs eða hvort hann hefur öðruvísi góð eða það er eitthvað sem að enginn getur svarað
4: Mér líka bara mjög gleðilegt að þið skuliði blása til þess að viðbróra morgun til þess að við getum bara rættan líka og rifjað upp og eins og ég að gera núna með að heyra í þeir pislana og svo þess að sögu.
5: Já, það myndi verða á morgun, það verður flutt einhver efni sko frá úr útvarpinu sem að hans gamlu kollegar hafa tekið saman og ég vonast eftir því og það er þeirra draumur sko að peistlar og þessar ótilandi þættir eins og höfunda að þetta verður aðgengilegt fyrir að síðar. Já. Þetta bara hluti af menningasögu okkar.
4: Já. Þú skrifar eftirmála.
5: Já.
4: Getur þú sagt mér í nokkrum orðum hvað þú skrifar? Hvað þú ert að skrifa?
5: Já, ég svona að rekja einhverju leiti hvernig þetta handrit Já, svona fannst og hérna sögu þess, getur maður sagt og svo ég svona við það, skrifa Eirík og einhver leiti okkur tvo, en þó aðalega með fókusinu hann og svona svo ég bara svona að reyna að velta honum fyrir mér að skoða hann sem höfund, sko og hvað hann að reyna að gera og svo framvegis þannig þetta er svona Þetta er Eirík og það sem hann skrifaði og mjög oft fór það saman.
4: Já.
5: Hann var textin og textin var hann.
4: Einmitt. Segðu mér, Jón Kalman, lifa pislarnir hans þannig að fólki hafi dottið í hug að gefa út bók með einhvers konar samsafni pislans?
5: Það sko það svo sem ómögulegt að segja til ég myndi nú halda sko að það veri nærri lagi að hafa þá bara aðgengilega sem eins og hann las þá sko því að þar eru þeir að þeir eru samdir til flutnings Þannig að þá þetta sé algjörlega bókmyndalegur texti og gæði að þá eru hugsuð til flutnings og þeir eru hugsuð til flutnings af honum. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona næstu eins og að, ekki alveg, en næstu eins og að taka texta úr lagi og byrta þessum ljóð, sko. Oh. Og það tapar einhverju veitna þess að það vantar músíkina og pislarnir flutningur hans og röddin, þau bara voru svo stór hluti af þeim, að ég held að það er sem mikilvæður að bara það sé hægt að bara hala þið niður í þín síma og þína tölvur og fá að hlusta á þannig.
4: Er umræða það að það verði bara svæðin og vefur Ríkisútvarpsins það sem
5: það getur? Ég náttúrulega ekki starfsmaður þar og get ekki en ég veit að það er hjá mörgum er áhugi sko en svo veit ég ímyndaði mér að það hefur kannski verið þetta fólk náttúrulega er störfum hlaðið og eins og hjá öllum fjölmiðlum það er allar að vinna 150% vinnu þannig að þetta er vantarlega auka álag en svo líka get ég ímyndaði mér að þeir sem að unnu með honum það er náttúrulega erfitt að fara í gegnum þetta erfitt að hlusta á hann sko það tekur á
4: Já. En það er svo sannlega held ég mæli fyrir hönd margra það er spurn eftir Eiríki enn í dag og það er hérna styrkur morgundagsins fyrir ykkur og svo líka þetta útvarsefni en rétt í lokin, þú ert sjálfur er það ekki með bók í haust?
5: Já.
4: Maður hinna hljómföru setninga einnig
5: Já, ég veit ekki um það en...
4: Ég veit það, ég vil lesa bækurnu þeina og hérna getur þú sagt okkur eitthvað örlítið um það? Rétt í lokin?
5: Já, hún heiti Vakir þú, spurningamerki og hérna þetta er svona saga sem að gerist annars vegar í okkar samtíma og fyrir 2000 árum þannig þetta er svolítið mikill tímabogi
4: Já Ertu búin að svitna blóði og tárum við þetta, verk eins og önnur
5: Já, ég vona það sko maður bara, ég held að við Eiríkur áttum það sammeilt að við og örugglega eins og flestir höfundar að við settum allt okkar, allt sem við áttum í það sem við gerðum sko.
4: Lasan prófar ekki að þér?
5: Já, alveg fram að gula kapanum, þá varum orðin það veikur sko en við vorum eiginlega fyrstu lesendur hjá okkur og öðrum alltaf fram að því sko.
4: Hérðu, ég óskaði til hamingju með þetta skref sem stíð vonandi fer allt vel á morgun mér sagt að eftirmáliðin sé afskaplega fallegur og góður og maður þurfa að lesa hann þannig að ég laka til að hérna fara augum yfir hann einnig gangi ykkur sem best og lifi Eiríkur
5: Takk sem ég leys
4: og nýrkabli eftir andatak ekki fara langt
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stíð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: aðeins já, þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að var um helgina og kannski hvaða áhrif niðurstaðan kann að hafa á utanríkisstefnu Íslands. Það nú ekki margir sem að ráða við þessi álita mál, en Hilmar Þór Hilmarsson getur það, hann prófessor á Akureyri, Hilmar. Erum við að kannski að laupa fram úr okkur með að segja að þessi niðurstaða hafi ykkur áhrif á utanríkisstefnuna því að fyrir kosningar þá þegar var spurt hvað gerist eftir kosningar þá var sagt að ef það var já og þá gerist þetta og þetta og þetta en ef það gerist nei, ef það kemur nei upp kosningar þá gerist ekki neitt en manni finnst samt einhvern veginn að þetta hljóta hafi ykkur áhrif á utanríkisstefnu stjórnvalda.
1: Já sko, það er alveg ljóst að ríkisstjórnin er búin að vera með þetta hjá sér á borðinu og með dreymum þetta mál í 20 mánuði, hún er búin að vera rúmlega 20 mánuði held ég, við völd og hefur sennilega lítið annað geta hugsa og allavega ekki
0: Það nú kannski ekki sangjarni Hilmar, þú manst að í fyrra sumar þá voru veiðigjöldin og mikið læti kringu það, þannig það nú eitthvað sem
1: Ég sagði lítið, ég sagði ekki engungu en það þú ert að byrja mig málið, en þú getur svo sem fluttur æðu þú vilt, en hérna En já, ég held það og mér finnst til þess að efnasmálun er ekki í góðu lagi, utanríkismálun er í afleitt og það sem hann ætlaði sér að gera var að koma þessi í gegn að verið fengi já og það venti til þessi í byrjun að það yrði já og þá var þetta eigið næstu 20 mánuðum í ferðið til Brussel til að semja og breyta að fá eitthvað samning sem myndi vera sérsniðin fyrir Ísland sem mér fannst alltaf að vera óraunlegt en allavega allavega það verður ekki loftbrú til Brussel núna til að semja um aðild Íslands að Evrópusambandinu og þá þarf ríkisstjórnin að fara að snúa sér að öðru málum og spurningin, er hún eitthvað tilbúin í það, hvað ætlar hann að gera? Ég veit, það algjör óvissa þetta.
0: En ef að utanríkismálin, ef að þjóðin svarar, hún spurð og meiri hluti svarar og þannig það bara í lýðræðinu að það bara sagt að þjóðin hafi svarað þessu, þótt að náttúrulega 47% hafi svarað þveröfugt, að við höfum ekki áhuga á að sækja Evrópusambandinu. Mun að þá hafa áhrif á utanríkisstefnuna sem að mér hefur fundist vera svona undanfarin ár og raunverulega aftur fyrir þessa ríkisstjórn, líka í síðustu ríkisstjórn, hafi verið svona meiri samþætting við utanríkisstefnu Evrópusambandsins og Evrópu?
1: Já, sko það að utanríkisstefnu í Íslands, ég hef sagt þetta við áður, hún hefur svona voðalega mikið hef, snúist um það að fara á fundi hjá Eystrasaltsríkjunum, Íslandi, Lettlandi, Litáin og Norðurlöndunum og svo fundi sem tengjast öðrum löndum, ESB-löndum og dansa í kringum það eins og við séum í algjörlega sömu stöðu á þessi lönd sem er náttúrulega eru Eystrasaltsríkin öll í Evrópusambandinu öll með evruna þau eru öll með landamæri yfir Rússland öll þeirra utanríkisstefna hún snýst þeirra öryggi bara til skammstíma það eru þetta eru orðið einhver hættulegustu landamæri í heiminum í dag þessi landamæri þessar landa og hinn Norðurlöndin öll í miklum vanda á Eystrasaltinu og svo Noregur út að Svalbarða og bara landamærum sínum við Rússland sem eru Norðurlandamæri sem er þetta stutt nefnir og Finnland náttúrulega í alvestri stöðu að við veitum ekki hefur snúið svolítið mikið það að við séum í þessari stöðu sem við erum ekki þannig að við elta þessar þjóðir með harlínu stefnu gríðarlega harlínu sem við kallum Rússlandi loka sendir á því og alls konar hluti, skrýtni hlutir sambandi við Bandaríkin ekki ræktað og okkur eiginlega sagt að Bandaríkin sé orðin hættuleg og að við þurfum að hlaupa í skjól til Evrópusambandsins, þau snúist það að með okkar utanríkisstefnu með okkar legu þarf að snúast jafnastlu tilliti að við erum í góðu samstarfi við Evrópusambandi því Evrópusambandi er ennþá allavega hugsanlegt efnahagsbandalag en það er einnig áreitir að fara að breyta því öryggismálbandalag núna og herfa það miklu meira heldur en áður var og en Bandaríkin í okkar öryggismál og við þurfum að rækta sambandi við Bandaríkin svo er líka annað í þessu máli að það er það ein hættan við að Ísland fari í Evrópusambandið. Hún er svo að núna þegar að Evrópusambandið var fyrst og fremst bandar að sínast efnahagsmál að þá og uppbyggingu að þá hérna voru að því að NATO var til þá voru öryggismálin aldrei tekin mjög alvarlega í Evrópusambandið. Öryggismálin í Brussel eða Evrópusambands hluta Brussel það var aldrei tekið þetta mjög alvarlega, því þetta bara, við erum undir öryggisregli Bandaríkjanna. Nú svo öryggisregli, allavega þeirri eigin sögn og sennilega verður þetta meilandi Evrópu tölum við leiti horfin. Þá fer Evrópusambandið að tala að eyða meiru í varnamál og reynda pressa frá Bandaríkjunum sem vilja komast til Austur-Asíu meira að eyða meiri í varnum og þá náttúrulega verður Evrópusambandið ef að það gerist ekki eins háð Bandaríkjunum í öryggismálum eins og áður var og þá fyrir utanríkismálastefna Evrópusambandsins að breytast hún getur breyst gagnvart Kína hún getur breyst gagnvart Rússlandi nú í dag eru Bandaríkin með alltaf stefnu gagnvart Rússlandi heldur en Evrópusambandið og Bandaríkin hafa alltaf vilja nota Evrópu til þess sem vopn í sinni stórveldabaráttu við Kína að þá geta orðið mjög ólíkar utanríkisstefnu og reyndar þegar orðið mjög ólík utanríkisstefnu Bandaríkjanna og Evrópusambandsins þarna væri vandræðilegt fyrir okkur að vera treysta á Bandaríkin í öryggismálum og vera svo búin að fela Evrópusambandinu að fara með okkur utanríkismál sem með allt aðra stefnu til bara nefni það að Kaja Kallas sem utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins að utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem Marco Rubio og sem bæði utanríkisráðherra og hann líka þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna hann gegnir yfirlega tveimur embættum sem á ráðherra level hann vill ekki tala við hana þannig að sko fyrir Ísland við þurfum að horfa í báðar áttir við erum í miðju Norðurslandi við þurfum að horfa til Evrópusambandsins og við þurfum að horfa til Bandaríkjanna og þetta hefur ríkisstjórnin mín dómi ekki gert enda ætlaði sér að setja okkur inn í Evrópusambandið hún ætlaði að koma okkur inn í þetta batteri við áttum að láta utanríkismálin og í hendurnar á Evrópusambandinu meira og minna og öryggismálin þeir áttu að koma hérna og bjarga okkur ef að rússar kemi hérna og gerði þessa frægu innrás sem að ríkisstjórnin vill halda sig líkleg ég veit ekki, það eins og haldi það að þeir áttu að koma að bjarga okkur og við áttum síðan að fara með utanríkismálin og þá myndum við lenda á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins í utanríkispólitík því að sko Trump og fyrirlítur hérna Evrópusambandið og það annað í þessu máli þetta ekki bara Trump málið það við vorum í einpóla heimi hérna áður sem var alveg frá svona, til 2017 eitthvað svolítið þegar Kína verið starra hagger með bandaríska og jafnvíðisgengi og þá náttúrulega var staðan allt önnur, nú hefur hann algjörlega breyst, það er komin brjálega til stórveldasamkynni milli annars vegar Bandaríkjanna og Kína og Rússlandi hins vegar sem sést í Úkraínu, sem sést líka í Íran og það sem ég velti fyrir mér þegar ég er að hlusta á Kaju Kallas og þetta liði í Brussel hérna í Evrópusambandinu þá velti ég mér hvað netti þetta býr þetta lið, ég skil það ekki og það sem ég held að ég búin að velta svo mikið fyrir mér að þetta fólk það lifir enda í þessum einpóla heimi það sem að hérna Bandaríkin er eina stórveldið og ræður öllu sem það vill það getur ekki verið þetta fólk svona vitlust það lifir bara það trúir því að heimurinn sé einpóla unipólar og það sé bara unipól, Bandaríkis ræður öllu og Bandaríkin og Evrópusambandið getur bara gert, ef þau standa saman þá getur þau stjórna heiminn þau áttast ekki á því það komið eitthvað sem heitir Kína sem orðið feiknarlegu risi og svo komið hérna Rússland sem sterkar að það var 1991 þegar sjöfutingin fjallu og þau vinna saman og það alltaf verið að tala hvað að verið afgreða 20. á eitthvað annan refsið að gera pakka getur Rússlandi í einbóla heimi getur ekki beitt svona aðgerðum þannig að Evrópusambandið er að vinna í heiminum eins og að sé einbóla þess að það verður utanríkisstefnan og öryggisstefnan hún verður alltaf furðuleg þannig að, að þeir halda að þeir geti gert hluti til dæmis lagt Rússlanda velli með refsæðikjunum þegar Rússlandi með opnir reikning Kína og alla austur Asíu og víðar meir og minna 85% af allir mannkyninu þjóðum sem eru fyrir 85% af mannkyninu er í fullum viðskiptum við Rússland þannig að utanríkisstefnan hún er svo furðuleg og hún hlýtur að vera því að fólk sem stjórnar utanríkismálum í Evrópusambandinu er að miklu til fólk sem fættist í einpóla heiminum sem að, eða varð fullorðið í þeim heimi 1991 það verður þetta fólk sko, það er yngra heldur en við munum eftir tvílpóla heimi sem var Bandaríkin og Sovjetríkin hvernig hann var núna er hann þrípóla og miklu hættulegri heldur en einpóla heimi og líka hættulegri heldur en þessum tvípóla og þetta fólk lifir í þessum tvípóla heimi og þessum er utanríkisstefna Evrópusambandsins mjög óraunsæ hins vegar eru Bandaríkin eru búin að átta sig á að heimurinn er orðin fjölpóla enda sérðu það á þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna og varnarstefnu Bandaríkjanna að þeir eru að tala að þeir þurfa að fara að forgangsraða og það er alveg nákvæmlega rétt og þeir þurfa að komast til Kína komast til Austur Asíu vegna uppgangs Kína vandið með Bandaríkin að þau komast aldrei til Austur Asíu en þau lenda alltaf í einhverjum vandræð vesinnið í Úkraínu sem er búið að standa núna meiri 4.5 ár og svo kemur hérna Íran komast aldrei til þess að vinna gera það sem þurfa að gera ef þú ætti að ná í árangri í stórveldissamkeppni við Kína en eins og ég segi, ég hérna og mér finnst utanríkisstefna Íslands hún öll líka í þessum dúr að heimurinn sé einbóla og hérna og að við eigum að hérna hegða okkur þannig og ég held að Íslands stjórnvöld hafi stutt raunverulega Evrópusambandið Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin í einu og öllu að sama hvað þau hafi verið að gera hversu óraunsætta hefur verið og hversu óviðeigandi það sem var fyrir okkur sem erum í allt annarri stöðu og þurfum að treysta á sterk sambandi Bandaríkin hvernig sem þau eru og ég ekkert að segja Bandaríkin stjórnvöld séu góð en ég að segja það að þau hafa sömu hagsmun og við og það aðalatriði
0: Það mætti túlka niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar þannig að þjóðin hafi sagt sem svo að þau vilja ekki aukna samþættingu við Evrópu umfram það sem í EES-samningnum sem fyrst og fremst snýst um efnahagsmál og slíkt þannig að það hefur verið hafnað aukinni samþættingu við Evrópu og þessum að eftir ríkistjórnir um að taka eitthvað svona nótis að því, ég veit ekki alveg að því þetta náttúrulega einföld spurning og hún, nei, það var ekki framhald spurning hvað þetta að gera svo að þá finnst manni eins og að þetta að vera eitthvað svona umræða hver væri þá staða Íslands í heiminum ef það vera ákvörðun þjóðarinnar að standa fyrir utan Evrópusambandið í heimi sem svona að verða háskalegri en stundum í kostningum þetta að lesa eitthvað út úr því hvað kostningabaráttan snerist. En mér fannst raunverulega hérna heima sáralítið talað öryggismál í aðdraganda þessara kostninga og ég myndi ekki treysta mér til að segja að svarið hafi eitthvað verið byggt á því en maður sá það hins vegar í Evrópu að Evrópubúar höfðu fyrst og fremst áhuga á þessum öryggissjónarmiðum og sumstar var að láta því væri vaka við væri mér að kjósa á milli Bandaríkjanna og Evrópu og þá var líklega túlku niðurstöðuna þannig að við kosið allavega í öryggissjónarmiðum að tengjast frekar Bandaríkjunum heldur Evrópu. Finnst þér að við getum tekið þessa niðurstöðu og reynt að túlka hana svona með einhverjum hætti þannig að þetta lesa eitthvað svona vilja almenningssambandi í sambandi við öryggismál?
1: Ég get ekki, veit ekki um það, allavega það, mér fannst þú alveg mikið áhersla hjá já aðilum, svo ég taldi mér hvort ekki verið jámanni að neymanni, ég hef ekki að lifa því hvort sem var, þó ég hefði séð marga galla, en sko, mér finnst hérna að það sé, sko, hjá þeim sem að sögðu nei, að þá telji eflaust nú, eru ýmsir í þeim hóp sem hugsa svo að við séum með Við erum aðeinslega sameiginlega markaði er uppið samansins, búin að vera það, við sko, 1994 eitthvað, svona lengi aðeinslega sem markaði og hérna, það hefur hingað til gengi alveg sæmilega og við höfum verið með vartasamstarf við Bandaríkin sem á sér alveg sögu meina, á sittni heimsýlutinu stóð. Það hefur í meginatrum gengi alveg ágætlega, það eru komið vandamálin og ágreiningur en gengi ágætlega. Þannig að þeir sem að segja Nei, eflaust telja við séum í hérna bara sæmilegum málum eins og ég held að við séum en þetta er alveg, það er ekki án áhættu það er áhætta í þessu en hvað ríkisjóðin gerir núna, því hún hefur greinilega alltaf sér að koma okkur inn í Evrópusambandið og koma efnaðsmálum að mestu leiti í hendur Evrópusambandið þar að segja að við færum eftir þeirra stefni ríkisjóðmálum og svo líka að hérna varandi hall á ríkissjóðu allt þetta og svo líka að hérna að við tækjum upp sameiginlegan gjaldmiðil það sem þið vildu en hvað ríkissjóðin ætlar að gera núna, það veit ég ekki það bara spurning því að ef að þetta hefði verið sagt já þá eins og íslenska stjórnkerfið lítið þá alveg ljóst að það hefði verið undirlagt alveg næstu 28 mánuða sem eftir er að kjörtíðanbylunu bara farið í það að semja við Evrópusambandi og það það sem ríkisstjórnin vildu og ætlaði sér. Þau fóru ekki dult með það, þau vildu fá já og það sem þau ætlaði sér. Hvað þau ætla að gera núna, það veit ég ekki. En mér finnst þau hafa allt og mikið fyllt stefnu Evrópusambandsins í öryggismálum og öryggismálum en ekki stefnu Bandaríkjanna. Bandaríkin eru komin aðra blaðsíðu og það vegna þess að þau gera sér grein fyrir því. Heimurinn er orðinn margpóla og það nauðsynlegt fyrir Bandaríkin að ná betri samskiptum við Rússland enda eins og þú veist að þá var Putin boðið í opinbera heimsókn til Bandaríkjanna og Trump hringir í hann reglulega. Það ekki að því að sinni trífin af Putin, ég ekki að segja það. Ég get ekki svo sagt hvort að segja það ekki. En það bara því að hann veit að heimurinn að breytast og hann þarf að taka mýra því út frá hagsmunum Bandaríkjanna. Og mér finnst að Ísland, sko, hvort að Ísland stjórnvöld, mér finnst að einhvern veginn hafa verið að vinna út frá einhverju stefnu sem ekki það sem best fyrir okkur. Út frá einhverju öðru sem að þjónar hagsmunum einhverju annara ríki og það sem mér finnst vera, ég ekki að segja að það hefur gert það ásetningi, en mér finnst að vera að líta þannig út og það líka því að það eins og þau lesi heiminn skakt, ég meina ég held að Bandaríkin sé búin að átta sig á því að þau eru í bullandi samkeppni og þau þurfa að taka mið af því. Og það þurfa þar að breyta samskiptin við sum lönd og það sem þau eru að gera í dag. Þannig að ég veit ekki hvað ríkisstjórnin gerir næst, en ég er alveg ljóst að hún ætlaði sér að eyða næstu 20 mánuðum í fundarhöld í Brussel. En núna verður ekki af því að þjóðin stoppaði það.
0: En verkefnalistin breytist, kannski var utanríkisráðuneytið á því að þetta væri þeirra vegi markmið næstu 2 árin eða svo. En núna breytist það og myndur þá telja að það kæmi inn á listan væri að ja, þróa EES-samningin og eða gera tvíliða samninga við Evrópusambandið, rækta upp fríverslunarsamningin við Kína, þannig að hann nýtist okkur betur og sama með Indland, að væri eitthvað svona listi þar sem að hérna, Ísland væri að ná sér eitthvað svona stöðu efnaðslega, ég ætla að fá að ræða við öryggismálin eftir, efnaðslega sem að spila eins vel út af þeirri stöðu að Ísland utan Evrópusambandsins og hvað, það gefur okkur eitthvað tækifæri, það eitthvað svona hætta í því, við þurfum eiginlega að passa upp á EES-samningin að Evrópusambandi fá ekki leið á honum eða heyra allavega í Noregi, hvort að við getum í sameiningu reynt að gera þannig að hann sé sem allra bestur fyrir okkur og kannski við haga því ef að Bretarnir og jafnvel Kanadamennirnir myndu tengjast Evrópusambandinu með eitthvað líkum hætt og við, það væri svona okkur öryggi því að það væri eitthvað þar á þessum nótum sem við ættum að fara að tala.
1: Já, sko, það alveg ljóst með að með EES-samningin eins og þannig í dag, það alveg lykilatriði eins og þú nefndir að tala við normenn. Því að það alveg lykilatriði að hafa samráð við normenn hvernig nálgunni tekin af honum og meira samstarfið Kanada eins og þú nefndir og Bretland, hvernig sem þeir, hvaða nálgun sem þeir taka, það líka hinu góða. Þannig ég held að það væri mjög jákvætt að við allavega ættum að reyna að nýta okkur í EES-samningin áfram
0: og fljóta með þessum þjóðum sem eru sannlega þær þjóðir sem að Evrópusambandinu langar svolítið að tegja sig eftir sem eru í Kanada, Bretland, Noregur af því að það gengur ekki til lengri tíma ég held að þeim þjóðir að hljóta hugsa það með hryllingi ef að Evrópusambandi bara stækkar í austur og það kemur Moldavía, Úkraína og Georgía inn en bæði Noregur, Ísland og Bretland vil ekki vera með
1: Ég það ætti að vera eitthvað svona wake up call fyrir þá, ég held að því skýtarkistræðan hafa sagt að þetta síndi, þetta vekti spurningar um hversu aðlandi Evrópusambandið og það sem ég var reyna að gera fyrir þessar kostningar var að benda á alls konar vandamál sem Evrópusambandið með sem ég sé ekki alveg hvernig alltaf að leysa og það alveg ljóst að það langur listi af löndum sem að vilja komast þarna inn og þau eru eitthvað nála 10 löndum og þetta allt saman fátæk lönd sem vilja komast inn sem að myndu þurfa mikla styrki og þau myndu fyrir utan það að þegar þau eru eða myndu fara allin þá myndu þau bara taka völdin í Evrópusambandinu þá myndu bara, og þess vegna hef ég enga trú að því að þjóðverjar eða frakkar sem að hérna ráða mest í Evrópusambandinu hafi látið þetta til hugar að taka þessi löndatinn, það hefur verið að tala þetta er hverju talað mjög vel á Úkraínu farinn öll valda hlut alltaf á Evrópuþinginu og í ráðherraráðinu og í framkvæmdastjórninni, það myndu öll breyta svo mikið og þessi lönd sem að þurfa styrki og frá löndum sem eru ríkari sem reyndar eru mörgur að mjög illa stödd í ríkisfjármálum eins og við vitum að þau myndu taka völdin þess vegna held ég að sko að það verður að Evrópusambandinu verður aldrei breytt þannig held ég að við verður erfitt að sjá að fyrir sér að því verður breytt þannig að þjóðverjar og frakkar missi algjörlega og ég Ítalir eða þessi stóru lönd missi algjörlega tökin Já, erfitt með að trúa því að það verið gert.
0: En af hverju segir auðvitað, þetta, Hilmar Agnes, að við hlustum á leiðtó Evrópu, linnulust tala hérna, að það þurfa að finna ykkur flýti leið fyrir Úkraínu inn í Evrópusambandið. Er bara eitthvað allt annað sem að þetta fólk segir svona út í hérna, almenning og hvaða, hérna, hvernig þau meta stöðuna í bakarbyggjum?
1: Já, ég var fyrir nokkrum ára, ég var að klára bók sem komið 2023 og ég fór til bæði til höfustöðu NATO og höfustöðu ESB, talaði marga sendiherra og þar á meðal þessara landa sem eru komin inn og sem eru að leiði vilja fara inn og það ekki það sama sem þú færði að heyra í bakherbergjum eins og þú farið eins og sagt eru opinberlega og til dæmis tökum dæmi Úkraínu þá löngu vitleysu sem byrjaði í apríl 2008 í Búkarest að tala Úkraínu farin í NATO þá var ákveðnir aðalega algjörlega á móti því að samt álita hún myndi farin

0: mál, þetta væri óvíst nú að með þetta að Úkraína yrði aðila NATO mm. og þetta myndi verða það var alltaf að reyna að finna nýtlings orðalag því það var ekki að segja alltaf að sama svo bara kom Trump og sagði bara að blása þetta af ekki mikið til greina svona leikur er leiki núna með Evrópusambandið það algjör fjarstæða að Úkraína sé að leiðin í Evrópusambandið Úkraína er þannig illa stödd ekki bara að sé búið að eyðileggja innviði landsins að miklu leiti Og mjög fátækt land og það mikla aðstof sem Evrópusambandið hefur enga burði til að veita þegar það tvö af stærstu löndunum eru í þannig efnarslega stödd í Frakklandi Þýskalandi það getur þetta greiðslufall ég er ekki vona að verður ekki en það getur orðið þetta, þannig, og fjármálamarkaðar getur farið að horfa meira á stöðu Frakklands og getur brist snögglega vextirnir sem Evrópusambandið þarf að greiða fyrir skuldabréf sem það er að gefa út, það getur brist bara snögglega stundum horfa fjármálumarkaðar ekki lengi vel á svona stöðu en svo allt innu fara að hafa áhyggjur og þá breytist allt snögglega það gerist að fjármálakreppur fara í gang og það geti gerst með Evrópusambandið en þetta allt saman algjör steypa að Úkraína sé á leiðinni í Evrópusambandið til skamst tíma það bara algjör vitleysa ég veit ekki hvað menn að hugsa sko, þannig að eitt sem skiptir máli það að sko, Evrópusambandið hefur það stefnu að tala ekkit við Rússa þú veist það meðan Trump að hringja reglulega og tala við Putin og bjóða hann til bandaríkjana því að hann vill losna við þetta borðin hjá sér og hann vill styrkja stöðu bandaríkjana Evrópusambandið með þá stöðu nei, tölum ekki við neitt, við vinnum bara á vikjöldunum og þá verður að halda Úkraínu í stríðinu og lætur að hafa peninga og Evrópusambandið átti ekki peninga til að láta réttin tók 90 miljardar að láni til þess að halda þeim áfram í stríðinu 90 miljardar að láni og svo að taka það annarkvæmlega gjaldiris var að forða Rússland sem er búið að taka sem hefur aldrei treyst, hefur ekki treyst til að gera og er mjög erfitt málflókið og myndi geta hægt víttakar afleðingar fyrir Vestlandabanka eða af einhverjum stríðskaðabótum sem að hérna Rússland myndi greiða ég veit ekki á hvað að netti þetta fólk býr veist þú það? Þetta er algjörlega óraunsætt og þetta talum að Úkraína fara einhverja flýtir með þeirri fyrir Evrópusambandið þetta algjör steypa, þetta alveg álíka mikið vitleysa eins og með NATO og kannski ekki alveg jafn mikið vitleysa en allavega var Trump það heiðalugur búin að vera, þó ég sé engin aðdándast en þannig að hann það heiðalugur hann búin að átta sig á því, hann verður að tala við Putin og hann búin að átta sig á því, hann verður að blása af NATO aðild Evrópusambandsins. Mér fannst sko þegar að þetta var í gangi, ég skrifaði greinar 2019 að Úkraína ætti að sleppa NATO og fara að vinna sig meira að aðild að nálgast Evrópusambandið meira kannski ekki með fullri aðild þú var komin 2017 svona auka aðild að association agreement vinna frekar í því og nálgast eitthvað sem er kannski eins og við erum með sem er sko aðgang fullur aðgangur að sameiginlegu markaði og Schengen og eitthvað slíkt sko nálgast það eitthvað en það var ekki gert, það var bara ákveðu að fara bara inn í NATO og það löndi sér stofa bak við þetta voru náttúrulega fyrst og fremst bandaríkin George W. Bush 2008 í apríl í Búkarest og aðal löndi sér stuttu þetta voru Pólland og Eystrasaltsríkin eins og þú veist það voru líki lönd í Evrópusambandinu eins og Frakkland og Þýskaland algjörlega á móti þessu en þetta, ég veit ekki hvað mönnum dettur í huga að fara að tala að þetta sé eitthvað að fara að gerast og eitthvað flýtur eða ég held að sé algjör fjárstaða það er mörg ár,
1: sem ára týr átökið við Rússland er að verða á sama tíma alltaf eiginlega meiri og þú fylgdist alltaf með þjóðverjónum í gær sem að voru að leggja út frá þessum drónum sem voru á flugvelli nálagt kargóvélum í eigu Úkraínumanna og þar eiginlega sagt að við erum í fjölþátta stríði við Rússland segir yfirmenn í Þýskalandi sem nú svolítið stór yfirlýsing við hafa líka í síðustu viku að þá flaug hérna Radcliffe yfirmaður leynið þjónustu bandaríkjana í herrflugvél til hérna Moskvu og það er ekki alveg ljóst hvað þetta snerist en það sem oftast verið að segja að hann hafi verið að flytja skilaboð frá Trump það að Putin mætti ekki ráðast á NATO-land eins og það hafi verið yfirvofandi slík árás en þetta tvennt allavega sýnir það að stríðið við Rússland er að verða eiginlega það er eiginlega verður alltaf auðveldra að segja að raunverulega Evrópusambandið sé stríðið við Rússland
0: Já, það er bara einu skrefi frá styrjöld, það er alveg rétt og það sem ég skilst að ég vil að yfirmaður leiðindustu bandaríkjana hafi sagt að hann hafi verið að hvetja Rússland til að vera ekki viðskiptum við

0: hérna í Íran og ég velti fyrir mér á hvaða netti búa svoleiðis aðilar sko. Ah. Íran búið að hérna, aðstoða Rússland mjög mikið Íran land upp 85 miljónum manna og þetta mjög öflugt land þess að við sést í þessu stríði þó við séum búin að eru viltjaþengarnir og þeir eru mjög góðir í að framlega dróna og eldflögur og þeir eru með greinlega mjög afkasta mikinn vopna inn þannig að þeir eru að byggja það og, vera, og sem náttúrulega algjörlega útilokað að það gerist ég mynd að auðvitað eru Íran og Rússland og Kína vinna saman mjög náið sem bara heililega viðbröð við því að þessi löndir öll einhvern veginn Rússland og Íran undir gríðalegum vissið þingunum ykkur þeir mestu sem þekkjast af að þekkt frá upphafi og Kína svona verði fyrir hótunum og allavega hann fór í þetta og ég skil ekki alveg hvernig hann dettur í tugun þess að það er svo sterk upplátna og svo náttúrulega hafa bandaríkjum að vilja enda stríði við Úkraínu og það alveg skiljanlegt varðandi innrás í NATO-ríki þá með óttasmenn mest Eystrasaltsríkin það sé mest hætta þar og það sem gerist þegar Úkraína var þú mannskvæmt þetta var sko Úkraína var ástin í Úkraínu februar 2022 að þá voru bandaríkjum að vara við yfirvofandi innrásin í Úkraínu og margir trúðu því ekki að það væri ekki fara að gerast
1: Nei, meðal annars við vorum að ræði þetta þar að þá voru þessar yfirlýsingar sem áttu, var líkur leki frá bandarísku leyniþjónustunni það var eiginlega gegn hérna, það var eiginlega öll Evrópa sem var andmæla þessu, þannig að ég svolítið fjall fyrir því að trúa þeim ekki sko.
0: Já, sko, það sem ég taldi vera, sko, þetta var að ég, mér fannst ekki mjög líklegt að þetta svona full scale invasion eða svona mikil árás af því ég taldi að Putin sem rúmlega 70 maður, hann myndi muna eftir stríðin í Afganistan og hann myndi meta þessu svo, já, ég get farið inn í Úkraínu og valdi verulegu tjóni en þetta verður svo dýrt fyrir Rússland og reynslan sýnir bandaríkjana í Vietnam bandaríkjana í Afganistan Sovjetríkjana í Afganistan og svo framvegis og núna þetta endurstökkja sem Úkraína Rússland ofboðslega erfitt langt stríð og dýrt og það er að sem hefur verið, þó er hafið náð að taka 20% af landinu cirka og valda miklu tjóni þar, þá er stríðinu hvergi lokið og núna töluvert mikið tjón að verða líka í Rússlandi, en ég hefði metið að þannig að hann myndi vera tregur til að fara í svona mikla árás á Úkraínu en hann gerði þetta og núna segja Evrópuríkin að það sé ekki líklegt að Rússland ráðist á NATO og ég veit að í Eistlandi, Lettlandi og Litáin þá eru stjórnvöld þar að reyna að róa sína þegna og segja að þetta sé ekki að fara að gerast en einhverjum ástæðum eru bandaríkin aftur farin að hafa áhyggjur að þeir virðist og farin að senda sendimann til að, ég held að hafa ekki fengið þetta Putin, hann talaði bara við um að lenda þessu Rússlands og einhverja slíka aðila
1: En þetta var svo sérstök ferð þetta var eins og svona þetta var svo sérstakt sjónarspil að senda kallið þarna með einhverju herrflugvél að lendin í Moskvu menn hljóta að hafa aftur eitthvað svona hugmyndum að þetta væri smart
0: Þetta sýnir svolítið panik og ég held að Trump hafi reynt að hann var að gefa skynið þetta væri svona einhvern rútínu ferð, það það ekki maður er svolítið bandarkin held ég hafi ekki komið til Rússlands í 5 ár eða eitthvað þannig að þetta er ekki neinn rútína en það er óljóst og við fáum ekki að vita alveg hvað þarna var að gerast en samstímaður er alveg vita að hérna að það komið samtal milli Bandaríkjanna og Rússlands og svo gegnum Trump og svo líka svo bara ekki hérna vita hvernig staðan í Bandaríkin sko hann má búast í því að Putin meti það þannig í dag að Bandaríkin standi mjög veikt vegna þess að það ekki bara Úkraínustríði það sem var gengið mjög í vopnabirðir Bandaríkjanna heldur líka Íran og það minnist að komur á öldugótt lítið bandaríkinn gríðalegar ámyggjur því að bandaríkinn hafa gengið langt að dæma sitt vopnabú og herfóringjar og sérfræðingar ámyggjur því hvernig myndi fara ef það eruð átök í Evrópu en þó ennþá meiri átök ef það eruð átök í Austur-Asíu til dæmis milli Kína og vegna Taiwan eða vegna Suður-Kína-Hafs eða Austur-Kína-Hafs það eru miklar ámyggjur af því og hérna og bandaríkinn hafa vilja semja út á Úkraínu stríðinu til þess að komast annað drógu síðan inn í þetta stríð í Íran en ég meina ég ekki þess að bandaríkinn séu vel í stakk búin til þess að hérna til þess að verja Evrópu tökum þess að þess að Patriot missiles sem eru framleittir í Bandaríkjunum sko þegar að ballistic missiles er að lenda í Úkraínu þeir koma kannski á 10.000 km hraða eitthvað svolítið, ég vil 20.000 km hraða inn í landi, lenda þeir fljúa í parabólu, það eru ekki þessu kunstmissiles sem fljúast í jörðinni þeir lenda á gríðanum hraða, það eru mjög lítið erfitt að verja þessu Og það hefur verið talað, þessi vopn sem geta var, sem Zelenski alltaf að byggjum, sem eru Patriot missiles, það eru tveir svoleiðis framhildur á dag í Bandaríkjunum. Þú þarf tvo til að skjóta niður eina eldflög. Og hérna, og það eru tveir á dag og þeir kosta fjórar miljónir dollara stekki. Það kostar átta miljónir tveir. Þetta er 1 milljarður. Að skjóta niður eina eldflög. Og ef þú horfir á Íran, það sem er Bandaríkjan hafi líka verið eigið sem Patriot missiles, sem er núna, þeir eru þannig, að þessar eldflögur sem Íran býð til, ballistic missiles, það eru talt að kosta svona bilinu 0.5 til 1 milljón dollara. Og þessar tvær eldflögur sem þarf að skjóta þetta niður, þær kosta 8 milljarða. Þá ertu að tala að munurinn er 8-16 faldur hvað það dýrara eldflög sem kostar halva til eina milljón sem kemur frá Íran sem er að skjóta því sem er að fara eitthvað sem Bandaríkjunum vilja verið eitthvað herstuð í Bandaríkjunum getur verið kattar
1: En Hilmar, einhver geti sagt við þessu að ég meina Bandaríkjunum eru meir en áttasunum ríkari heldur en Íran
0: Jú, en Bandaríkjunum eru í stríði á meina Biden og fórseti við Úkraínu í nokkur ár og þá gerðist það að Trump kemur inn og segir ok this is business for us this is business þið getur alltaf ára með að fá vopnin þið verður að kaupa þau og þá Evrópuríki NATO hafa verið að kaupa og hérna og þeir að fengi það og hérna en málið að svo lendi Bandaríkin stríð í Íran og svo þurfa Bandaríkin alltaf að vera tilbúin að lenda í átökum við hérna Kína þannig að það er ekki það að Bandaríkin séu alveg búin að tæma ofnabúri en þau eru, ef að þau lenda í einu eða tveimur stríðum í viðbót þá verður þurð
1: Það er náttúrulega að tala það í Bandaríkjunum að þetta stríði í Íran hafi raunlega afhjúpað veikleika Bandaríkjunum þessi að bara sóa vopnum þarna sem er ættu að nota annars þar og sóa vegna þess að þær eru ekki að ná neinum árangri, það er ekki verið að skipta stjórnvöld, þeir eru ekki að ná tökum á olíunum, þeir eru ekki að opna Hormuzsund, þannig að þeir eyða vopnum þarna í algjörum tilgangsleysi. Og svo eru meiri sér að skrifa fréttir eins og var þarna í blaði hersins sem þeir haldi út í sínum eigin fjölmiðli sem heitir Stars and Stripes og þar var verið að fjalla vistina á flugmóðuskipunum þar sem að menn voru bara eiginlega svelta og fjöldi manna hafi fram í sjálfsmorð þannig verið fréttir að því að Abraham Lincoln er að koma inn á Pattaya-ströndina í Tælandi í þessum töluðum orðum og það sem að hefur verið dregið svona fram eiginlega hvað bandaríski herinn eiginlega stendur veikur hann er eiginlega ekki að ráða við það sem að hann er að fást við í dag sem að allar þessar hótanir í Hexet og Trump að svona yfirburði bandaríska hersins allir byrja það að verða svolítið svona hjáróma
0: Já sko, þeir hergagnin að bandaríkina hefur að sumulit yfir látið drappast niður og þeir eru með færri flugmóðskip heldur en þeir voru með áður og það eru alls konar sögur, þú maður alltaf að spyrja hvað getur maður að trúa miklu að þessu en það eru búin að koma sögur mjög víða það að ástandið borði þessum flugmóðskipum sé mjög slemt og búin að vera í 8 mánuði bandekinn hafa færri flugmóðskipur en höfðu
1: Maður ætti að trúa þessu tímariti eða þessum fjölmiðli sem að herinn heldur út í sjálfur þótt hann sé sjálfstöður Viðbrögðu hérna Hexet var að reka ritsjórum
0: Já, sko, Donald Trump, hann hefur sagt það, held ég, sko, að þeir sem að tala að vopna þurfti á Bandaríkjunum, sem meðlans hefur verið talað með öldungudeilda þingmanni, sem getur fengið upplýsingar á Pentagon sem við getum ekki fengið, og hann fór að tala með þetta, og það bara fangelsi, og svo sagði Trump þeir að vera að tala með Lincoln, þetta Abraham Lincoln, flugmóðuskip, að þetta veri allt saman alveg yndislegt og veri beautiful og allt þetta er orðið sem hann notar, við getum orðið að notar allt saman beautiful og frábært og, eða, en það er alveg þvert á við það sem að maður heyrir frá umsum sérfræðingum þar á meðal hersöðungi sem eru komnir á eftirlaun og nú eru komnir til Pattaya þá eru komnir á heimaslóðir vegna þess að þar, það var borg í Tælandi sem að bandaríski herinn gjarnan fór til að hvíla sig á, í Vietnamstríðinu.
1: Og er eiginlega breytan í Íslandsdótt Hórús Pattaya-ströndin.
0: Ég skal ekki segja það, ég meina ég hef ekki verið í Pattaya en allavega það svona partyborg og þetta eru ungir menn sem þarna að koma inn og búin að vera að sjó í 8 mánuði og ég vil ekki segja það, ég vil ekki tala óvirðulegum tælendingana en allavega þetta er svona skemmti mikill skemmti innanlanda og ég hei sá að tælist yfirvöld voru að gera ýmsar ástafanir til þess að reyna að hafa ykkur að stjórna sem að það vera að gerast og ýmsbóða bönn sem þeir eru búin að undirbúa sig með áður en að skipi kom þannig að hérna ég vil nú alveg bera virðingu fyrir tæliskum yfirvöldum ég vil ekki segja nota stór orðum það
1: en ég var nú bara að vísa til sögunar að þetta var á tímum í Vietnamstríðsins sem að Pattaya-ströndin var eiginlega risastórt hórhús, ég held ég sé ekki það móðgan eitt með að segja það, það er bara til alls konar heimildur það
0: Það getur vel verið, ég þekki það ekki það er þú betur aðri en ég bara veit að Tæland var staður það sem að voru flugvellir sem voru gerðar árásir á Vietnam, Kambodju og Laos og þarna voru ungir menn sem þegar þeir voru í Vietnamstríðinu fengu kannski tvegt eða viknan frí og þá gáttu þeir valið hvert þeir fóru og þá gáttu þeir farið til Japan eða Ástralíu held ég en það var líka Tæland og margir fóru þangað og ég meina auðvitað var, er mikið skemmtana líf þarna og, það, og núna er þessi þetta þessi linkona að fara þarna þetta flugmóðuskip og en það er alveg rétt að sko að ráðaleysi bandaríkjanna varðandi stríði Íran er ótrúlegt og þetta er náttúrulega einhver sem alvestu mistök sem bandaríkjanna hafa gert frá upphafi að sko það er ekki hægt að nú er þessi talið að útiloka Íran fáið kjartökuvopn, það er eiginlega alltaf rætt lengur, nú snýst þetta það hvað skaðabætur hérna Íran þurfa að fá og undir hvaða kringustæðum þeir eru tilbúinir að leifa algjörlega opnun á hérna Hormuzsundi það átt að takmarka þeirra getur þess að, ekki bara til þess að segja að þeir með ekki komast upp kjartakonum, heldur líka eldflögar eða flugskeiti, ballistic missiles það átt að takmarka þeirra getur og þeir með ekki hafa nema ákveðna takmarka þeirra getur til að framleiða slík vopn, þetta ekkit að þessu markmiðum hefur náðst og það sem þú nefndir áðan varðandi sko ég hérna þar ég sé ekki sko ég sé ekki það er engin árangur nást þá maður sér ekki fyrir endana því maður bara sér fram það sem maður sér fyrir sér að efnahagsmál heimsins verða bara í verri og verri stöðu og ég sé ekki fyrir mér að Trump muni geta samið hérna algjörn ósigur þú sér það að þetta MOU sem kom út í febrúar, eða þetta memorandum understanding sem kom út það sem voru 15 punktar þá var Íran að fá gríðarlega mikið þetta að það var eiginlega svona surrender document, þetta var uppgjöf, þetta var raunverulega uppgjöf og núna þessu stæðanir í dag þá myndið þurfa að vera að ganga ennþá lengra þannig að það er það versta við að maður sér ekki alveg
1: Hilmar, er það ekki einfallega staðan að eina leiðin fyrir Trump að stöðu þetta stríð er eiginlega að gefast upp því að hérna Íranar mun ekki fallast inn á neinn samning sem ekki færir þeim svona næstu því allt sem verið að byggjum.
0: Það sem að það er að gera, sko Trump, það er engin snjallar en Trump að tala hérna eitthvað slæma samning eða eitthvað slæmt sem hann hefur gert og gera það, lita það líta vel út og síðan að draga athyglina af frá því máli í eitthvað annað, til dæmis að rífa niður austur hluta hvíta ósins og byggja eitthvað þar upp, hann er snillingur í að draga athyglina frá vandamálum og tala ykkur allt önnur mál, reyndar er Íranslúð stuðið svo mikið klúður að það er erfitt að fela það, sko, en hann þyrfti að nýta sér þessa hæfileika til að reyna að ljúka þessu á þeim nótum að, það verður mjög slæmt fyrir hann. Það verður mjög slæmt fyrir hann. En ég ekki viss sem að bandargema minni refsónum svo mikið, ef hann bara einhver leiti viðurkennir að vera gerð viðstökana og fer að tala um eitthvað annað, til þess að stökum Vietnamstríði, þar þurftu bandarginn algjörlega að gefast upp. Og það var þannig að, Richard Nixon sem tók við stríðinu sagði öllum að hann hefði einhverja töfra formúlu til að leysa það sem hann hafði svo aldrei og Henry, Kissinger töldu að ef að þetta uppgefi Vietnam hann myndi að hafa mjög alvarlegar afleðingar fyrir stjórnvöld í bandaríkjunum en þeir Vietnam stríði tapast en það hafði mjög litlar afleðingar fyrir bandaríkin í hérna fyrir bandarísk yfirvöld og reyndar hafa bandaríkin menn almennt síðan frekar lítiln áhuga á utanríkismálum þeir vilja örglega ljúka þessu stríði í Íran og þá eru þeir að horfa á bara að verða olíu og gasi fyrir sig og sín lífskjöð þeir eru að horfa á það og þannig að það, er ekkert víst sko að þó að Trump gerir samning við Íran það sér fá verulega stríðskaðabætur og alls konar hluti að það ekkert víst að hérna að bandaríski almenningu myndi fordama það, þeir myndi sjá það strax í lægri verðbólgu, betri lífskjörum og þeir myndi bara fagna því og þó að Íran fengi ykkur af að tala með 300 miljardar í sjóður til endur þess að sem hefur verið skemmt þetta að vera meira núna og losa, þeir fengi að losa ykkur eignir sem hafa verið fristar það ekkit víst að bandaríski almenningur myndi taka þín eitt illa þannig að ég ekkit viss um að Trump myndi tapa mikið á því, ég held að gera eitthvað en hann mun alltaf mála það sem að sko great deal sko ja. Öðvöld sér frábært og hann mun aldrei segja við berum orðum
1: en þessi sko stóru samningar stæðsti olíu samningur sögunar var núna daginn og þegar maður er að reyna að meta svona viðbruna því það samningur sem er við hérna ríkisstjórnina í Venezuela að stór hluti af olíuauðlindum Venezuela verði unnin einhvern veginn þannig að nýtist bandaríkjamanum að hluta til fái bandaríkin olíuna og kostnaðaverði og það verið bandarísk fyrirtæki þann inni. Það sem að maður sér í umfjöldunum þetta, til dæmis öfugt við kannski inn furðulega samning um Gaza það sem að fjölmýrandum voru að láta eins og það væri raunvölu samningur sem ég held að allir sjá í dag að bara var ekki, hann gat aldrei orðið það sem að stóð í samningum þá sér maður núna að vera að fjalla með samning í Venezuela eins og bara algjörlega innihaldslausa þvælu menn segja þessu svo, já byttu til þess að þetta geti gengið eftir að þá þyrfti að koma fjárfisting upp á þetta inn í Venezuela og það bara engar líkur á því að þú finnir nokkurt mann eða nokkurt fyrirtæki til þess að fjárfista inn í þessu upp á þannig samning. Þannig að þessi samningur eiginlega bara eins og ímyndunaveiki svipað og var þarna þegar hann var í tollastríðin og fótti kóru og samdu stórkostlega fjárfestingar kóru manna inn í Bandaríkjunum sama með Japan og fleira. Þetta var bara algjörlega innihaldslaust og mér finnst þér að munurinn á þessum viðbröðunum við þessum hérna olíusamningi við Venezuela og hvernig var látið með svo kallaða friðarplan Gaza, það finnst mér eins og allavega bandar ekki fjölmiðlar hafa meira og minna bara mistrú á þessu manni svo hann á sama tíma í viðskiptastríði við Kanada af öllum löndum og hann nýtur ekki stuðnings með bandar ekki menna í því stríði ég held að sé bara innan við 30% sem að tölta hann hafi eitthvað til síns máls varðandi viðskiptastríði við Kanada
0: Og ég ekki sérfræðingur í olíuvinnslu. Mér sagt að vinna olíuna í Venezuela sé miklu erfiðara og flóknara heldur til þessi Saudi-Arabía sem hann kemur bara streymandi jörðinni. Þetta það er meira erfiðara vinnana og það kom alveg fram þegar að verða að ræða til bandaríkjana varandi sko olíuna þar að Foster Exxon, held ég að Foster Exxon sem að var beðinum að tala að bandarskriti færiðin að fjárfesta ég held að hann hafi gert áhuga því að fara þannig að veit hvað því að kostar fyrst er að ég hefði bóltískur óstöðuleiki þetta mikill og svo bara allir innviðir drappast niður og svona stór fyrirtæki þau raða bara í forgangsröð hvar físilegast að fjárfesta og Venezuela bara neðarlega sem að þeim lista Þannig að það sem hann að segja beautiful deal, þú veist hvað Trump talar, þetta er ekki raunverulegt og þannig að...
1: En ég var að benda á að núna virðist það vera þannig að það bara engin sem að nennir að taka undir. Þannig að þessi yfirlýsingum stærsta olíusamning sögunar, það bara ekki nokkur maður sem tekur markað þessu.
0: Nei, þetta líka kannski til þess gert að reyna að hafa áhrif á markaðina og það hefur oft verið þannig með Trump en það farið á næturnar og sett eitthvað á samfélagsmiðla að nú væri bara samningur handa við orðnið í Íran sem hefur kannski gert 40 sinni með eitthvað, þá hefur það haft viss áhrif. En svo náttúrulega þegar þú segir Úlfur Úlfur þá náttúrulega það kemur að því sko að það fólk hættir að hlusta, það alveg rétt. En með eina ástæðan fyrir því að Trump kannski fór inn í Íran á sínu tíma var það að þessi snögga árangur sem að hann náð með því að ræna forsetanum bara á einhverjum örskömmum tíma og hafi náð taldi sig hafa náð tökum á Venezuela sem ég ætla nú efast að sé og svo hitt að snöggur að ná mikill olíu með skömmum á skömmum tíma. Það mjög óraunsætt og þegar forstjórar stærstu olíu fyrirtækina blása þetta af að þá þarf nú ekkert að segja meira, sko, þá þetta bara óraunsætt. Mm. En kannski þetta, að gera þetta þess að reyna að fá eitthvað svona, skilur við eitthvað hérna, almenningi bandaríkjunum að trúa því að hann hafi gert eitthvað frábært, en við vitum alveg hvernig það er, og náttúrulega þetta málmið Kanada er með algjörum ólíkindum. Hins vegar þá alveg ljóst að Bandaríkin þurfa að ná einhverjum samkomla í bæði við Kanada og Grænland út á ástandinu á norðurslóðum og þannig að þurfa að gera það. En
1: þar blandast Ísland inn í það því að þú í upphæði samtalsins að þá varst að tala svona aukin Íslendingar ættu að einbeita sér að viðskipta samningu við Evrópu en svo kannski öryggismáli varandi Bandaríkin en við erum búin að labba í kringum stöðuna á bandaríska hernum og bandarísku samfélagi að þetta ekki alveg þannig að þetta sé svona óska ríki til þess að stóla á er það eitthvað
0: Nei, sko, það er við lifum ekki neinum fullkomnum heimi hins vegar að er það þannig að bara til Ísland þá vildu bandaríkja með losna við Dani úr því máli setni heimstjórnin þá lístu við sjálfstæði og með stundingi bandaríkjana ári áður en að Danir sluppu undan sko það við þeir sendu júni sem við lýsum við sjálfstæði og 10. maí er í maí 1945 sem að Danir losna undan Þýskalandi og það var alveg ljóst að Bandaríkjamenn vildu losna við Dani og geta átt beint samskipti við Ísland og með það sem ég veist með Grænland að Bandaríkin hefða mínundómi frekar átt að fara að tala sjálfstæði Grænlands og síðan tvíhliða samstarf milli Bandaríkjanna og Grænlands. Í staðinn eru þeir í slag við Dani og Danir hafa stuðning Evrópusambandsins og það skapar ákveðna erfiðleika. Mér finnst að þið vorum að tala utanríkisstefnu Íslands, Íslands stjórnvöld aðallega hafa samúð með Dönum. Okkur gekk ekkert vel að vinna með Dönum. Þegar Ísland þarna, var hertekið af fyrsta Bretum og svo Bandaríkjamönnum, þá var eiginlega engir innviðir í landinu og landið var að hafa ekki grundvöld fyrir að vera sjálfstætt ríki vegna þess að það var svo fátækt. Það var ekki bara það að vera nánast hungur í landinu, mjög mikil fátækt. Hvert fátækasta land í Evrópu. Heldur voru eiginlega engir innviðir. Og grænlendingar eru þeir í stöðu dag að þetta mjög innviða fátækt land. Og það hefur verið, og hvernig stendur á því, akkur geta Danir þá ekki svara því, við mér ekki illa við Danir, það hafa aldrei verið. Akkur er það að Grænland er svona innviða fátækt eftir öll þessi ár. Og akkur er þetta svona allt í lélegt og akkur hafa það svona litla burði til þess að lýsa við sjálfstæði. Við hefum ekki geta lýsa við sjálfstæði og staðið undir því næstu því eins vel ef við hefum ekki fengið þessa innviði sem Bandaríkjamenn komu inn í landi, það var ekki bara Keflavíkurflugvöllur, það voru miklar vegaframkvæmdir og miklar hafnabætur víð land og sérstaklega í Reykjavíkurhöfn. Þannig að sko að þetta gerðist og það er alveg ljóst að Bandaríkjamenn vildu losna við Dani út úr pakkanum varandi Ísland og það var gert og það hefur bara gengið sæmilega og við vitum að Trump er bara einu sinni skiptir af Íslandi. Það var ekki Mike Pence þegar hann kom til banna að sagður og það er ekki að vinna með kýmverum í belt og braut, það er einu afskipti sem hefur haft á okkur. Nú eru samskipti milli Bandaríkjanna og Bretlands mjög slæm að mörguleiti, alls konar hótanir, það er á meðl út af Falkland segjum, hótanir út af því að því að Trump er í samkvöldli við fórseta Argentínu
1: og svo Milley Falkland segir.
0: Já, já, og minna spurningin, ég var í háskólanum í Uppsölum 22, þá man ég að þá var þetta mjög mikið í umræðu við Falklandseyja, þá fóru Bretar í stríði við Argentínu út af Falklandseyjum, fóru í stríði á 1922, ég var í Svíþjóð á þeim tíma og mikið rætt um þetta og þar að með voru Bretar að sem ég talaði við. Og ég ekki vissum að breski sjóherrin væri burðugur í að fara í slíkt stríð í dag, því hann er ekki svipur hjá sjón. í dag með það sem var á þeim tíma 60 skipseðlur með og helmingurinn þeim þurfa að fara í viðhald þannig að sko þetta, þannig var ástandi en sko að treysta Trump, ég meina ég sko málega það, ef að miðað við stöðin í Grænlandi þá mjög slæmt samband með Bandaríkjanna og Dana og Grænlendinga og Evrópusambandið alveg brjálað þannig að ég hefast að Trump fari í til skamstíma að auka sína viðveru hérna í Grænlandi, hins vegar getur hann gert á Íslandi ég sé ekki hvað hann myndi græða á því að fara að taka yfir Ísland ég sé það ekki og ég meina þú sér það með svo kostningarna sem fóru fram voru Bandaríkjamenn að skipta sér á kostningunum voru þeir að segja okkur hvað eftir maður að gera nei, ég sé ekki orð, eina sem ég gerði að kom yfirlýsing frá utanríkisráðuneytinu sem að þegar úrslit kostningarna þessi, hún byrja að we take note of þar að segja við höfum tekið eftir að þið hafi tekið þessa ákvörðun út frá með líðræðislegum aðferðum og út frá þið hafi sjálfstæði til að gera og Ísland verið fullvalda ríki og svo bara talað á mjög jákvæðum nótum samstarf landana á öllum sviðum það var engar hótanir, það var ekki orsakt við þið þurfa að standa ykkur betur í
1: vartum það kom hingað amerískur hersöðingi á vegum NATO reyndar, í tengslu við Norður Víking sem að sagði að Bandaríkjamenn verið að horfa á það að vera með aukna viðveru á Íslandi sem að má alveg túlka sem svona skilaboð inn í kostingarnar að valið sé ekki að Ísland verði að halla sér af Evrópu til þess að tryggja varnir sínar heldur kom hérna bandarískur hersöðingi og sagði að bandaríkjamenn hefðu áhuga á að auka hér viðveru sína hvað svo sem það því?
0: Já, það kom fram að hann taldi að áhættan að Norðurslóðu væri hefði aukist mikið og það skilda hans og skilda bandaríkjanna vegna þýlegavarnir sem þess ef að þeir telja að stafan Norðurslóðum hafði breyst mikið og Ísland, þessi meiri að hætta á þessu svæði bæðið fyrir Ísland og Bandaríkjan og fyrir allt svæðið og fyrir Evrópu líka, ef að þeir telja það vera þá er þeim skilt að tala það við Ísland stjórnvöld að hefja samtal og grípa síðan til aðgerða í samræðu við stjórnvöld þannig að hann kom að sagði stjórnvöldin frá þessu ég var ekki var við neinar hótanir auðvitað getur koma hótanir frá Bandaríkjan ég var ekki var við það mér fannst, hvað fannst þér var svo afskipti Evrópusambandsins af kostningunum eða Bandaríkjanna Evrópusambandi fannst mér það var mikið verið að tala, kannski var það ykningska stjórnvalda, að vera að tala við æðstu komissarana í Brussel og þeir voru að segja skona jákvæða hluti, þeir myndu vera með creative thinking, þeir myndu gera
1: það er nú eiginlega óumflýjanlegt Hilmar að íslenskir blaðamenn ringi í til Brussel og spurgi svona það var alls konar komið líka neikvæði hérna komment hérna og þann svona ég hef ekki sjávarútvegs stjórinn sem sagði að hérna er það enga breytingar og fleira þannig þetta var svona menn voru bara að svara svona á labbinu út í lyftuna hingað og þangað þannig að það var ekki þannig eins og kæmi svona einhver samrænd lína frá Evrópusambandinu sömu getur ég
0: það var gefið í skyn að við getum fengið einhverja sér lausnir varðandi hérna sjáurismál, það sem vekur líka athygli það þegar við erum að tala þetta að við vorum í samningaviðræðum alveg frá 2009 til 2013 eitthvað svona samningaviðræðum við erum samandið og það var ekki eins og byrjað að opna sjáurismálkarfinu á landbúnaðarkarfinu það var ekki eins og verið að bara opna hvað var við að tala við náttúrulega erum merkir að þessu köflum það er að opna það og loka það mjög fljótt vegna þess að við erum aðalega sameiginlega markaði það getur við opnað að loka þessum köflum mjög fljótt en allavega sko ég heyrði engar hótanir frá Bandaríkjunum að hérna að hvað þeir myndi gera eða ekki gera ef við færum þarna inn en það er alveg ljóst að þessari yfirlýsingu sem kom frá Bandaríkjunum að þeir voru greinilega mjög feignir ef við fórum ekki ákvæðum að fara ekki samninga við þeir þú segir það ekki berum orðum af því að við vitum alveg að Donald Trump fyrirlítur Evrópusambandið og við vitum það að ef ég var að segja við á hann þá verður mikill munur á utanríkisstefnu Bandaríkjanna og Evrópusambandsins í framtíðinni það verður mikill tölverður munur á þessu
1: myndir þú mæla með því ef að þú, ef að utanríkisráðherra Íslands myndir spyrja þig, á ég að hringja til Bandaríkjanna eða forsætisráðherra á ég að hérna ná einhverjum svona samilum skilningi við ríkisstjórn Trump eða á ég að gera sem að margir mæla með eins og hérna öryggisráðgjafinn Bolton bara ekki taka síman við Trump
0: ég algjörlega sammála Bolton en nema því leiti að Bolton ég oft mjög ósammálan varðandi hans skoðanir varðandi Íran til dæmis sem hann vill fara í allsherjar stríð og, og Gasasvæði, þá ég algjörlega ósammálan um það allt sem hann en þegar kemur á Íslandi þá ég algjörlega sammálan hann taldi við ekki að sofna samfélagin hér og hann taldi að við ættum að efla landekisjálna sig, við erum að tala með mörgum þáttum og þegar að ef að Trump þegar að hafa samband við Ísland þá séum við tilbúin með hvað við erum að gera sem þjón og getur sýnt fram á það við erum að taka þessi skref það var í þáttúrulega myndalega skref sem að auka öryggi og norrar það og allt sem að eftirlit og öryggi og eftirfylgni að fylgjast með þessu svæði og geta brugðist við breyttum aðstæðum við erum að gera þetta og þetta einhvern veginn þjónar hagsmunum Íslands og líka Bandaríkjanna og það var það sem hann lagði áslá og ég algjörlega sammála því að það sem hann sagði ekki vera að hafa sambandið fyrir að bræði en verið í tilbúin það sem ég veist eins og að vera þannig núna er það að hérna við höfum ekki það verið ekki farið fram að beinar viðræðum milli Íslands og íslenska stjórnvalda og Trump mér vitanlega en við höfum eins og verið ekki tilbúin ef hann tekur upp síman og fer að segja eitthvað, við erum ekki tilbúin að því við höfum lítið gert ég að það er allt snúist það að fara inn í Evrópusambandi og það sem er allt snúist fundist tími til þess að finna það hvernig allir við að bregðast við ef við verðum fyrir þrýstingi frá Bandaríkjunum og mér finnst það að vera mjög miður við eigum að vera tilbúin og við eigum að vera með framlag við erum siglingaþjóð við eigum að vera með framlag myndarlega framlag og nálast og það höfum við ekki gert, ekki mér vitanlega og það er af því að stjórnvöld hafa og ætluðu sér næstu 28 mánuði að vera með loftbrú til Brussel til að ræða við Evrópusambandið og þá var líka væntingum að Evrópusambandið myndi sjá okkar öryggismál, var það ekki en samt sem áður var talið að við myndum fá undan þá frá því að taka þátt í sameiginlegum her sem verið að vinna í Evrópusambandsins. Þetta hefur aldrei
1: ekki alveg, það er ekki alveg komið, það er ekki eins og hann segja verða til, það er að tölvert löng leið í það að verði sameiginlegur her Evrópusambandsins eða ekki?
0: Já, sko, þannig að það bara lest það sem að hérna, fyrirvenandi fórsætisráðherra Litán sem núna commissioner for defense, hann sér varnarmálin fyrir Evrópusambandi, þetta náttúrulega eins og svo tekin vilja sameiginlegan her.
1: Já, það eru margir inn í Evrópusambandinu sem vilja það ekki, sko. Þetta eiginlega, þú getur fengið stuðning við þetta í Eystrasaltslöndunum og kannski í Norðurlöndunum, en ég held að það svolítið langt í það að frakkar eða spánverjar eða...
0: Já, þú sér bara með þessu Úkraínu að það voru Eystrasaltslöndunum og Pólland og Bandaríkin sem að fengu það í gegn að það væri talað að bókað að Úkraínu farið inn í NATO
1: 2008. Það er ókeypis svona.
0: En það er alltaf að sko mikið talað þetta og ég held að Frakkland væri kannski tilleganlegt en já, það getur vel verið að sé andstæða við þetta en það er alltaf að sérstaklega öllum löndum sem eru frontline states, það er öll lönd sem eiga landamæri við Rússland, lönd sem eiga landamæri við Úkraínu, slík lönd sem eru á viðkvæmum svæðum, þau munu þrýsta á einhvers konar sameiginlegan hér og hernaðar uppbyggingu. Þú sér líka það að öll löndin sem er að nálgast eitthvað að komast að þessu 5% markmiði til varnarmála af vergi landsframleiðslu, þau eru öll lönd sem eru annarkvæmt með landamæri við Rússland eða nálægt Rússlandi og það er þetta sem ég er að segja, þeirra áhættumat er eitthvað allt annað en okkar og við þurfum að fara að horfa út frá því, sko, varnarmál Íslands verði í höndum Bandaríkjanna, hvort sem okkur líka það betur er verið. Bandaríkjum munu knýja það í gegn, segja svo að við munu segja upp varnarsamningum og segja upp NATO, það eru miklar afleðingar, þá munu fyrst Trump fara að hamast með ofurtollum og ég veit ekki hverju okkur. Þá munu það fara að hamast gegn okkur.
1: Láttu þetta vera loka orðin?
0: Hvað fyrir?
1: Láttu þetta vera loka orðin, þegar mú hefur eitthvað...
0: Nei, ég var bara inn í miðri setningu, það var gaman að spjalla við þig, en allavega sko að mínum dómi þá erum við í þeirri stöðu að við vinnum með Bandaríkjunum og það sem John Bolton sagði, ég vildi að Íslands stjórnum hefðu hlusta betur á það.
1: Takk fyrir að koma hingað og leggja mat á utryggistöfnun okkar í ljósi þjóðræðkvækriðsunar. Alltaf gaman að spjalla við þig. Takkilega.
0: Sömmulegis, gaman að
1: spjalla. Við setjum hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Já, komið í sæl. Nú það íþróttaþátturinn Bekkurinn sem hérna sendum við rauðaborðið. Gestur minn sem svo oft áður Víðir Sigurðsson, ertu velkomin í Víðir.
4: Takk fyrir það.
3: Svo, íslensk knattspyrna, það hérna, það var náttúrulega mikið ris í gær, í Vesturbænum. Það sem voru yfir 4000 manns, eða ekki?
4: Jú, það mættu 4337 áhorfendur á þennan leik á meistaravöllum og Já. Það bara einn af, gerir þetta bara einn af best sóttu leikjum á þessari öld.
3: Já, þú búin að skrifa þetta inn á fótbolti.net, það sem að hérna, þú rekur sem sagt hvar hérna svona, já, met þátt áhorfendafjölda. Og þessi leikur var í 16. sæti eða ekki?
4: Já, og svona ef það tekur alla leiki bara frá byrjun, Já. Stóra úrslitaleiki, hreina úrslitaleiki frá árunum þegar hérna, markatala réði ekki úrslitum og liður þurft að mætast aukalega. Það eru Já. Best sóttu leikir sögunar.
3: Já, en, þannig það ekki sambærilegt.
4: Það svolítið, það aðeins öðruvísi, en það komu alveg upp í á 9.000 áhorfendur á þá leiki á sínum tíma. Keflavík Vestmannaeyjar er metið. Frá 1971 þegar Keflavík vann Vestmanna í auka úrslitaleik á Laugardalsvellinum frammi fyrir hátt í 9000 áhorfendum.
3: Já, en, það var svo góð landsleikur.
4: Já, já. En leikurinn í gær, hann var sá best sótti í 12 ár.
3: Já.
4: Síðan að hérna FH Stjarnan spiluðu hreinar úrslitaleik 2014 í Keflakrika og þá mættu 6450 áhorfendur og það mesti áhorfendafjöldi á leiki sko hefðbundnu Íslandsmóti fyrir utan auka úrslitaleik
3: En hvað hérna, hvernig fór svo leikur?
4: Svo leikur, Stjarnan vann það í uppbótartíma
3: Já, varði Íslandsmóti?
4: Mikla dramatík Þetta var það var allt vitlaust þarna í krikanum í lokin en stjörnumenn fögnuðu þar sínum fyrsta og eina Íslandsmeistaratitli til þessa.
3: Já. Og þá var Rúna Bolli því þjálfari eða hvað?
4: Jú.
3: Já. En sko, ég talandi það, mér finnst hérna, sko, það sem svona þessi þjálfaraskipti sem maður verið, mér núna í sumar, mér finnst ég að hverki hafa voru til góðs.
4: Nei, veistu að þegar að svona vera skiptum þjálfara á miðju tímabili,
3: Já.
4: Það er bara, það er sjaldgæfara að það bara breyti hlutum bara algjörlega til eins betra, en auðvitað eru ýmis dæmi það inn á milli
3: Já.
4: En oftar en ekki þá, svo sem það ekki að skila miklu.
3: Það við tökum til þess stjörnuna að Jökull, hann var búinn að ná árangri árið áður sem allir voru sáttir við og bara hamingja Svo fer þetta eitthvað vera á stað heldur að menn höfðu væntingar til en þetta var samt sami þjálfar
4: Já, þetta er bara svo oft þannig að það kemur upp eitthvað, þetta gerist bara
3: já.
4: Öðru þriðja, fjórða ári hjá þjálfara þá fara að koma alls konar hlutir upp og sem enda bara með því að samstarf gengur ekki lengur en þarna í Garðabæk gekk eitthvað á bakvið tjöldin sem hefur búin að vera alls konar sögur og Já. Slíkt og leikmennirnir hafa meira minn allir staðið með Jökli og allt þetta og Jón Þór ekki fengið kannski tækifæri sjálfu sér þetta hafa verið einlega vonlaus barátta hjá honum að taka við liðum
3: eins og sagði sjálfu frá
4: eins og mótbyrði virðist hafa verið
3: en hérna sko
4: svo hann látið fara og þá vinna þeir fyrsta leik á eftir með svona búin að vera kraftur í þeim núna síðan
3: já En ég meina sko, minnst þess að svo skýrstjóri sem búin að fiska vel, svo eitthvað er hann utan við þetta eitthvað smá tíma sko, að þá ég að skipta, ég held að sko þetta sé, já, öðrum atvinningurinn ekki endilega alveg svona.
4: Nei, en þetta er kannski...
3: Sjáðu ég að val, þegar hún með túfa sem að náðu bara ágætis árangur, reyndar alltaf í öðru sætti, en samt það, og svo er hann látið fara, hemmi reyðasráðinn, Hann látni fara og svo þessi englendingu núna og búin að ráða Halldór Árnason.
4: Já. Þetta svona mjög sérstakt ferli allt saman.
3: Já. Og sama með blíkana þegar að Halldór, þegar verða Íslandsmeistari hjá honum. Svo fer ekki alveg nógu vel að staði árið eftir og þá bara pst.
4: Já.
3: Ég held að stjórninnar ætti aðeins að fara að taka eitthvað að þessu til sín.
4: Stundum fara menn á taugum, stundum þetta þróast þetta þannig að, að bara samstarf gengur ekki lengur já, og þá, já, er, þá er oft bara betra að, að slíta því. Stundum bara staðan þannig. Þetta eru, það eru ekki að það alhafa neitt þetta. Þetta eru svo ólík, þetta eru hvert svona tilfelli fyrir sig er... Já.
3: Eitthvað að segja fljótverðni og
4: já, já, hún er alltaf til
3: staðar sem menn sjá svo eftir eftir
4: hún er alltaf til staðar eitthvað staðar
3: Heru, en þetta var magnaðarleikur í gær
4: já,
3: þetta var sko, íslensku fótbolta til sóma
4: algjörlega og já. Þetta er eitthvað skemmtilegasti leikur sem ég hef séð að þessum staðar var 0-0 eftir 90 mínútur
3: já, já.
4: Því að hann var samt einhvern veginn þannig það var rammögn spenna allan tíman
3: já.
4: Og þetta lá við að í hverju einustu sókn hjá hvoru liðinu sem var já. Þá fannst þér alltaf að það, nú kemur markið, nú kemur markið, það var alltaf það var alltaf eitthvað undir, bæði lið voru að spila til sigurs
3: já.
4: Og KR með, með frumkvæðið í fyrir hálfleik, Víkingar náði svona meira í seinni hálfleik en það var alltaf þetta, það, það var kraumaði undir niður í allan tíman að það væri að koma mark
3: já.
4: Það væri eitthvað að fara að gerast
3: já.
4: Þetta var ekki dauður 0-0 leikur ef hann hefði enda þannig þá hefði maður bara sagt ok, bara svona fóruðdæðin, hann var skemmtileg en svo bara kemur þessi svakalega dramatík í lokin, fáum tvö mörg uppbótartímanum og það náttúrulega kryddaði þetta
3: hann
4: kryddaði þetta náttúrulega alveg svakalega
3: og gerir leikinn svona enn sögulegri
4: hann er miklu, hann er miklu stærri fyrir vikið
3: þannig
4: að komast víkingarnir yfir og KR sýnir þennan mikla karakter að ná að jafna með síðustu snertingu leiksins dramatískara verður það ekki
3: nei, einmitt, en svo líka mér finnst þess að þeir eru að horfa á þetta þá svona, þannig eru þjálfarar sem eru að stjórna sínu liðum og báðir búnir að liggi yfir anstæðingunum
4: já, já
3: eins og segir að það var 0-0 bara fram við 90 og aðra myndu og þannig að þetta var búið að vera káir sem er búin að fá sem mjög mörg mörg og skora mörgling og gerði ekki þannig að er bara þetta eina þannig en mér hann sýtti að vera einhvern veginn svona þannig að voru stórmeistar að tepla
4: Já, já, og það er náttúrulega hefði alveg átt við sko 0-0 stórmeistar að jættefli, það er hérna það, sem, það er nú orðalagið yfir það
3: Já, en, hérna, nei, mér fannst
4: þetta
3: ekki
4: svona, þetta var, Jú, þetta var eins og segja þetta var bara skemmtileg skemmtileg leikur á alla kanta og virkilega gaman og spennandi að fylgjast með honum sko.
3: Já, já,
4: og svo öll þessi umgjörð hann á áhorfendafjöldin og allt það þetta þetta, þetta er svona bara eins og sért á, á leikarlendis það er, já, fá, það er að þetta, þetta hefur maður annars hefur bara séð á þessum leik já. Og svo leikjum K.A. Þórs á Þórs á Akureyri sko.
3: Já, það var alveg ótrúlega
4: það er svona, svona svipuð búin að vera svipuð stemming þar
3: Já Það var hérna þegar var 3-0 fyrir Þórhætti kortir.
4: Já, móti KR, já.
3: Já, ég þarf með KR fyrir.
4: Já, leikinn milli Þórs og KR. Innbyrðisleikinn er ákvörður, þeir hafa verið með svona...
3: Þá spilu þeir á nýja vellinum.
4: KR gerir það núna í setni leiknum, já. Já, já.
3: Já, móti
4: Þórhætti. Nýja KR vellinum, já.
3: Já, en ekki síðan, sko.
4: Nei, nei, það var þeir, það er verið að, sko, það er ennþá verið að, að gera þann völl kláran og byggja stúkuna.
3: Já.
4: Og þeir bara sömdu við verktakana að þeir tækju sér hlýja þarna í 1-2 sólarhringa þannig að það væri hægt að gera þetta völlum þannig að það væri hægt að spila á móti Þór vegna þess að það náttúrulega munar öllu að geta verið með fyrir að geta verið með 2000 manns á leiknum í staði fyrir kannski 700 sem hefur komist á hinn völlin hjá Káa og það gerði þennan leik og allt í kringum hann mjög áhugavert og skemmtilegt
3: En förumanns norður, þetta er vandrað ástand þannig að það er hérna Akkur eitthvað sem ég þekki þeirra var bara djúpar áhugjur.
4: Já, já, og þetta er að þróast eins og staðin
3: núna. Káa komið í næsta sæti.
4: Já, já, það sá engin fyrir. Það var fyrir síðar að Þórmyndi verði í basli og já, það maður vissi fyrirfram að þeir þyrtu á öllu sínu að hafa ef þeir ætluðu að halda sér í deildinni. Já. En ég sá aldrei fyrir mér Káa lenda í þessari stöðu að vera í bara bullandi fallættu og vera neðstir eftir komnar yfir 20 umferðar á mótinu það er þeir þeim til varnar má samt segja að þeir hafa verið gríðalega óhefnir með meiðsli á leikmannum og það hefur kvarnast geysilega mikið úr þeirra hópi en eftir sem áður þetta er óvænt en það er svakalega fallgefni þarna framöndan það munar einu stigi á myndi þessara þriggja liða Þórs KA og IBVF það er eins spennandi að getur verið og FH er bara rétt fyrir ofan
3: Einmitt, sko.
4: Þannig að það er
3: það nú aðeins brakkast hjá þeim
4: Já, FH er svona virðist vera að klifra upp úr þessu og mætast núna Þór og FH og Akureyri núna á sunnudaginn og sá leikur ræður náttúrulega gríðalega miklu framhaldið hjá báðum Þórsara myndur náttúrulega að gera mikinn skurki svo allir saman með að vinna leikinn en FH umgarnir geta komið sér í þægilegri fjarlæð frá fremur neðstu liðunum eða fara á sækja þrústir norður
3: En svo Eiður Smári Ég sko, ég ber ómælda virðingu fyrir. Alveg frábær knattspyrnumaður og hérna greinandi. Þannig að sko, hans nærvera hlýtur að skipta máli fyrir KFA.
4: Það engin spurning. Bara Já. Það að fá Eiðsmára inn í búningsklefan og það ber allir virðingu fyrir honum.
3: Já.
4: Hann hefur sýnt einmitt hvað hann góður greinandi á fótbolta og kemur sínum hlutum vel og skilmerkilega frá sér.
3: Já.
4: Og ég efa það ekki að það lyftir mönnum upp einhverjar tómur að fá helræði og ábendingar og það frá honum fyrir leikinn.
3: Baldur Sigurðsson sagði í stúkunni í gærkvöldi að hann var að spila með FA og ég man ekki hver var þjálfari sem hann látið fara og það var ekki búið að segja þeim hver tæki við sko. Og þeir voru inn í búningsklefa sko, og svo koma þeir Logi Ólafsson og Eiður Smári og hann sagði bara, Eiður Smári
4: Já, hann er Eiður nýtur að sjálfsögðu mikilla virðingar í fótboltanum eðlilega og það er mikill bara mikill fengur pottjætt fyrir að káa að fengi hann fyrir þennan lokasprett og það verður bara fróðlegt að sjá hvernig honum tekst að
3: Þeir gerir játtefli við
4: Þeir gerir játtefli fram sem er mjög góð úrslit hjá útivelli og eru tvisvar yfir í leiknum
3: Já.
4: Ég meina svo... káa þannig liða þeir hafa þetta lið sem að getur undið hvaða lið sem hefur óhugnir að tapa útileiknum út í Víkingi Víkingar skora sigur marka á þá hérna í Fossvoginum bara í uppbótartíma þess að þeir voru búin að eiga fína leik líka þeir spila 2-5-3 leik hjá móti hérna káar bæði heima og úti þeir skora 3 í báðum leikjum þannig að það er ekkit vantað upp á það
3: Nei. Þetta er spennandi. Ég bjó Akureyri nokkur ár og þá hallaðist ég á Káa fyrir ekkert Þór en ég geri það ekkit sko ég var samt í með því að þekja fyrsta grasvöll Káa
4: Já, ég var náttúrulega í mjöntaskólan á Akureyri og kynntist þetta bæði Káa mönnum og Þórsurum alveg hægri vinstri æfði aðeins fótbolta með Þór og handbolta með Káa á þessum tíma og það voru skólafélaga mínu voru þarna í báðum félögum
3: þannig að þú bara verðst bekkja vegna borðsins
4: Já, mér hefur komið mjög vel saman við bæði Káa mönn og Þórsara
3: En talandi það, sko þig og hófólla IK hefur voru 50 ára
4: IK fagnar 50 ára amali núna í október.
3: Er það til ennþá?
4: IK er til.
3: Já.
4: Það lifir náttúrulega á minningunni. Þetta er ótrúlega sterkur kjarni af þeim sem voru IK á sínu tíma sem hafa verið duglegir að halda við hérna nafni félagsins og nú er alltaf frábær samvinna í gangi þetta 50 ára amali einmitt helgina. Það er búið að framleiða þarna mikið fjölda af IK búningum sem hafa verið í sölunum undanfarið og þeir hafa alveg runnið út í Kópavogi eins og bara heitalumur og HK mun spila í þessum IK búningum á móti Fylki í loka umferð fyrstu deildarinnar á laugardaginn og þannig kemur HK beint að þessu því að IK forveri knattspyrnunnar í HK og ég tók þátt í þessu sínum tíma að hérna var bæði leikmaður og síðan stjórnarmaður hjá IK og það sem gerðist þarna 1991 var að hérna IK gengur inn í HK og það stofnar knattspyrnudeild og við þekkjum í dag hvað það stórt og öflugt félag og stór og öflugt knattspyrnudeild sem þar en rætur hennar liggja alfarið í IK og þar spiluðu margir mætir menn á sínum tíma.
3: Já, ég menn að sko voru í Celtic-búningunum.
4: Já, það var
3: grænir og hvítir.
4: Búbbi var Jóhannes Eðvaldsson, hann var leikmaður Celtic á þessum tíma.
3: Já.
4: Og hann gaf félaginu búninga.
3: Já, svo fyrir.
4: Og beinið, það voru mikil tengsla milli IK og Celtic.
3: Já.
4: Eitthvað tíma var það þannig að það var það voru IK engar í keppnisferð, þau fóru oft með yngri flokkana til Skotlands á þessum árum.
3: Já.
4: Og voru þá oft í heimsókn hjá Celtic og einhverja forráðmönnum IK var bóðið þannig inn í bara því allra heilagasta hjá Celtic að alls skrifstofuna hjá félaginu
3: og
4: þar bara stóð stór IK fáni var bara þar á veglegum stað
3: Já, og átti Búbbi þá þakki fyrir þetta?
4: Já, Búbbi kom þarna mjög sterkt að þessu að þessu hjá IK á sínu tíma og var svona velgjörðan maður félagsins var þetta náttúrulega landslis fyrirlið að þessum tíma og
3: já, maður sér enn fyrir sér hjólagstarspinnumarkið
4: já, það er ógleymanlegt
3: það er ævindrilega flott sko.
4: Á móti austu Þýskalandi á Laugardalsvelli 1975 þetta var
3: þetta er svona eitt af þessu getið stað upp og öskra sagði einn maðurinn hér sitji og græt
4: já, já Þetta eitt af stóru augnablikunum í íslensku fótbolta þetta marki á Búbba.
3: Já, já, og hitt marki í leiknum sem
4: allir sko var alveg ævindir. Þessi tvö mörk bara alveg einstök. En já, það gaman áskildir hérna mun eftir IK því að þetta verður, það verður mikið húlum hæja á laugardaginn upp í kór þegar að HK mætir Fylki og spilar IK búningunum og það verður mikill fjöldi af íkáingum í íkátreyjum þessum nýju íkátreyjum í stúkunni
3: og verður þetta inn í kórnum
4: þetta inn í kórnum þannig að það verður gott veður sama hvað þarna verður heilmikil dagskrá bæði fyrir og eftir leik þetta stefni bara í
3: því safni ykkur sama þarna
4: stefnir í frábæran laugardag í efri byðum Kópavogs
3: þetta fínt sko en þeir voru sko íká var eiginlega fósfósmegin
4: íká var niður í sem sagt sko, nei, eiginlega ekki
3: Jú.
4: Það var náttúrulega bara háká sem að fór þanga þegar að Fagralundur og það svæði kom IK var meira svona bara austurbæja liðið í Kópavogi og var með heimavöllur var eiginlega gamli heiðarvöllur sem var upp á hérna sem svona, var svona falin þarna inn á milli upp á hæðinni þarna í Kópavogi en síðan bara var heimasvæðið bara æfingasvæði, smárakvansvöllur, vallagerðisvöllur og kópásvöllur, bara rétt nesvíða breyðaflíki en það var í raun þegar að hérna, eftir að kraspjöldel tákástofnuð sem að hún kemur sér fyrir niður í Fagralundi í fósumstallum en það hefðu áður verið þreifingar það að koma upp svæði þarna á meðan íkávar en við líði
3: það er náttúrulega, háká núna er náttúrulega á mjög góðu svæði
4: Já, þetta er mjög fjölmennt og þetta er alveg gríðarlega stórt félag í dag og mikið iðkanda fjöldi þarna og vel að hlutum staðið bara.
3: Já, herðu, en sko, það eru þrjú lið sem eru nánast örugum að verði í Evrópukeppni, Víkingur, KR og Fram.
4: Já.
3: Og þetta sögulegur árangur framara bara í ára tví í
4: Já, þeir komast að eitt ár í Evrópukeppni, hvort það var 2013 minnum ykk sem þau náðu einu ári, en aðra leiti þeirra Evrópusaga öll á árunum sko 1970 til 1990 það bil
3: Þannig að þeir hljóta vera ánæðir
4: Já, þessi árangur er í raun vonum framar, það sem vissu allir að framværi líklegt til að fara að koma sér vel fyrir í efri hlutunum á deildinni, en ég held að engin séð fyrir að þeir eru í þessari stöðu undir lok á Íslandsmótinu, að þeir væru bara búin að gulltryggja sér nánast Evrópusæti sko.
3: Hann undrar engan sko, þeir eru mjög ánægði með þjálfara sínur
4: þetta hefur ræst alveg svakalega vel úr þessu og bara þetta er búið að vera frábært tímabil fyrir framara
3: En sko, í ljósi alls þessa, þá er eiginlega eina spenna sem eftir, raunverulega, það er fallið.
4: Það er fallið, það er úrslega leikur í byggakeppninni.
3: Já, reyndar, já.
4: Og það er hérna, það eru áttastig þarna frá Víkingi í KR og Fram. Það þarf að vera mikið hérna, maður heyrið svo sem að fyrirliði KR er brattur og telur þá alveg geta unnið þetta upp.
3: En
4: hérna, það er meira væntalega til að komast eitthvað inn í hausinn á Víkingunum
3: Óskar Hapsæði sko, mínir menn kunna starfraði sko.
4: Óskar fór hína leiðin að þessu nánast var hægt Óskar Víkingum til hemmingju með titilin og allt það sko, þú samt er þetta alltaf þannig að nú ef þú bara gerir jattefli í leikjunum segjum bara að Víkingar gerir jattefli í sínu leikjum og KR vinni sína leiki þá vinnur KR tvö stig á það í hverju leik og það eru sexum fyrir eftir þannig að það er ekkit hérna
3: en mér að hvernig vikingarnir spila í gær þá sé ég það ekkit
4: nei, það er ólíklegt það var ólíklegt
3: það er spila mjög vel
4: en þeir náttúrulega halda áfram að missa á sínu liði, þeir eru búin að vera
3: reikilega áhugnir sem að þeir fóru í þetta alltaf afli sem að, veist nálgust káuríkana bara mjög sko bara kröftugt.
4: Já, já.
3: Sem gerði leikið skemmtilega.
4: Já, já, já, já.
3: En svo sástu, ertu búin að sjá það að, að lögreglan var vopnuð vikingsmein? Rafbissur?
4: Sá eitthvað að því að hafði dottið inn á samfélagsmiðla í gærkvöldi
3: og... Já, ég búin að sjá mynd, ertu búin að sjá mynd að þessu?
4: Jú, jú,
3: já,
4: ég sá þetta.
3: Og þetta að því að káuríkar banna trommur
4: mm-hmm.
3: og þá kemur bara vopnuð lögregla.
4: Já, þetta þetta mjög sérstakt.
3: Já, eitthvað, já, undarlegt. En svo líka þetta náttúrulega þessi spellvirki sem voru unnin á káur öllunum þetta einhundi framdráttar.
4: Þetta var náttúrulega bara kjánalegt eins og það gat fyrir
3: já.
4: Það sjáum að það að víkingarnir voru fljótir að fordæma þetta sjálfur.
3: Já, já, og mér svo byggðu fram aðstofið að þrýða.
4: Já, já, já, já.
3: En mér finnst, sko, mér finnst að víkingar þurfa komast að því hverju þetta voru.
4: Þeir verða að gera það.
3: Já,
4: þetta
3: og þeir sem að gera þetta þurfa að fara allan að áspann
4: þetta, þetta liggur hjá þeim þeir þurfa að taka þetta fyrir sín megin og
3: já.
4: Ég efast ekki að þeir geri það.

0: rattmiklir.
1: Ó já.
0: Og það enda með að bara tekið á því máli.
1: Já já.
0: Það var félaginu til skammar.
1: Það alveg eins og þú segir að það og menn hafa sagt í kringum þetta, það gaman að öllum svona þegar menn að senda hvor öðrum eitthvað svona skæting og það sem kalla bandir og allt þetta og, en það þarf alltaf að vera innan ákveðina marka og þannig fórum menn bara langt yfir þau mörg sem eru ásættanleg.
0: Já, það líka sko eitthvað dettur að kalla eitthvað óskynsalegt en hitt að koma með málningu og pensla og bara vera kannski bara halva nóttin að vinna í þessu
1: þetta alveg
0: það svona, það enn grófara einhver missi út úr sér
1: já. Þetta minni mig á reyndar á atvik í Kópavogi fyrir 22 árum
0: Jú.
1: Þegar að hérna það var gríðaleg keppni á milli Breiðabliks og HK á þessum tíma
0: já.
1: Og svo gerist það að HK vinnur leikliðana þá voru þið bæði í fyrstu til HK vinnur 3-2 með því að skora tvö mörki uppbótartímanum og sigur marki bara með síðust snertingu var strákur sem kom inn á sem varamaður, Gísli Freyr Ólafsson og hann skorar bara tvö mörkarna í uppbótartíma og HK vinnur 3-2 og það var mjög sögulegt en það var HK í allt einu komið á toppinu fyrir deildi fyrsta skipti og endaði þetta ári í fyrsta og eina skipti fyrir ofan Breiðablik á Íslandsmóti en svo þegar menn vöknuðu morgunin eftir og mætti vinna á Kópavogsvöll það var búið að mála HK mörkið miðjuhringin á Kópavogsvelli Þetta höfðu einhverjir hérna grallarar úr félagin farið í með málingu í Sigur Vím og máluð á grasið sem að svo sem engar skemmdir eða neitt þetta var svona
0: þetta var þá náttúrulegt gras og
1: það var það engar varalega skemmt þetta fyrst og fremst bara skemmtileg saga og það hefur alltaf verið ég held að sé ekki búið að upplýsa það neitt formlega en þá hverjir þetta voru þó að menn grunni það svona
0: undir ég man að þeir eins og þegar Kár var Íslandsmeistari og þá var einn leikur eftir í mótinu og Kár búið að tryggja sér titilinn og töpuðu 7-0 og við sko það var venjan að fagna sko út að sögu og við komum þangað en það lá ekki vel nokkur mann samt voru við þarna fagna Íslandsmeistar til en þetta bara
1: skemmtir ekkert eftir 7-0 tap
0: það var bara allir í sjokk
1: ég ekki tilst á því þetta skrýtnasti endir á Íslandsmóti sem ég mann eftir að Íslandsmeistar hafi fengið svona útreið í loka á móti
0: þá var núverandi forseti ISI, hjálfari Káver þetta var alveg skelfilegur endur á móti og eiginlega stemninguna
1: sjálfsögðu eins og þú sagðir, það fyrir engin að
0: það verið að reka helvíð
1: það er engin að frála og syngja eftir
0: svona voru umræðunar já, sígur á tíðinni en hérna fylgistu með kvennabóttanum?
1: Já, ég gerir það það besta del kvenna stór skemmtileg
0: já
1: Það annars vega, náttúrulega það einnig í gangi, bara myndi Breiðabliks og FH titilinn og þau bara eru bara í því að tapa stígum núna, kortum sinn fyrir að móti hinum liðunum og FH ekki búið að nýta tvö töpjó blíkum í röð og bara fengi eitt stíg á meðan.
0: En voru því FH að missa aðal stjörnuna?
1: FH búið að missa sterka leikmenn. Og hafa reynda gert það síðustu tvö árin aðeins að það hafi komið að sök
0: en núna fór aðal markakur hennar Hermannsdóttir, hvað eitir
1: hún? Ídamærin farin, þær fengu Ástísi Karen Halldórsdóttir heim frá úr atvinnumennsku í Portugal en í staðinn, en hún spilaði bara þráleiki, hún farið líka þannig að hérna hún fór aftur út í atvinnumennsku bara eftir að veri hérna heima í þrjálfvíkur eða eitthvað
0: fara þær í úrslutakeppni?
1: Nei, jú, já, þetta ekki úrslega bara framlengt, deildin bara framlengt alveg eins og á köllunum það er sama kerfi og það heldur mun verða þar bara áfram að væntanlega hreitt úrslutaleikur þar á milli Breiðabliks og FH um titilinn en bara áttan sko í neðri hlutanum ævintýralega jöfn og það Valur á botninum, Valur af öllum liðum í kvennafótboltanum Valur og Víkingur eru í fallsætunum og hérna og fram og Þór Káa bara tveim stigum fyrir ofan og það er stutt í liðin meira að segja þar fyrir ofan þannig að þetta er alveg það er ævintýralega spennt, já samt ekki það eru allir í raun að vinna alla neðstu liðin eru að taka stiga þeim efstu og allt þetta
0: en Þróttur
1: er að sigla þetta í miðjunni

0: geta lent hvorum megin sem en að fara í bikarúrslitin leika móti Grindavík Njarðvík liðinu sem komið mest óvart ásamt IPV frændar. En það sem hefur sett þessa deild svolti á kvolf það að báði nýliðarnir í deildinni þeim eins og vanalega spáð falli. Það IPV og Grindavík Njarðvík og það nokkuð ljóst að þau verða bæði í efri hlutanum.
1: Já,
0: og það búið að íta öðrum liðum náttúrulega niður töfluna og, og með þeim afleggingum
1: Þetta nýtt þarna, þetta hafa verið eiginlega bara sömu nöfnin alltaf sko.
0: Já,
1: Breiðablik og Valur
0: Já, já, Valur hefur gefið mikið eftir núna í síðustu tvö árin
1: Eftir letið Pétur fara
0: Já, já, og ætlaðu að fara þarna ég bara hendu út öllum reyndu leikmanninu og byggja þetta á ungum stelpum og allt í lagi með það það er verið það spurning hversu hvernig þið vinnu því en hvað með það besta til kvenna alveg stór skemmtilegi núna í ár
1: toppabotni,
0: hún aldrei verið eins jöfn, svona innbyrðis eða sérst liðin í deildin, það var aldrei verið lítill munur á í raun neðstu liðunum og þeim efstu það allir leikir svona má segja spennandi
1: það ekki svona 10-11-0
0: það löngu liðin tíð það alveg
1: það ekki vont myndi. Fyrir deildina á þeim tíma
0: já, það já, þannig var þetta
1: það var eiginlega til neins sumi leikir
0: það var það mikill munur á því en það ekki dag og þetta bara að vera mjög áhugavert að sjá hvernig þetta þróast núna í síðustum fyrir þar
1: já, ég sá í sjónarbunni að leik á þróttaravellinum og örfáraúlundur og þá var ég að hugsa, sko, hvað aðeins við fróttarar þið hafið aldrei átt síðu sætla líð kefnislið í fútbolta
0: nei, en þeir samt sko þróttur með ágætis aðsókn í svona almennt á
1: hvernar ég reyndi að segja þessi verri ég þeim en öðrum já. Mér finnst bara að því að þeir eru með síðu sætla líð sem þarf stuðning sko.
0: Já.
1: Því betra verður að því stuðningur eru meiri bara, og svolítið er þetta löstu í þar ég veit ekki
0: þetta það er bara himinu hafa milli ásóknar í kall og kvennaboltanum og þannig það og það bara ræst af alls konar hlutum og þú skikkar engan til að fara á völlin það verður að vera hérna, áhugin verður að vera til staðar
1: já, ég man nú þá tíma samt sko, í káir þegar ég gekk ekki sem besta þá var svona kvartning sko, skildi láta sjá okkur
0: já, það er liggur hjá félugunum sjálfum að rækta það
1: þegar Sveinn Jónsson var formaður þá var nú passað upp á svona hluti og eins og Kristni Jónssoni þetta var passað upp á þetta við kæmum öllin
0: þetta það sem að félugin þurfa að gera, þetta liggur hjá þeim alfarið
1: já ég búinn að spyrja það spurninguna hvað þú getur svarað henni hvað annað merkilegt gerðist í heimsknattspyrnu 1966 en að England eruðu Englandsmeistarar
0: hvað gerði KR 66
1: nei, þróttur var Reykjavíkumeistar
0: þetta segi gamli þróttarinn
1: já, ég spilaði mér þrótti
0: ég veit
1: já. Nei, mér hérna, alltaf smá tökandi þróttar þetta hérna að verða fínt hjá okkur núna en við sáum í gær fótballaleik sem var íslensku knattspyrnu til mikil sóma
0: algjörlega, allanótt, bara leikurinn umgjörðin, allt saman
1: óleiki þjálfarar, en úrvarð alveg magnaður leikur
0: svona leiki þurfum við helst marga á hverju ári
1: endilega, herrið, Víðir, takk að sinni
0: takk sem þess
1: og rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Góðan daginn hlustendur og áhorfendur góðir. Við ætlum að tala hrós. Við ætlum að vera hérna á jákvæðu nótunum núna og kannski ekki vanþörf á. Við erum hérna, Ástís Olsen heiti ég og hann Pétur Einarsson hérna tæknumaður hjá okkur og Ingrid Kúlmann gestur minn í dag en hún hrósar fólki meira heldur en flestir og hefur staðið fyrir því mörg ár að vera með svona hrós, opinberlega hrós dagsins. Þannig að við ætlum að fá að læra hvernig við getum orðið betri í því að vera jákvæð og rósa og sjá það sem gott í tilverunni. Velkomin Ingrid.
5: Takk fyrir.
4: Má ég rósa þér fyrir þetta frábæra framtak að minna okkur á að taka eftir öllu sem vel gert.
5: Já, takk fyrir það.
4: Segðu mér nú hvernig þessi hugmynd kom til.
5: Sko, þetta einlega hugmynd sem kemur upprunlega frá Hollandi. Þeir byrjuðu með þennan dag, hrós, dagsins dag sem satt 1. mars, alþjóðlegi hrósdagurinn.
4: Já.
5: Og þetta sem satt byrja fyrir 23 árum og mér fannst þetta svo frábær hugmynd þannig að ég ákvað árið 2013 að stofna þennan þessa Facebook grúpu sem heitir Hrósdagsins og ég reyni að finna á hverjum degi helst eitthvað jákvætt maður þarf stundum að hafa dálítið fyrir því að fréttirnar eins og þú þekkir maður skoðar bara helstu miðlana þar að hægt að sjá efstu 5 fréttirnar og þetta yfirleitt fréttir döðsföll og stríð og svo kannski eitthvað jákvætt Kim Kardashian eitthvað sem var að fá sér nýja kærasta eitthvað en hérna en það, mér fannst of lítið jákvæðar fréttir og við vorum náttúrulega á þeim tíma líka að koma út úr hruninu árin 2009 til 2013 voru bara erfið það var mikil neikvæðni og svona neikvæðar bylgjur og allt var ómögulegt og allt að fara einhvern veginn já, ekki á rétt átt þannig ég ákvað bara ég ætla að stopna þennan þessa grúpu og reyna að hrósa finna jákvæðar fréttir og það hafa verið til önnur svona hérna svæði eins og bara ég veit að Jósi ég voru með einhverja síðu á sínum tíma jákvæð tíðindi minni mig málið var að fjölmiðlarnir vildi ekki auðlýsa það að segja að það var erfitt að fá auðlýsendur af því að hérna jákvæða fréttir eða enga fréttir eins og maður segja oft bara, þetta bara einhvern veginn ekki eitthvað sem okkur efst í huga að hrósa
4: Mér langar að ræða það Mér langar að ræða af hverju þetta ekki svona nær okkur að taka eftir því sem velgert og gott og til bóta
5: Já
4: og ertu búin að velta því fyrir þér hvað stendur okkur fyrir þreifum í þessu af hverju við erum svona spenntari fyrir einhverjum átökum
5: já þetta kannski dálítið í DNA-inu ef við spólum hans til baka að þá var það náttúrulega þannig að fornmaðurinn í frumskóinum hann gat ekki hugsa þegar hann heyrði eitthvað frusk, þetta auðvitað bara saklaus skóaþröstur, kannski var þetta ljón og hann þurfti að berjast upp á líf og dauða og þessi neikvæðni skekkja sem að mikið talað í jákvæði sálfræðinni til að negativity bias á ensku þetta eitthvað sem að það hefur lítið breyst því að við erum alltaf með athyglina á það slæma, við sjáum bara til dæmis þegar að verið þeirra spá fyrir veðrið, þá eru 10% líkur á rigningu af hverju ekki 90% líkur á sól ef við skoðum bara einkunnar hjá krökkunum sko í skólanum þá voru 5 villur, ekki 95 rétt, svo sko, 5 villur ef við skoðum líka þjónustu til dæmis, bara fólk og þetta sína bara rannsóknir fólk tjáu sig frekar óánægju með þjónustu eða þjónustu aðila en ánægju ef eitthvað í lagi eða gott þá það bara, þá það bara fínt það þarf að vera framúskarandi gott til að við hrósum en ef eitthvað ekki nógu gott ef við höfum slæma þjónustu upplifun þá látum við heyra í okkur og við segjum mörgum frá því við förum á kaffistofinni í vinnunni og hérna hvað sem við förum tölum þetta þannig að þetta bara eitthvað sem
4: í kerfinu og í gamla heilanum hana, sem var alltaf í hérna varbergi já, og alltaf búast við já,
5: nákvæmna.
4: Og mér varst náttúrulega þú kannast á þess að sögu af því að þeir sem lifðu þú veist, það nú talað hvað hétt hún hérna apin sem að lifða hérna, það mér sett hún ber nafn en allavega það ótt talað að hún var vakandi fyrir öllum hættunum já. Og þess konar liðuna og við erum ákomendur hennar og það sem sagt þá Nákvæmlega. Hluti af já, okkar kerfi
5: það bara þannig
4: og þetta... en við erum sem sagt að reyna að breyta því með já. Þessu að benda á að það alls konar gott og jákvætt sem já. Við getum sett athyglina
5: Nákvæmlega.
4: Já, og þetta hérna með að hérna, þetta svo ótrúlega spennandi og áhugast umræðefni því að þú ert inn í þessari jákvæðu sálfræði svo mikið og þar bara verið að þjálfa okkur í að takast til því sem gott og því sem jákvætt og, og orða með þessum hætti að beina athyglinni að því sem í lagi.
5: Nákvæmlega.
4: Þannig að hverju, þú veist, hefur það breytt fyrir þig að vera orðið svona meðvituð þetta, það sem jákvætt og það sem þú veist, hægt að vekja athygli á sem hægt að hrósa fyrir.
5: Já, ég held að sé aðalega bara það að maður svo miklu meðvitaðri hversu margt gott í kringum okkur og ég finn það þegar ég að, að ég skoða fjölmiðlana og líka héraðsblöðin og svæðisblöðin og það svo margt jákvætt, svo margt gott en það nær ekki þeim aldrei athygli, það fær ekki athygli að því að vera með fókusin á hinþáttin, þannig að, að þetta hefur alltaf breytt því að ég reyna alltaf og það, það líka eitthvað sem talað í jákvæðri fjölmiðlun að vera alltaf, þó að maður þurfi kannski að segja frá einhverju neikvæðu að vera þá alltaf með jákvæðan vinkil, einhver lausn eitthvað sem að þetta gæti haft jákvæð áhrif á að því að það ekkert bara svart eða hvítt, þetta mismunandi grátt og það alltaf hægt að finna jákvæðan vinkil og ég hef líka séð á vinnustöðum hvað þetta hefur mikil áhrif nú mikil kvart undan hrósi á vinnustöðum líka þar að segja að fólk segist ekki fá viðurkenningu fyrir velunin störf þetta sína starfs ánægju kannanir trekk í trekk og það skiptir hún ekki máli hvort erum að tala stóran vinnustað lítinn vinnustað hérna opinbera stofnun enga fyrirtæki, skóla, félagasamtök það skiptir ekki máli, það allstað kvarta undan því að fólk fá ekki jákvæða endurgjöf og maður sé bara hvað það hefur mikil áhrif því að við hugsum að það sko hrós í raun, í augum þess sem færða bara upplýsingar frammistöðu eða staðfesting á því að þú sért að gera réttu hlutina og þú sért að gera hlutina rétt og við getum ímynd okkur eða þú mætir hvern einasta dag í vinnuna og þú ert metnafull og þú ert bara meðdugna og þú leggur þið fram eins og segir engin neitt og þá fer það að hafa letjandi áhrif þá fer fólk að hugsa ok, fínt að tekur enginn eftir því hvað ég að gera ég gef þá bara minn á morgun þannig að það svo rosalega mikilvægt að draga fram
4: þetta jákvæða það mjög alvarlegt ástand þegar það okkur verður sama
5: já, nákvæmlega, þetta hefur mjög letjandi áhrif
4: en út af því að við vitum að við erum með þennan veist, þennan hluta heilan sem er svona forn og frumstæður í rauninni getum við þjálfað okkur í þessu, er þetta rannsóknir sem sýna að við getum stækkað þessi jákvæðari svið heilans?
5: Það ekki spurning, ef við skoðum til lefnins bara rannsóknir varandi þakklæti, það að yfka þakklæti að skrifa niður á hverjum degi eða hugsa það á hverjum degi, kannski skrifa niður þrennt sem að maður þakkláttu fyrir eða þrennt sem að var gott þennan daginn þetta eru auðvitað æfingar og jákvæða sálfræðinni, þrennt gott og þrjú atrið sem vekja með manni þakklæti, að þá erum við að þjálfa þetta veist, við erum að þjálfa þessar taugabrautir í heilanum, þetta skiptir mjög miklu máli og fólk sem prófar þetta því að það eru auðvitað þannig, ég var bara daginn á vinnustað og það eru maður sem að ég nefni sem satt þrennt jákvætt að fólk er að skefinu þrennt sem hafa verið gott daginn áður, þetta var í upphafi dags og það var eitt sem segir, ég get það ekki það var ekkert gott í gær og hann byrjuði að tala að hann hafi sofið yfir sig og hann var einn heima konan í útlöndum og börni vildi ekki klæða sig í og svo mætir hann í hérna á leikskólan, lendir hérna auðvitað fær skammir af því hann mætir of seint og svo hann á leið í vinnuna þá lendir hann í óhappi og missir af mikilvæg fundi í vinnunni það var allt ómögulegt en þá spurði hann aftur, var ekki eitthvað gott í gær? Og hann hugsa sig aðeins og sagði, jú, ég fekk plokkfisk í hádeginu, það uppáhaldsmaturum minn og svo þegar ég kom heim þá fekk ég faðmla frá dóttur minni.
4: Oh.
5: Þannig að það var allavega tvennt sem hann fann sem var gott og þetta ákveðið þjálfun og ég lýsi þessu stundum þannig að reis að vera með vasaljós. Ég get auðvitað ákveðið að skína á það sem neikvætt
4: yeah.
5: og ég meina að það hægt að finna nóg að neikvæðum atriðum að hverjum einasta degi og maður það bara opna Facebook eða samfélagsmiðla til að sjá allt þetta neikvæða yeah. en ég get líka bara reynt að finna það sem jákvætt, það sem að næri mig, það sem að hefur jákvæð áhrif til þeim sem samfélagið og það yeah. sem margt fallegt að gerast bara í kringum landi, það Nei, bara ja. Mörg atrið sem hægt að draga fram sem góð.
4: Við þetta nýju hug sko út af því að ég yfka þetta þakklæti sko að þetta út af því að ég, margir vakna með svona neikvæðar hugsanir í kollinu, fara stað einhvern veginn í einhverja gremju og kergju og eitthvað svona og, og ég hef vanið með á það að bara byrja strax alveg bara að takk og ég náttúrulega trúið þannig að ég seti þetta í svona bænaform bara takk guð og þá bara endalaust, ég get haldið áfram endalaust það bara að fá að vakna og að vera heilsurhaust og svo bara að er heitt vatn í styrstinu minni og svo bara þegar maður höfður að venni sig á þetta getur mann endalaust fundið dásanlega hluti í lífi sínu til þess að þakka fyrir
5: Nákvæmlega og við fundum þetta líka til dæmis í COVID
4: Já.
5: Þó að það hafi verið mjög krefjandi tímabil og heil tvö ár þá var það samfannig og það þessi samanburður við bárum okkur saman við Ítalíu til dæmis þar sem að allt fór bara í lockdown margir dóu mjög erit ástand við vorum alltaf bara frjáls, þannig séð, það var aldrei lockdown hjá okkur, það var kannski verið að takmarka aðeins tíma sem við gáttum verið inn á kaffihúsi eða veitingastað, en að öðru leiti þá var svo margt gott hér
4: Já.
5: Og það svo mikilvægt að taka það fram og það var eins eftir hrun, þá fann maður einlega meira þakklæti.
4: Já.
5: Heldur en
4: það svona stundum þjáningu til þess að við áttum okkur á hvað við höfum það gott.
5: Já, nákvæmlega, en svo tek ég líka eftir í af því að maður ofta tala með þessar æfingar eins og þakklætisæfingar að fólk sem hefur ekki stundað þetta
4: Já.
5: Á oft erfitt með það og nefnir frekar stór atrið
4: Já.
5: Á meðan þegar fólk að fara að gera þetta oftar Já. Þá koma atrið eins og bara fyrsti kaffibollin á magnana
4: Já.
5: Þú veist eitthvað sem að eða að geta leist krossgáttuna á lögðum eitthvað sem ekki svona kannski lítil atriðin sem skapa mjög mikla ánægju og það eiginlega og það svo mikilvægt að taka eftir öllum því sem gott í okkar umhverfi og ég segi stundum það ekki allir dagar góðir en það gerist eitthvað gott á hverjum degi
4: Það alveg á hreinu og hérna og ég getur gefið og nú ég að hugsa hvernig við getum, nú erum við að tala eitthvað sem þá ekki svona að fara að verða að fyrirsögn einstæðar. hvernig hægt að hafa þessu umræðu þannig að hún verði spennandi og áhugaverð fyrir fólk? Ef ég væri bara að hugsa hérna sem fjölmiðl, hvernig hefur að gera þetta?
5: Já, náttúrulega í fjölmiðlum þá einmitt fyrirsagnirnar sko eru notaðar til að fá okkur til að opna fréttina og Já. Skoða og það einmitt eins og maður segi oft enga fréttir eru góða fréttir eru enga fréttir stundum þannig að ef þetta ekki svona þetta clickbait ef það ekki nógu grípandi þá það ekki lesið
4: Já.
5: En ég held samt að þetta snýst það að gera það bara nógu oft, ef að allir fjölmiðlar og ég hef stundið tekið eftir í til dæmis í hérna Reykjavík síðdegis á bylginni, það eru oft lastvikunar og hrósvikunar á föstudögum
4: okay.
5: en það hafa stundum bara tekið hrósvikunar þannig að ef að allir fjölmiðlar væru með eitthvað eitt bara í hverju viku eitthvað hrós eða á hverjum degi eitthvað sem dregið fram sem jákvætt og þá væri það bara mjög flott og þetta þjálfar fólk líka í að taka eftir þessu góða því að það kannski það sem að þetta snýst við þurfum að þjálfa okkur í að sjá Já. Eitthvað jákvætt og ég hef tekið eftir í að þessi æfing þrennt gott börn elska þessa æfingu ef maður byrjar til að missa við mataborðið á kvöldin að fara hringin og láta alla nefna eitthvað gott, hvað gerst gott hjá þér í gær, þetta þetta frábær spurning þegar þau koma heim úr skólanum í staðs þess að spyrja hvernig var í skólanum eða var ekki bara gaman í dag að spyrja hvað var gott í dag, hvað gerst gott í dag
4: Sko, við gerum þetta, ég búin að gera þetta í ára tíu held ég heim hjá mér og við byrjuðum að sko allir ef bara fann hringurinn og allir segðu hvað var best og hvað var verst í dag og svo bara eru fann að sleppa þessu hvað var verst í dag og núna bara og oft verður þetta alveg að dásamlegum samræðum og maður einhvern veginn kemst náttúrulega nær fólkinu sínu og ég held að þetta sé bara besti siður sem að ég kynst og fyrir mig hefur þetta bara skjörbreytt fjölskyldilífinu að fá svona innsýn og oft þetta og stundum það þegar við búum sitt á hvað sko að þá það bara hvað best í vikunni og það alltaf alveg pítu, hvað á ég að nefna sko
5: já. En svo það líka þjálun sko því að fólk segir stundum ég man ekki neitt ég man ekki hvað var gott í dag en ef að þú búin að ákveða ætlum að tala með þá eftir við mataborðið þá ég með hugan við ok, hvað gæti ég nefnt á eftir þannig ég miklu meðvitaður alltaf góða sem að gerast í kringum mig þannig að svo, svo náttúrulega skiptir líka máli bara hvernig hrós sett fram því að það hægt að hrósa svona á yfirborðskendan hátt með því að segja bara að þú ert frábær eða þú stóðst þig vel en það sem skiptir meira máli að draga fram það sem við raunverulega erum að hrósa fyrir ég geti þetta sagt þetta frábær skýrsla hjá þér en ég geti líka sagt þetta frábær skýrsla það sem ég kann sérstaklega meta hversu ítalega þú talar tekjuhliðina auk þess sem þú ert með ýmsar hugmyndur það sem var mögulega hægt að breyta ef ég dreg fram það sem að ég raunverulega ánægð með þá miklu meiri líkur á og það auðvitað tilgangurinn líka með hrósi það miklu meiri líkur á að fólk endurtaki þessa hegðun og ég hef verið prófdómari í meistaranáminu í mannustjórnum við Háskóla Íslands og ég tek eftir í þar að nefndu fá oft svo litla endurgjöf og hvart undan því ég fekk 7,5 en ég veit ekkert hvað var velgert og heldur ekki hvað hefðu mögulega mátt betur fara og það þýðir að ef ég að fara að skrifa aðra ritgerð þá læri ég raun ekkert af þessu ferli, þannig að það svo gott að fá ábendingar bæði sko það sem mætti betur fara en líka hrós fyrir það sem vel var gert.
4: En það líka þýðir að manneskjan líka að upplifa að hún heyrist og sjáist þannig að þetta rosa stórt
5: Þetta rosa stórt
4: og þetta, og nú dettur mér í hug þegar ef við gerum það hérna að viðfangsefni okkar hérna í dag að búa til svona einhverja góðar hugmyndir, gagnlegar hagnýtar hugmyndir fyrir okkur hérna á samstöðunni og svo bara fólki heima sem að hlusta þá held ég að mér langar að bæta við þennan hring hérna sem við segjum frá því sem var best að það verði ég mitt rósa líka sagt, ég kann allt svo vel að meta og þú ert svo góð í þessu og allt þetta sem að maður hugstar að segir ekki
5: Nókvælega Við hefum stundið gert þetta á vinnustöðum sko, þegar við erum stjórnenda námskeið og kannski þegar hópurinn búin að vera saman í tvo daga þá endur við á svona hrós hring og þetta bara fólk klöknar fólk bara, við skala meta þetta auðvitað er partur af þessu að kunna taka hrósi og það líka eitthvað sem við þurfum að þjálfa okkur í því oft að þannig þegar fólk fær hrós þá kemur ælagt ekki svona hvaða bull, þetta nú bara lítið og þetta bara hluta mínu starfi og ef einhver fær hrós fyrir útlit þá kemur að þetta nú bara gömul drusla sem ég gefti útsölunni það gat hérna eða mikið þetta flotti skó sem út í ég keipti það nú bara á hérna temu eða eitthvað sko fólk fer bara í flækjur skiptur umræðefni verður vandræðilegt
4: hvernig hefur þetta að rósi, getur þú kænt
5: það? Já, maður þarf þetta bara einfallega að segja bara takk fyrir, ég kann að meta það gaman að heyra, við þurfum ekki endurgjalda Hrósi, við gerum það oft takk sem leiðis, við þurfum ekki að gera það nema við meinum það
4: en er líka taka það inn ég ofta að hugsa sko stundum stoppar á hérna ekki staðar þannig að það líka
2: Ég finna.
5: Já, virkilega finna
2: það. Það er gott að fá þessi orð frá þér.
5: Það er þannig flesti kunna meta, flesti segja, mér þykir væntum að einstinni, ég kann kannski ekki alveg bregðast við. Þetta líka partur af uppheldunni, þú maður hvernig það var í gamla dag, það átti ekki að hrósa börnunum, það var bara sagt að vera bara montin, ekki vera því. Og maður átti heldur ekki að hrósa sjálfum sér og það líka eitthvað sem partur af þessu að sjálfshól. Ef maður gerði það í gamla dag þá var maður bara montin, montras bara.
2: Það mátti ekki meira fagna einu sinni, nei. Þú veist, neinu.
5: En núna þetta til að mér spurning sem kemur í starfsmannasamtölum á vinnustöðum en líka í ráningarviðtölum, það spurt sko, hvað gerir þú vel?
2: Já.
5: Og þá mjög, það mjög oft sem fólk bara á erut með það og segir að ég veit ekki, þú ætti nú bara að spurja makan minn eða bönni mín, ég veit ekki að ég ekki dóm bara á það.
2: Já,
5: en það eru þetta partur að þessu að vera meðvitaður eigin styrkleika eða eigin ágæti og geta líka sagt í lok dagsins, ef maður fær ekki hrós frá öðrum, að segja bara, ok, ég stóð mig bara vel í dag, bara, veist, klappa bakið en svo hefur maður séð þessa hróshringi á fleiri stöðum bara til dæmis áramótin þegar stjórnmálamenn koma saman og ræðum árið og gera upp árið þá oft endað á svona hróshring við höfum gert þetta áramótin líka bara við veistluborðið stundin gert það bara og þá draugum við bara meða og við hrósum þeim sem við draugum og þetta skapar þetta náttúrulega bara merkjum velvild og þakklæti og áhuga og ég kann að meta þig og það mjög gott að æfa sig þessu og þetta getum við gert bara alla dag
2: já Þetta áhugavert sko og hérna og ég sé sko þú ert náttúrulega svolítið mikið inn á vinnustöðum og þetta hérna þar þetta eins og þú segir svo mikilvægu kvati en ég að hugsa hvort að við tökum með fólkið í okkar nánasta umhverju sem svona sjálfsögðan hlut og hættum að taka eftir því sem að vel gert og hérna
5: en við gerum það samt gagnvart börnum sko, nú á ég að tekja hálsás gamlan ömmustrák og þá maður að hvetja sko bara núna en hættum með bleju og maður bara klappar og maður endalaust að tala hvað sem hann sé duglegur og veist hugrakkur og allt mögulegt Sko.
2: En eigum ekki að tala það, það mikið að breytast þetta búið að breytast ótrúlega og sérstaklega eins í uppöldunni þessi jákvæð uppöldu og bát með uppöldu og stuðningur og hrós sem börnin fá sko.
5: Ekki spurning og í gamla dag sko, gamla fólkið þú hefur aflöst heikt þessa setningu sko, þegar amma kannski búin að baka í marga daga og veisluborði bara svignar undan kræsingunum og þá segir hún eitthvað þá leið sko en að ég vona þessi ætt eða þetta nú bara eitthvað lítillæti og þetta svona og að hrósa veist, þessari kynslu og það var einhvern veginn bara hún kunni ekki að taka því en ef maður tekur bara 5 ára krakka í dag ef maður segir mikið allt í flottum kjól þá mjög líklegt að hún segi já ég veit finnst það ekki, hún snýsir ekki yngur fyrir ná í fleiri kjóla til að sýna manni þannig að það nokkla þessi breyting að kynnslóða munur hvað þetta var
2: en það kannski helst sko okkar kynnsló sem þarf svolítið að vinna í þessu við þurfum að bæði gagnvart sjálfum okkur og hérna þeim sem í kringum okkur bara, og ég alltaf ég svolítið múin að vera upptekin að því að kannski öfundar svolítið næstu kynnslóðu eftir, ég veit að öfundir ekki fallegt orð en svona bæði dásta þeim og langa í það sem þau hafa sem er svona einhver bara það einhver gleði og kannski helst þetta að þeir séu í svona bandir, það svona flæði og þau eru saman í liði og þau standa vel með hvort öðru og þau eiga svo gott með að fagna hvort öðru og ég svona að reyna að sjúga þetta til mín eins og ég get en þarna langar mér svolítið til þess að mér langar að ná þessu með ég lifi í þessu lífi að vera nær þessu að upplifa bara gleði og flæði og einhvern veginn og hefur velti fyrir þér er einhverja rannsóknir sem sýna að við erum að það sé svona kynnslóðamunur eins og varðandi þetta
4: veistu það?
5: Já, það alltaf kynslóðmunur ef við skoðum bara elstu kynslóðina sem að fékk aldrei hrós og bara einhvað fréttir eða góða frétti, ég fæ bara skammar ef ég stend mig illa og svo við núna einmitt með þessa kynslóð sem að í raun bara biður hrósi og þetta það sem að kannski eldri stjórnendur eru ekki vanir því þegar einhver kemur og segir hvernig var þetta hjá mig veist það bara á ég að hrósa unga fólki vill fá þessa viðurkenningu og maður sér líka að bara eins og í kringum hennar Bryndísi Klöru þessi sko samheldni
4: akkurat þessi samheldni
5: hvernig þessi kynslóð tókst á við
4: það
5: þetta
4: það bara meiri samkennt sko, það bara meiri tilfinning og þroski
5: nákvæmlega og svo náttúrulega verið að vinna markvist með þessu auðvitað að gera eitthvað gott úr því sem gerðist þetta átak og söfnun og nú verður í október þjóðfundur eða samtal þar sem unga fólkið á svolítið að draga vagnin þannig að og unga fólkið líka það þegar maður byður til þeim sem styrkleika, hvað gerir þú vel það fer ekki í flækjur eða bara, æ, ég veit ekki það kemur bara, ok, ég góð í þessu og þessu og þessu og þessu og þetta ekki að vera montin, ég segi oft sko, að vera montin allt annað ef þú segir, ég góð í samskiptum og ég með skipulagshæfileika og ég tala mjög góð ensku þá það ekki að vera montin það bara, ok, ég meðvitað það sem ég ger vel, en ef ég segi tala þú enga ensku þá ég raun það að vera montin það að gera lítið úr öðrum en við þurfum að vera meðvituðum styrkleika hjá okkur sjálfum og auðvitað líka hjá öðrum með hrósi eru í raun að draga fram þessa styrkleika
4: en sér þú fyrir þér misti ég þráðin ég var með einhverja briljant spurningu hérna Já, nú manni hvað ég var að spá í þeir sem að hlusta sem að eru kannski að gömlu kynslóðan sem segja bara þetta bara óþarfi og fólk á bara að standa sig og þá ekki að þurfa að orða það og eitthvað svona hefur mætt svoleiðis sjónar meðum?
5: Já,
4: hvernig svöru við því?
5: Bæði á heimilum en líka á vinnustöðum sko kynslóðu sem segir bara maður á eftir að þurfa að hrósa því að þú ert bara ráðin til að sinna þínu starfi og það á bara að duga og hérna og ég held að bara þessi þjálfun að, og ég veit að þetta hljómar einkennilega en sumir þurfa að bara minna sig á ég veit fólk sem með nokkrar kúlur í vasanum bara til að minna sig á og þegar það búið að hrósa þá færa það kúlun á milli vasa þannig að það allir, ég allir búin að hrósa einu sinni þetta bara til að minna sig á þetta ekki til að setja einhvern mælikvarða á hrós því að við myndum aldrei setja okkur markmið að hrósa fimm sinnum og svo kannski klukkan orðin tíu á kvöldu og ég á fimm hrós eftir hvað gerir ég þá? Þetta snýst frekar það bara að minna sig á og bara æfa sig í því og bara segja eitthvað fallegt. Ég meina í gamla dag þá var heldur ekki mikið verið að segja ég elska þig.
4: Nei.
5: Mér þykir væntu þig. Þetta bara svo fólk átti bara að finna það og við gerum þetta líka það þarf ekki alltaf að segja hlutina við gerum þetta líka með snertingu með faðmlagi, með því að treysta fólki til dæmis fyrir upplýsingum eða fyrir verkefnum eða við erum að tala vinnustað þannig að, en það gott að æfa sig bara hverjum einasta deg í þessu
4: Hverju myndir svara þeim sem að segja þetta nú meiri vitlisann þessi hérna
5: þetta svo væni.
4: Já, þessi væni og þessi jákvæni og þetta nú bara algjör óþarfi, mér bara líður ágætlega í minni gremju
5: Það auðvitað eitthvað sem við þurfum að hafa í huga Við erum öll ólík og það eru sumi sem vilja kannski fá 15 hrós á dag aðri segja að mér nægi bara að fá eitt hrós á viku og það einmitt það sem skiptir svo miklu máli að setja sig í spor þess sem fær hrósið og dalt að finna út því að það væri þetta mjög skrítið og þá þetta ekki lengur einlægt þá þetta bara því ég búin að ákveða hrósa fimm sinnum á dag og ég bara að leita tækifærum við þurfum þetta að meina það þetta þarf að vera gert af einlægni en líka að setja sig í spor þess sem fær hrósið þannig við séum ekki að fara yfir striki því að maður finna það mjög fljótt
4: En ég sé fyrir mér að þeir sem eru ekki mikið fyrir mitt að hrósa og vera á þessari bylgjulengd séu kannski að venda einhvern sársöka ég bara get ímyndað mér það að það sé út af því að við erum að koma úr svo mikilli hörku þessi kynslóð að það sé hérna
5: einhvers konar varnarviðbröð
4: já. Og það þótti ekki flott að vera viðkvæmur hérna á árum áður við þurfum bara einmitt að harka á okkur þannig að þetta er svolítið mikil breyting og fyrir marga er þetta kannski bara næsti ógerlegt að komast úr þessari stífni og hörku yfir í mikt og geta verið sko vulnerable að þú veist, geta, og þegar þetta kalla líka á að þú getir sagt að ég gerði mistök það er stutt frá þarna, þetta er á sama svæð er það ekki bara
5: og þá er fyrirgefningin að þetta skiptir líka máli að geta fyrirgefin þetta kannski kennir þetta okkur líka bara að gera þetta hægt sko í skrefum, þú fært ekki allt einn að breytast úr því að bara kunna ekki að þykja hrós og hrósa aldrei í manneski sem að hrósar öllum og bara fyrir við streki þannig, það er bara gott að byggja þetta upp og bara til dæmis ef að fólk gæti þegar það fær hrós í stað þess að fara í vörn eða fara að leiðrétta eða að gera eitthvað, að segja bara einfallega takk fyrir, ég kann að með það þarf ekki að vera meira og þú þarft ekki að endurgjald eins og ég segi það bara þarft ekki að segja að þú ert líka búin að standa þig vel
4: Já,
5: það er
4: nóg
5: að segja bara takk fyrir
4: Akkurat, þetta er bara þjálfun
5: Þetta er þjálfun, já, nákvæmlega eins og bara þegar við fyrir mig í rættina eða stundum hugleyslu það er ekki nóg að lesa bækur hugleyslu eða bækur styrta þjálfun, maður þarf bara að fara og gera það gera það eins með hrós, þó að sé gott að lesa sér til hrós, mikilvægi þess og leiðir til að hrósa að þá er þetta líka bara þjálfun þú þart að gera það og ég veit að til dæmis Carol Dweck sem að hefur nú mikið talað not yet að fólk þegar fólk er ekki búin á tökum á einhverju að segja ekki, ég kann ekki að því stærðfræði að segja að ég ekki búin að læra þetta ennþá en ég mun ná tökum á því og í hennar rannsóknum til dæmis kemur fram að það er mikilvægt að hrósa börnum fyrir viðleitni fyrir dugnað, fyrir að leggja sig fram það er ekki gott að segja að þú ert svo klár eða þú ert svo greindur eða þú ert svo hæfileikaríkur vegna þess að það getur haft þau áhrif að börnin þóru ekki að fara út fyrir þægindarramann takast á við erfiðara verkefni því að þá gæti komið í ljós að þau séu kannski ekki eins greind eða klár eða hæfileikarík og við heldum en ef maður segir þú ert svo, sko, þú gefst aldrei upp og þú leggur við mikið fram við hann á góðum árangri ég get gert það líka þegar ég fæ erfiðara verkefni þannig að það er líka mikilvægt að hrósa ekki fyrir hæfileika, persónuleika, greind heldur fyrir hegðun fyrir dugnað viðleitni og svo framvegis það er mjög gott að, og ég veit á leikskóla
4: mjög mikilvægt, þetta er mjög mikilvægt og þú sér það alltaf verið að segja þú ert svo góð hvaða er hættulegt að vera ekki lengur góð og vera kannski bara reið
5: nákvæmlega
4: það er að sjá fyrir sér lítið bat sem maður alltaf verið að hérna, segja þú ert svo góð og stilt og brúð
5: eins
4: og hérna, marga konur hafa verið að já, sem þess að tjá sig það setti þær í svona lokaða stöð
5: nákvæmlega það frekar, skiptir máli hvernig við hrósum
4: það skiptir máli hvernig við hrósum
5: og ég meina auðvitað er að þannig að með hrós þá kemstu upp með að segja að þú ert frábær eða þú stendur þig vel ána með þig en það er bara verðmætra að segja nákvæmlega hvaða er sem við kunum að meta í fari eða hegðun viðkomandi það er þannig með gagnrýni eða leiðréttandi endurgjöf eins og ég kalla annað stendum að þar kemst ekki upp með að segja þú ert ömuleg á þess að nefna dæmi hegðun,
4: atvik
5: og svo frávegis þannig að við komumst ekki upp með það þegar við gagnrýnum, þá þurfa að nefna dæmi hegðun eða atvik eða eitthvað slíkt en með hrósu þetta komumst upp með að segja þú ert bara búin að standa mjög vel eða veist, þú ert búin að ná góðum árangri þar en þá verðmættara að nefna nákvæmlega hvaða var sem við kunum að meta
4: Vist þetta mjög gott dæmi þessi samanburður að það væri hræðilegt ef þú ætlaðir að gefa endurgjöf þar sem að þú ert óskað eftir einhverju með þessum hætti að bara dæma karakterinn úr leik sko.
5: Já, eins og líka náttúrulega það maður að hafa í hugu við þurfum líka að
4: eins og segjum þú ert svo latur
5: já, já.
4: Og við segjum að við, það sé unglingur
5: þetta að fara í mannin
4: já, þetta að fara í mannin já. En ekki hegðunina
5: já.
4: Það það sem við erum að tala
5: En ef þú segir, þú ert ekki búin að læra undir prófið sem á morgun, það hegðun, ég get haft áhrif á það, ok, þá senst ég bara núna og það læra undir prófið. En ef ég segi að þú ert svo löt, hvað á?
4: Það bara vonlaust.
5: Það bara vonlaust
4: og, bara
5: og líka, þetta ekki nákvæm endurkjöf, því ef ég segi við einhvern þú ert ónákvæmur, þá við komum engu nær. En ef ég segi það voru 5 stafsendingavillur í bréfinu sem að þú sendi út í gær til helstu viðskiptina, þá það eitthvað sem áþreifanlegt og þá helst þetta að láta fylgja hvað var hægt að gera til að koma í verk fyrir það og líka hvers vegna gerast þetta.
4: Já.
5: Þannig að þetta, þetta skiptir mjög miklu máli. Svo líka við þurfum þetta, ég segi oft sko það þrennt þegar við erum að hugsa endurgjöf, það í fyrsta lagi að hrósa sem styrkjandi endurgjöf, því hrós í raun til að tryggja að þessi hegðun endurtaki sig svo leiðréttandi endurgjöf sem gagnrýni og þetta náttúrulega orð sem við fengið neikvæðan stimpil gagnrýni en samt erum að rýna til gags, þetta flott orð við erum bara ekki alltaf að rýna til gags við stundum að rýna til ógags og svo þriðja leiðin að segja ekki neitt og vonast bara til að við komum til fatta þetta einhvern veginn upp á eins bítur og sumir reyna að svona pakka þessu inn við þurfum að segja eitthvað sem má bæta en þá byrja á hrósi og svo nefnum við það sem betur mætti fara svo enda aftur á hrósi, þú búin að standa það mjög vel en þú hefur kannski aðeins mátt þú þekktur að mæta oftar á réttum tíma en í heldina liti þá ég mjög ánæg með og málið að fólk heyri bara
4: þetta
5: samloka aðferðin eða hamborgara aðferðin málið bara samt að fólk heyri bara þessa neikvæða aðtöðsendu
4: og merkilega.
5: Þannig ég sé alltaf að skilja þetta, allt til að hrósa, getur líka byrjað að nefna eitthvað sem maður mætti hugslega betur fara, en að tengja þetta ekki saman.
4: Þannig en er fólk ekki... þá kannski ekki að heyra þetta jákvæða út af því finnst eins og það sé verið að pakka því inn, það sé ekki alveg...
5: Nákvæm, þetta eitthvað. Eins og í bíómyndum,
4: já.
5: I love you. But, það kemur alltaf eitthvað but
4: já.
5: You know I love you, but
4: það eitthvað hægilega sem kemur eftir
5: en svo kemur það bara like you, I still like you bara, mér líka vel við en þetta litla orð en það hefur svo mikil áhrif þú ert búin að standa þig vel en eða þú lítið vel út en þú hefur mátt busta skóna en það er fínt og það bara, fólk heyrir ekkert annað en aðtöðasemtina
4: en þetta
5: skóna.
4: Er svo merkilegt
5: er
4: erum, þarna þetta gamli heilin sem alltaf á hérna, með vasaljós ágæti samlíking hjá þér áðan hvertu beinum vasaljósinu hvað við erum að sjá og heyra
5: Nókvæmlega.
4: Og þarna bara tilneigingin svona sterk að beina vasaljósinu að því hvar hættan hvað er það sem að hérna, veist, gæti sett allt límitt úr skorðum
5: en líka það kannski að við sko gerum ekki lítið úr svona jákvæðum fréttum, ég hef stundum heyrt að þegar að það kannski eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu sko og kannski lok frétta tímans þá sagt frá leikskólabörnum sem náðu að læra lag á 5 tungumálum og þá segir fólk, já, nú komum gúrkutíð en þetta líka frétt
4: þá er pláss fyrir að jákvæða eða það ekki mikið neikvæð
5: já, nákvæmlega
4: hugsaðir það
5: en líka það þetta sé ekki uppfyllingar efni sko.
4: Það er bara svona
5: okkur vantar eina frétti viðbót tökum bara
4: eitthvað sem við eigum að laga
5: að taka eitthvað sem að líta á þetta líka sem jákvæða sem frétt þetta líka þetta frétt
4: Nú ætla ég bara skellaði fram hérna bara Ganni ef að þú ætlaðir að gefa mér ráð ef að ég mætti ef þú mætti gefa mér ráð hvernig við gætum hérna komið þessu meira inn í okkar vinnu hérna á samstöðinni sérðu fyrir þér ertu með einhver ráð
5: Já þið erum alltaf mjög oft að tala alls konar bara samfélagsmál og sérstaklega í pólitíkinni þá náttúrulega áherslan yfirlegt á eitthvað sem fara að karpa og draga fram að neikvæðu náttúrulega nýkomin út úr þannig ferli en og mér fannst alltaf merkilegt þegar fólk var spurt sko, getur þú sagt eitthvað jákvætt Evrópusambandi þeir sem voru á neyhliðinni sumir sagði nei, ég get ekki nefnt neitt það var þannig líka á hinni hliðinni en getum við og það er líka eitthvað sem mjög gott og væri hægt að nota bara í öllum þessum þáttum að láta fólk nefna eitthvað jákvætt varðandi umræðefnið eins og nú erum að fara að tala bókun 35 sem að sumir eru á móti aðrum með en hvað nákvæmlega jákvætt við
4: sko að draga fram alltaf einhvern jákvæðan vinkil á alla umræðið og líka hitt sem hún nefndir sem að mér fannst ótrúlega gott að það hérna oft einhver já, eitthvað gott í öllu sem gerist þú veist, að geta séð það þú veist, þó sé kannski erfitt fyrir marga einhvern veginn að sjá gott í niðurstöðum þessara kostninga núna en til dæmis var ég veltaði fyrir mig þetta ekki kannski líka svona hvatning fyrir okkar stjórnvöld til þess að finna út úr því sem að þú veist, spillingu og hérna, þú veist, gengismálum ég meina, ef að ég væri ráðamaður á því sviði, þá myndum maður að segja bara ok, nú gerum við þetta bara við bara lögum þetta, við erum hérna þú veist, getum stjórna öllu hérna, bara finnum út úr þessu en ég meina sko, ef maður hugsar að þetta sé sko, eitthvað að reyna að sjá eitthvað jákvætt í öllu að þá er þetta kannski eitt af því
5: Nákvæmlega og maður sá það í COVID sko, þó að það hafði verið hræðilegt tímabil þá var ýmislegt jákvætt við stóðum miklu meira saman það var mjög mikil samheldni það var minni mengun af því að við keyrðum minna og hérna og það sást bara á öllum tölum það var svo margt jákvætt
4: en þá heyrum að fólk segja þú eru alltaf viðkynna en ég sakna stundum COVID tímans og það var akkurat að fólk komst í einhverja ró og tengingu
5: Já, nákvæmlega, fólk var að fara að prjóna og taka slátur og fæst, það var svona pínu svona afturhvarf til fortíðarinnar en það voru fallega oft. Safnanir veist, fólk var að safna peningum við fengum hérna
4: fólk hjálpaðist að
5: og það voru gjafir til landspítalans alls konar jákvætt gerðist sem að er líka mikilvægt að taka fram og það þannig í öllu það ekki við, bara allt neikvætt
4: getur við núna tekið smá sérspu og rósað út í samfélagið alls konar sem að er gott að gerast þar þetta eitthvað í hug við bara alveg á hérna okkur finnst kannski margt hafa verið erfitt undanfærið við erum búin að vera að tala svolítið að það sé vera að leggja niður réttastu sínar og það svona kannski en sem sagt sér þú eitthvað hvað rósa eru til dæmis inn á síðinu þinn í dag?
5: Sko, ég nú ekki búin að setja einn rósi í dag en ég fór á hérna vegan festival helgina og þar sér maður að það svo mikil gróska og verið að þróa mat alls konar og það svo frábært og þannig svo jákvæð stemning og hérna þannig að það eitthvað til að hrósa fyrir en ég held líka í þessari umræðu núna þjóðaratkvæðagreiðsluna það sem var kannski gott var að við töluðum saman og af því að pólitíkin var ekki hluta þessu núna í sumar þingi fór auðvitað í frí í maí þá var það þjóðin og mismundu hreyfingar það var einlega alveg nýtt að það tókust á við kannski lærðum og við eigum eftir að þróa þetta miklu betur en við kannski lærðum að tala saman, við þurfum kannski að vera betri í að rökstyðja málin, þetta verður ekki bara upprópanir og svona frasa og svona
4: lærum,
5: en ég held að þetta hafa verið lærdómsferli
4: en ég núna þegar ég að nefna þetta við þið þá, og ég bara alveg stípluð með hrós ég var miklu auðveldar með þakklæti og ég alltaf að finna mig gott að séu því ég miklu vanar því en hrós þarf að beinast að einhverjum og þá það komið sko einhvern veginn
5: það getur verið fólk en það getur líka verið hlutir náttúran allt mögulegt
4: ég ætla hreinlega að taka þetta til mín hérna og gera allt sem ég get til þess að koma meiru að að Já. Hérna í þessum anda. Frábært. Og ég alveg til í eins og við auglustum í gær eftir bara hugmyndum og tillögum frá áhorfundum og áhorfundum og við erum mjög spennt fyrir því að fá tillögur og kannski bara fer ég að pósta hérna eða segja daglega frá einhverju rósi eða einhverju sem við getum fagnað.
5: Það nákvæmlega það þjálfunin, sko, það það sem skiptir svo miklu máli. Ástæðan fyrir því, og ég finn þetta líka þegar ég spyr fólk, sko, getur ég nefnt eitthvað gott og því mér þetta ekkert í hug. En svo fyrir við að hugsa, og kannski lók dagsins þá erum við með þrjú atri, það þetta vasaljós, ég markvist að finna eitthvað sem gott. Og ég mun alltaf finna, og það líka þannig með hrós síðuna, og finnur alltaf eitthvað jákvætt.
4: Þetta verður markmiðið, og hérna... og ég langaði svona rétt í lokin út af því að ég veit að þú ert að varst bara í gær að fagna 35 ára tíma á Íslandi og bara við þakklátt fyrir að hafa fengið þig til okkar hingað frá Hollandi og er eitthvað sem þú getur sagt okkur það hvernig að koma til Íslands og reynsla þín að því að vera alinn upp í Hollandi og flytta til Íslands og vera hér í þessi 35 ár.
5: Já, ég veri hér í 29 ár, ég flutti sem sagt fyrir 35 árum en ég 58 í dag þannig að ég búin að vera jafn lengi í Hollandi og á Íslandi og hérna og þetta sko
4: Hvað varu 32 ár? Var það...
5: 35, ég flutti til Íslands fyrir 35 árum fyrir 35 en við bjökum úti síðan í 6 ár til þess að klára nám og fleira þannig að þetta 29 ár í Hollandi og 29 ár á Íslandi og þetta auðvitað maður tekur eftir í sko að fyrst ég fekk einu sinni könnun þá var ég búin að vera í 10 ár og ég beðið að svara nýbúa könnun og ég man að ég sagði við þá var hringt sko, það var gallup og ég sagði ég ekki nýbúi, ég síbúi búin að búa ég líti ekki lengur á mig sem nýbúa og það þetta í byrjun þegar maður útlendingur og maður tala kannski tungumálið ekki 100% þá er eins og að það sé meiri sönnunarbyrði, þú þarft að sanna þú sért bara þegar maður talar sko tungumálið ekki 100% já og maður þarf að sanna maður sé virkilega, þú veist, hafa eitthvað til málun að leggja en það auðvitað er ég svo heppin að ég lít bara út eins og flestir íslendingar þannig að ég hef aldrei fundið fyrir neinu þannig séð aldrei fengið neinar athugasemdir eins og aðra að lenda í en hérna ég held að ég sé bara orðið meiri íslendingur í dag en hollendingur sko, það er bara einhvern veginn bara maður er partur af samfélaginu og maður tala tungumálu og maður tala íslensku alla daga og þetta einhvern veginn bara Hollandi bara þegar maður fer þangað þá eru orð sem ég skil ekki sko því það eru þetta gerist ýmislegt líka á meðan ég í burtu og nú ný orð eins og ég tek stundum bara sem dæmi þegar við segjum þetta svolítið mikið 2007 það skilja bara þeir sem voru hér ef maður segir þetta við Hollending hvað meina
4: eða Hollending er við fucking
5: fokkana að merki HFF þetta er bara partur af menningunni
4: og þú ert með þessa íslensku menningu núna í blóðinu
5: það er alveg ljóst
4: en þú komst með hrósið sem að var upphallega svona eiginlega hugmynd eða koncept frá Hollandi þannig að þú komst með það til Íslands og þakka þér fyrir
5: það mjög rána
4: bara takk fyrir spjallið og að minna okkur á allt þetta jákvæða og góðar sem að hægt að tala og hérna vekja athygli á
5: takk fyrir sem leis
4: Þá látum við þetta gott heita í kvöld og takk fyrir samfylgdina og við minnum ykkur á að það hægt að vera áskrifandi að samstöðunni. Við minnum ykkur á það alltaf þegar við getum því að við erum hérna upp á ykkur komin með fjármögnun. En annars bara bjóðu ykkur góða nótt og bara góða stundir.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Ég er að horfa á þáttaröð í Ríkissjónvarpinu núna, hún heitir Hundarnir, hún er sænsk, fjallar meðal annars ungmenni sem hérna leiðast út á villigötur, hvernig þau eru misnotuð í glæpum og eru slíku. Ég hef undanfarið töluvert lagt áherslu á það með viðmælendum mínum að varpa ljósi á aukna unglingadrykkju hér á landi og það er svona ýmislegt sem bendir til þess að við séum aðeins kærlausari gagnvart hag okkar ungmenna núna heldur en þegar við réðumst í mikið landsátak til að stöðva unglingadrykkju og svo fáum við líka þær fregnir að hérna það sé verið að segja upp hellinga fólki á velferðar og frístundarsviði Reykjavíkuborgar kannski fólki sem starfar með ungmennum og maður svona aðeins að reyna að átta sig á þessu maður reyna að hérna, koma þessu öllu heim og saman í nágrannlöndum hefur fólk vaksandi áhyggjur af ungmennunum okkar náttúrulega veitum hvað COVID gerði þeim hér svona í sitt hvað sem bendir til þess að við höfum alltaf minn og minni áhyggjur af ungmennunum þrátt fyrir svona gögn og tölur segja okkur að við höfum fulla ástæðu til þess að hafa áhyggjur að þeim ekki síst vegna þess að lögreglan hefur lýst sérstökum áhyggjum til þess að því hver margir komið við hennar sögu á menninganótt ungmenni, 40 illa drukkin ungmenni held ég, samkvæmt gögnum lögreglu og til þess að fá að vita aðeins meira hér þetta er komin hér Valgeir Þór Jakobsson hjá Samfésverstu, velkomin Valgeir Þór
4: Takk fyrir
3: Ertu sammála því að í augum leikmanns eins og mín eða fjölmiðlamanns þá sé kannski svolítið til mótsögn að við höfum verið að fylgjast með því hvernig kannski unglingadrykkir aftur aukast og margir sem lýsa áhyggjum af lífi ungs fólks en svo er núna verið að segja upp fólki sem að starfar í þessum geira.
4: Já, vissulega. Mér finnst þetta bara alls ekki haldast í hendur.
3: Nei.
4: Og sérstaklega þegar að þetta er gert hérna í mikilli skyndi eða bara strax eftir helgi það sem að til dæmis lögregla varpaði ljós á þessu
3: einmitt
4: og eins og ég kom til þín hérna snemma þessu ári og fjallið nákvæmlega sama starfsfólk félagsmiðstöð hefði áhyggjur af þróuninni í unglingadrykkju
3: já, ég man vel eftir því
4: já, en þetta er svona já, þetta er fyrirlega aðför nákvæmlega þessu sviði
3: aðför, já, þú myndir kalla það
4: Já, af því að vissulega er alltaf hérna, hægt að skoða niðurskurðu annað, sérstaklega að hafa borgarinnur annað. En hvernig er staðið að því, finnst mér alveg stórundarlegt.
3: Stórundarlegt, sko það nánast hérna að verða nýta sér einhverja glufu í kerfinu, er það ekki með það hvernig var gengið fram?
4: Jú, eins og ég skil þetta, þó að ég er ekki djúft inn í stjórnsýslunni, en ég spjallaði við einhverjum hérna, minni hluta borgarstjórn sem var maður á svo fundi. Og hún nefnir það að, hérna, að þetta sé gert á síðasta degi sumarfrís þegar borgaráð hefur runni vald til þess að taka slíkar ákvarðanir sem að í grunninn eru settar til þess að bregðast skjótt við einhverju vanda eins og miklu í skóla eða öðru að þá furðulegt að nýta sér síðasta daginn þess að þú þarft ekki að leggja þetta fyrir umræði borgarstjórn til þess að taka afdrifaríkar ákvarðanir eins og þetta
3: Já. Og sko ég hef ekki fagþekkingu til að leggja mata á gæði þessar ákvörðunar. Það hljómar ágætlega að spara 900 milljónir. Mm. En ég veit að, að þessar 900 milljónir þær eru ekkert lengi að koma aftur tilbaka sem kostnaður bara út af örfáum einstaklingum sem ekki tekst að grípa sko.
4: Já, bara 100%. Ég meina hver króna svo eyðir í forvörn fer þrjár tilbaka í samfélaginu.
3: Já.
4: Það bara hérna áleggja augum uppi fyrir öllum. Já. En ofan á það þá eru þessar 900 milljónir hvernig þær eru rökfærðar í sparnaði að mér finnst alls ekki taka en allar myndir eftir þessa aðför hérna í jöfnuna
3: Nei.
4: Til dæmis bara það hérna að þú ert að taka út svona í rauninni líkil millistjórnendur og þetta náttúrulega svolítið aðför líka að millistjórnendur það svolítið yfirskriftin að þessu
3: Já.
4: Og sem maður getur alveg stundu skilið í hérna stjórnarkerfis og Reykjavíkurborg sem er stútfullt af millistjórnendum En þetta ekki fólk sem að gera ekki neitt og það leiðandi fyrir ábyrgð sem við vorum með beint á annað starfsfólk eins og forstöðumanna hérna, félagsmyndstöð og frístöðumala og það leiðandi það liggur allan ekki í þessu skipuriti að það þurfi þá að gera nýtt starfsmat á þau ef þau að taka allan ábyrgð og það með hækka í launum
3: Nei.
4: Og þá missa þau ábyrgð sem við voru fyrir með á gólfi og þá hljóta þau nú að þurfa að fá allan að auka fólk á gólfi með fyrst þau hverfa það Hann þetta svona það alls konar hérna
3: Þá verður aftur til kostnaður
4: Já, ég meina, maður horfur á þannig, en ekki sé ég þannig, ekki það að það fylgdi eitthvað Excel-skjál með þessu skipuriti, en ég seti þetta ekki hérna, skýrt uppsett þar.
3: Nei. Og svo verður meira álag á tiltekna starfsmenn sem eftir sitja.
4: Já.
3: Það býr þeir að hættu heim að þeir fari í kulnun.
4: Já, líka bara að þetta varurinn bara að vera að skera út svolítið faglegt mótil af frístundastarfi sem búið að byggja upp í bara síðan aldamótin. Með 25 ári, já.
3: Hvað segir?
4: Að bara frá því frístunda miðstöður komu til og hvernig að vera uppbyggðara þetta nánast hverju einasta ári búin að vera mikið þróun í því hvernig að vera uppbyggðara deildastjóra til dæmis úlingastarfs frístunda miðstöða þau voru öllum forstöðumunum bara svona faglegt bakland og þau gátu leita til þeirra til að hérna, dreifa ábyrgð á kannski erfiðum stöðum þegar kemur bara að málunum barna og fjölskyldna og það núna búið að taka þau út og eru engin yfir þeim eftir Þannig að eftir stendur öll ábyrgðin á þeim eða þá í rauninu tveimur yfirmönnum yfir öllum 60 og eitthvað forstöðu fólki Reykjavíkurborgar. Og þau eru ekki fara að grípa álega hverju einast erfiða símtali.
3: Þannig að finnst þér þá, svo ég spyrir nú leiðandi, að það sé einhverju leiti verið að slíta heilan og hjartað úr þessu mótilið sem við höfum verið stolt af?
4: Já, vissulega, það bara verið að rífa niður mótilið, ef ég að segja svo er. Þannig vorum við uppbyggðar frístundamiðstöðar. Frístundum miðstofur og staðsettir í hverju hverfi voru með Tjörnina, Kringlumýri Miðberg og Brúna og þær voru allar starfandi þannig að þær held út í frístundum miðstöðum og félagsmiðstöðum sem visslur enn á sínum stað en án miðstöðuna og svo voru miðstöðuna sjálfar í rauninni svolítið bara kerfið og batterið utanum starfsemi félagsmiðstöð og frístundaheimila að þar voru stjórnendur þessara hérna, félagsmiðstöða til dæmis með bakland inn í frístöðum miðstöðunum og í rauninni með mjög skýra verkferðla og til dæmis bara fjármagn bara hvaðan kemur fjármagnir sem er beint í börnin og starfsemina húsnæði og annað útlutun þú veist hérna yfirnu tíma í hjálpi í rauninni bara við ráðningu starfsmanna og einhverja yfir þeim sem að þurfti þá að samþykja það og hérna og komin í kerfið bara hérna vinnustund og annað þetta allt horfið fyrir forstöðumönnum og svo ofan og líka bara hérna bara verndun í starfi gagnar fjölskyldu á börnum eins og gengur og gerist og vinnum með börnum í forvarnar starfi og velferða þá komið batokas og þar til dæmis að sendi barnavenda tilkynningar og ef að þú sem einstallíkur ert að vinna beint með barninu og fjölskyldunni að þá vilt þú ekki endilega senda tilkynninguna beint í þínu nafni ef þetta er starfið þitt það annað að vera samfélagsþegni og bregðast við en ef þetta er starfið þitt og þú ert að vinna með þeim þá fer tilkynningin í gegnum til dæmis miðstöðuna þá þarf ekki að vera nafn baku þannig að kannski framkvæmdastjóri og annað en nú finnst mér til dæmis bara með að rífa allt þetta batteri niður vera að setja starfsfólkið á gólfinu í hættu að þurfa að senda inn til dæmis tilkynningar í sínu nafni en ég veit svo sem ekki hvernig þetta mun líta út af því að við mikið fengið neinar skýringar á því hvernig nýtt hérna frístundamódel á að líta út þetta var eitthvað svo undirbjörg á tveimur mánuðum sem var tekið út fyrir 25 ára vinnu
3: Þeim verðist mjög í mun að sína það og sanna sem fyrst að þeim hafi verið alvara með því að niðurskurða hnífnum því beitt þau vil með það sem svo að, að það sé bara verið að skera burt einhvern óþarfa sem hafi safnast upp í kerfinu.
4: Já, og láta það vissulega hljóma þannig sem mér finnst líka í rauninni bara að gera virkilega lítið úr því frístundamódel og starfi sem var fyrir.
3: Já.
4: Og svo ofan að það að reyna að fela það í einhverjum yfirlýsingum að þetta færi þjónustuna nær öllum. Hvergi sé ég það gerast?
3: Sko, hér varð algjört kraftaverk í fortíðinni. Ég nógu gamalt til að muna það þegar við vorum öll meir og minna blindfull frá 12-13 ára aldri sofandi hvert hjá öðru og hérna í fullkominni óstjórn og í rauninni bara fólk vissi ekkert hvað myndi gerast um nóttina, sko, hérna þetta var skömm, þjóðarskömm og það þurfti samstillt átak til þar sem að bæði einstaklingar og stofnanir og bara ríkið og bara veist, allir bara lögðu saman og við höfum verið margótt búin að fá fólki við tölum þetta hvað við vorum stolt af íslenska módilinu eins og var kallað og kynnt á erlendri gröndu þetta nýjasta sem við vitum núna ástandi hérna samabildamins ansimörg illadrykkin ungmenni á menninganótt og fleiri heldur að verið núna svolítið skeið, segir lögreglan og svo þetta sem þú ert að nefna allt ber þetta sama brunni að hérna að það eru brestir í þessu kerfi
4: Já, og svo og ofan á það þá til dæmis undanferðan ár búið að vera ótrúlega gott og farsælt samstarf bara með félagsmiðstöða starfsmönnum og lögreglu á til dæmis viðburðum eins og menninganótt þar sem að við erum með þess að í gönguteymi félagsmiðstöða starfsmönn með lögreglu þjónum og félagsráðgjöfum sem að ganga bara bæinn í rauninni bara með það eina markmið að athuga hvort öllu líði vel og þá með hérna, mannskap sem að getur brugðist við ef að einhver börn er akkurat undir áhrifum áfengis eða annað og þetta búið að ganga bara virkilega vel og þú veist við erum að það komið upp kerfi eða var komið upp kerfi innan hérna frístundumvista tjarnarinnar sem heitir flotin sem bara flakkandi félagsmiðstöð það sem við erum að koma félagsmiðstöð og starfsfólki til barnana ef þau eru úti við frekar en að vera föst í einu húsinu og vonast þess að þau komum til okkar og þetta er rauninni bara fagleg þróun sem er búin að eiga sér stað þú veist þetta er eins og ég segi bara kerfið hefur alltaf verið í stanslausri þróun og velferðarsvið bara í heildsinn ef að horfum á samfélagi búir að vera í stanslösu þróun bara hérna eins og með samfélagslögregluna bara samstar hennar með skólum og félagsmiðstöður og frístarheimil og manna og farsaldalögina að búa auka í rauninni samtal á milli allra stofnana sem koma að börnum sem bara æðislegt og frábært að mér finnst þetta skjóta svolítið skökku við allt sem við gerst þar og vissulega lítur þetta út fyrir að blaða að vera Það bara að vera að skera hann einhverja toppa og fækka þeim.
3: Já.
4: En það var ástæði fyrir þeim. Þú veist, þetta fagilegt bakland og stuðningur við ótrúlega margt starf sem fer fram.
3: Já. Margar nágrannu þjóðir okkar hafa áhyggjur af því að umhverfi margra ungmenna sé háskalegt og svona verndin sem að við höfum sínt börnum, hún sé svolítið úr sögunni að svona líta ungmenni sem heilög. Ég nefndi á þannig upp að við kynningarinnar hérna þennan sænska þátt eru síðan
4: Nei, ég
3: hundarnir og hérna og maður sér að það svona listamenn víð heim eru aðeins að velta fyrir sér hvort við erum hvort það hefur orðið eitthvað síður og ofka hvort því að misnota börn og svona sko við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir því er hérna getur verið að sko við séum svolítið hægt að líta á það sem ríkisins eða kerfisins að hérna veita þessum málaflokki aðhald að bara heimilin líti svo á sem að það sé þeirra ábyrgð að hérna að krökkunum okkar líði vel, ég var alltaf með sko formann kennarasambandsins um daginn sem að við vorum að þess að ræða það að áður lítum menn svolítið á skólan sem jöfnunatæki en núna eru eins og margar fjölskyldur þeim sé alveg sama þótt mörgum nefndu gangi mjög illa í skólanum bara eða í lagi hjá mér þá nenni ég ekki hafa áhyggjur af ykkur eitthvað sem að þér finnst benda til í ykkar starfi til þess að svona þessi konsensus, þessi samfélagssáttmála hugsun að við séum öll ábyrg og við séum ætlum öll að gæta hvers annars og gæta ungmennin okkar að hún hafi vikið fyrir því að ég ætla bara að passa mitt eigi barn
4: Já, ég, sko, að mínu persónulega mati finnst mér akkurat einstaklingshyggja bara í samfélaginu að vera bara sívaxandi og þegar bara að ég horfi beint á mitt starf úr félagsmiðstöðum og reynslunum þar að þá finnst mér hvað augljósast hvað það varðar vera til dæmis foreldraröldið sem var risa stór þáttur og hefur verið rannsakað í hérna að virkja bara samfélagi heilsin og foreldra hverfis í minkun bara úlingadrykki frá 1995 og upp úr 2007 að þetta er raunin þetta bara kerfi uppbyggt og var alltaf haldið utanum til dæmis í Reykjavíkurborg að frístundum mistunum sem hefur að leggja niður núna þannig að hvað verður það en þetta var bara uppbyggt upp að þú sem foreldri í samfélagi og skóla og nærumhverfi þú fékkst kannski ábyrgð frá frístundum mistunum með foreldrafélögunum annað til að koma einu sinni til tvisvar ári á föstudags eða laugardagskvöldi og rölta hverfið klukkutíma eða tóttíma. Ekkert meira það, því að þetta bara sýnileiki foreldra, þetta sýnir samstöðu hverjum, þú kynnist foreldrum, þú spornar við hérna hópamyndun ungmenna, bara með að vera sýnileg, ekkert vera ekkert inntök eða viðbræði eða eitthvað gerist nema hringi lögregluna. Og þetta sendir líka skilabó bæði til þinna barna og barnana í nærumhverfinu að eitthvað sé ekki sama. En síðustu ár, búið að vera ótrúlega erfitt að virkja þessi foreldraröld og við fáum að heyra þetta og ég ræddi við nokkur hérna foreldrafélög þetta sem ég var meira sagði bara svona ég var bara brainstorm með þeim, bara hvernig getum við virtið þetta aftur og þeir eru að skila bóti mín voru rauninni bara svo að það eru margir sem að sjá kannski ekki sinn hafa bara en mitt barn ekki út á kvöldin okkur og ég vera þar og þá ertu strax búin að tapa tilgangnum í þessu, það snýst ekki þitt eina barna, heldur bara samfélagi sem þú vilt tilheyra.
3: En þú tekur svolítið undir þessa spurningu mín og
4: áhyggjur alveg 100% af því að svo finnum maður líka maður segir þetta oft svona í djóki en alvara samt að maður vinnur í starfi með börnum að það flóknast að við það eru foreldrarnir af því að þau eru bara það fjölbreytt og annað að þú ert dílar við börn sem að hérna í mótun það eitt en að dílar svo foreldrarna eftir á eða í krígum manna og þú veist aldrei hvernig foreldrar farað á annað mér finnst það til dæmis líka að það á ekki að vera þannig við finnst auðvitað í drauma heima ættu allir foreldrar að vera bara í sama liði og það á ekki snúast bara eitt mig og annað aðra þú veist að hérna að þetta já, þú veist aldrei hvaða tenning þú fær þegar hérna, þú fær í þessi samskipti, en þá þar að leiðandi ég að nefna að mér finnst manni lenda sífellt oftar í því að hérna að maður lendi svolítið á veg þannig þegar maður kannski hérna, eins og maður heldur sjálfur útskýra einfaldar hluti þegar kemur að öllu þessu að því að ofan á þetta eins og nefndir bara þetta Íslands átak sem hefur bara verið kallið íslenska forvarna mótilið frá 93 og upp úr. Og það var rannsókn gefin út 2007 þess að búið að rannsaka þetta ferli ítala því að langmesta minkunin á drykki unglinga var frá 1995-2007 hryðfjall og þar voru niðurstöður til dæmis það að langstæðsti áhrifaþátturinn í því hvort að ungmenni fallist út í drykki og ekki eru fjölskyldan og nærfjölskyldan hversu mikil hennar afskipti hafa foreldrar barni sínu þú getur hljómað þessu ótrúlega ömulegur foreldri við úlingsbarnið þitt í 1-2 ár að vera alltaf aðtóa með hvernig þú ert og hvar þú ert og annað en það hefði bara gríðarlega áhrif
3: Svo þegar þú segir þetta að vita hvar þú ert svo ég veitni nú aftur til þess að sænska þáttar það náttúrulega internetið sem að steipir mörgu ungmennin í glötun það byrjar þar og hér á landi höfum við svolítið hérna láti það duga að við erum kannski að trakka börnin okkar, við vitum hvar þau eru hvort þau eru þetta á þessari strætóstöðu í bónus eða eitthvað en svo farið inn í herbyggið sitt og loka
4: og þá veitum við ekki
3: hvað þau eru og enginn tekkar á þeim næstu fjóra klukkutímana hvað eru þau að gera þar
4: og það líka bara, þá bara vera nákvæmlega eins og að barni þetta væri niður í bæ Já. Ef það eitt inn í herbyggið á netinu þú átt að vita hvar það þetta er í rauninni bara akkurat hefur gífurleg áhrif og getur haft gífurleg áhrif á bara þroska barna og líðan þeirra og annað
3: Já, háski þeirra inn í eigin svefnarbergi hann kannski miklu meira heldur en þegar þeirra lappa heim klukkan 12 á laugardagskvöldi úr miðbænum
4: Já, það og svo ofan að það gerir til dæmis líka verk foreldra mun flóknara að pæla því að þú vildi kannski vita með hverju barni þetta var fúst, fyrir internetið og hvar það var og þá kannski þekkturu foreldra hinna barnana það var bara ákveð samfélag, þú vissir með hvernig var þá vissir hvað foreldra var, þegar gættu tala ykkur saman þú veist, það myndar svona smá nær samfélag og sendir líka skilabó barnana að ykkur sé andum alla þannig en ekki bara barni mitt en hvernig áttu að gera það þegar barni eru á netinu og tala við bara einhvern sem að heitir bara einhverju internetnafni að þannig missuru svolítið líka tökin á því sem foreldri að geta haft hérna afskipti af barninu og vita þú veist og ég alls ekki með lausninni í þessum málum.
3: Nei.
4: Af því að ég bæði ekki hlindur einhverum boð og bönn bara hreint og beint fyrir að upplýsta ákvörunum hérna af hverju þetta forðast eitthvað annað. En á sama tíma þá hræðist ég það að þegar bönni mín var úlingar og fá að vera einu árétt á netinu. Þetta svona smilli steins og sleggju einhvern veginn.
3: Alvara málsins, hættur internetsins, þær eru meiri en svo að sko að maður hafi efnaði sem foreldri að velta því bara alltaf fyrir sér ég ætla að vera þægilegt og skemmtilegt foreldri, ég ætla ekki að vera leiðilegt foreldri það bara sko hætt háskinn þarna, hann er svo mikill að ég held að við verðum að vera leiðinleg foreldri
4: Já, alveg vissulega
3: miklu leiðilegri foreldri heldur við höfum verið, ég held sko að þessi frelsis hugmynd að bara það sé bara allt í lagi, við verum bara einhvern veginn að finna út hlutunum líka börnin, ég held hún sé alveg hræðileg ég held sko að hérna hvernig forræðis hyggja er búið að stimpla það sem skammar er því, sem má ekki við neitt
4: Já.
3: Þarna held ég við séum á miklum villigötum, ég held við þurfum bara alveg massífa forræðis hyggju gagvart hérna ungu fólki og í sameilu átaki
4: ég var líka til að bara að það væri bara svolítið samstillt í samfélaginu hvar við setjum línunar að það til dæmis líka eitt bara sem maður heyri rosalega mikið úr starfi þegar maður vinnur með foreldrum öðru og þá hvort sem maður kemur við að útivista tíma barna hversu lengi við fórum í félagsmiðstöðinni eða bara hvað tölvleiki að spila því fleiri foreldrar sem spjallar þá líður maður eins og sé engin samur í því að bara það eitthvað eitt foreldri sem bara að ég má alveg spila hennar tölvleik þrátt fyrir að sé bannaða kannski inn á 12-13 á meðan það eru nokkrar eru foreldrar sem reyna að halda mjög stíft í það að þetta sé ekki spila fyrr en réttur aldrei næst til en leið og það verður rof þarna að það ekki allir samstiltir að þá ertu svolítið búin að missa tökin á því hvað barninu er leift og ekki og svo kemur hópþrýstingurinn og það elskar engin hópþrýsting það mjög auðvelt að falla til honum líka sem foreldri
3: ég held að þú hafi nefnt töfra orðið samhugur
4: Já.
3: Ég held að samhugurinn sé á undanhaldi og sko og hugmyndin samhug ég held að hún þyki ekki jafn góð og gild eins og hún þótti fyrir ekki svo mörgum árum
4: Já. Og ég verður bara forvitin að fá að vita því að nú hef ég ekki með augu í öllu skólum á Íslandi En ég verður bara forvitin að fá að vita hversu mikið er til dæmis bara samanlegt foreldrahald bara bekkjakvöldun og annað. Já. Og hvað gert af þeim og hversu náu foreldrasamfélagin eru í heildsinni í hvernig skóla fyrir sig.
3: Já.
4: Að þetta eru spurningar sem ég spyr mig þegar maður að reyna hérna, til dæmis ná til foreldra
3: Já.
4: Og ég skila þessi erfitt að það einhverja nýja leiði því að foreldrar ég á núna bara 4 ára og 2 ára krakka sem verður bara 5 og 3 en, takk fyrir það en það er rosalegt magna af upplýsingu sem að færi hver viku og degi, hvort sem það sé að var það æfingar, leikskólan eða eitthvað annað
3: já,
4: að það, þú bara endalaustu upplýsingu til þín og annað
3: já.
4: Og frá fóreldrafélögunum og þau eru komið barn akkurrið í grunnskóla aldri það sem að þú ert að fá daglega eitthvað frá mentor og daglega eitthvað frá íþróttafélaginu og svo hérna, fullt að öðrum liðum í lífi barstíns og þíns já. Og svo kemur félagsmiðstöðin líka ég skil alveg að það verður forgangsröður hvað þú nennir að skoða og taka þátt í
3: já, það er alveg rétt sko
4: þetta en ég verður til í allavega að það væri eins og bara heimil og skóli eru með þessa bekkja sáttmála, foreldra sáttmála það sem þetta bara undirskrift af því að það eru bara ákveðna línur sem við setjum bönnunum okkar saman og ætlum að standa við þér og hver og einn bekkur og foreldra samfélag getur svolítið sett sínir eigin línur og átt samræði það
3: En það kannski ekkert skrítið valgir að unglingar drekja sig að aukast. Aðgengið áfengi einfaldara heldur en það hefur nokksinu verið. Það flæðir yfir börnin okkar möguleikum á að nálgast áfengi bara 1, 2 og 3. Það margt sem bendir til þess að allt sem bendir til þess að eftirlit með áfengiskaupa aldrei sé ekki virt í einhverjum hluta tilvika þegar umræðir þessa netsölu. Átvæðar hefur náttúrulega líka bara verið að auka sína þjónustu og fjölga opnardögum og allt það og svo erum við með þennan internet heim það sem allt veður í auglýsingum þótt þessu við bannaðar samkvæmt íslensku lögum þá var allt vaðandi krakkar eru á nikotíni alveg nætt í svakalegu magni sko, tyggja og hvað þetta heitir hérna
4: Búðarnir
3: og allt það það er sko og það er engin áhuga á að breyta þessu það er sko, samfélagin alveg drull þetta
4: maður er smá hrættastur það að stór ástæða fyrir til dæmis velgengni Íslands í að draga úr úlingadrykkju var bara að samfélagi var samstillt í hvað viljum við. Já. Og núna líður man eins og það sé alls ekki. Hvort sem að voru að ræða akkurat áfengisölu á netinu Já. Eða áfengi og íþróttaviðburðum sem ég finnst stórfurulegt. Ég sem samfélagstækni horfa á þetta og gæti mætt á leikveri bara að váka þetta næs og ég þarf alveg að viðkynna það. Já. En sem hérna fagmaður í félagsmiðstum og forvörnum og öllu því og æskulinum okkar, þá hræðist ég þetta því að þetta bara virkilega mikill sýnileiki á áfengi og normalisering á áfengismenningu
3: 100% sammála, það eiginlega beinlega sem verða sko hvetiða til að taka þátt í þessari gleði sko.
4: Já, og ofan á það að mark hópur allra íþróttafélaga síðan ég var að æfa íþróttir þess að mæta leiki eru börnir sem æfa
3: Akkurat.
4: Alltaf þegar var leikur, þá var farið alla minni flokka, bannaflokka og vera bara hvetið, bara leikur um helginu við mætum öllu sínu lit
3: og sama tíma kom alltaf betru og betru upplýsinga fram að það ekkert til sem að heitir skaðlaus áfengisdrykkja mm-hmm. Það alltaf fleiri og fleiri rannsóknir sem sína öll neysla áfengis skaðleg ef það verða einhver gleði áhrif þá bakreikningurinn sem hann kostar að ná þér aftur á level hann stærri en sem nemur ávinningnum hann að sko og talandi verndina gagnvart ungmennum og að setja þau í fyrsta sæti nei, ég ætla ekki að gera þetta þótt að myndi koma mér ágætlega af því það eru vond skilabó til ungmennina þarna er bara einhver eyða orðin núna
4: Já, og þetta setur þessa óreglu eða bara þessa óreiðu í samfélagi það virðist enginn vera sammála hvað nálgun á að vera rétt
3: Akkurat.
4: Þrátt fyrir að við erum eiginlega búin að sjá það að það var bara minni sýnileiki áfengi sem að var rétt af því að eins og við nefnum núna
3: aðgengi áfengi... og sýnileiki bara skiptir rosamáli
4: Já, ég myndi halda það og, ég, og líka Alla segir það að ég vonast þess að við þurfum aldrei að rannsaka hver orsök aukinnar drykkju af því að við erum búin að vera það heppin að geta rannsakað í fjölda ára hvað dregur úr drykju en leið og við fyrum að rannsaka hvað eigur drykju ungunum þá erum að gera eitthvað ránt af því að eins og ég segi bara áfengisneysla sé aukast þetta tilfinning mjög margra lögreglu og félagsmiðstöð starfsmann og eins og við heyrðum hérna og rúfi hérna fréttaviðtali við hana hjá Líðelsesvið að skólar vilji taka upp hérna áfengismæl og annað þú stendur allt bara vísbendingar þannig að kemur í gögnum og það ekki það sem við viljum bíða eftir við eigum sér samfélag ekki að vilja bíða eftir því að sjá þetta í gögnum og gera svo eitthvað þá erum við komin í ranga átt við eigum frekar að horfa á allt sem að gæti gert vísbendingar til þess að eitthvað koma í gögnum fyrirbyggja það, svo það koma aldrei upp í gögnum
3: Já. Svo heyri ég að hérna eftirlit með því að krakkarnir komist inn og komist ólulega inn á skemmtistæði sé svona mjög hérna stopult, mjög hérna misgott og hérna svona, bara þykir samfélagslega allt í lagi að það sé verða hleypin krökkum langt undir lögaldri á skemmtistæði þetta svolítið mismunandi eftir tímum sko, ég búin að lifa það lengi að hérna, ég var alveg lifa þetta skeið sjálfur Já. Þegar það var allt í lagi en ég hef líka lifa tíma þar sem að þótti ekki allt í lagi og það bara kom fólk og labbaði bara dyraverðin býttu hvað þetta gera, ertu hérna Þetta hleypin krakka sem bara 15 ára. Þannig að sko, hver og ein sál,
4: Já.
3: Hvernig við hugsum þetta, hún skipti máli. Það var ekki líka akkurir um daginn hérna, eða svona hálft á síðan, það var í fyrra. Þá var það einhver breyting á starfsemi frístunda stöðva.
4: Það var mjög stór breyting sem ég myndi segja að fyrir aftur í tíman.
3: Já, þú varst ekki ánægð með það.
4: Nei.
3: Það var, hvernig var það skrifa aftur?
4: Það skrifa raunni líka bara svona tekið að fólki í stjórnunni bæðiskrifst og annað ákveða bara og sínum með fórsetum að setja allar félagsmiðstöðar undir skóla
3: Já.
4: Það eitt að vera inn í skóla með aðstöðu og annað að skólastjórnum sé yfirmaðinn að því að með fullri verið ykkur til kennar á skóla að þau eru mentuð í formleiri kennslu og skólahaldi og annað og frítími barna er allt annar handleggur að það núna komið sér fagmenntun í tómstundar og félagsmála fræði hérna jákvæða uppbyggingu og notkun frítímans bara fyrir hérna óformlegt nám í lífi barn og annað og það sér menntun og þar fólk að vinna í félagsmiðstum og annað sem er með þetta og ég segi oft og kennari því að ræðum þetta að ef að barn kemur til mín og erum með starffræði og starfsýningu ég ekki manneskja til þessi hjálpa heldur bendi ég kannski á kennaran en ef það kemur til dæmis eitthvað eins og við orðum þetta major drama eða samskipta erðileikar og hérna áhættuhöðuna eitthvað sem þarf að þarnast hópastarfs eitthvað sem gerist utan skóla þá má kalli okkur af því að við erum alveg með marga sérfræðing á þessu sviði að hvernig við nýtum hérna þeirra svona raunheim og frítíma og hérna og áhugamál og annað í hérna bara uppbygging og persónu og annað en að setja þetta undir sama hatt og sama yfirmann sem að hefur kannski sér menntun í einu en ekki hinu það finnst mér leiða til þess að það gæti orðið einhverjir bara faglegir árekstrar í forgangsröðun þú veist hérna verkan og annað
3: Það kannski eitthvað líkt með þessari ákvörðun Reykjavíkurborgar í síðustu viku eins og þessu sem þú ert að tala fyrir norðan að það eru bara einhverjir pólitíkusar sem að ætla bara ekki að, að vera í miklu samráði við sérfræðingana út á akrinum heldur þeir taka bara ákvörðun og framkvæmana og hér það mikið til þess að spara pening ég veit ekki hvort það lá líka undir eitthvað fyrir norðan en sem sagt sko þetta að að treysta fólki eins og þér og röddum úr þínum ranni þetta samráði á undanhaldi
4: augljóslega. Já, alveg 100% Já. Og þetta finnst mér til dæmis bara við erum með fagdeild frítíma starfsfólks undir stéttafélaginu samviki til þess að geta mætt í svona samtöl og verið rödd heillar fagstéttar og starfsfólks í þessum geira það var aldrei heyrt í okkur Nei. Var þetta bara eitthvað, bara samráð eða bara komment eða lesa yfir eitthvað og, eða bara neitt og sama með bara bara skóla og frístundasviði í heilsinni ég ekki viss um að hérna, þessi stýrihópu breytingana hafi heyrt í neinum, var þetta það en og svo ofan að það finnst mér eiginlega alltaf bara með stjórnmáli heilsinni furðulegt að að vissulega einhverju líðræðislega kjörnir til þess að taka ábyrgð ákvönu en að þá kemur bara fólk allstar úr samfélaginu sem fallegt við líðræði við borðið en akkur það ekki að þeirra ábyrgð þegar það tekur stórtaka breytingar eitthvað að leita sér fagþekkingar hjá réttu fólki áður breytingar eru gerðar eða ákvarðanir teknar heldur bara kannski undir sinni eigin sérvisku og þekkingu síðastlega tvo mánuði af undirbúningi og yfirlestir Excel-skjala og skýrsla Akkur það nóg?
3: Akkurat
4: Mér finnst það fyrir að leta
3: Segir Valgeir hjá Samfés Kæra þakki fyrir komuna
4: Já, takk fyrir mig
3: Og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld Við tökum aftur þráðin klukkan 8 annað kvöld við Rauðaborðið Ég vil þakka öllum gestum mínum í kvöld tækni fólki og ykkur sem horfið og hlustið á samstöðun og deilið efninar og sérstaklega þeim ykkar sem styrkið samstöðuna það hægða leikur að fara inn á vefslóðunarsamstöðin.is og finna hnappin áskrift og styrkja okkur fyrir 2750 krónur á mánuði sem bara tekið á kreditkortinu ykkar þurfum við ekkert að hafa fyrir því það mikilvægt að vera með stöð eins og samstöðuna núna þjóðfélagsumræðu, djúpa þjóðfélagsumræðu því til dæmis þá eina fréttum dags í dag svo að sýn hætt með sjónvarsfréttir og við þurfum aðhald við þurfum dagskrárgerð við þurfum alla liti í fjölmiðlun og þú getur haft töluvert það að segja hvort eða aðkveð miklu liti samstöðin dafnar en ég heiti Björn Þorláks og við sjáumst aftur á morgun verið sæl

0: Já, við viljum að ræða staðhætti við Stuðlagil. Maður á fertugsaldri lést í banaslysi þar fyrir sléttri viku. Það annað dauðaslysi sem verður við á þessum stað. Það komin hérna maður sem að segir mér að hann í rauninni hafi verið í hópi þeirra fyrstu sem áttuðu sig á þessari náttúru perlu og svona komu henni kannski að einhverju leiti í umferð fyrir ferðamenn eftir að eftir Kárnúka virkjun. Hann heitir Páll Ásgeir Ásgeirsson, vertu velkominn Páll.
1: Takk að þér fyrir.
0: Nú, þú ert leiðsögumaður og náttúrulega þekkir Ísland alveg bara gríðarlega vel. Þú blandaði þér, sá ég, svona stuttlega á internetinu fyrir nokkrum dögum í umræðu öryggismál við Stuðlagil. Hver hvert þitt mat á öryggismálum Stuðlagils og svona þeim orðum sem að hafa fallið síðustu daga?
1: Sko, ég blandaði mér inn í umræðuna vegna þess að fólk var að tengja þetta við sko í raunni óskilda hluti sem eru framlög hins opinbera til uppbyggingar á ferðamannastöðum.
0: Já.
1: Að því þú talaður að ég bæri einhverju ábyrgð á því þessi staður væri orðin áfangastað, þá það til að taka að Stuðlabergið í farvegi Jökulsár hefur alltaf verið þarna. Mm-hmm. En meðan að hún rann óbeist hluti sjávar, mm-hmm. að þá stóð vatn hærra í farveginum heldur en það gerir núna.
0: Já.
1: Og var að jafnaði grátt eða mórautt. Þannig að græni liturinn sem að gefur Stuðlagili stóran hluta af sjarmanum, hann var ekki til staðar.
0: Nei, þessi græni litur einhvers konar líkil...
1: Já, hann líkil
0: aðra líkil
1: breyta.
0: Ekki satt, já,
1: emmitt. Ég minnir að það hafi verið í kringum 2010, þá fórum við þarna niður... frá grund sem að ég held að hefum menn kalli norðan megin og klöngruðins niður að gilnu til að skoða Stuðlabergið og í framhaldinu þá var þetta sett inn sem áfangastaður í leiðsögubók sem hét þá 101 Ísland áfangastaður í alfara leið en aðkoma grundan megin áður en að voru settir upp stígar og tröppur og þess aftar var mjög erfið og þá var sem sagt, ekki farið að fara að þessum stað klaustursels megin eins og núna helsta umferðin þeim megin.
0: Sem sagt að nálgast þess að
1: koma
0: að
1: þessum báðum megin.
0: Frá tveimur hljóðum.
1: En munurinn sá að klaustursels megin að þar hægt að fara niður í gljúrið og fara upp á Stuðlaborgina sem að svona svolítið eins og skip í laginu og ofan í farveginum.
0: Já.
1: Og það bara hægt klaustursels megin og þess vegna hefur á síðustu árum umferðarna náttúrulega margfaldast en það, ég held hún sé þrátt fyrir töluvert mikla uppbyggingu báðu megin, þá held ég hún sé ennþá sé í dag töluvert meiri klaustursels megin þegar að þetta sorglega slys varð, sem að mér minnur að sé annað slysið á þessum stað að þá var fólk sem að hélt því fram að þetta eitt af því sem hefði áhrif á þetta væri að það hefði verið trassað að hugað öryggismálum og uppbyggingu á staðnum og menn lét einhver orð falla að ef þetta væri nær Reykjavík að þá væri búið að gera það fyrir þetta og þetta var til þess að ég fór að skoða útlutanir úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða sem hefur starfað frá 2012 og þá áttaði ég með því að þessi samanburður hann heldur ekki engu vatni því að það hafa verið veittar tölvert háar upphæðir og það hleypur orðið á hundruðum miljóna í uppbyggingu báðu megin við þennan áfangastað
0: Þú nefndir 160 miljónir
1: Já, og þá það er bara klaustursel
0: Já, það bara klaustursel
1: Já Og en það hefur líka verið veitt heilmiklu peningum til uppbyggingar grundarmegin, sem norðanmegin. Þannig að það búið að byggja upp það sem mætti kalla boðlega aðstöðu báðu megin.
0: Eitt landeigandi eða tveir?
1: Ég þekki ekki nákvæmlega eignarhaldið en vinsæla aðkomana Stuðlagili er í landi klaustursels og landeigandur þar, sem ég held að séu jafnframt bændur þar, að þeir hafa lagt slóða fram eftir og búið til bílastæði og sett upp salinsaðstöð og þess háttar.
0: Já.
1: Hvað varðar öryggismálin, að þá eitt af því sem að gerir aðkomna klaustursels megin eftir sóknarverða í augum ferðamanna, er þetta að það hægt að fara niður í í gljúrið. Og þær leiðir eru enn sem komið eða minnst að kosti þetta byggt á heimsókn minni þarna sumari 25 sem fyrir rúma ára síðan að þá sá ég það vel að það engin handrið eða stígar til að aðstoða fólk sem vill fara niður í gljúrið og eins þá sem að klifra upp á stuðlaborgina að þeir gera það bara á einn veg sumpart ekki hægt að girða fyrir áhættu sækna hegðun ferðamanna
0: Nei.
1: Það útilokað
0: Já.
1: En það væri sennilega hægt að gera tölvert meira þarna klaustursfjallsmegin til þess að tryggja öryggi ferðamanna. Það myndi sennilega helst fela í sér að setja stiga af gljúfubarminum og niður.
0: Já.
1: Og girðingum á gljúfubarminum þeim megin mjög ábótavant. Það eiginlega engar. Og þarna sko að mótast stígar í grónu landi svona, það sem við köllum moldastíga og þeir verða í rigningu þeir verða hálir og varasamir þannig að umhverfið klaustursfjallsmegin
0: og eru þessi stígar á köflum á einhver svona einstigi ef þú dettur úr slóðinni þá
1: já eða þú getur þeir liggja nálægt brúninni
0: já nálægt brúninni
1: og það í raun og veru ekki stjórn á umferð ferðamanna þarna
0: Nei.
1: Þeim megin nema mjög takmörkuð leiti þess vegna myndi ég segja að aðkoman klaustursfjallsmegin væri í rauninni hættulegri heldur en hinum megin en á móti kemur að þú upplifir á mangar staðinn allt öðruvísi. Ef við skoðum hérna, ef maður fer inn á heimasíðu framkvæmdasjóðs ferðamannastaða, að þá sér maður það að dreift eftir landshlutum, að þá hefur Austurland fengið fleiri styrki til uppbyggingar heldur en Suðurland.
0: Já, hvað það skýri það?
1: Ég fór ekki í saumana á því eða það sko, þetta eru fastar hérna útlutarnir árlega og þær hafa stundum verið á daldið annað 100 miljónir eða 200 miljónir og svo bætast inn í röðina frá 2012 þá bætast auka útlutarnir í ráðherra sem að hafa verið tvisvar sinnum ég átta mig ekki alveg á því hvernig það tengist hvort að það hefur tengst kostningum eða svona útlutunum sko kjördæmapoti eða einhverju slíku
0: það ekki óhugsandi
1: það má benda á það að sko að þetta alltaf dálítið erfiður núningsflötur þegar að vinsælir áfangastaðir ferðamanna sem eru jafnframt hættulegir eru á einkalandi að þá getur eðlimálsins samkvæmt því eru takmörk sett hvað hægt að draga ríkið til ábyrgðar til þess að tryggja öryggi ferðamanna vegna þess, og þetta sést til dæmis mjög vel í Reynisfjöru sem að ég held því miður að sé enn efst á listanum yfir fjölda banaslýsa vegna þess að þar hafa og þar hefur komið mjög vel í ljós að þrátt fyrir góða viðleitni til þess að hafa uppi viðvörunarljós rauðljós, hlið, flögg og alls konar tilkynningar að þá kemur það ekki í veg fyrir að fólk komi sér í vandræðar og seinast núna ég held að það hef verið bara helgina sem að, eða kannski á föstudaginn sem að björgunarsveitir sóttu fólk sem að búið að komast sér í sjálfheldu undir fjallinu.
0: Þannig að þú ert að segja að það sé alveg sama hvað við hugum vel að öryggisvörðum það verða alltaf til einhverjir sem glata lífinu við þessar hættulegu aðstæður sem íslensk náttúr á köflum
1: Já, það er þannig, svona stutta útgáfan þannig. Það hægt að gera heilmar. En það líka hægt að horfa á þetta. Þú getur sest við borðið hinum megin frá.
0: Já.
1: Og við getum spurt okkur sko, hversu líklegt að þeir sem að reka áfangastaðin í Reynisfjöru loki staðanum þegar aðstæður eru hættulegar.
0: Já.
1: Þeir gera það ekki.
0: Nei.
1: Það kostar að leggja þarna. Það vinsæll veitingastaður það og mér reyndar mjög góður veitingastaður síðast þegar ég kom en hvatinn til þess að halda þessu opnu og láta bara næja stoppa umferðina á fjörukampinu með rauðuljósi og hliði að það verður alltaf þannig
0: Já.
1: en

0: í ferðaþjónustunni þá sá ég yðurlega sko hegðun ferðamanna sem að fekk mig til að, að efast sko að þeir ættu yfirleitt að, að vera ganga lausir skilur Já.
1: Að því að, að og þú hefur marga fjörna sopið þessu þú náttúrulega ert víðförul hefur gefið út alla þína bækur og allt það þannig að þú ert ekki bara eins og einhver gasprari úti í bæ
0: Nei, ég mér enn í minni sko hvað ég varð gat voru taugaveiklaður þegar ég var stundum með ferðamenn og þeir komu úr einhverjum þeim, þannig kúltúr að þeim fannst eftirsóknar þeim fannst að fyrir utan Reykjavík þá væri Ísland meir og minna sko abandoned eða já, yfirgefið já. Það ekkert fyrir utan Reykjavík sögðu þeir stundum og þeim fannst til dæmis á þjóðvegi eitt að það væri eiginlega engin umferð
1: Nei.
0: Og þeir sóttu dáldið í það að láta mynda sig liggjandi á þjóðveginum og þetta þetta kallaði á það að ef maður var með fullan bíl af fólki sem var á höttunum eftir svona myndum þá þurfti maður að íhuga svolítið hvar maður stoppaði vegna þess að ég sá stundum sko fólk sem var lagst á veginn til þess að vera á myndinni það þurfti síðan að spretta upp og forða sér út af veginn vegna þess að það var að koma bíl og þetta náttúrulega sko þetta athöfi sem maður skilur kannski ekki alveg en
1: þarna myndin af eyðilandinu samlíkingin við tunglið
0: það eitthvað, við erum hérna ein
1: já, já.
0: Og, og hérna og maður rak sig oft á þetta að, að stundum færi, kom, var ég að ræða við hópana um reyna að spegla þessa umræðu sem að var þá í samfélaginu um að það væri of mikil ös á vinsælum áfangastöðum og það væri of margt fólk og ég fekk oft frekar lítinn hljómgurinn í hópi sko þeirra sem flakkum heiminn af því að þeir virtust svona gera ráð fyrir því að þeir eru að heimsækja vinsælum áfangastöð þá sé margt fólk þar
1: já.
0: Þannig að það það var ekki auðvelt alltaf að fá þá til að að að kinka kolli segja já það rosalega margt fólk hérna og
1: nei
0: þó í augum okkar sé hérna sé ös á mörgum vinsælum áfangastöðum
1: En eins og nefndir áðan við erum aðeins búin að tipla og þá bara á því umræðinni þegar menn fóru svona að leita sökudólga okkur náttúrulega ekki sama banaslýs númer tvö á, á frekar nýlegum ferðamannastað við höfum áhyggjur af því hva, hvað er að gerast og það bar svolítið á því síðustu viku að kannski sem þá miskilningur heyris mér á þér að ef ríkið búið að spýta miklu fé uppbyggingu á ferðamannastað þá draga sumir línumill þess og að fjöðfari í öryggis varnir en það ekki endilega þannig
0: ég átta mig ekki alveg nákvæmlega á því sko. Ég hef ekki sett mig inn í skilmálana vegna þess að ferðamannas framkvæmdasjóðurinn hann útlutar til sveitarfélaga og hann útlutar líka til landeigenda ég ímynda mér að það þurfi til þess að, að, að hrinda þessi framkvæmd þá þarf sá sem fær svona styrk hann þarf væntanlega að finna sér verktaka sem vinnur verkið, hann þarf að skila áfangaskýslum hann þarf væntanlega að skila einhverjum samningum við þann verktaka og svo örglega einhvað ferli, ég hef ekki sett mig inn í það það einhvað ferli, þú færið væntanlega ekki bara einn tekka frá eða eina millifæslu frá framkvæmdastjóðunum þeir vilja sjá tíma á ætlun og svo þetta sennilega áfangatengt Þannig ég veit ekki hvernig þetta virkar. Nei. Það sem að hefur líka stungi mig í augun og marga aðra það að landeigendur sem eru að reka áfangastæði á sínum landareignum þeir sækja sér líka tekjur í bílastæðagjöld og það er svona mörgum finnst að ef þú ert að heimta gjöld fyrir að leggja og þetta er oft svona rausnarleg gjaldskrá þetta sé erfitt, þú finnir aldrei bílastæði á ferðamannastæð sem kosta minni þústkall þú sé frá tíma að þá skildum við ætla að eitthvað af því ætti að fara í uppbyggingu og þetta virkar dálítið sérkennilegt sko að þú getur bæði sko sótt skattpeninga í opinbera sjóði til uppbyggingar á staðnum en jafnframt látið að skila þér brjótt og persónulega tekjum og það verður að segjast alveg eins og að sumstaðar á þeim stöðum þar sem búið að gera þetta lengst að þá mjög erfitt að sjá samhengið milli fjárstreymis inn á staðinn í gegnum bílastæðagjöldin og breytinga eða aukningar á aðstöðu.
1: Já.
0: Og nærtakasta dæmið hérna rétt fyrir austan fjall og heiti Seljalandsfoss. Það sennilega búið að gera þetta hvað lengst. Og það hefur stundur ratað í fréttir þegar innheimtan á bílastæðunum er að skila sko mikstur milli 200-300 milljónum á ári en ef maður stoppar þarna og horfir í kringum sig á

0: aðstöðu göngustíga, handrið, salerni þess háttar fyrir utan bílastæðin sjálf sem að boðið upp á þarna þá mjög erfitt að sjá einhverja aukningu eða framför eða breytingu í aðalatriðum þá virkar staðurinn eins og hann líti nákvæmlega eins út eins og þegar gjaldtakan hófst og þetta finnst mér satt að segja ekki alveg boðlegt
1: Nei, svo erum við líka sjáum við líka dæmi hið öndverða að það virðist eins og einkoman fari í betrun bætur og þjónustu þannig að það það allur fjandinn sem við sjáum
0: það alls konar útgáfra þessu og hérna og misjant ég vil ekki þetta hljómi eins og að allir landeigendur þar sem eru vinsæli rafangastæði séu einhverju skúrkar en mér finnst stundum gæta svona, það svona gullgrafara háttur Það er bara, menn búa sér til svona malastæði og svo gera þeir samning, það ákveðin fyrirtæki, verkfræðistofur sem að vinna þetta með landeigendum, bæði ebla og sannir landvættir og bergrisi held ég, það eru svona einhver nöfn sem að koma upp í hugann, svo eru settur upp myndavélar við einganginn og allir eru rukkaði sem keira einfyrir. Og þá það upptalið, það er auðvelt að finna svona stæði, það sem heimtgjald, en þú færið ekkert í staðinn. Nema bara að malarpúða til þess að leggja á. Og þá finnst auðvitað sko mörgum sem að heimsækja staðinn, þeim finnst þetta líkta af sko fjárplokkstarfsemi eða hreinni græðki. Þú fáir í raunin ekkert fyrir peningin. En þetta kallar ekkit fram mjög mikla gagnrýni vegna þess að þessi staðir, einu Íslendingarnir sem koma á vinsælega ferðamannastaði hérna á Suðurlandi til dæmis eru leiðsögumenn. Venjulegt fólk er löngu hætt að heimsækja staði eins og Gullfoss Geysi, Seljalandsfoss Reynisfjöru
1: Trestur þau til að staða það?
0: Ég leið mér að fullera það, já.
1: Það bara þannig.
0: Já.
1: Á hverju eru við hætt að koma?
0: Af því að það fer flest, mjög margir Íslendingar, þeir eiga minningar af því að hafa heimsótt þessa staði meðan að var miklu færra fólk þetta kom, þeim finnst eins og það sé ekki hægt að gera þetta vegna sem það er líka ríkt í Íslendingum að þeir vilji ekki þurfa að borga fyrir að skoða landi sér
1: einmitt.
0: Og þess vegna pyrrar þessi gjaldtaka þá miklu meira heldur en ferðamenn sem koma hingað einhverstaðar anstæðar áður heiminum eru vanir því að þurfa að borga fyrir að stoppa og horfa og allt þetta og þeir komu bara einu sinni Þetta kom mjög skýrt í ljós þegar að hérna COVID-faraldurinn lokaði Íslandi að þá heldu til dæmis rekstraraðilega á laugaveginum eins og ferðarfélag Íslands þeir gerður fyrirfram ráð fyrir því að það yrði bara laugavegurinn yrði lokaður en þið gagstaða gerðist og þess að allir Íslendingarnir sem gátu ekki yfirgefið landið sáu þarna tækifæri til þess að skoða laugavegin sem við venjulegar aðstæður á venjulegum árum væri ekki hægt.
1: Já. Við þurfum rými og pláss.
0: Við viljum rými. Þetta bara svona. Hvers vegna þetta svona að ég átta mig ekki alveg á því en þegar ég segi að einu Íslendingar sem komu á vinsæla ferðamannastaði síður leiðsögumenn og þá verðum við samt setja þann fyrirvara á að Íslendingum í hópi leiðsögumanna fer jafnt og því að fækandi
1: ég reyndar sko þegar þú segir þetta ég reyndi að fara með fjölskyldu mínu að Gullfossi sennilega skömmu fyrir COVID hvort það hafi verið 2017 eða 18 og þetta var á háun við mitt sumar og ég hafði verið að ráður og var með minninguna af því sem var stórbrotinn og fyrir mér þá var þetta algjörlón í teimsókn þetta var bara eins og að vera á Indlandi ég hef aldrei séð jafn margt fólk á jafn þjætt á jafn hérna litlum bletti eins og þarna og við vorum alltaf að rekast utan í annað fólk, það var ekki bara hugmyndunum að maður vildi hafa rými eins og er kannski eðl okkar Íslendinga heldur það var bara svo óbóðslega margt fólkanna að ég gat ekki notið þess sem að hérna fossin hafið upp á bjóða.
0: Það einhver sögn í þessu samband Íslendinga við landi sitt.
1: Já.
0: Þetta er sumpart sko en svo hefur þetta líka á sér ákveðið yfirbragð svona ég veit ekki hvort ég má segja heimalingsháttar eða nesjamennsku.
1: Gæti vel.
0: Íslendingu sem fer til Parísar hann fer og skoðar Eiffelturninn.
1: Já.
0: Þar er oft mjög margt fólk.
1: Já.
0: og þó einhver myndi segja við þig þegar þú kemur til Parísar vert ekki að skoða en Eiffelturn það bara svo mikil ös þar það ómögulegt það annar turnanda sem miklu áhugaverðir og færri heimsækja
1: Já.
0: Þú ferð samt og tikkar við
1: Já.
0: Eiffelturninn þannig að ef við horfum á hegðun okkar sjálfra í
1: Já.
0: Útlöndum
1: Já.
0: Á vinsælu hvort sem það heitir Kolosseum eða Eiffelturninn eða hvað sem helst
1: Já.
0: Þá sjáum við alveg þá vitum við alveg hvað drífur þessa hegðun áfram.
1: Já. Það kann að líka spila eitthvað inn í að maður lítur á sko lifandi náttúru í raun sem lifandi lífveru.
0: Nákvæmlega.
1: Og sko foss, hvað nú meira lifandi heldur en foss, hreyfingin í vatninu og allt það. Og sko en Eiffelturninn búinn til úr stáli.
0: Jú jú,
1: maður veit það áður.
0: Þetta alveg rétt. En drifkrafturinn sá
1: Já.
0: Að þú vilt þegar þú ert að heimsækja heimsþekkt áfangastæði þá lætur þetta
1: Akkurat.
0: Ekki trubla þig
1: þú
0: tekur planið og þú ferði á Eiffelturninn og þú ferði í Lúr myndinu selfie við píramítan og allt þetta og þú tikkar svona í hérna bókn, svo getur vel verið það í einhverju annari heimsókn, setna og þá farir að snuðra í einhverjum öðrum hverfum og heimsækja einhverja staði sem eru svona utan alfara leiða ég held að það sé svona, ég held að þetta sé svona innbyggt ferli í í svona að hátterni þeirra sem að ferðast
1: Einmitt. En ég sem sagt kallaði Páll Ásgeir til okkar í þessa umræði vegna þess að þú birtir stuttafærslu á Facebook þar sem að þú talar tiltekna manneski sem var í fréttum og eins og þú orðar að fór mikinn yfir fjárskorti til uppbyggingar öryggismála við Stuðlagil en þú bendir á sem sagt, þessar 160 miljónir sem að klaustursarsbændur hafa fengið samtals og frá einhvern veginn að sjóði ferðamannastað til uppbyggingar á svæðinu og svo segir því til viðbútar tekið gjald á bílastæði með þeirra eigu af gestum sem heimsækja Stuðlagil og hafa landið undir frjálsar hendur ráðstöfun þess fjár og getur sjálfsagt gert betur svo nefniru að hérna ég veist sem ekkert var nafnirinn þessu konu hún skiptir engu máli en hérna þú segir að viðmálandin telji þetta dæmi að Austurland sé afskipt í uppbyggingu á ferðamannastöðum saman borið við fyrir sunnan þú hefur nefnt að það stendst ekki skoðun það fyrir meira fyrir þarna Austurland heldur en til Suðurlands hvað sem skýrir það en að þér fannst svona ástæða til þess að benda á að ástæðunar þarna væru aðeins flóknari heldur en
0: þær eru það,
1: þær
0: eru það. Og það var einhver sem að ávíkti mig fyrir að hérna að segja að landeigandi gæti gert betur og ég veit ekki nákvæmlega hvernig samninga landeigandur gera við þá sem að aðstoða þá við þessa gjaldheimtu það ákveðin fyrirtækin sem ég nefndaðan sem að taka það að sér og ég geri ráð fyrir að þau fái einhvern hluta teknana í eins konar leigu fyrir tækjabúnað og innheimtu og þess háttar
1: Já.
0: En ég veit samt að það mismunandi það er svigrúm til samninga við þau
1: Já.
0: Og ég veit líka að hérna að ákveðinir áfangastæðir sem að taka gjald af bílastæðum þeir sjá alveg innheimtuna sjálfir og hérna og ég ekki með neina svona samninga og þurfa þar að leiðandi ekki að borga neina svona komisjón
1: Já. En eitthvað sem að þú getur sko af því þú ert náttúrulega svo mikil kunnáttumaður í íslenskri náttúru og hefur komið á alla þessa staði hérna margu oft flesta eitthvað sem að svona getur þú gefið þarna fólkinu á við Stuðlagil einhvers konar heilræði með að við sko ertu með einhverja ráðgjöf til þeirra hvernig það væri hægt að draga enn frekar og líkum á því að þarna hefði fleiri banaslis því tvö banaslis á tiltölu stuttum tíma á frekar nýlegum áfangasta þetta er svona þetta er vægasagt viðvöruna bjalla til framtíðar
0: Ég vegra mig nú við að stíga fram sem svo mikill sérfræðingur í öryggismálum á svona stöðum að ég vilji fara að ráðleggja þeim beinlinis eða ég þykist vita að það sé öllum landeigendum kappsmál að svona atvik gerist ekki
1: já, já.
0: Og hvað sem að líður áliti annara á hraða í uppbyggingu þá efast ég ekki dömu vilja þeirra til þess að gera þetta vel og þannig að og það vill auðvitað enginn að neitt svona gerist en það erfitt að verja sig fyrir mannlegri hegðun
1: Já. Mér langar í lokin Páll Ásgeir að hérna heila til gaman sé ég sá myndband á vefnum, á internetinu þar sem að þú með bundi fyrir augu og þýlur upp alla firði landsins hvað eru þeir margir?
0: Í upptalningunni sem að hérna ég birti það voru nefndir 108
1: Já.
0: Og ég setti mér þessar leikreglur fyrir fram að þeir eru það, ég eru það nefna þá í réttri röð talið rétt sælis frá Reykjavík
1: Já.
0: Þannig ég byrja og enda á Kollafirði
1: Já.
0: Og regluna gengur líka út á það að til þess að fjörður ég þyrst að nefna alla firði sem að væru hefðu heiti á korti landmælinga
1: Já.
0: Það eru þarna í upptalningunni þá eru nefndir nokkrir firðir sem að mjög fáir þekkja
1: Já.
0: Að því að í daglegu tali tölum við bara Borgarfjörð
1: og slefturðu líka einhverjum sem að hefðu
0: nei,
1: kannski
0: nei, ég slefti einhverjum sem sleftur mér kunnugt um þetta ég get ekki útilokað það vantegun í upptalninguna en hérna og svo bindið fyrir augun það gekk út á það að ég vildi sína fram á að ég nýti einhverjar aðstoðar við þetta
1: Já.
0: Og svo, það gaf þessu líka svona ákveði svona yfirbráð svona gjörning ég, og ég reyndi að skilgreina þetta þessna segir í færslunni að ég kalli þetta verk réttsælis að því ég skilgreina þetta ekki sem einhver svona einhverja svona fimmleika æfingar í minni
1: Nei.
0: Heldur ég skilgreina þetta sem listgjörning
1: Já.
0: Þetta listaverk
1: Já, ég sammála því en þetta nú líka náttúrulega meir en fimmleika æfing í minni þetta maraþon í minni
0: já, já,
1: og ekki öllum gefið og sumir gætu sko varið 50 árum í að reyna að muna þessi 100 og eitthvað hérna fyrir því en myndu samt ekki ná því hvað hérna, ertu með Asperger eða?
0: Sko ef ég með Asperger þá ekki víst ég viti það
1: Nei.
0: Vegna þess að ég held að þeir sem eru sko með einhver svona frávík
1: já.
0: í látæði eða skapgerði eða hvað þetta kallað
1: Já.
0: Ég ekki viss að þeir séu alltaf meðvitaðir það eða sjáu það þannig
1: Nei.
0: Að því að flestir sem ég þekki Já. Þeir skilgreina sjálfu sig sem fullkomlega venjulegt fólk og ég þar meðal
1: Já.
0: Þetta hins vegar svona það má alveg með hennan fjarðagjörning skilur þetta tókst ekki fyrstu tilraun
1: Nei.
0: Ég hefði þetta sé fjórið eða fymta
1: Okay.
0: Sem sagt adrennan
1: Já.
0: Sem að var sett í loftið
1: og varstu bara með, var einhver tökumar á símanum að stiltur honum bara upp
0: hann var stiltu
1: Já.
0: En svo þegar ég var búin í hvert skipti
1: Já.
0: Að þá horfði ég aðeins á kortið
1: Já.
0: Og hlustaði á upptalninguna til að vita hvort ég hefði gleymt einhverju
1: Já.
0: Og það kom fyrir
1: Já.
0: Að ég stökk yfir hérna, eitthvað sem ég hefði ekki átt að gera
1: Já.
0: Og þá bara byrjaði ég aftur
1: Já.
0: Gerði þetta aftur Ég held að þetta sé svona cirka 4-15 tilraun en þetta er svona þetta er samt hlutur sem við hafði lengi langað því ég hef aldrei gert þetta áður sko
1: já,
0: svona á að ekki opinberlega
1: já,
0: já. Og þetta var í rauninni fyrst skipti sem ég gerði þessa tilraun til þess að þýlja það upp í réttri röð
1: já, já.
0: Þetta er svona grín og þetta er svona eitthvað sem hefur þróast sem svona innanhúsbrandari á mínu heimili eins og sagt er sko
1: já.
0: Þegar við förum norður í land sko
1: já.
0: Að þá er alveg sama hvort okkar að keyra það nokkuð örugt að hérna að þegar við förum gegnum Blönduós þá segir annað við hitt hvað heitaði aftur vötnin í Refasveit
1: þú og kona þín
0: já.
1: Já,
0: já. Og þá segir hitt yfirleitt alltaf sko, þetta eru 4-5 vötn þarna, og þá gengur leikurinn út á það sko, þú ætti að nefna þau og í réttri röð
1: gaman væri að vera að fluga vekk inn í bílnum ykkar
0: já stundum. Og það eru nokkur svona fyrrbæri í Íslandi svona, ekki í 128 heldur svona eins og vötn í Refasveit að sem að hérna, þú átt að vera með á hreinu vötnir ef að sveit í réttri röð öldurnar á Sprengisandi talið að norðan í réttri röð og svo framvegis ég þekki slangur af fólki í, og hef þekkt slangur af fólki í útivistabransanum sem að hefur mikið áhuga á þessu sviði og getur kann svona hluti og mér sérstaklega minnistæður Pétur heitin Þorleifsson annar höfunda vinsalla bókar sem heitir 151 fjall, hann og Ari Trausti Guðmundsson þeir skrifuðu hana ég tók hérna, hjálpaði Pétri að gefa út síðan aðra fjallabók og kynntist honum svolítið og Pétur var hérna, hann gat setið heima hjá sér í grafunum í Hárrielli og ef eitthvað fjall var til umræðu þá gat maður spurt Pétur hvað ef maður er gott útsýn að þessu fjalli
1: Já.
0: Og þá hallaði sér aftur í stólnum og lengdi aftur augunum
1: Já.
0: Og svo þuldi hann upp fjallarhingin
1: Wow.
0: Að viðkomandi fjalli
1: Já, tókst að kalla allt þetta bara fram
0: hann var með þetta einhvern veginn í haustnum
1: Já.
0: Og þetta byggir á einhvers konar sjónminni. Og ég get alveg ljóstra því upp að þegar ég geri þetta með firðina að þá sé ég kortið
1: Já,
0: í huganum
1: en hefur,
0: eftir því.
1: Þetta er alveg magna en hefur heimsótt alla þessa firði hefur komið á alla
0: ég get ekki haldið því fram
1: nei.
0: En ég hef
1: en ég hef fáir sem standa út
0: þvælst mjög mikið Ísland
1: Já.
0: Bæði í leiðsögn og í, í einkaerindum og, og eins við efnisöflun í, í leiðsögubækur þannig að, að en núna ég að, að hætta leiðsega fyrir aldursakir og, og mér þessna ég að vinna í, í svona prívatlista sem að gengur út á það að, að þvælast landið og, og koma á staði sem ég hef ekki heimsótt áður og ganga á fjöld sem ég hef ekki gengið á og ég satt síðan svolítið ánæður eftir sumari vegna þess að ég náði svolítið árangur ég kom á nokkur fjöld sem að ég hef ekki gengið á áður og, og ég heimsótt í ýmsa staði sem að ég hef ekki séð áður þannig að Ísland, maður aldrei búin með Ísland
1: Nei Og með þessum ferðalögum í staðis að fara hérna út fyrir landsteinana þá gerir þitt til þess að hamla gegn hérna verðbólgu og herri vöxtum.
0: það má kannski líta þannig á.
1: En segðu mér hérna, sko, þú myndir ekki muna alla þessa fyrir þið nema af því að það kerfi og af því að þú byrjar á, á einum stað og fer svo hringin.
0: Já,
1: með mitt. En ég hvet ykkur hlustendur og áhorfendur til þess að fara inn á Facebook síðu Páls og hérna þetta eiginlega alveg, þetta bæði rosalega fyndið fannst mér, en mér finnst þetta líka svona bara stór merkilegt að fólk geti munað svona mörg orð, svona marga fyrði, alla fyrði Íslands og augljóslega þá, þá er hinn húmoríska viti sem hún er líka hérna Hún í forgrunni.
0: Einmitt.
1: Kæra þakkir Páll Ásgeir fyrir komuna við höldum áfram hér við rauðaborðið eftir andartak, ekki fyrir langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: að byrja á því að ræða fréttir líðandi stundar. Það nú ýmislegt að gerast. Við erum svona enn að jafna okkur eftir kosninguna á laugardaginn í Evrópu umræðinni. Svolítið óljóst hvað skrefverða stíin þar næst. Svona alltaf hörmulegt banaslis. Þrjú ungmenni í látin. Spurning hvort við getum eitthvað hérna dregið einhvern lærdum af því erfið stund í sögu lítillar þjóðar og það eru uppsagnir hjá Reykjavíkuborg í morgun þá hafa verið mótmæli og svona eitt og annað það komnar til mín tvær góðar konur til þess að ræða fréttir líðandi stundar Björk Vilhelmsdóttir Ertu velkomin? Daginn. Þú ert félagsráðgjafi er það ekki menn?
1: Jú, ég félagsráðgjafi Já Alltaf að vinna með ungu langtíma atvinnulausu fólk að velendum uppruna.
0: Já.
1: Og svo kenni ég í félagsráðgjöf í háskólanum.
0: Já.
1: Og vinn svona veitt og annað.
0: Já, þú ert í trúnaðarstöðu hjá samfylkingunni eða ekki?
1: Jú, ég formaður fulltrúaráðsins hér í Reykjavík.
0: Já.
1: Ég svona valda konan á bak við tjöldin.
0: Já.
1: Það vita það ekki allir. En ég fæ að stjórnansóllu þar.
0: Einmitt. Og Kristín Erna Arnardóttir. Hver er þú?
2: Ég varaformaður fulltrúaráðsins í Reykjavík Ég starfsmaður sameikis, stéttafélags sem að var einmitt í morgun að mótmæla með fólkinu sem var við að segja upp já, frístundarsviði Reykjavík borgar
0: Þú varst bara í mótmælunum í morgun já. Sjálf Ég veit þá ekki kannski bara að byrja þar áður við fyrir með Evrópu umræðina Hvað hérna þetta nýðingsverk mikið á hálfu meir hlutans að höggva svona marga starfsmenn niður og hvað loka þessum frístundastöðum?
2: Já, þau kalla þetta náttúrulega skipulagsbreytingu og hérna og segja leiða þetta að það eigi að bæta þjónustuna sem algjörlega óljóst hvernig það getur gert það en það raun og verið að taka starf sem er búið að þróast og mótast og í dálti langan tíma orðið mjög farsælt talandi ungmenni að þá kemur þetta náttúrulega niður að segja og þau voru þau töldu að það væri 100% mæting þarna í morgun, það voru ábyggilega það voru ekki alveg ekki ská 150 manns eða 200 eða eitthvað svo leið sko og alltaf var stór hópur
0: mikill hiti og mikill þungi
2: nei, þau voru meira svona eins og maður heldur að frístundastarfi stoltið snýst það var svona þú veist bara fallegt og líðræðslegt þau voru að vera að syrgja það að það væri búið að leggja þetta niður og voru með svona tákgrænt í sambandi við það en svo er náttúrulega haldna ræður og þá þar kom náttúrulega fram að þetta mun veikja allt faglegt starf það er heilmikið sem gerist inn í þessu frístundastarfi annað heldur en að passa börn og ungmenni það er alls konar félagslegu þroski og félagsfærni sem að þau læra og í talningum líðræði og svo leys að taka tillit hvert til annars og alls konar og það sem að maður heyrir algjörlega skipti gegn að þetta er mjög vanhugsað það er bara eitthvað Excel-skjál eða lítur út þannig, þessi bara eitthvað Excel-skjál með einhverjum tölum og þá bara henda því í burtu og mér finnst þetta líka mjög áhugavert vegna þess að það sem að þetta fólk sem er í meiri hluta núna að talað fyrir kostningarnar að það var svona höfða til þeirra að þetta bæta við bílastæði og laga umferðinni í Reykjavík og það var það sem alltaf talað við vissum alltaf að þetta var aldrei umræðunni alltaf góða sem samfélkingin hefur gert og svo spyrjandi meiri hluti sem er í velferðinni og í frístundamálunum svo byrjaðu á að skera það niður og eða ekki það
0: Já, ég var með hérna mann frá samfélis í gær sem að var alveg í öngum sínum út af þessu það vekur, þú ert nú borgarfulltrúi fyrir Björk það vekur athyglið þessi nýji meirihluti sem að taka svona stóru ákvarðanir hann rauninni bara búin að vera 15 mínútur að störfum þetta er hérna, er þetta bráðræði? Eða?
1: Já, þetta er algjörst bráðræði og gerræði og þarna eru þau svolítið í skjóli nætur eða í skjóli þjóðaratkvæðagreiðslunar að fara í alveg ótrúlega afdrifaríkar niðurskurð sem dæmi þá segja þau öllum IPS ráðgjöfum upp. IPS þjónusta heitir Individual Placement and Support. Þetta hérna þjónusta fyrir þá sem hafa svona andlegar, líkamlegar og félagslegar takmarkanir til þess að komast á vinnumarkað og þurfa stuðning til þess að komast á vinnumarkað. Þannig verið að ráðast gegn verst setta hópnum í samfélaginu og segja upp þeirra ráðgjöfum. Þannig að þetta verður mjög dýrt fyrir samfélagið ef að við hjálpum ekki fólki sem að einmitt efur takmarkanir að samt að komast út á vinnumarkaðin og vera sjálfbjarga. Það verður að segja upp ráðgjöfum þessa hóp sem að verst settur. Og þetta á eftir að koma virkilega í bakið á borgaryfirvöldum og ég veit ekki hvernig best hægt að bregðast við þessu. Mér finnst þetta alveg yfirgengilegt og það að gera þetta án þess að sé opin umræða þetta í borgarstjórn og gera þetta bara í borgarráði á sumarleyfistíma borgarstjórnar og eins og ég segi aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem að var mjög takmarkuð athygli á þessu þannig að þetta algjört gerræði
0: og svo nýttu þau sér þarna einhver fundarsköp sem mér skilst að sé svona eigi að vera tengd einhverjum svona neyðar úrræðum eða einhverjum mjög óvæntu sem kemur upp
1: Já, að taka svona stórt mál fyrir án umræðu og þau bjuggu til sérstakan fund í borgaráði þetta borgaráð fundar á miðvikudum þeir heldu fund á þriðjudegi og fóru í þetta mál á sérstökum fundi þannig að þau eru virkilega að leggja sig fram að gera þetta á þeim tíma sem að þau tældu hendugast fyrir sig en þau eru eftir að súpa seyðið af þessu það ég alveg vissum því að þetta hefur áhrif á mjög marga, náttúrulega börnin í frístundastarfinu, við þurfum að horfa á þetta út frá því fólki sem verðir að þjónusta og þetta hefur áhrif á þá verstsettu til dæmis, gagnvart vinnumarkanum í virkni húsið, það var bara lagt niður og þar líka verða með þar þessi IPS þjónusta og bara þjónusta í að virkja fólk sem að ekki eru utan vinnu og utan skóla og það bara verið að festa fólk í fátækt og framfærslu sveitafélagsins í staðinn fyrir að virkja það til sjálfstæðis
0: Ég velti fyrir mér þessi málflutningur sjálfstæðismanna fitulagið hjá Reykjavíkurborg og yrða að skera niður hann fjall í góðan og frjóan jarðveg og virtist vera það búið að safnast upp svona andúð á opinberum starfsmönnum og af því að ætlum að ræða Evrópu umræðin og eftir hérna, Evrópu kosningun og eftir þá getur vel verið að þessi andúð hún hafa líka eitthvað spilað inn í hvernig hérna atkvæði voru greitt á laugardaginn en ert þú með einhverja svona vangaveltur eða skýringar á því af hverju svo margir eru ginnkeftir fyrir því að við tölum illa þá sem sinna opinberi þjónustu, jafnvel bara fyrir fólk sem á bátt og hérna allir eru sammála að þurfi heilmikla þjónustu
2: Mér finnst það alveg óskiljanlegt en það bara eitthvað neinn það bara hálf sagan sögð það bara hérna opinberi starfsmenn það fólki sem hugsa börnin okkar gamalmennin, sjúkrahúsin það þetta kjarnin í samfélaginu Og þó að einhverju þykist hafa fundið einn eða tvo nagandi blýjanta einhvers staðar, það var ekki verið að segja þeim upp núna til dæmis í þessu hjá Reykjavíkurborg. Svo annað í þessu sem að þetta bara mantra, þetta bara hægri manna mantra til þess að grafa undan og til þess að opna leiði til þess að einkavæða. Já. Og það held ég að sé hangi á spýtunni hjá Reykjavíkurborg líka. Þeir ætla að koma öllu út í einkavæðingu sem þau geta, bara til þess að einkavinna væða velferðina og þá þjónustu sem þarf að vera
0: Þú sér að fyrir þeir að það muni kannski engi peningar sparast heldur bara fært frá
2: Ég alveg samfærum að þetta verður dýrara Samfærum það
1: Ég hérna ég held að þessi mantra sé náttúrulega þú veist vegna þess að við vitum að opinberi starfsmenn á launum hjá okkur öllum við greiðum skattana sem að greiða laun þessa starfsfólks og hérna og kannski ekki nóg mikið gegnsægi og ég beini því þá kannski til samíkis að kannski þarf að tala meira og upplýsa meira hvað felst í þessum störfum því að við erum öll sameiginlegir greiðendur að þessum störfum og hérna og, en svo eru bara mjög mikið af einmitt opinberu starfsmönnum þeir eru bundin miklum trúnaði við þá sem þeir eru að sinna og við þurfum að passa upp á persónuvernd og við meygum eins og félagsráðgjafar og, og líka tómstundaráðgjafar og, og þeir sem eru að vinna svona með fólki meygum ekki segja beint frá því að við erum í litlu samfélagi og auðvilt að tengja einhverja sögu við einhver því að við þekkjum einn og annan hér í þessu samfélagi en samt þarf held ég að auka gagnsæi til þess að fólk sé sáttara með það að þeirra fjármagn er fyrir þessi störf við verðum einhvern veginn að gera þetta aðlandi að þetta sameiginlegt verkefni þannig að mér finnst það stundum valda
0: Já, mér finnst líka af umræðunni að það megi ráða að traust svona mann á millum og traust gagnvart opinberum kerfum og traust gagnvart sam mannlegu átaki að það sé í frjálsfalli
2: Já, það svolítið svo leys
0: og það ansi margt sem minnir núna á það sem að við höfum hneykslast á að hafi geta gerst í Bandaríkjunum bara fyrir nokkrum árum mér finnst bara mjög margt vera á fleigi fyrir því að komið til okkar sem að við vorum hugsi yfir því að gæti gerst í Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum Ég upplýði það, þannig. Eru þið ósámála?
1: Ég sá fyrir mér, ég var svo stolt að því fyrir örfáum árum að hér væru ekki svona hægri öfgaflokkar sem að væru með svona fasískar tilneyingar, ég varandi útlendingahattur og fjallaðum, talaðum það við fólk af erlendum uppruna að ég, hér væri ekki þau stjórnmál og það væri kannski vegna fámennisins að fólk gæti ekki viðurkennt svona skoðanir í samfélagi sem að væri svona lítið þar sem allir þekktu alla og svo bara allt í einu eru komin svona öll í miðflokkurinn opnar á umræðu og leifir sko útlendinga andúð leifir að tala illa og bara um annað fólk að það sé ekki jafn, verðmætt og hérna og við erum bara og núna skulum við hugsa það við erum ekki fann að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna en ætli allir neysinarnir núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni átti sig á því að þau sjónamið sem að þarna urðu ofan á hverjir urðu ánægðastir það var Nigel Farage í Bretlandi, fasista leiðtoginn þar það var Marie Le Pen frægur fasisti og Alternative for Deutschland sem að eru fasistar hefingin í Þýskalandi þannig að við erum sem sagt, þetta eru aðalatinn sem eru ánægðastir með niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar en við erum að fara að tala það kannski á eftir en hérna en það alveg ótrúlega hröð breyting á viðhorfum fólk af erlendum uppruna sem ég til dæmis að vinna með það finnur mjög vel hvað það breytt viðhorf til þeirra það allir ánægðir á meðan fólk bara að vinna og þú veist og vinna svolítið nánast eins og þau upplifa sig eins og svona þræla fyrir íslensku elituna en svo þegar eitthvað kemur upp á og þau þurfa á velferðarþjónustu að halda að þá eru þau ekkert velkomin
0: Nei þetta er svo sannarlega mjög svona vert og ekki góður leið hefur þú einhverju sérstaklega við þetta bæta?
2: Mér langar bara að segja því að Björk nefndi sameiki að sameiki eru að reyna að taka mjög vel utanum þetta, þennan hóp sem við verið að segja því að það er í sameiki sameiki er sko stærsta stéttafélagi innan BSB, þetta eru ríkistarfsmenn og borgarstarfsmenn og þetta er svolítið fólki á gólfinu kom mér óvart þegar ég byrja að vinna þarna að þarna hópur af fólki heldur sem að vinna á landspítalinu og ég vissi ekki að væri til það eru vélvirkjar og rafvirkjar og sem halda öllu kerfinu öllu batteríinu gangandi sem að maður sér aldrei þó maður fara inn á spítala og þannig að það mjög mikið af fólki sem er á gólfinu sem að er einmitt að hugsa í framlínunni eins og þarna þetta eru í hérna frístunda starfinu þetta eru fólki sem eru að hugsa bönnun okkar og unglingana ég bara mjög sko ég alveg sammála sem að þú vorst að segja og það hérna að það er eitthvað svona hægri sveifla og það er svona hugsunarleysi á bakvið það
0: Já.
2: Það er bara hálfu hugsun ekki hvað, þú veist, ekki hvaða afleiðingar þetta hefur eins og það að að stokka upp þetta frístundastarf sem búin að vera í mikilli þróun og mm. alltaf verið að lagfærða kom fram í morgun á þessu fundi og hérna að þá bara að henda því út úr gluggann og gera hvað annað
0: Það margt sem bendir til þess að við sækjum okkur upplýsingar núna frá stöðum sem áður þóttu óbóðlegar upplýsingaveitur það margt sem bendir til þess að ef við bara förum einhverja áratugi aftur í tíman þá vorum við svo heppin að við upplifðum gósinöld íslenskrar fjölmiðlunar margar stórar ritstjórnir nokkuð ólíkar gríðarlega samkeppni blaðamann á millum og hérna geðfylgdistu ár morgunblaðsins gósintíma ríkisútvarsins stórkostlega samkeppni frá fyrirtæki sem hefur heitið ýmislegt 365, 40 ára sjómas fréttasögu sínar sem lokið og fréttablaðið farið og stóru ritstjórnunar eru meir og minna allar farnar traustið sem morgunblaðið nýtur og meðal landsmanna bara brot á því sem það var það eru fleiri landsmenn sem vantreist á morgunblaðinu heldur en DVF sem dæmi og nú langar mig að með leyfi fundarins að hérna lesa hérna nokkur orð frá honum Kristni Hrafnssyni sem nú sennilega okkar þekktasti og svona stærsti blaðamaður í bara allir Íslandsögunni hann segir hægt og hljótt fjara lífið úr íslenskri blaðamennsku í gær urðu kaflaskil með endalokum sjónvarpsrétta sínastöða 2 það voru einnig uppsagnir og rúf en ég spái því að hatursfullar ofsóknir gegn þeirri stofnun muni nú vaxa skoðanamyndun verður smám saman nær alfarið háð innspýtingu fjármags til áróðurs á samfélagsmiðlum og annars staðar svakaleg orð
2: hræðileg sín alveg
0: en það er maður hérna hristir ekki töfuðið maður bara jánkar við erum bara leiðinu þangað
1: þetta að gerast og ég held að svona það hefur komið ljós í könnunum hvað fólk á erfitt með að hérna afla sér upplýsinga og veit ekki hvað hluti af upplýsinga óreiðunni eða hvað réttar upplýsingar hvað falsfréttir og hvað ekki bara megin þorri almennings átta sig ekki á því hvað falsfrétt og hvað ekki falsfrétt og veit ekki hver segir söguna því að auðvitað allt sem að við látum frá okkur fara og allir fjölmiðlar eru kannski að presentera ákveðin sjónamið og við þurfum að vita það fjölmiðlar þurfum að vera sjálfstæðir og við þurfum að vita fyrir hvað þið standa
0: Já, við vitum dæmis úr hvað átt morgunblaðið kemur
1: Já, það borgað af útgerðinni sem að barðist fyrir neginu ég alltaf að koma fyrir geða þjóðaratkvæðagreyslunni en ég held að sé mjög slæmt að sín hafi hætt sjónvarpsfréttum eftir 40 ár og það segir mér að ríkið þarf einhvern veginn að efla frekar einmitt svona vandaða fréttamennsku nú hafi allir frjálsir fjölmiðlar einhvers konar aðkomu að ríkistyrkjum en það þarf að tryggja það að þeir sem fá ríkistyrki séu með vandaða fréttamennsku því að við megum ekki, þú veist, láta við getum ekki ríkistyrt fjölmiðla sem eru bæði með falsfréttir og bara auka á upplýsingaóreiðina
0: En sko þegar stærstu fjölmiðla treysta sér ekki til þess að halda út í fréttaflutningi af því að það eru svona, það ekki augljóst að þú fáir peningana beint í vasan eða strax við það að búti fréttir þá nú ekki mjög mikla líkur á að minni aðeilar hérna muni setja mjög mikla peninga í vanda frétta hvernig líður þér með þetta skref í gær að við vorum að bara fylgjast með síðasta sjónvarsfréttatíma enga framtaksins hér á landi í gærkvöld
2: ég ætla bara að taka undir með Sigríði Dögg með það að þetta ég teldi að vera algjör mistök það búið að gera svo margt í þessum sjónvarsbransa það alltaf verið að skipta einhverja sjónvarsstjóra og með fullri virðingu fyrir þeim eitthvað, eins og það að skipta nafni á stöð 2 og setja það í sín mér fannst það alveg bara óskiljanlegt út með þetta brand, stöð 2 sem bara við þekkjum og það bara fyrir mér var kannski svona fyrsta skrefi í það þetta færi svona niður á við og hérna ég held að
0: Ert þú búin að vera að horfa á fréttstöðatöð?
2: Ég horfa alltaf á það.
0: Alla þennan tíma, öll þessi 40 ár, þú líka?
2: Algjörlega.
1: Nei, ég mjög lítið...
0: Þeir lokuðu nú aðna einhvern tímann glugganum, reyndar?
1: Já, já en ég horfi lítið á aðra fjölmiðla, já, íslenska fjölmiðla en bara rúf, að því ég alltaf að reyna að flækja líf mitt sem minnst, segi ég stundum, sko, til afsökunar.
0: En þú hefur verið þarna í þessum
2: Ég fylgist með og ég hef mikið oft verið að bera saman, sko, hvað, hérna, fréttirnar.
0: Já.
2: Og það hefur stundum komið óvart að stöð 2 eða sín kannski fyrst með einhverja frétti sem maður er ekki búið að taka alveg inn og eitthvað. Veistu, hafa staðið sig bara þó nokkuð mikið vel. Og ég tel þetta að vera mistök. Það er eitthvað kapitalísk sín eins og þetta þegar að var lokað á fréttirnar hjá þeim tímabundið. Galið, svo var það opnað aftur svo að tekja og það alltaf einhver tilraunast það sem í gangi af því að það vantar einhverja aðra hugsun heldur en peninga
0: Mér langar aðeins að fara yfir það sko, við höfum lifa tíma þar sem var morgun sjónvarp fréttatengt það voru hádegis fréttir í sjónvarpi það voru kvöldfréttir á bæði einkareknastöðinni og svo ríksútvarpinu og svo voru 10 fréttir hjá hérna ríksútvarpinu í sjónvarpi ég var sjálfur með hérna sjónvarp Akureyri fyrir norðan við vorum með fréttir hvernig einasta dag á Akureyri ég hef unnið frá Akureyri bæði fyrir stöðtvö og sjónvarpið þekki munin á þessum tveimur sjónvarpsfréttastöðum eins og þú nefndir aðan stundu var miklu meiri snerpa í stöðu 2 miklu meiri ákefð það voru fréttamál sem að stöðu 2 skúpaði sem að rúf hafði bara ekki þór til að fara í en oft var betra að hafa rúf heldur en ekki vegna þess að þeir komu með einhver önnur element í þetta en sko á sama tíma þá ég nefndi að fréttablaðið farið og það svo margt annað sem farið og sko hérna magn af góðum vönduðum upplýsingum sem hafa farið gegnum þrautþjálfu vinnubrögð og marga filtera en svo með allar vel unnar fréttir þetta magn bara það var svona það, bara, það komið niður í eiginlega ekki neitt
2: það er kannski komið annars í staðin sem auðveldara fyrir þá sem hefða peningana að dæla peninga í og það þessi hlaðvör sem að
0: spretta það önnur vara, önnur afurð
2: já og þar Það er ekkit eftirlit með því hvað verið að segja.
0: Nei.
1: Það sama og náttúrulega bara samfélagsmiðlar. Ég voru að hugsa að þegar þú veist að tala alla þessa fréttatíma sem einu sinni voru kvöld og morgna og hádegisfréttir að nú eru bara samfélagsmiðlarnir, hver og einn er með fréttir, þannig að við getum talað bara fréttir götunar ef við tölum dómstól götunar almenningsálitið sem að getur verið alveg svakalega hart nú erum við bara þá að fara í þann tíma það samt til dómstólar en stóri dómstólinn dómstól götunar við munum hafa áfram líka bara eina fréttastofu eins og við höfum einn dómstól og svo bara fréttir götunar og það það sem að að taka við, það þessi alfrjálsi fréttatími hverja sekundu þá dælir fólk ykkur í vitleysu út í alheimin stundum einmitt algjörði vitleysu og bara ósanindum og það enginn sem að hefur grittur fyrir það að sannreina tekka til dæmis hvað þú veist hvað rétt og hvað rámt og þú veist og það enginn að styrkja þá sem að einmitt að fara með rétt mál en það það sem að þarf að koma á það þarf að tryggja mjög vel að einmitt fjölmiðlar séu styrktir sem að fara með rétt mál
0: það ekki að fara að gerast sko. Við vitum það alveg, það ekki að fara að gerast það engin skilningur fyrir því hjá stjórnvöldum annarkort það bara við erum öll gegnum sýrða einhverri frjálshyggju og bara forræðishyggjan sem felst í því að ríkið hérna styrki myndala við fjölmiðla hún gengur ekki núna, bara árið 2026 þá bara, það siglir ekki, almenningur myndir bara hafna þeirri hugmynd en hérna en hvert þá svarið?
2: Ég held að svari komi við sjáum það ekki, við vitum það ekki það náttúrulega bara, þetta eru bara breytingar það náttúrulega tæknin öll og hérna ég held að við séum bara einhvern veginn á leið í eitthvað sem að og daldum ekki niður ennþá og svo kemur eitthvað svar við þessu. Ég svo bjartsýn, trúi því.
1: Ég held að við verðum að fara að greiða fyrir fjölmiðla ekki bara af því fjármagni sem ætlað í fjölmiðla þetta snýst líka tungumálið því að ef að það ekki lengur nema kannski ein fréttaveita á íslensku hjá frá Ríkisútvarpinu og þá bara minkar notkun tungumálsins þannig að það líka kannski að hugsa að greiða fyrir þetta til þess að venda tungumálið að það, já
0: Já, það algjörlega sammálaður með það að menningarlegt framlag fjölmiðlana til íslenskunar gríðarlega mikilvægt.
1: Já.
0: Sko, það svolítið runnin upp þessi stund, finnst mér, þegar við áttuðum okkur því að sko í Bandaríkjunum að vankunnáta mín, ég gat sagt við þegar hún jafn rétt á kunnáttu þinni. Það sem ég ekki veit, það hefur alveg mikið vægi eins og það sem þú veist að það var bara svona augnablik fyrir nokkrum árum og mér finnst að vera komið hingað
2: Var það ekki það sem að þessi atkvæðagreiðsla endur speglaði nákvæmlega?
0: Ef það enn okkur þangað bara með þeim orðum hérna, þar einmitt sko upplýsinga óreiða og lígar hreinar og alls konar fals og villu áróður Mér fannst þetta mjög stór hluti af kosningabaráttuna, mér getur talað kosningabaráttu og mér hefur fundist vera skautað mjög settlega fram hjá þessu í til dæmis umræðu þáttum Ríkisútvarpsins og yfirleitt í allri þessari borgarlegu fjölmiðlun sem að ég fylgist með. Það eins og við viljum ekki ræða það hvað upplýsingum var hérna misbeitt hvaða var hérna tilteknir hópar fólks í viðkvæmri stöðu setið þau og hérna dælt í þau alls konar hérna tilfinninga áróðri sem var mjög stuttráði að vera reynlígi þetta held ég að tengist því sem við erum að ræða fjölmiðlana hvernig upplifðir þú þetta?
2: Ég náttúrulega reyndi að vera í svona jábúblu og í jábúblu
0: en þá, hún ekki sprungin eftir að neyði sigra því?
2: Ég var svo hissa bara alveg en sko svo maður að heyra eftir á og til dæmis núna ég búin að heyra sko þrjár sögur af því að það hafi verið hringt í nýja kjósendur og þetta allt sé eitthvað dæmið og sagt, ef þú segir já þá verður þú bara byssufóður í Úkraínu
0: Já
2: Mér finnst þetta alveg rosalega alvarlegt að hérna að sko, ef maður fara að hugsa það munur hérna 70.000 atkvæðum hvað eru margir nýju kjósendur þú veist, var þetta targetera svona eða hvað og bara máða, mér finnst þetta bara ekki í lagi ringja jónt fólk og segja eitthvað svona
1: Það búið að tala svo mikið allar þessar staðreynda villur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna eða fyrir hana og ég held að það mætti hugsa að umboðsmaður alþingis hann hefur svona frumkvæðis hann má taka mál upp af eigin frumkvæði og ég held að þetta mál svona sem varðar alla þjóðina gæti verið mjög gott frumkvæðismál svo komið því bara áleiðist
0: við viljum vita hvað það var svindlað á okkur
1: já við viljum vita það hvað var rétt og satt og fá það frá svo hlutlausum aðila og opinberum hlutlausum aðila hvað var rétt og satt og líka varðandi fjármögnun baráttunar auðvitað þarf bæða skoða já og nei ekki til þess að kljúfa okkur frekar því að ég líti ekki á það við sögum klofin, við erum öll ein þjóð sem að þurfum með mitt að virða hvort annað en það þarf að skoða þetta hvernig svona fjármagnað er þetta bara fjármagnað til þess að koma á áróðri og reyna að hafa einmitt áhrif á fólk því að það þú hefur mikil áhrif einmitt á unga kjósendur núna svona meira til hægri hægt á því að það verði síðan hægri sveifla svo eftir 2 ár í næstu alþingiskosningum eða eftir 4 ár í næstu sveitarstjórnarkosningum þannig að þú veist að ná svona vel til ákveðna hópa að skila sér líka í næstu kosningum Þannig að ég held að umboðsmaður alþingi sætti að skoða þetta.
0: Ég held líka að þið í áhrifingunni þurfið að taka einhverju leiti til ykkar gaggrinni sem komið höfðu fram um að, að þið voru svolítið úrraðalaus sko, þegar að hófust herferðir, þar sem mögulega sannleikana var hallað verulega, þá, þá, var, þá vantaði svolítið andsvarið sko.
2: Svo kurteisir, já, er svo kurteisir
1: Ég alveg sammála, ég held að þetta hafði bara verið fólk hafi bara verið svona eins og agdofa þegar fólk verður agdofa þá segir það ekki mikið, það verður svona kjaftstopp og hérna en svo var verið að reyna að svara kannski með þá samfélagsmiðlum en ekki auglýsingum í hvað rétt og satt og það bara skila sér ekki á sama hátt járhefingin vissi hún hefði takmarkað fjármagn til auglýsinga og, og var kannski búin að fyrirfram búin að ákveða hvað áttu að fara í og hvað áttu að auglýsa en ekki að vera með svona spontant auglýsingar til þess að svara einmitt mjög hörðum áróðri
0: Svo hélt Þorgerður Katrín að heimsýn sko Haraldur veðurfræðingur yrði oddamaður neyra og, og, og heimsinn fær pening og, og svo þannig að já, við líka Evrópuhreyfingin en svo náttúrulega spilast þessar kostningar allt öðruvísi það, þetta verður flokkspólitískt mál leiðtogar, sjálfstæðisflokksins og aðrir pólitískir leiðtogar þeir hafa forystu, það koma svona nýjar stjörnur eins og sagt er Halldór Benjamín og eitthvað og, og svo náttúrulega verður þessi usli þegar tölur verður hluti af vinstra fólkinu blandast þarna hægra fólkinu þar meðan maður þinn
1: það passar.
0: Sveit.
1: Það mikið búið að tala um sko einmitt klofning þjóðarinnar og, og ég þá í svona klofnu hjónabandi já, en það ekki raunin
0: Sveitrúnar Hauksson, læknir
1: Já, Sveitrúnar Hauksson, það kallið minn í næstum 40 ár
0: Og helsti sko, hérna, baráttumaður fyrir hérna, Palestínu
1: Já, og sjálfstæði Palestínu og já. Hann tók mjög skýra afstöðu með neginu hann sagðist ekki vilja semja við nýlendu þjóðir sem hafa verið einmitt sko grundvöllur sionismas því að þú veist það ekki gyðingdómurinn sem að býr til sionisman sionismin svona valda tæki sem fyrst og fremst auðvitað nýtt af gyðingum en þetta svona hlut af nýlendustefnu og hérna og hann svona mjög djúpur í utanríkismálum og ég bara virði algjörlega hans afstöðu en ég held að hann og mjög margir einmitt til vinstri hafi ekki átt að segja á því hvað þetta varð svo flokkspólitískt og hérna og að sjá svona vinstrið fara með hægri öflunum ná saman hringin hérna svona bakvið það var svolítið skrítið að horfa á þetta en samt vil ég ekki tala um klofning þjóðarinnar því að fleiri og fleiri tala um það hvernig við verðum að virða sjónum einhvers annars það getur ég og maður minn og ég var minn spurða þessu líka á vísi og ég sagði þetta, hvort það væri svona ískalt andrúmslótt við eldhúsborðið og ég sagði hvorki við eldhúsborðið nýja í rúminu, við látum þetta ekki hafa áhrif á okkur því að við verðum sko það er hægt að hafa mismunandi skoðanir en að vera samt í sama megin liðinu því að það miklu fleira sem sameinar okkur en það sem að sundrar í ákveðnum málum
0: þessi mjög gott að bendir á það ég held okkur veit ekki að ég heyra það en hérna þú vildir segja eitthvað
2: já sko kapitalismin og kommunismin eru síamstvíburar að mínu mati
0: okay.
2: þess vegna sáum við þetta sko öfga hægri og öfga vinstra fólkið alveg bara hanga hvert í öðru að, og hérna mennst að það, það bara stefnir og þeir hafa báðar þessar stefnur fari sömu áttina að einræði eða
0: gerræði
2: já,
0: allræði
2: og einræði, hvernig sem að það er hérna, það er allavega og einokun og einræði og allt þetta að þú veist að fari allt í eina átt til fárra, það er bæði
0: annar miðjan er svarið, þú vilt segja það
2: miðjan er svarið,
0: hún er hóleg
2: Við, það bara þessi miðja sem að við stundum bátt með að finna hvar en við
0: miðflokkurinn og framsóknarflokkurinn
1: miðjan getur verið ansi stór og ég held að miðjan skapist alveg frá vinstrin og út í svona hærið og hérna til dæmis gamli sjálfstæðisflokkurinn hafði mjög svona félagslegar áherslur lengst af og ég myndi tilheyra svona sá armur sjálfstæðisflokksins ég svona hluti af þessari breiðu miðju, ef við tölum breiða miðju og það gott að hafa svona spektrum spönn á miðjunni en ég þekki það ekki en mér skilst það til dæmis í Þýskalandi að þessi stóri og vaksandi flokkur alternativ for Deutschland sé hérna einmitt, þar bæði hægri og vinstri fólk saman og ég þarf bara að kynna mér það betur því að ég held að það svakalegt ef að hérna að þessi öfl sem að fara svona lengst á jaðarinn sameini svona baka til ég sé þetta svona eins og í þrívít að þau fara svona krækja sig saman og bara það má ekki gerast en það nefnilega gjör ólík sjónarmið að baki því til dæmis eins og til þess af hverju maður minn vildi ekki semja við eða fari aðild að vera við ESB það bara gömul nýlendu pólitík og svona sionismi og hvernig Þýskaland til dæmis ræður Ursula von der Leyen sem framkvæmdastjóra hún ekki kosin og síðan það fjármags eigendurnir og auðstjettin sem að vill líka hérna ekki fara í aðild að viðræður og þá það út af eiginhagsmunum þannig að þetta svo gjör ólíkar gjör ólíkar skoðanir fyrir neginu
0: Já. Hvað haldið að gerist núna? Sko, verður eitthvað aukin sátt? Sko, það sagt að það sem hafa komið gott út úr þessu er að ES-samningurinn, hann, nú séum við bara öll ánað með hann, en samt sko, þá segir Sigmundur Davíð að bókunin þarna 39 eða ég man ekki einu sinni
1: 35
0: að það kom ekki til greina og þetta virðist allt vera komið aftur bara eins og það hafi ekkert gerst og hérna verðum við bara áfram í þessu limbói með sér í íslenskt efnahagskerfi sem er náttúrulega háð þeim annmörkum sem það með okkur eigin gjaldmiðl ofur vexti, verðbólgu, skopparbolta hagkerfi, mikinn kynnslóðamun og því hvað auðveldið erfitt að verður að hérna koma undir sig þaki, eða koma undir sig fótunum og yfir sig þaki erum við bara stefna í áframhaldandi óstöðuleika?
2: Ég held það, ég held að sem að stefna bara í annar hrun
0: Jafnilega annar hrun
2: Já, það óhjákvæmilegt Þetta kerfi virkar ekki hakkerfi heimsins bara fungerar ekki svo ég segi það nú bara alveg sem ég finnst að það hlýtur eitthvað tíman að springa
0: Já, eru góðu fréttnar eru þær, konur góðar að það að fjölga hérna við rauðaborðið og hérna
2: já.
0: Já. Og ég ætla að bjóða hana velkomna Ingibjörgu Ottesen Vertu velkomin Ingibjörg nú ferð þú að detta í mynd Hvað er hverju? Við erum í beitt útsendingu Nei, fyrir ekki að beinna upptöku En hérna, takk fyrir að koma Það var einhver miskilningu með tíman hjá okkur
3: Stendur klukkan tvö
0: Já, þá tekið það á mig
3: Ég nú vön að vera fimm mínútum úr sen
0: Ég byggðist innilega afskunnar á ég hafa boðið þig á röngum tíma að rauðaborðinu En aðalmálið að þú ert komin Við fögnum því Við erum að ræða Evrópumálin, kosningun og laugardaginn Þú sagði við mig hérna daginn og sko, þú hefur orðið svona eina sem alþýðu hetjum fyrir þessar kosningar og vegna þess að hérna, þú varst bara konu til bæ sem komst hér og rættir hvernig þér leið við rauðaborðið mikilvæg þessara kosningar og þú sagði mér þegar ég rappaði við þig á dögunum að þú bara hreinlega svæfir ekki þér liði þannig að það verið svo mikið undir en nú gerðist það að þitt lið tapaði og það kom nei og hvernig liðið þér í dag?
3: Ég var að hugsa að mæti svörtu
0: Já.
3: en hérna svo það sé nú tekið fram, þá ég þannig að ég vakna gjarnan á næturnar og leysi heimsmálin Já. Ef eitthvað mikið liggur undir
0: Já.

0: mér finnst það svo bara leiðilegt og spilt og hvernig fólk nær hérna markmiðum sínum
1: Já.
0: Með alls konar óþverra
1: Já, með alls konar óþverra
0: Já, mér finnst það
2: Kannski verðum við bara eins og Bretar sem að samþykktu úrgöngu úr Evrópubandalaginu með Brexit lögunum en núna meiri hluti landsmanna sem að einmitt hefði aldeilis viljað hérna ekki Brexit vilja vera í Evrópusambandinu og sjá eftir neginu sem að þá var ég kannski kemur það upp hjá okkur
1: það ekki þegar komið upp af þessu leiti
2: ég held að sé nú of snemmt að segja til það ég vona nú að fólk ég veit það ekki
1: nefnir sko elementin sögurnar eru mjög svipar það hann að hringa sig saman getum að sagt öfga vinstrið og öfga hægrið
2: já
1: mjög mikið á röngum upplýsingum og hreinulegum unga fólkinu snúið úr því að vera hérna eins og var hér fyrir nokkrum vikum þá var mikill meiri hluti ungra íslendinga hlindur Evrópusamstarfi, hún var snúið af því það hægt með tækninni með hérna bellibröðum
2: Já.
1: Það mjög margt sem minnir á hérna Brexit í þessum máli og það eitt sem að mér finnst skauta allt og mikið yfir við höfum bara að halda áfram og við höfum bara að láta eins og ekkert ef ég skorist en sko það eru margir sem eru sammála þér þegar þú sagði þér daginn að þið liði eins og væri mikilvægasta kostning sem við höfum bara farið í kannski svo mikilvægasta sem þú mynd bara nokksunni taka þátt í
0: Já, það nú ekki mjög langt, þetta kannski ekki mörg að það sem hún meinar.
1: En hvernig, ef svona mörgum líður, eins og að það bröð hafi verið í tabli, hvernig ef þá bara hoppa, bara beint yfir, neða, nú þetta bara búið og áfram einn,
3: sko? Þá bara rannsaka þetta. Við þurfum að vita það.
0: Ég er að tala fyrir því, það þarf að rannsaka þetta og það þarf að fá utanaðkomandi til að rannsaka. Þetta ekki heilbrigt. Hvað gerðist þetta hrun? Þetta bara að nákvæmlega sama. Það bara kreppulíðurinn eins og hún Guðríður, hérna ein góð segir, hann bara lamið niður. Þeir skulu bara hlýða og svo vogar þetta fólk sér sem að stóð nú fyrir þessu að fara heimta afsögn og fara bara og það eigi bara að taka dagskrá og senda þeim formlegt uppsagnabréf þarna að Evrópusambandinu. Mér finnst það ekki koma til greina. Það eru yfir 100.000 mann sem sögðu já og ég varð ekki vörfið óheilbrigða eða spilta umræðu í áhópnum en þetta var, ég las einhver staðar, hvað, 21 atriði, þar sem var bara hrein lígi.
1: Já, sem var kannski liður einhverju herferð, uppsöka herferð.
0: Og þeir stóðu fyrir þessu fólk sem var mjög innblandað í líka í hrunið. Og allir því kannski.
1: Já.
0: Það hefur aldrei verið fullilega rannsakað. Það enginn sem hefur eiginlega í raun og veru borið ábyrgð. Hans, Geir H. Horti fekk einhvern refsivönd á sig.
1: Já.
0: Og þetta hefur ekkert verið gert upp við þjóðina. Já. Og þegar unga fólki okkar í dag, það ekki að horfa á fréttir.
1: En það eru svo sem enga fréttir lengur eftir. Það búið að slökka á sjónvarpsfréttum hjá sín og
0: Já, það er nú eitt.
1: Já, þetta eiginlega bara búið, sko.
0: Til hvers erum við með stjórnmálmenn? Hvað eiga þeir að gera?
1: Já.
0: Er ekki þetta að gera í þessu sem að koma hér inn og reyðjast í gegnum interneti, borga enga skatta hér til landsins og auglýsa og annað. Ég veit það ekki, ég ekki lögfræðingur.
3: Það hlýtur að vera hægt að gera eitthvað.
2: Ég var að tala hérna áðan fyrir því að kannski... Umboðsmaður Alþingis geti gert frumkvæði satugun á bæði fjármögnun baráttunnar og gera svona staðreyndar skoðun á því sem að hérna var sett fram í auglýsingum. Því að ég held allavega að fyrst að við erum að tala unga fólkið með fullri virðingu fyrir öllum þeim sem eigum sárt að binda eftir hrunið að þá var það gert upp með rannsóknarskýrslu, það var sérstök rannsóknar nefnd það var náttúrulega sum mál náttúrulega fóru fyrir dómstóla og upp í hæstarétt og önnur fóru þarna alþingismennirnir hvað hétt sá landsréttur sem að alþingismennirnir voru settir fyrir þannig að það náttúrulega mjög margt búið að gera upp en gagnvart sko unga fólkinu

0: sem að þarf að fá að vita hvað rétt og satt og við þurfum að einhvern veginn að vinna áfram til framtíðar þá verðum við held ég að byrja bara á þessar atkvæðagreiðslu hvað kom út úr henni og reyna samin að þjóðina já, satt og rétt frá með þessum tímapunkti og þannig að fólk geti síðar tekið upplýsta ákvörðun því að auðvitað verður umræða Evrópumál áfram í samfélaginu ég meina stór hluti segja helmingur samfélagsins vill frekari viðræður og vill meira samband við Evrópusambandið en rúmur helmingur ekki og þannig að umræðan verður að sjálfsögðu áfram við erum áfram allt þetta fólk í samfélaginu
1: Mér langar líka að segja eitt af því að ég get sett mig í spor hlustandi og áhorfandi sem að sögðu nei og tóku upplýst á yfirvegaða ákvörunum það að þeim gæti náttúrulega liðið eins og þannig að ég sem þáttastjórnandi sé bara að gera lítið úr grandvöru fólki sem ákvað bara með eigin rökum að segja nei, ég ekki að því bara svo það sé á hreinu en ef það var einhver munur sem skapaðist sem reyði úrslitum vegna bellibragða þá það eitthvað sem við þurfum að ræða betur við þurfum að koma í veg fyrir að það gerist aftur ég þykist við að þessum kostningúrslutum verði aldrei breytt hvort sem að umboðsmaður alþingis eða einhvern myndi komast að því að eitthvað hefði hérna, verið að en við þurfum að bæði við þurfum að ræða þetta líka bara til þess að vera miklu betur vakandi fyrir svona villu áróðri við þurfum að taka samtal við ungmennin okkar, börnin okkar hvers konar upplýsingar þau eru að fá og það ekki lægi finnst mér að bara setja punkt við þessi kostningaúrslit eins og kostningabaráttan átti sér stað og segja þetta búið við þurfum að gera þetta upp svo mín sko
2: Já. Ég held að sko jálið ennþá svolítið dofið en þau halda áfram í neginu að heimta þetta og heimta hitt og það hefði að berjast svona við og hins eða við og núna allt í henni svo rosalega mikið að marka þetta að því það kom nei sem að var nú stundum dregiði Eva að væri að marka ef það kemi á og það þarf, ég held að það þurfi bara við þurfum bara að rísa upp gegn þessu
1: já
2: gegn þessu að þú veist, stjórnina á að segja af sér og þetta svona áfallótti svona hins eginn eitthvað eins og maður heyrir
1: en verðum ekki bara eins og ég var að reyna að benda og líka að gera greinamun á því að sko kalla þetta ekki tapsærindi heldur bara hérna eða þráhyggju, heldur bara gera þetta mál upp
2: Jú, það er líka að stoppa vitleysuna sem að heldur áfram.
1: Já, hvað segir
3: það? Ég finnst það eigi að upplýsa það. Það eigi að rannsaka það ofan í kjölin og seta bara rannsóknarnefnd alþingis og skýrslan, já, nú
1: stofna bara nýja rannsóknarnefnd alþingis.
3: Nei, ekki, já, eða það eigi að rannsaka það því þetta á ekki að vera í boði, þetta á ekki að vera löglegt, þetta á ekki að geta gerst að það sé hægt að kaupa fólk og ljúga því með alls konar rangindum eða hvað getum að kalla þetta kannski eru þið ekki beint að ljúga en dylgja þetta og hitt og meðan við vorum á skjálftavaktinni meðan við vorum yfir þá var komuðu heiftu og sögðu að ef að við yrðum jótt á mununum þá ætti samt ekki að því einhvern tímann hefði verið Kristrún sagt að það þyrfti að vera mikill munur ef jáið yrði ofan á en núna viljaðu bara ríkistjórnina frá og senda uppsagnabréf til Evrópusambandsins mér finnst þær hafa gert rosalega vel þessar konur þrjár að bara segja það verður ekki tekið upp ekki núna á þessu þingi en mér finnst ekki, mér finnst þegar að bera þá virðingu fyrir rúmum 100.000 sem að vildu fá að sjá, ég þekki fólk sem ekkit sérstakir Evrópusinnar þeir vildu bara fá að sjá hvað er og bera þá virðingu fyrir okkur já að minnst að kosti ekki að senda uppsagnabréfi núna, koma staði hvað er hvernig þessi kostning fór fram og það náttúrulega líka handvömm hjá ríkistjórninni að setja þetta fram og það sé ekki eins og þegar fórsetakostningunum að það þurfi að sýna rekstrarreikningin fyrir.
1: Já, það var, það Já. Er handvöfum, það eru mistök.
3: Það eru mistök.
1: Og það var margt sem að ríkisstjórnin sá ekki fyrir. Eitt af því sem að ríkisstjórnin sá ekki fyrir var að hver einasta forsíða morgunblaðsins yrði undirlögð mánuðum saman, væga sagt með vafasumum staðarindum og túlkunum. Mm-hmm. Og hérna...
0: Ég finnst þetta nú allar hafa einmitt afsakað þetta, það hefði ekki verið séð fyrir og það hefði verið þó seint að setja lög fjármögnun svona kostningabaróttu þegar þjóðaratkvæðagreiðslan var sett á og það sjá allir að það, þess vegna finnst mér umboðsmaður alþingi segi að skoða þetta.
3: Mér langar að segja sko sérstaklega þar sem við erum nú að, þó ég sé orðin þetta fullorðin sko.
1: Og 78 ára gömur.
3: Já, já.
1: Engin trúir því.
3: Þakkaði fyrir það. Heyrðu, að þá finnst mér svo alvarlegt. Ég með í alu barnabönni mín af því að ég mikið með þau, sérstaklega tvö þeirra núna og að þau, þessi frasa sem að jafnvel ungt fólk og það sem ég fannst eiginlega verst, það var þegar þau voru að segja að við erum nettó greiðendur. Ég get ekki þola það vegna þess Við höfum fengið svo margt. Það eins og þessi Íslendingar haldi að við höfum allt, unnið þetta allt sjálf. Við höfum bara að gefa en við höfum að fá og við höfum gert þetta bara allt sjálf. En það bara ekki þannig. Og það var ekki nógu mikið talað það. Hvað, hérna, við höfum fengið mikla aðstóð til að komast út úr þessum moldarkofum. Það hafi ekki verið einhverju bara sjálfstæðismenn eða eins og var látið í veðri vaka og það líka að innræta börnum það að við eigum ekki að borga skatta, við eigum ekki að borga neitt, við eigum ekki að láta neitt við eigum bara að þykja Nei, og ég þoli það ekki
1: Nei, Við hefum verið ofdekraðar unglingur í alþjóðasamfélaginu hingað til ótrúlega heppin það veit enginn hvenar okkar heppni líkur sko. Það getur vel verið að hérna að við neyðumst, við hrökklumst inn í Evrópusambandið eftir einhver tíma með glataða samningsstöðu með það sem við hefum mögulega geta verið með
3: og Það ekki víst
1: Nei, engin
0: veit Nei, ef Noregur fyrir að undan okkur út úr EES þá verður okkar samningsstöða engin
1: Við ein og sér í einhverju vakúmi það er erfitt að sjá það fyrir sér að við getum komið sæmilega frá því að allur, öll okkar lífsgæði byggjast á alþjóða viðskiptum og því að við erum í græðum og umheiminum en ekki hvert á öðru vegna sem við erum svo fá að það bara mjög takmarka sem að verður til að verðmætum í okkar ein
0: landi,
1: viðskiptum
3: en þetta eru ykkur ekkit í huga bara fyrstur kemur fyrstu fær hvernig var það þegar að seinni heimstyrjöldin byrjaði þá komu Bretar hingað svo komu Bandaríkjamenn Rússum ekki teilagt ef þeim dettur það í hug og það engin hér til varnar og við erum ekki í neinu sambandi við erum ekki jú við erum í NATO en NATO hefur breyst síðan að Trump byrjaði á sinni vegferð að ef við erum ekki í samtakamætti Evrópusambandsins þá verður miklu minni virðing borin fyrir okkur og bara Já, fyrstur kemur, fyrstur fær.
1: Hér komu sagfræðingar og heldur því fram að ef Danir hefði ekki verið í ESB, þá hefði Trump tekið Grænland þegar hann langaði til þess fyrir nokkru mánuðum. Það kom fleiri neitt sagfræðingur hingað og held fram þessari skoðan. Og það hefði rauninni verið aðild Dana sem hafa ennþá ítök í Grænlandi. Aðild þeirra að ESB að þakka sem að það mál fór ekki verð en við sáum það líka Kristrún hélt þegar hún og Þorgerður Katrín þær héldu báðar að þessi rök yrðu rætt í kosningabaróttunni, þau voru eiginlega ekki rætt við vorum eiginlega bara að tala það sem að kannski skiptir ekki mestu máli og hérna þá var miklu meira að tala það sem er mjög ólíklegt að gerist eða bara hreina lígar heldur það sem að hefði þurft að tala
0: en ef ég hef að gaggrina ríkisstjórnina ég get alveg gert það þó að ég sé svona á bakvið tjöldin að þá hérna finnst mér að það þurfi meira gegnsæi í utanríkismálunum. Það mjög mikið talað viðsjálfverða tíma í utanríkismálum. Það mjög mikið talað svona aðsteðjandi ógnir, fjölþátta ógnir, án þess að segja nákvæmlega hvað það Þjóðin verður að vita hvað hvað við erum að tala eða hvað ríkisstjórnin að tala Hefði það verið skýrara hvað svona viðsjárvert hver fjölþátt á ógnin þá kannski hefðu fleiri ákveðir að halla sér til Evrópu frekar en að vera svona mitt á milli en þó í NATO og sem að stýrt af bandaríkjunum enn sem komið
1: Það nú leitt Ingibjörg mín að ég skildi bóða því á raungum tíma hérna í umræðina en við þurfum að fara að segja þetta gott ég var búin að nefna aðeins hérna í eingangi að þetta hryllilega banaslýs að þrjú ungmenn eru dáin í einu samanslýsinu maður svona að þú varst að tala með vættum fleira sameiglegt heldur en sundrar okkur og maður bara finnur fyrir því hvað svona blóðtaka bara læsist inn í hjartað á okkur öllum við þurfum að fara að varlega, við þurfum að vera góð við krakkan okkar við þurfum kannski að hérna ég ekki tengið það að þessu banaslýsi, bara heilt yfir það þurfum við kannski bara að hérna ganga aðeins lengra í að vernda börnin okkar þessa dagana, eða hvernig líður ykkur?
2: Það ekki það sem að Reykjavík og Borg virðist þeir að gera til dæmis Nei, sem að ég finnst bara í beinu samhengi að skera niður eitthvað sem snýra börnum og ungmönnum við eigum ekki gera það við eigum að vera að skera niður eitthvað star annar star eða ná í auðlinda peningan okkar þar sem þeir eru
3: Það ekki bara Reykjavík og Borg það bara börn og ungmenn í vanda þau fá ekki þá aðst og við mistum barn í fyrra Emilíu mist út í Afríku af því að bróðirinnar var þar í einhverju meðferð það ekki til hérna það alltaf þessir helmingaskipta flokkar og það alltaf verið að tala hvað við séum rík það ekki hægt að koma gamla fólkinu á hjúkrunarheimili og það ekki hægt að hjálpa börnum í vanda og unglingum og sem gamall hérna eða ég var kennari, börn geta haft að rosalega erfitt það þarf að grípa börn en það gengur allt út á að græða og það tekið út á velferðinni að fólk orðið svo þessar launahækkanir það hörður og ég segi það ekki hérna mörgum orðum en maður ekki búin að jafna sig á látinu á henni, Emilíu mist og stúlkunni sem að dó á henni brindi sig
2: Já, menninganótt
3: Já, henni brindi sig Njöll Þetta svo sorglegt og þessi þrjú ungmenni, nú veit ekki hvernig veginnir eru þarna í Krýsuvík hvort að það hefur orðið þetta slys vegna þess að veginnir eru vondir það stór hættulegt að keyra hérna veginna og ég þóra ég þekki mjög vel til á Norðurlöndum nema Finnlandi og ég var í Bandaríkjónum núna í vor það hvergi svona vegir bara eins og hér eru stagbættir með götum og holum hér og þar allan hringin
0: Já, ég held að við sem samfélag munum alltaf græða á því að taka vel utan börnin og ungmennin því að þetta náttúrulega óbærilegt slys sem að varð hér
1: Já, sem við vitum svo sem allt og lítið
0: og vitum ekki og vitum ekki hvernig verður, en það ekki bara þrjú ungmenni sem eru dáin þetta eru stórar fjölskyldur, þetta eru stórir vinahópar þetta hefur ævi lang áhrif á allt þetta fólk
1: Þú þekkir það eigin
0: reynslu Ég þekkir það af eigin reynslu, ég misti vinkonu mína 16 ári bílslysi og svona högg kemur svo aftan að manni því að maður jafna sig aldrei á svona alvarlegum og skyndilegum slysum og á þessum aldri og þetta hefur svo víðtaka áhrif inn í heilbrigðiskerfið í áratugi fyrir svo marga aðstandendur. Þannig að auðvitað því betur sem við hlúum að ungmennunum því verður það alltaf ódýrara þegar upp er staðið. Þannig að við eigum að gera það og núna bara fyrst og fremst að halda vel utan fólk þessara barna eins og annað fólk, það bara skiptir öllu máli að halda mjög vel utanum og bara þau finni samheldni samfélagsins gagnvart þeim. Það er það sem skiptir máli. Nú erum við eitt samfélag. Það þó finnum við.
3: Já, en svo gerum við ekkert. Það verður ekkert til, það er bara þetta hamstur sjól. Við erum í áratugi búin að vera að bara gleyma þessum börnum.
0: Já.
3: Það er alltaf lengri og lengri bið og það líka fyrir fullorðna. Ég finn það á eigin skinni að bíða og bíða eftir aðgerð sem nauðsynlegt að gera. Jú, ég get fengið hann að gerða og borga fyrir hana en ég gæti borga fyrir hana, það ekki það. En nú ætla ég bara að reyna að vera trú sjálfur mér. Ég ætla sjá til drepist ég, þá það allt í lagi hvort þið orðin 78 ára, sko. Miklu eldri en þið öll.
1: En þú bara ræðir það vafningalaust og tæpitungulaust sem að hérna, mörg okkar hugsa en bara alltaf lítið talað
3: Það þarf að breyta öllu hérna. Ég bara, til hvers eru stjórnmálamenn? Þetta sem hefur verið, þetta helmingaskiptaflokka alltíð bandalag og ég var á nokkrum fundum þegar var verið að ræða samina og svo sjá hvernig vinstri grænir eru sem eru korki til vinstri nýja grænir gott á að fá stúr flokknum
1: Þetta eru svolítið forréttinda stjórnmál þau eru svolítið í tískunum
3: Þetta bara sérhagsmuna gæsla
1: fína fólksins í fínu fötunum
3: Hún Kristrún, ég ekki 100% sammálinni en hún hefur ekki hún er bara rosalega flottur stjórnmálamaður sem ég tristi hún einörð og ég ekki alveg sammála allir ég hefði kosið alltaf vinstri græna ef ég hefði trist fólkinu sem var þar til að gera það sem það kosið til maður má ekki tala svona
1: kannski því miður þá bara þurfum við að hérna, ég ekki þakka niður þér
3: nei það bara því ég fyrir svo lítinn tíma þá verði ég að fá að blása aðeins fyrst ég kom á annar borð
1: mér veist það mikilvægt að það nýtir þann rétt en nú þurfum við að hérna, hleypa inn nýju fólki inn í stúdíóið ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna Ingi Björg, Kristín Erna og Björg að búið vera Hérna, já, ég veit að það mér að kenna og fjækst ekki meiri tíma en við kannski náum honum aftur síðan
0: Takk fyrir,
1: það búið að vera mjög gaman að hafa fyrir hins og hérna, við höldum áfram hér ekki fara langt hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar nýrkafli eftir andartak
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Sælverði, Ásdís Ólsen heiti ég og bara gaman að vera með ykkur. Við erum að fá einstaka reynslusögu hérna í dag og við ætlum að kynnast merkilegri áfallameðferð sem heitir líkamsmiðu sálmeðferð sem bara svona byltingarkend nálgun fyrir þá sem hafa lent í einhverjum áföllum og eru hugsanlega með einhver vandamál sem eru þá kannski falin einhverstaðar í líkamanum Við erum allavega með sérfræðingin hérna hjá okkur í dag sem að hefur farið alla leiðina með að prófa sig áfram með þessa meðferð og vinnu nú við að miðla henni til annara. Þórný Jóhannsdóttir, velkomin til mín.
7: takk fyrir Ástís.
6: Ég veit nú eiginlega ekki hvar við maður að byrja. Hvernig líst þér á að þú segir mér hvaða er sem gerist í þínu lífi sem verður til þess að fer þessa leið?
7: Já, það nú hægt að gera langasögu stutta með því að segja ég eiginlega að halda upp á 30 ára innlagnar eða útskriftar afmæli mitt að geðdeild.
6: Já.
7: Ég 56 ára.
6: Já.
7: En þegar ég var 26 ára gömul að þá var ég búin að vera í samtölum við geðlækni í 6 vikur vegna þunglindis og kvíða og ég var farin að taka lyf sem að hjálpuði ekki og svo bauð geðlæknirinn minn að mér leggjast inn á deild og taldi að það væri góð lausn fyrir mig og ég ákvað að segja já takk fyrir því
6: já.
7: Og laðist inn á geðdeild og þá hófst eiginlega þetta ferðalag sem stendur enn og það nú svo skemmtilegt við þetta að maður komin í ævintýralegt heilunar ferðalag 26 ára gamall Það sem ég fekk, meðfyrir sem ég fekk þar
6: Og ég spyrir út, ég já. Veit að þú ert núna á svona tímamótum út af því að þú sagði mér áðan, þú hefur ekki vilja segja söguna þeirna fyrir hún værir komin með batan sem þú varst að bíða eftir
7: Já, nákvæmlega, sko það, í rauninni þá bata ferðalagið hófst kannski þarna, ég veit ekki, kannski hófst það bara fyrir 4 árum þegar ég brotnaði alveg niður 52 og gömul og þá er ég búin að leita að mjög mörgum leiðum ég að búin að sitja á sálgreini, geðlækni, taka lyf, ekki taka lyf, fara í mindfulness, stand og einfæti, fara til gúrús, stunda jóka, fara í sjósund, 30 mismunandi meðferðir og ég var svolítið búin að gefast upp þá. Ég var bara hugsa, ok, ég er bara, kannski ég bara með geðsjúkdóm. Ég fekk geðsjúkdóm þarna, ég var 26 ára, ég var að leita með lækninga, en mér var sagt að ég var með geðhvörf 2, geðsjúkdóm, og að ég myndi glíma við þunglindi, þar sem eftir var í ævinar. Og var lifjuð upp á 4 lifjum og lá inn í 2 mánuði og var svo send út án þess að geta séð mig sjálf ég var fór í uppsveiflu sem endaði í hræðilegu niðurbroti aftur og svo var mér sagt að þetta væri svona ég væri með geðsjúkdóm
6: og ég spyrja þig ef að þú vissir þá sem hún vist í dag hvað hefðurðu viljað að hefði gerst þarna þegar þú ert 26 ára og líður svona skelfilega illa hvað hefði komið til bjargar
7: Já.
6: Þannig að þú hefur ekki þurft að fara í 30 ára þrautagöngu
7: þetta mjög góð spurning það auðvitað verið vitur eftir á og allt þetta mikil þróun í geðheilbrigðismálum þannig að ég sé núna ég hef lesið mikið geðróf og geðróf ungs fólk sérstaklega fyrsta skipti og þá verið að skilja þetta þetta sé ekkur sko óþroska tilfinningalíf ekkur áföll, ekkur áfallastreita sem að kannski byrjar frumbensku og svo fólk að finna ekkur vanda unglingsálum og svo endar það í niðurbroti og ég hefði vilja hitta sjálfum mig í dag ég hefði vilja hitta Þórný Jóhansdóttir sem að ég er bæði menntu sem hjúkrunarfræðingur og svo í líkamsmeðferð omniterapí og þar mikið, þar snerti maður fólk, maður hjálpar því að fara inn í líkamann tjá harm sinn tjá sorg sína, tjá reynslu sína skilja hvað það á ferð og jarðtengja þannig að þú fljúr ekki burt í ein huga komið niður í líkamann finnir fyrir því hvað það ég hefði vilja hitta þessa konu sem ég í dag
6: Wow. Þannig að þú hefði tekið vel á móti Þórnýju sem var 26 ára og tekið utan hana og leitt hana í tengingu í sjálfansi.
7: Ég hefði gert það inn á innri svið með snertingu, inn í líkamann, á bekkin, með tjáningu, nærveru, með rödd, með ró.
6: Viltu lýsa þess aðeins nánar þessari líkamsmiðu sálmeðferð? Ef hún kæmi 26 ára þessi stúlka og lýsta aðeins hvaða sem hún að kljást við þarna?
7: Já, ég í rauninni að upp, upplifa það síðustu svona, já, ég hafði verið að finna fyrir þunglindi frá unglingsárum og síðan sem vestnar og vestnar, síðustu tvö árin áður en ég lögði inn og þá ég eitthvað meginn bara berjast fyrir lífi mínu og ég hafði prófað að fara ykkur til félagsráðgjafa að fara að tala við einhverja og þá er verið að tala við mann, þá verið að sjá hvað er aðmanni eða hvað á að gera eitthvað reyna að skilja að greina eða fara í þetta svona kognitífa eða huglæga samtal við mann en það sem að liggur lá innra mér var tilfinningalegur eitthvað mikil átök og sorg og einmanaleiki tengslaröskun og þunglindi er bjargráð, það er mjög alvarlegt bjargráð til þess að halda sér burt frá sársauka og ótta.
6: Vá, viltu aðeins útskýra þetta? Þunglindi er bjargráð.
7: Já.
6: Þannig að það er rauninni viðbrú líkamans við einhverju tilfinningalegu álagi.
7: Já, akkurat. Tilfinningalegu álagi, einhverjum ótta eða einhverjum áföllum
6: yeah.
7: sem að þú hefur ekki getað verið í þegar þú varst að upplifa það sem barn eða unglingur að hvenær eða þá hefur ekki haft neitt hjá þér til að taka við þessum tilfinningum mm. þú hefur verið einn með einhverju upplifanir sem þú hefur ekki ráðið við og þá sest þetta í líkamann í tilfinningarnar, í taugakerfið í hugann og var það þunglindi hjá mér
6: Þú bælir þá þessa tilfinninga ólgu innra með þér
7: Já.
6: Og hvað gerir þunglindi fyrir þig?
7: Já, það í rauninni já, það lokar á þá ef maður halda sér þetta gengur út á að halda sér burt frá þessari innri ógn
6: já.
7: Gengur lífi bóstarlega gengur út á það að halda sér á floti halda sér burt frá því að finna einhverjar tilfinningar sem maður hefur enga forsendur til þess að nálgast eða vera í, eða tjá eða skilja, þegar maður ung manneskja sem maður hefur, er að glíma við áfull úr frumbensku
6: Já Það tala að er það ekki að þunglindi sé þjáning yfir einhverju sem hefur gerst?
7: Akkurat
6: Á meðan kvíði er svona óryggi kakvart framtíðinni
7: Já, ég held að ég samla því
6: Já, vau, þetta nú svolítið stórt, þannig að þú veist, kannski eru geðsjúkdómar meir og minna afleiðingar af einhverjum áföllum eða einhverju bælingu eða einhverju skelfingu, skelfilugum, ótta eða óryggi innra með manni sem birt er þá eins konar, eins og þú segir, skjöldur eða...
7: Varnarkerfi hugans,
6: egosins. Þetta er alveg samræmið við svona parta hugmyndafræðina, er það ekki?
7: Jú, það er það.
6: Já.
7: Og það er náttúrulega það er svolítið bara að fara varlega í alhæfa og fólk er að klíma við erfið mál.
6: Já.
7: Og það verður hver að tala fyrir sig. En ég held að það sé alltaf að koma betur og betur ljós og fólk er að skilja meira og meira í áfalla streitufræðanum hvernig þetta hangir saman, hvernig tilfinningalíf líkami, taugakerfi, bjargráð eru bjargráð getur líka verið að vera alltaf hress og vera alltaf bara á fullu og vera alltaf í stuði
6: Já.
7: Þá eru það líka einhverju eiginleikar einhverju styrkleikar bara kraftmikil manneska sem að fer alla leið þangað en eins og manneska sem ég er hypersensitív og róleg
6: Já.
7: Þá fer ég alla leið inn í bjargra þunglindisins
6: Já.
7: Og þar er heldur ekki gott að vera
6: og þú ert þarna með þunglindi og búin að vera með það í einhver ár þegar að þú ert komin að hann stað að þú ert í sjálfsmórsöðulegingum eða hvað þú segir ég reyna að bjarga lífi mínu
7: Sko, þetta er nú svona daldi löng særun, ég er bara taka 2-3 punkta úr henni að þegar ég er búin að vera í nokkur ár á þunglindislyfjum og þang til svona þrýt og ákveði hætt á þeim og detnir í þunglindi aftur og svo er ég nú að sjá þetta er ekkit einfalt mál allt saman og ákveða að venda hvað er minni kross og flist til akkur eru fyrir hjúkunufræðin. Og þar fór ég að skoða þetta allt sem var mjög nánar, vann á geðdeild sem nemi og skoða hvað gengur þetta allt sem er út á. Og ég er mjög viljastærk manneskja og ég ákvar hennilega þá að ég myndi halda höfðinu upp úr hvað sem það kostaði þangað til að ég myndi vera búin að finna lausna sem geðsjúkdými sem að mér var gefin því var 26 ára.
6: Hvernig var það? Varstu bara, þú ert lögðin að geðdeild og ferði gegnum svona greiningaferli og er greind með hvað?
7: Ég geð hvort tvö. Og það er sem sagt það að þú vera í rauninni að klíma við þunglindi allæfi.
6: Já, þannig að það svona á að vera bara krónist.
7: Já, rauninni. Og þetta náttúrulega var alveg gríðald áfall. Gríðald áfall þar sem að þetta áfall sem verður við það að mæta kerfi í niðurbroti. Það verður eiginlega til þess að ég fór í einhverju afneitun í eitthvað annað bjargráð sem að var bara vera besti sjúklingurinn og maður fer bara inn á forsendu kerfisins, maður taka lifin sín geðgreiningar samtölu við, sálfræðingar samtölu við, þetta gerist svo hratt þetta gerist bara nokkrum vikum og maður bara allt í einu komin inn í eitthvað búm og svo kemur maður út og allt breytt
6: Þið finnst svona eins og þú hefur fært ábyrðina bara mist ábyrðina á þér yfir í kerfið eða, og farið að treysta því betur en sjálfur
7: veistu, þetta ekki meðvitað þetta er bara eins og önnur áföll ja. Þú, ykkur starf í öllum áföllum þá eitthvað sem gerist sem að þú ræður ekki við og þú yfirgefur sjálfur þig og þannig það að mæta sex sérfræðingum kerfinu, greiningar ferlinu og öllu þú ræður ekki við þetta fyrir utan það að þú ert djúft sokkin í vanlegan þú ræður ekki við að vinna úr þessu það ekki fyrir en að ég hann fullanum manneskja og búin að lesa og hugsa og fá mikla hjálp að ég raunni mér tókst að vinna úr þessu og eftir mörg þunglindisköst alltaf sama þunglindi, vegna þess að þunglindi fer ekki fyrir að þú ert búin að vinna úr því að minnst það kosti ekki mitt
6: Þannig að þú ert að hérna, þetta svona langt þjáningaferli í staðið fyrir kannski eitthvað sem þú hefði getið leist ef að þú hefði fengið svona þessa aðstoð þarna strax í upphafi.
7: Já, ég náttúrulega ímynda mér það að það sé hægt að gera hlutun öðruvísi.
6: Og eins og þú segir, það, við vitum svo mikið meira í dag heldur en fyrir 30 árum, þannig að það er... áhugavert að það séu komnar svona lausnir sem að geta aðstoða fólk þannig að það sé ekki þjáningu í 30 ár.
7: Já og þetta náttúrulega líka sko bæði það að það hefur hver sinn eigin prósess í að vinna úr sínum málum. Svo það annað, þetta kostnaðsamt að fara að vera í meðferð og fá hjálp mann kannski, þú veist, aðra hverja viku eða Já, að fara og í heilt ár eða uppbyndu tvö ár, það getur alltaf sem efni á þessu, þetta meira áttu mál.
6: En geturðu líst í þegar að þú ert í þessu ferli, þú ferð bara að tekur lifin þín og ferði í hjúkurinn Norður Akureyri og þú ert alveg fungerandi.
7: Já, ég bara held mér gangandi, eins og ég segi, ég afskaplega vilja sterk og ég bara stend upp og held áfram sama hvað. Og en alltaf glíma við þetta innra þunglindi og vanlíðan ég held mér bara gangandi á góðum hlutum og útivist og hreyfingu og öllu því góða og sem að tengja skoðu fólki og svo framvegis og svo flytti til Danmerkur og svona hvað ég að gera og ég að fara að vinna hér og svo eignast ég mann og börn og þá fenn alltaf bara öll orkan í það að halda sig gangandi með því Og svo hrundi ég bara hreinlega niður og ég gat ekki meir. Hreinlega hrundi ég niður.
6: Og þá ertu 52
7: ára gömul. Og þá ég búin að halda mér eitthvað með, halda þessu bara öllu innra með mér, ég hugsa mér, það við hvernig tali, ég búin að reyna að tala við þennan og hinn og taka líf og gera þetta og standa á þessu ég segi. Og svo bara detti ég þarna inn í stólinn hjá konu sem er að veita þessa meðferð í Danmörku og það er fyrsta skipti sem að ég fæ einhverja djúpa tilfinningalega umunin sem að segir ég segir sögum mína og fyrsta skipti sem segir söguna mína þá hún ekki segja eitthvað með höfðinu, heldur hún tala hún bara frá hjartun og segir það er ekkert að þér manneskja. Þú ert bara með óunnin áföllur æsku. Taugakerfið er læst í krónísku streitu út af því að þú ert með eitthvað djúpan tilfinningarlegan sársauka og ótta innra með þér. Í líkamlegri sálmessveri þá leysum við úr þessum sársauka. Við leysum úr þessum hegðunarmynstrum. Gerum með snertingu, tjáningu og fara niður í líkamann og fara niður í svona þeta steit í svona forhugleyslu, dáleyslu og fara inn í atvik, fara inn í eitthvað þar sem þú getur losað oft með gráti eða reiði eða ótta eða einmanaleik, alla tilfinningar það ekki verið að tala tilfinningar það verið að lifa þær út
6: Já.
7: Og
6: finna þær, fara í gegnum þær og lifa þeim að byrtast
7: eina leiðin út er inn en það meira átta mál krefst hugrekkis og það eru þetta ekki allir sem fara í svona ferðalag ég er ævintýra ferðalang ævintýra mannski
6: ég líka og mér finnst þetta hérna líka svo áhugavert maður vill þekkja sjálfan sig og virða þessar tilfinningar þannig að ég hérna bara, mér finnst þetta merkilegt og ég fekk alveg gæsa og þau varst að lýsa þessu að fá svona skilning og hérna bara átta sig á þessu
7: Veistu það að þetta bara stærsta gjöf lífsmins
6: Já.
7: Það hafa kennst þessu
6: Vá
7: Það hef kennst alveg við
6: Já Það líka lægi
7: Og það
6: Veistu hvað það núna og út af því að þú ert nú svo færis finnur þú hvað tilfinning það það þakklæti eða
7: Já, ég bara það verið viðkvæm og það þakklæti
6: Já
7: Og það eitt að leifa viðkvæmninni, það nú eitt aðal orðir hjá okkur í ómniþerapí, það að leifa sér að vera viðkvæmur.
6: Já.
7: Það ekki eitthvað óþarfa viðkvæmni, heldur það nöðsileg viðkvæmni til að finna fyrir sjálfu sér, finna fyrir tárunum, ógrátnum tárum innra með fólki.
6: Já.
7: Það allir með ógrátnum tár innra með sér.
6: Já.
7: Ekki síst við Íslendingar. Harkan þar sem við lærum að lifa af.
6: Já.
7: Ég segi stundum, ég hef nú skrifað þetta bók sem að ég vonast til þess að fá útgefanda að einhver sem að hafi á djúpan áhuga þessum málum og ég segi að þetta mál allt saman, þetta kemur mér alls ekki við ég er arfur kynslóðuna ég er búin til úr íslensku samfélagi úr risastórum fjölskyldum pappa og mamma þau voru sjálf úr fætti byrjun aldarinnar mamma var í miðjunni af sjö sískinu sem fættust á 12 árum getur ímyndað þetta fætt norður í landi það sem að lífið var að lifa af
6: þau eru með sína áföll og sína
7: já,
6: reynslu
7: og
6: þjáningu í farteskinu
7: já, pappi hann var númer 7 af 10 sískinum á 20 árum hvað heldur Og ég hef búin að skilja það, allt þetta, öll þessi þekking varandi til þessi svo hypersensitivity eða ofunæmni.
6: Já.
7: Það var nú eitthvað sem að næmni var eitthvað bara óþarfa veikliki, að veit ekki, það var nú engin sem talaði það hérna áður. En pappa og mamma hafa verið ofunæmar persónur og hafa verið alinn upp í samfélagi hörkunar, bjargi sér hver sem betur getur.
6: Já.
7: Og þau gera svo meira en sitt besta þegar þau sjálf eignast fjölskyldu og annars væri ég ekki hér af því ég fekk margt gott með mér en taugakerfið það var ég brotnaði fór að taugum bara sem krakki 4-5 ára gömul
6: Einmitt, ég ætlaði einmitt að spyrja þig, áttarðu á því hvaða er sem að hefur valdið þessum, þessari þjáningu þinni og þunglindi?
7: Ég var nú reyna að skilja þetta allt saman, langt síðan ég fór að reyna að skilja þetta. Ég er kannski það leit sem ég byrja í hjúkrunarfræðinni og fór að lesa alls konar. Og það eru margir þættir sem koma að þessu. Og það er ekkit eitthvað sem ég er að finna upp og það er að vita að það eru einhverju genetíski þættir í svona og það er afgerandi, er það ofunæmni eða hypersensitivity og þá ertu með ofunæmt taugakerfi og ofunæmt tilfinningalíf mikil viðkvæmni
6: mm-hmm.
7: Og svo ertu með annan arf sem er líklega sterkast arfurinn og það félagsgerðin. Og félagsgerðin, hún hefur það að markmiða endur framleiða sig. Og það hvernig við umgöngust í fjölskyldum, hvernig börn alin upp og allur strúktúrin á samfélaginu. Og svo það líka þriðalagi, þá það tilfinningalega tjáning í fjölskyldum. Yeah. Það leið, viðkvæmni leið, grátur, það þakka niður, hvernig allt svoleiðis? Mm-hmm. Þetta svona gróur þættir og í minni persónulega sögu þá held ég að til dæmis, mamma hún hafði ekki tíma, hún sagði neyninni, þú fjast ekki brjóst, það var engin tíma til þess.
2: Yeah.
7: Og hérna, þú þarna, fjast pela og lærið að róa þig sjálf.
2: Yeah.
7: Og þetta bara terror, eða bara þagna, ég segja bara þagna, ég veit ekki, þetta terror fyrir unga börn.
2: Jú, þetta var náttúrulega bara hugmyndafræðin sem var.
7: Já.
2: Þú veist, og fólk vissi ekki betur.
7: Ég veit það. Og svo barfóstarheimilin og hún segir upp svo degi amma og afi og svo pappi hann drekku nú svolítið hæfilega vel og ég held að þetta hafa bara að vera neira hátta stressandi fyrir mig að vera á þessu heimili.
2: Og þannig erstu hvað að tvekja
7: það? Já, ég bara, þú veist, ég hugsa að þú veist, þetta gerist þegar maður að tala flókna áfallistreita röskun.
2: Já.
7: Að þá, það nú marga skilgreiningar sem í loftinu á þessum. Ég finnst eitt sem að mér finnst hjálpaði mér til að skilja að það taugakerfi sem að hefur ekki lært að róa sig sjálft. Og það eitthvað sem að börn læra 3-4-5 ára. 5 ára, maður segir 4-5, já, þú veist, ég ekkert með þetta eitthvað nákvæmt, sko.
2: Mm.
7: En ef að þú ert komið með taugakerfi sem læst í krónistik streitu,
2: já,
7: þegar þú ert bara smábann, þá ertu komin inn í þetta að fá niðurbrot þarna eitthvað star.
2: Og það kannski, þú veist, þá fer bann sem að í svona frís ástand, eða hvað myndirðu kalla
7: það? Já, eða þú veist, það fer að nota bjargráðin.
2: Já.
7: Og ég sé alveg, sko, mínar sveflu voru byrjuð bara þegar ég mjög ung, að ég varð bókaormur, fór í bókabílinn og tók bara 10 bækur á viku og las og svo ég út að hreyfa mig. Þannig ég sveiflaðist bara á milli þess að svona kollaps að vera inni í rúmi að lesa og finna fyrir svona svolítið þunglindi svo frá unglingsárum og svo var ég bara mjög hress af því að ég hef líka drifkraft og jákvæðni og það svona önnur hliðin af mér að vera mikill introvert og vera svo hreyfa mig og vera út á við.
2: Já.
7: Og svo fer þetta út í miklar öfgar þar sem að þetta endar þannig að síðustu 2 árin að þá ég kom með það alvarlegt þunglindi að ég fann að loka mig svolítið af síðustu vikurnar á henni leggst inn
2: þannig að 26 ára
7: já, það 96 sko
2: en segðu mér hérna þú ert þegar þú talar að hafir hrunið hérna 52 ára, hvað er þá hvað gerist þá, er eitthvað sem gerist sem hreyfir við þér eða er það bara komin svo mikil pressa innra með þér?
7: Já, þetta er bara orðið svo mikil pressa og ég hafði hrunið þarna áður 4-5 árum áður og þá hafði ég nýflutt og við vorum búin að flytja á nýjan stað fjölskyldan bönn mín og maður mín og var svona aðeins stress og ég var að reyna að halda þessu öllu bara rosa standa með í sjósundinu og öllu og hérna og svo bara hrýn ég niður þetta er svo fara niður svona rúllutröppur maður ræður ekki þá maður hleypur upp og maður hrýnur niður og svo maður kom niður þunglindi og þetta voru alveg óbóðsleg vonbrigði ég var búin að reyna sko ramma líf mitt svo vel inn eins og ég gat að passa börnin mín, passa húsin mitt, passa allt flutt á fallan stað og ég var bara svona guð minn góður er ég bara með geðsjúkdóm ég var búin að missa alla von
2: já.
7: Og ég fór til geðlæknis, það var eitthvað svona last bara, já og hann var nú ekki lengi að segja jú, þú ert með geðsjúkdóm og setti mig á lyf og ég bara eitthvað með bara byrja að taka eitthvað lyf aftur og þú veist, þetta búið að vera svo mikil baráttu að þú getur ekki með þær og svo var þetta nú allt saman þetta er nú annar bara, þetta er baráttu og svo er þetta líka brandari vegna þess að þetta er allt saman eitt leikhús nú, svo held ég áfram og er bara að taka lífinu og mér finnst nú ekki til að betur að þessu og ég fer aftur til geðlæknis og segir eftir eitthvað 2 ár eða 3 ár og þetta náttúrulega í kóróna þar sem maður börnin heima og allt þetta stressmaður og ég segi við hann að mér liði nú bara ekkert betur á þessu lyfi, mér stið bara að vera með mjög óróleg og þyngsli og eitthvað með fortíðin að hellast yfir mig aftur og ég hef ekki einbeitingu og þá kemur nú eina aðalsetningunum í þessu ferðallu, þá segir hann við mig þér líður eins og alkoholista áður en hann dettur í það
3: ha?
7: Og þá segi við hann já, þetta nú merkilegt ég nú eiginlega bara alveg hægt að drekka
3: Já.
7: Já, það eru góðu fréttnar segir hann þá og en ég spyr já, en hvað ég gerir því
3: já.
7: Og þá segir hann það ekkert hægt að gera farðu heim og fyndur eitthvað að gera og þá trompaðist ég nú alveg vegna þess að þetta voru sömu setningarnar og ég fekk því ég var 26
3: já.
7: Þannig að þetta hangir allt saman sko með hvernig þannig að nú ég búin að lækna sér sagt geðhvörf, þunglindi, kvíða og alkoholism það ekki skemmtilega
3: Þannig að þú varst með þessa greiningar
7: Já
3: og það var alltaf verið að skella með einhverjum greiningum
7: Já
3: en á endanum kemst aði að þú varst bara það bara óuppgert einhver hérna einhverja tilfinningar
7: Já.
3: Sem eru þarna niðurbældar
7: og frá því að maður svona lítil sko þú veist að því að ég sískinni mín elska mig öll fóreldra mín elskuðu mig og þetta verður eitthvað óskilgreinalegur eitthvað þungi eitthvað harmur sem að maður getur ekki eins og talað við það þannig að já og svo bara byrjaði í þessu ferli og bara búin að ná mjög hvori heilsu og ég búin að lækna sjálfum mig ég búin að því
3: bara stórkostlegt og nú langar mig að heyra hvað þú búin að vera að gera út af því að þú sagðir þetta erfitt þetta, það, þú ert forvitin þetta og ert töffari og þess vegna ræður við þetta en já. Þú skilur þá að einhverjir vilji bara fá pillur og greiningu
7: já, ég myndi ekki gaggrina einn en neitt ég Nei. Gaggrina aldrei fólk
3: Nei.
7: Þetta meira hátta mál Og af hverju ég segja þess að sögu þegar ég er þetta 30 síðar er þetta góða mín, hvað er vilt þú upp að dekk með þetta? Þetta þetta passion hjá mér og hefur verið frá því að byrja í hjúkrunarfræðinni og bara skilja þetta allt þannig að skilja það sem innra með manneskunni og taugakerfið og mannslíkamann og tengist þetta andlegu lífi og sálinni og veri í takt við aðra manneskjur og þetta náttúrulega bara svo stórkostlega spennandi
3: Já, þú veist eftir hverju að slæjast þú veist
7: Já.
3: Hvað að vera í tengingu, að hafa tilfinningarnar þú veist, finna fyrir sjálfum sér í lífinu.
7: Já, og það allt annað líf, ég er að fá líf núna ekki bara lífsbarátt og það bara stórkostlegt og þú spyr hvað ég hef verið að gera, ég náttúrulega fór sko var bara mikið í þessari meðferð og svo sá hún að ég þurfti að fara lengi, ég tók MDMA líka og svo sá hún að við mér stóðum að fara aðeins í sveppina líka og aðeins að fletta ofan að fleiri lögum tilfinninga og hegðunar og skoða þessi innri svið betur
3: Býtum, má ég spyrja þessu eru hugvikandi efni notuð í þessari meðferð?
7: Nei, það ekki notuð í þessari meðferð
3: Bara þín ráðgjafi var að mæla með því
7: Já, mældi með því og þetta og það brjóta niður varnakerfi hugans
3: Og varstu með þannig varnakerfi að þú þurftir svona kannski auka hjálp
7: Já. Og ég ætla ekki að segja frá þessu öllu af því að það er ákveðin spennu þáttur í þessu sem að ég vona bókin kom út eitthvað tímann en ég þurfti að fara alla leið og alla leið fyrir mig var að fara í ayahuasca ceremoníur og þar fer maður alla leiðina inn í svart hólið má segja
3: og svo viti að ég gerði nú einu sinni sjónvarsþátt ayahuasca ferðalagi mitt sko.
7: Já
3: Þannig að hérna, ég veit alveg hvað það tala
7: Já, einmitt. Og það er bara stórkostlegt. Þetta er bara stórkostlegt að þetta sé til. Mér hef aldrei dottið í hug að ég ætti eftir að fara í þetta og vinna með fólki sem að gera þetta og allt þetta sem að ég að gera núna. Ég meina þetta er eitt ævintýri.
3: Var eitthvað sem birtist þér í þessum ferðalögum sem að útskýrði þetta allt fyrir þér?
7: Ég ætla ekki að segja allt saman núna en þetta er djúft sko og það birtist mikil þjáning.
6: Mikil þjáning og var það þín þjáning eða
7: Já, fyrir... það var mín þjáning.
6: Þannig að það, þú fannst orsökina fyrir
7: Já.
6: Þessum veikindum.
7: Já, í rauninni þá fór ég alveg niður í alveg tilbaka. Og það náttúrulega það sem erfitt sko í þessu eftir sem að áföllin gerast þegar maður yngri að þá eru þau hafið áhrif meira áhrif á taugakerfið er að þroskast mest fyrstu 3-4 árin og eða laskast þegar maður mjög ungur það erfiðar að heila það erfiðar að ná heilbrigði
6: Já þegar maður mjög ungur þegar það verður
7: og það erfiðar að komast inn í þetta
6: og áfall
7: já, akkurat þannig að já, þetta er mikill leiðangur og
6: en það hægt út af því að nú veist þú kannski mikið taugakerfið og ert heilbrigðismenntuð hægt að heila þessar út af því maður veit ég hef alveg heyrt að það verði svona bara heilaskaði jafnvel, ef það verður stórt áfall á hérna fyrstu ævaárunum
7: veistu það þetta bara eins og í öll öðru það ekki talt af alhafa það ekki hægt alhafa og það hver hefur sína leið og það hægt að fara byrja á ferðalæn
6: já
7: og svo fer maður tekur eitt skrif og svo heldur maður áfram og svo kannski nenni maður sig ekki og hætti bara
6: já. En ég meina nú vitum við að heilin er að breytast og við getum hreinlega verið að búa til nýjar tengingar og heilabrautir húst, allt lífið alveg fram á döða og því að einu sinni heldur við bara að heilin væri fullmótaði kannski 25
7: já,
6: en nú vitum við að við erum bara hreinlega með hverju hugsun og gjörða að móta
7: já.
6: Heilan okkar og þannig að maður velti í fyrir sér hvort það sé hreinlega hægt að laga Mm-hmm. allt
7: já. Ég held að segja þetta að fara mjög langt í því
6: já.
7: Og það mikil vinna og það nú spurði sko er ég læknuð ég vil segja já ég læknuð en ég hypersensitive taugakerfi sem hefur verið í óráð frá barnæsku það verður alltaf mjög mikið ofnæmt
6: hvernig einkenni er það
7: það er bara til dæmis kannski þól ég ekki mikið hávaða og mikið fólki kringum mig og mikið þú veist svona hamagangu álag þannig
6: já.
7: Þannig að það er svona já, sensitivt fyrir umhverinu sensitivt fyrir ómiklu álagi
6: og þú tengir það við áföll eða að kannski mestuleiti að hérna það sé hafi verið bara og þannig og mikið og lengi
7: já, ég myndi að það bara mjög vel orða að segja að það hafi verið og þannig og lengi
6: já.
7: Og það er náttúrulega það sem gerir sko þegar maður fer inn í svona þá taugakerfi gefur sig
6: já.
7: Fer inn í svona þunglindi geðrofs, einkenni og allt þetta þá er taugarnar að gefa sig
6: já. Þannig að hérna þú ferð í gegnum þetta ferli núna fyrir hvað, einhverjum 3 árum
7: ertu, já, 4 árum, já.
6: 4 árum.
7: Já.
6: Og þú ferð þú verðist hafa farið í mjög massífa vinnu en það notað efnin og farið í þessa
7: allaleið
6: og var það þess virði þú veist út í þú segir það var erfitt það þjáning í því
7: þetta er eitt ævintýri já, algjörlega og ég sé það alveg, ég hefnar en flestir fyrsta lagi ég hafði ég vita á því að halda höfðinu upp úr þangað til ég fengi rétta hjálp og í öðru lagi ég svo heppin að hafa hitt stofnendur omniþerapí líkans með að sálmörfara sem að eru einstakir hérna þerapistar og svo í þriða lagi þá á ég mann sem ber mig á höndum sér
6: Já.
7: Og þannig ég stend bara uppi með alveg frábærlega spennandi og afskaplega djúpa reynslu sem að ég í rauninni er að þess fyrir því já maður fær eitthvað gjafir í lífinu og gjöf mín var þessi og núna ég að gefa af henni
6: já. Og finnst þér eins og þér að vera ætla að fara í þetta ferðalega?
7: Algjörlega. Ég trúi því að ég siti hérna núna því ég hef okkur að miðla til fólks. Og mér finnst líka persónulega bara mjög gaman að geta gefið af mér. Mér finnst þetta áhugavert og núna ég að fara á stað með námskeið sem byrjar morgun og það upp í Samskara á Suðurlandi og þar erum við búin að safna saman fólki sem hefur áhuga á að læra líkamsmeða sálmeðferð og stofnendur aðferðarinnar Omnika Alron Freund þau eru komin til Íslands og ætla að kenna á 16 námskeiði og það verður enga grímur þar þá kemur bara til dyrana eins og klæddur með allt sem að þú ert meinra með þér og maður vinnur úr því og læra að vinna úr tilfinningalegum áföllum, læra að leysa þú úr líkamanum.
6: Geturðu borið þetta aðeins saman við hérna bókina sem kom út Body Keeps the Score og þessar þetta sem að margir sérfræðingar eru búin að tala líka parta meðferðin og þetta

0: sama hugmyndafræði. En það sem að fyrir mér...
1: Somatic, er það ekki...
0: Já, somatic experience, spytulega væn. Jú, það er líka þannig.
1: Já.
0: Í omniþerapi þá er mikið lagt upp úr því að þú sérst tilfinningalega tengdur, þú tengir þitt taugakerfi, þitt hjarta, þína nærveru með manneskjunni sem þú ert að vinna með. Og ástæðan fyrir því er að þegar þú ert að vinna með manneskju sem er með eitthvað áfall innra með sér, þá hefur hún ekki haft annað taugakerfi fullorðna manneskju til að vinna úr því á þeim hraða sem hún þurfti þegar að hún var að upplifa þetta áfall, kannski 5 ára eða 10 ára eða eitthvað svo leys. Og þannig ertu með, er þín nærvera?
1: Meðferðaraðilinn eða stuðningsaðilinn er að veita svona, þetta nú eins og bara gapum að tegja að segja.
0: Já, já.
1: Það skiptir mestu máli hver meðferðaraðilinn er, hversu Akkurat. Mikið hann getur verið tengdur.
0: Akkurat, þú verður verið tengd í líkama, tengd í hjarta, tengd í algjörlega til staðar. Og þú ert með hendur líka af því að já, það fannst mér mjög mikilvægt þessi snerting að vera og losa svo úr þessu losað úr líkamanum og skilja hvaða hegðunarmynstur eru ertu búin að skapa þér til þess að búið þér til líf í kringum sársöku og ótta þannig að í þessar meðferð þá ertu rauninni þú ferði inn í samtal fyrst og tengist kannski við einhverja minningu eða einhvern óróleika eða einhverja líkamsskynjum og þegar þú ert búin að því að þá veluru að fara á bekkin með, eða manneskin fara á bekkin og svo þegar konu bekkin að þá færir manneskinni ró með snertingu og rödd og nærveru og þegar búin að því að þá ferðu kannski inn í byrjum að fara inn í atvikið sem að er að ræða eða tilfinninguna sem að hún er að lýsa eða líkamsskynina sem hún er að og er það að ná þessu upp þetta svona einhvers konar djúpköfun
1: mm-hmm.
0: og svo veit maður aldrei hvar þetta endar þú veist mm-hmm. að þetta fer þarna þú byrjar einhver atvikið sem manst og svo bara flettast kemur eitthvað annað upp og þú ferði eitthvað staðar og svo kemur eitthvað grátur og svo dettur neyður og svo kemur ró og þú veist ekki, þú ert að fara bara
1: Hvað lítur á að þarna sé í gangi? Þarna ertu í rauninni að losa einhverju spennu
0: Já, tilfinningaspennu
1: Og af hverju skiptir svona miklu máli að finna þetta og vera með þessu, veistu það?
0: Þetta er allt orka sem að fara að losna
1: Já, þannig að það er verið að svona kafa inn í
0: Já.
1: Losa varnir
0: Já.
1: Og hleypa þessu upp
0: og fá svo og svo þegar maður er búin að því og það getur komin okkar bylgjur og það getur, þú veist, það gerist eitthvað maður kannski hálftíma á bekknum, 40 mínútur og svo loka maður aftur tökjunum, lokar og róar og svo fer maður upp þegar ekki, þú veist, maður er kannski með 10 lítra af einhverju sem maður þarf að losa og maður tekur kannski bara 1 desilítri í einu eða eitthvað, þú veist, það er ekki takt taugakerfi og tilfinningalífið líkaminn getur ekki losa
1: það
0: er bara, nei, getur ekki losa meira en það sem að akkurat á þeim hraða
1: en þetta er kannski það sem líkaminn kann eða hvað,
0: já.
1: Það ekki það sem myndi gerast að
0: þetta er bara líkaminn er að gera það sem hann kann að gera
1: já
0: þegar hann fæ stuðning til þess
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega það sem að ja, Peter Levine og fleiri eru að sýna fram á, og þegar maður hefur séð þetta meðferðina þú veist, fólk bara allt í hristist rosa mikið, það bara eitthvað spenna losna úr líkamanum, hryggja svo langar að hristast eða koma grátu köst og bylgjast maginn og losnar í kjálkunum eitthvað spenna, þú veist, það bara ótrúlegt að sjá hvað líkaminn getur
1: Já.
0: Það er bara ótrúlegt
1: og hvað ræðum við mikið eða
0: þú veist,
1: maður sé fólk sem fer í svona að hristast rosalega mikið eða
0: Já.
1: Í svona úrvinnslu
0: Já.
1: Hvað er það versta sem getur gerst?
0: Ég veit það ekki sko það er nú

0: að maður getur anda að maður getur anda sig gegnum allt það mikilvægt að halda öndunni þannig að maður fari ekki inn í ykkur óta
1: já og það helst að óttin sé sársaukafullur í núvitundinni talaði að það streitast á móti óttanum sé stærsta þjáningin
0: já það það ekki það sem við erum alltaf að gera
1: Jú, það eiginlega það sem allt gengur út og
0: held að það líf eru við bara samfélagið sem
1: já, en þá ég að velta því fyrir mig hvað upplifið þú verst á þessu ferli, ef þú getur bara sagt mér svona, gefið mér aðeins innsýn inn í það út í að þú segir þetta sé erfitt, hvað það sem var erfiðast
0: já sko í þessu ferli frá því að 52 ára
1: já í þessari úrvinnslu með úrvinnslu. Þessari líkamsmiðuðu sálmeðferð
0: það í raun það mjög erfitt að þurfa að eitthvað meina éta það fyrsta lagi í sig að maður hafi gengið með þetta 26 ára og hafi verið að leta sig hjálpar en ekki fundinir að það var erfitt að þurfa eitthvað meina ok, svona er þetta og það erfitt að fara bara þú veist, ég var bara, gekk í gegnum bara mikið þunglindi í nokkra mánuði og það var bara mjög erfitt fyrir fjölskyldu mín og fyrir mig og svo erfitt líka að sjá að ég á góða fjölskyldu fóreldrar sem elskuð mig, sískin sem elska mig að sjá að ég hafi ykkur megin hvað maður segja, orðið mér út allan að sársöka og óta þrátt fyrir það auðvitað það opaslega sorglegt, það mikið sorg í því
1: En ef við færum þá í úrvinnsluna, þegar þú færð, er einhver staðar í þessu úrvinnslu meðferðar vinnu, þar sem þú mætir einhverju sem bara óvont til þess að getur horst í augu við það eða vilji finna það?
0: Nei, ég mjög hugrökk og ég bara gera það sem gera skal.
1: Já.
0: Þannig að það ekkert annað að gera en að vinda sér í þetta. Og ég hefði aldrei farið í ayahuasca nema af því að ég sá að ég varð að gera
1: Já.
0: Og nú sé ég bara auðvita.
1: Já, það var rétt fyrir þig.
0: Það var rétt fyrir mig, já.
1: Viltu lýsa þig aðeins svona í lokin? Hvernig myndi maðurinn lýsa þér fyrir og eftir?
0: Já, hann getur ekki slakað á. Nei, ég get ekki slakað á. Maður getur ekki bara verið heima og slaka og akkur þarf alltaf að vera að gera eitthvað akkur þarf alltaf að vera að flýta þessum ég er ekkit að flýta mér ég bara mér bara gott að hafa nóg að gera og þá þetta náttúrulega ég hef verið í taugakerfi á flótta alla hefi bóstarlega og mitt allt ego heitir Helmut hinn sterki og hann sem sagt fluttur út úr hjónabandi okkar og maður minn mjög fegin því að vera giftur konu en ekki Helmut sterka þannig að það miklu meiri nærvera og hlýja og tími og ró
1: Ég fæði alveg aftur hérna gæsa og svo hérna gaman að heyra svona sögur þar sem að það verður þessi sigur
0: Já þetta bara, veistu það, ég bara svo miklu trúa þessu, þetta hægt og nú ég bara að vinna með fólki sem að gera þessa hlutir við erum fólki sem að ayahuasca og með sveppi og með líka sem sál með þeð og það allir sem að vilja gefa af sér í kærleika og að hjarta og það engar stofnanir, það engin fyrirtæki, það engin hagsmuna samtök, ég bara að skapa í einhverju gleði á mínu heiluna ferðalagi og vil fá fleiri með í það ferðalag sem að stendur allir sem byrja þeir vita að þetta ævilangt.
1: En getur þú sagt mér bara svona rétt í lokin það eru sumir sem fara þessa leið, kannski sem að við erum báðar kannski hreifnar að reyna að finna út úr þessu það þessar þetta ofurviðkvæma fólk sem að fer þá leið eða ertu búin að átta á því hvaða fólka sem að leiðist inn á þessa braut að vilja vera í þessari hvað einhver myndi segja naflaskoðun, sjálfskoðun eða andlega vegferð
0: Já, innra ferðalagi,
1: þroskaferðalagi Já, takast það á við það
0: Já, heilunarferðalagi Já, ég held að sé mikið af fólki sem að ofunæmt sem að það ekki annað í bóðin að þeir eru ítt ángað
1: Já
0: og kannski þetta einhver vakningaprósess eða andlega prósess sem að hefst þarna því 26 ára og ég nú lesum það í sambandi við bráðagerð og hjá ungu fólki og að bók sem að heitir Trials of the Visionary Mind Acute Psychosis and Spiritual Emergency það bók eftir Peter Weir Perry hann var amerísku geðlæknir og gaf út mjög spennandi bók sína rannsóknir á bráðageðr og hjá ungu fólki sem að hann taldi vera endur nýna ferli og huga og sálar líkama og þegar þú ert að leita er hjálpar í niðurbroti 26 ára að þá þetta eitthvað leið sem þú verður að fara ef þú vilt nálgast þinn kjarna
1: Þeir eru þetta hugleiki kannski að það sé þarna kannski hópur á ungu fólki sem líður illa þú hefur svona einhverja ástriði fyrir því að
0: Já og ástriði fyrir því að benda á nýja leiðir og Já. Benda á að það er margt til, það er margt hægt en það tekur tíma og peninga og orku og vilja og ég held að það fer engin út í svona ferðalanum að það sé, þú veist eitthvað meira átt að mála að fara út í svona ferðalag þannig þegar maður gera ekki gamni sínu gera það ekki
1: og kannski ekki allir færir það fjárhagslega og svona en hérna, Nei, þetta er bara... að koma smátt og smátt inn í heilbrigðiskerfið og mér varst fallið þú sagðir á þannig að þín saga ekki einstök hún í rauninni svona tákgrænt fyrir þróun hérna, íslensku þjóðarinnar þú veist, það er frá því að vera svona kannski sárþjáð í bælingu og forðun og einhverju skelfingu eins og forfeður okkar kannski margir voru
0: Akkurat.
1: Og hérna þessi kynslu okkar sem núna kannski vinna úr mjög miklu af
0: Já.
1: Því sem að var sópaðandi teppi
0: Já og mikil náttúrulega áfengissýki og allt þetta sko og ég segi nú stundum sko arlega kynsluðan sársöki og við höfum öll möguleika á vinnur sem sársöka og það eru þetta mikil gjöf í því að reyna að klippa á línuna, þetta ferðast á milli kynsluða og við erum líka afrakstur þeirra stofnana og meðferða sem að mæta okkur á leiðinni
1: já.
0: Og það er náttúrulega, hvað var í bóði 1930 ekkert hvað var í bóði 1950 þegar þú veist þetta er náttúrulega bara svoleið sem maður verið, það minnst það mikilvægt að maður líti ekki á sig sem fórnalamb eða að maður líti ekki á þetta sem einhvern óskapna allt þetta, en þetta er bara eitthvað ferli og þetta er eitthvað þróun og við erum öll bara í einhverju siglingu inn í þessu
1: akkurat, já
0: og nú ég bara á minni siglingu með mínu fólki
1: já, frábært að tala við því Þóni og hérna fyrir þá sem að hlusta þá erum við að tala líkamsmiða sálmeðferð við hana Þóni Jóhannsdóttur og mér finnst þetta áhugaverð saga og hlakka til að heyra hvaða var sem hann var út í þú vildir ekki alveg kjafta öllu sem í hérna ævisögunni
0: Nei, nákvæmlega, ég betra að koma er ritstjór að hringi í mig út að þessu og hann vill fá að heyra það og vill fá að ritstjór bókinni en ég má ég segja eitt við bótt
1: Já, má segja eitt við bótt
0: Ef það einhver sem heilbrigðismenntaður og segir bara þetta vil ég læra þá eru ennþá þrjú pláss laus hjá okkur og byrja á morgun
1: Já.
0: Og við erum að samskara Suðurlandi byrjum klón 5
1: Já.
0: Á morgun
1: Já.
0: Og þetta verður ævintýri fagurst, við erum komið 12 þáttakendur og
1: myndirðu vilja að þetta væri í bóði í íslenska heilbrigðiskerfinu?
0: Ég myndi vilja að þetta væri í bóði fyrir alla þá sem að vinna með áföll og streitu. Bókstaflega, ég elska líkamsmiða sálmeðferð.
1: Eitt viðbútt er munur á danska kerfinu og íslenska. Eru Dani komin lengra?
0: Ég bara treysti mér ekki til að svara þessu af því ég hef ekki unnið í danska heilbrigðiskerfinu. Og ekki, veit ekki hvað þeir eru að gera og hvað er að gerast þar.
1: Ok. Einhver frábær loka ári hérna bara svona þína upplifun að því að vera til í dag
0: Þakklæti
1: Það eru góð loka ári Við ljótum þessu þá loki hérna og þakkum Þórnýju fyrir hennar sögu. Verið sæl.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Við höfum næst að ræða fall sjónvarsfrétta þjónustu, mikil ótíðindi að sín hefur hætt að senda út sjónvarsfréttir. Hér við borðið eru núna fjórir einstaklingar sem allir tengjast sjónvarsfréttum, stöðvar 2 eða NFS eða hvað þetta hét allt saman. Þú ert nú með lengsta söguna Heimir Már Pétursson, þú varst þarna í hátt í 20 ári, ekki satt?
5: Jó, samanlagt. Ég sko hætti tvisvar
4: Já.
5: Og fór til annar starfa
4: Já.
5: Og þannig að ég hef komið þrisvar til
4: Já.
5: Fyrirtækisins.
4: Já.
5: Byrjaði hjá elsta fyrirtækinu, Íslenska útvarpsfélaginu, 1991 þegar að fyrirtækið fimm ára gamalt.
4: Já.
5: Það var mjög gaman upp á hálsi og síðan flyttum við þetta neyritir í Tónabæ sem ég kallaði nú, sem ég kallaði eitthvað annað en Tónabæ, ég kallaði alltaf Tónabæ.
4: Já.
5: Og hérna... og erum þar til lengri tíma og saminumst ég vann upp á hálsi þegar við saminumst bylgjunni og bylgju staffið kom upp á háls hérna, og mér sér stjarnan Jón Ársæll kom frá stjörnunni og Eiríkur Hjálmarsson þeir komu frá stjörnunni upp á háls og hérna síðan verður fréttablaði náttúrulega til og það til í nokkur tíma áður og það saminast síðan þessu fyrirtæki Og þá var fréttastofa náttúrulega mjög ennþá stærri. En núna er að síðast að þegar ég var fyrirtækinu alveg samfleitt frá 2012 þangað til í februar 2005. Þá fréttastofan í raun og veru bara ein fréttastofa sem var það búin að vera lengri tíma líka áður. En það ekki til sem heiti fréttastofa vísis, fréttastofa bylgjunar, fréttastofa stöða 2. Nei. Þetta var semst bara fréttastofan sem sinnir öllum þessum miðlum og það í því liggur hefur sko all fréttastofuna leið að geta samnýtt krafta allra þeirra sem vinna og í raun og veru fréttastofan að búa til efni á alla þessa miðla inn í sjónvarpið, sjónvarsfréttir líka hávísi skilur við, einslu og beinar útsendingar og síðan á bylgjunni, það engin fréttamaður í sjálf sér á bylgjunni
4: Nei.
5: Það bara fréttastofan sem að matar bylgjuna og gullbylgjuna að fréttum
4: Æmitt, Þetta mikil saga og þú hefur næstu því verið viðlóðandi þessa sögu 50% af þessum starfstíma sem ég nefndi á hann Lára, við kynntumst mann ég þegar við unum beðið á NFS Var það þá sem að þú hérna, komst fyrst inn til þeirra á 365
5: Þá var ég fréttastöri og hún kemur til minni sem er fréttamaður
6: Já, ég byrja minn fjölmila feril þarna,
4: Já.
6: 2005
4: Já.
6: Og heimur minn yfirmaður og ég lærði allt sem ég kann af honum
4: Já.
6: Ég segið alltaf hann minn mentor sko. Já, Já. Það voru vissu margir fleiri hann mjög færir og hérna dýnamikinn alveg stórkostleg en þá einmitt byrjuð þessi svona vinna við það að fréttamenn séu að setja líka fréttirinn og vísi og Já. Inn í bylgjufréttirnar og þetta var unnið svona saman og svo þróast það náttúrulega bara betur og hérna og þetta var náttúrulega bara stórkostlið tími ég var samt bara þannig í 3 ár sko
4: Já, og þessi, þetta NFS ára alveg ógleyma
6: og svo fór ég, sko, ég var á NFS og svo þegar það var lagt niður og helmingum var sagt upp eða hvað líka þá var ég, færðist ég yfir í Kompás í rannsóknarblaðum, sko og svo var ég alltaf að gera eitthvað fréttir þannig en þetta var alveg frábær tími, frábær stofa
4: Og sko, Sigurður Magnús þú hefur ekki verið sjónvarpsfréttamaður á þessum miðli en þú sagði mér hérna fyrir þátt en þú hefur reyndum að verið titlaður þarna
7: fréttastjóri. Já, bæði fréttablaðsins og stöðu tvö.
4: Já.
7: Það var alveg óvart sko.
4: Já.
7: Það var, já, það var þannig að, að ég var beðin að koma þegar að Mikael Torfasinni var sagt upp sem ritstjóra á fréttablaðinu og Ólafur Stefansson gekk út.
4: Já.
7: Og það var Kristín Þorsteinsdóttir sem fékk mig og þetta fór einhvern veginn, sko við fengum allir skrúun á sem degi, þessi dag var alveg algjör hryllingur þarna þegar ég kom til starfa.
4: Já.
7: Og en þannig ég sem sagt var náttúrulega vanari í prentutónum, lét svona meira til mín taka þar, en svo slasast ítla á sem tíma.
4: Já.
7: Þannig að ég sem sagt, hérna, kem ekkit heilt til starfa aftur, En svo þegar ég fyrir svona eitthvað að braggast, þá sá ég bara að þetta var alveg óvinnandi vegu fyrir mig og endað með því að ég kvaddi fyrirtæki, sagði upp með sprengisand og fór bara.
4: Já.
7: Og, já.
4: En þetta var sko, þetta var alltaf svolítið upp á líf og dauða, það ekki, Heimir? Má ekki segja það?
8: Jú, sko, sagan sem að nú eru saga íslenska útvarpsfélagsins sem bara til þægindar auka kalla þetta sögu íslenska útvarpsfélagsins hún náttúrulega ævintýri líkast og Íslendingar eiga þeim frumkvölunum Jóni Óttari og honum hérna
7: Hansi Kristjáni
8: gífulega mikið að þakka fyrir þeirra geggjun í raun og veru og þor að stíga þetta skref og þeir eru, sko íslenska útvarpsfélagið var svo mikil drifkraftur í samfélaginu að þegar það verið að sameina útvegsbankan, samvinnubankan, alþýðubankan og
7: Vestlunabankan
8: í Íslandsbanka á sinni tíma. Vestlunabankin hafði verið viðskiptabanki íslenska útvarpsfélagsins. Að þá sem sagt þá þau verið að meta eigið fé og svo framvegis þessara einstöku banka inn í nýja banka. Og þá stóð Vesturabankin þannig að stærsti viðskiptavinurinn sem var íslenska útvarpsfélagið skuldaði félaginu svo mikið að ef það yrði gengið á þá kröfur að íslenska útvarpsfélagið yrði gert gjaldþrota þá yrði bankinn gjaldþrota. Þannig að þess vegna sjáum við hvað að þeir lifa því að hinn í Íslandsbanki semur við íslenska útvarpsfélagið og Vesturabankan á pappírunum til þess að Vesturabankin gæti yfirleitt verið með í stofnun Íslandsbanka. Og þetta bara eina mörgum mjög ævintralegum hindrunum sem að, hvað hefur að kalla það verða á vegi félagsins. Og Jú, þetta var erfitt en þeir, sko, afröglarum var nýtt fyrirbæri hér áskriftasjónur var nýtt fyrirbæri hér og lengi vel gekk það bara mjög vel og ég held reyndar að það hef verið ólán fyrirtækisins að lenda í höndum eigenda á markaði það hef verið feigðar för hjá fyrirtæki sem hefur metta til að reka fréttastóðu og innlenda dagskrárgerð að lenda í höndunum að fyrirtækja markaði það sem gróðapunkar hugsa fyrst og fremst um skyndigróða skvetta inn einhverjum miljónum einhverjum tugum miljónum og vilja fá þær sko þrefalt, fjórfalt tilbaka innan mjög skamst tíma fjárfestar ekki til lengri tíma og hérna þannig það var sko fyrirtæki var í höndum Jóns Ólafssonar, fyrirtæki var í höndum hérna Ingibjargar og Jóns Ásgeis jú, fólk í samfélaginu alls konar skoðunir á þessum eigendum en þetta fólk rak fyrirtækið af hugsjón og ástríðu og hérna það skapaði og tók þátt í þeim neista sem var inn í fyrirtækinu
4: og hugsaði að leggja eitthvað fram til samfélagsins
8: já og leggja eitthvað fram til samfélagsins og hafði sko metna fyrir því að það væri til einhvað á Íslandi sem héti lýðræðislega umræða og hún væri ekki bara á höndum hérna stórkapitalsins í landinu ég nota það orð svona stærstu fyrirtækja og svo framins og eða hagsmunarsamtaka og væri laus við tengst við hagsmunarsamtaka þessu dag þannig að þegar að fyrirtæki lendir í höndum við erum að vera Vodafone fyrst og síðan sem heitir núna sín sko dagskrástefnan til dæmis á stöð 2 hefur verið í algjörum handaskólum árum saman maður sá feigðina sem að lá í þessu öllu saman metnaðurinn er bara í orði en ekki á borði gagnvart fréttastofunni og hérna því það fyrst og fremst verið að hugsa hagnaðinn nýjustu tölur sem koma reynda frá fyrirtækinu það voru eina deildin sem að skila auknum tekjum og hagnaðinn í fyrirtækið það eru fjölmiðlarnir skiliði, það ekki að selja síma Nei. Það ekki að selja download það að selja fjölmiðlana
6: og þannig
8: að bara... þetta sko þetta ákaflega sorglegt hvernig komið fyrir þessu og að metnarinn skuli gera meira og sjáum nú til, við má bara aðeins bæta við ég veit að fleiri vilja komast að þetta en sko ég var í mörg ár á því að fyrirtækið væri að reyna að selja vitlausum aðilum áskriftastöðu sko þá dagskrárefni var þannig það var eitthvað amerísk tyggjókúluefni allt eins ef það voru lögregluþættir, þá voru allir eins og ný gengnir út úr Armanibúð eins og engin lögreglumar hefur nokkuð tíma að þurft að reyfa sig allir fullkomlega greittir og meikaði hvort sem voru kallar eða konur í röndur og fatna efnið mjög einsleitt allt bandarist og allt með á ungt fólk þá skulum við spyrja, hvaða fjárhag hefur ungt fólk eða vildi gerast áskrifandi? Nei, fyrsta lagi hefur það minni áhuga á því og öðru lagi hefur ekki fjárhagandi það var ekki reynt og ekki horft vísindilega til þeirra sem eru tilbúin að borga það er fólk á aldrinu 40-60 ára efni sem var gerðan á stöðu 2 þá var ég að tala innkeift efni frá útlöndum, svona innlend framleiðsla hefur alltaf tíð verið mjög öflug og það enn á stöðu 2 og sín að hérna en innkaupum á erlendu efni þá var hortið þess mítu hverjum eru við að þjóna hvaða hópil við fá en ekki bara einhvern einslitan unglingahóp í staðan fyrir að gera stöðtvö af fullorins rás þar að segja ekki klámrás rás fyrir fullori fólk hafa síðan aukarásinn stöðtvö plus fyrir unga fólkið til þess að fjölskyldu sér við fáum svo aukarás fyrir unga fólkið en við erum að fá efni sem við ætlum að horfa á kvöldin einhverja vanda breska þætti myndir skandinaviska eða að það líka til fullt af öðru og miklu vandaðar efni frá Bandaríkjunum heldur en erfið að kaupa þannig að sölutölurnar fóru niður í áskriftinni og svo var náttúrulega þetta dæmalausa ákvörðu sem tekin var að opna fréttatíma að loka fyrsta lagi að hérna opna dagskrána að loka fréttatímanum þar var og hefur alltaf tíð dýrasti auglýsingagluggin sem fyrirtækið átti að selja sikkur megin við fréttirnar og Íslandi dag og að loka þessu
9: það var eitthvað rof þarna
8: já, þetta er bara algjörn skilningsleysi
9: á konseptinu
8: það er bara skilningsleysi stjórnar fyrirtæki sem á konseptinu
6: en það sko kristallaðist alveg í orðum forstjórans, heldur það náttúrulega hún sé forstjóri að þekki þegar hún sagði og til að vera tilkynnum þetta að fréttastofan væri ekki sjálfbær
9: Já,
6: síðan hvenær er það að segja fréttir sjálfbær fréttir eru í eðlisínu þannig að þú getur ekki selt þær ekki fréttina sem slíkar en það er allt í kringum þær sem er búa til traustið til dæmis til stöðvarinnar
8: og
6: fyrirtækisins það kemur í gegnum fréttinar og ég held að með því að loka núna á sjónvarsfréttir að þá verði bara þó nokkuð margir sem að hætti bara að kaupa efnisveitin og sín þetta er ekki lengur
8: sjónvarsstöð
6: og það er ekkert langt síðan hún lokaði framleiðslu deildinni innan hús hjá stöðtvö eða sín þannig að það er ekki þessi innanhús framleiðsla lengur, það er aðkeypt öll framleiðsla leiðu þú lokar fréttastofinni þá ertu búin að, þá ertu með tæki og tól og græjur sem að og þekkingu sem að drabbast niður, þannig að vera erfiðara fyrir þau að fara aftur af stað seinna, það kostar pening að búi þetta til fréttir sko, stöðtvö kemur inn með smelli, bara bang ég man alveg eftir því, pappi var ráðin hann inn mjög snemma hann vann örglega sko á okkur tvöföldu hraða sólarringana milli, skilurðu
8: hann vann 48.000 sólarring
6: eitthvað sólarring og þú veist, út all land og alla koppagrundir og þeir voru
9: og fékk tækifæri til
6: þess og þeir voru djörf, þeir voru prófa nýja hluti þeir voru fara í alls konar nýja tegundir að þáttagerð sem er aldrei sést áður með þess að hérna magasín þætti eins og 1919 sem að seinna hérti 1920 og eitthvað svona sem að hafði ekki verið áður í sjómarbi við vorum ekki búin að sjá rúf gera neitt í þessa átt þeir gríðarlega áhrif á
9: Rúf fékk rosalega margar hugmyndir af stöðu.
8: Já, sko, já, bara nálgunin er allt önnur.
6: Já, nálgunin var allt önnur og miklu aggressívari, miklu, sko, það var alltaf þegar ég var að vinna á stöðu 2, þá var bara motto á þetta, við erum hér til þess að veita valdhöfum aðhald, sama hver við völd, skilur við, og sama hver valdhafinn var. Ég man alltaf eins og Heimir sagði svo oft, sko, við erum ekki kjarabáratu fyrir fyrir verkalýsfélögin við erum ekki
8: kjarabáratu
6: við erum ekki þar við erum bara alltaf sett upp gagnrýna spurningar og það var það sem að stöðin gerði svo vel og knúði á breytingar hjá RÚF það má ekki gleyma líka hvað áhrif einkamiðlar hafa á ríkisreknumiðlar nú öfugt sko,
9: þess vegna fórnum maður höndum í dag hvað nú?
6: Sko, það sem að máli það sem hefur vantað bara nú eins og til langan tíma skilningur á hlutverki fréttastofa í þessu landi og bara hlutverki frétta í lýðræðis sjófélagi og það vantar ekki bara hjá hérna stjórnvöldum, það vantar líka bara hjá fullta fólki, bara almenningi og það bara, ég sá bara fullta fólki var að segja ekki, já það nú bara gott það bara færri glóbalistar að segja fréttur og svona ég held að fólk átti sig ekki á því hvað er að gerast ef að við missum frétt sko að því að stöðtöfum var alltaf fagleg það var alltaf fagleg fréttastofa það var aldrei þetta benda og hún var í handbendi eins eða neins
8: og það er gott sem að líka Lára er að benda á sko það var gerð tilraun til að selja í raun og veru fréttastofinu það er að segja Vísi og Bylgjunni og útastofinu sem sagt upp á 5 milljara sko þessu rétt sem að Lára bendir á þú selur ekki fréttastofuna þú ert að selja auðlýsingapláss á Vísi og þú ert að selja auðlýsingapláss á Bylgjunni í kringum fréttir þú selur ekki fréttastofu það kaupir engin fréttastofu og hérna virðing almennings sko þegar að vera stofna fyrirtæki sinni tíum bara íslenska útvarpsfélagið þá tók að Jón Ár þá stofnendurna þeir ætluðu fyrst að stofna bara í raun og veru einhver sem hefði mátt kalla vídeolegu í loftinu En það tók bara örfáa vikur að fatta það, nei, það ekki hægt. Við verðum að hafa fréttastofu til að öðlast virðingu, þannig að fyrirtæki stöðin öðlist virðingu meðal fólks. Mm-hmm. Virðingin fyrir stöðtvö gamlu og sín og öllu þessum fyrirtækjum kemur í gegnum þetta. Mm-hmm. Og leggja niður vörumerki stöðtvö eins og hálvitar, því líkir hálvitar. Þetta svo leggja niður Coca-Cola og fara að kalla það Bravo-Cola. Þetta er þráður nýð sem hún er að segja, þetta er grunnur, þú selur ekki frétt, þú selur auðlýsingaplássi í kringum þær.
9: Sigurður Magnús, mér langar að biða því að leggja mat á sko það sem svona eldgamall fréttahundur búin að vera með skópluna að moka bara í mjög marg áratugi þú manst daginn sem að stöð 2 fréttastofa stöðar var 2 tekur til starfa þú getur borið saman tíman fyrir
8: að muna það allir sem eru eldra en fertur
9: og langar til þess að byrja þig að leggja mat á þýðingu þessa skref sem teki var og tíman og kannski hvernig þú sérð fram á framtíðina núna þegar þetta búið sko
7: Ná, það sko Ég sennilega nýbyrjaður á, nei, ég hérna ekki byrjaður á tífa þegar ég byrjaði snemma á 87. En nei, ég sko, ég nú meiri áður fyrir að því sem að gerast, sko, ekki þessari sögu sem það tegja og tóga í allar áttir, heldur bara að það stöðu sem uppi, núna við með eitt dagblað og við þekkjum alveg hvað rætur það þess líkur og svo erum við eina fréttastofu og það er ríkið, eða sko sjónvarpsfréttastofu ég heyrði nú Martin Breka að segja í hádegisfréttum að enn er sko þau eru svona sókn á Vísi segir hann og þetta saman og hérna og Bylgjunni og vonandi gengur bara vel með það en það bara hvað sko þegar ég var hvað voru 5 eða 7 dagblöð og þetta er svo gjössalega breytt mynd og ég held að þetta sé svolítið hættulegt eins og þetta komið núna að vera með eitt dagblöð sem hann náttúrulega sko kyrði sér nánast í dauða í baráttunni núna í hérna ESB kosningunum
8: og líka í öðrundagjöldunum
7: já, fyrir árum og svo í ofanálega það þá kemur það núna að útgerðin hefur bara aldrei staðið betur þetta er sko vitleysan sem þau fóru með þá
9: og vantrausti til blaðsins aldrei mælst meira
7: nei og meiri sé þegar fólk var spurt sko trausti fjölmiðla og þegar spurðum sko bara ekki trust til þar var mokkin mest hann var með þess að sko meirinn DVF
6: það alveg sorglegt hvernig það komið fyrir
8: sko, við horfum í samanlega með þessu sko, Sigurjón, að við horfum á flórun eins og hún er það núna þá erum við bara að horfa með að við áhorf lestur og svo framvegis, hlustun þá eru kannski í fyrstu deild, efstu deild eftir MBL, Vísir Bylgjan og Ríkið þetta er eftir, það er ekkert annað eftir morgun blaðið það er bara nýr kjallar, það er enginn að lesa það það eru bara 15.000 mann sem köpa það og ef þú lest minningagreindar í morgunblöðinu þá ertu að horfa að lesa þeim að fækka sko, með minningagreindar og þá er eftir, ég ekki að gera lítur defa hérna miðlinum og hérna gímaldinu og heimildinu og þessu, en þau eru varðandi áhorf, þar að segja klikkin það er ekki eins ná, það er sko defa.is kemst ekki í hálkvist við Hvorki MBL nýja vísi, vísi náttúrulega búin að dróna á topnum all lengi. Þannig að við erum að horfa að
9: Þau mistu fyrsta sæti.
8: Já, ég, nei, þannig að við erum að horfa að það eru þrír aðilar í efstild. Þegar þú varst að tala, það voru fimm dagblöð.
7: Já, já.
8: Og það voru svo sem margar útastöðar og það var náttúrulega stöð tvö. Og svo var náttúrulega símer, nei, hérna segi, hérna ekki síminn þá. Hvað hérna þurfið, þau reyndir nú eins og hafa fréttastofu líka, sko. Og svo framvist, þannig að þetta er orðið hættulega litlaus flóra sem ekki gott hvorki fyrir almenningi annan og alls ekki fyrir lýðræðið, alls ekki fyrir lýðræðið.
9: Það mun engin stökkva inn í þetta gatir það.
7: Nei, það bara þetta sko
6: klikkið þetta sko, hérna.
9: Ég veit það ekki.
6: Þess að Gunnars Máli sagði í gæra, hann þyrfti hvað, 350 áskrifendur í viðbót.
7: Það við erum búin að vera með fréttastofinu nokkra vikur.
9: Við erum náttúrulega fyrst og fremst umræðustöð, en það væri alveg hægt að taka skref þá bara með aga yfir í fréttamennsku.
6: En það vantar bara, og það hefði átt að gera fyrir löngu, að grípa inn í þessa stöðu. Við erum búin að horfa, við erum búin að vera að sjá þetta að gerast fyrir framan augun á okkur. Það ekkert langt síðan að blaðamannafélagi fór í sko herferð, hvað tvö ár? Þar sem að við fór í herferð, þar sem við vorum að reyna að minna á það, hvað blaðamennsku Íslandi mikilvæg. Og það vegna þess að við erum búin að vera að sjá þessa þróun, þessa hnignun, hvernig einkameilarnir eru bara að verða undir og það stórhættulegt að vera bara með ríkisfjölmiðl, það vill engin bara vera með ríkisfjölmiðl, það gengur ekki upp. Sko til þess að lýðræði virki sig best, þá þurfum við að vera með bæði. Einkarekna og ríkisrekna fjölmiðla, auðvitað hefði fyrir sko löngu átt að taka á hérna auglýsingamálum hjá RÚF persónlega við ég alltaf vilja fara bara BBC leiðina
8: og
6: með
8: þetta
6: Já, og svo útlendingunum og svo veist, meta á þetta alls saman og það ekki sko það, og styrkja fyrirkomulega ekki nógu sterk
8: Þið, sko, helmingur allra auglýsingatekna fer til erlendra aðila og af þeim sko þurfum kaupleginu að við þessi skattu til ríkisins það fer ekki króna af þeim kaupum til ríkisins í ríkisjóð skilur við
6: þannig, þannig
8: að allir erlendum meðan Google til dæmis með 100 miljón ári frá Íslandingum ekki krónaði fyrir íslenska ríkisjóðan engin verið sem spöndi ekki
9: þú vilti aftur orðið
7: já, Lára, þetta bara
6: laðið mér hérna bara
7: hægri vinstir ykkur, nei það hérna sko smellubeitunar sem ef Vísir og Morgin lifa á, það til dæmis ég gær var eitthvað staðar að falsfréttu með Smára og ég alveg viss það að alveg sko þúsundir fari bara inn út af þessu sem var svo ekki neitt og þetta er ekki mælikvarði á lestur fjölmiðla þetta er bara mælikvarði á markasetningu og hvernig þetta gert, þetta er ekkert hefur ekkert með fjölmiðlin og ritstjórn að gera þetta er bara eins og til dæmis eins og smartland á morgunum hún er dýrmætasti starfsmaður morgunblaðsins og út á hvað þessu hinn færi sundur frumsýndi kærastan og ekki svona og þetta er bara, er ekki fréttir
8: Nei, en það sem er breytast
7: Þú sagðir þetta með smellunar þetta er bara, þetta er alrán þetta má ekki vera þetta er að mokkin og þetta er einu svona stóru miðlarnir á landsísu bara í nágrannlöndunum sem eru galopnir opnir fyrir þessu vegna þess að þeir geta ennþá blindað auglýsindur með þetta skipti máli í hérna stóru fréttastofunar í löndunum í kringum okkur þau eru bara lokaðar, þau eru bara kaupa áskrift frétt, það kostar að framlega fréttir og það á að borga fyrir fréttir sem að kostar að framlega
8: það það sem ég ætla að segja í framhaldi sem þú ert að segja að auðvitað eru menn fyrir lífendis löngu búin að sjá það að það takmarkað auglýsingapláss á vefjónum alveg eins og á papírnum og alveg eins og í útvarpinu og alveg eins og í sjónvarpinu þannig að auglýsingatekjur munu ekki duga fyrir launakostnaði og öðrum kostnaði sem þar til þannig að ég spái því að ekki innan langs tíma verði bæði MBL og vísir orðin lokaðir, þú sjáir bara fyrsta paragraf og fyrirsagnir og en þú þurfur að vera áskrifandi eins og New York Times og Washington Post og fleirum, þá þurfur að vera áskrifandi til þess að sjá framhaldið og það eru þetta bara eðlilegt, að fólk greiði fyrir fréttaþjónustu, það bara mjög eðlilegt og fólk mun læra það með tímanum og það ekki hægt að lesa frá Monday Kvöls, þú kannski getur gert það með úr bólugrafin unglingur og eitthvað aðeins fram á 30-saldurinn vera að lesa endalaust hver sást án þess að vera í nærbuxum eða hver, bla bla bla en meina, svo bara tekur veruleikin við í lífi fólks og fólk vill fá fréttir af lífinu
7: Þetta svo villandi þetta smellibeitunar, eru svo villandi
8: Já, þetta ekki hægt að skrifa 100.000 hérna, lesendur eða við 4.000 lesendur allt sem ykkur og klippbeitur
7: Getur þetta verið 40% aðsókninni 50-60%
8: Maður veit ekki um það er eindar mælt líka kárt lengi inn á fréttinni sko.
6: Já, en mér finnst þetta vísu ekki til að vera stóra vandamáli mér finnst stóra, nei, ekki mér mér finnst ekki
7: já, það tala, lára mín
6: það segir mér hvað mér finnst nei, mér finnst stóra vandamáli vera að við og stjórnvöld undan farin ára tuga eitthvað, hafa bara ekki tekið á þessu, þau styrkjakerfi sem var sett á var veikt, það var ekki nógu gott, við vorum ekki nógu snöggabræðast við þegar við sáum að í hvað stemdi það var ekki nógu nægisamlega mótmælt þegar að ákveðin pólitíkus fóra að apa upp þessu orðræðum það að mainstream media væri vond og þetta væri allt saman bara einhverju glóbalistar og fáhættar sem að vera að segja fréttir og fóra veist, að segja að það væri bara falsfréttir út allt það var aldrei neitt sem að mótmælti því mjög fáir og vegna þess hvað hérna stjettin hefur dregið saman blaðamannastjettin þá hefur hún ekki nægilegt bólmagn til þess að fara bara í það að staðreynda kanna það sem sagt
9: þú veist, já, BBC
6: já, sem BBC er bara næstu í 30 manna deild sem vinnur bara við það að kanna hvað satt og rétt og hvort að mynd sé eiga mynd eða ekki eiga mynd hvort að þetta sem einhver pólitíkus sagði rétt eða satt við sko blaðamannastéttin á Íslandi hefur ekki bólmagn í þetta ekki einu sinni rúf
8: nei, en sko, nei,
6: og það vantar að setja bara meiri
8: ég skil þetta alveg en auðvitað sko, okay, við vitum það öll sem hafa unnið á fjölmjölum það er þetta vondur fjölmjölum en á góðir
6: já.
8: Að góðir fjölmjölum en hafa
6: nú bara
8: já, ég veit það en það breytir því geti að ef að blaðamaður hefur allar megin reglur blaðamennskunar sem eru til
6: já
8: sem eru til
6: það eru til, já
8: ef að blaðamaður hefur þær megin reglur í heiðri þá segir hann ekki vitlausar fréttir
6: nei
8: og hérna þá
9: hér er framtíðarsýn Kristins Hrafnssonar hægt og hljótt fjara lífið úr íslenskri blaðamennsku í gær eru kaflaskil með endalokum sjómasfrétta sína stöðu að tvö það voru einni uppsagnir á rúf en ég spái því að hatursfullar ósóknir gegn þeirri stofnun muni nú vaksa skoðanamyndun verður, og þetta mjög mikilvægt skoðanamyndun verður smám saman nær alfarið háð innspýtingu fjármagns til áróðurs á samfélagsmiðlum og annars
6: það. Ég bara sammála
8: þetta bara staðan.
6: Þetta bara staðan. Og við vorum bara sofandi. Það hefur bara að gera eitthvað fyrr.
7: Það er eitthvað að loka þessu krakkar.
8: Og sko, við erum líka bara í alþjóðlegu umhverfi. Ísland ekki deiland í þessum
7: öllum.
8: Þetta að gerast
7: um allt.
8: Þegar ungt fólk fær fyrst og fremst
7: við
8: að því ungt sko Þegar að ungt fólk fær fyrst og fremst vitnesku sínum hvað að gerast í heiminum frá TikTok og Instagram og síður Facebooka nú fara að tala Facebook og Facebook sé bara fyrir gamalt fólk
6: það bara fyrir
8: gamalt fólk sem er náttúrulega bara að kjæfta því en hérna, en anyway að ef að þetta uppspretta vitneskjunar hvað að gerast í heiminum það mun auðvitað koma að loku niður á þér við erum náttúrulega á leiðinni líka í við erum í svo svakalegum samfélagsbreytingum sumir segja ég að blaðamennsku starfi bara verði nánast ekki til það verði bara eitt tveir ristur og svo verði þetta bara gerðigreindir
9: sem
8: skrifar upp úr fréttaskýringu
9: starf blaðamann sem er bara í útrýmingar hættu
8: já og svo mörgum störfum það eru 100 starfa sem okkur þykir svo sjálfsögð í dag ef að við höfum sagt við einhvern ég var að segja fyrir 30 árum blessu verður maður hún gunna inn í kauflæðan það verður enga vinnu þrjú örfa ár þá bara kemur fólkinu og bara tekur vörður og agriðis sjálft það bara sem, hvað að þér eitthvað klikkaður hvað gerum við í dag Við fáum ekki borga fyrir það í krónun og bónus að ökru okkur sjálf.
6: Nei, nei, við gerum það samt.
8: En þeir spara.
6: En það eru
8: samt. Við fáum ekki borga fyrir það.
6: En að því hún nefnir TikTok, þá eru samt sem áður komnir inn á TikTok fréttamenn sem eru að segja fréttir inn á TikTok og sko, jú, rúfur að gera eitthvað.
8: Ég er að tala um
6: í útlöndum, skiljið þið, það eru komnir erlendir fréttamenn þar inn. Evrópusambandin íbúið að setja löggjöf bara í fyrra til að reyna að tryggja að fjölmiðla sé ekki notar í annarlegum tilgangi eða, og sem setja eitthvað ramm utanum þetta þeir eru konum með svona eftirlitsráð fyrir fjölmiðla í Evrópu og eru að reyna að stemma stefið við þessu við þurfum bara að fara að reyna að gera eitthvað líka við getum ekkert bara að setja hérna og láta þetta gerast af því að við vitum öll sem vilja vita að ef að líðra á að virka þá verðum við að hafa sterka engarekna fjölmiðla og ríkisfjölmiðla
9: sumir segja líðraðið hafi bara drepist í þessari Evrópukosningu lög þetta en að bara ævald hérna
8: Já, ég þarf ekki að ganga svo langt að segja það ég þarf ekki að segja líðraðið segja þetta
9: rættu sumir segja
8: já, en hérna, já og það nú eitt sem að ég með sko polariseringi í allri umræðu, ekki bara þessar umræðu allri umræðu Það allt komið í einhverja polariseringar, sko, þú ert, þetta orðið eins og, sko, fávita fótbolti, að allir sem halda með öðru liðin þín eru fávitar, drullusokkar, aumingjar og föðurlandsvikar og það að vera, skilur, og sko, svona umræðan orðinu það hvort okkur finnist þetta eða hittum blásaklus mál, og þá ertu allt í orðin bara föðurlandsvikar, að þeir finnst eitthvað hvernig eiga reka sundlögar, til dæmis, eða whatever, skilur, Þannig að polariseringin í umræðinni náttúrulega, sko, fasismi verður alltaf fyrst til við það að það verður kaos.
6: Já.
8: Það búið til kaos. Og kaosið elur af sér fasismi. Það gerist alltaf. Það eru þetta margar aðstæðar annar í þjóðfélagum til þess. En horfum á hvað hérna, Pútin og félagar að gera í ríkjum Evrópu, svo í östu Þýskalandi gamla og alltaf það sem verða ala á óanægju með í raun og veru líðræðið.
6: Sama að gerast í Bandaríkjunum.
8: Og það verða að gera það hérna líka. Þeir sem hlusta hér á ákveðina útastöð verða fyrir heilaskemdum eða verða gera það lengur heldur en eitt klukkutíma á ævinni. Að það bara rekið bull. Það bara framleitt bull frá mótn til kvöls. Órökstutt bull.
9: Þetta þarf að sögu.
8: Ég tala hérna um ónefnda útastöð sem byrjar á S, já. Hérna, en sko,
6: það
8: er engin að faktekka nokkuð skapaðan hlut þar.
6: Nei, og það er líka ansi vinsæll þáttur á einum vefmiðlinum sem fer líka þar fyrir þáttu stjórnaðan oft bara með bull.
8: Það mikill fjöldi svo kallara podcast á þetta það sem er bara það sem ekki
7: stóru miðlar, þeir verða að hafa þá sjálfsvirðingu að ykkur vilji kaupa að þeim fréttinnar
8: sko breytingin að sjálfsvirðingu breytingin stóna byrjaði með því það sem við erum að gera núna hún var ekki með því að það væri til öflugir fjölbreyttir fréttamiðlar það sem eldist var fólk að tala fréttina. Það er allt í norði miklu meiri söluvara. Podcast þessa og podcast hins, þessu og hín að tala fréttinar, frosti þessa svona að bulla hitt og þetta hvað er að gerast í samfélaginu og það er bara að tekið sem einhverjum beinum og góðum sannleika.
9: Mér finnst eitt sérstakt áhyggju efni að margir reyndir fjölmiðlamenn þeir lýsa þeirri skoðun sinni að þeim finnist sko fréttastofa ríkisútvarpsins ekki í hæstu hæðum núna.
8: Já.
9: Og ofan á það kemur núna að keppinauturinn, aðal keppinauturinn, hann er dottinn úr leik. Og sko, maður sér ekki alveg hvernig hérna...
8: Það er auðvitað ekki gott fyrir ríkisútvarpið og sjónvar að vera eini útvars- og sjónvarsfréttamiðlinn. Það er engum gott að búa við einangun. Það bara ekki gott.
9: Þeir munu svo sem fá útfars samkeppni frá bylgjunni.
8: Já.
6: Það er samt ekki til að tala þannig
8: sko,
6: sér.
8: Þetta er bara sko byrjunin í mínum huga. Sko þetta verður selt með einhverjum hættið. Einhver fær að kaupa. Það verður náttúrulega þeir sem að eiga hérna árvokursmiðlana geta ekki keypt vísi. Það er augljóst. En einhverjum mjög góður vinnur að geta gert það. Og það verður þannig. Það verður einhverjum mjög góður vinnur aðal sem kaupir vísi og bylgjuna. Og einhverjum mjög góður vinnur aðal fer að vera bara algjörlega samhljóma, þetta verður bara algjörlega
9: samhljóma. En að útgerðar aðallinn bara hérna taki yfir sín bara alveg og það verði mótvæð.
7: Síminn vildi ekki kaupa þetta.
8: Sko þeir sem eiga sín í dag, sko þar inn gildi bara volstrið. Það selji bútum og græða.
9: Það verður okkur til bjarg.
8: Koma inn með einhvern penning, selji bútum og græða og græða og græða. Þetta eru bara grill á kvöldin og græða á daginn. Aðilar sem eru þarna inni.
6: Það má sko inn á rúf, bara fréttastofu allavega þegar ég var þar, þá var ekki lögnin svakalega mikil áhersla það að reyna að vera fyrri til en vísir.is með fréttir eða bylgjan skiljið þið, en það var gríðarlega mikil samanburður alltaf á þessum sjónvarpsfréttum af því að sjónvarp er þess eðlis að þú ert svo miklu nær neytandanum, þú ert að tala bara beint í augun á fólkinu í sófanum og hérna þú vilt gera það vel og ná til fólks og vera með þetta traust og það var hérna alltaf svolítið bara gott að vera með stöðuna sem var til dæmis í sko einhverju eldgósunni og suðinu sem bara komin í þyrlu bara 1, 2, 3
8: og eitthvað svona
6: og voru fljótir til, þú voru hugsuð sjónrænt voru bara að gera drullu góða hluti, bara svo ég segja bara alveg svo meira spank og fangi og það bara gott fyrir rúf og líka bara gott fyrir rúti sem geta verið bara aðeins á tánum núna, veist, er náttúrulega pínu sko hætta á að þeir bara rói síðan sniður og setjast aftur í stólana, ég vona þeir gerð ekki svo sannarlega vona þeir að þeir stíu upp og eflist bara en ég hrættu með að gerast akkurat öfugt
9: einmitt, og af því þið voru að tala um öll dagblöðin sem voru hérna bara fyrir kortir sko, allar þessar fjölmennu ritstjórnir sem að skipti svo mikla hafa þess að menn kunna fægið kunna vinnubröðin en bara eins og ég klári það að það er unni er að fækka Stóra reitstjórn sem býr yfir mjög mikil fólkunar.
8: Hluti af reitstjórn og staffi, tæknir fólk mikið sem er að fara og pródusentur og framleiðendur sem er að fara núna í uppsögnunum veit ég að því ég búin að, og líka fréttamenn sem að fengi uppsögnir og þannig að sem sagt, fréttastofa sínar er að minka. Hún er að minka.
9: Þú veit með eitthvað
7: með símanu sem var að sína. Býða þess, sko, vísir klöskar löggur kvartan yfir kynlífi og kúkur á húti til hvað er þessi fyrir svo skrifið?
6: Ég veit það, menn að það verið auðvitað þátt sem er að byrja ég búin að sjá trailerinn
7: já, sérðu bara hvernig þetta
8: já, en það nú fleira lesið á miðlunum
6: heldur en þetta
7: þetta húkin
8: ég skil að þetta andúðin á klikkbeitum
6: ég er að vissu fyrst þetta mjög áhugavert
7: þetta er bara
8: en sko, ónefndur gamalt blaðamaður í stjætt löngóðurinn og interneti var til Jónu til fyrirsögn á hérna í DFF á sínu tíma því það vantaði frétt og það var ekkert að gerast í fréttum og gúrka og hann var nú hérna grunar það hafa sviðsett þá frétt að maður í Árbæði hverfinu kom út að bóða kúka húttu á bílnum hjá honum og hérna þetta rók seldist DFF þann daginn þannig að það þarf ekki það þarf ekki neti til þess
7: þetta held ég sé undartekning sko. Ég var hann í svo mörg ár, þetta er undartekning ég var svona fyrir svo, þetta er rátt á fossið ég er bara efastun
8: þetta var pungur á fossið
6: já, en ég meina, svo eru náttúrulega samt sem á við vefmiðlarnar í samgefni við samfélagsmiðlarna það má ekki gleyma því
8: allan heiminn
7: þá erum við bara með samfélagsmiðlarna
6: það er ekkit búið, þú getur ekki bara lagt svona upp
7: löypan þessa leið.
6: Þetta ekki bara þessi leið ég með þetta ósangjant
8: Íslendingar sem betur sko, með þróun heimsins alls eru við, hérna sem situm við þetta borð, við erum búin að vera í mörg ára að horfa BBC við erum að horfa á CNN, við erum að horfa á ABC við erum að horfa allan fjandan á netinu og í sjónarfinu ekki bara íslenska miðla íslenski miðlar, fréttamiðlar fréttir af því sem er að gerist í heiminu eru stórkostlegri samkeppni náttúrulega við fréttamiðla allan heim
9: Ég held að til að auka bjartsýni okkar núna og tiltrú og koma okkur í gegnum myrkrið þá þurfum við ríkisútvarpið að fara á auglýsingamarkaði og það verður bara að gera strátt og þá færðu þó allavega hérna business tækifæri hjá einhverju fólki sem að spá í ájæsta peningi í
8: dag Blamanafélag hefur ekki tekið að fullu undir það
9: Nei,
8: og auðlýsingastofa það þarf ekki undir það og það eru pólitíkusir landir sem að taka heldur ekki undir það og telja að sko það var þetta að fara marga leiðir að því ég náttúrulega, ég þarf að tala varlega því ég í stjórn ríkisútarsins að hérna sko minna sig norska sjónvarpinu þar eru svona tilkynningar frá hinu opinbera nánast eins og skjáauglýsingar. Þar eru einu auglýsingarnar, þar er sem sagt þar eru tilkynningar.
6: Já, sumstar eru reglurnar þannig að það megi ekki auglýsa klukkan 8 á kvöldin og aldrei á sunnudögum. Þú veist að var rétt að setja einhverra takmarkanir. En þetta alveg rétt samt sem að Heimir segir eins og til dæmis sko ég nú ég að vinna á auglýsingastofu sem almannatengill og svona kynstaðis viðskiptavinum. Við veist náttúrulega auðlýsingastofa
8: hinum megin frá
6: og auðlýsendur er ekkert að endilega fara að kaupa auðlýsingar þá hjá okkur öðrum fjölmiðlum bara svo að sé sagt
9: en það mjög samt alltaf að hafa einhver áhrif
6: ég það bara fer og meta og,
8: það er ekki hægt að fullera hver áhrif
6: og svo það sem að, ég man nú ekki hver var að benda það gær hérna síminn á núna hérna öll skiltin
8: í
6: göttuskiltin sem orðin ansimörk og það fara svolítið hátlutfall auðlýsingar að fara þangað sem dæmi í umhverju skilti þannig að við vitum ekkert hvort að það að rúfari alveg af auðlýsingamarkað ekki og svo annað sem tilkynningar þannig sem heimi sér, það spurning veist, ég veit að fyrir mörg fyrirtæki út á landi og annað vil geta
8: hefðu opinbera
6: vil geta sagt einhverjar auðlýsingar í útvarpi sem dæmi en það má alveg öruglega setja miklu strangari kröfur og ég hrifnar að BBC mótunum sjálf persónulega
8: það er engin patentlaus til en það sem þarf fyrst og fremst að þarf ástriðu fólk sem hefur aðgang á fé sem hefur ástriðu fyrir því að til sig í landinu frjáls fjölmiðl og það er það sem þarf það þarf einhvern gæsalapa segi hérna einhvern Jón Ásgeir, Jón Ólafsson Jón Óttar það þarf slíkar manneskjur sem eiga aðganga fé og eru hafa hugsjón fyrir því hafa hugsjón fyrir því að reka fréttastofu
9: og að ríki þarf stjórnmálamenn sem áttu sig á því að ríki þarf að styðja betur við fjölmiðlun heldur en gert hefur verið og það þarf líka sjálfstæða ákvörðin hjá hverju og einu okkar að henda 2000 kalli, 3000 kalli í þennan fjölmiðl og vera áskrifendur á því að við þurfum að halda líða
8: það þarf að venja fólk við það það kostar pening að búa
7: fréttir síðasta hálmstráið til að hafa sem frálsæm fjölmiðla
9: hún eitt af síðustu hálmstráðunum ég bara algjörlega samanlega
6: en ég meina við gímaldi vondi gerir eitthvað meira
7: já gímaldi
6: og heimildin við skulum ekki alveg afskrifa
7: hún er í áskrifa
6: já og gímaldi og svo samstöði og ég áskrifandi þessu öllu og ég stið bara alla fjölmiðla ef ég get
9: mjög gott
6: og ég bara hvet öll sem bara horfa til að gera slíkt til sama því við þurfum einkaregna öfluga fjölmiðla á Íslandi bara fyrir lýðræði.
9: Heimir, Lára, Sme, frábært að fá ykkur í heimsókn. Takk fyrir spjallið, við höldum áfram hér eftir andartak, ekki fara langt.
10: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
11: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
12: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
13: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
14: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
15: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin at samstöðin.is

0: Verið velkomin í helgispjall hér á samstöðinni. Gestur minn að þessu sinni Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Ertu velkomin, Guðrún Ágústa?
1: Kæra þakkir.
0: Já. Ertu trúið?
1: Já, ég trúið. Ég reyndar meir en trúið, ég frelsuð.
0: Já.
1: Og ég gerir mikinn greinamun þannig á.
0: Er það?
1: Já, en ég hef alltaf verið trúið. Amma mín svona innprentaði mér faðir vorið og það að maður ætti að trúa Guð og tala við hann. En ég hins vegar aln upp af móður sem var mjög ung þegar hún átti mig og hún hefur ekki verið trúið, þó hún trúa bænina en þá
0: Já.
1: Hefur hún látið mig sjá sambandið við Guð frá því að ég var krakki.
0: Mm.
1: Og svona beðið mig að tala við hann ef að mikið leikur við.
0: Já. Að þú sér með betra samband?
1: Já, hún vill meina það, ég veit ekki betur sko.
0: Já.
1: En hérna, þannig að já, ég hef alltaf verið í eitthvers konar sambandi við Guð, en það hefur verið mjög mismunandi. Þegar ég var barn, þá var þetta meira svona þessi skilda, maður átti að byrja að faðir voruð og svo mátti maður ekki að opna augun því að eða hreyfa sig í rúminu að því þá þurfti maður að byrja upp á nýtt, þú veist, þannig að þetta var meira svona
0: já, já.
1: Íþingjandi skilda. Og síðan þegar ég

0: mikið áföll og ég var mjög reið og vildi ekkit eiga við þennan eða kannast við þennan reiða guð sem að tók alltaf alla þá sem ég elskaði frá mér þannig ég fjarlæðist hann mjög mikið og síðan leiðir lífið mig inn í Al-Anon ég syns ég hef samband við alkoholista og við giftumst og svo skiljum við og svo tökum við saman aftur eftir hann búin að fara í meðferð og, og þá kynnist ég Al-Anon og þessum 12-spora samtökum og það svona endur nýjaði kynnin mín með jákvæðum hætti við á þeim tíma það sem ég kallaði æðrum átt og æðruleysisbænin var mér mikið haldreipi í mörg ár
1: En akkur, má ekki segja æðrum átt?
0: Jú, jú, já. Bara, þú veist Þeir sem þurfa á því að halda, já. Þá kalla þeir það og á þeim tíma þá, það var skrefið mitt tilbaka í trúna. Þannig að þá notaði ég aðri mátt mjög mikið, ég var sko, ég bara komst ekki gegn daginn aðri sjöldur en að nota aðriðspænina ítrekað því að ég svo meðvirk, ég með doktorsprófi meðvirkni. Að það hefur þurft að hjálpa mér að fá vit og greina á milli hver ég get breytt og hver ég ekki. Og síðan... tekur svo sem lífið aftur yfir og ég vel það að draga úr því að sinna 12-spora samtökum og fer inn í bæði það bara að vera virk í íþrótta hérna pólitík, teka að mér að vera formaður í úlingaráði í körfuknallíksdeild í haukum og ég fer inn í bæjarmála pólitík í hafnaferði og það bara svona tekur yfir lífið í þó nokkuð mörg ár. En síðan kynnist í manni sem partur af veginum og partur af samkomum sem heita United sem eru líka með heimilisfesti í veginum sem er einn af þessum frjálsu hérna trúfélögum á Íslandi
1: Já.
0: Þannig ég svona fer aftur að sækja samkomur hafði aldrei verið á samkomum frá því að ég var 19 ára ég ætla að segja þeir frá því hérna og eftir
1: Já.
0: En þannig ég svona sæki samkomur í veginum í nokkur ár og síðan slítu við reyndar við erum gift og við skiljum líka, ég og þessi maður og það svona í kjölfarið á því að það verða mjög erfiðir það verða erfiðar aðstæður í mínu lífi í minni nánasta umhverfi sem enda með því að ég get ekki lengur lifað með því hver ég orðin ég bara gat ekki sætt mig við það hvernig persóna ég var orðin beitti, ofbeldi öll mín verk hverju hættu að virka þannig að þá á mínum myrkustu tímum að þá gefst ég upp og ég, það svona augnabliki sem breytti lífi mínu að ég bara lofaði því að ef að Guð myndi taka við þessu verkefni sem ég réð ekki við að þá myndi ég sannanlega reyna að lifa samkvæmt kærleika Jesu Krists og veita bara kærleika í staðinn fyrir þessa pyrruðu ómögulegu manneski sem ég var orðin og það var svona vendipunktur í mínu lífi og ég fer þá að í rauninni rækta aftur svona sambandi mitt við Jesu en svo í daga þá segi ég að ég trú á Guð og ég fylgi Jesu og þannig að ég Jesu hoppari per excellence.
1: Já, en þú segir frelsu, það ekki þá hvítasunnsöfnið?
0: Já, það í rauninni þetta, hérna, það þarf ekki endilega að vera hvítasunnsöfniðurinn, en já, ég tilheyri Philadelphia, það á endanum ákveð ég, að því að ég hafði verið í veginum, ég hafði verið í fleiri svona frjálsum söfnuðum með þessum manni, þá vildi ég fara eitthvað það sem ég væri ekki hans fyrfirandi heldur ég sjálf, og ég hafði heyrt tvo menn sem að tilheyri Philadelphia bæði Röggi Rakari sem er fyrirandi körfuboltadómari, hann var með podcast sem hétt Guð og menn sem ég hlustaði þó nokkuð á út í náttúrunni hann talaði alltaf svo fallið kirkjuna sína og svo maður sem kallaður Haddi Páls sem búin að vera lengi í hvítasunnsöfnuðunum og mjög þekktur þar innanbúðar hann hafði verið nágranni okkar míns og míns fyrirandi og hann hafði stundi verið að segja þú veist akkur kíkir nú ekki bara í Philadelphia og það gerði ég eitt sunnudag og það var ekki aftur snúið því að það var bara tekið svo vel á móti mér og hérna, Haddi Pálsar fyrsti maður sem ég hitti, hann myndi ekkit hvað ég hét en myndan hafði hitt mig en hérna, og það var eitthvað neginn ég hef skoti þar rótum og ég bauð mig strax fram í þjónustu og það er þannig sem

0: Ég þarf alltaf að hafa eitthvað hlutverk þar sem ég Já. Þannig að ég hef tilheyrt Philadelphia núna alltaf sé ekki að verða 4 ár, 5 ár Já. Og ég sem sé skýrð þar
1: Já
0: ég tók skýrð en það gerist ekki, þú veist, ég ákvað sumir eru þannig leður frelsast þá skýrast þeir ég vildi ekki gera það ég hafði náttúrulega verið að sækja samkomur og kynsta aðeins þessu svona hvernig samkomur eru ég vildi finna þess að þrá eftir því að ég þyrfti að skýrast en það var ákveð skref og það gerðist líka, þú veist, þá gerðist svona breytingar líka í mínu andlega lífu og mínu sambandi við Guð eða Jesú en hérna, þetta hefur verið svona ferli og ég ekki búin, ég ekki fullkomin, ég ekki heilug, ótrúlegt en satt
1: okay, já,
0: ég ennþá alveg berjast við freysningar og allt þetta
1: En með þessar tengi svona, hugsunin ekki hittni, aldur en
0: Jú, það ótrúlega dýrmætt að geta byrja daginn á því að það fyrsta sem ég hugsa til þú veist, að þakka fyrir að fá nýjan dag það ekki sjálfgefið og leggja daginn í hendurnar á Guði eða, þú veist, þannig að og ég líka, þú veist, tvisvar í viku ég svo heppin að ég á trúsystur sem að við eigum bænastund eldsnefna mótni hálftíma í senn og þú veist, það ótrúlega dýrmætt líka og ég á svona, það sem kallað tíundarspórsfélagar sem að ég byrja daginn á að senda þú veist, orðið sem ég lesa mótni sendi ég til viðkomandi og viðkomandi sendi til mín, þannig að þetta er svona byrjun á deginum er með jákvæðum hætti tenging við kærleika Jesú Krist og það gefur bara deginum svona öðruvísi hérna upphaf og gerir oft bara þú veist, það er auðveldra að takast á við alls konar hluti sem að dagurinn býður upp á Já. Að því að lífið heldur alveg áfram að vera Já. Þú veist, ósangjant eða alls konar erfiðir hlutir sem kom upp á
1: Já. Ég setti fyrir nokkrum árum eða bróðan 30 ára síðan þá setti ég mér það takmark að ég ætla að vakna saklaus á hverju mótni ég ekki í dag sem ég þarf að burðast með á morgun
0: og það bara, er góð leysögnin í daginn
1: Já, mér gengur þetta bara ákjalla vel sko, að ég ekki að segja eitthvað eða meiða eða að gera þannig að svona lífið betra með varum við eitthvað svona
0: en sko Jesú, hann reyndi að næla í mig strax þegar ég var 19 þegar að ég var mjög reið þá hérna bjó ég í Bandaríkjunum í 1 ár með mömmu minni sem var þá í háskólanámi þar og hérna og ég var svo heppin að hún var með þannig vísa áritun að ég gat sótt atvinnuleyfi þannig að ég var að vinna þarna, ég var ekki skóla en hún var að læra sérkennslufræði og í mjög frægri svona deildi í háskólanum í Syracuse í New York fylki sem með fötlunarfræði og það var kirkja þar sem ég held að sé örugglega hvítasunni kirkja sem að hluti af þeim sem að voru með henni í námi sóttu og þar var mjög vel tekið á móti fötluðu fólki þannig að ég sótti þar samkomur og var ótrúlega merkileg kirkja vel að merkja lokiðu augunum og ímyndið ykkur mig 19 ára eins og Billy Idol, ég var með broddaklippingu aflitað hár og að sjálfsögði í, þú veist, svona pönguðum fatnaði og þessi kirkja hafði þær reglur að konur máttu ekki skerða hár sitt þannig að þær voru allar síðarðar og þær máttu ekki ganga í buxum þannig að þær voru allar í pilsum en þær máttu hins að nota ilvatt þannig að það var líka frekar sterklíkt en ég man aðalega eftir þessi þetta voru svona reglunar og þetta var blökkumannakirkja ótrúlega magnað kirkjustarf þarna var sko hérna presturinn pappi Grace Jones sem að hérna tónlistakonu hún skilst mér að er alin upp í þessari kirkju og hérna hún var nú ekki lengur þarna þegar ég var og þetta var alvöru svona, þú veist samkomur þar sem að fólk ég meina presturinn, þú veist þetta var, þú veist, bara gospeltónlist það var hljómsveit á sviðinu þú veist, þetta var bara fjör og fólk fjall í trans og talaði tungum og þú veist, bara you name it
1: En útgangurinn á þér, hvernig?
0: Hann, mér var tekið opnum örmum og ég fekk bara kærleika og það það sem ég upplifi líka, þú veist, hér hjá okkur. Við erum vel að merkja ekki með þessar reglur í hvítasunni kirkjunni á Íslandi.
1: Erum við með?
0: Nei, við erum ekki með.
1: Nei, ég ætla að segja, en, ég nú komið að
0: Já, en það ástæðan fyrir því að ég ákvað að koma með biblíuna með mér til þín í dag, því að hérna, ein af þeim sem var í þessari kirkju og kannski ennþá, ég veit það ekki, hún gaf mér þessa biblíu.
1: Já, já.
0: Og hún hefur fylgt mér alla tíð síðan líka þegar ég var ekki á göngu með Jesú og ég hef átt heilt bókasafn sem ég hef gefið en alltaf, ég gaf aldrei þessa bók og hún, en ég opnaði hann aldrei hún var bara eitthvað neginn ég vil bara hún í kössum í ára tíu og ég náttúrulega verða 60 í næsta mánu eða þú segir engum frá
1: Nei.
0: Og þannig var ég 19 og það var fyrir svona rúma ári síðan að ég ákvað að finna aftur þessa biblíu og ég opnaði hann og ég las og ég fór bara hágráta því að áletrunin í þessari biblíu alveg mögnuð og bara pínlítið að því að íslenska þetta náttúrulega ensku, þetta ensk biblía og þar elsku Rúna, ég alltaf kallur Rúna nema ef ég hef gert eitthvað mikið að mér Meir þú vera ríkulega blessið gegnum orguðs, leitaðu drottins af öllu hjarta þínu, þetta kemur úr sálmunum, 119, öðru versi, og þú munt finna hann, og það Jeremía, 29:13, hann að kalla á þig, segir, komið til mín öll þér sem erfiðið og þungaðu hlaðin, og ég mun veita yður hvíld, og þetta úr Matteusi, 11:28. Og þetta mjög lýsandi, Veist, þessu frægis var sáð í grýtta jörð og það tók allan þennan tíma og það þurfti þú veist, frægin ber ekki ávöxt fyrir að það búið að kremja þau þau þurfa að ganga í gegnum endur sköpun til þess að þú veist, ná að skjóta rótum og blómstra og þessi biblía ákveði fræ sem að hefur fylgt mér alla þennan tíma og það var ekki fyrir bara fyrir örfáum vikum síðan að ég hafði síðan upp á netfangi þessara konu og náði að skrifa inn í tölvupóst það.
1: Já.
0: Mér fannst skipta máli að hún fengi að vita að hún hefur þessi áhrif inn í mitt líf og það bara tók alla þessa áratíu að bera ávöxt.
1: Og fyrst þú svar?
0: Ég hef ekki fengið svar ennþá, en það sko, hlutverki ekki að fá svar, heldur að láta vita. En já, mér verður alveg hugsa til hennar og ég byrð fyrir henni. Hérna. En mér finnst þetta ótrúlega fallegt og það svona sem að, þú veist, skiptir máli að við lifum. Það ekki að fá umbunna fyrir það sem þú gerir, heldur að gera gott vegna þess að það gott að gera gott.
1: En hvað segir við ef að ekki fólki?
0: Ég segi, þú veist, að því þú þarft náttúrulega, þú veist, ég sem framkvæmdi stjóri samhjálpar, við reykum náttúrulega meðferðastöð og við reykum áfangaheimil og við reykum kaffistofu. Og við störfum samkvæmt kærleika Jesú Krist, þetta kristilegur félagskapur. Þú þarft ekki að vera trúa til þess að vinna hjá okkur og þú þarft ekki að vera trúa til þess að fá þjónustu hjá okkur. Hins vegar, þarft að hafa til þess að vinna hjá okkur, þarft að hafa þetta, þennan kærleika sem einkennir Jesú Krist í hjartaðinu. Og það getur engin neita því að Jesú, svo persóna sem honum lýst í biblíinu og í gegnum mannkynsöguna, hann besta manneski sem hefur fæðst á jörðinni. Og ef við getum haft hann sem fyrirmynd, hvort sem að við trúum á guðið ekki, þá erum við betri manneskir fyrir vikið. Það það sem að, það þannig sem ég svara fólki. Bara ef þú getur haft það sem fyrirmynd að geta hugsað, í hvaða aðstæðan sem hvað myndi ég svo hugsa, hvað myndi ég svo segja, hvað myndi ég svo gera, og að þú getur reynt að lifa samkvæmt því, þá skapar bæði sjálfur betri líðan og þú getur líka að láta gott að liða.
1: En hefur efast frúna, Jesús?
0: Í sjálfu sér, nei, aldrei. Það hefur verið mismunandi hvernig ég hef trúað. Þú veist, þú talar aðri mátt á þann. Ég horfi á, þú veist, þennan almáttuga kraft sem ég kalla Guð, Jesú og Heilagan Anda, þessa þríeiningu. En það, ég er á því, þessi alheimskraftur þarna, hvað sem við köllum hann
1: Já.
0: Síðan það við mannfólki sem flækjum þetta með því að búa til þessi trúabrögð fattaru þannig að ég bara ber virðingu og, og kjarnin í öllum trúabrögðum kærleikur Já. Þannig skil ég það síðan það við sem að misnotum það sem stendur þarna og erum jafnvel að beita ofbeldi og gera alls konar hluti Já. Í nafni trúarinnar
1: en sko þú sko þú hefur glímt við alkoholisma annars fólks
0: ég hef líka bara glímt við alls konar erfileika í mínu eigin lífi
1: en það að sko þú kemur inn í þessar aðstæður að í æsku og svo í hjónabandi það sem alkoholismi og sást einhverja merking út úr því að þú þurftur að vera í þessum aðstæðum eða eða varstu reið Guði og Jesú
0: já, á tímabili var ég reið en svona sem dæmi ég náttúrulega ekki búin að vera lengi í vinnu hjá Samhjálp ég byrja þar 7. janúar 2025 þannig að það rúmlega eða svona ár og níu mánuðir
1: og haft nú að gera
0: já, ég haft nú að gera
1: það fyrir út í þetta
0: í tveim dögum fyrr, 5. janúar 2025 þá deyr unnusti minn í höndunum á mér þá vitum við bæði að þetta ráðningaferli því lokið við vissum að ég væri þá að búið að undirbúa það að ég myndi skrifa undir ráðningasamningin 7. janúar, ég myndi hitta stjórnin á skrifundir en hann verður bráðkvættur heima og við erum þar ég og sinir hans og hérna þegar þetta gerist og hérna það ég myndi aldrei ráða mannski tveim dögum eftir andlát en það var samt það sem var rétt fyrir mig við vorum náttúrulega ekki farin að búa saman við vorum það nýtt samband, við vorum búin að ákveða að búa saman við vorum búin að ákveða að eyða lífinu saman en hérna en það stundum þau okkar sem erum í þessari hérna, í þessari hringiðu trúarinnar það alveg látið reyna á okkur
1: Já.
0: En ég hef aldrei efast
1: Nei.
0: Og
1: ekki var fólk, reis
0: nei, ég var ekki reis Nei. Þetta ekki Guð sem tók hann frá mér. Við erum, Nei. Við fæðumst með frjálsan vilja.
1: Mm.
0: Og það hvernig við lifum hefur afleiðingar. Og það hvernig aðrir lifa hafa jafnvel afleiðingar fyrir okkur.
1: Já, já.
0: Þannig að við berum ábyrgð á lífinu og það er ekki mitt að skilja.
1: Nei,
0: auðvitað verðum að er stundum bara, þú veist, hvað meinar þau? Hvernig stendur að þú getur lift því að gerast að börn degi eða börn verði fyrir ofbeld og allt þetta það eitthvað sem að ég skil ekki og ég get orðið reið yfir gjörningum og því sem gerist en ég ekki á því að það sé Guðs vilji
1: Nei.
0: Að það gerist
1: Nei. Það vantar þá Guðs vilja við að þegar við horfum á sko, flóttafólk börn sem að búa við alveg ríkalega ræðstæður vantar Guðs vilja til að hjálpa
0: það vantar vilja fólks til að hjálpa
1: já en þetta við erum svo vannmáttu við gæmum svo mörgu
0: já og það bara þú veist það ýmislegt sem gerist í lífinu sem við skiljum ekki þú veist og En það sem að ég held í að þú veist, allt samverkar til góðs, það getur gert það ef að við náum að vinna þannig úr því.
1: Já.
0: Þannig að það sem ég hef gert út úr þessari erfiðu reynslu til dæmis að hafa gengið gegnum það að missa unnusta minn, hann bara hættir að anda í fanginu á mér á meðan að sjúkrabílinn á leiðinni eða sjúkrabílarnir. Að ég get notað þá reynslu til þess að sýna fólki að þú getur sko byggt upp líf og þú getur orðið hamingjusamur aftur þrátt fyrir sko óskiljanlega erfileika og óskiljanlegan missi og ef að við trúum á eilíft líf sem að ég trúi að þá trúi ég því að ég hitti mína ástvinni aftur þegar að þar kemur.
1: Já, já.
0: Það það sem að ég held að gera það verkum að ég finn ekki fyrir reiðinni. Ég hef alveg fundið fyrir mikill reiði gegnum, þú veist, tíðina. Þú veist, sérstaklega, ég hef sagt það mjög oft og það ekki lindamál. Þú veist, algengasta dánarorsök kalla í minni fjölskyldu eru sjálfsvík.
1: Já, það ekki lana.
0: Og það hefur verið því meður algengur veruleg í mínu lífi að ég hef misst einstaklinga og þá sérstaklega kalla úr sjálfsögum. Fyrsti kærasti minn fremur sjálfsög þá ég 15 ára. Og þannig þú veist, það þess sem ég var reið út í Guð. Af því að þá kunni ég ekki og vissi ekki og hafið ekki þetta haldreipi. Og í rauninni vegurinn hluta veginum mínum tilbaka til þeirra trúar sem ég í dag bókaflokkur sem að fólkin í kirkjunni finnst nú ekki vera nógóður. Það Conversations with God eða samtalið við Guð eftir Robert Donald Walsh og það var í raunni vegferðin mín aftur tilbaka í að losna við þessa reiði gagvart til dæmis því þegar fólk bara sér ekki annan valkost sem að maður sannanlega vill alls ekki að fólk þú veist, standi fram fyrir það bara sér ekki annað val og ég tel að þessi hluti af mínum tilgangi að vera þú veist, að reyna að sýna fólki að það hafi val í lífinni þú hefur val og við getum stuttið til þess að líða betur eignast fallera líf eignast betri umgjörð þú veist, þannig að það eignin það sem að ég byggi mína reynslu að ég geti notað það til þess að hjálpa þeirum
1: en núna það til í sko, bæði fólk sem hefur sko frelsast og eða ná bara kannski ágætum árangur í hétrúmi sko sem svo bara fellur og það svolítið vont að horfa upp á það
0: já
1: að það viss mér
0: já, já, já.
1: Svolítið sárt stundum þegar maður að þið tali stöðuna verð alltaf þeirra en þú þarft vantalega þínu starfi að horfa upp á nokkuð súlist tilvík bara kannski
0: já, já, þú, og það, þú veist það engin vonlaus og þú mætir fólki af virðingu og kærleika að þá meira líku til þess að það finni fyrir þú veist, hætti þetta oft það að, þú veist við búin að setja okkur einhverja merki með það sem að segja, við eigum það ekki skilið að líða vel við eigum það ekki skilið að verða edru, við hefum ekki skilið betra líf að því að við erum búin að gera alls konar en Jesú elskar þið nákvæmlega eins og þú ert og Jesú vill veg þinn sem bestan en hann kurteis hann treðst ekki inn í líf þitt við þurfum að opna fyrir honum en leið og við tegjum út hendina þá hann mættur og ég, það það sem gerist þetta augnablik sem breytir mínu lífi þegar ég segi bara ég gefst upp og ég byrði að taka við verkefninu og það alveg, þú veist, það ekki allir sem sjá það sem kost en það þú veist það að einhver sýnið þennan kærleika eins og við gerum til dæmis á kaffistofunni, kaffistofunni ekki endastöð þar mætum við fólki að kærleika og við eigum svo margar kraftaverkasögur upp úr kaffistofunni, þú veist fólk sem í dag sem voru jafnvel sko fastagestur á kaffistofinu, sem er bara, þú veist, dásamlega dýrmætt starfsfólk hjá samhjálp í dag, eða bara fólk sem út í lífinu, sem er bara blómstra. Veist, og lykillinn að þú takir á móti fólki án þess að vera með fyrirdæmingu og þú sýnir því kærleika og virðingu þar sem það statt. Og þú býður því viltu fá, þú veist, stöðning til þess að komast út úr aðstæðan.
1: Tölum við samhjálpin en svona frá öfumenda, tölum við nútíðin.
0: Já.
1: Og það náttúrulega sko kaffistofumálið hefur meðal annars orðið til þess að
0: Það vita allir um samhjálp.
1: Já, og því, þú verið talsmaður í þessu erfiða máli og sko ég í mínum huga fannst mér alveg ótrúlega illa með ykkur farið með grensásvegin. Það búið að vera að vinna í þessu í langan tíma, gera þetta klárt og svo þegar að bara á að fara að klippa á borðan, þá bara eru þið stoppuð.
0: Úrskurðanefnd fellur úr gildi, byggingaleyfi, sem að mínum að þetta brota jafnræða meðalofi.
1: Já, já, þetta hérna...
0: Ég nefnilega stjórnsýslu perri.
1: Já, út af þessu kannski.
0: Nei, nei, ég náttúrulega búin að, ég bæði með nám í opinberi stjórnsýslu sem að reyndar ég fór í eftir ég var bæjarfulltrú í hérna níu ár og ég var bæjarstjóri í Hafnarfirði í tvö ár. Og hérna... Og hef verið aðstoðamaður á þeirra, þú veist, félags og vinnumarkarsráð þeirra og rak alþýðu sambandið í fimm ár, þú veist, þannig að ég hef farið við það.
1: Já, já, ég hafnýringur.
0: Já, ertu gaflar eða hafnýringur?
1: Já, sko, ég fættist í Reykjavík, sko.
0: Já, ok.
1: En, sko, það til líka kenningu það, að svo gaflar að degi ekki út,
0: já.
1: Að þá dugi það, sko. Ég átti lögheimili að vera fóruðra mínu og hafnýringar. Og ég meira svo, og Ólafsson Harðarsson vorum svona sammálinu að þetta gæti dugulegur gaflari.
0: Sko, ég fætt á Sólvangi,
1: já.
0: En í heimsókn í hérna kostningabaráttu fyrir... rúmum tveimur árum síðan, eða tveimur árum að þá var ég afhelguð af einum á týraðis aldrei í Hrafnistuðans af því að ég var ekki fætt í heimahúsi
1: Já, það svo það
0: Það var eina
1: Þessi stótt má ekki degja út
0: En ég gaflari, ég fætti á Sólvangi og ég alinn upp í Hafnarfirði að stærstum hluta og ég fjórða kynslóð á Hamrunum
1: Já.
0: Ég alveg fyrir aftan lögabúð.
1: Já, það hérna, sko, mamma mín, hún hét Guðrún Rannveig Guðmundsdóttir.
0: Já, ok.
1: Já.
0: Heiti bæði eins og ég og mamma mín. Já. Mamma mín heiti Rannveig.
1: Já. Og ég hérna, ég hringdi til hana og sagði alltaf sæl og blessu Rannveig.
0: Já, ok.
1: Ég talaði hana. En hérna, ég veit ekki, sko... Þú svo ung, en bróðir hennar, hann var mjög eftir þetta verður affyrringur.
0: Já, hver?
1: Gunni Dó.
0: Já, ég veit hvað Gunni Dó er.
1: Já, hann sem
0: eða var.
1: Móður móður bróður minn.
0: Þeir eru nú þannig úr Suðurbænum.
1: Nei, við...
0: Ég, hann var þar, það ekki?
1: Nei, hann var Austurgötunni.
0: Já,
1: en hann... Austurgötun 19, næsta hús bara við Fríkirkjuna.
0: Já, ok.
1: Já,
0: Já, og, jú, já.
1: Og við byggum svo krossaravegi svona upp að við, sko. En það svo nærði þetta, sko.
0: Gott fólk, ég vona þið vitið, þið verið bara að fara á Google Maps til þess að vita hvernig þetta lítur út í hafnum fyrir þig.
1: Svo er hérna, pappi minn, hér Egil Hansen og Hansen fjölskyldan að reykja eitthvað í 31, þannig
0: að...
1: Já, ok. Það eru...
0: Ég vann lengi á A. Hansen.
1: Já, pappi, hann, það, þegar það var vestum þar fyrir langa, að þá var pappi minn sendið sér þar, sko, þá voru aðstæð þannig, það voru sexískinn inn og hún var ein með þau, það var dáinn svo gamli, og þá var eiginlega engin skólaganga, en pappi vann það sem sendið á meðan að hann hefði kannski átt að vera í skólanum, og ég á... Hann læri aldrei íslensku, en hann var vel máli farinn, það var ekki ímálið, en hann skrifaði með tvö bréf sem að ég held svo mikið upp á, af því að það er sko...
0: Ég með jú að ekki ég og eitthvað.
1: Já, þá þarf ég að ráða svolítið í það sem þetta er, en við erum mjög væntið upp. En fyrir hvað flokkastu?
0: Fyrir hvað flokkast ég?
1: Nei, fyrir hvað flokkast ég bæði?
0: Já, ég var, hérna, ég var fúl á móti, eins og ég segi, ég var vinstri græn. Ég eina manneskja sem hefur náð kjöri sem vinstri græn í Hafnarfirði.
1: Já, og orðið bæjar sér mér.
0: Já, og ég var svo heppin að, hérna, seinna kjörtjánbilið, kjörtjánbilið nr. 2, 2010, að þá urðu niðurstöður þannig að samfylkingin fekk 5, sjálfstæðisflokkurinn 5 og ég ein þannig að ég hérna var sætasta stelpan á ballinu eftir niðurstöðina og hérna ég var nú svo hérna blauta bak við bæði eyrun og ég vildi nú fyrst fá svona þjóðstjórn þar sem allir væru vinna saman en það var alveg ljósta fyrsta sólengar gengi ekki upp og Lúli var fljótari heldur Valdi sem var oddvitinn fyrir sjálfstæðismenn Lúli var fyrri til að hringja og óska mig til hamingju um nóttina Þannig að það var eðlilegt að ég talaði við þau, en ég talaði við báða mm. og svo fórum við í meiri hluta með hérna, samfylkingunni og Guðmundur Rúnar tók fyrir 2 árin, fyrst átti það nú reyndar vel Lúli en svo var það nú því var breytt. Guðmundur Rúnar tók 2 fyrir árin og ég tók 2 setni. Já, Lúðvík Geirsson sem að nú er hafnarstjóri í hafnarum.
1: Já, já, og fyrirandi formaði blaðamannafélagsins.
0: Já, já, já, já, já. Þannig að hérna, já, þannig að ég var í meiri hluta 2010-2014 og var bæðastjóri 2012-2014 og var ótrúlega skemmtilegur, lærdómsríkur, erfiður og gefandi tíma þetta er Það mikill heiður að fá að þjóna nærsamfélaginu sínu sem bæði bæjarfulltrúi, hvort sem vilti minnihluti eða meirihluta. En hvað þá að fá að þjóna samfélaginu þínu sem bæjarstýri? Það er bara, það er með því dýrmættara sem þú getur fengið að mínum að því að þú ert svo nálægt því sem skiptir máli fyrir fólk.
1: En var þá átök þá milli D.O. Og S. Sjálfstæðisflokks og samfélagingar?
0: Já, það...
1: Í þessi ár sem þú varst í bæjarstjórninni.
0: Já, já, það var það. En ég gat unni með öllum.
1: Já.
0: Og hérna, þú veist, ég vann bara með sjálfstæðismönnum Halli í Föru, var oddviti á fyrra kjörtímabilinu og við vorum reyndar mjög samstillt líka. Það var ekki bara slagur á milli. Nei. Þú veist, við vorum saman í fjölskyldur á því ég og Guðmundur Rúnar og Almar, sem að hérna var fyrir sjálfstæðismenn og þetta er svona, þeir eru svona fulltrúi fyrir þessa gamlu sjálfstæðismenn
1: já,
0: þetta voru hægri kratar og ég, við vorum kölluð hinn heilaga þræninga því að við vorum náttúrulega öll þurrkundur þeim sem við vorum á móti hérna, hérna sollinum og fórum og hittum heilbrigðisráður og töluðum máli þess að það væru strangari reglur um vínveitingar og svona ýmislegt, þannig að við vorum saman í fjölskyldraði. Þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegu tími, bæði í minni hluta og líka svo í meiri hluta, en þá vorum við náttúrulega taka við mjög erfið búi. Við vorum undir eftirliti vegna erfiðara fjárhagslegu stöðu og við urðum fyrir því að vegna þegar á fyrir 2 árum þá vorum við að reyna að semja erlendar skuldir eða sem sé standa við skuldir okkar og vorum í erfiðri fjárhagslegu stöðu og það gerðist að lána fyrirgreiðsla sem átti að vera seinni lánafundur í Landsbankanum það var dregið tilbaka lánið sem við áttum var eiginlega bara svona proforma fengum vitniski það inn á miðjum bæjarstjórnarfundi, ég man alltaf eftir þessum bæjarstjórnarfundi.
1: Bankinn er dregið tilbaka.
0: Já, sem var til þess að eitt af lánunum okkar fjall og það var þá cross default á öll erlend lán bæjarins.
1: Og
0: það var, já, og það var banki sem að fór síðan í gjaldþrot þannig að við reyndum fyrir 2 árin að þá var það Guðmundur Rúnar sem leiddi það og það hérna endaði svona og svo þurftum við að byrja upp á nýtt með að reyna að semja við þá þýska skilanefnd sem var í raunin við vorum að semja við þýska ríkið og það var svona það sem að ég er hvað stoltust af því sem að ég vann sem bæjarstjóri ég vann það með aðstoð bæði erlends ráðgjafa og íslensks ráðgjafa fyrirtækis við vorum náttúrulega undir hérna höftum gjaldeyrishöftum þá verandi seðlabankastjóri Már hafði nú ekki mjög mikið álita á sveitafélögum á Íslandi þótti þau vera hérna ekki nú duglega að taka ábyrð á einn skuldum og svona en þú veist allt hófst þetta á endanum en þetta tók mjög mikið á og ég vil meina að góð fjárhagsleg staða Hafnarfjarðar síðustu ár byggir á því þessum samningum sem að við á endunum náðum áður en að við hættum 2014 það er það
1: Er það ennþá í Vafki?
0: Ég hef ekki sagt nú flokknum en ég er ekki virk ég fór úr pólitík, ég var búin að ákveða að fara úr pólitík Þegar að ég var hérna að ljúka starfi mínu sem aðstofamaður félags- og vinnumarkaðsráðherra, Guðmundar Inga, Mumma, dásamlega manneskja, alveg frábært að fá að vinna með honum og það er náttúrulega bara ótrúlega forréttindi líka, það er líka svona starf sem að, þú veist, þetta er svona eins og, ég hef sagt þetta er svona eins og að vera draftaður í herinn, þú ert að veita þjónustu til íslensk samfélags að vera aðstofamaður á þeirra. það ótrúlega forréttindi og var ótrúlega gefandi og erfitt náttúrulega líka, ég meina við fengum Úkraínu stríð upp í hendurnar og ýmislegt sem að við hérna þurftum að takast á við en ég var búin að ákveða að fara út úr pólitík aftur og fara aftur inn í mannáðagerun ég ætlaði bara að sækja sem vaktmaður á hlaðgeru koti en þá sprakk ríkistjórnin aðeins á snemma að mínum að þetta á þeim tíma og hérna en um leið að þá losnaði þessi staða sem að ég í dag þannig að allt var þetta nú einhvern veginn, eins og ég segi, samverka þetta góðs
1: en þarna þetta svo mikið pólitísk átök á þessum tíma og margar rangar ákvarðanir og mjög erfið ríkisstjórn
0: já, já, á mörgu leiti ég mjög stolt af því sem að svo ríkisstjórn gerði en Mafgi var í bara erfiðum málum sko.
1: Já, já.
0: Það alveg þannig og við hefðum
1: svo erfiðum að flokkurinn
0: já, það endaði með því að það sprakk já, já.
1: Og þarna leku ykkur er afleiki eins og Katrín Jakobsdóttir
0: ég, það ekki mitt að dæma en þú veist ég
1: þú varst þarna þú varst búin að vera sko, fulltrúi flokksins í átta ár til dæmis í bæði þannig að þér getur ekki
0: staðið
1: sama
0: nei og þú veist mér finnst mikil eftir sjá af Katrín hún alltaf frábær stjórnmálamaður og
1: finnst þér þú dæmt og hart
0: já mér finnst það og það sem að við höfum alltaf séð og sáum þarna eins og til dæmis í tengslu við þessa ríkistjórn það var þessi heift gagvart stjórnmálafólki því að það alveg sama í hvaða stjórnmálaflokki þú ert þú ert að gera þitt besta þú ert að vinna samkvæmt þinni samfæringu jafnvel þó ég sé algjörlega ósammála þér að þá ert að vinna samkvæmt þinni samfæringu og mér finnst svo sárt að horfa upp á þessa heift og ég mjög, þú veist, það eina af ástæðanum fyrir ég hætti pólitík, ég þoli ekki pólitík sem hjólar í mannin, ég bara get ekki svoleiðis pólitík
1: en rúna við sjáum það bara núna
0: þessu
1: nýjastu þjóðratfækur hvað sumt fólk liði sér að segja og gera
0: það bara mjög sorglegt
1: og
0: við
1: og gera öðru fólki
0: upp alls konar ekki bara skoðanir heldur líka bara þú veist að leifa sér að ráðast á persónum fólks óháð því hvað skoðun þú ert með það finnst mér bara mjög alvarlegt mál og við náum ekki þroska með því og ég yfirleitt alltaf á skjön það sem ég þú veist, ég meina, ég náttúrulega ég segi stundum ég sé kommunisti þú veist, ég er vinstri sinnuð inn í mjög hægri sinniðu kristilegu samfélagi ég segi líka þú veist hver var fyrsti sósíalistin, það var Jesú en þú veist þannig að ég þú veist ég hef yfirleitt verið á skjön, en líka á samahátt þú veist þegar ég verið í Vafki þú veist, ég feministi en að mínum að þetta það ekki þú veist, endilega hlutverk stjórnmálaflokks að axla ábyrgð fyrir alla aðra þannig að það að vera þú veist, þá að vera við að bjóða fram jafnan hlut kallar á kvenna en ekki fleiri konur heldur kalla og það sé leifilt en ekki fleiri kalla heldur konur þú veist. Þannig að ég allt, þú veist, ég hef iðulega verið á skjön hvar sem ég
1: En okkur kollum hefur nú verið svolítið ítt út í hopnuna sko, það eru öll elstu embætti þjóðarinnar sem konur sýta í sko, það er allirlega í engar og greið en það er þannig samt
0: ég ekki, þú veist, en eins og það ég held að það sko þessi mýkt sem að gefin hinu kvenlæga ég held að við þurfum frekar að því halda og það þarf ekki endilega að vera kona sem sýnir það mýkt þetta alveg eins og ég var fyrsta konan sem var bæjastur í Hafnarfirði og það alveg merkilegt en það sorglegt að það sé merkilegt
1: það
0: á ekki skipta máli hvort þú ert kallið að kona það sem skipti máli er hvers konar manneskið þú ert
1: en þetta var þannig konur áttu mjög erfið þetta þar
0: að það voru konur
1: já, en svo hefur þetta breyst mjög mikið og allt í leið með það
0: við erum reynda með bakslag í því líka og ég, þú veist en, og líka þetta það rosa sorglegt að þú veist, eins og til dæmis með Katrín Jakobsdóttir að það var henni til vansa notað gegn henni að þú veist, hún sameinaði ótrúlega breytta bakvissin sem vann fyrir hana í forseta kosningunum. Það var með merkilegt fyrir okkur sem að vorum aðeins fyrir utan að sjá það og það sýnir bara...
1: Tókstu þátt í því?
0: Nei, ég tók ekki þátt í því. Af því ég var bara upptekin við það að vera aðstoðmaður á þeirra og sinna því. Nei, ég var ekki partur af því. En ég sá það alveg, þú veist, það var fólk sem að var algjörlega hinum einn á stjórnmálaástunum sem að höfðu unni með henni í pólitík sem að stutta hana sem, þú veist, fórstuta frambjóðanda. Og það segir mjög mikið hana sem stjórnmálamann.
1: En svona eftir á þá að kannski hefur betur heimasett inn að staða farið með fórsetakostningarnar. Það ekkert gaman að hafa það, að hafa tapað fórsetakostningum.
0: Já, það er örugglega bara erfitt. Já. Þú veist að fá þessa höfnun líka. Já. Því að hérna, hún hefur verið náttúrulega mjög ástsæll stjórnmálamaður í ára raðir. Og hérna, en síðan það þessi seinni ríkisstjórn sem að okkur tekst einhvern veginn ekki að fá fólk til þess að sjá hvaða skipti miklu máli að við værum í þessari stjórn. Mm-hmm. Ég held kannski að hérna, og nú ég í því starfi og ég reyndar gerða líka þegar ég var þannig, ég var orðin frelsuð sko á þessum tíma, þannig að mömmi var stundum spurður, hún alveg orðin gaga? Að því ég fór að tjá mig um trúmál.
1: Já.
0: Með þetta því að hérna það partur af andófinu mínu því að það líka eitthvað þú veist þegar að, og það eiginlega það sem var til þess að ég fór að tjá mig trúmál ég hef aldrei sagt þetta ofinbjörlega nú ertu að fá skúb sko ég sat ég held að hafa verið annarkvort stefnuræða forsætisráðherra eða eldhúsdagsumræður og það stjórnmálamaður sem fyrir pontu, Dilja Mist sem að segir eitthvað Guð blessi Ísland eða talar eitthvað Guð og í kringum mig eins og þessi kveikt undir helvíti
1: Já, býttu hvað sem
0: bara, það var eins og, þú veist, það bara var mikill pirringur gagvart því að það væri verið að tala Guð í pontu og alþingi og það var eitthvað einn í þessum aðstæðum þetta fólk í kringum mig og ég bara með leið ótrúlega illa í þessum aðstæðum og ég bara yfirgaf það var bara hópur af fólki sem ég var bara, við vorum öll að horfa á þetta sama eitthvað, bara alls konar fólk þannig ég yfirgaf staðinn og mér leið bara ekki vel
1: og hvernig var þannig
0: ég bara það var eitthvað sem að fólki fannst að ætti ekki heima, þú veist, trúarbrögð og pontan og alþingi, fattaru þannig ég hérna algjörlega óháð því, bara það hvernig var talað það fannst mér bara mjög óþægilt þannig ég fór heim og leiðinni heim og þá hringdi ég akkurat í Röggvald vinn minn Rögga og bara sagði, þú veist, ég skammast mín og ég barginsni, þú veist, ég sagði ekki þú veist, ég barginsni upp hönd fyrir höfuð Jesú og eitthvað, og hann alveg bara rúna mín róaði þig, Jesú þarf ekki þig til þess að tala sínu máli og svo bara finnur þú staðastund sem að þér finnst henda og ég pínu blond, þannig að hérna, ég fatt að hann ekki fyrir löngu setna að viku síðar, þá byrja ég að skrifa pistla, reglulega pistla það að ég trúið og hvað trúin gerir fyrir mig ekki það að benda einhverjum öðrum heldur bara ég ætlaði að láta fólkið í mínu nærumhverfi átta sig á því og þá sem að bara hrísliðist í kringum mig sjá að ef að það verið að hallmæla einhverjum í pontu og alþingi fyrir það að vera trúar þá þau leið að hallmæla mér
1: og hvað byrtir þess að písla?
0: Ég byrti þetta bara Facebook bara og hérna og ég varði fólk við sko varúð, nú verið að tala trú og hérna þetta, ég hef aldrei fengið gagnrýni fyrir þetta það sem að gerðist var að ýmsir sem að höfði jafnvel verið á þessum sama staði ég fór að trúa mig fyrir því að þeir varu sjálfur trúaðir en töluðu aldrei það opinskátt því fólk var, ég held að sé ekki lengur þannig reyndar, fólk var hrætt við að tala trú það eru svona 4 ár síðan ég byrjaði þessu og síðan að kirkjunum minni að þá spurði fólk akkur út í hináttina hvernig þoriru að skrifa trú við erum hætt að þora að tala okkar trú í okkar vinnu af því að þau höfðu þá orðið fyrir aðkasti eitthvað tíman eða eru hrættu að verða fyrir aðkasti þetta eins að gaf mér tækifæri gagnvart fólki sem var jafnvel efasemda fólk að tala trú, þú veist, eins og á einhverjum tímapunkti þá skrifaði til dæmis pistil það að biðja og fá bænheyrn, að vera bænheyrður, mm-hmm. við fáum ekki endilega það sem við biðjum en við fáum það sem við þurfum og eitthvað svona og hérna, það hefur, þú veist, það var þó nokkuð fólki sem að koma, þú veist, hvernig getur sagt, þú veist, að þú sért bænheyrn, ég alveg búin að gefast upp á að biðja, ég fæ aldrei það sem ég biðjum og ég segi, hvað þetta biðjum, þú veist, logist, þú veist, ég fæ það sem ég þarf, ég fæ, þú veist, ég, alveg eins og þetta með húsnæði, kaffistofu, samhjálpar, ég taldi að við værum að fá bænheyrn með grænsasvæði 46, en var það raunverulega, þú veist, það það sem að við áttum að fá, eða það eitthvað annað, þannig að, þú veist, þetta alveg, og ég að gera hluti í mínu mætti, eða ég að gera hluti í mætti Guðs? Mm-hmm. Og það flókið að finna, þú veist, að því að trú dauð án verka, en verkin líka dauð án hans liðsynis, fattaru, þú veist, þannig að þetta bara, og ég ennþá bara að reyna að finna út hvernig ég og hvernig ég ekki. Mm-hmm. Það ekki nóg að hérna, að byðja og gera ekki neitt.
1: Nei. Það, og, ég ætla eins og hérna, því sem að horfa á okkur að hlusta, og ekki viti, þá gestur minn Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir sem framkvæmdastjóri samhjálpar. Við ekki nefnilega með textaparfa að sko fyrir framan.
0: Já, ok.
1: Já, þurfum að gera þetta á til. En hérna, sko, það með kaffistólun, ég fylgist með þessu máli.
0: Já.
1: Og hérna, mér fannst þetta alveg ótrúlegt mál. Mm-hmm. Ég skil ekki hvað húst ég óttaðist. Skil þú það?
0: Já.
1: Og hvað óttaðist okkur?
0: Sko, fólk óttaðist gesti okkar vegna þess að það hafði fengið upplýsingar sem orsakaði hræðslu og það það sem að hérna gerist að það fólk sem að eru svona eins og þú veist, við sem að koma úr fjölmiðlum við segjum að við séum með svona þú veist, hlíðarverði og ef að hlíðarverðirnir segja eitthvað að það var það ennþá máttugra heldur en ef ykkur bara dutt út í bæ segir það Þannig að þarna voru einstaklingar sem töluðu í krafti fyrirverandi starfsins og það voru líka einstaklingar sem að hérna, töluðu í krafti upplýsinga frá því að við vorum í Borgatúni, töldu sig vera með staðreyndir, það voru líka upplýsingar sem að lögreglan tók saman atvik í og við kaffistofuna eitthvað svoleiðis. Sem að ég vissi ekki hefði verið tekin saman fyrir að byrtist allt í einu og þú veist þannig að byrtingamyndin var svo að það fólk sem að við köllum gesti sem koma og fá hérna skjól og mat hjá okkur að þetta væri einstakling sem væri hættilegir nær umhverfi sínu sem svo langt frá því í okkar upplifun og það rosalega erfitt að skilja það ekki, þú veist, ef þú ert með börn, þú veist, þú vilt alltaf verja börnin þín. Uh-huh. Og ég reyndi, eins og ég gat, að útskýra fyrir fólki að, þú veist, hættan, ef einhver, ekki út fyrir hópin, heldur innan hópsins. Og það alveg þannig, tölurnar frá lögreglunni þegar var farið í og sérstaklega því að það var verið að tala að börn væri hættu eru aldrei börn í neinum af þessum tölum aldrei og hérna þannig að það alveg, þú veist, tekið það alveg og það bara alveg vitað að, þú veist, ef að það kom upp atvika, þá það í 90 plus prósentum tilvika innan hópsins aðstæðan í Borgatúni sem að við vorum í frá 2007 þá fekk kaffistofan það húsnæði til þess að vera til bráðabirða í eitt ár. Það ár stóð alveg til 25 oktober. Og húsnæði hafði skipt eigendur. Það var upphaflega eigu Reykjavíkurborgar að mér skilst. Ég þekki ekki þá sög alveg nóg vel. En síðan það hérna verktakafyrirtæki eða svona bygginga aðili sem að á þetta húsnæði og það í raunni á niðurrifsplani í ára raðir. Þannig að þetta var niðurnýtt húsnæði sem ekki var haldið við. Það voru engir gluggar á húsnæðinu og þó ég hafi komið þarna margoft og augun mín hafi séð það, þá kveikti ég ekki á perunni. Fyrir en ég kom svo upp í Fíldelfíu í nýja húsnæði og þar voru allt í einu gluggar og dagspyrta og við sáum út og það sást inn og við vorum bara partur af samfélaginu. Þannig að þarna varstu bara óhrinu börnin en að refu sem engin átt að þurfa að sjá og ekki bara það voru einhver gluggar. Þannig að þú sást ekki út. Það var líka andrið var, þú veist, auka bíslag.
1: Já.
0: Þannig að það sást ekki heldur út dyrnar. Þú veist, þú þurftir að fara út til þess að sjá út og þá varstu með risastórt port sem var fullt af einhverjum ruslatunnum og gámum. Ha, frá
1: vegagerðinni?
0: Nei, frá, já, bara frá okkur, bara, þú veist, rusl.
1: Já, já.
0: Og hérna, risastór girðing, massiv girðing sem enginn sá innum nema fuglum fljúandi og jú, svo að þú veist, opið tvöfullt opnin. Þannig að Við áttum mjög erfitt með að sjá hvað væri að gerast þarna fyrir utan og monitora það. Þannig að þarna hafði skapast svona ákveðin hefð fyrir því að það væri verið að drekka og neyta þarna fyrir utan. Síðan húsnæði sjálft, inn í húsnæðinu voru við bæði með eldhús, við voru með byrðahald, það var allt þarna á staðnum, mjög lítið húsnæði, þannig að svo þegar þú veist, ákvarðanir stjórnmál þú veist, það eru, þú veist, við erum að taka móti alls konar fólki þannig að þarna var komin núningur á milli ólíkra menningarhópa ólíkra þjóða og við þegar ég kem inn í janúar 2025 að þá byrjum við bara á því að búa til svona bara lámarsreglur það ef þú átt húsnæði, að því að það ekkert allir heimilislausin sem koma til okkar ef þú átt húsnæði, þá ertu velkomin allir sem að telja sig þurfa okkar þjónustu halda eru velkomin. Við skoðum ekki hvort þú átt peninga eða ekki. Þú ert bara velkomin eða þú telur við þurfa þjónustun okkar að halda. Hins vegar, ef þú átt húsnæði eða húsaskjól, eða ert í leguhúsnæði, þá bjóðu við þig að koma einu svona dag og þarna settum við þá reglu þú væri ekki nema klukkutíma einu svona dag. Og það strax losaði það væri ekki þessi þaulsetning í langan tíma. Síðan þegar við missum húsnæði, ég tel að það sé blessun, að þá tekur til og við vorum búin að leita húsnæði í misseravís og það var búið að ráða sérstakan einstakling til þess að skoða og vinna stefnumótun og leita húsnæði áður en ég kem til starfa. Og funda með borginni ítrekkað og allt það og ég fundaði með borginni nánast mánaðalega velferðarsviði með fulltrúum frá eignarsýslunni til þess að reyna að finna húsnæði og ég, þú veist, lagði enn meira áhersla þetta eftir okkur var sagt upp húsnæðin og við höfðum sem sé þarna hálft ár til þess að reyna að finna húsnæði fyrir kaffstofuna þegar að fór að líða að sumri að þá var ljóst að ég mynda minnst okkur ekki ná að finna eitt stórt húsnæði fyrir bæði eldhúsið og byrðahaldið og þjónustuna. Þannig að þá klauf ég það í sundur og daginn sem að ég fekk þá flugu hausinn og hringdi í fasteignasala, það leið ekki hálftími, ég held að við leiðu korter, þá var ég komið húsnæði fyrir eldhúsið og lagerinn. Og það við rekum það upp í Lynghálsi 3, og hérna við tókum það í notkun í 1. Október á síðasta ári og það bara ótrúlega flott iðnaðareldús þar sem að hérna við erum með stóran fristi sem við fluttum með okkur úr Borgatúninu þar eru tveir kælar og þar eru stór slagar og þannig að þetta risa batterí Þetta ekkert eitthvað peanuts
1: nei.
0: Maturinn sem við eldum til þess að fara niður á kaffistofu eru 3 tonn á ári og þá ég ekki að tala brauði sem við komum með beintnar kaffistofu og samlokunar sem að sóma samlokunar allir þessar samlokur og þú veist sem við fáum frá brikk og þú veist allt þetta það ekki í þessu tölu bara það sem eldað að fara með nýrtir eru 3 tonn á ári við kaupum nánast engan mat við kaupum mjög lítið af mat við fáum þetta meir og minna gefinns frá byrgjum og einstaklingum stórum mötunetum og við erum náttúrulega að afgreiða 150 til 300 máltíðir á dag þetta viðkvæm starfsemi þannig að bara það að flytja sem set þá hrýnur aðsóknum til að byrja með og svo þarf að byggja upp aftur traust sko þannig að, að og síðan heldum við áfram að reyna að finna húsnæði og þú veist, við erum búin að leita út allan bæ og að lokum var það einstaklingur sem að á Grensósu 46 sem var tilbúin til þess að leiða okkur margt af því sem við skoðum í fyrra ennþá tómt Já sem að einstaklingar eða fyrirtæki vildu ekki leiða okkur því að þau vildu ekki fá okkur inn í sitt nærumhverfi eða vildu ekki lendi því að geta ekki losna við okkur aftur af því að ég var alltaf og ennþá að leita að tímabundinni lausn en sem þarf að minnsta kosti að vera 5 ár þannig að við höfum þá tækifæri til þess að byggja upp eða kaupa og gera okkar stórt húsnæði sem á rúmar hvortvekja en það var blessun að taka þetta í sundur sem gerða verkum að við getum þjónað jafnvel þótt að við missum húsnæði þess vegna get ég leift mér að segja þá þjónum við bara út á götu
1: og að
0: því að við erum með eldhúsið og við hefðum hins vegar þurft að útvega annan bíl ég meina ég var farin að skoða rútur það var farin að skoða innflutning á svona amerískum skólarútum eða skólarútu fyrir okkur til þess að geta bara gefið pínu húsaskjól þú veist bara að veist pínu hita og ég búin að hanna þú veist take away með merkingu og allt þú veist það tilbúið þú veist þannig að við vorum komin þangað ég búin að segja upp starfsfólkinu mínu í þjónustunum vegna sem ég vissi ekki hvernig þetta liti út að því þau þurfa að þryggja mannað uppsagnarfrest ég þurfti að gera þetta líka síðasta sumar þannig að þetta mjög erfið aðstæða fyrir samstarfsfólki mitt og sjálfboðaliðana mína og gestina mína að búa við
1: Staða núna
0: er svo að hérna, það sem gerist náttúrulega með Grensósu 46 er að við förum á fullt í að franga með þar það þarf að byggja byggingaleyfi vegna þess að við þurfum að útbúa salerni fyrir 100 manns því við vorum að byggja leyfi fyrir 100 manns og við lendum inn í því, við náttúrulega byrjum bara framkvæmdir og svo kemur ljós að það þarf að fara í gegnum þetta byggingaleyfi bara ekkit sjálfgefið og það dregst að gera það og við vorum búin að funda með borginni og töldum að við þyrftum ekki einu svona að fara í grendakynningu vegna þess að það síðasta sem var í þess húsi var maturverslun og það fellur undir sama flokk og það sem okkur var sagt að við þyrftum að sækjum sem veitingastaður eitt veitingastaður, já, þessi tegunda veitingastað sem mötuneyti og það var það sem okkur var sagt að við þyrftum að sækjum þannig að það var leiðsögn borgarinnar á þeim tíma þau fara síðan ákveða til öryggis að því að þetta væri þannig að það, þú veist, alveg eins og með konu gott og alla aðra svona félagslega starfsemi það myndir hrykta og það var náttúrulega byrjuðu að hringi eitthvað í reyðir kallar og reynda reyðir kallar, ekki reyða konur sem hringdu fyrst og hérna þannig að þau ákveða að það verða að fara með til grendakynningu og grendakynningin ekki sett í gang fyrir en rúmri viku 10 dögum áður en við ætluðum að opna fyrsta des og ég var með, þú veist, húsi fullt af sjálfboðaliðum og þú veist, og iðnaðarmönnum allt þetta og allt í fullu sving þarna í nóvember, sko. Þannig að ég þurfti bara að slökkva allu á meðan að grendakynningun stóð. Það tekur 6 til 8, tók 8 vikur og síðan tekur við ferli þar sem að dregst að taka þannig að þetta mjög vel unnin grendakynning það var ótrúlega flott vinna hjá fólki sem að vinnur hjá borginni ég hef ekkert upp á þau að klaga, ekkert þau hef bara unni sína vinnu mjög vel og hérna og þau vinna mjög ítarleg svör og veita sem sé andsvör við þessum kvörtunum sem að koma í grendakynningunni og það síðan því vísa til umhverfis og skipulagsráðs sem pólitískt apparat og það dregst að taka það fyrir þar og við drögumst inn í aðdraganda sveitarstjórnarkosningar og í millitíðinni búið að halda minnst okkosti einn fund til að mótmæla því að við séum að koma í hverfið þau eru reynda svo frábær það fólk sem heldur utan að það fund að það byðu mig að koma fyrst til að sitja fyrir svörum kortur í setna byðu hvort ég sit til að tala og ég segi bara já og síðan ég einn af frumælindunum og ég fæ að vera fyrst sem var mjög dýrmætt þannig ég get alveg sagt eins og ég segi alltaf þú veist, það eru allir með okkur liði en síðan þegar það kemur að því að framkvama raumurlega þá verða oft stjórnmöld mjög máttlis þannig að hérna, það endar síðan með því að umhverfis- og skipulagsráð tekur þetta fyrir og samþykkir byggingaleyfið, þannig að þá erum við loksins komið byggingaleyfið og þá keyrum við allt í gang það byggingaleyfið kært af þessum aðilum sem að og það koma held ég 5 kærur til úrskurðarnefndar um umhverfis- og skipulagsmál og umhverfis- og skipulags og við erum í rauninni það mjög óvanlegt að við séum beðin að bregðast við sem sá aðili sem að því það verið að fella byggingaleyfi úr gildi þú veist það það sem verið að krefjast sem að hefur með borgin að gera en ekki með okkur að gera en við erum samt beðin að veita ákveðnar upplýsingar og ég skrifa skýrslu upp á 8 síður og hérna

0: fjölgun fyrir þá sem eru íbúar þarna í grændinni. Við erum með hérna öryggiskerfi, við erum með brunavarnakerfi, við erum með hönnun á vöktum starfsfólk sem þeim hætti að það bæði þau byrja klukkan 8 og þau eru til klukkan 4 í vinnunni en opnunatíminni frá 10 til 2 þannig að það verið að ganga frá og tryggja umhverfið eftir lokun og það verið undirbúið að tryggja umhverfið fyrir lokun, þú veist allt þetta og það einhvern veginn okkur yfirsérst meðal annars það það eitthvað sem fullir að það sé sko fullt, þú veist það sé 100 bíla, þú veist fleiri tugir bíla sem fylgja okkur þá hafði einhver farið á sunnudegi á Philadelphia og talið bíla þegar það sko samkoma og við erum kannski með 300 manns að samkoma sko. Á sama tíma við erum opið og það lappa allir framhjá innganginum í kaffstofuna og það einhvern veginn bara allir þessi einhvern veginn teki gagnrýnslaust að þessi úrskurðarnefnd að þér virðist og hún úrskurðar síðan á endanum að vegna þess að gestir okkar séu þess eðli sem þeir eru að þá þurfum við að fara í deiliskipulag þannig að og það brot á hérna á jafnræði að mínumandi þú getur ekki byggt ákvörðunina á því hverjir koma að þykja þjónustuna þú getur byggt ákvörðunina á því hvað þjónustu veitt og það væri mjög óeðlegt já, sem sé, þú veist að því að þú telst vera svona einstaklingur en ekki hinsegin að þá og síðan þetta með meðalhófið það hefur engin úrskurður svo ég viti til fallið með þessum hætti á grændakynningu áður og það mjög íþingjandi ákvörðun og það mun ítrekkaðri og betri grunn til að byggja á heldur en þessi úrskurður byggir á að mínum áti því að örfáum vikum frekar mánuðum áður var búið að úrskurða með sambærilegum hætti að grændakynning væri næg fyrir konukott sem líka í umhverfi það sem ekki deilskipla heldur aðalskipla sem gerir það fyrir þjónustinni þannig ég hef vakið athygli á því að með þessum úrskurði þá sé hann mjög íþingjandi og hann í rauninni aftengi skipulagsvald sveitafélaga að þau hafa ekki lengur möguleikana að fara að grændakynningaleið heldur verðu að fara deilskipulagsleið af því að það ekkit í úrskurðinu sem segir að við með deilskipula ættum ekki að geta starfað hana. En í aðdraganda kosninga þá segja þau sem í minnihluta að þau telja við eigum ekki heima í þessu húsnæði, þau myndu frekar vilja finna annað. Og það það sem í rauninni að raungerast og það sem að þau mega eiga sem nú í minnihluta að þau eru aktíft að vinna að því að finna húsnæði fyrir okkur í staðin fyrir grænsasveg.
1: Og eitthvað það gerast í því?
0: Já, það eru jákvæða hlutur að gerast, ég get ekki sagt að það ekki komið niðurstaðin, já það eru jákvæða hlutur að gerast
1: og
0: ég, já, það eru tvö húsnæði sem við hérna höfum fengið að skoða við höfum óskað eftir því að sko að fá samtalum annað af þessu húsnæði það myndi henda okkur mjög vel og væri í raunni, þú veist, að því að grænsasögu var sko alls ekki plan A eða B eða C eða D, það var plan Z langt í burtu hefðum þurft að þú veist, fjárfesta í svona 7-9 manna bíl til þess að aka þeim sem að eiga erfiðast með að koma sér á staðinn þannig að það þú veist, það var alveg umleggis þannig að við Jesu hoparnir við horfum á það að þú veist það sem að grensasvegurinn hefur gert að hann hefur lyft upp neyðinni og hann hefur sýnt það hvað við veitum góða þjónustu og það hvað við veitum góða þjónustu hefur kannski gefið aukið svigrúm til þess að vera ekki með þólka hvert í að fá þetta inn í sitt nærumhverfi þannig að við höfum kallað á mikið samtal þú veist, það hefur orðið ákveðin vitunna vakning líka
1: Já.
0: Og það líka fullt af fólki sem styður okkur þannig ég hef fulla trú að því að á endanum að þá sé þetta farsælust sem að núverandi stjórnvöld hérna hjálp okkur að raungera
1: Já, sko hérna það upphaf samhjálpar ennum svolítið fallegt
0: Það er mjög fallegt
1: Það er

0: hérdan,
1: Georg
0: Viðarsson, já, já.
1: Kom úr meðferð, kom úr meðferð.
0: Já, já, já, í
1: síðan. Á bleiku skýi, eins og þið.
0: Já, já, þau komum meðferði, já.
1: Allir
0: en hann þessi. Hérna byrjar að hjálpa fyrir
1: Já, frá gamlum neyslifélögum.
0: Já, já, neyslifélögum.
1: Já, já.
0: Með eitt bílskúr.
1: Já, á Sogavi.
0: Já, og það eru upp á við.
1: Já, sem bara í næsta nágrinu við Grensásvið 46, er í Reykjavík 108.
0: Já, já, já. Já, þetta er í hverfi.
1: Já, já, já.
0: En þetta
1: já,
0: er svolítið, já. Sko, falleg saga.
1: Já, hann, mjög.
0: Hann er, já, alveg á bleiku skýi og vill að aðri komið svo velga.
1: Já, en það var alveg umdeilt.
0: Já.
1: Það gustaði það.
0: Já,
1: er
0: ekki.
1: Já, og skipti fólki í flokka líka. Þú sumir fannst þetta mjög mikilvægt, meðan öðrum fannst þetta nú bara... alls ekki í lagi.
0: Já, og í hverfinu.
1: Já, og þarna bara. Já.
0: Víðar.
1: Já.
0: En hann hélt áfram.
1: Já, já, hann gerði það.
0: Og það verður til þess að er það Einar Gíslason, Einar Gíslason sem að...
1: Já, sko Einar verður 50-ur þarna 31. janúar 73 og það svona þessi formlega stofnun samhjálpar.
0: Já,
1: og hann vildi ekki fá afmælisgjafir og þess sem segir við veist, við erum skilgetið afkvæmi Fíladelfíu við erum ekki það er svona stjórnsýsluleg eining eins og stjórnin okkar þrír af fimm stjórnameðlumum koma úr stjórn Fíladelfíu Það eru tilnefndir af stjórn Fíladelfíu en hérna, en við erum ekki með fjárhagstengsl eða neitt slíkt, en þetta er náttúrulega þú sér það, Fíladelfía skýtur í örgur skjólshúsi og við erum búin að vera það núna næstu mánuðamóti heilt ár, áttum að vera tvo mánuði þannig að það er ótrúleg velvilt þannig og við höldum okkar samkomur í Fíladelfíu í hver einstu viku við erum nefnilega, samhjálp samfélag sem að samanstendur af þessu kaffistofu samhjálpar hlaðgerðarkoti sem að Einar safnar fyrir í 50 sammælinu sínu og notar til þess að kaupa þetta húsnæði upp í Mosfellsdal sem áður var heimili fyrir konur með börn og átti að leggja niður en var sett svona sem skilda færu til sambarilegra svona byggja upp fólk sem að ætti erfitt þannig að það er í rauninni stofnunin á samhjálp tengist því og síðan áfangahemili í dag erum við með tvö áfangahemili áður höfum við haft fleiri, við vorum með brú sem var svona stórsta mikið batteri og hérna þannig að og svo erum við með þessi samkomur á 50-um og við tölum óhyggjum við erum samfélag og þú tilherir þessu samfélagi alveg eins og A-samfélagið þetta er svo dýrmætt þegar þú kemur úr svona brotnum aðstæðum ert jafnvel búin að þú veist, missa sambandi við þína nánustu og vini og búin að missa vinnuna og þú veist, einhvern veginn, erst mjög einn að upplifa þú tilheyrir.
0: Jafnvel fjölskylduna.
1: Já, já, algjörlega. Að þú upplifa þú tilheyrir hópi sem að, þú veist, tekur utan þig. Og það er það sem að er það sem að mér þykir svo ótrúlega mikil forréttindi að vera partur af þessu samfélagi. Og það gefur mér ótrúlega mikið bara persónlega að fá að vera í þessu starfi fá að vera partur af þessu samfélagi og fá að sjá fólk og fylgja þú veist, sjá þau bara hvernig, þegar vonin byrja að kvikna í augunum á þeim og hvernig fólk bara tekur breytingum og fyrir að líða miklu betur og byggja upp lífseitt, þú veist, þetta er náttúrulega bara ótrúlega forréttindi það er ekki takt að segja þetta
0: já, við hérna Í minni fjölskyldu, sko, erum fjórir alveg bræðarnir og engin okkar hefur drukkið áfengi í bráðum 30 ár.
1: Já,
0: það er svolítið.
1: Og það sem að, mér finnst svo fallegt líka, þú veist, ég segi, það eru forréttindi að fá að vera í þessari stöðu og þá segi ég líka, það eru forréttindi að fá að vera í þessari stöðu að geta tekið líf sitt í gegn. Því að, hérna, Þetta er eins og þessi japanska hefði var eitthvað brotnar og það var það sett saman og það gilt og það verður ennþá fallegra á eftir og það eru, þú veist, það er það hvernig við byggjum okkur upp eftir að hafa brotnað sem gerir það verkum að við erum ennþá fallegri og getum þú veist, gefið ennþá meira á okkur það fullt af fólki að nút í samfélaginu sem þekkir ekki að verða fyrir áföllum eða þekkir ekki að takast á erfileika og þá allar mína samúð vegna þess að ef það lendir í einhverju erfiðu þá jafnvel kann það ekki að takast á við það á meðan að við sem að höfum fengið að takast á við það að þú veist, ganga í stormum
0: já.
1: Og í dimmum dölum og tekist á við það og komist upp úr þeim
0: já, já.
1: Við eigum eitthvað að gefa og við getum tekist á við lífið fattar við? Minnst þetta ótrúlega forréttindi
0: stundu dýri verið keif
1: já, já, það það
0: gangalins undur laung sko
1: já, algjörlega, já, já, já. Og svo líka já, en það líka þú veist, ég var í hérna ég var á ráðstefni hjá Teen Challenge í hérna, í Póllandi Teen Challenge eru systra samtök samhjálpar á Íslandi Teen Challenge risastórt á heimsvísu og við lítið krækiber en á Íslandi hefur það eitthvað þróast þannig að samhjálp stærra en Teen Challenge sannanlega á lífi á Íslandi og ég partur af þeim líka og hérna og það eini launaði starfsmaður Teen Challenge ennþá á Íslandi sjálfboðaliði hjá okkur á kaffistofunni hjá okkur nánast okkur með einasta degi og sinnir pólska samfélagin og rússneska samfélagin og úkrænska samfélagin þú veist, tala rússnesku, íslensku, ensku og þú veist, úkrænsku, pólsku og er pólsku konu sem heitir Agata og ótrúlega dýrmætt fyrir okkur og við fórum sem sé hópur saman á ráðstefni á Teen Challenge og þar var meðal annars lögreglumaður sem var lögreglumaður á daginn og var svo sjálfboðaliði fyrir Teen Challenge á kvöldin og þar fekk ég líka svona aðra sýn þetta að hérna jafnvel þótt að þú náir ekki árangri að þú tekur á móti þessari fullvissum að þú eigir þetta eilífa líf það líka það sem skiptir máli þú fáir svo von það sigur óhað því hvað gerist með voninni áttu alltaf þú veist
0: hvað vinna margir hjá samhjálp?
1: Við erum 31
0: Já, þá þú talar það að gera gott með þér
1: Já.
0: Já Og hvað hérna, hvernig fjármagnir ykkur?
1: Sko
0: Verið á fjárlögum?
1: Nei, við erum sko, þetta er þrenskonar
0: Já
1: Í fyrsta lagi þá erum við með samning við heilbrigðisráðuneytið rekstur á Hlaðgerðarkoti og við erum núna í því ferli að fá eftir sko 52 ár þá erum við að sækjum stimpilinn frá landlæknum að vera heilbrigðisþjónusta þannig að við getum farið og sami síðan við sjúkratryggingar í kjálfarið, það þú veist, við erum bara að færa okkur til nútímans þannig að við erum með samning núna við heilbrigðisráðuneytið, áður vorum við í gegnum fjárlaga nefnd en þetta samningur við heilbrigðisráðuneytið sem við erum með núna og það það sem rekur
0: Það er að ganga í gegn þá
1: Já, já, við erum með samning núna sem í gildi og við gerum ráð fyrir að hann verða endurnýjaður, við vorum að funda með þeim í gær og óska eftir því að hérna, endurnýja samningin við þau Síðan erum við með hérna samning við Reykjavíkuborgum rekstur á áfangaheimili hér í Reykjavík sem er fyrir 10 kalla, var uppalega fyrir 8 kalla og við erum búin að fjölga þeim upp í 10 með bara endurskipulagingu innanhús og svo rekum við áfangaheimili með samningi við Kópavogsbæ sem fyrir 8 kalla líka og við undirbúum það og viljum gjarnan ná samkomulagi við höfuðborgarsvæðum rekstur á áfangaheimili fyrir konur, okkur vantar það þannig að þetta eru samningar við opinbera aðila og náttúrulega bara þú veist, undir þeim formerkjum og við erum með 3 starfsmenn á áfangaheimilinum og við rekum þau saman þannig að það eru sömu starfsmenn og þetta eru bara svona vaktir allan þú veist, alla daga ársins og það sama á náttúrulega við Hlaðgerðarkot það náttúrulega rekstur alla daga ársins það langtíma meðferð, 12 vikna meðferð þar sem þú veist í innlögn og þar eru stærsti ég held að séu 17 það er líklega 20 mann sem að vinna þar og síðan erum við með tæplega 20 síðan erum við með kaffistofuna og kaffistofan hins vegar rekin alfarið og sjálfsaflafé við erum ekki með samning við einn eða neinn en við fáum styrki við vorum með styrk frá Reykjavíkuborg sem að var 15 miljónir á ári ef ég skil rétt en rétt áður en að ég tek til starfa þá átti að vera búið að skila inn styrkum sók sem að fyrirfóst þannig að þegar ég fór að inna eftir styrknum 2025 þá hafði bara, þau voru ekki minna sók og við höfum ekki fengið krónu frá Reykjavíkurborg í styrk, hvorki 25 né 26 og fengum höfnin á þeim styrk sem við sóttum fyrir þetta ár sem að ég óskaði eftir 30 miljónir í 3 ár en hérna og svo höfum við haft reyndar lengri opnun yfir kaldasta tíma ársins það þá frá 1. Nóvember til loka mars það samningur við höfuborgarsvæði sem að Reykjavíkurborg hefur leitt ég gat náttúrulega ekki gert þann samning við höfuborgarsvæði á síðast ári vegna þess að við vorum ekki með húsnæði ég að vonast til þess að ég geti gert það núna ég búin að funda með félagsmálastjórunum og óska eftir ef við tökum upp samtalið En reksturinn á kaffistofan bara, þú veist, við eigum vini kaffistofanar sem ótrúlega dýrmætt bara fjárstreymi til okkar, það fólk sem að styrkir okkur mánaðarlega með misháum fjárhæðum, síðan fyrirtæki sem að styrkja okkur með alls konar fjárútlátum, annarkort svona stórum einu sinni að tvisur ári eða mánaðarlegum styrkjum. Svo erum við náttúrulega líka með, við erum með fjáröfluna fyrirtæki sem heldur utan þessa reglulegu styrki okkar og síðan hægt að styrki okkur með stökum styrkjum og við svo gefum við út samhjálpar blaðið tvisar ári og þar fáum við líka styrki sem að renna til, svo heldur við náttúrulega kótild kvöld einu sinni ári sem geggjað partí og hérna það náttúrulega líka eitthvað þú veist þannig að við sækjum styrki mjög víða og Oddfellow hreyfingin hefur verið okkur mjög hliðhóll og bæði einstakar deildir Oddfellow og líka bara stóri sjóðurinn þeirra þeir hafa ekki síst styrkt okkur upp í Hlaðkjarkoti eins og viðbyggingin nýjasta sem þar var hún vel styrkt af Oddfellow þeir styrkt okkur það skiptum þak í fyrra sumar við erum ótrúlega blessuð af fjárstreymi frá fólki við eigum góða bakhjarla
0: en það var líka landsöfnu
1: Já, á þeim tíma var landsöfnun.
0: Já. Já. Sem gekk bara vel.
1: Já, hún gekk mjög vel og en það, þú veist, það þurfti að taka lán og allt það, en í dag erum við ekki með íþyngjandi lán, við erum bara við skuldum mjög lítið og höfum verið, við erum náttúrulega almanna heilla félag, þannig að það fellur undir það. Við erum ekki hagnaðadrifin, en við erum hins vegar framsýn og reynum að hugsa fram í tíman, þannig að við erum búin að nota þú veist, það fjármagn sem við notum til þess að gera Grensásvegin fallega hana, því að það ótrúlega fallegt fallegur staður sem við getum ekki notað hlutaði getum við tekið með okkur en við erum búin að nota hátt í 70 miljónir til þess að standsetja hann og við borgum náttúrulega leigu þar allan tíman og nú erum við búin að borga leigu í ár þar
0: kostar ykkur mikið
1: já, en hérna vonandi endar það með því að vera til góðs. Þannig að það svona sem við rekum þetta við, þetta sjálfsafla fjö. Og svo erum við með starfsfólki á kaffistofinni, það sem sé 6 á launaskrá í þjónustinni það 3 á launaskrá í hérna eldhúsinu og svo erum við 4 sem að vinnum á hérna skrifstofinni en þetta er ekki þú veist full stöðugildi allt en hérna, já.
0: En þið náu endur saman?
1: Já, við gerum það. Ég var að fá 6 mánaða uppgjörið núna bara fyrir stjórnarfundi í þessari viku og já, við verðum það. En það náttúrulega vegna þess að allt annað heldur en grensásvegurinn og við vorum náttúrulega búin að búa til fjárhagsáætlun gagnvart grensásveginum. Þú veist, þetta stenst meir og minna allt. Ég er ótrúlega blessuð af samstarfsfólki, ég er með frábæran fjármálastjóra, ég er með frábæra deildastjóra yfir áfangaheimilunum sem líka er skrifstofustjórinn minn, ég er með frábæran forstöðumann upp í Hlaðkjarkoti sem hefur sko gert kraftverk þar og ég er með frábæran rekstrastjóra í eldhúsinu sem fagmaður hann Óli Haukur sem að líka rekur draumasetrið sem eru 2 stóra áfangaheimili, hann ákvað að hætta að vera þar að koma að vinna hjá okkur og bara ráða starfsmann inn til þess að sinna áfangaheimilunum og ég er með frábæran rekstrastjóra á kaffistofinni þjónustuhlutunum og svo er ég bara með frábært starfsfólk og dásamlega sjálfboðarlega
0: Góður andi
1: í öllu þessu umróti sem við höfum gengið í gegnum, þá tókst okkur að vera eitt af fyrirmyndar fyrirtækjum ársins
0: ég
1: var fær. Takk að þér fyrir. Ég er ótrúlega stór. Við vorum alveg nálega topp 5, sko.
0: Já.
1: Ég held að við höfum verið partur af þeir, því að það bara gefið upp, sko, þessu fyrstu. Við vorum á topp 15. Það eru 15 fyrirtæki næst, en með að við, sko, gildi sem við erum með, þannig að það ég ótrúlega stolt af því.
0: En trúkonan, hvað segir þú með tattu?
1: Já.
0: Eða húðflúr?
1: Já, þetta eina húðflúrið. Þetta hann Jón Elías Stráinsson, unnusti minn sem dó.
0: Já.
1: Hann fylgir mér.
0: Já.
1: Þetta hann og engillinn sem að, hérna, umvefur hann.
0: Já, já.
1: Þannig að hann fylgir mér það sem eftir
0: já, ég var búin að sjá eitthvað svona
1: trúanlegt. Já.
0: Það þú fengið þetta.
1: Já, ég fór og fekk mér tattu eftir að hann dó.
0: Já.
1: Ég ákvaða að, hérna, þú veist, það er náttúrulega, ég lærði svo dásanlegt, hérna, hugtak, að því við erum svo ofta að tala sko áfallameðferð og áföll og eitthvað. Það væri alveg hægt að lýsa því einhvern veginn þannig að ég væri búin að ganga ekki marst konar áfall. Ég kallaði þetta lífsskjálta og ég lærði þetta í podcasti hjá honum Begga sem að býri í Bandaríkjunum er doktor í sálfræði og er með podcast þar og þetta enskur viðmælandi sem að hann var að tala sem hérna Life Quakes eins og jarðskjálftar, þetta eru lífskjálftar og það þú veist, það ekki endilega stærstu lífskjálftarnir sem hafa alvarlegustu afleiðingarnir, ég meina sjáðu bara eins og í Grindavík það voru ekki stærstu skjálftarnir sem að orsökuðu þessi rosalega afleiðingar sem að séðan urðu þú veist, þessi opnun á gjánum heldur var það, þú veist, þessi dagur það sem voru grunnir en stöðugir þú veist, þannig að við getum ekki þú veist, en þetta eru lífskjálftar sem við göngum í gegnum sem að geta haft
0: Veistu það, ég hefði að hérna fyrir síð þegar ég kveð og kveð þegar eftir og þá segi ég aldrei ég sko þessi sæl og blessu mér finnst ég ekki geta blessa
1: Nei
0: Er það vill að segja mér?
1: Ég vil meina að við getum öll blessað
0: Já, það ég hafi umbúð til þess
1: Já, já Ég skal gefa þér umbúð fyrir hönd Jesú Nei. Nei, þú veist við náttúrulega, við blessum ekki okkar nafni
0: Nei.
1: Við erum bara farvegur fyrir Jesú Krist
0: Þá verðum bara að vera sko
1: Þú þarft að vera sannur
0: Já
1: Og þú þarft að nota það sem þér finnst
0: henta.
1: Nei, þú verður að vilja gera það sjálfur.
0: Já.
1: Ég hef hins vegar nokkru sinnum í viðtölum sérstaklega í útvarpi. Fyrsta skipti sem ég gerði þetta, þú veist, þá hérna var ég fyrsta skipti sem ég fór í svona eitthvað langt viðtal, þá var ég náttúrulega segjulegu í hérna.
0: Já, já, já.
1: Segðu mér.
0: Já.
1: Og svo, þú veist, ég hikaði sekundi broti of lengi til og að því ég sagði, og Guð blessi þig. Það var búið að slíta, hún alveg
0: hér er ekki svo lið
1: þannig að, já þannig að ég mér finnst það mjög dýrmætt að hérna þú veist, ég byð fyrir fólki, ég byð fyrir fólkinu mínu og fólk sem ég byð fyrir veit ekki endilega ég byð fyrir því og það er ekki málið en hérna að reyna að vera farvegur fyrir hér góða að því að máttur bænarinnar mikill hvort sem þú trúir á guðið ekki að því að þú veist, það einhvern veginn þessi jáka alveg eins og þegar þú talar þú veist, þegar það verið að tala illum fólk eða baknaða fólk, þá hefur það neikvæð áhrif og það sama á við þegar við tölum fallega fólk eða við tölum fallega hluti það hefur áhrif líka bara, manni líður betur þú veist, ef einhver þú veist, ég hef verið á þeim stað í hérna, í fyrndinni og öruglega það er mjög sjaldan sem ég verið reið en ég var mjög mislind og það var ekki vegna þess að ég vildi vera reiðið að leiðinleg en það var vegna sem ég leið illa og ég réð ekki við aðstæðanir lífum mínu og ég tók þar út á öðrum að því ég gat ekki tekið þar út á þeim sem að mér fannst það eitthvað skilið
0: og sem er ekki vott
1: nei Og það bara fullt af fólki í þeirri stöðu og þess vegna svo sterkt að biðja fyrir því sem að margir kalla andstæðinga sína. Því ég reyndar hætt að horfa á fólk sem andstæðinga mína. Og það hefur ótrúlega mögnuð áhrif. Og alveg eins og með grensasvegin. Þar hefur verið nóg af reiðu fólki. Og sumt af því reiða fólki hefur alveg látið mig heyra það. Og ég hef þá bjargfastu trú að það borgi sig ekki að vera reiður á móti. Því að ólíklegasta fólk verður síðan, ég vil bara, mjög góður vinnur þínir.
0: Já, já.
1: Og ég hef alveg orðið fyrir því oftar en einsinni. Og það eitt tilvik þar sem að voru fullt að innaða mönnum og mönnum að vinna í kringum mig á þeim tíma, þarna á grænsasveinum og það kemur inn maður sem alveg trítilóður, mjög reiður. Og við hafði alls konar orðbræð og ég bent honum að það væri nú kannski ekki gott að nota svona orðbræð og það, þú veist, ég væri ekki sammálanum en það væri óþörf að taka mína persónu sérstaklega fyrir af því að ég var ómerkileg og hræsnari og allt þetta, sko. Og ég sagði honum að ég myndi biða fyrir honum og ég vonaðist til þess að okkur eruðu bara vel til vina þegar fram í sæki og hann var svo misbóðið þessu elskumaður þannig að hann á endanum sagði bara fyrir kveiki helvíts konum heldur hann þið fá að vera hérna og ég sagði bara ég bið fyrir því að þú gerir það sjálfsögð ekki en þú veist ég bara vona að þér líð betur og allt þetta þessi maður bara mjög vel til vina í dag ég með hann í símanum sko nefndan þannig ég veit þegar hann hringir og mér þykir vænt það þegar ég fæ símtöl frá honum því að það sem gerist að Guð vinnur í honum og hann á endan
0: fyrir þinn verkna
1: kannski? Ekki fyrir minn verkna þú veist, það, ég vona ég hafi verið farvegur fyrir Krista vinn í honum en hann fór að fylgjast með því hvernig við störfum niður í Fíldalfi sá að þetta var ekki þú veist, þetta var ekki þessi ófögnuður sem að hann hélt að væri og hann hafði trúað hann sá líka að það bara fór ekki vel í hann að vera svona reiður þannig að hann varð fyrir andlegri vakningu og það var beðið að sjálfsögðu fyrir honum að því það fullt af fólki sem hefur beðið fyrir þessu öllu í kringum mig og fólk sem ég veit ekki heilu hópaðnir og hann á endanum hafði samband og lét mig vita, ég get ekki verið í þessari andstöðu ykkur auðvitað væri ég alveg til ég að fá ykkur aðra í nágrunni heldur en ykkur en þú veist, við getum líka bara að fengja eitthvað miklu verra þið eru þó ekki opinum að bara frá 10-2 og þú ert, þú veist, Rúna, þú er aldrei farið í vörn þú finnur bara út úr hlutunum og það það sem kostur og hann hringir þegar hann hefur áhyggjur eða það eitthvað gerist það gerist eitthvað, slíti í sundur einhver leiðsla eitthvað og hringdi í mig og ég sagði bara, heyrðu, við bara borgum það ég bara læt laga það eða þú veist, þú veist þannig að borgar sig að taka fólki með kjærleika jafnvel þótt að sprjála og byðja fyrir því og byðja guðum að kema það
0: En finnið ekki svona góðvild frá fólki?
1: Jú, algjörlega. Almennt fólk okkur mjög hliðvöld. Og þegar það var tilkynnt í Fíldelfíu að við værum að koma og fara hana í þetta húsnæði, þá var klappað. Það var ótrúlega dýrmætt.
0: Og fólkið
1: í kirkjunni finnst það mjög dýrmætt að hafa getað veitt þessa þjónustu. Og það hefur komist að því að því að þú veist, það var ekkit sjálfgefið við værum öllum helgar og ég bara sagði fyrir ekki, annarkort þurfum við að vera þannig á öllum dögum eða við erum ekki þannig því ég get ekki bara þjónað á virkundum það er á flóki að vera þjóna bara á virkundum og svo úti eða eitthvað þú veist, þannig að, það var alveg, við fórum alveg í gegnum þessu umræði og Helgi okkar dásamlegi forstöðumaður og prestur í Fíldelfíu Hann skrifaði nú grein okkur og hann hefur farið í viðtal í tengslu við þetta. Þar sem fyrirsögnum var maður skamma sínastu fyrir það að hafa haft jafnvel áhyggjur á því að hafa fengið þetta í húsið. Þú veist, því að þetta hefur ekki orðið til þess að hafi orðið ykkur.
0: Sambúin gengur vel?
1: Já, sambúin gengur frábælega. Og við reynum að vera góður nágrannig. Og auðvitað koma alls konar hlutur upp, það bara gerist í mannlegu samfélagi. Og þá stígum við inn og við reynum að gera gott og betra úr því heldur en ekki
0: Rún Ágústa Guðmundsdóttir Framkvæmdastjóri Samhjálpar ég þakkaði mikið vel fyrir að setja þérna með mér
1: takk fyrir að bjóða mér
0: og hérna ykkur sem að fylgst með okkur ég þakka fyrir það og ég ætla að segja bara takk fyrir mig
1: já og takk fyrir og Guð blessi þig
0: já, takk fyrir það

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu klukkan fjögur á föstu, þá höfum við það sem við köllum vikuskammt, förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstof frá góðu fólki og þannig það í dag. Hér Rakel Garðarsdóttir sem framkvæmda stýra.
1: Já, framlegandi. Já.
0: Framlegandi á Vestaport.
1: Já.
0: Og Magnús Skefing, ég skrifaði frumkvöðl.
2: Já, flottart.
0: Það ekki? Ég kannski ekki satt íþróttálfur.
2: Nei, ég kom í nýjan.
1: Hespin.
2: Hespin.
0: Og ekki fyrirverandi íþróttálfur.
2: Það ekki, nei.
0: En hér Eva Halldóra Guðmundsdóttir fyrirverandi gagnrýnandi.
1: Já, ég ekkert gagnrýninn í dag, ekki neitt.
0: Og Sigurlaug Didda Jónsdóttir, heitir ekki Didda orðið?
3: Ég hef búin að heita Sigurlaug Didda í 30 ár, en ég enn að svona
0: víst
3: heiti ég Didda. Af því að ég farið bara rök fyrir því.
0: Og mannanafna
3: nefnd? Didda ekki í bókinu íslensk gælunöfn. Til dæmis þá ein rök. Og svo hinn rökin voru, ég hef verið kölluð Didda frá því ég fættist. Þannig að flóknar að var það nú ekki
0: mannanefnd þá já. Var svolítið hörð þannig að þetta er svolítið gott í aður að hann koma sér gegn
3: já, ég held að þeim kannski hefur mamma þær að vera köllu Didda ég veit ekki Didda er svolítið töff nafn sko. Það bara á svolítið töff konur
1: mamma mín heiti Stengirður og hún alltaf köllu Didda
3: sko, þarna séru
1: það nett, margar Didda
0: en nú rennur allt í gegn sá að hafa ykkur blóm
3: Já.
0: Það færið, má skýra barnið blóm. Já.
2: Blóm.
1: Já. Fallegt.
2: Það ekki blóm að nafni.
0: Það bara blóm.
2: Blóm, já.
3: Ha. Barnabarnið mitt heitir Amara. Já. Þannig að það eitthvað nafn sem hefur verið hérna síðan, hvað, 2015.
0: Mm. Það að koma að bylgjur af fólki sem heitir mjög frumlegu nafnum.
2: Já.
1: Það sem bara frábært. Mjög spennandi.
0: Magnús Sigurlaug, Eva Gunnar, þetta ekki...
3: Þetta er klassik.
2: Nöfn er náttúrulega mjög merkilegt að gefa skýra og gefa barni nafn það ekki bara að gefa hljóðið og soundið og nafnið þetta þetta svona þetta eitthvað sem einstaklingur notar þess bara af heiminum bara þegar fer út í lífið skrifar undir í gögn og sækir skóla og listamaður og kannski notar nafnið sitt ekki en það getur að grilla áhrif á bara hvað það heitir og svo, hvað, svo eru foreldrar með einhverja meiningu í nafninu þú skýrð, eða skýrður þetta nafni sem við erum með, af hverju viljum skýra þetta þessu nafni, en svo getur barni upplifa hversu allt öruvísi og ákveður svo setna hann að hvort að fylla upp í það nafni eða gera það af einhverju einstaklingi og þá þýðir það nafnið eitthvað annað sko hversu þið svo ditta í þínu tilfelli þýðir eitthvað allt annað
3: ég tók ekki eftir að ég var kallið Sigurlaug þannig að ég bara fattaði ekki við um hvernig að vera að tala sko. Þannig að lengi vel sem barn en hins vegar væri ég náttúrulega nefnd eftir langömmu minni sem hún náttúrulega mikill heiður og...
0: Var hún kölluð Didda?
3: Nei, hún var bara hún var, ég hefði Katrín Sigurlaug og var kölluð Sigurlaug
0: Það er náttúrulega þeirra hérna eitthvað eitt nafn getur verið mjög sterkt í ættum og þá þarf að grípa til alls konar uppnöfna eða viður nöfna
2: Haldið að nöfn geti haft ári eða þú veist eitthvað barn heitir ykkur nafni sem er hræðilegt eða
0: Fjóruðu ekki breyðu til nafns, þetta bara stendur í fornum rítum hérna á Íslandi
2: Haldið þetta geti haft ári
1: Það náttúrulega aðgreinir í hjá okkur
0: Já, ég hef tekið eftir því að mann eftir sérstaklega einu manni sem var skýrður eftir afa sínum og afinn, hann var eiginlega alltaf með afa sínum þurfti einhvern veginn að bera sér saman
2: Já, alltaf að bera saman Það var vinkonum mín átti skýrðu barnið sitt og bara Leifur Arnar og hún sagði bara frábært, svo komur eitthvað um skellilega endið og hrýndi í mig og sagði, heyrðu ekki, fóru leikskólan og sagði, ég að ná hérna í leifarnar og fatta allir og fyrir, ha, ég að segja hérna leifarnar og það stækst eitthvað, æ, nú
1: Það rosa kannski helst það, ef það hefur verið eitthvað uppnefnað eitthvað ég held að það sé hún alltaf breyta stíli
0: Bakarinn á Akranesi, í þetta hörður og seldi í stórmarkana hérna brauð, harðarbrauð gekk mjög vel, svo allan að færa sig yfir í kökurnar og þá ég þetta harðar kökur og það gekk ekki
2: þetta skiptir máli, nafn skiptir máli
1: en maður sér það í dag að flestir svona ungir tónlistamenn og annað nota nöfni sín á einhvers konar hátt
2: það
1: er
2: ekki breytt
1: Nei, þú veist, mér er svona meira í, allavega svona, allavega því ég var að alveg stöpa þá bjuggu sér yfirleitt allir til eitthvað svona alter ego með einhverju nafni í dag finnst mér flesti tónlistamenn bara nota það nafn sem er að fengi það mitt kannski breytaði eitthvað með einnig komu eða
4: kynbreytaði
1: eða sem svo auður heitir auðun
0: Svartir í Bandaríkjum þeir gera yfirleitt svona setja ufsulón og setu og setja bara svona flottar í stafi þannig að verði sko dollarmerki. Má ég segja eina sögu, það var hérna strákur á Ísafirði sem að skilur Haraldur var alltaf kallaður Halli Hrúka sem honum leittist mjög þannig þegar hann frétti það þegar hann fendist, hann gæti skýrt sig upp á nýtt og hann valdi það að heita Guðjón og eftir var þann alltaf kallaður Gaui bróður hans Halla heitir Hrúku það slapp ekki sko
2: Nei, en það eiginlega, ég veit ekki hvað þegar við búið út á landi ég ekki viss að við búið út á landi þá heita allir nafnin sínu og svo einhverju viðunefni ég var alast upp allana þannig að það kannski hætt núna og hétu allir einhver nafn
0: og líka fyrir vestan þá ertu með móðunafnið
2: já
0: það held ég sé algengara
2: já
1: en ég fór í
0: gegnum svo með tvær kynslóðir að þið geti gau að þið það með þingar
1: En þegar ég egnaðist mitt yngstabat, þá þurfti ég að fara í gegnum mannanafna nefnd með nafna honum og mér það svo merkilegt að ég þurfti að fá sko leyfi fyrir nafninu en ekki fyrir að eignast hann.
3: Það var reyna
1: Já, það sé eitthvað meira ábyrða hlutverk en að eignast badnið.
3: Þú kemur að fremja eignast badnið,
1: en ekki að nefna
3: það.
2: Það var, í Vestmannu var það mikið gefið nöfn svona vist, mjög mikið. Það var eitthvað fræg saga, ég kann hann ekki alveg nákvæmlega, en það var eitthvað þar strákur sitt Einar og bjó með mömmu sinni bara alla sín ævi bara í húsi, bara byggu bara þarna sama húsinu þannig að það var mjög svona eldri, þá flutt hann í húsi við hliðina og var alltaf að kallaður Einar Víðförli það fór aldrei neitt nema bara yfir næsta hús þannig að það getum fengið svona víðin
0: eins og Jón Þjófur, var ekki Jón sem að var skýrður, kallaður Jón Þjófur að þið var rengt frá honum
2: já, var rengt frá honum
0: herðu, við byrjum þetta svolítið skringilega með yfirferði við fréttir hérna vikunar en ég sendi smá punkta á þá sem að koma hinga og mér var bent á að þetta væri svona frekar neikvæði fréttir og það vantaði jákvæði fréttir og við höfum stundu talað það hvernig fólk sagt, hvernig fólk les fréttir og sækir fréttir og margir sem hafa komið hingað að ræðum fréttir vikunar bara meika ekki horfa fréttir hvernig
3: ég geng alveg gegnum tímabil þar sem mér starfitt að einhvern veginn meðtaka neikvænina í heiminum þú veist og maður velur sér hvað maður þú veist klikkar og á hvað og hvað maður horfir á og svona en já, ég þarf að vera í frekar svona tilfinningalegu miklu ójafnvægi til þess að vera að sikta svona út, sko, yfirleitt þú veist, fema bara inn á rúf.is og skoða flest allt þar og eitthvað svona
1: Mér er bara alltaf að sama í fréttum ár eftir ár, það alltaf verið að berjast fyrir því sama, endalaust
0: Söndabrutt
1: og það alltaf einhver staðar stríð og það alltaf fara til helvítis svo bara siglum við samt eitthvað með bara, ég alltaf eitthvað bara happy í minni búblu
3: Ég var að lesa upp úr öldinu okkar núna bara í vikunni í svona lestrar stund og tók 1970 til 79
1: Það mitt
3: Og það var bara alveg eins og verið að lesa publíunum í dag. Það var allir stóðu á endinu yfir hörmingunum sem gengu yfir og var hellingur af nýfa árásum og morðum og,
1: Algjörlega, þetta er alltaf
3: bara virkilega bara töff samfélag og allt voru þetta íslendingar. Þannig að
1: Við vinnum sko með Vesturporti og ég vinn framlegandi hjá Vesturporti og við erum alltaf að gera, tökum mikið svona sögur sem hafa gerst verðbúðuna og Vigdísi og að vera að gera verðbúðuna tvö núna og við erum aðra mynd núna sem að tekur svolítið á réttakerfinu hérna þetta alveg sama hvað áratug við erum að taka fyrir, þetta alltaf endurtekning það alveg magna
2: Er ekki satt að sé bara til sjösögur?
1: Jú
0: Það getur bara endur sínt verðbúðunni
1: Má setur bara ný spjöld bara 1999
0: Hver er þráðurinn í verðbúðun 2?
1: Er
0: það bankarinn?
1: Já, já Það svolítið þannig
3: Já,
1: bara í stendandi
2: Skemmtilegt verðbúða var Robert
0: Formen bankaráðs og
1: sögur
0: útgerðarmenn
1: Já, já
3: Ég hérna aukaleikari, ég bara sækjuðum í verðbúðinni strax Dundum við það í, sem hobby að vera aukaleikari hér og hvar
1: Þú átt allan þinn fyrir leftir
3: Ég held að uppáhalds hluturumenn sem ég gerir þegar ég horfa á sjónaseríur er að horfa á aukaleikarana Það er
5: ég bara dyrka það sérstaklega fólk sem er svona eina línu og það
2: Rétar
5: bara
2: mjög góður í
5: já, já, þetta mjög, er uppáhaldið mitt
2: sko. Gera mjög góður ykkur
5: já.
1: En það hafa gert seríu sem heitir Extra aukaleikar, þetta er vanmetnast að þau eru svo æðislega gera, bara hanga þarna og setti tilbúinni að gera hvað sem er
3: ready to go
1: og svo verður þetta svo fallegt samfélag þeirra á milli
3: það er það, ég tilheyri svona aukaleikara mafíu og það bara eins og að vera sko, einmitt, partur af bara mjög dásanlegur um
0: fjölskyldu ég held að með allt á hreinu
3: já,
5: kekja
3: var hún aukaleikari þar
0: ég held að það eina hlutur kemur
3: sko
0: mest áhorða mynd
1: já, einmitt, hætt að tafnu
0: eru þú forðast fréttir?
1: Ég, alls ekki hérna, ég horfi bara mikið á fréttir
0: leitur að jákvæða fréttum?
1: Já, já, ég skrolla reyni svona skrolla af þeim allavega til að hérna byrja þeim ég ser bara skemmtilegri en ég les mikið fréttir, ég les íslenska fréttir og ég les norrænar fréttir og ég les breskar fréttir þannig að ég tel mig alveg vera frekar upplýsta svona en
0: þannig að það svona 1.5 tími í mörgumetur
1: já, já, vel, ég tek bara daginn í þetta alla dag
0: þetta
1: alltaf sömu fréttir
2: já, ég frétta fíkil
0: hvað stað út úr því?
2: Ég veit ekki, ég hef hlustað á hvern einasta þátt á rúf, hvern einasta þátt á samstöðunni, hvern einasta þátt á út á sögu.
0: Hvað ertu með marga eyru?
2: Ég vinn mikið, og vinn mikið svona með höndunum á nóttinni og kvöldinu svona því að smíða og svona, þá hlusta ég á þetta þetta. Og ferðast náttúrulega, þá hlusta ég mikið á þetta. Ég bara eila, ég hlusta og bara og les mikið af blöðum bara út allt og fylgist með umræðið mjöl. Ég hef rosa gaman að því. Ég veist það einhvern veginn svona skemmtilegt að annarkvort þarf maður að vera alveg út úr þessu eða inn í þessu ég held ekki hægt, ég tel að vera annarkvort þetta all in og ekki en þetta alveg rétt, þetta ekkit sko skilur þetta kannski ekkit mikið eftir stundum en ég held að sem maður hægt að hafa áhuga á nærumhverfi sinni og hvað að gerast það miklu hættulegra
5: já, nefnilega sko ég mjög sammála því út að mér fyrst einmitt þó svo við séum alltaf að taka eftir þessum endurtekningum og allir þessu sem að gerast aftur og aftur og aftur þá svo mikilvægt að vera meðvitaður einmitt líka eins og við vorum svona rétt að ræða áður en að þátturum byrjaði bara þú veist ef við ætlum eitthvað að breyta þessum endurtekningum og því sem í gangi þá þurfum við að vera bæði meðvitað söguna en samt líka það sem í gangi í umhverfinu okkar sama hvort að það sé nærumhverfi eða einhvers staðar lengst út í heimi skili
2: Ég held að þetta eiginlega nöðs þetta lusta frétti sem maður hefur engan áhuga að lusta á.
5: Já,
2: ég held að það sé eiginlega mest, það sem maður bara ósammála manni, sko. Ég held að það sé alveg líst nöðsynlegt. Sjáðu bara svo kostninguna, já eða nei, þetta var 50-50, sko. Og allt inni bara átt að segja menn á því að það bara helmingurinn af fólkinu sem bara akkurat inni meginn. Og svo fara menn að diskutera það, eins, sko. Hvort þetta hafi virkilega verið 35% eða 25%, þeir hefðu alltaf að segja nei seinna og svona, sko. En fréttir auðvitað, Það orðið svo mikið úrval já, auðvitað fréttum og þá þarf maður að velja sína uppháls fréttamenn auðvitað og þú veist að það vakt Gunnar Smári heldur betur og við hérna
0: Ég held sko að því að sumi lýsa þessu að því að við erum að heyra slæma fréttir við erum bara detta inn í þriðju heimstyrjöldinu og guðmundur hvað ekki, það er að fremja þjóðamorð hérna bara í bakgarði Evrópu og þetta svakalur heimur líðræðið að kána niður í Bandaríkjum ég held að sé hérna, svipa þú út að segja að maður verið að vera svona þokkalega inn í þessu þá hefur maður svo burðar getuna að maður kemur að þessu að þess að vita alveg ekki maður að setja sig inn í þetta ég trúi að sá sem veit hvernig þóli hvað sem er hvernig
5: Mett, algjörlega
0: En þú lest bara fyrir segjum
3: Geta Ég les fyrir sinni, ég les alveg sem að fréttir ég horfi líka á Frans 24 sko, þegar að mér leiðist hvað fréttatímannir eru eins á íslensku fréttatímannir eru núna bara eins fréttatími
0: Þeir eru með ennsku útgáfu líka
3: Já, ég horfi á hana
2: Pólska, eða ekki pólska líka
3: En ég horfi á sko, Frans 24 og svona þegar ekkert annað er að gleypja mig þá horfi á það renni gegnum fréttir
0: Herðu, þetta vikan eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað fólk að það tala þjóðaratkvæðagreiðsluna?
5: Já, já, það ekki?
1: Ég heyri það svona þegar maður kemur einhvers staðar saman, það sem að fólk þá...
5: Emmett, ég kemur svona búblu, já, til að segja á búblunni og þar var mikil svona...
0: Sorg?
5: Já, fólk var bara mjög vonsvikið og ég heila var það líka, ég get alveg sagt það að þú veist, að einhvern veginn upplifa... eða þú veist, ég upplifi að fyrir mig manneski sem að nálgast fertugt þú veist, ég hefði vilja sjá hvað í bóði fyrir framtíðar þú veist, börnin mín í framtíðinni eða eitthvað skilur þú veist, það bara eða ófætt börn, þú veist. Þannig að ég væri
0: til... Nei, kenningin að yngsta fólki hafi verið sveiflan sem að fara þetta yfir í neyð.
5: Gæti verið, sko.
1: Ég held að það sé alveg rétt og ég held að það hafi verið markaðs öflin.
5: Já.
1: Þannig að það sýnir svolítið, eins og þið búið að vera svolítið umræðum hvort að þeir að leifa bara ótakmarka fjármagn í markaðssetningu á svona.
5: Einmitt.
1: Ef maður fylgdist með þessu þá sá maður alveg hvernig þetta, hvernig er júku á, hérna, bæði á bara markaðsvélina hjá sér og hvernig er bara targetur rétt á hópin.
5: Algjörlega. Og það er líka pínu hættulegt að hugsa til þess að þú getur keftir skoðanir annara. Já. Þú veist, að þú getur mælt hver er óviss og þar af leiðandi herjað á manneskina með algoritma og tækjum og tólum til þess að beigja skoðunina í þá átt sem að þér hendar, skilur við.
1: Og komur svolítið óvart að þetta gat gerst, eða þú veist, þetta sé ennþá umræða til að við höfum náttúrulega séð að í erlendum kostningum hefur þetta verið mjög svona ábyrrandi umræða, hvort að þetta sé lýðræði.
2: Að setja bara ótakmarkað fé, meina.
1: Já, þú veist, þú geta stýrt þessu svona rosalega hérna, targetaða, að þú veist, þú bara getur eiginlega og sérstaklega með þá kannski ungt fólk, það kannski auðveldar að ná til þér og þeir eru kannski ekki alveg að brótgróðin í skoðunum.
2: Að þetta var í ungt fólk og svo 80 ára og eldri, en þeir sem voru 70 ára til 80 ára, þeir kausu já, en hinni voru með nei, sem 80 ára eldri, þá voru að sjá það, sko. En það var hérna ég var einn af þessum sem var óðkveðin var bara það lengi vel svona, og var að bíða eftir því að fá svona fréttir báðu megin bara svona rök ekki frá jáliða og ekki frá neyliða heldur frá einhverju sem var bara með hér bara einhver svona eitthvað og ég held að þetta hafi skiptið svo marga búti þetta var sko, þetta var annarkvort tilfinningar sem var bara ég tekið þetta frá tilfinningar aðri tók þetta frá ykkur sem bitu í sig að við missum sjálfstæði eða ungir strákar fari í herinn eða eitthvað svona og það var fullt af svona umræði sem var bara eða bara vitleysa sko, bara ekki rétt sko. En það sem mér finnst áhörtu þetta ég held þessi auðveldar þegar ykkur segir nei að gaggrína þú veist að geta komið með en ekki hvernig myndu leysa og mér finnst alltaf sorglegt við þetta að ég hefði viljað fá já í þessum kostningum hvað sem hefur gerst á seinna eftir tvö ár og út af þeirri einföldu ástæðu að segjum sem svo ég vil setja þetta sem bara veitingastað að ég verið búin að tala það við þurfum að laga veitingastaðan okkar það bara allan daginn umræðan það hann sé ekki nógu góður það þarf að þrýfa hann betur það að vera betri matur, við þurfum að betri kjör og bara endalaust verið að tala þetta og við í 80 ár hefum raunin ekki geta leist veitingastaðin, alveg sko Við höfum komið okkur stundum áfram og fundið einhver tíma tímabil og við ætlum að leysa þetta sjálf og ætlum ekki að fá útlenda kokk til að mæta á elda. Ok, bussi fyrir því hvort ég fá hana kokk eða ekki, eftir tvö ára ekki, þá veit ég það að við ætlum að fá kannski mittsýlingstjörn og gera hann stað almennan, þá næstu tvö árin myndum við að halda honum í tip-top shape. Við myndum fara inn á við og taka og klína staðinn, laga allt sem þetta að gera. Þessi tvö ár eða svona kvikmyndasögunni, eða kvikmyndum, þetta svona ticking bomb. Það eitthvað að fara að springa undir borðinu til tvö ár eða þú gerir ekki eitthvað. Bæði fyrir jáliða og neyliða. Þannig að allir eru þetta að vinna sama markmiði að laga veitingastaðinn. Núna þegar kemur nei, þá bara helmingurinn þjóðinn bara í áfalli, bara sest aftur og bara nei, gömlu kallarnir eru bara setast aftur og halda áfram að steikja bara ógeðslega viðbjóðslega hamborgara sinn. Þeir eru bara að fara ennfa að gefa okkur þennan mat, sko, næstu tvö árin og þeir ætla ekkert að gera. Nema að við förum bara í þjóðarsátt. Að því maður sér að við erum með verkalýðshreyfinguna þarna hinum einn og við erum með atvinnulífið hinum einn saman í einni sæng. Ok, þið ætlið þjóðarsátt, hvað þýðir þjóðarsátt á mannamáli? Hún þýðir þannig að almenningu þarf að herða sultarólina, mítil og meðastól fyrirtæki geta ekki ráðið fólki vinnu og gert alls konar hluti ríki má ekki ráða en vera að reka fullt af fólki og bara sjáum að má ekki verið í framkvæmdum við fáum ekki tvöfalda brýr eða nokkuð sköpunlega eftir 50 árin einu þeir sem herða ekki ólina eru hverjir það eru fjármagnseigendur og banki ég meina, come on, ætlum við að fara að gera þetta í 80 ári viðbót
5: Nákvæmlega.
2: Come on, þannig að næsta spurningi væri bara ok, þið fólk núna Solvi, Anna og Kó og allir Halldór Benjamín, ok, komið núna með þetta komið núna með svarið og hætti að tala við okkur þangti það mætið bara og mætið með svarið sko.
0: Svo þau sem sögðu við getum þetta sjálf verðið að segja hvað þið ætla að gera
2: Akkurat, ef ég ætla að taka splitt og labba á höndum og ég ætla að gera það þá heldur betur þátt að gera þetta heldur betur sko og þú ert búin að ræna þjóðinni frá því að það kannski tvö ára sem menn myndu skoða þetta örlítið. Ég ekkert persónulega langar ekkert í Evrópusambandið. Ég að sjálfur svo.
5: Nei, bara
2: ég, og mér finnst ennþá skrítnara við þessa umræðu. Þá segir formaður sjálfstæðisflokkinn og fullt og fullt af flokki ja ekki flokki fólksins heldur hann hann Sigmundur Örn nei ekki Sigmundur Örn en hann í miðflokknum. Þeir segja ja ja við erum ekkert óvinir Evrópusambandið. Við verum að vera vinir og góðir, við verum að hjálpa þessu fólki og við þurfum að vera að styrkja sambandið og svona. Svo koma þeim, ok, styrkjum þá samningin sem við erum með núna. Nei, þá það ekki hægt. Þá það ómögulega ekki hægt. Mm-hmm. Og ég spyr eiginlega, þú veist...
0: En maður geta deilt það hvað að styrkja samningin. Eitthvað svona harður jáari myndi segja að við ættum að auka samskiptin við Evrópusambandið, innleiða bóku 35 og það. Annar geti sagt við styrkjum samningin með því að vera harðari og okkar hagsmunum. Mm-hmm. Þannig við ætlum að segja nei við bókum 35 og við ætlum að gera hérna taka upp eða samningin til þess að losna við það helvítis raforkurugl
2: mm-hmm. Það gerist þau og tekur
0: Þannig að þú veist, minna, menn geta sagt sama hlutin að vera að meina
2: á, En ég ekki með þarna endilega bókum 35 eða móti Það sé ég að spyrja þig Ef að til dæmis, við myndum segja nei við að sitja þetta inn Hvað þýðir það? Gagnvart sambandi við Evrópusambandið Norðmenn eru bara samþykkja þetta fyrir löngu 30 ár síðan Litnist, þeir allir búin að samþykkja það. Ísland eina land sem ekki búin að samþykkja það. Hvað gerist ef að Evrópa segir, herðu, þetta bara einhverju vitlýsingar hann af ég?
0: Þegar það samþykktu töldu sig fyrir að uppfylla þetta bara mjög fljótlega.
2: 1992 var það
0: eitthvað? Ja, 94 tók það.
2: Já, það, já það var tveim árum áður, sko, já, kom þetta.
0: En það bara hélt ekki
2: í bókum, sko.
0: Það var svona... Það var svona gat í
2: samþykkti. Það var gat, það var ykkur hol, það var ekki ykkur, ykkur sem sóttu um þetta að láta þetta fara fyrir dóm og ykkur hjúkurumkona eða ykkur þess, minnum mig. Og þá endaði með því að þetta gekk ekki, lögin íslensku
5: kukor
2: og það vita það allir sem hafa verið í samstarfi einhvern úti í heimi eða eitthvað, þá skrifaði rundi samning og það stendur hvaða lög gilda. Mm-hmm. Það verður bara að vera á samning. Mm-hmm. Og ég held þetta sé ekkert stórmál fyrir Íslandi, ég held þetta sé bara smámál.
5: Einmitt.
0: Svo, en, þessi miðurstað
2: hvort þú samþykkjum svo bókun ekki, ég held að það sé ekki stórmál þetta íslenskt mundu þið halda til dæmis að hafið þið heyrt það út í heimi að líðra þið væri hunið eða væri missa sjálfstæði hafið heitt frakka að tala um það eða Ítali eða
5: ég ætla að geta ekki séð það þannig sko en það náttúrulega út af einmitt búblunum minni og hvaðan ég kem þú veist sjónarhortum mitt á þessu en ég hef allavega ekki hingað til rekist á eða fundið einhver rök gegn því að við ættum að þú veist bara leysa þetta mál og fara í þessa bókun og bara leiðrétta þetta skiluru og þetta snýr bara að því að ef einhver lög stangast á Evrópu þú veist hérna íslensku og Evrópulögin gilda að þú veist ef að það stangast einhvern veginn á að þá gildi Evrópsku lögin nema annars eftir ekki fram og hafi verið tekin ákvörunum þú veist ég skil ekki ég átta mikið á af hverju við getum ekki gert það af hverju við getum ekki bara tekið þessa ákvörun og þetta sé bara kýr skýrt bæði fyrir okkur og EES eða þú veist
2: þeir svo hrættir að það eitthvað misnotað að verða eitthvað þannig einhver lög vera, þetta fer í gegnum alþingi og fer í gegnum dómskerfi íslenska þannig sko líkun að það þarf allt að klúðrast
5: Já.
2: Til þess að fara þangað sko, það þarf allt að klúðrast þá treystum bara ekki íslensku dómkerfi og sko leggja það bara niður
0: kannski var einu rökunum hjá jáfólkinu var að við varum með sérstaka góða samningastöðu þá höfum við það líklega líka gagnvart EES mm-hmm. því þetta var þetta, þessi frétt var svolítið áfall í Evrópu þegar maður var ekki komið á franska miðla þeir voru bara upplifðu svona svo höfnun
5: Já.
0: Við erum bara ekki nógu sætir fyrir hérna vestur Evrópu sjöðus Það bara
2: hann allir í Fraklandi
0: það var bara fátækist lafar sem að vinna
2: það hann ekki allir í Fraklandi og hann inna, til hann til fórsetta frambjóðandi hana hún,
0: Le Pen
2: hún sendir hún bara hérna
0: Óskar okkur til
2: hamingju ég meina hún var, ég fyrir ekki, hún var mjög glöð menna, hún var glaðasta mannskenningu sinni sko. En það voru margir í Fraklandi ekki glaðir ég, meni, ég talaði fullt af frökkum sem voru bara mjög óanæði með þetta
0: og fyrir þetta ekki með þessu í franska sólina
3: Það var ekkert farin eitt djúpt við þetta, ekki svona eins og við erum að gera hér greinlega.
0: Það slatti að þessu, maður getur
3: En ég fekk alveg, sko, þegar í aðdraganda kosningarna þá fekk ég alveg svona pósta frá vinum mínum í Fraklandi þar sem voru að bara hlakka til og bjóða okkur velkomin, sko, í bandalagið og vera saman og svona eins og við varum á leiðin í partí og þetta væri bara, bara nokkuð næs.
0: Mm-hmm. Þú kerði bara framjá.
3: En svo bara ákveðum við að keyra framjá og mæta ekki
5: Við fórum bara í okkur einn part í rútu
0: Drukku bara bokkuna í bílum
2: Hefur þetta áhrif á Ísland aldrei? þú veist núna haldið að það sé 50 heldur þetta sko eins og
0: Ég langar að leiðir þetta þú sagðir að hérna það er engin í Evrópu sem að telur að landið hafi misst sjálfs fullveldi með því að fara inn. Það bara hellinga fólki í Grikklandi, hellinga fólki í Ítalíu, í Evrópu samband, bannaði Ítölum að hækka ellilífri.
2: Ég færi mikið til Ítalíu, aldrei
0: hitt meitt. Létu hérna Grikkin að selja flugvelli og hafnir. Þannig það bara hellinga fólki sem að upplifir það að Brussel taki fullveldi af þjóðum. Þannig það alveg sólid afstæða, sko, það ekki bara, þetta ekki, þetta fólk ekki vitlust.
2: Já, en sko, býta það sko. Án Evrópusambandi var Grikkland komið í alveg gríðarlega mikla skuldir og þeir gerðu það sjálfir og þegar þú skuldar ykkur fólki ógeðslega mikið af peningum þá mætir einhver og tekur ykkur eigur ég meina þannig bara lífið og, fólk, og þeir komum bara inn og tók og allir þessir bankagæðar og þessir gæðar þessir ólíkarkar, þeir mættu og tóku það sem þeir voru búin að lána að fólkinu fyrir sko, og stáluðu þeim sko. Það er það sem gerðist sko.
5: Já, ætli það sé Evrópusambandi eða það fólki sem var að þau voru búin að skuldsetja sig gagvart
2: það þetta horfa að báða vegu sko, þannig ég veit ekki ég engin talsmaður alveg já, bara keirum inn í jáið en það sem man minnst áhugavert við þetta eiginlega finnst mér skrítið hvað neyið keirði brjálaðislega ódrengilega afstöðu sko, og það vantaði svona forustun í þetta já hún kom mjög seint inn og spilaði mjög góðan leik hún hérna fórstaráður okkar að því hún vissi sko ef, hún þarf að vinna með báðar báða lausninar, þannig hún gat ekki keirt þetta og kom bara í loka metrónum
0: hún hefur gagnrýnt fyrir að hafa ekki já. Tekið máli svona nú fastum tökum ekki bara á Íslandi heldur en hérna að þetta Campbell hann var að gagnrýna þetta
2: flokkur fólksinn kom ekki fyrir síðasta kvöldið kom hún ynga með eitthvað sem hún sagðist alltaf að kjósa þannig að það var bara ein sem var með þetta
0: og hér hefur verið sagt að það var eiginlega aldrei til umræðu hvað væri gott að fara í Evrópusambandið
5: Einmitt.
0: Það var bara hérna já til að sjá.
5: Já, en það
0: var engin sem var seldi Evrópusambandið.
5: Nei, það var það ekki út í að voru að reyna að keyra líka á það að við værum ekki að fara í Evrópusambandið. Þú veist, það var verið
0: að keyra út að það er svolítið erfitt að hinn andstæðingurinn að segja Evrópusambandið svo ómögulegt.
2: Voru það ekki mistök hjá einu að vera alltaf að svara sko bara
5: Já, en ef þú ert ekki að kjósa að fara í Evrópusambandið, af hverju á þá að keyra kosningabaráttu það? Það alveg vel hægt að þylja upp möguleikana á því, þú veist, hvað við græðum á því að fara í Evrópusambandið þegar að því kemur vissulega og fara yfir möguleika í samningum og ómöguleika skilur við en mér finnst ótrúlega skrítið eins og neygerði var að keyra kosningabaráttu eins og við varum að kjósa að fara í Evrópusambandið því að það var ekki það sem við vorum að gera
0: Mér fannst þetta með að já til að sjá alltaf svolítið skrítið þegar ég talaði við bæði já og nei fólkina Og ég spurði oft svona, það þetta virkilega haldaði fram að við höfum að fara í röðina fyrir utan kaffibarinn án þess að ætla að fara á kaffibarinn?
5: Já.
0: Þessu bara í röðinni bara að því að svo gaman.
5: Það enda mjög gaman í röðinu á kaffibarinn, ég get alveg satt það. En ég meina þú veist, það fyrir mér allavega að hafa þennan ákvörunatíma, þú veist, og vita þá, nenni ég nú kaffibarinn eða ekki, kannski bara ógeislega leiðilegt lag þarna inni, og með, þú veist, þegar ég næstinn, og þá get ég bara tekið taxa heim. Skilið mig,
2: þú veist það. Og ennþá val með
5: þú hef, Já, ég, á meðan ég ennþá í röðinu, þá hef ég val með að fara inn á kaffibarinn, en ekki vera annarkvort þrýst inn eða þrýst út úr röðinni.
0: En hefði samt ekki eðlilegt einhver hefði sagt. Hérna, ég tel að við munum ná fram öllum okkar kröfum, af því að við erum í góður í samvistöðu. Og ef að við náum öllum okkur kröfum, að þá er þetta ávinningurinn að þið fara í Evrópusambandið og þetta er leiðin sem ég vil. Já. Við erum að fara í samningana til að ná fram okkar kröfum og vegna þess að ég tel að við getum gert
2: það. Vildu, og þá... Sjáðu þess ekki ætla að gera það einmitt á þessum tveimur árum, það er það sem vegferðin fer í, var það ekki það sem voru alltaf að reyna að segja?
5: En mér finnst fólk alveg hafa að tala þannig líka.

0: þú veist, samningsstöðun okkar og kostina og allt þetta, þú veist, mér varst þetta líka koma samfylkingin og fleiri sem eru, þú veist, bæði þú veist, inn á þingi og, þú veist, bara í flokknum skilur mér fannst þetta alveg vera til umræðu, þú veist, allavega í mínum algoritma á minni búblu fannst mér ég alveg gera með grinn fyrir því, þú veist, hvað stæði til boða og hvað væri verið að sérstaklega skoða, skiluðu mig, ef að við færum í þessa samningsviðræður en kostningabaráttan snerist ekki það en mér fannst fólk alveg vera að færa rauk fyrir máli sínu með þessu, sko
1: Þetta, þú vinnur á grund
2: Já
1: Var mikið rétt ESB á grund?
2: Ekki mikið, nema, jú, ég vinn með mjög hérna, blönduðum svona hópi fólks sem kemur allstaðar að úr heiminum og ég tók eftir því að sumum vinnufélögum einum stóð ekki á sama af því að þið voru alltaf að koma til mér já, en Íslendingar eru svo góðir, akkur eru þið að rífast og þannig að mér leiðst undir mig eins og þetta væri svona foreldrar það væru allir hræddur eru þau að fara að skilja hvað að fara að gerast, eru allt að fara að glina þau voru hræddar við það, hvað myndi gerast ef það eru þið já eða nei hvort sem það eru þið og voru bara hræddið það að við myndum fara að verða alveg ofsalega leiðileg við hvort annað en, hérna, en ég reyndi að hugga þeim um það þetta væri allt í lagi, það myndi allt jafna sig að ef það eru þið já, þá myndi það líka jafna sig við myndum samt halda áfram ef það eru þið nei, þá myndi þetta jafna sig við myndum samt halda áfram en hins vegar voru heimilisfólkið sem að fóru og kaus utan kjörstaða náttúrulega mikli neyrar og það var gleðilegt að sjá svona fólk sem að kannski var ekki búin að sjá til sólar svo dögum skipti og hérna langaði mest að deyja að kýla í sig svona ney, ég ætla að lifa til að segja ney og, og ég var einmitt að tala við einn í dag sem að brosir enn og hérna var, þannig að hann var, og hann var bara mjög ánægð með sig og fekk svona smá spýti svona Sko, gleðina,
3: þetta, sko. Þetta fólk mann og það alveg eftir hvað það var barist fyrir eins og þið segir, þið vita hvað var barist fyrir og hvað það var dýrmætt er þessu hópur 80 ára heldur í stundum bara skilur
1: Svo hefur ekki kjast ræðið þín á þannig að við væri búin að vera í völvuðu basli 80 ára
3: Nei, alls
1: ekki Hvað er það sem
3: er búin að vera búin að byggja
1: Vastu til fyrir 80 ára?
3: Byggja,
1: næstu Mundur vilja fara þanga eftir?
3: Ég Nei, ég myndi ekki vilja
1: fara þanga eftir
3: En það er samt þannig, sko Af, sko, ég reyndar ekki þar að ég með það auðafi sem Ísland á og með af hvað við erum fá og með hvað við eigum mikið þá hefur við ekki gert vel við erum spilað ógeðslega illa og við erum í miklu betri málum ef við erum, myndum hafa okkur betur í því sem við höfum sko. Ég myndi halda það, þannig að ég ósammála þótt að vera 80 ára ég hef alveg búið út á landi og tekið eftir því að vera á sveitabæi það sem ekki búið að skipta síðan 1954 það ensúleisk og það ekki það bændur eða ykkur á peninga og eiga það ekki en það ekki neinn framþróun fullt af sveitabæjum sem maður kemur á til dæmis þannig að það eitthvað að, þetta ekki eins og þetta sé æðislegt og menn eru bara nei, við viljum ekki að breyta neinu þetta halda áfram, þú heldur áfram að gera það sem alltaf gert Það svona skilgreiningin á geðveiki, sko.
0: Og það líka alveg valið að segja, þú veist, einmitt, að ef að það eitthvað, þú veist, sama hversu lítið vandamáli þó eigum að tækla það saman, þú veist, sama hvað skoðan við hefum á því, við eigum að reyna að finna lausnir þanga til að þetta leysist.
3: Og þess vegna svo gott að þau eru saman, Sólvi Anna og Halda Benjamin, þau koma með lausninuna, ég býð bara spenntur,
0: sko.
3: Það standa
0: bara geggjað,
4: sko. En ég tek svolítið undir þetta út, eins og vorum að tala í byrjun, það endur tekur sér alltaf allt, þú veist, það ennþá verið að rífast holur í vegum sem örugglega búið alla mína ævi, ég 50, þá búið að vera rífast brýr, skólan hafa aldrei gangi, gengið, heilbrigðiskerfið alltaf í rúst, það alltaf allt í loðandi rúst. En samt erum við bara það fá að eins og einhver sagði, við erum eins og ein gata í New York,
3: já,
4: að sé bara ekki hægt að kontrollera þetta betur, eiginlega galið og ég held að sé út af græðki og valdagræðki aðala hjá okkur vissum einstaklingum sem að bara fer því miður í ættir hérna.
3: Er mögulega kerfi, kostningakerfi okkar sé bilað? Það þannig að við kjósum einhvern flokk svo vitum við ekkert hverju lenda saman. Þú veist ekki hvernig, akkur ekki þannig að það bóði fram, bara við erum að bjóða allirna fram þú ert fjármálustjóri minn, þú ert þessi og ég þetta, þú ert fórsvöldur á þeirra og bla bla bla
0: Þú veljir þeir hlutverk sem þú ert að bjóða fram
3: í komið, þetta hópur sem við erum að bjóða upp á og við kjósum hann bara eins og þetta bóða okkar lið sko. Svo skrítið að lenda allirni þú allirni flokk fólksins komið viðreins og allt einu og þeir vil ekki
4: en ég held að sé út að það eru 63 þingmenn það nú kannski bara full mikið í svona
3: en er þetta ekki svona, þú ert galli líðrað okkar virkar ekki, við komum kjósum svo fáum við eitthvað allt annað við erum bara happa og glappa

0: Þeir eru bara lotto. Kjósum svo býðum við heima bara spennt. Hverjir eiginlega að lenda saman?
1: Svo geta þær aldrei lenda saman, þetta alltaf ykkur vílar og dílar.
0: Af því ég vil sko, af því ég alls ekki, fyrst, ég var eiginlega meira nei en já, svona þannig, ég svona ekstra mið, ég veist ekki alveg hvort meina.
2: Já.
0: Ég var svona já, ég var svona, veist ekki, en það sem áhugavert.
2: Passaðan með maður hafi verið hættulegast í kostningabaráttunni. Hérna, til þess að leysa upp kvöldverðabóð þá var að segja ég er skipti engu máli þá fyrstu stæði jáaran og neyjan
0: að sprakka en það er eitt sem ég að hugsa og ég veit ekki hvað finnst það en að ég bara hugsa sko pólitíkina að hugsa ykkur til dæmis að vera gagnrýnan alltaf mjög mikið hjá Viðreisn formanninn hefði hún geta gert eitthvað annað hugsi, hún stopna flokk, klífi sér út úr sjálfstæðaflokknum, býr til þarna þetta fari í Evrópusambandi, hún kemst til valda, hefði hún geta beðið, þetta sem pólitíkus hún ekki bara að standa við það sem hún hefur alltaf sagt og varð að gera þetta þannig að það ekki eðlir?
3: Var hún ekki bara að vera mjög samkvæm sjálfri sér?
0: Það þess ég að segja, Já. Og vissu þetta ekki allir í mörg ár, svo var hún kosin það var líðræðislega kosið og hún kom að gera þetta. Ég ekki sammála.
2: Það ekki að kvarta yfir því að það var gert, það? Það
0: myndi alltaf. Tímasetningin.
2: Nei, það svo mikil kostningaþáttaka að það eiginlega ekki hægt að halda því fram.
0: Já, hún fekk hún ekki þvílíkt á sig.
3: Jú. Ég held það.
0: Persónlegan skýtma
3: sem hún var að vera að senda inn einhverjar hótanir og eitthvað
0: röfl. Íslendingum til skammar.
3: Sama hvað skoðan eða rúst með þá ekki að hóta lífin eins inn, eða þú veist, sem að koma fram og vinna fyrir þjóðina í gegn pólitík.
2: Það eitt sem að ég velti fyrir mér, því að ég hérna á 5 barnabönd og var svona láta að ég ætla að gefa þeim atkvæði mitt og þau 2 elstu vildi ég segja já en svo þegar komin í yngra en þá náttúrulega neið sterkast orðið sem að barnið hefur það eiginlega þú fæðist algjörlega valdalaus þú getur grenjað og sagt nei það eiginlega eina sem þú hefur þannig ég mér sá það alveg á yngri börnunum að þau vilja eiginlega það meira power í neginu það smartar að segja nei
0: en það voru mikið af hvað ungum fólki, ungum strákum
3: ungum strákar og svona
2: nei
0: En það líka kulturinu ekki sem ekki
3: það
0: í gangi.
3: Það nýja, þjóðernis bylgjan sem að koma svolítið
4: og þessu svona karlmennsku ímynd sem eitthvað verið að endur skipulegja í gegnum ef að samfélagsmeila.
2: Það getur það verið stór hópur sem að tekur upp svona einhver ameríska
4: hvíta
2: kristna yfirburðahyggju karlmanna.
4: Ég held að það sé bara mjög stór hluti af ungum karlmönnum sem að eiga auðveldara með að tengja við þetta heldur en eitthvað dúllu efni á netinu sem að boðar ég breytta og þú þarft að taka tillit til allra. Ég ætla að var svona upplifið, þú veist, að ef að þú vorst að neita frétta á efnis á tveimur miðlum aðala sem að Instagram og TikTok og þar algoritmin búin til þess að leiða þið þangað á ákveðnum aldri, það var bara mjög auðvelt af þetta inn í það, held ég sko. Og mér finnst því ekki hafa séð mikið af ungu fólki að berjast fyrir jáinu, ég held að þetta sé miklu frekar fólk á mínum aldri og aðeins fyrir neðan skiluru og svo, jú, eða þú veist svona í kringum mitt aldur spil
0: Mér varst áverð þegar maður talar eins og ungt fólk sem sagði nei maður sem verið ok, af hverju og þá kom eitthvað svona eitt þund svar og fór maður í eina spurningi viðbótt neðar og þá var ekkert
2: En voru það mest strákar eða?
0: Já, strákar mest
2: Er ekki svolítið flókið þá að vera ung kona?
4: Ég myndi halda það mér þætti það allavega flókið ef ég var í þeirra stöðu að heyra orðræðu karlmanna í kringum mig ég man alveg eftir þessu sjálf þú veist, ég var úlingur í tíndabæk 2004 og þá var svona gilsenekar tímabilið og bara gott og vel
2: Þannig ef þú vildir stráka þá verður það sætt að þið bara við að hafa gilsinnekar
4: Já, eftir þú veist einmitt, ég þarf að velja mér eitthvað gilsinnekar Nei, ég er að segja það er orðræðan og grínið þú veist að maður þurft á að líta ákveð út og passin í ákveðna ramma og þú veist, ég gerði það bara engan veginn þannig að maður upplifiði alveg að það væri þannig, þú veist að það
0: En hefur þetta ekki verið alltaf, eins og varst að segja
4: sögunni? Það er alltaf bara nýtt og nýtt og það er alveg 100% þegar við lærum aldrei að sögunni. Við erum ekki, og kannski förum þá afturinn innan punkt sem þú varst að predika áðan, sem ég er mjög góður að bara, nú þurfum við að koma saman og finna eitthvað laust. Við getum alltaf verið sammála það að það er eitthvað
1: að. Ég held að heimur hafi bara aldrei verið sammála. Ég held að það sé nú bara að setja eitthvað að ég held að það sé eitt, þú veist, Nei, hitt emitt. Náttúrulega kannski annað líka að virða skoðanir annara, þú veist, að virða líka bara þá sem að segja nei, ég sagði já, svo það sé ekki fram, en þú veist, ég virði mjög mikið þá sem að sögðu nei, ég skil alveg rökin þeirra og bara, og það bara fínt, ég bara tilheyri þá greiðlega minni hluta sem að vildi sjá hana samning og og bara þarf að lifa með því en ég ætla ekki að fara að vera eitthvað fúl og pirruð út lífið yfir því þetta bara svona og ef ég ætla að vera það þá flýt ég bara eitthvað annað
2: það mikið betra að vera í vinnulut
0: en það var svo áhugavert sko, sem ég var svo gaman að þessi að umræðin um þetta reyndar sagði neið aldrei neina lausnir en ok en þeir tóku að koma ekki neitt en þeir sögðu að við getum lagað þetta við erum svo frábær, við Íslendingar getum gert þetta við erum þetta meiri svo sól við annars sagði að verkalátt fólk hefði best á Íslandi og öllum í heiminum þannig ég held þetta sé bara gæti ekki orðið betra ef að kjarasemningar að rinja núna erum farðið niður að þá þetta bara best að frétta þetta fólk þessara skoðan að vera ekki að fara aftur í gamla höfrungarhlaupið og hún fara að hækka laun og þá hækka laun hjá þeim sem eru læriðir meira og svo næstu og háskóla með þetta og svo bara dín og svo kemur höfrungarhlaupið og þá borgum við 19 sinnum íbúðuna tilbaka við erum að fara að gera það aftur sko en þetta fólk sagði að það ætlaði að gera þetta hins sinn og ég bara ég get ekki verið meira klæður þannig að ég bara brosandi eða út að eyrum sko
1: Það bara bjart framöndan
0: Mjög
2: Kæramálin eru til umræðu það ríkisstjórnin að allra koma með eitthvað pakka til þess að tryggja það samningahaldi eins og það alltaf gert ég held að aldrei það aldrei orðið lausir samningar þótt að það verið farið yfir auðstrík
0: Taka lán hjá þjóðinni Láta þjóðina taka lán
2: Þú nefndir, Sólugan, hún bendir á hluti sem hann kosti ekki reitt
0: Já, en hvernig heldur
2: Févíti á þeim sem
0: að Þetta ekki vitlis sem hann segir, þú átt að sé allir á því
1: Það náttúrulega
2: ekkert sem kostar ekki neitt
0: Það ekki neitt sem kostar ekki neitt Þú ert fyrirtæki og þú minkar tíman og þú vinnur og ekki mátt hætta á hádegi og föstudegi þá þarft að ráða einhvern annan til að vinna á meðan Það kostar
2: Hún var ekki að tala styttingu vinnudagsins, hún var að tala févíti þannig að þú borgar ekki starfsmönnunum laun
0: og það borguðu öllum yfir taxta öllum, það allir yfir taxta
2: þá þarfst þú ekki að borga sex
0: nei, minna, þetta bara, veist, þessi umræða bara algjörlega galin hún með ríkasta félag á Íslandi með miljarða í tekjur situr þar og sko, stendur því fram þetta eiginlega, ég veit að þetta það sem hún þarf að gera til að viðhalda stöðunni sín sem hún þykist vera að gera En þetta ekki trúverðugt í eina sekund. Ja, og þetta ekki gott fyrir land og þjóð, sko.
2: Févíti fyrir launaþjófnaði. Leigubremsa.
0: Það væri gott. Mér finnst leigubremsa góð hugmynd.
2: Já, hvað var þriðið aftur?
0: Jú, það að geta hliðra til, að geta að svona öryggi vinninu mátti ekki reka og svona.
2: Já, aukin hérna réttindi. Erfiðar að reka fólk á almenna
0: markaði. Hvernig geturðu verið þjálfari einhverju svolítið að ná einhverjum árangri og mátti ekki taka leikmanninn út af? Ég bara ómikið líðrátum til að átta mig ekki á því sko.
4: Já, en þú tekur endan að leikmannin út af að þjálfara hann betur, er það ekki?
0: Já, en
4: þú veist, ég bara
0: þú veist, 24 ára, 27 ára leikmaður þá get ég ekki þjálfaði þú átt að þjálfaði frá þetta ungur og þá getur verið 23 og ég ræði í vinnu útkominu skólanum og ég ræði í vinnu en, og ég að fá þig til að performa þitt besta performance það að sé að reyna sko. En ef ég að fara að mennta þig þá fyrirtæki í menntastofnun við getum alveg breytt fyrirtækjum í menntastofnun það alveg hægt sko
4: Mér finnst það samsamti svartsýnt sko að geta bara hent fólki út af borðinu ef það vandar leik sko
0: Ég held að það geri það engin í fyrirtækjum Ég held að því það veist, hvað kostar að ráða mann og kenna honum og láta fara í gegnum allt þess að læra fyrirtæki
4: Bara 100% ég gerir mig fulla grein fyrir því
0: og ég alveg peninga, það er engin sem rekur fyrirtæki
1: Nei.
0: Sem rekur mann eða mannesku 1, 2 og 3 það er bara
1: það rosalega mikið að ganga
0: það þarf rosalega mikið
2: að ganga þá geta þið samtöðið þetta bara af því að þetta ekki vandamál
0: það reka eitthvað
2: nei það ekkert vandamál að það sé verið að reka fólk að ósykju
0: þannig
2: að þá ætti ekki
0: það
2: samtöðið
0: en það er ekki það í lögum er það þannig að þú gefur warning og svo aftur warning og svo eitthvað fara er það ekki bara ágætt
1: Nei, maður vart opinber starfsmaður.
4: Já, ég var að mynda að fara að segja að það kannski stákast á við hérna að þú veist það sem var verið að gera til dæmis hjá borginni núna, þú veist það reka
0: Hvernig fannst þið það til dæmis?
4: Mér fannst það bara mjög sorglegt, verandi gömul félagsmynd að kempa, sko að þá finnst mér að bara
0: félagsmynd það eru frábæra, sko
4: Ég náttúrulega
0: bara hjarta mitt
1: slær mjög fast Þau eru líka þau sem
4: Þetta er helsta forvörð sem þú getur fundið og minna við náðum ótrúlegum árangri með íslenska forvörðnamódelinu og verndandi þáttum í lífi barna og við vorum með ég er svo sem stóð foreldrafræðslinu og vaktin fræðsluna og var þjálfuð upp að minni þjónustu miðstöð til að geta haldið þessa fræðslu í skólanum og boðið foreldrum þangað og þau gotu tala beint við mig verandi manneskjan sem að var þú veist, þjálfuð upp í þessu bara hvað eru verndandi þættir í lífi barna hvað eru, hérna af hverju erum við með útvistatíma af hverju erum við að með skipulagt íþróttu og tómstundastarf í stað þess að leifa en bara fara út á völl og spila sjálf þú veist, af hverju erum við að gera þessu hluti og hvernig getum við stutt við börnin okkar þannig að þau geti fundið sig í listunum þau geti fundið sig í íþróttunum að þau geti fundið sig líka í skrýtnum áhugamálunum þú veist, ég var félagsmiðstöðastarfsmaður sem var eitthvað hringja í Nexus eitthvað, hvað spila þetta ég veit ekki, og pantaði inn út af því að það barn sem að stendur á skjön félagslega til að reyna að koma inn allt þetta fekk, þú veist gat ég gert út af því ég þurfti ekki að mannið stýra starfstæðinu mínum eins og ef ég þurfti að gera núna út af því að núna bara allt fjármála dóti orðið miðlægt og farið upp í Borgatún skiliði. Ég hafði deildastjóra og alla í kringum mig til að styðja bæði við mína þjálfun svo ég geti þjálfa mitt starfsfólk og veitt þjónustu til foreldra og fjölskyldna þú veist þetta ég held að fólk átti sig ekki á því hvað ótrúlega mikill mannauður inn í frístundamiðstöð og þjónustumiðstöðunum og ég var í miklu þó svo ég hafi heyrst undir frístundamiðstöð þá var ég miklu samstarf við þjónustumiðstöðunar út af barnavendamálum út af úrræðum fyrir börn sem þurfti á að halda út af líkamlegum, andlegum hvaða kvillum sem geta hrjáð börn og úlinga bara, ég var í samskiptum við ráðgjafa þroska þjálfa sem ég þekkti og var með síman hjá og að tala við skiliði mig. Það nálæðin ástæðan fyrir þjónustumiðstöðunum var og frístundamiðstöðunum að færa þjónustuna nær þeim sem þurfa á hún að halda.
0: Þú vildu meina það að þetta væri ennþá nær.
4: Já, ég get ekki séð, en þú veist, ok mér langar ég alveg opin fyrir því ef að það sannreynist að þetta mun ekki skerða þjónust til fjölskyldna og sérstaklega barnana. Finnst þér
2: líklegt að þið búið að reka 36 manns og þjónust að verði bara betri við það?
4: Nei, mér finnst það ekki líklegt. Meðan við hvað ég vann ég vann svo mikið af passjóni þarna inni og bara ég get ekki
0: mikið af passjón fólki að þunni
4: ja. Og þetta bara kerst af passjóni þú farið ekki dýt út eða þú ert eitthvað græð eitthvað peninga að setja í einhverju þægilegri skrifstofunni þú ert alltaf að gera þetta fyrir krakkana úlingana og út af þú brennur fyrir því að gera lífið þeirra betra og passa að þau leiðist ekki út í eitthvað rugl Það ástæðan fyrir því að fólkið þarna inni sama hvort það í þjónustumiðstöðunum, frístundamiðstöðunum, félagsmiðstöðunum, frístundaheimilunum.
0: Hvað hefur Reykjavíkurborg átt að gera? Hvað í þínum
4: huga? Setta meiri peningarnir.
0: Nei, nú sko, þú Reykjavíkurborg í þvílíku skuld bara og þetta bara nást á gjaldþrot.
5: Ég held að það sé ekki meira
4: en þessi. En kostnaðurinn alltaf að fara vera meiri.
5: Rangur liður til að ráðast á. Já. Út af þarna getur bara vera að skapa þetta svona mótandi tímar ég fékk svolítið á tilfinningunum það væri sko, þeir sem hefur tekið þessi ákvörðun hafi til dæmis ekki átt erfið úlinga eða úlinga sem að eru á svona kannski að fara detta á okkur út af beinubrautinni út af þarna kemur einmitt
2: en rökin sem þau vorum á móti, Hildur og Einar sem að tjáðu sig eitthvað mynda var það að við vorum kosin hérna til þess að spara og skerra niður já. Og við erum að því og við erum bara rétt byrjuð
5: en þetta
2: var svona verið á móti ræðinni þinni
5: en þú veist það örglega hægt að spara eitthvað stær í kerfinu en ég held að þetta sé alveg einmitt aftur bara rosalega rátt út þetta lýðheilsumál og ég held að borgin ekki að spara þegar kemur að lýðheilsu borgarna
0: Er hugsalega mögulegt að sé annað? Er það hugsalega mögulegt? Ég veit ekki, nú ég bara fabulera með það sko Er mögulegi að samfélkingin búin að vera mjög lengi þarna og það búið að vera að koma fólk í vinnu þarna bara alls konar sem þenkjandi ef við ímyndum okkur að vera já og nei
4: já.
0: Þau eru bara já megin að þú kemur nei megin inn ég get bara ekki haft þessar stjórnendur þarna já megin ég verð bara að fara og ráða með stjórnandi sem nei megin að því ég að fara að skera þarna stefnu sem nei megin ég bara get ekki haft því í brúnni ég þarf að losa mig við þig og svo kemur við fram á fréttafundum og getur ekki sagt neitt nema við erum að spara og við erum nær þó við sem fjær að þið verðum svona nærfjær
2: þetta er stilt máli í varandi upplýsingafulltrúna sem við reknir að þeir vilja fá bara upplýsingafulltrú út úr heimdalli
4: en mér langar bara líka að koma þá með þú veist, ég skil, ok, það þarf að spara og ég ekkert með lausnina á því enda ég ekki borgarstjórn og ég bauð mig ekki þanga fram til út af því ég hef ekki lausnina á því, skiliði mig En mér langar þó að koma með hvað ætlið þið þó að gera þegar að forvarnirnar eru minni og kostnaðurinn verður meiri í framtíðinni? Er sparnaður í að þurfa að búa til fleiri meðferðarúrræði fyrir börn og unglinga? Er sparnaður í því að börn
2: sem leggjast inn á fram fyrir næsta kjörtímabili? Ja. Erum ekkert að pæla í
0: því? Ja, jafnvel 8 ár. Það skiptir ekki máli út farinn sko.
4: Mér finnst samt hættulegt ef að við getum unnið þannig. Skilurðu mig.
2: Ég held að við séum svolítið þar sko.
4: Já.
0: Ég held að öll pólitík, bara öll pólitík er þar.
4: Já, og ég sorgmætt yfir því, en þú veist, ég hef samt alveg, þú veist, mér langar að trúa því að hlutinni færist ekki frá þessum börnum úlingum og mér langar að sjá það raungerast. Ég í alvörunni held með þeim að þó svo að þessar hagræðingar hafi verið, ég bara, mér langar að þetta rætist úr össu og blessist og þetta endi ekki á börnunum. En ég verð samt bara út frá minni eigin starfsreynslu að tala fyrir því bara við verðum að passa upp á nón hóp út þetta viðkvæmt og þetta hættulegt og þetta eldfint ef að við slökum á því forvörnum. Það bara þannig.
0: En staðreyndin svo, við myndum aldrei kjósa fólk sem kæmi og myndi segja okkur ég búin að vinna einn í 8 ár og allt sem ég hef verið að gera kemur í ljós eftir 46 ár þá sjáum við að það verður bara ekki vesinn hérna
5: Nei, er það ekki þess vegna sem við erum að kjósa flokka, þú veist, og það ekki persónukjör út því að maður eitthvað með treystir að flokkurinn fari eftir einhvers konar stefnu og þau séu svona tiltölulega sammála.
4: Bara við verðum að hafa eitthvað grunngildi líka bara að við séum að fara að halda áfram sem þjóðfélag bara í meirum 4 ár. Er það ekki? Er ég óxla barnaleg fyrir að finnast skrítið
2: að ætla sér að fara að bara lækka skatta og og draga úr opinberu rekstri og fækka opinberu starfsmönnum því að fólk sem að vinnur almenna markanum býr til peninga en opinberu starfsmönn eiga þeim
0: þetta
2: bara gegnum ganga
0: til maður veit það ekki sko, en auðvitað ég sammála mér finnst reyndir í svona litlu samfélags og Íslandi með það auðvitað sem við höfum ættu við leikandi að geta gert þetta
4: Já.
0: Og teki minni peninga sem fari í byggingar og setja bara yfir alvöru byggingarstjóra mm-hmm. sem ekki að bygging leikskóli kosti 3 milljarða. Mm-hmm. Það bara galið. Ég meina, mm-hmm.
5: Nei, það náttúrulega bara vera svo rosalega skringilega rekið hérna allt batteríið og vera að eyða í peningum í algjöra vitleysu. Það náttúrulega bara grunnurinn af þessu. Þú veist, þetta bara orðið svo djúp hola sem að valla hægt að það var náttúrulega best að vera bara að henda öllu upp og byrja bara á nulli
0: þá það allt vitlist og þau hugsa bara, við vorum að byrja að ráða og rekka og eitthvað, þá varum við að fá alla holskeplun
5: en talandi um forvarnina, nú sit ég sko í stjórn krísuvíkusamtökana og það sko ruglað hvað langur biðlist þannig að talandi hvað mikilvægt að grípa þessa krakk og þess vegna segi aftur að þetta held ég sé rosalega vitlaus liður til að spara
2: á þetta biðlisti það sem að fólk deyr á
5: Já, já, bara og á meðan það býður á biðlistanum þú veist þetta snertir svo marga það snertir svo marga í samfélaginu
0: En hvar er Íslandingar með forvarnir? Nefndum við það bara, þú veist
5: Það er bara í félagsmiðstöðunum
4: Skólanum, félagsmiðstöðunum, frístundaheimilónum vorum með þetta í gegnum þjónustumiðstöðunar og frístundumiðstöðunar en núna í gegnum SFS
2: En það ekki árangur sem þú varst að tala um í íslenska módelið
4: Forvarnar módelið,
2: Var það ekki þannig að könnunin verið drukkið síðustu 4 vikur Já. Í fyrstu könnunin var þetta gert í janúar, þannig að áramótin voru inni mm-hmm. næsta könnun var þetta gert í febrúar þannig að áramótin voru ekki inni þannig að það minkaði og svo stæðsta einstaka aðgerðin var að hækka sjálfræðisaldur úr 16 í 18
4: Einmitt.
2: Sem að tóka eiginlega fyllir í fyrir
4: en útivistatíminn var líka stór hluti af þessu og foreldrar röldi það var bara samhend átaka á milli foreldrar þar sem þau fóru og voru að rölda hverfið eftir útivistatíma barna lauk
5: sem var mjög eðlilegt
4: Já, og það til dæmis bara var forvarnar liður sem að bara minkaði svæði þar sem úlingar ekki að gata átt sér stað alveg töluvert þú veist út af því að það alltaf að fara að vera þú veist hérna úlingar eru að fara að þenja mörkin, þau eru að fara að reyna á okkur en það sem við getum gert að kenna þeim hvað heilbrigt, hvað best fyrir þau og vonandi treysta þeim til þess að taka góðar ákvarðanir og þrengja svæði þar sem þau geta orðið sjálfum sér og öðrum til skaða þú veist það bara það það sem forvarnir ganga út á
2: Svo það að segja við börnin ekki gera neitt af því sem ég gerði
4: Já, eða þú veist Nei, eða bara gerðu það sem ég að gera núna vera fyrirmyndin, skilurðu
0: Ég held að besta forvörðin sé tröst
4: Já, 100%.
0: Já, og ég held sko að Helga var ég persónulega rosa móti þessu fóruðarölti og svona, ég bara sett á móti þessu sko, grint sko. Og mér fannst þetta bara
5: En þú verður náttúrulega búin að byggja á góðum grunn og þar kemur náttúrulega mér sér
6: Hvernig barðist á móti fóruðarölti? Ég sé þig og einhverja tvo kalla koma einhvern veginn á móti
0: Við fórum skilti bara
6: Já, þessu skilti
0: Já, bara ekki gang
4: Skilti heim, ekki gang hverfi mitt
0: Nei, það sé ég á ekki, já, við eiginlega bara það erilegi, sko, mér finnst einhvern veginn að Við þurfum að ná krökkunum okkar áður að vera 12 ára þá eiga að hafa svona basic við erum að ná þeim þar sko ég sem, og við erum með í leikskóla og alveg uppi og við erum með eigum að geta ná betur til þeirra
5: Já, en það þurfum allir foreldrar að gera það það svo margir foreldrar sem eru ekki að sinna sínu hlutverki og þar liggur
4: Og það eru börn sem að fæðast inn í fjölskyldu sem eru ekki þeirra stuðningsnet og við þurfum sem samfélag að grípa þau Já, og þess vegna verðum við að grípa Ég get sagt bara eitthvað svona hérna ég kom úr fyrirmyndafjölskyldu þar sem að mamma mín treyði að ég, þú veist, virti útivistatíma og hún vissi hvar ég var og hún fylgdi mér á skólaböl eða af skólabölum og allt þetta dæmi, mér var þetta hrikalega vandræðilegt og ömurlegt, en það líka þrengdi tíman og svæðið þar sem að ég gat verið að laumast í ykkur vodkapela sem einhver stal af áfengisillinni skiluru og hún sendi mig endalaust á íþróttum og listum og dótið til þess að hjálpa mér að finna mig einhvert svo ég hefði tilgang skiluru. Þetta eru hlutirnir sem mamma mín gerði fyrir mig, en ég þekkti líka fullt af krökkum sem höfðu ekki þetta
0: Nei,
4: og mamma mín var eitt af samfélaginu, fóreldrasamfélaginu sem að reyndi að gera þetta fyrir, líka fyrir hinn börnin, sem höfðu ekki þannig kost að bjóða þeim að koma með á sundæfingar að bjóða þeim að koma með þangað að fara með okkur í leikhús saman vinina, bíó, allt þetta stöf sem að maður gerir með fjölskyldu það hafa ekki allir sama aðgang að því og við sem samfélag þurfum að tryggja að við öll höfum einhvers konar
0: og þetta ekki einhvers svona samvinna
6: Varst þú andrað ólíku til þetta?
7: Já, alveg og hérna, og ég er ég bara verða
6: Þú komin í þetta mál frá sjónarhorni vandrað ólíksins
7: Já, en ég meina og ég fekk alveg, ég hugsa ég hefði sko bara, ég fann mína vini og fann mig með þeim og við vorum svona utakars
0: Ef ég verið pappiðin og ég verið elta þegar við mátt hverfið að leita eða sem sagt
7: Ég hefði tekið þér fagnandi því að það var töluvert, það var mikil skortur á því að pappi væri nokkuð að skipta sér af mér Þannig að ég hefði örugglega bara hlaupið í fangjöður og já, okay. þú mátt skamma mig En hérna, en það er, máli að það er rosalega gott og fallegt að hafa einhverju svona sín að allir geti bara orðið góðir og hlýtt og allir fái allt og allt En við vitum að það verður náttúrulega auðvitað að hafa þessa fallegu stjórn en það munu alltaf einhverju stökku við gyrringuna og það er hvernig mætum við þeim
4: Já.
7: Og ég er svona aðstandandi sem í dag að taka þátt í þessum biðlista að bíða með ástvinnum mínum eftir að hann fái sína hjálp ég get alveg hefur örglega að því ég foreldri að þá náttúrulega spyrir mig, er þetta mér að kenna hvað gerði ég vitlaust en ég get ekkert nema litið tilbaka og sagt, ok, ég gerði eins og ég gat eins og ég kunni og þannig veit ég að einmitt þessir foreldrar sem eru að klikka, gerðu það líka jafnvel og eru að gera það ennþá, en máli það munu alltaf einhverjir fara yfir gyrðinguna það hvernig við mætum þeim og við getum ekki sem sagt, ég held að það, ég er mjög hlynnt í að það séu meðferðir því að þær hafa verið góða fyrir mig bara sem manneski sem þurfti að krassa og finn fara núlpunkt og átta mig og finna mig því ég hérna, er ekkert öðruvísi en aðrir að þessu tæn til og hef þurfti að gera það oftar en einu sinni þannig að það eru alltaf einhverjir sem þurfa
5: en,
7: þetta
5: en ég held að það sem munur þar á til að sumir eru með fíknisjúkdóm
7: ég að tala það
5: en svo eru það hinir sem eru bara
4: sem leiðast út í þetta í raun og veru í gegnum
7: einhvern veginn verður fíknisjúkdómur til og hann ekkit eitthvað sem að leiðist út í þetta er, mynd sem að byrtist á því hvernig þú ferða því að ímynda þar að þú getur leist vandamál þín þú ert ekki að leysa vandamál heimsins þú ert að leysa bara þín vandamál og þannig ferðu út í drykju og dópnokkun það er ekki sérstök vísindi önnur og bak við þetta.
6: Svo getur líka verið erfitt að skilgreina eitthvað sem sjúkdóm kannski hjá 16-17 ára krökkum þeir eru bara í áhættu neyslu og hérna, ef hún hættir ekki þá munið þróa með þessi sjúkdóm þannig að það ekki alveg hægt að segja annað hvort þetta sjúklingur eða ekki.
7: Og svo veist aldrei hvort þú ert að leiðast út í neysluna af því að þú ert með undirliggjandi sjúkdóm eða hvað eina en málið að að það væri rosalega það hefur alltaf verið gert í mann ég einmitt að sem svona stórum unglinga, stórri unglingakynslóð sem að var óþekk og það átti að redda okkur og það átti að gera hitt og þetta við okkur og við fengum útideild sem var sett á lakirnar til að eltast við okkur allan bæ og þau þurftu einmitt að velja að hafna hverju þeir voru sem að þau eltust við og þau eltust við marga sem áttu virkilega bátt og flestir dánir núna í dag og dóu snemma og maður sá það að þetta var svona grasrótar sko félagskapur fólk sem að var í háskólan þetta voru örfá og manneskjur sem að reik, og þá var Reykjavík borg að vera með þetta í gangi
3: þannig að þetta var starfi.
7: Og þá voru einmitt líka félagsmiðstöðnar nýkomnar ég að þessari kynslu sem að er þegar félagsmiðstöðnar að byrja og ég veit alveg að ég vissum að allt þetta sem var sett á stofnun stofnun svo félagsmiðstöðar og einmitt þetta útidildin og þessi afskipti og þessi nálgun hún var til góðs og til góðs ennþá svo framarlega sem að hún fær að halda áfram
3: en ég held að þurfa einmitt líka bara eflað út í en svo ertu að segja veist, að maður geti leðist út í eitthvað mjög margir sem eru að díla við fíknisjúkdóma hafa áfallarsögu það gerðist eitthvað tíman eitthvað oft þetta tráma bara sem er kannski þegar einhver var viðkomandi var bad og það það held ég sem að vanti svolítið eitthvað svona úrræði þó hvort að sinn í félagsmiðstöðunum eða sálfræðingur eitthvað sem að krakkar og úlingar geti opna sig fyrr þannig að þessi ekki að dröslast með þetta í gegnum all lífið eitthvað bara svona eitthvað
7: tráma er bara þess eðlis að stundum droppar það, kemur það ekkert upp á yfirborðið fyrir enn setna sko,
3: nei, kannski er
7: og
3: þá maður
7: að búin að fara maður verður ekkert komið í veg fyrir það en hins vegar ég hugsa að ég hefði tekið í ég hefði lagt á flóta eitthvað lengst upp í fjöll sko eða átt að taka mig og nú ætlum við að redda þér nú verður þér sko bjargað ég held að ég hefði þá bara látið mig hverfa sko málið sumt verður líka að fá að lifa við erum sterk, við erum í grunninn mjög sterkar lífverur manneskjurnar og við eigum raunverulega kannski að lenda alltaf í einhverju til þess að þroskast og læra að lifa með því ég held að flesti sem ég þekki eiga ekki einhverja svona bara sonsenu lollipop barnasku og hafa sumir þeirra hafa ekki lent í því að þróa með þessi fíknisjórnum eða vera alkar eða dópistar en hins vegar hafa þá einhvern annan hátt kannski farið illa með sér eða miskilið að hvernig þeir átt að leita sér hjálpar og við erum með óbóðslega gott fólk hérna sem að allavega, ég líta, ég ekki dósátt við það að vera á biðlistanum því að með að því ég búin að bíða miklu lengur eftir því að viðkomandi væri til í að skreppa inn á þennan biðlista
3: Nei, það náttúrulega þetta besta fólki sem við eigum
6: Það nú reynda þannig að þegar að hann eða hún loksins gefur sig fram þá ætti eiginlega verið hægt að bara koma hún í mér meðferð bara
3: Já, það væri rosalegt
7: Það væri dásanlegt Það væri mögulegt En það er ofta ekki endilega
6: í bóði Það getur týnt í áinu á leiðinni
7: Já, það getur týnt í áinu en þá er það líka kannski einmitt það sem að því hún talar mömmuðina, mammaðin þetta og mammaðin hitt
3: Hún frábær
7: Þetta lendir á mömmunum að bara ok, við þraukum þetta þanga til þú kemst inn Það er heldur ekki þátt að setja upp blikler og ímynda sér já, allt verður gott núna það ekki þannig manneska með andlegan vanda hún þarf kannski að vilja að gangast við því að það hafi vandamál það oft þungur róður að fá manneski til þess að horfa í spegil og sjá já ég þarf að gera eitthvað sjálfur að þegar það heimurinn breytist þegar ég breytist en ekki öfugt og þannig að þetta tekur bara tíma og ég hef upplifað mig í samfélagi og alltaf sagt það og segja það enn og alltaf að sko Íslandi besti staður í heimi til að hafa það slæmt vegna þess að það gott fólk hérna, bara nákvæmlega eins og vinnufélaga minni segja þið eru svo góðar manneskjur okkur eru það rífast og hérna þannig að ég veit það og það hefur verið mín reynsla að það svo margt gott gert en það má kannski alltaf gera eitthvað betur en máli sem að fólki sem að á gólfinu að vinna vinnuna það alveg sama hvað rifist fyrir ofan það hvernig hlutnir að vera þau halda áfram
5: já, já.
7: Þau svoleiði sigla áfram sko.
2: Það eitt varandi íslenska forvarnamódelið sem að svona góðsaga að ég var að reyna að grafa hana niður ég var að tala við sagfræðingin Gunnar T.H. Jónesson í gær sem var svona, svona góðsugunar og svo hérna raumurlugusugunar við þurfum eiginlega að eiga hvort vekja við erum mikla góðsugu hérna íslenska forvarnamódelið Eitt sem að, já, nú reyndi kannski svona átta ár síðan að ég var að skoða þessar niðurstöður. Og ef maður skoðar rannsóknir til langs tíma, þá það þannig að sko góðu krakkarnir draga mikið úr neyslusinni, þeir sem að drukku lítið. En hópurinn sem svona 8-10% sem í einhverju vesinni, hann ennþá 8-10%. Mm. Þannig að það sem hefur verið svo fljótað að ná árangri, svona, það sem kannski var ekkit rosalegt vandamál, sko, það var ekkit rosalegt vandamál að þú verður að drekka en það var rosalegt vandamál þegar hún var að því
3: Já, en ég myndi samt segja að það væri kannski hættulegt ef að krakkar sem að voru góðu krakkarnir en mjög stóra gæsalappa, ef að þeim, það normalisera hjá þeim að fara á fylleri
2: Já, við náðum að vinna á
3: því Við náðum að vinna á því, en hínur, þær tölur
2: Við gerum ekkit betur við þá sem í raunverulega vandar
3: Já, ertu þá að tala meðferrúræðin og þú veist sálfræðingar
2: Útiteldur ekki til, stuðlar búin að vera lokaður
3: Já, en ég er alls ekki ósamlegaður þar og ég meina eins og þú segir, þú veist, það alltaf einhver sem hoppar yfir girðinguna og það verður við bara viðurkenna og ég sko bara hjartanlega sammála að þegar að jáið kemur hjá þeim manneskjum að þau séu til að skoða sig eða horfa í spegil og einhvern hátt að þá eigum við að búa til kerfi fyrir þau þar sem þau geta gengið að þeirri hjálp vísri bara þú veist, hvar sem hún liggur skiliði mig en á sama tíma þá líka þú veist, þessi, þetta íslenska forvarnamódel og þessar tölur mikilvægar fyrir okkur sem, þú veist, þegar ég var að vinna á vettvangi, út af því að þá vissi maður líka í hvað stemdi og maður fann það oft á sér og þegar ég var að vinna í félagsmiðstöðunum að þá voru flögg á lofti aukna úlingadrykkju og öðruvísi hegðun í drykkju og þú veist, allt í hennum voru þau að skrópa í skólanum og drekka á daginn sem gerðist ekki áður, skiliði mig þú veist, heldur var þetta helgar og kvöldinir í bæ það var ekki lengur, þau vissu hvar við vorum að leita þeim, skiliði mig og sem útidildin heiti núna í dag vettvangstarf en þú veist, þetta er flókið og margslungið en einmitt eins og ég held að niðurstaðan sé alltaf svo að liðurinn þar sem við erum að hjálpa börnum sama hvort þetta séu krakkarnir sem eru ekki orðnir slæmir eða krakkarnir sem eru komnir í skítinn skiliði mig, við eigum að vera hlúa að þeim stöðugt út af því að það það sem þjóðfélagið okkar og samfélagið byggir á er að ala þau upp og þannig að þau geti tekið við heiminum og gert hann eins og þau vilja skiliði mig og af heilum hug og þau séu sterk saman í því þú veist
2: Ertu Eva, þú ert svo mikill hérna félagsstarfs kempa að þú komst í treyju
3: Ég kom í treyju tekniskólin, raf í þróttalið tekniskólans, ég er svo mikil íþróttamanneskja eina treyjan sem ég átti með á mér var treyja sem maðurinn minn á hann er sérst að þjálfa raf í þróttaliðið í tekniskólanum geggja lið, by the way þannig að ég fekk það, þá treyju lánað til að, þannig að ég representa tekniskólan og hérna taka þátt í treyju
2: deginu treyjudagurinn að hvað tilhengi?
3: Bara að vekja athygli á krabba minn sjúkum börnum og styðja við þau og segja við erum með ykkur í liði
2: Takk fyrir að gera það fyrir okkur hér
5: Mér langar bara að taka undir hérna sem hún var að segja hérna, til að klára sumra að hún ditta með hvað við lifum í góðu samfélagi er að við sjáum að bara núna að Samherji til dæmis að setja mjög mikinn pening í forvarnir í Krýsuvík og SA og hlaðgerðarkot 300 miljónur held ég það var að vera að opna kvennat hvar við gær þannig að það bara rósa á alla þessa sjálfbáliða og þessi fyrirtæki og einstaklinga sem eru að leggja sitt að mörkunum og mér sagði að mætti vera miklu meira þessu á Íslandi þá kannski fengjum við það samfélag sem við virkilega viljum búa í til nóg er nú til
3: Já, svolítið bara eins og þú varst að segja á þann með að við peningin sem við eigum hérna og með að við hvað
5: gæti
3: við erum
5: þá
3: að þá gætu við tekið betur höndum saman óháði hvort við sem já eða nei megin sko
2: Já. Það eru líka jákvæðu fréttir
5: Þetta voru jákvæðu fréttir
2: Það voru allir hérna fjölmiðla með það að hommar mig að gefa blóð
3: Já
2: Það er það að vera
1: Mér það það slett mér líkti sketsinum í áramótasköpinu 2018 þegar Bergur, neina hann hérna Bergþór Páls kemur allar ekki að blóð mun eftir þessum skets
4: Það ógæðslega fyndi, eru hommar líka menn sungum hérna inn á einhverju skurstofu þar sem Katrín Halldór og Anna Svava leikonu eru að reyna að bjarga einhverjum á skurborði og hérna Katrín Halldór réttir henni sögur svona blóðpoka og hún kastar honum tilbaka og segir nei, þetta hommablóð
1: Og það ekki að nota hommablóð hér En það ruglað að þetta sé að gerast 2026 en ekki 1980
2: Ég kann ekki að veit ég akkur það, þetta var svona tók langa tíma
1: Nei, en að barnandi heimi best að lifa
4: Já, það það, en það bara frábært Núna eru hommar loksisornir menn greinilega gagvart blóðgjöfinni
1: Já, en blóðgjöfinni sko, þú mátt það svína hjarta eða svína loku í hjarta þér úr svíni en ekki blóð úr samkynniða manni Þetta náttúrulega
4: En þú mátt það núna Já. Núna getum við verið með svín og homma í innvortis
2: Það var líka góð frétt að það fannst fullgerð bók Já. Eftir Eirík Guðmundsson Það var að koma út í gær Maríu Klefin
0: Maríu Klefin, já Fjórum árum eftir
2: Voru ekki glöð að heyra það?
0: Jú, bara fullkláða handrit Það var bara fullkláða
2: En kvöldfrétti sínar loka
4: Já
0: Það eru stammur
2: Er það áfall?
4: Já
1: Ég veit það ekki, áfall Það náttúrulega dynja á manni fréttir Auðvitað það, þú veist, áfall kannski að það alveg gaman að hafa fleiri fréttastöður en það eru bara svo marga fréttastöðar maður hefur svo mikið val kannski ekki með innlenda fréttir jú, þú veist, það eru þið og það eru alls konar hlaðvörp og annað og mér fannst þær oft keim líkar maður var búin að heyra allar þessar fréttir allan daginn, yfir daginn eins og með rúf fréttir, það er aldrei neinar breaking news í hérna fréttatíma sjómas eins og kvöldin finnst mér
2: sem þú er búin að heyra það í útarsvöldum
1: já, þannig að talandi um niðurskurð og forgangsröðun þá þú veist það eru hólur í veginum en það eru samt allir brjálæri verið að segja ekki tvær sjómasfréttir á kvöldin veit
2: það
1: ekki?
2: Það hefur nú aðeins rörnað fréttatímanum sem undarferð það var að viljósta þegar voru alveg á mörkurum að ráða við haldunum úti
1: sko. Já, þannig
2: ég hef eitthvað brjálæðislega eitt ára með þess að ég tók átt í að sofna það sko
1: Einmitt.
2: En ég bara, mér var alveg sama þegar hætti sko.
1: En það hallar ekkit á þú veist, þeir eru frábæri fréttamenn sem vinna þetta nú, en alltaf verður hérna, vonandi bara þegar eindir lokast opna starar og kannski bara verður bara vísir öflugri bylgjan öflugri í fréttum, kannski verður það með frétta skýringa þætt eins og kompá sem að mér er alltaf góðu þáttur þú veist Það væri bara gaman að sjá peningana fara í bara eitthvað svona öflugra.
2: Ég held að sé ekki að henda peningum í þetta sko. Þetta sé stórkostlega vandræði með þessa fjölmiða.
0: Nei, ég held að sé að það sorglegt náttúrulega bara fjöðumillar hvað þeir standað frammi fyrir ótrúlega miklum áskorunum. Og í litlu landis og Ísland þetta leið bara einn stæsta hættan fyrir þjóðfélagi sko.
4: Já.
0: Segi ég sko. Að það þessi bergmánshellar sem fólk lendir í að fá podcast eða hlusta á eitthvað sem ég minn langa bara að hlusta á það vera að hlusta á eitthvað sem hefur engan áhuga að hlusta á
2: Kostninga bara þetta núna ætti að vera svona bara dæmi um það hvernig kostninga bara þetta verður með veika fjölmiðla Fannst þú merkja það að verði veikari kostninga bara þetta núna heldur en kannski í þín kostningu fyrir sex árum
0: mér fannst miklu meira að vera núna að sko ég var í hópa fólki bara stórum hópi af fólki sem voru allir neyjarar var að spila íþrótti með þeim og voru allir neyjarar og það var bara eins og trúabrögð eða kall það var bara eins og gast ekki verið þá hefði bara ekki geta verið jái þetta var bara eins og trúabrögð og ég held að mörg fyrirtæki í fjöðmjölun sem þurfa að vera með auglýsingar og vera með svona hvernig neyja að tækla umræðina sko máttu vera með já og nei og svona þannig þegar menn voru að forðast og dönsuðu svona aðeins ásöknin en mér finnst bara, fyrir utan það mér finnst bara fjöðmila, sko ykkur mér þurfum að skoða Íslendinga bara, hvernig viljum við hafa fjöðmila umhverju í landinu, hvernig viljum við gera þetta mm-hmm. og ég held að það sé þetta alveg gríðlega mikilvægt og að það sé fólk sem kemur kannski saman og ræði málin eins og það er að gera hér og skipta skoðanir og svona, ég held að þetta gríðlega mikilvægt
2: óbærilegt að hafa jáar og neyjar sama við borðið, það fór allt í vitlis
1: en það ekki verið að leggja niður frétta stofuna þeirra það bara verið að leggja niður kvöldfréttir í sjónvarpsútsendingu
0: þú getur gert eitthvað annað í staðinn
1: það er það sem ég er að meina
4: en svo er líka mikilvægt að hafa fjölbreytta fjölmiðla að það sé ekki bara í boði að skoða fjölmiðla í gegnum vefsíður eða samfélagsmiðla eða að fólk geti haft líka einmitt sjónvarpsfréttina til að horfa á skiliði.
1: En það bara þú getur bara það allir með tölvu og síma og mér þetta full dramatískt sko.
2: Þetta mælt kvöldfréttir sjónvarpsins það fjórðungur þjóðarinnar sem horfir á.
1: Já en ég held að sé líka bara vana.
2: Það bara á, þú getur ekki sagt það.
1: Nei, ég held í alvörun að sé að vana, þú bara kemur heim Já. Og kveikir á sjónvarpinu og svo þetta bara einhver sípilja sem þarna.
2: Verbúðum var sýnd á sunnudagskvöldi. Og náði alveg stórkostlegri ári vegna þess að það bara fólk dáið í sófanum á sunnudagskvöldi og horfir bara á rúf þannig að þú veist
4: þú grættir á því
2: þannig oft neistlan fólk sem að les í hérna, blöðin við morgun að borðið, það bara 100% vanir
1: en svo eru bara síndar líka aðrar seríur á sunnudagskvöldi sem fá ekki sama áhorf og við okkar
2: seríur þannig að það er sko vana hegðun er rosalega sterk í
1: fjörðu ég held að sé vani að koma heim og kveikja sjónvarpinu
2: okkur mjög langa tíma að venja fólk við samstöðuna að vera til og venja líka viðmælendur það við það hverju svona tónnin og blærin það er rosalega langa tíma
1: og ég held að það hef verið svolítið hjá stöð 2 er að muni að hérna, þetta var alltaf á klón 7 1919 hálf 7 hérna held ég að við bara ruggla landan of mikið í að þá held ég að þetta hafi byrjað þetta niður svo hætti þetta alltaf að heita stöð 2 og heitir sín og
0: ég sko auðvitað að þetta menn að kljúfa einhversu fyrirtæki ykkur að búta og reyna að búa til einhverja einingar í umhverju sem út í heimi svona róleitum að menn viti ekki alveg hvað að gera í þessum heimi sko, alveg, bæði sjónvarsgeiranum og frétta heiminum og svona, þetta er og Ísland pínlítið land og við erum búin að þetta hreyfustu með og þetta breytist þetta umhverju en við megum vera sko passa okkur á því að lenda ekki í sko ég verð að viðurkenna það ég get valla en ég geri það samt sko, hlustað á margt sem á rúf, ég bara get valla hlustað það sko, þetta bara svo opbáðslega bæjast sko, þetta er svo
2: eins og hvað?
0: Bara svo margt, það bara svo margt í umræðin bara hvernig þið tækla svo mál það bara svo, ég alltaf hrifin að fá sko báðum ein, en ég heyrði þátt hjá ykkur hérna, sem reyndi að hafa já og nei, og það fá bara allt í vill
2: ja,
0: það var ekki þetta að heyra hvað neitt sagði
2: sí, það sem ég gerði var meira minna að tala bara við einn í einu, og bara að byrja hennar rökstíða fyrir
0: já, þú lékst eila bara hinn
2: það
0: varst þú bara, ég var neyari þá varst þú,
2: það er betra að ég spyrji þá svo jáari því þá brínur röðvinn og
0: svona
2: eitthvað, það sé ég að segja svo Það segja, já, hvað varst að horfa á? Og þá neyjarnir horfðu bara á viðtölu við neyjarna og jáarnir. Þannig það ekki bara þannig við sem að missa sko samílega vettvangin, heldur eins og fólk kjósi það sjálft.
0: Já, en þess vegna segja aftur bara hérna hlustið á fréttir og skoðið eitthvað sem það engan áhuga að skoða.
4: Já.
0: Það sem það akkurat öfugt að sem einhver finnst.
2: Já, ég heldur þetta mælum
0: því. Kíkið á, ef þið eru ekki fátæk, kíkið og hitti, skoðið og lesið fátækt fólk. Ef að þið eru ekki fíkninsjúdóma, farið á fullu og skoðið fíkninsjúdóma, hvernig fólki hefur það þar.
4: Mm-hmm.
0: Og ef þið eru ekki íþróttafólk, skoðið hvernig íþróttafólk hafa sér. Og takið þið svo öfugt og listafólk og farið á listu uppbyrði. Ég þetta sé ekkit mjög mörg prósent af íþróttamenn sem fara á listu uppbyrði. Það er bara alltaf lítið sko.
4: Ég
0: held að sé enn minna að fólki sem er listviðbrið sem fara á íþróta.
4: Það er ein leiksýning fótbolta sem heitir óbærilegu léttleiki knattspyrnunar og hún að sigla inn í sitt held ég 5. eða 7. leikár. Og hún bara, þú veist, þarna, hvað heitir hann? Dr. Football eða eitthvað sem ég bara, ein ástæðan fyrir ég séð hver Dr. Football er þegar hann að auglýsa leiksýningu og þá dettur það inn hjá mér sko, búbluna mína, fattu þið.
0: Ég held að segja sér nauðsett að hafa svona áhuga ykkur svona meiru og ég held að fólk hafi ég held að það sé alveg gaman sko. Svo
2: þá var maður að læka það sem að maður er ósammála
0: á maður
2: já, til þess að fá algoritma
0: já, akkurat,
2: fara að elta rasistanna og setja hjarta
0: það þarf að fara að valega þar svo eru þetta sko ég meina þú það mjög gott að læra af sögunni sko ég held að þessi ímislegt þau kundi lært að því en í Þýskalandi núna, að frétt núna, bara Leipzig það veist ykkur þetta með drónanna sem er að, með rússanna you know. Þú veist eru þjóður að fara að leika sama leikinn aftur eða er þetta raunverulega hætta sko? Ég meina, er þinghúsið að brenna aftur þau sögðu, sko? Eða er þetta vilja þær halda hvað þetta? Er þetta rétt? Er þetta rangt? Og eru normenn að taka þátt í þessu að við erum ekki með þetta bara meira þarna meira, þú veist, hvar þetta og ég veit ekki, og af því að maður veit ekki með fjöðmæla hvort maður treystir þeim ekki ég hef ekki hugmyndu hvort þessi rétt eða rátt sko. Ég bara ekki græna grunum sko.
6: Alltaf í stríði sannleikur í fyrsta fórnarlambið.
0: Hendi fyrst.
6: Maður á eiginlega að hafa það í huga. Já, það allt sem þeir eru sagt er lígi. En það önnur frétt í sem að verður núna á sunnundaginn að AFD eða valkostu fyrir Þýskaland.
0: Það kosningar.
6: Mun vinna stórkostlegan sigur í Saxoníu-Anhalt og mögulega ná meir en helming þingsæta.
0: Þetta rosalega fréttir.
6: Þetta flokkur sem var skilgreindur sem nýnæsta flokkur bara fyrir svona 20 árum.
1: Rosalega sko. En þetta búið að vera svolítið samt undirliggjandi að nýð Þýskalandi maður
6: búin
1: að vera
6: fylgja svolítið
1: já, já. Maður alveg búin að fylgja svolítið með þessu
4: og það alveg koma að vera svona viðvaranir með já. Þetta mjög lengi og bara, þú veist, allstaðar líka annarstaðar það sem að koma svona flokkar fram einhvern veginn að þú veist það alltaf fólk sem verðar við því áður en að það gerist og svo alltaf ógæsla hissa þegar þau eru kosin þú veist, sem
0: svo skrýt. En er þetta ekki akkur þetta að kenna hinum megin sko þetta ekki stundum þannig þegar maður ítir of mikið á eitthvað hérna megin þá fer sveiflan allt of mikið hingað ekki mögulegi stundum að við fara bara langt í ykkur hérna megin og þá ertu komin alltaf langt hérna megin við fáum þetta
6: ertu
4: þá að tala of langt í jafnrétti eða of langt í þú veist út að ef við erum að tala nýna sérsta flokka þá kannski svolítið hættulegt að þú veist tala að fara of langt í jafnrétti eða þú veist virðingu fyrir þú veist, hittuðu þetta... fólki og hinsinn fólki
6: 95%
4: og...
6: er það sem segir það fyrir kjósa þá er að kjósa þá út af útlendingamálum þannig er bara kjósa út af útlendingamálum
4: þú veist, þetta er rasisminn sem að kera
6: samt
4: er
6: það... eiginlega sárafáir innflytjendur í þessu hérna fylki sko þetta, svona...
4: þetta bara minnsta ógnin við þeirra samfélagi sem að þú getur fundið í raun og veru eins og bara gerist þarna með ég man ekki, var þetta ekki húsnæðismálun í Bretlandi eða eitthvað sem að var bara búið að þú veist, allir sem að voru í félagsíbúð eða einhvers konar þjónustu varandi húsnæðismál í Bretlandi voru all brjáluð yfir því hvað flótta fólk og innflytendur væru að taka mikið af þeirra íbúðum og svo var bara svona þurfti að sýna með bara svona húsafjölda, svona grafi bara þetta eru félagsíbúðunar sem eru í bóði það eitt hús af þessum held sem að fer í þennan hóp þú veist, það var eina leiðin til að kæfa þetta bara sína myndrænt, skilurðu þú veist, þetta er líka það búið til eitthvað óvinn til að keira af stað eitthvað agenda, skilurðu
0: það hefur alltaf verið búið til óvinnir í öllu, þú veist, það eitt að gera það en gæti maður ekki, ef maður myndi fara á mótsveita fólk aðeins öðruvísi og myndi segja, heyrðu, ég heyri hvað hvað er það raunin svo trættu við? Jú, ég hrættu við að umhverfi mitt breytist. Ég hættu á bara eitthvað, ég veit ekki hversu rök þetta fólk hefur. Bara, það er einhver rök, það er bara að fara að breytast eitthvað hérna hjá mér. Mér finnst þetta að taka frá einhverju, bara einhver rök. Ok, ræðum það þá bara. Tökum það upp á yfirborðið og ræðum þetta bara. Við erum ekki þetta með rasista stimplin á viðkomandi og ræðum þetta bara. Hvað er það nákvæmlega? Þá getur komið svona rök eins og þú ert að segja. Hér bara graf sem sýnir þetta sé bara svona. Þannig að þetta ekki alveg rétt.
6: Þau bara, það komið, það hluti af áróðrunum er það að þú treystir ekki fjölmiðlum, þú treystir ekki hagstofinni og það sjónarmið finnst mér alveg komið á fullt á Íslandi. Þannig að það skiptir í lengur máli
4: hvað þú segir. Já, skiptir ekki máli hvað þú segir.
6: Hérna er rannsóknar háskólanum, háskólanir eru bara gróðrast í að fyrir ykkur vinstri sjónarmið, nýmarxisma.
0: En það er líka samt sko hináttina. Þegar að hafa til Svíþjóð, bara tökum bara dæmi, það voru glæpir þeir jökust, skilum mig, við innflytjendamál.
4: Já, en veistu af hverju jökust?
0: Já, það getur að vera ákveðan ástæður, en þeir jökust. Og þegar það kemur, þú umræða það, þá gæti viðkomandi sagt bara, ég trú ekki á þetta. Ég trú ekki á þessar fréttir eða neitt, það báðar áttir, sko. Þannig ég held að þess kannski mikilvægt að ræða það, hafa glæpir aukist þegar þú situr inn í samfélag mikið af fólki sem með annan menningar bakgrunn, það gerist og þá var þetta að ræða það.
6: Við erum oft farið yfir þetta hérna, Magnús, og ef að þú, hérna, það líklegra að fólk í lágstéttum sem að kemst ekki inn í samfélagi frem í glæpi. Það áttu við finnana sem að komu að vinna í Svíþjóð á sínum tíma, það áttu við búlgarana sem komu í kringum 1980, og það ástæðan er ekki þú eftir þessi útlendingar ástæðan er svo að þetta fólk læra. Sem er í lágstéttunum fær ekki vinnu nýtur enga virðingar þannig eina virðingi fyrir mér að finna bara minn hóp mitt fólk og neyji starlandi mér út í glæpa þessum ef það leiðrit fyrir þessu þá þetta ekki þannig að fólk frá Sýrlandi sem eru ríkari glæpanhegð en fólk frá hérna
4: það er bara ekkert sem bendir til þess nokkuð
6: ég hef sagt þetta hérna við þetta borð milljón sinnum
4: það er hvernig samfélagi tekur á móti þér og hvernig komið fram við þig þú veist, þannig kemur þú fram líka tilbaka, skiljið
0: Ég myndi halda að fólk sem kemur frá Palestínu búin að lenda í öllu þessum palestínumennum búin að lenda í sé örugglega að sjá miklu meira heldur en bara einhver íslendingur sem hefur verið einhverju búblu skilur mig og þar að leiðandi myndi að hafa tolerans sem væri mikið hærri og ég held að myndi vera þannig að áskrána svona hlutir þannig ég myndi alveg halda að við meðum ekki vera alveg það barnaleg að þetta hafi engin áhrif ég, pappi minn kennari og verið skólastjóri að þegar þú situr inn í bekk fullt á krökku sem tala ekki tungumálið bara fullt og kunna bara ekki málið og það verið að kenna börnum auðvitað það vesinn
6: þetta líka vesinn þegar krakkandi frá vestfjörðum komu og fylltu vogakverfið og vogaskóla þetta var ég var upp í fellaskóla líka ég var í bekk
0: ég ekki að bera sama fellaskóla eitthvað flytt frá Kvamstanga þetta var með þetta svo mikið bull afneitun að halda það virkilega að ef ég með eitthvað fólk og ég fara að kenna hennar fótbolt eða fimleika og ég okkur stigi þar sem menn geta farið í kotnis og stað á höndum að allt innu kemur hópur inn sem hefur aldrei farið í fimleika og ég ætla bara að hafa því sama hópnum það bara gengur ekki upp sem kennari ég þarf að gera eitthvað
3: það að er samt líka það er program
0: kennarinn er með 30 í bekk og þú veist för með bekkinn í 15 þá getur
3: það ég verð samt að fá að leiðrétta þú veist það eru móttökudildir og það er áætlanir og program til að taka móttökudildir
0: hefur komið út á land, hefur séð hvora móttökudild á Hvammstanga
3: ég hef sjálf ekki verið í þannig en ég hef heyrt af henni út af því ég hef unnið inn í móttökudildinu bæði inn í Seljaskóla og Breiðagerðsskóla og ég veit alveg að það program sem taka móti bæði börnum með flóttabakgrunn en líka öðrum börnum, þú veist, ég hef séð það inn í félagsmiðstofnum þegar ég var hluti að móttöku áætlun
0: félagsmiðstofnum Þetta að horfa á hlutina, gjörsamlega rangt og halda það virkilega að það komi út úr þessu það má vera alveg á hreinu það ekki það að ég ekki samanlega með að koma útlendingar í bekkin segjum bara, en bara, spurningin svo eigi þetta að vera 15 í bekk þá þegar það gerist eigi að vera 7 í bekknum, eigi að vera 6 á kennar að vera 3 eða vera 4 að taka móti þessu.
6: Var eitt skólamaður.
0: Ég myndi laga þetta.
3: Magnús. Já, ég sammála því. Auðvitað þarf alltaf að taka betra móti og tryggja það að þeim líði vel.
6: 80% innflytjenda í fellaskóla en bara 3% í Garðabænum.
0: Já.
6: Hann sagði
0: við það svo
6: hann sagði bara við ættum kannski bara hérna keyra krakkana á milli í rútum og dreifa þessu. En ég meina ég bara mann sagði þetta en ég bara sé ekki samfélagið sé þannig eða bara sé tilbúið til þess að fara að hugsa það sko. Hvort að hérna, til þess að ég held að sé í Fossvoginum sára lítið af innflytjendum
3: en mér langar þá leiðir þetta að þú veist út því mest hættulegt ef við förum að tala útlendingarna sem vandamálið en ekki Já. Hvernig við tökum á móti þeim sem vandamálið og finna lausnina á því
0: skilur. Það hefur örgulega sko, ég held að þetta sé smá nær ég ósammála að smá, ég sammála þetta sem það alveg allt sem þú ert að segja núna, nema ég myndi bæta við það, að það skiptir þetta máli hvaðan þú kemur, hvaða bakgrunni hefur það segir sig sjálft ef ég kem núna inn í bara eitthvað samfélag Saudi Arabíu sem Íslendingur ég ekki viss ég get bara aðlast og neinum, sama hvað ég gera við mig sko. Ég bara efast ég get aðlast ég myndi aldrei geta aðlast þegar konu mátti ekki keyra bíl og mátti ekki gera þetta ég myndi ekki aðlast því
1: Nei, nú ertu að tala mismunandi sko, þú ert fullari maður, þú ert ekki grunnskóla
0: En ég segi mér væri bara áttara
3: Já, en þú tekur ekki ákvörðun að flytja fjótt. Til Saudi Arabíu, fóruldræðin að gera það ef að kerfið tækja á móti þeir myndi hjálpa þeir aðlast og fá að vera þú eins og þú ert með þín gildi en samt vera hluti af samfélagi sem myndi bera virðingu fyrir því
0: Það eru allir sammál því en Já. Það er þannig að það er staðreynd það er ekki maybe but in if það er staðreynd að það er stór hópur af eldri innflytjendum sem koma inn sem aðlagast ekki og það bara stór hópur og það fer
3: hvernig getum við hjálpað
0: það er aftur móti allt annars
6: það er ekki bara allir leið það voru ömmur frá Grikklandi í Brooklyn sem maður lærði aldrei ensku
3: Já, emmitt, en þú veist, mér myndi langa bara
1: að Ítalarnir í New York
3: fókusin á vandamálið er ekki þau heldur
0: það er mikill munur að vera í borg sem koma með 9 milljónir manna bara inn í borgin á dag eins og New York heldur en sko 400-500 manna samfélag á Hvammstanga eða Blönduós eða Já. Akureyri eða hvar við viljum vera það hefur bara stórkostlega mikið mun á því sko. En við erum sammála því og þá spyrir ég tilbaka aftur núna sögðum við nei og við erum með lausnir fyrir samfélagi sem menn að koma með sem ég elska að því við erum ætlum ekki að gera sem við erum gert í 80 ár þá erum við að fara að leysa þetta að taka vel á móti innflytjendum almennilega við ætlum að laga menntakerfið okkar betur svo við séum ekki neðarlega í því við ætlum að laga það allt saman við ætlum að láta kennarinn okkar geta tekið vel á móti þessu fólki svo geta aðlagast almennilega sem á að vera og en það sem ég held að sé að fara að gerast að það vera að taka harðar á þessari stefnu heldur nokkuð tíma náður
8: Þetta tölulega allavega þannig
0: Ég myndi halda að það væri akkurat í þveru og átt það sem þú ert að segja Ég myndi halda það
4: En óskin hinn, þú veist, manni myndi langa að það væri...
0: Hjá hverjum, hjá 50%
4: Hjá mér,
0: já, hjá þér, já.
4: Persónulega
8: Hverjum langar að búa í einsleitu samfélagi
4: Mér langar bara alls Sjöna. Ekki og ég menna, þú veist, ég hef tekið
0: Ég myndi alltaf væri 50% á þjóðinni
4: Já, ég hef tekið þátt í svona móttökum bara innflytjenda fólki með flóttabakurinn og alls konar og það bara engin viljuri til þess að vera og koma hérna inn þú veist, heldur en þau sem eru að flytja hingað bæða sjálfstæðu með í neyð þau eru að koma hingað af ástæðu og vilja vera einn og vilja vera hluta af þessu samfélagi þau eru ekki vandamálið ég hefði óskað þess að ég hefði fengið meira tíma með þeim og nært bara
0: þú veist sambandið ég held að það sé miklu betur að segja það koma alls konar fólk inn það fullt af vitlýsingum fullt af fáutum
6: og það er fullt af
4: vitlýsingum og fullt af fáutum líka hér sem
0: hafa aldrei búin eða stöðar fólk sem æðislega gott og er ekki svolítið það bara sumt er vitlýsingar sumir er fáutur alveg svo búa einna. Það eru fullt af þá spurningin hvernig getum við látið alla þessa vitlýsinga og góðu og ekki vitlýsing sem við tölum þessu góða og vonda sameinast hvernig getum við látið
6: þetta sameinast hvernig getum við gert það við verum náttúrulega að láta þá sem eru yfir.
0: Þetta finnst mér besta umræðu þetta besta umræðu
6: í dag Ég held að sé kannski 50% af sjóðinni sem það þarf bara aðlagast því að tíminn hefur breyst.
0: Mér finnst þetta besta sem þú sagt
7: og þú mögur líka alveg finna vel fyrir því á hjúkrunaheimilinu að því að meiri hluti starfsfólks erlent og talar kannski ekki enn

0: sama hvaða tungumál hún tala.
1: Bara ef þú getur ekki skynnt þér sjálfur,
0: og gæskan,
1: að velja hendina sem að fara að skynna.
0: Og gæskan sko. Sem að fylgir þessu fólki sem að vinnur við umunun, hún ekkert tungumál. Hún bara kærleikur, bara reitt kærleikur og þraut segja. Þannig að sko... Já, og það fólk sem kemur inn á hjúknum það svona ofbóðslega minni luta það sem það nokkur að setja út á það að einhverju útlenskur sem að hjálpa þeim
1: Einmitt.
0: En ég vinn svolítið við það að skjauta á milli og kannski útskýra eitthvað vafaatriði sem kemur en við förum alltaf við ræðum það ég og heimilismæðurinn hvað manneskjan samt góð hvað hún dugleg og svo reynum við að forvitnast það hvað hún kemur, hvað hún gerir hvað var til þess að hún hér af öllum stöðum í heiminum
1: Einmitt.
0: Að vinna vinnu sem engin Íslendingur vill lengur vinna
2: Ég reynda bara unni með útlendingum sem eru frábæri sko. Þannig að ég bara alltaf það vinnu sem þeir hafa gert ég, ég hef aldrei lent í neinu vesinni með neitt útlending sko, á Íslandi
1: En Íslendinga, hefur landið í versanum með
2: þeim Já, já, það þetta en það sé ekki það,
1: Miklu meira rugla þeir
2: já, En það segir mér, það varst að segja mér
3: Magnús, ég verða að skjóta inn
2: Magnús,
3: ég verða að skjóta inn Martin Luther gamli, hann ungurinn Hann sagði einu sinni Djöfullin stjórnar heiminum með einu orði Og það orði en
2: En hvernig myndirðu mennta þjóðina? Hvernig náttu okkur að við séum ekki að gangi saman?
1: Engin maður stýr í sama vatni eða þú veist
0: Allir að vinna á hjúkrunarheimili
1: Já, allir að vinna á hjúkrunarheimili og vera svona þessi manneski sem að ditt að lýsa fara á milli og bara miðla málum og hjálpa fólki að tengjast og sjá styrkleika hvers annars og bera virðingu fyrir hvort
0: og vera forvitin
1: Hárrétt svar við spurningunni
3: Það er ótrúlega smart og hérna, grund að vera með skáld í þessu hluturki
0: Ég bjó mér til þessa vinnu sem að því að ég, þetta bara besta sjúkraþjálfun og endurhæðing sem ég nokkrum að farið í, það að vinna þarna.
4: En flestir þeir sem að vilja hafa sko harða útlendingastefnu á Íslandi, þeir vilja samt líka eiga hús í útlöndum og fá að vera þar sem að þeim hættar. Við erum náttúrulega mjög frek þjóð, þetta mjög furðulegt dæmi.
0: Við þurfum ekki að spila golf hér alltaf.
4: Nei, en það má samt engin komingað.
0: Það má ekki vera einn á meðan við erum einhverstar annars staðar að spila golf
2: Er það það sem mynda fólk er að segja ef við hlustum á það, hvað það að segja
4: Þetta bara hræðislega úröður
2: veistu hvað ég er svo hrættu við við tölum ekki við hann hóp, við ignorum hann hann sé bara við ignorum hann meira minna og við erum bara
4: að
2: höldum okkar striki
4: en hvaða hóp þú að tala
2: ég er að tala hóp sem algjörlega mótið því bara við erum harða innflytjendastefnu og bara fullu, bara, sem bara þar ég held að sá hópur sé að stækka og ég held að hann sé að vaxa og ég held að þessi ungu strákar sem eru að koma þeir verði í þeim hópi Já. Þannig að það mjög stutt í það að Ísland fái kosningu
3: nákvæmlega
2: eins og það að gera þetta í Þýskalandi núna
3: það ekki alveg að sjá þetta það ekki að sjá þetta í kosningum til dæmis það hefur verið flokkar sem eru með þetta sem helsta mál það ekki náin einu sérstöku ára og miðflokkurinn virðist alltaf náður svo fjara
2: niður
3: Það eru miklu fleiri sem að kusu sko sósialista og Vafgé og pírata heldur kusu miðflokkinn
2: Duttu nú bara út
3: Já, ég segi að þú raðar í saman það bara í ysta vinstrið miklu stærri hópur heldur en ysta hægrið
2: Mark my word
3: Akkur ætlar að láta þú ysta hægrið stjórnaldur
2: Hvaða dagur er í dag? Hvaða mánuð þetta er í dag? 2026?
1: En ég alveg samanlega
2: Þetta er 10 ár þá er viðsningurinn gríðalegur og það þessi ungu strákar sem eru að koma upp og þessi hópur og við höldum áfram að ignora hvað að segja þannig að segja hvað ert að meina nákvæmlega, útskýrið betur fyrir okkur hvað þú ert að meina
3: Varst þú ekki að tanna áðan þegar þú varst að reyna að fá röki fyrir neginu þá fyrstu hérna útskýringu fyrst svo spyrir það aðeins aftur, þá fyrst ekki neitt Já, þessi hættan sem svo að þú fáir bara eitthvað svona endróma af einhverju YouTube-myndbandi
2: Þá getum við byrja að ræða og svo kynnumst við, þú veist, og hittum við fólk og svo heyrum maður eitthvað sögur og svo heyrum maður eitthvað fallegt og svo sér maður þetta í raunveruleikanum og svo vinnum maður með þessu fólki og svo bara kallum allt svo þá erum við eitthvað aðlaðast þessu öllu En núna eitthvað einn umræðan svona já og nei umræðan eins og var hana maður skildi stundum ekkert þetta getur ekki alveg verið bara svona já og nei Útlendingamál geta ekki verið já og nei Þetta lítur að vera eitthvað svona Hvað erum við að tala um?
1: Já, en ef fólk getur ekki mætt gagnrýni eða spurningum þá svolítið erfitt að halda samtalinu áfram Það ekki?
2: Jú, en Jú. En það,
1: það sem ég ég alveg sammála þessu að þú veist, við eigum að sína samkennd sama hvað skoðunin liggur þú veist, og bara wholeheartedly þú veist, við eigum að sína fólki hérna virðingu og umræðu og þú veist að tala við þau en mér erst líka svolítið hérna

0: skrítið að ef að þú veist einhver meðtekur ekki nokkurs konar gagnrýni eða samtal hvað ábyrðin mín leikur þá að halda samtalinu áfram hvernig að viðurkenna þeirra stöðu lúffa gefa mig á einhverra öðru
1: Mér þótti gott er að ég væri neyjar sem ég væri neyjar bara ég væri í þeim hópi bara grimmur neyjar Það hefur verið frábært og okkar samtal hefur verið þannig að ég hef geta sagt sér neyjar Ég ætla að segja nei út af þessu þessu og svo ég sagt svo alveg fullt af rökum fyrir jáinu Það eru kannski þessi og þessi og þetta og þetta þá hefur verið svona grundvöllur að ræða þetta
0: Já,
1: En ef ég bara nei og þú bara já og þetta bara allir útlendingar fáundar nei þeir eru æðislegir og þú veist þá, fer þetta ekkert og við Íslendingar erum bara staddir í þessu alla dag við komumst ekkert áfram
2: Það hluti af þessum tíma sem við lifum sem að hægt að kenna við Trump eða populisma að í umræðinni þá andstæðingur sem með aðra skoðun en ég hann afmennskaður
0: Já.
2: Og hann með þessa skoðuna þegar heimskur eða hann borgað af rússum eða guðmóð þetta hvað menn finna til og þannig að og það, við bara klopnum og klopnum út af þessu
1: Já,
2: það ekkert samtalingur
0: Nei.
1: Ég veit það og þess vegna held ég að kannski podcast mann hlustar við varum ykkur samtal milli tökja einstaklinga en það held ég skemmtilegra þegar eru fleiri og ná að ræða það skemmtilegra eða það hægt að torgið sé stærra það er gaman sko þess vegna veist mjög oft í svona umræðaþáttum leiðilegt ég heyri umræða þetta það allir sammála
2: þú horfir ekki mikið að spursmál og þjóðmál
1: jú, jú
2: það eru bara að tala hvort við annan linnulust
1: en það sko
0: en voruð þið ekki reyna þetta með þarna torginu á rúf nú náði ég bara að sjá það held ég eitthvað einu sinni eða tvisvar
1: Jú, en það sko
0: En fannst ykkur þið ekki fá þá ólík sjónarmið og
1: nei.
0: Fannst þið meira að vera bara nei og já og við ætlum ekki að tala saman
1: Já, mér fannst þetta alltaf vera þannig ég að koma sem neyjar í kæmi ég og ég gaf minn skilaboð og svo kom jáarinn og flutti sín skilaboð og þetta var svona eins og morfis svona ræðukeppnis is keppni það var ekki
0: ekki samtal
1: þetta var alltaf svona, þetta gott fyrir Ísland? Hver benefitar fimmir? Þú veist, þetta gott fyrir börnin okkar í framtíðinni? Hvað með eldri borgar?
2: En mér fannst þérna á þessu í samtali bara veitni einu sko.
1: Já,
2: okkar, það er taka það út úr þessu sko, ég held að við fáum mest út úr samtali svo kannski rökræðum en minnst út úr kapræðum
1: Já, í samtali því
2: en ég, ég reyna að hanga hér bara í samtalinu sko.
1: Já, ég held að rökræðna væri samt góðar ef að hún þyrft að koma með hún er neyjari, þyrft að koma með gott og já hvert báðu með já og nei og svo geti ég sagt það sama og ég veri já
2: Ég spurði fólki svolítið því, ég meina það eru sjónar með að hérna að við töpum þessu við göngum inn og ertu sammála því og svona, held að fá nei að jáarana til
1: Mér fannst ykkur ekki gott að það var umræð þetta fannst ekki gott að Íslendingar núna í suma var umræð
2: Sumta var bara mjög góð umræð
1: Já, er það ekki ágætt
2: Hávaðinn var náttúrulega óbærilegur
1: Já, hann var það en það var gott samt ég var hissa sko hvað var tóku margir þátt ég var hissa því og ég var hissa því hvað var mikið þú veist, fólk fór að átta sig já, við höfum bara mjög gott eða það við erum frábæðir eða við erum aðeinslega hérna eitthvað gott eða þetta slæmt mér fannst alveg vera umræða svona maður tínt út fullt af svona ágætis áhöfrun hlutum
3: fólk fór að kynna sér eða samlingi sem hefur ekki gert áður
0: og bara fólk að lesa yfir þetta sem hefur bara aldrei pælt
1: í þessu mér fannst það kannski ágætt en ég veit
4: það var nú líka fólk sem skilaði auðu í staðinn fyrir að segja nei
3: en ég held að kosningin hafi verið þetta var kannski alltaf fyrir margar kynslóðir svona rosalega mikilvæg kosning miklu mikilvægar en hvort að sjálfstæðasflokkurinn að vinstri grænir séu við stjórnum
1: Þetta var aldrei kosið á minni hæfi aftur
3: Nei, veist, þetta var svona alvöru
2: Hún skýrið valkostir
3: já.
2: Sem að Magnús var að kvarta yfir að væri ekki í þínkostingum en þú veist ekki hvernig
3: bara, já, nei,
2: en þú verður við ekki að kjósa
3: Það var svo mikið í húfi fyrir svo marga
1: Þannig,
3: þá ég held að það sé þess vegna líka
1: og ég hitti fullt að jáurum svona eftir og þeir voru bara svona eiginlega svona sorgmættir svona eins og að væri smá von að hugsa ekki breytist eitthvað
3: já.
1: En það var það ekki
3: Nei, ég var pínu þannig, ég hefði vilja sjá
1: það Það var sömuðið voru þar, sko, svo eru neyjarnir alveg bara eins og ég segir, kannski, ykkur elli heiminu algjörlega og svo ykkur nokkur flokkar og sjálfstæðaflokkurinn og verkalýsbaróttan og samtök atvinnulífsins, þetta var bara alveg hardcore saman í liði nei
2: Herðu, hef ég endað þessu það er reyndar komin frétt í dag að Gloria Steinem að við dáið
0: Já, mér reyka verið því líka
2: Er hún stort fyrirbyrði í ykkarlifi?
4: Hún er bara einað þessum töffurum
2: rosalega töffari
4: já, rosa, og hvernig bara rættunar og bara, bara frábær sko finnst mér að litla sig ég kynnt með hana en ég finnst hún, ég held hún hafa haft meiri áhrif á þær konur sem að síðan sem þetta hefði áhrif á mig þetta hefur verið meira þannig en
0: Já, en hún gerði svolítið mikið þetta líka að fá inn alls konar konur saman til samtals alls konar málefni og í grundvöllin var þetta alltaf til þess að berist fyrir konum og öllum konum, ekki bara konum eins og þér.
2: En hún var svolítið svona töffar og að sumleiti hérna, svona, hvernig hún sagði þetta og hvernig hún gerði þetta, það var alltaf svona svolítið stíl, sko.
4: Já,
2: svo kannski,
4: alltaf svona, svolítið sneið með.
2: Já, já, svo kannski fór maður heim og maður myndi ekki alveg hvað hún sagði, en maður dáði staði þegar hún gerði það. Svakaðil og gardir
1: svo, ég veit ekki hvort þið, að þið það að þið verum í já og neinu og getum við tala eina frétt sem gæti haft já og nei í bæði, hún hefur svona já og nei það að hvernað hverju var að stækka og sem erilega frábært
0: frábært þjónusta en hræðilegt að það þurfi
1: já,
4: nei,
1: já.
4: Nei, ekki aldrei segja það ekki vera svo blind að halda að þetta þurfi ekki vegna þess að það þurfti að berjast fyrir að setja já. Þetta á stofan
1: þannig þú vilt að jábáðu mig
4: ég hef verið í kvennaatkverfinu hef þurfti að fá hjálp hjá þeim og það var það voru í húsnæði sem var alltof lítið og það þurfti og það er nógu erfitt að vera sem sagt á viðkvæmum og erfiðum og þungum tímamótum í lífinu
1: Þessu það taka alltaf allar inn þessi
4: og, Já, og það er
3: bara
4: Það er alltaf gert Alltaf gert ekkert og hérna og þetta starf hefur verið unnið af svo miklu við svo rýran kost í svo ofboðslega langan tíma og ég get lofað ekki því það verður enga stund að fylla þetta nýja hús
1: Nei, þetta sem 19 minnum við einhvers en er þetta, þetta jákvæmt
4: en þetta er nöðsynlegt málið er að þetta er nöðsynlegt það er nöðsynlegt að það séu til einhverju bjargráð fyrir fólk líka fyrir karlmenn sem beita eða konur sem beita ofbeldi það þurfa að vera til bjargráð
0: Það til, hérna
1: Jakabólun, eitthvað
0: þetta Nei, ég búin að glema hvað heitir hérna
4: Gamla góða lyftingast
0: Það var allavega tveir sálfræðingar sem setta lögginnar þetta verkefni sem er svona
1: Karlakar
0: Bara fyrir ofbeldis fólk, ekki bara karla í raun og veru en hérna að hjálpa þeim út úr ofbeldishegðun og hvernig
1: þú getur Já, þú ert að tala um ofbeldismennina
2: Þau eru að tala um karla sem verða fyrir ofbeldismennina
0: Já, fyrir ekki, ég Já. Erum með skilja auðvita
4: en það þurfa að vera
1: sem við erum
4: við þurfum bjargráð fyrir fólk fullori fólk til að koma sér úr ofbeldis aðstæðum
1: já, samanlega
4: og, oftar, og það er kannski það sem er mjög algengara er að konurnar flýja og taka börnin með sér þannig að þá erum við raunverulega að bjarga börnum en það er En þetta er bara eitthvað úrræði og bjargráð sem við verðum að hafa í stækkandi samfélagi. Þetta mun aldrei hverfa þetta, og þetta verður bara það sem það er en við þurfum að fá bara faglært fólk til þess að vinna þessa vinnu og skynsamt og duglegt og gæskuríkt og það er
2: þetta er eitthvað svo ungt sko, þetta er varla 40 ára
4: já.
2: Og þetta var þess ekki hluti að kvennabaráttunni á Rauðsokkum og ekki kvennaframboðinni reykja
4: til dæmis
2: það var bara ekki fyrir en það komið fyrir á 9.
1: ára þetta tekur sko
2: allt í einu þá
1: þetta var þetta að taka sko þú veist, þessi tími sem þetta búið að taka þetta er alveg ótrúlega hvað við erum lengi að taka svona hluti og ég myndi halda að þú svo bara réttindi og homma eins og þú erum að segja núna bara blóð og allt þetta og svo trans og svo ofbeldi kannski gagnvart köllum og svo líka bara tálmannir við sko það eru 30 ár eftir við þurfum að taka tálmanni fyrir
4: já.
1: Í öðru löndum er þetta bara í Danmörk og svona er þetta bara leist á okkar þrem vikum sko. Þannig að við erum langt í land eftir í svo mörgum svona sviðum og þess að myndi ég að halda heldur ríkistjóðan springi
2: Ég?
3: Nei, alls ekki
1: Nei. Heldur, þarf hún að segja af sér hún?
3: Nei
2: ég sagði það hérna mér finnst hún að segja af sér
1: af
2: því að þessi niðurstaða kallar á svona okkur endurskoðun á utryggistefnunni og hérna, ég held að sé betra að sé ykkur sem að kemur ekki úr þetta sé bara fá ferska byrjun hún lagði þetta til, hún er búin að vera með utryggistefnu og reyndar ríkistöðun undan, sem að var svona samþætting á utryggistefnu
1: og ég voru málum í bandaríkjunum þeir senda bara litla smámenni tala með hana
2: já, mér finnst það hún lagði allt undir og hún tappaði já. Og gerði það bara drengilega Þannig að mér finnst að
1: En þið finnst hún ekki, hún ekki að hætta síðan að vera bara skiptur á hann,
2: þetta
1: finnst
2: það Já, mér finnst það því að þetta kallar á svolítið endur mat á utryggistefnunni Þannig að þú vill fá neyra inn í utanríkisráðuneytið En ég hef sagt þetta og þetta ykkur engin undir þetta sko var allir á því hún bara að vera áfram bara mjög skaman að vera í minni luta en, leið og ég grunum að ég sé að lendi í meiri þá skipti ég skoðu
0: Ég svona mótþróa hvað heitir þetta mótþróa
1: þröskuræskun
2: Bjarni Harðar hérna, sem bók á útgefandi bóksali hann sagði í Kanada þegar maður blaðamaður ég hef bara eina skoðun, ég á móti
0: Það gott
2: sjónið. En hérna, nú fyrir við út í haustið, það haustið góðu tími?
3: Já, já, frábær.
1: Já. Ég reyndar hann að sjöma eftir bergóður. Allt færstu mánuð.
3: Já.
1: Mér finnst eins og allur heimurinn að við, þess að, mér finnst eins og nóvember núna að vera, þú veist, sem var, núna desember, sko. Mér finnst allt það færstu mánuð.
3: Já, sumar vorið kemur aðeins
1: hérna. Já, já, já, mæ ekki eins góður og varinn í gamla, það finnst mér, eins og allt það færst. Það vilsa?
0: Nei, ég get alveg séð það, sko. Það einhvern veginn mest haustin undanfarið hafa verið mjög góð og svona sólrík.
2: Stillur á kvöldin.
4: Ég tekur sér alltaf fagnandi sem gamall ruslakall. Það hérna bara þegar maður fór alltaf út á hverjum degi saman hvernig veðri var. En það sem ég reki mig á að ef við fáum mjög gott sumar og þá fáum við, ef við fáum við harðan vetur og sem byrja snemma það. Þá fáum við gott sumar. Mm. En ef við erum með hálgert haust til áramóta, þá fáum við bara rigningu yfir sumarið.
3: En svo núna í sumar.
4: Já. Og það eiginlega betra að veturinn sé bara vetur og svolítið kaldur
2: en og svolítið þungur.
4: Þá alltaf eins og þá að vera.
1: En ég ætti ekki að blása núna í alveg svakalega ferðaþjónustu bara, þeir hafa reyndi gert aðeins, en á að gera miklu meir úr því bara kaldið sér staður og jarði ekki sem hún samt
3: Coolcation, normenn eru nú þokkalega komnir, þangað maður
1: Það ekki, fullu.
3: Já, alveg fullu
2: Það náttúrulega óbærilegt að vera í hverri hitta bylgjuna fættur annar
3: Það nú ógeðslegt
2: Maður missi vitið, sko, í hitta bylgjuna
0: Ég elska svona 18 gráður Það ég bara í hinn mínu fullkomna ástand
1: Er ekki setta 24
2: gráður Það verður bókóta í
0: Sól og 18
2: Í Kolumbíu, bókóta í Kolumbíu Það er bara 80 gráður bara alltaf
1: Já.
0: Ég þarf bara að flytja til Kolumbíu
2: Herðu, ég ætla að taka ykkur fyrir að koma hérna Takk. Og tala um fréttirnar og svona það sem að fólk bara talar um Rakel, Magnús, Eva og Dilla Gerða þakir
0: Takk
2: fyrir Fjölstu fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hefði verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum Minni á að þið hafi byggt upp dreifi hér bara með að segja vinum og vandamönu frá efni sem þið hafið séð hér eða heyrt og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube undir nafni samstörfunar Við erum líka á öllum hlaðarsveitum undir nafni samstörfunar og einstaka þátt Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu sem að næst frá Já, svona verður Snæfellsnesi langt upp í Borgarfjörð upp á litlu kaffistúð út á Reykjanestá. Fyrir utan það svæðið má ná útarsendingunum á spilaranum, það sem að þið getur náð í alls það sem net. Við erum komin í sjónvarpi á þeim sem að skipta við síman. Við skipta verður ekki síman, það eru nú með 5 á fjarskiptafyrirtækjum. Við erum líka í kabalkerfanum hérna suður með sjó og kannski eftir vill, ég veit ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptamönnum upp á efni frá samstöðunni, kemur í ljós. En það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gert áskrifendur, það fólk sem að veita að við getum ekki haldið þessu úti nefnum með stuðningi almennings, það engin ríkur kall sem að halda samstöðun úti, eða auglýsendur, ekki ríki þegar auglýsendur, þetta ríki var aldrei auglýst á samstöðunni, mættum að taka sig á þar. En þessi hópur sem að hérna, gerir áskrifendur, það heldur okkur gangandi, þú getur slegið til þennan hópið og telur samstöðun að vera mikilvæg, það kostar 2750 grunnáskriftin mátt bara koma meira þú vilt og því sem að kjósið geta átti áskriftin að reyna sem félagsjöldin í alþýfélagið en það alþýfélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta finnir allt inn á samstöðum.is. En ég ætla að þakka fyrir bílu og sko góðra helgar minni á að það verður helgispjall hérna klóð 9 í fyrramálið og hvernig getur að hlusta það?

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Já, velkomin í úrval vikunum sem við köllum og höfum hér á laugardögum á samstöðinni. Þá tökum við ýmis viðtöl sem hafa verið sendt út í vikunni og röðum upp á nýtt. Það náttúrulega einkendi svolítið þessa viku að þetta fyrsta vikan eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þannig að við erum með alls konar uppgjör þá niðurstöðu og hvað hún segir okkur um framtíðina. Ég ætla að byrja hérna á viðtalið sem ég tók við Ólínu Kjærulf Þorvaradóttur, rektor og fyrir þingmenn tvo, Róbert Marsjál og Birgi Ármálsson, þetta fólk sem allt líka reynslu af fjölmunum og ég fekk þau hérna svona til þess að meta á mánudaginn hver staðan var eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna við skulum hlusta á það samtal Hérðu, við ætlum að já, svolítið ræða ástandið í samfélaginu eftir þjóðaratkvæðagreiðslu kannski ástandið í pólitíkinni og reyna svona melta hvað áreita hefur, nú svona mest í hávaðin gengin yfir og þá sniðut að kalla til fólk sem með mikla reynslu og hérna Róbert Marsjál sem nú blaðamaður og fyrirvandi stjórnmálamaður en nú andi svona göngugarpur eða ekki,
6: Jú.
5: Hvað kallar það útivistar?
6: Já, fjallamaður
5: Fjallamaður Já. Og Ólína Kjærulf Þorvaradóttir sem líka fyrirvandi blaðamaður og stjórnmálamaður en blaðakona og stjórnmálakona og núna fræðakona og rektor upp á Bifröst Velkomin Og Birgir Ármannsson sem fyrirvandi stjórnmálamaður Þú hlýtur nú að eitthvað tíma unni eitt sumar á Mokkanum eða ekki?
6: Ég var í sex ára á Mokkanum
5: Sex ára á Mokkanum
6: Þannig að
5: þú er líka fyrirvandi
6: Já, já, en það orðið hans í land síðan
5: já.
7: Svo sátum við öll saman á þingi, sko
6: jú,
7: Við vorum öll samtímis í þinginu
6: Við vorum saman í þinginu
5: Þegar þingi. Þingi var vel mannað
7: Já,
6: það var í þátt
8: Já, já, það var
6: góðu gamlu daga Nú er þetta alltaf bara fróða
5: Hörðu, á ég ekki bara ganga á línna hvað, hérna, það sem mér langar til að ég fá út úr spjallinu verið svona hvaða afleiðingar það hefur á, hérna, á stjórnmálin og samfélagið sem stað, eiginlega á hvaða stað erum við núna þegar að, hérna, úrstildir ekki að fyrir og svona steinnin líklega sokkin í sálum flestra þannig að menn eru búin að átta að segja á því hvað gerðist og hvað gerist þá?
6: Mér finnst sko, fyrst lærdómurinn bara af þessu vera sá að sami, svolítið svipaður og í forsetakjörinu síðast að okkur gengur alveg rosalega illa að sætt okkur við það að skynsamt fólk getur komist að annari niðurstöðu heldur en við og það landlægur ósiður á Íslandi og við verðum að komast út úr því að fullta fólki sem að ég kann mjög vel við og hérna eru góði vinir mínir sem að voru á allt öðrum stað en ég í þessum kostningum og það bara þitt besta mál pólitískar afleiðingar fyrir held ég ríkisstjórnina ég held að séu sáralitlar ef eitthvað þá finnst mér alveg líkur til þess að það séu jákvæðar fyrir bæði samfylkinguna og viðreist vegna þess að það búið að reyða í ljós að 47% þjóðarinnar samsýna þessum flokkum í Evrópumálum eða að minnstakosti vilja stíga skrefið í áttina að Evrópu með þeim og það held ég að við höfum ekki fengið svona skýra mælingu á áður og ég gæti alveg trúa því að þó að málið sé af dagskrá klárlega næstu tvö árin að þá eru 2 ár ótrúlega skammur tími í pólitík og við getum alveg séð að eftir svona 5-6 ár geti Evrópumálin aftur orðið að hitamáli út af því að við vorum ekki afgreða neitt við vorum að gera það sem að við höfum mjög oft gert Íslendingar það að rífast eitthvað sem að það sem að staðreyndirnar eru mjög á reiki
5: við vorum að afgreða það viljingis ekki
6: já
5: það ekki afgreðsla?
6: Jú, bara að því leitum til að við ætlum ekki að halda áfram viðræðum en veist, það ekki
5: Þú verður ekki að rúfum svolítið að það ekki hafa viðræður
6: Nei, það ekki óbreytanleg niðurstaða það bara svolítið svipu staða og Bretar voru í með Brexit og andrúmsloftið hefur breyst mjög í Bretlandi gagnvart því það svipu staða og Norðmenn hafa verið í áður en það bara eyðir ekki málinu vegna þess að við erum ekki hérna, búin að taka afstöðu til samnings ég ennþá á þeirri skoðun að það að hérna, fari viðræður við Evrópusambandið og ég trúi því að það séu margir á þeirri skoðun áfram þetta breytir því ekki þannig að hérna, já, mér finnst bara málið vera áfram mjög lifandi
5: Ólína, þetta hvað þarf langu tími að líða þar til að einhver stjórnmálamaður tekur þetta mál upp aftur mér sýnst það að því að þú nefndir Brexit það voru næstu í svona 8 ár þangað til einhver sagði að við ættum að sækjum aftur menn leitur bara svo á að það var ekki tekið markaður í opinberri umræðu í Bretlandi eða þú kæmir sko 2 árum á eftir og segðu við þurfum að sækja það bara, Já. Það ekki að tala við þig
7: sko ég ekki alveg einmitt, ég tel að nú sé þetta mál komið á ís í æðilangan æðilanga hríð og þess vegna ég líka svolítið miður mín yfir úrslitunum þar að segja að þjóðin skuli virkilega hafa ákveðið að óathuguðum máli að loka þessum dyrum það finnst mér vond tíðindi en ég sé ekki betur til dæmis á samfélagsmiðlunum en að margir neysinnar séu núna komnir með svolítið óbragð í munnin og farnir að tala það að það hefði bara ekki átt að fara í þessi atkvæðagreiðslu þeir skilji nú ágætlega sjónarmið já fólksins en sko þannig að fólk að fá svona timburmenn kannski svolítið eftir þessa niðurstöðu hún var náttúrulega ekki afgerandi
5: en og það er þetta, hérna, neymaður sem að segir þetta sem þú ert að segja
7: Já.
5: Er þetta ekki bara sólít viðhorf ég meina að það breytist ekkert til hvers voru það að fara þessa leiði er þetta ekki bara sólít afstað
7: já sko við sjáum það bara frá okkar sjónarhóli hvert og eitt hvort átt að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ég virði ríkisstjórnina fyrir það að hafa farið með þetta máltu þjóðarinnar og spurt þjóðina álits á því hvort að það væri á vetur setjandi að fara halda aðildarviðræðunum áfram hver átti að ákveða það þegar þjóðin var í raun og veru svolítið þetta verulega tvískipt í málinu og svona mjótt á munum þá eiginlega ekkert auðvelt fyrir stjórnmálaflokka að taka af skarið með slíkt þannig að ég virði það að það skildi hafa verið farið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu hún kallaði líka fram umræðu Evrópumálin sem að var að mörguleiti til mikill að bóta því að umræðan hefur ekkit verið neitt mjög þroskuð síðustu ár núna var fólk knúið til þess að taka aðeins ábyrgar á því í umræðunni þó það hafið auðvitað verið mikil skoðanarsmánun í gangi og alls konar leiðindi uppi að þá komu fram upplýsingar og það náðist að taka umræðina á svona málefnalegan grundvöll að verulegu leiti en ég sé hins vegar ekki, svo ég svara spurningunni að ég sé ekki að það sé auðvelt fyrir þessa ríkistjórn eða næstu hver sem hún yrði að ætla að taka þetta mál upp í bráð ég hrættum að ég mun ekki mínum líftíma sjá hérna eingöngu upplifa eingöngu í Evrópusambandið úr því að þessi niðurstaða fór með þessum hætti
5: það næstu 20-30 árin
7: Já, kannski, já, ég meina, já, en þá er langt liðið og æfi barnana minna, jafnvel, skiljiði, sko, þannig að þetta svolítið áfall.
5: Hvernig myndir þú þetta, Birgir?
8: Bara fyrst þá held ég að, hérna, að það sé voðalega erfitt að spá hvenær þetta mál dúkkar aftur upp í umræðu á Íslandi. Ég meina, ég held að það sé rétt mat að það ennþá stór hópur fólks sem vill að Ísland gangi Evrópusambandið. Mm.
5: Og hvað heldur það sé stór hópur vegna þess að það 47%?
8: Ég myndi halda að það væri svona 30%, 35% eða eitthvað svoleið sko sem eru svona eindregnir fylgismenn Evrópusambandsins en sko sá hópur mun alveg örugglega sæta færis einhvern tíman eftir einhver ár en við vitum ekki hvort það eru 3 ár, 6 ár 10 ár eða hvernig það
5: það kannski líka það geta verið eitthvað út í heimi sem það geta það mál bara hrekkur á dagskrá.
8: Það geta verið aðstæður sem bæði setja það á dagskrá og taka það af dagskrá sko. Þannig að við eins og maður segir maður á nú að fara varlega í að spá en ég hins vegar sammála því sem sko Ólína sagði hérna síðast að mér finnst ólíklegt að núverandi ríkisstjórn eða næsta ríkisstjórn muni taka þetta mál upp en við vitum það ekki við sjáum ekki við horfum ekki kristallskúlu ég held hins vegar að sko það er nú margt í þessu ég held að sko það sé óhjákvæmilegt að líta svo á og ég held að þannig myndu nú sko fréttaskýrendur hvarvetni heiminum líta þannig á að ríkisstjórn sem fer af stað með svona verkefni og fær nei í þjóðaratkvæðagreiðslu standi veikar á eftir Ég meina, við eigum auðvitað ekkert vona því að hún segi af sér eða springi út af þessu en hins vegar þá stendur hún veikar eftir. Það hefur alveg örglega mætt mikið á ýmsum, það hefur verið ýmsir núningsfletir í samstarfinu meðan að þessu hefur staðið. Það hefur alveg örglega ekki verið full samstaða að fara af stað með þessum hætti svona fljótt eins og raunipar. Þannig að ég held að sko þetta muni reyna á ríkisstjórnina og ég held að þetta skipti líka máli upp á sko samstöðu og sjálfstraust þeirra sem í þinginu fyrir ríkisstjórnarflokkana. En ég held hins vegar að sko við munum ekki sjá neinar dramatískar breytingar alveg á næstunni.
7: Þegar þú nefnir þetta, þá nefna eitt atriði sem að ég tók eftir síðustu dagana og rann alltaf betur og betur upp fyrir mér að í raun og veru þó við værum formlega séð að kjósa aðildarviðræðurnar þá snýrust þessar kostningar eingöngun í ESB augljóslega, þær voru líka náttúrulega partur af stjórnarandstöðu taktikinni að það sé málflutningurinn það var auðheyrt á ákveðnum fulltrúum stjórnarandstöðuna bara í síðasta umræðaþættinum fyrir hérna kjördag að það átti að klekkja á ríkisstjórninni það blandaðist auðvitað inn í þetta og það svo dæmigert fyrir okkur Íslendinga það alltaf svona alls konar utan að koma til sjónamið sem hafa áhrif á það sem gerist
5: Gerir það ekki allstar? Ég með minnið að bara Óli þóttn harðar að við sagt ekkert í vor sjóðarakvækriður hafa alltaf tilhengu til þess að verða kostningu ríkisstjórnum
7: Já, þær hafa alltaf tilhengu til þess það alveg rétt en ég ekki sammála því mati að þetta eigi að veikja auðvitað er þetta svona ákveðin svekkelsi fyrir ríkisstjórnina sem að sko laða staði þennan leiðangur en ég get ekki séð að hún standi samt í raun og veru neitt veikar vegna að setja snerist að spyrja þjóðina og virða niðurstöðuna og það alltaf að gera
6: ef maður bæta takk undir með þetta ég held sko að svona fyrir stjórnmála fóringjana sem að þarna stóðu í frontinum eins og hérna Þorgerði og Kristrún ég held að staða þeirra hafi ekkert veikst við þetta þeirra pólitíska staða
5: pólitík snýst að safna sigur en ekki töpum
6: en mín tilfinning gagnvart Þorgerði Katrínu er að hún hafi staðið sig vel í þessu og ég svona eiginlega bara sympatískari gagnvart henni sem stjórnmálamanni eftir þetta og ég verð að segja að innkoma Kristrúnar sérstaklega eftir hún kom svolítið seint inn í umræðuna en þegar hún kom inn þá kom hún með hvelli og gerði það afskaplega vel þannig að eftir var tekið þannig að mér finnst að svona þeirra pólitíska staða hafi jú, kannski er það ekki sterkt að hafa veist, ekki náð sinni niðurstöðu fram en þetta samt sem aður það mjótt á mununum að þetta svona já, þetta er ekki skett þetta hefði geta farið á hvern veginn sem þjóðin greinilega þannig að það svona annar hver maður cirka bát give or take sem maður til í það að sjá hvað í þessu alveg eins og ég meina ég er alþjóðasinni en ég vil samt sem maður fá að sjá hvernig þessi samningu lítur út gagnvart okkar hagsmunamálum áður en að ég segi ég vil ganga í Evrópusambandið og þannig held ég að stór hluti þjóðarinnan sé og ég segi eftir 5-6 ár þá blasir það við hvernig okkur hefur gengið að takast á við þessi vaffin þrjú verðbólguna og verðtrygginguna og vextina og við erum núna með eitthvað besta mannval í hagfræði þekkingu í stóli forsætisráðherra í stóli fjármálaráðherra í stóli seðlabankastjóra sem verið hefur í áratugi og við erum samt sem aður á sama staðnum og ég segi bara fullum fötum það verður hefur ekki ekkert hafa breyst í þeim efnum eftir 5-6 ár. Ég sé ekkert plan í sjónmáli til þess að takast á við þetta og þá auðvitað verður þetta mál áfram á dagskrá. Það bara svolítið.
5: En Robert, þú tekur svona stöðu hérna eins og þú ætti bara að bíða þá út að fara færi til að setja þetta mál áttúrulega skrá vegna þú enga trú á því að það verði hér eitthvað bati mm-hmm. með því að íta þessu til hliðar og fara einbyttað sér að þeim málum Já. Sem að þú enga trú á því.
6: Ég hef enga trú vegna þess að það enginn sem að segir mér hvað ég má tala í pólitík. Veistu, ég bara tala út frá mínum skoðunum og það enginn sem segir, heyrðu, það búið að ákveða það að þú megir ekki tala þetta meira. Það bara ekki svoleiðis.
5: Það getur verið svolítið erfitt til að við segjum fyrir okkur sem erum hér. Til hvað segjum við að fá að Róbert, því hann segir alltaf þetta sama. Hann myndi ekki ræða nein mál sem aðrir ræða, en hann segir alltaf bara efur það.
6: Getur sleppt því að fá mig. Bara, þú veist hvað ég ætla að segja.
5: Já, það var á tímabili þannig, það var hérna, þessu, viðreista fólki var svolítið bara erfitt í umræðu, þess að það snýri umræðun alltaf að öfrumi
8: alltaf
5: það var aldrei neitt samtal sko, þess að hann vildi ekki tala við um þetta sko.
6: Akkurat, en ég er alveg til í samtalið og ég vil gjarnan fá að sjá planið ég vil fá bara heyra í, hérna, ég veit að neið mjög dreift En hvað viljið þið gera?
8: Neið náttúrulega var ekki í framboðu til að taka þessi stjórn landsins.
6: Nei, nei.
8: En menn voru að segja, menn voru að segja nei og óskapla mörgum mismunandi forsendum.
6: Akkurat.
8: Og hérna, og það eru þetta kannski það sem gerir svona þjóðaratkvæðagreiðslur svolítið sérstakar, sko, að þetta ekki bundið nákvæmlega á flokksbásana eins og við sjáum
5: en samt, í kostningunum. Já, samt var það sem
8: já, já, það gerði það.
7: Sjálfstæðisflokkurinn skilaði sig nú alveg í neginn.
8: Já, já, nei, ég meina það var tilneigingin, en hins vegar þá þetta samt önnur dýnamík heldur en þú sérði í alþingiskostningum.
5: En þessi dýnamík, sem klofnaði á milli, og ég hef stundum sagt að hérna, ég talaði við jáara og neyara, og þeir voru með nákvæmlega sömu rökin, það var bara síðasta setningin var ólík. Þess vegna hefur gangið Evrópusambandið, þess vegna hefur alls ekki gangið Evrópusambandið. Og þeir voru með sömu greininguna efnahagsmálum, sömu á hérna heimsmálunum og öryggismálum og hvað fleira. Og ég var alltaf að spyrja, hvað það sem að veldur því einn dettur þarna megin og hinn dettur hinum megin? Og það gæti verið þannig að þessi já og nei hópar væru hópar sem að myndu halda áfram í íslensku stjórnmálum að þarna hefði náðst að kristalla einhverleitt hátt öðruvísi bara tilvistarlegt sjálfsmat íslendinga.
8: Nei,
5: ekki.
8: Ég á ekki von á því en hérna ekki þannig að það sé hægt að alhæfa með neinum hætti eða neitt svoleiðu sko. Ég held eins vegar að sko þarna var það ákveðin polarisering í kringum þetta mál en ég held að ef við tökum aðra málaflokka þá sérðu brotalínur allt annar staðar og hérna skilmilli fólks á allt öðrum forsendum.
5: Bretarnir eru ennþá að spurja í skoðanakönnunum hvað gerður í Brexit.
8: Já, já.
5: Þessu þú getur ekki rafa saman könnunin nema að vita þetta.
8: Nei, nei, en ég
7: held eins og... Þeir eru ennþá að jafna sig eftir Brexit, sko, já, það er nú taka tíman sinn.
8: En ég held bara, ef ég má klára, sko, að hérna, sko, við eigum alveg örgleitur að sjá alls konar afleiðingar af þessu og nú það má vel vera að fórustu fólkríki stjórnarinnar standi sterkar á eftir á einhvern mælikvarða en ég held að ef þú leggur að staði í svona leiðangur, ef þú ert í fórustu stjórnmálum og leggur staði í svona leiðangur leggur mikið undir og tapar, þá veikir það þig
7: Ég nefnilega held að hafa alls ekki tapað sko, þær töpuðu ekki rauninni þær fenguðu niðurstöðu Meina, en í hverju fólks tapi, þar spurðu þjóðina, það kom niðurstaða, það ætla að standa við niðurstöðuna. Og sko, áreiðanleiki í stjórnmálinu snýst ekki bara það að safna sigrum, það snýst það líka sína úr hverju úr gerður þegar á því reynir. Og mér finnst það alveg hafa staðast þetta próf, ég verð að segja það alveg eins og er. En talandi polariseringu eða þessa skautun sko í umræðinni, Mér fannst satt að segja skautunin vera meiri í byrjun umræðunar heldur að þegar nær dró og það marka ég meðal annars að sko, eftirbræðunni sem ég var að tala sem að koma í ljós eftir niðurstöðuna að nei fólki jafnvel farið að segja sko því líður ekki alveg nógu vel með þetta
8: Ég held ekki hitt sem þannig sko
7: Jú, já, ég get nú bara vitnað í nokkra sem ég var að sjá á Facebook okay. í morgun sko
6: já, en Stefán Pálsson var að skrifa
8: Já, ég menn efna Stefán Pálsson en ég held að fólk sé að nú leggja honum orði í munn en allt í lagi
7: sko, En það sem ég að segja að menn byrjuðu svona í miklum tilfinning að heita bara nei, segja nei, þú veist En svo þegar umræðan þroskaðist aðeins og þá fór að koma upplýsingar hver er ávinningurinn, hvað snýst þetta, þú veist, neytendaverndina mannréttindin, lýðræðishugmyndirnar, allt þetta sem Evrópusambandi stendur fyrir, sem var stofnað sem friðarhreyfing í raun og veru til að binda endi á ófrið milli Evrópuríkja. Og menn sagði sko hér munu velta yfir okkur Evróputilskipanir, já, þær hafa gert það í gegnum EES-samningin, megnið af þeim komið til hérna framkvæmda hjá okkur nú þegar og hvað með það þó að restin velti yfir okkur, er þetta ekki góð löggjöf, viljum við hann ekki, hún er ekki að gefa stjórnvöldum ríkja kost á því að velja mannréttindi eða velja neytendavernd.
5: Hún skildar,
7: skildar samfélögin til að gera þetta og ég held, ég veit það, ég held nefnilega að segjum að þessi kostningabarátta eða þessi umræði hefði staðið mánuði lengur þá er ég ekki vissum að niðurstaðan hefði orðið þessi vegna þess að upplýsingarna voru hægt og sígandi að byrja síga inn í vitund fólks
8: já, og það breytti stöðun úr því að neyið var fyrir neðan í það að það endaði fyrir ofan
7: já, ég átta mig ekki alveg á því hvað, þú veist, þetta var það
6: mjótt á munum það er rosalega mjótt á munum og ég verð að segja það að ég bara í svona í mínu nærumhverfi sá ég breytingu á afstöðu fólks sem að hafði miklar áhyggjur af Evrópusambandinu sérstaklega kannski þegar kom að auðlindamálum og stjórn okkar sem að síðan hafði fræðst meira og komið á aðra niðurstöðu að þýleitin til held ég að sé rosalegur svona sigur fyrir umræðuna hversu margir hafa verið að tala um vaxtaumhverfið, hversu margir hafa verið að tala um verðbólguna og hvaða færu leiðir eru út úr því. Og svo held ég líka bara að samhengi Íslands í svona einu geopolítiska varnar hérna, samhengi sé líka eitthvað sem að veist, hérna, fólk farið að velta fyrir sér út af því að
5: Mér fannst það lítið í umræðinni
6: Það samt sem að það alveg rosalega stór faktor í þessu og eitthvað þegar faktorum sem að meira, geta haft miklu meiri áhrif á mjög skömmum tíma vegna þess að við sjáum það ef við horfum á stóru myndina gagnvart því sem að hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og víða í Evrópu að þetta er kannski ekki einstakir leiðtogar sem að við þurfum að hafa áhyggjur af heldur bara stórir kjósendahópar sem eru mjög ólíklegir þegar eru líklegir til alls þannig að afstaða hérna, Bandaríkjaforseta til Grænlands og svo framvegis þetta getur á mjög skömmum tíma sveflast yfir til okkar og það er ekkit hérna farið þó að Trump hverfi veist, sem að er kannski bara frekar svona örglega góðkynja hérna birtingamynd þess svona versta sem maður getur gerst
7: og reyndar held ég nú sko að ásælinni Trumps bandaríkjanna á Grænlandi fyrir ári hafi kannski flýtt fyrir þetta mál var sett á dagskrá
5: en svo er
7: nógu langt umliðið til þess að almenningur aðeins fann að gleyma þeirri umræðu þannig að það hefur ekki sömu áhrif þegar fólk gengur inn í kjörklefa núna ári síðar sko. Það gæti alveg verið
5: samt var í þessari viku viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna sem ef þetta væri
8: ákvörðun út frá geopolítík
5: ef þetta væri geopolítísk ákvörðun þá hefði það verið með jáinu
8: Já.
5: En maður sá, ég
7: er ekki viss um það
5: Mér fannst útlendingar miklu meira að tala um þetta sem hérna breyta heimsmynd heldur en við Íslendingar
8: Ég er alveg sammála Gunnar Smára, sko, ég held að þetta sé sko auðvitað er þetta það sem sko erlendu fjölmiðlarnir hafa áhuga á vegna þess að það setur það í samhengi við einhverja sögur sem þeir eru að segja í hérna sínum fréttaflutningi
5: Þeir eru engan áhuga á þorsk
8: Nei. Og hérna hvað, hvernig verður með einhver sko sölu einhverja landbúnaðarafurða eða eitthvað þess áttar Nei, ég held að sko í raun og veru hafi sko kjósendahópurinn var eins og kjósendahópur er mjög ofta að gera að reyna að taka afstöðu út frá einhverjum hagsmunum sínum meintum ímynduðum raunverulegum sko bara fólk er að velta fyrir sér hvernig hérna því mun reiða af ef hérna þessi leiði valin eða hin leiðin síðan held ég að sko við megum ekki gleyma því að sko hugmyndin um fullveldi hugmyndin um stöðu Íslands hún hefur raunverulega mjög mikil áhrif á marga.
5: Já, frasin minn er að öll stjórnmála umræða á Íslandi fer fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og þannig er það bara, við erum komið er stutt út úr sjálfstæðisbaráttunni að Evrópusinn verða bara að sætta sig við það, ef þeir ætla að vinna þetta, þá verður þeir að vinna þetta á útivelli.
7: Svo er þessi sjálfstæðisbaráttu rómantík Íslendinga, það mjög auðvelt að höfða til hennar. Já. Þó að sagfræðingar séu nú farnar að endur með það hérna, gildi sjálfstæðisbaráttunar og í hverju hún fólst raunverulega en látum
5: en það liggja milli hluta. En Ólafur Ragnar og Sigmundur Davíð, þið tala bara upp úr Jónsson
7: og Hrygglu. Þetta og þjóðbúningurinn og íslenski fáninn, sko það var allan að maður geti bara farið í upplut framvegis. Í alveru, það búið að klína þessu utan í hérna, vörumerkið nei, þú veist. En já, já, en sko...
5: En ég spurði Birgi svona klofning í þjóðinni, hvað segir þið það?
8: Sko,
5: sem er líklega það sem að þeir sem eru með óbragðið eru líklega að hugsa býtu, já, hvað í fjandanum gerðu við eiginlega, nú situm við uppi með það.
8: Mér finnst að ég hef ekki ágjörð því, ég held að þetta hérna, muni bara það andrúm muni bara svona jafna sig, ég held að umræðefnið sé ekki frá, ég held að við munum vera að ræða það áfram hérna út árið og mögulega verður það bara eitt af því sem við ræðum næstu kosningum út af því að þetta orðið mjög lifandi viðfangsefni í hugum fólks og þetta lifandi viðfangsefni í hugum unga fólksins og ég held að það muni skipta mjög miklu máli. Svo held ég líka, og ég tala nú bara fyrir sjálfum mig sem svona almennur vinstri maður sem hefur kosið hérna Vafge í landstjórn síðustu árin, samfylkinguna í borginni og hérna og verið svona, já, bara á þessu rófi vinstri mennskunar. Mér finnst margt hafa skýst í þessum hérna, þessari baráttu. Fólk sem að mér mjög vel við og eru góði vinir mínir og ég hef talið vera nær mér í pólitík en kom bara í ljós að er það ekki og mér finnst bara sko það að vera alþjóðasinni og það að vera afstaða til landamæra og afstaða til svona félagslegrar velferðar fólks og bara kjara almennings og launafólks og venjulegs fólks vera svo samtengt Evrópuumræðunni að ég hugsa mér sjálfum sér, ok, ég á bara enga samleið með sömu af þessu fólki sem að ég taldi mig áður vera bara mjög svona pólitískt skildur.
5: Þá fáum við bara þá stöðu sem er til dæmis í Færeyjum að hérna, þú var tvo flokka vinstra megin við samfylkinguna, annars við erum með hérna sambandir við Danmörku og eins og er í sjálfstæðis og þannig, ég meina, sjálfstæðismenn eru þegar orðnir svona, með viðriðsna sjóttanlógin
8: Já, já, en það er líka mjög aðdeglisvert að sjá að hérna, 80% af kjósundum FG er ekki sammála stefnu flokksins Menna, hlýtur að vera rosalt hlýtur að vera rosalt
9: þá hugsa maður líka bara að byrja hvað er kjósendahópurum sem er verið að mæla stór sko?
8: Já. Og hvert fer hann þá?
9: Já, nei, ég meina þetta er mjög áhugavert í þessu sko?
8: Þegar þetta er orðið svona ofendur
9: ég hins vegar utan frá sér
5: ég er að fá að leiðrétta vegna þess að Róbert er svolítið grimmur við Rósu Björk sem er formaður og lísti við stuðningi, sagði já þá var gamla forustan sem að sagði nei Katrín, Stengri
9: en það er líka fólkið sem bjó til Vafge og mótaði Vafge
8: og ræður mjög miklu
9: áraðanlega sko í þeirra innra starfi alveg, ég er alveg pottettur á því en hérna þannig að það er auðvitað einhverja flækjur í því sko en ég held hins vegar að sko ef við erum að tala polariseringu í samfélaginu og svona sko ég veit ekki alveg, ég held að brot eins og ég sagði áðan, brotalínurnar verða annar staðar í næsta slag milli annara aðila aðra hluti þannig að hérna þannig að ég er ekki alveg við erum að fara inn í haust þar sem sko efnahagsmálin verða algjörlega dóminerandi og enginn getur talað evru sem einhverra sérstaka sem einhvert valkost í því sambandi.
5: En má ekki vera að þetta sé brotalínan sem að skipti fólki á milli. Við getum hent þarna inn alls konar hlutum bara hvalveiðar. Nei, fólki segir já við hvalveiðum
9: en ekki allt.
5: En ég meina svona bara... stóru dráttum við getum tekið þetta við séum kannski komið með svona vísi af tilvistarlegu svona menningarstríði
9: sko, það er náttúrulega ekkert alveg nýtt en það kannski byrtist með einhverjum hætti þessu en ég myndi nú sko kannski fara varlega í að draga mjög stórar álitanir í þeim öfnum sko en hérna en
5: Birgi, ég ætlaði að koma með eina spurningu að þú varst nú í sjálfstæðisflokknum að hann var náttúrulega ekki í framboði
9: Nei.
5: En hann kemur mjög vel út úr þessum kosningum eftir að komi bara mjög vel út úr sveitastunna kosningum og hann er eiginlega orðin forustu aflið í stjórnarandstöðunni sem að hann fannst á tímabili sko miðflokkurinn ætla bara að ná af honum
9: Já sko miðflokkurinn reyndi þau þetta og hérna sjálfstæðarflokkurinn þetta er stærri flokkur með hérna sterkari einviði þannig að þegar að fer í svona slag þá náttúrulega birtist það og hérna en hins vegar að því að ég fylgdist nú aðeins með þessari baráttu sko ég meina það það var dálítið gaman og óvenjulegt nýtt fyrir mér að sjá hérna fólk úr ólíkum flokkum vinna saman í svona kosningabaráttu og það voru hérna róttækir sósialistar og ungir vinstri grænir og hérna og miðflokksmenn og framsóknarmenn og sjálfstæðismenn og alls konar fólk sem aldrei hefur komið nálægt pólitík og sko ég hef nú verið efasemdamaður þjóðaratkvæðagreiðslur og er það svo sem enn ég held að sko þjóðaratkvæðagreiðslur séu vand með farið tæki sem á að nota sjaldan ólíkt því sem sko var í tísku hérna fyrir 10-15 árum þegar maður vildu hafa þjóðaratkvæðagreiðslur sem oftast sem flest en ok, þannig að ég með svona íhald sem við þorga eitthvað þessu en það var hins vegar svona fyrir mig sem kosningáhuga mann dóltið forvitnilegt að sjá hvernig dýnamikin var öðruvísi í þessu heldur en í hérna í venjulegum kosningum það var önnur dýnamik og,
5: en við þegar það alveg úr fórsetakosningum
9: jú, líka, hérna... líka, en
5: Sko, svo þinnflokkur á til að ég svona klopna í fastakostingum.
9: Já, ég meina, hann hefur náttúrulega reynt að vara sig á því síðustu áratugin að við erum ekki að taka beina afstöðu, sko. Ég meina, eftir reynsluna frá 52-68, þá hafum við nú passa sig að vera í aðeins í fjarlæði frá þessu. En hins vegar þá hérna, þá er staðan við þetta svo að ólíkt því sem gerist í fórsetakostningum að þá er þarna að ræða eitthvað málefni. Þetta ekki, menn geta ekki tekið afstöð út frá einhverjum persónum eða þú veist, ég stið þennan mann eða ég hérna mér líka við hann eða ég ætla að kjósa á móti þessum í eins og gerist í forsetakjörinu. Þannig er þetta annað, þetta málefni sem undir og hérna
5: en ótrúlega breytt málefni
9: já,
5: ég tók svona viðtöl og
9: sumir
5: það mjög gaman að taka ESB viðtöl því að þetta bara fjallaði
9: mjög ólíka hluti, mjög ólíka hluti og menn draga alls konar ólíka hluti inn í þetta sko. Og ég fór til dæmis að hugsa sko hér að því að eitt af útspilum já hreyfingarinnar var tíma að gera þetta að einhverju svona stéttapólitísku máli að hérna að sko skrifa að auðmennirnir og ólíkarkarnir væru með neyi og alþýðan með jái og þetta væri svona stéttapólitísk mál ég fór að velta fyrir mér í hvaða landa ætli það hafi einhvern tímann gerst að málum hafi verið stillt upp með þeim hætti sko. Ég man ekki eftir dæmi það en það fannst mér þessi hérna málflutningur auðvitað missa trúverðuleika um leið og sko forstjórarnir röðu sér í forustu já Ísland sko
10: já það stóðst svo mynd stóðst ekki alveg
9: Nei, það var svona mótsögn í því
7: það svona... nú samt alveg greinilegt að það er alveg augljóst að það voru náttúrulega mjög sterk hagsmuna öfl íslensk sem að beittu sér fyrir neginu að þessu sinni
5: ríkara,
7: og sko ystahægrið og ystavinstrið bara sameinuðust þarna en það eru íhaldsöflin sterkust yst til hægri og yst til vinstri og það bara sannaðist hér
10: Já, og líka þess vegna erum við að sjá í dag sko, fólk svona tala svona með svolítið svona útskýringar á því að af hverju þau voru í þessu partíi sem að þau vildu helst ekki hafa að hefði verið haldið sko.
5: Já, það líklega fólk sem er vinstra megin og horfir á það að það eiginlega engin leið til sameiningar eftir þetta, með þetta mál leiðin fyrir að búa til róttakan flokk til vinstri við hérna, samfélkinguna og væri að segja sem svo að þetta mál bara ekki á dagskrá, við spurðum þjóðina þessu og sættum okkur við niðurstöna eins og mér ef þú gerir það ekki, að þá ertu alltaf með tvo flokka, af því að það verður bara erfitt fyrir jáaranna að vinna með neyrunum og þarfandi góðum, þannig að það mun taka tíma að jafna sig.
10: Akkurat og þess vegna held ég að svona pólitískt sé þetta ekkert endilega slæmt fyrir samfélkinguna og viðreisn. Ég held að þetta sé eins og þetta blasir við mér strax eftir sem að eins og ég var að lýsa þérna áðan hef svona kosið á vinstrikantinum veist, það eiginlega engin annar kostur fyrir mig nema að kjósa samfélkinguna það er greinilegt að pólitískt á ég heima þar
5: Mér finnst þið að reyna að tala ykkur inn á að umræðin hafi verið góð en ég held að umræðin
9: hún var góð og slæm
7: hún var bæði
5: það var svona asnastur en svo var en svona var... svæði það sem var skynsamlega umræða en ég held að hún er svona áhrif hennar hennar skárri umræðu hafi verið sára lítil í þessu ég held að áhrifin, við erum bara komin inn á svona trömpiska tíma þar sem að kostningabaratur munu vera fólk bara slengi fram einhverjum lygum og þvælu sko, og bara segir það nógu oft
7: algjörlega
5: og það er svo mikil háaði að það heyrist ekki nokkuð skapaða hlutur ég held að þessu komið þangað
7: ég sammála því að það svo hætta að minnsta kosti til staðar að upprópanirnar, tilfinningaklámið og það allt saman hérna bombarderi bara hreinlega hinna
5: vitrænu andstæðingana sem nú helst enginn í Trumpi
7: En reyndar fannst mér, ég veit ekki hvort það var þá bara mitt áhugasvið að fylgjast með þinni vitrænu umræðum þetta mér fannst hún svolítið lýsa eins og lýsandi kjarni og skila sér því að mér fannst dofna þessi neikvæða ómálefnalega upprópana umræða mér fannst hún aðeins dofna síðustu dagana en kannski, ég menn þetta var bara eitthvað tilfinning sem
6: ég fekk
7: en hætt, ef ég má bara klára sko, að hættan til staðar að sko þessi tilhneiging hún, við sjáum hana mjög greinilega, bæði hér og víða erlendis sáum hann í Brexit núna, þegar við sjáum þessi tilhneiginga til staðar þá sko ennþá meira mikilvægt en nokkru sinni fyrr að til dæmis fræðasamfélagið taki sér stöðu og taki sér pláss í umræðu birti upplýsingar, gögn rannsóknir og geri kröfu til þess að fá svolítið að stýra eða sem sagt, hasla sér völl í umræðunni, ekki stýra henni en hasla sér völl þannig að það sé hinn upplýsta umræða sem að hérna nái yfir höndinni því það bara ekki hægt í lýðræði samfélagi að láta það eiga sig þetta að lýðskrumið stjórni hérna ákvarðanatöku og afstöðu fólks það ekki hægt
6: Ég held einmitt að við má bara bæta við þetta sko, að við sjáum það í við sjáum það í New York og við sjáum það í Ungverjalandi að svarið veist, við þessari upplýsingaóreiðu og þessum margrata kór sem að hver gargar upp í hvern annan alls konar hluti, eru þetta bara þeim gamaldags fundur sem að var svolítið það sem að Kristrún var að gera eða kannski að það byrja fyrir á því að fara út í
5: fæltu. Neið var með mjög stóra fundi
6: og hittast, já
5: og neið taka, var með mjög stóra fundi
6: og þetta er einmitt það sem að þaðan svona eiginlega kom krafturinn úr þessum hreyfingum. Það er að segja, þar sá maður tíðindi, þar var fólk að heyra ræður sem að kvoteraði í og svo framvegis og ég held að umræðan á samfélagsmiðlunum, veist, hún, við erum eiginlega öll komin á þann stað að við förum ekkert inn í það. Veist, það karla ekki að mér að fara að taka þátt í umræðu á Facebook um þessu þjóðarkvækareyslu. Það bara tilgangslist.
9: Já, mjög auðvægt að lenda inn í einhverjum mjög miklum ógöngum og blindgötum í þeirri umræðu. Sko. En ég segi hérna, það eru ákveðnir áhugaverðið þetta í þessu og eitt það auðvitað að ég hef aldrei séð gervigreind notaði jafn mikið af alls konar, með ýmsum hætti eins og í þessari baráttu. Og til dæmis fannst mér orðið mjög áberandi tíma hvað margir sem aldrei hafa tekið til máls og opinberum vettvangi áður voru farnir að skrifa áþekkar greinar það var svona eins og þetta einhver formúlu sko. Já, það voru svona sömu stílbrögð og sama formúla
5: og sambærilegum teikningum
9: já, svo voru einmitt allir að láta teikna fyrir sig eitthvað sko og hérna og það voru allt líkar teikningar þannig að þetta var nú svona ég held að menn hafi nú kannski aðeins farið yfir strikið í þessu sko en hérna en auðvitað áhugavert að sjá að það hefur áhrif og þetta hafði meiri áhrif núna heldur en ég hef séð í kostningum áður meiri heldur en í sveitarstjórnarkostningunum í vor eða alþingiskostningunum fyrir tveimur árum þannig að þetta er auðvitað eitt af því sem að breytast annað sem að breytast sem maður sko hefur sko einhverja tilfinningu fyrir en er að sko allavega í þessari baráttu, þá eru fleiri að taka til máls. Við erum vön því í þessum hefbundu kostningum að þeir sem vilja taka til máls, hvað ég var að segja, fara á bása hjá einhverjum flokkum og finna þann farveg einhvern veginn og, hérna, og eru að tala út frá þeim forsendum sko. Mér fannst miklu fleiri koma inn í þetta sem ekki eru einhvern veginn bundir á slíka bása.
5: Hann er algjört, maður heyri fólk segja að umræða stjórnmálaleiðtogana var það versta í þessu. Það er silfrið þarna fyrir einhverjum vikum og líka silfrið í gær, sko.
9: Já, já, það var, menn fara svona í rifrildi, sko.
7: Og svo galgaði hver upp í annan, sko, enginn alltaf að hleypa neinum að og þetta bara óvirðulegt og kjánalegt, sko.
5: Já. Robert, Mokkin, það var svolítið mikið talað Mokkan í þessu, að hann hefði eitthvað neginn breyst. Var Mokkin að breytast með því að verða svona einarðulegur málgagn neyista eða hefur Mokkin alltaf verið svona? Það komur þetta könnun bara fyrir viku, þar sem að trúverðuleiki Mokkans var ansi lár. Ég hef ekki sé Mokkan í slæmi ástandi.
10: Nei. Sko, ég sá Mokkan svolítið í þessu ljósi þegar ég kom inn í borgina síðasta haust og var að vinna með Heiðubjörgu og hann tekur sér ákaflega hatrama stöðu, sko, pólitíska stöðu í þessu máli og í borgarmálefnum. Þannig að, og það eins og það sé engin löngun lengur þar til þess að halda uppi
5: til að þykjast.
10: Þykjast einu sinni að vera eitthvað hérna unbiased, sko. Ég meina þeir eru bara mjög opinberlega hérna, vilhallir hérna neginu, opinberlega vilhallir hérna sjálfstæðisflokknum. Og það ekkert verið að reyna að fela það. Það fer einhvern veginn svo kannski miklu

0: fólk er sko og það, það ekkert verið að gera reyna að gera hérna tilrunni með það að hérna að fela þetta og þess vegna þetta fer trúverðuleikin hérna bara út gluggann en þetta bara eins og í Citizen Kane sko ég meina eins og staðan með útgefendur hérna Morgunblaðsins þá verða þeir líklega að hætta þessar útgáfu eftir svona 65 ár sko út af því að þetta stendur ekki undir sér sko þeir eru bara nógan pening
1: en má það ekki bara vera einkenni á svona hennum trumpísku tímum að ég mokkin og mér alveg sama þetta helmingur á þjóðinni hérna hafi ekki trúa mér ég að tala við hérna þriðunginn á þjóðinni Já. Sem bara Já. Mjög mikilvægt fyrir mig að halda á línu til, það ekki
2: og blandið? Það bara greinilega það sem þeir eru að gera sko en þetta rétt nefnilega Morgunblaðið hefur breyst hvenær varst þú að vinna á Morgunblaðinu?
3: Það var 88 til 94
2: Já, akkurat, þegar ég var byrja í blaðamennsku
1: Það þarf að segja þetta með rómversku tölum
2: Já, það það það það. Já, það það leiti sem að ég var að byrja í blaðamennsku þá voru náttúrulega fleiri dagblöð á markanum sko. Þá voru hérna flokksmálgögn og frjáls og óháð dagblöðu markanum og þá reyndi mokkin að passa sig á því þegar við héldu alltaf sko það sem kölluð hlutlausa fréttastefnu að fréttamennirnir urðu að vanda sig í við vinnslu frétta en svo voru leiðaraskrif og innblaðskrif sem að mótuðu stefnun á auðvitað fyrirsagnirnar á fréttunum sem að ritstjórarnir settu en blaðamennirnir gátu nokkuð kynróðalaust sko hérna birt sína fréttir í Morgunblaðinu það hefur svolítið breyst núna eru menn bara orðnir svolítið innmúraðir og innvígðir frétta flutningurinn sjálfur orðin miklu hlutrægar en að var en það ekki líka bara vegna þess að það ekki önnur dagblöð á markaði á sama sko að höfða til hérna lesendahóp sem vill fjölmiðil lesa þessa fjölmiðla ég veit það ekki
0: Já en að dreifingin og slagkrafturinn í Morgunblaðinu líka bara allt annar en hann var sko.
2: Já, já,
0: hann sem þáttakandi í þjóðmála umræðinu þá skiptir hann í sjálfu sér ekki droslega miklu máli og það var svona niðurstaða mín frá því að vera í borginu út að það voru bara tvær eða þrjár fréttir á dag á tímabili þar sem að sko hefði verið sko full ástæða til þess að koma með leiðréttingu eða gera athugasemdir við hérna framsetningu og það voru viðtöl sem að blaðamenn tóku við borgarstjóra sem að birtust ekki og því ég var bara stundum alveg gapandi við því að sjá við bara blaðamaður sem var lengi að tala við borgarstjóra fá skýringar á tilteknu máli birtist ekki blaðinu, birtist ekki á síðunni og maður bara ok en þetta
2: henta ekki ritstjóra
0: nei það bara hefur ekki það bara
1: það ekkert plássleysi á MBL
0: þú væri þá bara allan daginn í því að leiðrétta og koma þetta í skila ég hef minni áhyggjur af þessu ég veist mest dapurlegt að sjá tíðindi dagsins að nú mín gamla fréttastofa
1: Já. Það erfitt að hlusta á þetta þú varst náttúrulega þegar þú varst á mokkan og þá var það sagt, já mokkin það var talað um mokkan af sko stjórnlausir í virðinu
3: já, já, nei, ég minna en það var þetta náttúrulega gríðalega útbreiðsla og hérna og
1: annarkvort heimili
3: já, meira en það hugsa ég þegar best lit en hérna, ég held hins vegar að sko Morgunblaðið auðvitað stendur fyrir sínu hefur áhrif í stjórnmálabaráttunni ég held að menn þurfi auðvitað að gæta sín á því að halda sig við staðreyndir og halda sig við að vera faktúal og hérna vegna þess að þegar að menn mistiga sig í því þá fá menn það í hausinn sko mm-hmm. og það á við bæði fjölmiðla og stjórnmálamenn og aðra sko að menn fá það í hausinn að menn hérna láta hanga sig á einhverjum röngum upplýsingum sko.
1: En kannski erum við bara komin á hinn populíska, trumpíska tíma þar sem að þetta skiptir auðvitað ekki máli
3: Hægt að skipta máli
1: Já, nei, skipta máli hvað anstæðingurinn heldur þig
3: Ég er ekki
1: Það því að þú ætlar bara afvenskan
3: Já, jú, ég meina ég held að við séum ekki komin þangað og vil trúa því að við séum ekki komin þangað
1: Það verið mikið á sér leggjandi að losna við
3: já,
1: að
3: fara
1: því að við munum bara að missa samfélag okkar.
0: Ég held að það sé svolítið mikilvægt líka, það er lært að sinna, talaði um þetta fyrst, sko, að svona svolítið lærdómurinn af þessum kosningum að sko, við verðum að geta tala saman hluti sem að við erum ósammála á þess að bríksla hvort við erum óheðleika eða annarlega hagsmunni
3: Já, já, maður sé við annarkvort glæpa menn eða fávitar
0: Já, eða bara víst, að fólk geti komist að annari niðurstöð en maður sjálfur víst, við erum svolítið sérstakt samfélag þýlitum til að við setjum alveg svona rækilega vel uppi með hvort annað þeirna. Þetta eiga, við erum ekki að fara neitt við erum svolítið í fangin á hvort öðru víst, það bara, maður að rekast á fólk sem að maður hefur verið með fjölmiðlum á öðrum vinnustöðum víst, við erum öll

0: alltaf einhvern veginn að flækjast saman í þessum þessum heitupottum þessa lands og við verðum bara að geta verið ósammála og við verðum líka að geta gert þá kröfu við hvort annað að þetta sé að hafa samtalið. Það það mikilvægasta hérna í okkar samfélagi að við höfum alltaf að geta að tala saman og við eigum að halda áfram að geta að tala saman og við sjáum í kringum okkur lönd þar sem að þetta ekki lengur möguleiki og við fáum svolítið svona smjörþef af því í þessum kostningum þar sem að eru bara mjög alvarlegar hótanir við okkar ráðamenn óásættanlegt og verður að taka á því alveg gríðarlegri hörku og láta það skiljast að við erum ekki til í það hvar sem að við stöndum í pólitík að fólki sé hótað fyrir það að hafa tiltekna skoðanir og þetta mjög enginandi gjörfalla Evrópu líka að þetta beinist mjög ákveði gegn konum í pólitík og við þurfum að standa vörðum það og standa vörðum þær sem eru í forystu fyrir okkur, sama í hvað flokki þær eru, vegna þess að þetta mun eðlilega allt fyrir okkur ef við getum ekki verið í samtalinu.
1: Má ég aðeins fara ríkisstjórninni aftur, hún leggur það fram og ég býst við að Þorgerður og Kristrún hefðu helst vilja að fá já upp úr kassunum og mjöfvel hérna Inga, ég held að Inga hefðu vilja að fá já en það fenguðu ekki og við vorum eitthvað ræðið aðeins hérna í gær með svona breiðum hópi fólks og við eiginlega tölum okkur niður og að hvernig máli var lagt fram að það hefði kannski mátt gera það betur það hefði mátt undirbyggja, þú nefndir hérna fræðasamfélagi átt að taka meiri þátt og þá ertu líklega að hugsa það að það verið lagð fram svona þetta svona vettvangur sem ætlum að ræða þetta mál þetta svona, þetta svona helstu atriðin sem eru að það kom einhver ein evruskýrsla og eitthvað fleira að því að þetta mál kemur raunlega svolítið hrátt frá ríkisstjórninni. Hvort að hefðu kannski mátt gera þetta aðeins betur, segja að ef við ætlum að ná þessi gegna þá tekur það svona 2.5 ár að svona við verum að sjóða froskinn, þannig við verum að setja inn eitthvað svona evrópumál, venja hérna, samfélagi við að ræða evru sem alkost, en þegar við talaði upp á kjörgi hvað svona kemur að við gerum þetta ekki nú vel. Hvað?
2: Ég held að þetta hafi byggst á ákveðnu annarkvort ofmati eða vanmati hjá forystu fólki ríkisstjórnarinnar. Ég held að sko þær hafi séð það fyrir sér að aðstæður, ytri aðstæður var eitthvað með þeim hætti að það væri meiri stemning fyrir þessu núna það kom kannski ein könnun sem gaf þeim einhverja von um að hérna hlutinir væri einhvern veginn að snúast og í raun og veru held ég að það hafi verið lagt upp í þennan leiðungur svolítið óundirbúið. Ég alveg sammála því, ég held að því það hafi sko af hálfu ríkisstjórnarinnar sem heildar og sem og stjórnarflokkana þá held ég að fólk hafi ekki verið tilbúið og hafi ekki verið búið að vinna heimavinnuna satt að segja sko og hérna og sko það var held ég bara farið átti að djöflast í gegnum þetta að fara á ferðin einhvern veginn sko, taka þetta eins hratt og hægt væri sko reynað hérna keira þetta gegn á því einmitt að þetta væri ekkit spurningin hvaða afstöðu menn hefðu til Evrópusambandsins heldur bara hvort að menn vildu fá meiri upplýsingar og hérna og ég held að og ég meina ég alveg samfærir að sá málflutningur virkaði á einhvern hluta kjósenda en ég held hins vegar að þær hafi kannski ofmetið í upphafi hvað það væri hægt að keyra mikið á því.
1: En hún var eins og Kristrún hefði komist þær í niðurstöðu að þetta mál, það ekki hægt að ná þessu í gegn. Það bara þannig. Íslendingar hefði hafnaði
3: í þessa Kristrún virtist þeirra skoðunar fyrir kostningar. Það væri ekki, borgaði sig ekki.
2: Nei, nei.
3: En það sem ég held að hafi gerst það. Það voru einmitt pólitískar aðstæður og evrópupólitískar aðstæður sem höfðu ábyggilega áhrif á það að, hérna, að þær ákveða að sæta lagi. Núna opnuðust allt í einu möguleikar sko eftir ýmislegt sem búið að vera eiga sér stað á alþjóðasviðinu síðustu mánuði og misseri, þá finna þær að það er einhver breyting á andrúmslofti innan Evrópusambandsins sjálfs sem gerir það verkum að það kannski lag fyrir okkur að ná meiru fram í aðildarviðræðum heldur við hefðum gert þarna árið þegar við vorum í þessum viðræðum eða eftir 3-4 ár. Ég held að og Þorgerður Katrín, ég heyrði ekki betur á hennar máli en að hún vildi svolítið keyra sæta lagi ég mat hennar málflutning þannig
1: út í áður norðursækjum
3: akkurat, hún er nú pólitískt klók sko, og hefur hérna og stjórnmál eru svolítið brimbretta hérna span þú þarft að finna ölduna og þú þarft að vita hvernig átt að hérna beita þér í henni til að komast klakklaust í gegn og hún svolítið mikill brimbretta gaur.
1: Já, þetta taktík sem að þú ræðir í bakarbyrginu við okkur að PR-menn, taktík ekki eitthvað sem þú leggur fram? Sem
3: Nei, en ég að tala sko hvatan til þess að koma með málið fram. Ég held að þetta sé hvatinn.
1: Ofmetið strömi sem var með þessu máli.
3: Já, sko, þær skynja að aðstæðurnar hjá Evrópusambandinu eru æskilegar, það væri æskilegt fyrir þjóðina núna að taka upp byrðarnar og ég held að það sé það sem hafi rekið að ráfram en, og svo þetta náttúrulega ekki á vísan að róa með hvað þjóðin vill, svo leðis að þær taka bara að láta slag standa sko.
0: En það, hefði auðvitað alltaf geta verið bara valkostur í stöðinni í stjórnarmyndunni að Viðreisn og Samfylkingin hefðu lagt á það mjög miklu áherslu að klára þessa viðræður og leggja niðurstöðuna í dóm kjósenda á kjörtímabilinu án þess að taka þennan millileik og það, veist, það hefði verið í sjálfu sér miklu æskilegri leið
1: Það ekki svo að segja við hefðum átt að gera það núna
0: og ég, já, maður gæti sagt að við hefðum átt að gera það ég held líka að, það hefði mátt undirbyggja þetta með öðrum hætti eins og Guðni T.H. reyndi að gera veist, þegar hann segir auðvitað ættu forysta þjóðarinnar að bara segja að við ætlum að fá úr því skorið hvort að við náum samningi sjávarútvegsmál sem að er og auðlindir sem ásættanlegur vegna þess að ef að það næst ekki þá betur heima setið þennan stað farið þannig að veist, það til dæmis leið sem að og ef að það hefði verið málflutningur ríkisstjórnarinnar þá hefði það örugglega opnað hug fleiri örugglega til þessara spurningar ég held að hins vegar var það kannski örugglega stöðum að ríkisstjórnarinnar að ef að þau fengu já með þeim hætti þá væri staðan kannski svolítið þröng þegar hérna inn í viðræðuna væri komið og myndi ekki vilja vera þar ég held líka að framan af nú ég bara ímynda mér svona hluti að hans að vita inn í hug Kristrúnar en ég held að framan af hafi Kristrún ekki viljað leggja of mikið undir gagnvart þessu máli til þess að vera ekki berskjölduð fyrir því að fólk geti sagt að hún hefði beðið þér alveg ríkarlegan ósigur.
1: Hún hefði ekki sökkað með skipinu.
0: Já, akkurat.
1: Það var alveg augljóst.
0: Já, en hún, mér fannst hún eins og þar þegar hún kom inn koma rosalega stertinn og hérna og það ekki, held ég, við þær að sakast að svo fór sem fór. Ég held að umræðan hafi á annan, á neyhliðinni einfallega verið of sterk og í of mörgum áttum og of mörg óræð skilaboð, skrifum söguna sjálf, höldum í sjálfstæðið, veist, alls konar hlutir sem að, hérna, sem að er mjög auðvelt að höfða til
1: fólks. Við getum þetta sjálf, það já. Er svolítið stert.
0: Það er mjög auðvelt að höfða.
1: Það er fáið sem vilja segja, nei, ég geti þetta ekki.
0: Nei, það er mjög auðvelt að höfða til þessar svona, þessa kannski ótta og kvíða gagnvart framtíðinni frekar heldur en að segja, hérna, veist, við erum að taka okkur stöðu, fyrir að koma okkur í stellingar fyrir til þess að geta mögulega tekið mjög góðar ákvarðanir í okkar efnaðarsmálum þegar fram í sækir þetta er erfiður sölupunktur en þetta er það sem við erum að gera
2: Já, þess vegna var auðvitað þetta er erfiður sölupunktur og þess vegna var auðvitað reynt að sko þrengja spurninguna eða átakalínuna af hálfu já hreyfingarinnar við það að þetta væri bara spurningin um það að halda dyrum opnum og hérna fá meiri upplýsingar og eitthvað svoleið sko en það gerði það líka verkum að það var ekkert rosalega mikið verið að tala fyrir Evrópusambandinu eða Evrópusambandsaðild það var engin passion í því sko og ég held að það hafi verið rétt ég held að það hafi verið Eiríkur Bergmann sem sagði í Sprengisendi gær að sko að það hefði munað dáltið að sko meðan að málflutningur já hreyfingarinnar var dáltið svona tæknilegur stjórnsýslulegur hérna formlegur málflutningur sko hérna þá hafi neyhliðin geta keyrt upp meiri sko ástríðu sín megin sko sem munaði í hérna munaði kannski því sem já sem virkaði betur
1: aðeins í lokin, nú hefur utanríkisstefna þessar ríkisstjórna verið aukin samþætting við Evrópu bæði út af Úkraínu og út af því að Bandaríkin eru einhver leitt að draga sig út úr Evrópu og það var áeiginlega við fyrir ríkisstjórn líka þetta eru eiginlega verið svona þráðurinn í utanríkisstefnunni á undanförnum árum Eru þessi niðurstaða á utanríkismálanefnd eða utanríkisráðherra að taka tillit til þessara niðurstöðu? Að við erum ekki á leiðinni til aukinnar samþættingar við Evrópu. það ekki vilji
3: þjóðarinnar. Og nú, það var svolítið merkjulegt að hlusta samt á, sko, fulltrúa nei leysins tala í gær í Silfrinu, því það, þau byrjuðu strax að, ég heyrði ekki betur en þau væru, færu strax að tala nefnilega það að við værum alls ekki að rjúfa sambandið við Evrópu og nú þið bara þetta raðirnar og auka samstarfi við Evrópu og þetta þýtti auðvitað ekki neins slit við Evrópu. Fólk fór strax að tala svona. Þannig að ég held að sé nú kannski engin stemning fyrir því að fara að hérna og engin ástæða til að túlka niðurstöðuna þannig að hún kný okkur til hérna aðskilnaðar frá Evrópu, en það satt að segja held ég að Íslendingar þegar þeir hugsa málið, þá áttu að segja á því að við erum Evrópumenn, okkar menningar evrópsk. Já, ég meina, við aðhyllumst öll sömu grundvallar gildi í stjórnmálum og félagsmálum og velferðarmálum eins og Evrópu þjóðir almennt gera. Þannig að við eigum auðvitað samleið þarna. Svo erum við auðvitað með EES-samningin og stjórnmálulegtogarnir byrjuðu strax að tala það í gær, að nú þyrfti bara styrkja hérna hagsmunastöðu landsins gagnvart EES-samningnum og bæta og laga eins og hægt væri þar og auðvitað er það alveg möguleiki það kemur auðvitað ekki til staðinn fyrir inngöngu í Evrópusambandið
1: gera tvíliða samningu í Evrópusambandið til liðar við EES eins og til dæmis normin eru með og svisslendingar eru með tvíliða samning
2: já, þeir náttúrulega eru með yfir 100 tvíliða samninga sko, sem koma í staðinn fyrir EES þannig að þeirra samband byggt á öðrum grunni en ég
1: held að haldið þið að ég meina ég samningurinn hann ég meina það ekki djörfspá að segja að hann verður ekki eins og hann í dag eftir 10 ár ég...
2: Já, það fyrir 10 árum fyrir 10 árum voru ýmsir sem sögðu að EES samningurinn var að renna sitt skeið og enda og fyrir 20 árum voru einhverjir sem komu og sögðu að EES samningurinn er að renna sitt skeið og enda
1: svo kom Úlfurinn á þig
2: nei, ég meina, svo bara var ég veit að, ég meina, en það,
3: það var alltaf mikið framfara skref fyrir okkur að fá EES samning
2: og ég held...
3: við værum ekki það samfélag sem við erum í dag við hefðum hann
2: ekki alveg sammála því, en ég held hins vegar að sko að allt þetta öll þessi umræða hefur komið upp áður eins og gerist í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu þetta að því að samningurinn væri einhvern veginn að reyna sitt skeið og enda það hefur komið reglulega á 30 ára tímabil líka þetta að hérna heyrðu við verum að flýta okkur á undan normunum sko ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt íslenska Evrópusamband sinna segja þetta Og í Noregi þá eru Evrópusambandið sinnaðir að segja heyrðu við erum að flýta okkur á undan Íslendingunum sko. Þetta hefur allt komið upp áður sko. Þannig að hérna þannig að það allavega ég allavega hleyp ekkert upp til handa og fóta þó að menn kalli Úlfur í þessu sko.
1: Herðu Róbert.
2: En svo kemur Úlfurinn kannski, ég veit það ekki en.
0: Bara ætlum að við ætlum að borga í húsjóðinn og fara eftir reglunum en ekki mæta aðalfundi.
3: Akkurat.
1: Eitt sem ég heyrði það var að í íslenska þjóðin hefði hafnað EES-samningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og með þetta svo skrítið að hann voru eiginlega jáararnir sem voru að segja þetta. Og þá eiginlega spurningin eftir og hvernig dettur þá í hug að þú fáir já við umsónum í Evrópusambandið? Ef að Íslendingar hefðu hafnað EES. Þannig að er þetta ekki bara mál?
2: Það var pínu mótsagnakenndu málflutningur.
1: Mér finnst það. Mér finnst þetta eiginlega sömuleiti sýnir kostningin og hérna, umræðan í aðdragandanum að þið Evrópusambandið munið ekki ná þessu gegn.
0: Já. Já, ég er ekki sammála því. Ég er hérna
1: Þú sagðir upp að ég reyna að skipta skoðun.
0: Já, ég bara ekki sammála því. Ég held nefnilega að rökin séu öll með hérna því að fara í viðræðurnar.
1: Rökin voru líka með EES.
0: Já, ég held og þau sannarlega svo sannarlega undirbyggja það sem að málflutningin. Og ég held að margir hafi bara bent á þetta í þessari umræðu allri. Að þegar kemur að neytendamálum, að þegar kemur að hérna, tala ekki bara um umhverfismál, að þá hefur sko Evrópusambandi verið svona það leiðandi afl í heims samhengi í þeim öfnum og hérna og ef við horfum í tilliti öryggismála og alls þess sem að hversu mikil gerjun á þeim vettvangi og síðan þegar við horfum á okkar viðuregn við vexti og verðbólgu og verðtryggingu og svo framvegis að þá bara hérna, þá eru bara rökin þarna.
1: Það skipt ekki máli endilega, ef að þú hefði komið sem Þorgeir Ljósvetningagóði og komið með þessa ræðu um að við ættum að taka upp kristni þú hefði kannski bara tapað ef að verið þjóðurgöfri Þorgeir sagði, nei, heyrðu, við viljum ekki fá þessa kristni við ætlum bara að halda okkur við þetta sama, við þekkjum
0: já, já, En ég bara, veist, ég búin að vera það lengi áhorfandi að hlutum sem að gerast í þessu samfélagi og verið þáttakandi í stjórnmálum og ég veit hvernig fundir geta breyst og ég veit hvernig andrúmsloft getur breyst og það bara gerir það. Og hérna, þess vegna segi ég, ok, þetta bara, þetta niðurstaða núna fyrir þetta kjörtímabil, en hvað síðan gerist, það bara, veist, það mun hafa mikil áhrif hvað normenn gera gagnvart EES-samningnum hvernig Bandaríkin koma fram við okkur eftir þetta það eru þetta alveg risastór öfl hérna út í heimi sem að hugsuðu með sér ekki væri nú gott fyrir okkar hagsmunni ef að Íslendingar gengu inn í Evrópusambandið þannig að ég held að það sé bara það eru alls konar hérna, hluti sem að geta gerst sem að hafa áhrif á afstöðu Íslendinga í þessu og munurinn þrátt fyrir allt alveg ótrúlega lítill til þess að þetta sveiflist yfir í hérna áttina það bara svo leis
1: Róbert Ólína og Birgir takk fyrir að koma hingað og, og ræða þetta stór tíðindi og það svona eftir að koma í ljós svona hvernig niðurstaðan meldist og hvað afleiðingar hún hefur það oft þannig að fréttir taka svona nokkra daga að hérna settlast og það hjálpar því að fá fólk með vit að ræðum að kæra það ekki
4: Takk fyrir
1: Og við ætlum að halda áfram hérna að verða borður að reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf Næsti kafli eftir augnablik
5: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Þjóðræðgækjarnan kom líka við sögu í reynsluboltanum sem að Sigur og Magnús var með. Hann fekk Þórunni Sigurðardóttur, Þröst Ólafsson og Guðmund Tónn Ragnarsson til þess að fara yfir svona fréttir og ástand samfélagsins eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
7: Já, komið sæl. Hingað konir reynsluboltar að Þórunn Sigurðardóttir sem bara menningafrömmuður, Þröst Ólafsson hagfræðingur og Guðmund Tónn Ragnarsson vélstjóri eða
2: vélfræðingur.
7: Já. Og fyrir formaður Vélstjór Mónflagnimanna. Já, já, sko, við getur náttúrulega öðru sem byrja svona allan að eitthvað stutt í það með þjóðaratkvæðagreiðsluna, Þórunn. Hvað, hérna?
8: Æ, maður svona jafna sig, sko.
7: Já.
8: Mér fannst þetta nú ekki gott.
7: Nei.
8: En ég svona reyna að láta þetta ekki fara mjög mikið törnir á mér.
7: Það ekki til neins og sem?
8: Nei, það ekki til neins, en ég velti fyrir mér hvar við verðum stödd eftir nokkur ár, hvort við erum ekki eftir að sjá mjög mikið eftir sem ég hef grunnum það.
7: Já, það mjög mikið.
8: Já, ég bara held að þetta hafi verið bráðræði og ég held að þetta, auðvitað getur maður sagt alltaf hérna hefði og ef að spurningin hefði verið öðruvísu, þetta verið sett einhvern veginn öðruvísu upp en einhvern veginn klofnaði þetta í sundur þannig að annars vegar var fólk bara sem ætlaði að berjast gegn Evrópusambandinu sem ég get á vissuleiti haft ákveðin skilning á þannig séð og hins vegar klofnaði þessi hópur í þessar tvær spurningar þar að segja að gá og vilja fara í Evrópusambandið Og þar var þetta bara allt of einhvern veginn óljóst til þess að það tækist einhvern veginn að mæta þessum óbóðslega þunga sem var hjá neyfólkinu.
7: Já, já, þetta var hörð bara það, Þröstur.
9: Jú, ég var fyrir miklu vonbrigðum og það ennþá.
7: Já.
9: Því að þarna var verið að taka afstöðu til framtíðarinnar sem að á þann hátt að það erfitt að endurtaka hana. Því að þjóðaratkvæðagreiðslur eru stór hættulegar. Og hafa alltaf verið það og niðurstaðan er jú þannig að menn taka ákvörðunum það að skerða fullveldi okkar í haldandi að þeir séu að auka það því að þeir eru að skerða það með því að við fáum hér í gegnum EES því það hafa þeir allir allt í einu farið að þakka fyrir að hafa þá höfum við orðið engin tök til að fylgjast með hvað verið að senda okkur af lögum við bara fáum þetta senda og svo þurfum við að kvitt undir og það ekki merkilegt fullveldi sem að það að neita því að þá að vera sitja við borðir taka þátt í umræðum um þetta og hafa áhrif þó við séum lítil þá hafa svona samtök alltaf lifa alltaf að hérna áhrif að það var náttúrulega ekki mjög gáfulegt það var svona svolítið svipað og Bertur Sumrósum sem að gekk inn í heiðina í staðum fyrir að vera í þorpinu og þurfa að taka til lítir annara og aðrir svolítið að taka til lítir hans Já. Og þetta gekk þetta, við fórum út í heiðina
7: Hvað þú ert annar konar?
4: Jó, ég var nú mikill Evrópusinni og tók nú þátt í þessu hérna, með alþýðusambandinu á sín tíma þegar þetta var, þá stóðum við á bakvið þetta og ég hef svo sem skrifað marga greina með því að við eigum að fara og skoða þessa aðild en ég hef alltaf verið með þann fyrirvara á því að við yrðum að fara hér í að taka til hjá okkur heima fyrst vinnumarkaðin og annað því að eins og var nú verið að reyna að halda fram hvort sem að var með að móti að Evrópusambandið ekki að fara að lækka verðbólgu vexti hérna, það svo margt sem við þurfum að laga áður en við erum klárir í þetta það sem ég kannski setti mest fyrir mér núna er þessi aðferðafræði sem var það eru tvö ár sem við kursum til alþingis, þar virtist þeir flokkar sem að voru þá með þetta núna ekki þora að fara með þetta fram í alþingiskosningunum það var eiginlega reynt að halda viðreist til þess, bara heldur þessu neyðri þannig að ég hefði vilja sjá svona stórt mál vera tekið fyrir í aðdraganda alþingiskosninga og þau stjórnvöld sem eru mynduð eftir það með meiri hluta og helst drjúan meiri hluta á alþingi til að fara með svona mál svona stórt mál áfram þá hefði maður kannski sko geta séð annað feril í þessu þetta svona að mínu viti bölva klúður hvernig þetta var sett fram og aðferða fræðin raun og veru þetta var svona hálfgett heima síst mát illa undir búið röki með að móti voru náttúrulega bara þetta var náttúrulega skelfileg umræða veist, ef við tökum bara dæmi menn kom bara fram viljið ekki meira læri verðbólgu, læri vexti og alls konar svona umræður sem að einhvern veginn, þetta var ekkit faglegt þetta svona Nei. Að mínu viti, þannig að ég vil meina það að svona, með til dæmis eins og þetta bara sem blasti við það var ekki einu sinni sko, meiri hluti einu á þingi fyrir þessu og við veitum alveg hvernig samsetningin á ríkisstjórninni þannig að svona mál ef að menn treysta sér ekki að fara með svona mál fram í alþýðiskostningum, færa rök fyrir sínu máli og reyna að vinna þetta faglega þá eiginlega svona já, ég veit meina að þetta hafi verið stóra klúðrið alltaf svo að koma með þetta svona
7: og þá hefði ekki fyrir tjóðaratkvæðagreiðslu
4: jú, kannski bara já. Ef að menn hefði viljað en samt í sjálfum sér ekki lýðræðaslega ef við horfum að þetta lýðræðaslega að þá ef þú ert með kannski 70% fylgi á bakviði sem ríkistjór þú ert með stóra meðlut og alþingi
9: ég held nú að sko reynsla okkar af umræðum og alþingi viðrið og gjaldi hafði nú sýnt það að það er nú ekki öðvöld að koma neinu slíku fram í alþingi það er tala saman og kjaftað fram á næsta ár
4: já en þá spyr maður að segja því sko eins og þetta segir maður að jáu hefðunni og við höfum farið núna í aðildarviðræður ef að efnasmálin fara ekki að lagast þá getur maður ekki síðan að þessi flokka sem ríkisstjórn núna verði bara, svo veist, bara fái algjöra fallengun í næstu alþýðinskostningum og þá erum við komin í sama svona, sjóuð og var síðast að þá koma stjórnvöld sem eru á móti þessu draga aðallar umræðinu tilbaka ég meni að hversta sjóið á þetta vera það verður að vera eitthvað það getur alveg komið, hefði alveg getur komið sústaða, sko
9: þekkjur mörg mál sem alþingi setjar Það sem þetta ekki með jóstöðu.
4: Nei, ég talað sambandi við sko, ef við myndum svo kjósa, ef já hefði fengið núna og það hefði verið farið á stað, eins og var gert síðast, þannig og síðan hefði komið önnur stjórnvöld sem eru á móti þessu og dregið þetta tilbaka.
7: Eins og gerðist.
4: Það er það sem ég er að meina, sko.
7: Þetta
4: er
7: braga brilli, sko.
4: Það er þetta sem ég er að meina, þetta er einhvern veginn sko ekki nógu, sko, þetta er, já.
7: Svo undirbúningur er ekki nógu góður, út að segja það.
8: Menn treystu náttúrulega ekki því að viðræður myndu skila einhverju. Það er var vandinn, menn treystu ekki þessa ríkisstjórn til þess að stýra þessum viðræðum. Mm. Þess vegna þetta fellt. Og við sjáum aldrei í rauninni hvað hefði verið í boði og kannski það alltaf að breytast. Ég bara hugsaði morgun, ég var að horfa á dönsku og sænsku fréttirnar sem að mér finnst nú eiginlega það besta og norsku fréttastofurnar á morgnana sem eru með sko, sjónvarsfréttir sem eru mjög góðar. Og það svo mikil hreyfing á heimsmálunum á hverjum degi. Að maður veit, þetta auðvitað allt mikil tilgátu fræði hvernig framtíðin verður og það auðvitað slæmt að vera búin að loka þessum dyrum, finnst mér en kannski erum ekkert búin að loka þeim, það getur alveg komið einhver annar staða upp sem gerir það verkum ég hef náttúrulega trú af því að við verðum að vera í einhvers konar samstarfi, það bara þó að við séum það svona ímanni svolítið, og ég þekki það alveg sjálf, það ímanni svolítið að vera hræddur við hérna stórveldin og allt þetta og mæta einhvern veginn
9: en ertu ekki hrættið þau neitt svona ef við myndum leika lausum hala ekki miklu meira hérna, oknaði þeim eins og verið undanfærin tvær aldir að þið væru Þýskaland að þinni sinnistæður og Frakkland að sinnistæður miklu hættulega þannig að þú verður að hafa valkosti að þú ert að segja þessi að þrætt við innan Evrópusambandsins þar sem þið hafa tiltölulega lítið völd tiltölulega með að við stærðina þetta bandarlag smáríkja þau ráða með í ferðinni að þá svona rök ekki gild
8: Nei, ég bara segja að ég þekki alveg það að koma til leiks fulltrú Íslands og vera vinna með Evrópusambandinu og mörgum þjóðum og koma alveg eins og aumingi og halda við getum ekki neitt og vera fulla fordómum og tilfinningu fyrir því að þeir munu kæfa okkur og allt það sem alveg
1: fyrst á móti
8: þeir hafa og mín reynsta var einfaldlega svo að þetta allt þetta tal sko fullveldi og tungumál og fánan og allt þetta þeir dýrkuðu þetta þeir vildu tala íslenskuna bara allan daginn en það þetta, mjög mikil virðing við minnihluta þjóðum
4: algjörlega ég held að við náttúrulega séum ekkert fartin frá þess að halda við séum fallegust og best í heimi sko og allt saman en það samt sem áður varðandi svona hvernig þetta einhvern veginn klúðuræðist ef við tölum það að þá það náttúrulega líka allt öðruvísi núna heldur var hérna 2010 menna þá var allt í sambandi algjörlega einhuga að fara í þessu vegferð samtök atvinnulífsins algjörlega þannig einhuga þannig að þetta var samfélagið var á allt önnur róli heldur núna þar sem hver hendin upp á móti annari og ég held að þetta með að það sé ekkert búið að sjá fyrir endan á þessu svona þessu fylkingum hvernig það mynduðust og hverju tóku þátt í því og svona ég held að það er náttúrulega að koma svona svolítið í ljós hvað afleðingar þar hefur sérstaklega var að ef við tökum dæmi með Sólveig og William Birgisson sambandi við að fara þarna með þarna öllu saman og hvernig menn eru að skrifa um þetta ég veit ekki hvernig, ég horfi nú kannski ekki á þetta þannig en það er svona, þetta var svona einhvern veginn, svona, það vantaði einhvern meiri einhverja samheldni það að þetta væri það besta fyrir okkur og hérna, og ég hef nú svo sem horti á það sjálfur og bara verið á þeim stað þetta væri það besta sem við þyrftum að gera en auðvitað má ekki gleyma því að ástandi í Evrópu efnaðarslega heldur ekkit glæsilegt ég meina, frakkarnir eru bara í mjög slámum málum efnaðarslífið og atvinnulífið í Þýskalandi bara og skelfilegri niðurleið
8: og þannig að
9: það kemur það okkur við
4: nei ég er að segja sko en kannski var þá ekki kannski var þá ekki damani spennandi svo kannski skiljið hvað ég meina þú veist tölum að fara að bjóða upp í dans sko að hérna nei ég segja bara svona
9: hvernig þú dansar
4: já ég er sammála því en ég nú bara að meina okkur sko okay. En niðurstaðan hjá mér svo að við ef við ætlum að fara í svona stórt mál þá þurfum við að vera með góðan meiri hluta og samstöð að fara þessa leið.
1: Í þinginu, hvað það
4: Nei, og bara í samfélaginu. Ef við tökum dæmi þessi svo stór, en það alþýðusambandi, þetta hann byrja mjög neikvætt að svona samtöngu þessu alþýðusambandi sem eiga nú að falla hag almennings og velferð hans skuldi ekki geta sest niður og komist að þeirra niðurstöðu ef það svo skilur að þetta væri það besta fyrir almenningi í landinu varðandi bæði efnaðarslegan og skiljiði hvað ég meina bara vegferð inn í framtíðina þau gátt ekki sest niður og komum ykkur yfirlýsing um það eins og var gert á allavega 2010 þegar alþýðisambandið var mjög einhugaðinn að fara þessa leið og við yrðum bara að gjöra þessum vel að reyna að koma okkur inn í eitthvað umhverfi til að komast út úr hérna öllu gamla jójónu
9: þessi sko aðferð ég ekki það að tekið undir það var ýmislegt mjög gallað þessi aðferð og það að rekja það en það þessu sem ekki lengur aðalatrið heldur aðalatriðið er náttúrulega framtíðin aðalatriðið hvaða dyrun þetta lokaði fyrir okkur og hverjir eru það opnar og þær eru náttúrulega mest lokaðir hjá okkur sjálfum
7: Já. En mér langar, Þröstur, af því að hérna áður varst þú framkvæmdastjóri Dagsbrúnar og sem náttúrulega hluti af Eflingu í dag að hérna þegar að sko formaður Eflingar núna og starfsgreina sambandsins sérstaklega Solvenna hún fer bara alltaf leið hún er hérna bara við háborðið hjá þeim og þetta fyrir ekki góðan jarðveg sko hjá mörgu hennar félagsfólki sjáum við bara á samfélagsmiðlum finnst þér þetta hérna of mikið sem hún gerir, gekk hún á langt
9: ég skrifaði nú smá písil þetta á sínu tíma og mér fannst þetta fyrir neðan allar hellur reynlega sagt sko að hún skyldi ganga með þessum hætti fram, ég hef geti alveg skilið að hún væri hérna ekki trefin af Evrópusambandinu hún hafði ekki kynnt sér það og frekar en 90% af þjóðinni og en að fara með þessum hætti í broddi fylkingarinnar og réttlæta það með krónunni, það fannst mér nú sko setja punktin yfir þetta, að hún væri svo mikið, raunverulega hjálpaði almenningi svo mikið, sem hann alveg þvert öfugt og það svo skrítið með þetta einnig með fullveldið, hún var nú að vísa ekki til því en það svo margir aðrir í því að þeir þykjast vera að verja fullveldið um leið og þeir eru að skerða það hún að tala það að krónan bjargir sér um leið og krónan mest í bálvaldir sem að íslenska almenningur hefur fengið
8: hún var náttúrulega mest að tala það að það væri svo léleg þáttaka í stéttafélögunum þess vegna hafði hún áhyggjur af því að hún vildi ekki fara inn í Evrópusambandi af því að sem að ég held að hefði ekki haft neinn áhrif á okkur við höfum okkar stéttafélög hér og það bara löng tradisjón fyrir því að hér fólk í stéttafélögum
9: Já, var það hættum að semst að er erlendis líka, þetta við Þýskaland rosalega
8: já, hátt já.
9: Og Noregi og Svíþjóð mjög hátt ég skil ekki þau rök sko
7: Nei.
8: En svo má náttúrulega ekki gleyma því sko að því að þú ert að segja að það sé náttúrulega það sé menn sé hrættir verðbólgun og allt þetta og hafi verið að tala eins og hún myndi koma bara og allt myndi bjargast sko það tekst engum að ráða við þetta, hvað ætlum að bíða lengi þetta alltaf sama vesinni
9: Ég hef nú sagt það líka sko að krónan svikamilla hún þannig að þú verður alltaf að hafa vextina svona 10% hærri en verðbólgan og það ástand sem að þeir sem eiga peninga líka mjög vel við
7: því
9: þá getur haft peningana sína rólega þar og 2% netto vexti á áru, það bara fín ávöxtun þannig að þeir hafa einhver sérstakar náhuga því að hafa verðbólganar minni og þess vegna hefur hún getið sig alltaf áfram vegna að það engin sko þeir sem hafa peningana, þeir hafa engar náhugaði á minkarna, því þá minkar þeirra rentu ávöxtu á peningunum. Og þetta er svikamýlan sem að ég held að sko, því miður þá hafi ekki margir séð.
7: En þau segja, við gerum þetta bara sjálf, við höfum að gera þetta sjálf,
4: já,
7: en við erum búin að reyna það í
4: 25 ára. Þau tóku þátt í að eyðileggja það sem við vorum að reyna að gera, að koma hérna norræna vinnumarkaðsmódelinu á, sem ég tel að sé grundvöllurinn fyrir því að koma stöðuleika. Það verður ekki þetta, mér alveg sama, ég var nú 10 ára hérna við borðið og búin að vera þessu lengur, það alveg sama hvaða ræður við ætlum að flytja hérna, við verðum að komast í vinnumarkaðsmódel þar sem við erum ekki í kjarasamningum að taka meira út úr hagkerfinu en inn í staði fyrir, bara eins og í Danmörku og Svíþjóð og þarna þannig að ég ekki búin að sammála því að það sé bara búið að henda Evrópusambandsumræðunni hérna út sko. Ég er þeirra skoðunar og er enn þeirra skoðunar þó ég hafi við á móti þessu núna að við verðum að reyna að laga til hérna hjá okkur heima koma okkur í einhvers konar stöðuleika nú ef að við erum komin í stöðuleika þá ekkert að því að skoða það að hérna að hvort að sé skynsamt að fara inn í Evrópusambandi og taka upp evru og annars slíkt því að ég bara þeirra skoðunar fyrir ekkert ofan að henni að ef að við færum inn í annan gjaldmiðl og ætlum svo að halda áfram að hafa okkur hérna eins og við höfum gert á vinnumarkanu meðal annars að við séum alltaf að gera kjarasamlingar sem ekki innistæða fyrir að þá endar það bara með ósköpum og atvinnuleysi og vesinni, það svona mín skoðan á þessu þannig að ég held að sko að þegar ég var nú í viðreist og var þar áður ég hætti þarna, að þá tala ég svolítið fyrir þessu að við erum að byrja á því að tala fyrir því að við erum að fara í einhverja vinnu málefnalega vinnu, menn að þetta sko, við þurfum ekkert að finna upp hjóli það búið að gera þetta víða eins og í Skandinavíu og hérna, þannig að við ef við getum farið í einhverja vinnu að fara að koma einhverju stöðuleg á þá erum við komin í einhverju umhverju til að tala aðeins það að við getum gert það okay. En þetta bara mín skoð
9: það hins vegar sko að tóa hvernig þetta á Norðurlöndum og ég alveg sammálið því að þetta finnir með þar En þeir byggja þetta allt á stöðugum gjaldmiðli.
4: Já, því það þeir komið stöðuleiki efnahagsmál.
9: Nei, það því að efnahagsmálin sko, get ekki seiflast mikið til ef þú ert með stöðugum gjaldmiðli. Vegna þess að þú þarft peninga, bankarnir þurfa peninga til að borga verðbólguna. Verðbólguna borguð með meiri peningum í umferð. Og ef að þú hefur ekki lengur tök á því að hafa áhrif á krónuna, að áhrif á evruna, Svo neyðist þú til þess að vera stöðugur. Þú neyðist
4: já, já, en það er líka stöðugur ekki. En ef að þeir fara...
9: Við erum búin að reyna þetta og þeir eru mistekist þín aðferð. Nei, bara mistekist.
4: Já, en sko, ef við skoðum línuritin, að bara frá stríði á öllum Skandinavíu löndunum, þá er þetta bara sama, það er verðbólguskot og kaupmátturinn og allt þetta. Svo kemur það 1990, eftir bankarhrunni á þeim 92, þá fara þeir í þessa vegferð 1968 og þá er allt einu komið svona lína. Ég meina, ég, kannski áhrif mesti fundurinn sem ég átti með, ég var í þessu, þá fórum við með ríkisáttar sem er og við áttum fund hérna í Oslo, Stokkólm og Kaupmannahöfn þegar við vorum í Salekvinnunni og þar sátum við með sem sagt ríkisstarfsmönnum, alþýðusamböndunum, atvinnurekendunum og fjármálaráðunautunum í öllum þessum löndum og það var einn boðskapur sem allir þessir aðila sögðu á öllum fundunum við erum tilbúin að fórna öllu til að missa ekki þetta frá okkur og þá eru þeir að tala stöðuleika sem þeir vildu búa til við höfum aldrei komist til að búa þetta til og meira sem fólki sem er núna við borðið röflandi endalausa verðbólgu og háa vegstóðana það var aða fólki þetta innan alþýðusambandsins komst til valda sem var á móti því að fara sem leið en það hefur enga lausnir í dag og það er vandamálið okkar þarst í við erum bara með allt og mikið af fólki bara populismum sem að blása upp alls konar frasa en það er
10: einhvern veginn. Það er núverandi fórustu.
4: Já, ég er bara að segja það.
9: Menn hafa kannski tækifæri til þess að prófa hvað er geta gert með krónuna.
4: Það er allt í klessu í verkaðarsefingunni. Þú sér nú bara að Vaffer-formanninn og Sólfu önnur.
9: En einhver síður sko, þetta eru valkostið sem menn hafa.
4: Já, ég bara sér ekki hvernig ná að koma þessu að fólki að borði.
9: Ég sé það ekki heldur.
4: Nei, og þetta snýtt að varum personur, ekki almennings.
9: Það er alltaf gert það.
10: Ég er að reyna að fá þetta fólk til að koma til okkar bræðra á sunnudaginn.
4: Leyf mér að koma með þeim. Leyf mér að setast með þeim.
10: Nei, það er hérna, ég er búin að senda á þessi þrjú, Villa og hérna Sólveigunnu og Höllu Gunnarsdóttur. Þegar þetta er náttúrulega verður eitthvað uppgjör að fara fram þarna, það er bara annað er ómögulegt. Ég held að Finnbjörn Hermannsson sem ekki gerandi nýsu.
4: Nei, hann er náttúrulega bara algjörlega, sko, bara, hann er bara, hann er hafður þarna, hann hefur ekki fram að
9: þessi færa. Þessi þrjú eru sko öll á móti í Evrópusambandinu.
10: Var halla það?
8: Já.
9: Öllu sem þrjú, en þau höfðu sig ekki fram í. Sögðu ekki deynast orð.
10: Já, það er Sonja Ír, hjá BSRB, hún var hérna hjá okkur.
8: Já, hún var nústu stundu, það var það ekki.
10: Hún sagðist, já, það segja já, en hún var það ekki til þess að norskur sínu félagsmönnum myndi alltaf sig, sko, þeim það er bara ekki.
9: Þau voru ekki að tala um það,
8: ekki
9: ofnbjörlega.
8: Nei,
9: eða á fundum.
8: Nei, nei. En þetta svo sérstakt hér í fámenninu, hér þekkjast allir já, og menn eru sko fara í fylkingar með látum, það eru forsetakostningar og svo þetta núna og þetta klofnar allt út og suður og svo kemur eitthvað annað og þá ertu komin í einhvern annan hóp. Af því að hér þekkjast allir og þetta verður svo heitt allt sko.
4: En málið náttúrulega það sem að ég hef allatíð sagt og það var það sem að klikkaði hjá okkur á sínum tíma að koma salekjun á, það voru pólitíkin. Pólitíkin hefur aldrei verið tilbúin að koma að borðinu og axla ákveðna ábyrgð af því að þetta salek módel, en að norræna módel, þetta er ekki rosalega flókið. Ok, það er 3% hagvöxtur, launþegar fá 1,5%, atvinnulíf 1,5%. Síðan hafa þessi þjóðir hins vegar félagslegt íbúakverfi, hérna kerfi þannig að láglauna fólki getur komist í örugt tiltölulega hagkvæmt húsnæði til að ala börnin sín upp þó að sé á lágum launum þannig að með sjálfsverðinguna
9: Þetta er náttúrulega sko dæmi þar vitlisur þegar að framsóknarflokkurinn afnam og lagði niður verkamannakjörn.
4: Já, ég segir það, en þetta, en það sem ég reyna að segja þetta
10: svona, sá sem græri ekki.
9: Nei. Og svo sem stofnar hérna, íbúðalánsjóður, hann fer á hausinn og nú þurfum við að fara að borga hann.
4: Já, en þess vegna segi ég það, að því að málið er það, en vandamálið okkar er, sem að náttúrulega verður að bera virðingu, og þú varst nú náttúrulega framkvæmdastjóri þarna, og Guðmundur Jaki og fleiri, að berjast fyrir þessu, og við erum sama staðnum í dag. Meina, við erum kannski með launataxta upp á, ég veit ekki hvað þetta statt núna 450.000 lámaslaun það kostar 300.000 og eitthvað 50.000 að leigja 30 herbi í íbú og ef við og við erum alltaf í sama hérna hjólfarinu við þurfum að reyna að lækka lægstu launin, svo þetta flók geti haft húsnæði og fæði og ef við, og það skilir hvað meina og til þess að lækka lægstu launin þar þá fer þetta upp allan bunkan og við erum alltaf í sömu skiliði þetta er ekkert flókið sko, þetta er engin vísindi það fara enga hagfræðingi í
8: þetta Já, það er allavega
4: það kannski ekki að hafa þetta er bara mjög einfalt mál en þetta er skilir hvað meina en þetta er grunnurinn nei, þetta er grunnurinn
8: það gengur bara ekki
9: sem hugmynd er það gott
4: já, grunnurinn
9: sem hugmynd
4: Já, en pólitíkin
10: Með leiðum við aðeins hérna að lesa hérna tilvitnum Stutta Egill Lúðvíksson, forstjóri íveru stæsta einkaregna leigufélags landsins segir lækkun raunvers íbúða hafa skapað kauptækifæri fyrir félagið Fyrst og fremst erum við að kaupa heilu húsin og jafnvel lóðir Sko, þetta vandraði núna hjá fólki að þá eru þeir svona hrækamar yfir þessu og hvað þarf að gera? Þetta að kaupa þess að íbúð sem fólk getur ekki keift og það vantar sko ekki,
8: og leiða svo út
10: dýrundómum og akkurat þess að þetta ef að launin eru 450-500.000 þá eru þeir bara skammtar undir
8: en af hverju má ekki setja leigu þak hvað er það já, sem ég, Dari já. Hefur svona mikið á móti því
10: já, þá segir verkefnir það hvað? Kostar ekki neitt
8: já, sko, það, hann segir að það sé vondreinsla af því
4: Já, það verðist vera sko, auðvitað er það náttúrulega þannig að einhver kostnaður sem að, en þetta fer náttúrulega eftir hver, eins og þú ert að segja, það er náttúrulega þegar markaðsöflin er að stjórna þessu, en auðvitað vandamálið er náttúrulega, hefur náttúrulega verið bara undan fyrir 10 ár eftir þétting byggðari Reykjavík byrjaði, að við erum bara að horfa hérna á allt sem er búið að vera að byggja náttúrulega, kannski var komið 40 milljónur eina 30 herbergi íbúð áður var skóplustunga tekin séu til át af því að lóðin og bílakjallar voru svo dýr og þetta er náttúrulega bara klón þetta gengur ekki upp þetta dæmi
10: með byggingrættin, það er alltaf braska með hann sko
8: en nú bara fullt af auðum íbúðum og ekki borgar það sem heldur þannig það þá betra að lækka leigun og hafa leigutak sem þá hægt að tengja við laun
4: Jú, en raunveruleikin,
8: það hlýtur að vera hægt, raunveru, þetta er ekki mjög flókið reiknistæði.
4: En raunveruleikin er bara alveg rosalegu, sko. Ég fór og skrifaði grein og setti þeim á miðjuna hjá Sigurjóni og ég fekk bara sjokk þegar var að skrifa hana því að ég hafði nú svo sem ekkit verið að setja mér neitt inn í þess að tölu núna undanfærin kannski 5-6 ár. En bara, þú veist, afbókaruna 40, 50, 60 miljónur láni versus húsaleg og annað. Ég bara svitnaði sá þess að
9: þetta er afleiðing af krónunni
4: ég líka þéttingu byggðar til dæmis
9: það var að krónan vegna þess að hagkerfi vantar einhvern grundvöll það vantar einhverja festu í hagkerfi og þú byggir ekki hús bara sandi og hreiflega svo sandin og leiður hún að fjúka fram og tilbaka þetta verður að byggja hann á einhverjum mjög föstu og það er gjaldmeðið það hann sem að vera festan í hakkerfinu og aðrir hreyfi sig von á honum, en ekki öfugt. Við erum með þetta öfugt að hann hreyfi sig gjaldmiðlinn og við þykjum við að reyna að stjórna. En alvöru þjóðir sko eru með fastan gjald, þar sem mjög traustan gjaldmiðl og svo hreyfum við okkur eftir honum. Það bara allt annað, þetta viljum við bara ekki viðkjanna. Slá bara í úr og segja jú, og svona en þetta bara, og meðan við viðkjanna þetta ekki, þá gefst þetta engu máli hvað þeir eru að gera þetta við borðið. Við kemur sama vandinn eftir tvö ár, annar eftir tvö ár, við erum í sama ruglinu.
3: Við spyrum ekki lengur hvað fólk með laun, við spyrum hvað skuldar við. Það skiptir miklu meira máli.
10: Eða hérna fíla okkur aðeins á svona hörðum málum hvernig hérna er menningaveturinn framöndan, góður?
3: Hann ansi flottur, já hann bara mjög öflugur
10: og leikhúsin
3: mikill kraftur leikhúsunum og menningunni og simfó og bara finnst þið það ekki þröstur?
9: Jú,
3: svaka flott
9: það er,
3: nýtt fólk víða, nýtt fólk á simfó bara mikill kraftur
9: það hefur hann kannski svolítið hrættur við Hvað tekur við hjá Simfó?
3: Hvað leti? Menur hjáni Barbaru?
9: Já,
3: það verður mjög spennandi.
9: Það svo mikil óvissa, vonandi verður það bara gott.
3: Bara heimstjarnar sem kemur og gerir eitthvað allt annað og allt öðruvísi.
9: Það mér fannst leikhúsi áriði fyrra vera mjög gott.
3: Það var mjög gott.
9: Fyrsta góða áriði í mörg ár.
10: Já, já.
3: Það var mjög flott og mjög flott ár.
9: Og vonandi heldur það áfram.
10: Já.
3: Það mikill kraftur og mikill áhugi og við búum sannarlega að góðu að hafa svona öflugt og kraftmikið menningarlíf, það er ekki að segja annað. En auðvitað er hérna, auðvitað finnur fólk svolítið fyrir því að það þrengir aðeins að, það er menn kvartendur, það er ekki nógu mikið svona vöxtur í listamannalaunum og ýmsu sem að margir segja sé algjör óþarfi en algjörlega nauðsynlegt, þetta bara svona, þetta fjárfesting sem verður að vera, bara eins og í vísindum og öðru og verður að setja pening þarna í grunninn til þess að spretta eitthvað. En þetta er, og menn hafa ágjör af kvikmyndunum núna. Það þarf að styrkja kvikmyndasjóð.
9: Það hefur líka verið ágætis gróska í bókmyndunum.
10: Það
9: er mjög fínir höfundar sem hafa verið að skrifa mjög góðar bækur og verk.
10: En nú náttúrulega kannski hvað bækur seljast, prentaða bækur.
9: Það seljast enn þá.
3: Já, það
9: seljast ennþá.
10: Já.
9: Það er lengi sem það verið, ég skal ekkert það segja.
10: Svo er náttúrulega mjög margir sem hafa með hljóðbækur.
3: Já.
9: Þú var rafbókin.
2: Hann ennur engil að lesa, hann lefur að hlusta. Hann ennur engil að lesa.
3: Svo kemur þetta svolítið aftur, svo vill maður hafa bókina fyrir fram að sér svolítið.
9: Þetta er alltaf einkennandi fyrir þetta samfélag okkar að við erum allir svo útspennt til ego að það hefur breyst svo mikið frá því sem var áður, þá unnum við saman og vorum við samvinnurhreyfinguna og verkalýðshreyfinguna og þetta voru allt félög sem voru sterk eða samtök og predikuðu að vinna saman nýja módeli sem við erum komin inn í það þessi svo kvöldu ný frálsíkja þar eru bara einstaklingurinn og gróðinn og menn er orðin svo útblásin af egói að það er alveg með ólíkindum
3: maður hefur náttúrulega áhyggjur af því ég miklar áhyggjur af því að það skulle vera fækka núna sjónvarsfréttum
10: Já,
3: mjög slæmt mér það bara eiginlega algjörlega ótrúlegt að maður hefur kannski tilhengu til þess að segja að allt hafa verið gott hérna í gamla daga en sko þegar maður var sjálfur í blaðmennsku með sex ritmiðla
10: já, ég var í því líka þegar ég byrjaði á DFF þá var það svo list
3: ég byrjaði hjá Jónasi sko
10: já, á Vísi
3: já, fór svo að Þjóðviljan var þar hjá Ólafur Ragnar og
9: svaraði var nú ekkert voðalega gott að bera út öll þessi blöð
3: nei, en þetta var það var svakalega mikið af sterkum og góðum blaðamönnum á þessum árum
10: en þetta gekk sko þeim tíma alveg, sko.
9: já, þetta var flott
3: en þetta gekk að það fyrir þetta voru flöksbróð en það var kannski ekkit verra heldur en það sem í dag, maður vissi þá alveg hvað þetta var
10: morgunblaði í dag er sko harðara í sko rekstri síns málstaðar heldur en bara
8: já, já.
10: Þjóðvilin var á sín tíma
9: já, já, já, já.
10: Algjörlega grímur
9: það sem líka vond því morgan og var vond því þjóðviljan það þess að þegar þeir eru að breyta fréttunum
10: já.
9: Breyta textanum þannig að það komi það út úr fréttinni ef hún að vera í jákvæð frá Evrópusambandinu þá var hún alltaf afgreitt þannig
10: já.
9: Að hún komi neikvæð út
10: já, já. Já, já.
9: Og þannig með allt sem mokkin á móti sko.
10: Já,
9: þannig að það lítið pláss
10: og hefur við
9: það niðri, og nákvæmlega sama og þjóðiljóðan með nákvæmlega
10: bara om með
8: þetta náttúrulega já. Bara þannig núna þarf virkilega upplifa fjálmila af því hvernig bæði hvernig heimurinn og hvernig öll þessi nýmiðlun og það kemur ekkert í staðin fyrir sjómars frétti satt að segja
10: sko. Hérna, ég var í umræðu þetta hér í gær að þá út af þessum er stöðtu og þá voru Heimir Már Pétursson og Lilja Ómarsdóttir líka og sko ég var að segja það að til þess vísir og mbl.is í öllum öðrum löndum hérna nálægt okkur er þessi vefir lokaðir
8: já.
10: Þú kemst ekki inn nema að borga
8: já.
10: Það kostar að framlega þetta en þá eru þau að tala smelluveitunar og hvað það? Það Smartland þú þýðir eitthvað að fara að lesa það
4: hver hætta samar og hverju var að gifta sig
10: já og ég sá hún eitthvað starðarinn stýrnar veist að hvað að þvælega sko, þeir geta haft þetta fyrir utan lokunina bara á frjálsu svæði en til ná í alvöru efni þarf að borga, nú ætla að segja svolítið sonu minn á FF7.is sem áður var túristi, hann lokar
8: já.
10: Það allt annað hjá honum hann bara lúka, það læst, það kostar að fara inn, en það ódýrt en það kostar ha, en svo alltaf eitthvað sem fyrir utan, en hérna stóru fjölmiðlarnir, netmiðlarnir þá koma þeir í staðin fyrir prentmiðlana.
8: Mér fannst mjög aðdeglisvert að hlusta á þau í gær vegna þess að þau voru líka, þau voru að benda á það hvernig sko meir sé að stöð tvö, það voru þó þetta væri peningamenn sem voru þarna, þá voru þetta menn sem hefðu ákveðna hugsjón að halda fjölmiðlunum lifandi og þeir leiftu ekki blaðamönnunum í að vera sko mikið og það var ekki svona mikið samgangur.
10: Þetta voru Jónarnir þrír.
8: Já.
10: Já, Jón Óttar, Jón Ólafsson og Jón Ásgeir.
8: Já, það er rosalega hættulegt þegar allir missa hugsjónirnar.
4: Já, þú bara
8: hvers eðli sem þær eru?
4: Já, og svo bara gaggrínin umræða, hún náttúrulega ef hún fer, það verður þannig rosalega svona einsleitt, sko, og en það alveg svona þröst að vera að segja hérna á þannig sko að sambandi við samvinnir hreyfingurinn svona að þá þegar maður fór nú að kynnast þessari svona stöðu hjá verkalir hreyfingur um allan heiminn sko að við Íslendingar eru náttúrulega þá má ég nokk hverki segja þetta að þá er þetta rosalega tjá okkur sko það égum mig frá mér til mín
9: stórustaf
4: og hérna og við erum í bómul sko við höfum það rosalega gott sko þá við erum alltaf kvartandi og kveinandi og það er kannski hluti að vandamál nokkar að við gleymum því að fólk bara finnst árið allt sjálfsagt en sko ég er núna 60 og 9 ára gamall að verða og við erum nú svipum aldri og við hérna og ef við förum nú bara 50 60 ára aftur í tíma sjáði, hvernig var þetta þá og breytingarnir á orðið sem er bara mjög góðar og annars líkt en svo kannski má eitthvað tíma að segja er ekki komin tími til að stoppa þeim sig og eigum ekki bara þakka fyrir það sem við höfum vissulega erum við með ágætis kerfi til að taka þá sem að ýta standa en að svona heilt yfir og kannski þurfum við kannski að neita okkur eitthvað sko er ekki það að verða líka vandamál í dag
8: óskaplega.
4: Það getur ekki neita sér neitt
8: það rosalega erfitt að kenna fólki það það mjög erfitt
10: En það hægir nú á okkur, sko,
8: við erum búin að fá svo mikið á svo stuttum tíma og en auðvitað að verða sko alvarleg gjá í samfélaginu það er það
10: heimildin að byrta svona hátekju lista á reynstökum sveitafélag og þetta sko þetta ótrúlegar tölur sem að
8: ótrúlegar fólk, tölur, já, það alls ekki
10: og,
8: í samanlega
10: og svo mikið þessu tengt sjávarútvegi og það það sem að þeir munu hvernig leta út af veiðigjöldunum og sjávarútvegin aldrei gengi betur
8: nei, aldrei
10: nei.
8: Við erum einhvern veginn alltaf í gróða, það alveg saman hvað gekur á.
10: Nú var útgerða fyrir að reykja ykkur, svona svolítið líkt Guðmundi Kristjánssyni, með 750 miljoni rafnar þetta nýsköpina fyrirtæki.
8: Já,
10: þetta svo líkt honum, svona vera víða, sko. Þannig,
8: ekki hægt að setja hann í stöðu.
9: Það var nú að kaupa lýsi síðast.
10: Jú, fyrir 30 miljardar.
4: Já, svo keitt það lítið útgerða fyrir það ekki á snartinsnesi þarna fyrir mánuði síðan.
9: Hann átti það er sjálfur.
4: Ekki nema 15.000. Hann á Húsavík átti
9: Hjörtur átti það líka.
4: Já, og svo hann að Gulli átti 85% tíði, sko. Hann kaupi hlutir hans Gulla.
10: Sko, þeir eru þarna, Hjálmar bróði Guðmundar.
9: Já, Hjálmar, segi ég, já.
10: Kristjánsson í á Rífi. Ólafur Rögnvaldsson í Ræfrúsi Ellisvans. Mottó hjá þeim það að það fari ekki kvót út úr sveitafélaginu.
9: Já.
10: Þannig sem sagt síðasta svona bátaútgerðin í raunlega svona öflu bátaútgerð og þeir, það eru ekki síst þessum mönnum að það þeir hafa varið sitt sveitafélag þeim er eigið það
4: Já, við mennum að reyna
9: Hjálmar er heill í því þekkir hann svolítið
10: Þekkir hann?
9: Ég þekkir svolítið, hann er heill í því
10: Já, ég veit það, já
9: Það verið að sitt sveitafélag, mjög heill
10: Mjög
8: Það þarf að laga vegina Við getum ekki tekið fleiri túrista hérna nefn að laga vegina
10: Ég fór vestur í Stykkishólmi daginn og ég kerði eftir veghefli og 7 km hraða bara að dágóða kapla það er verið að laga vegina
4: ég fór að kettlinga fjallum daginn guð minn almáttu er að sá vegum að uppbyttir, hann var skelf

0: hérna svo náttúrulega hallalaus fjárlög sem að þessi ríkisstjórn búin að boða það verður nú eitthvað sögulegt þá held ég nú að ef þeir ætla að ná því að þá þurfum við nú að setja hnífinn á loft
1: þeir eru nú þeir, þeir, hnífurinn er nú á lofti svolítið sko,
2: já, já.
1: Hann er það það er svona
2: en þetta kemur bara núna næstu dögum fjárlögin hegi
3: það er svolítið sérkennilegt sko, að menn eru annars vegar út um vitt þjóðfélagi að byggja um betri innviði betri vegi örugri lörglu heilsugæslinu þurfum við að finna leið til þess að búa til aðdráttara fyrir lækna og þú telur þetta svona hvað það má ekki hækka skatta það má ekki hækka skatta og að því að eitthvað að þessu gert þá þarf að skera saman og þetta svona tvíekjan með við nákvæmlega sem við vorum að gera nú í kosningunum sko um leiðumenn er að byggja um það að auka samhyggjuna þá má ekki hrófla við neittni tölu sem þýðir hæri skattar og það gengur bara ekki upp það gengur bara ekki upp
2: og alveg er ekki að fyrst að setja hérna skattleggja hérna fjármars
3: tekur mástum við eftir því þegar að það taka örlítið brot af hérna hagnaði fyrirtækjana og þú mást líka eftir því þegar átt að koma á hérna meiri jöfnið í útlutun á aflaheimildum með setja þetta markaði þá siltu þið bara bátunum öllum í höfn
2: Já, ég hef búin að vera að lesa þetta
3: og lókuðu bara
2: Þetta er svakaði
3: Hvað er
2: það að gera? Í roskinum eru sko
3: fjögur stæsti og þetta á að
2: heita
3: líðræði Þetta á að heita líðræði
1: Það er
2: ekki
1: röfnsverðu
3: Ríkistjóðnir er ekki fullvalda og sínum eigin það hefur ekki verið alltaf
1: líki Það er eiginlega mest þess að skulum einhver nennan verið í pólitík sko, því að það er ekki nokkuð
2: Það er þetta búin að lesa hérna á fiskistofu Afla
0: Nei, ekki, neitt Ég var svona bara að fylgist með þessu bara gróft sko Má veit alveg hvernig þetta hefur verið að þróast
2: Já, þetta er bara Myndi verið alltaf dekkur og dekkri eða skýrur og skýrur
0: Já, ég meina þetta er náttúrulega bara en sambandi við hennan fjármestingu skatti eins og þetta er að þróast í dag á Íslandi þá náttúrulega Meina, víst, ég man ennþá þegar við vorum með 10% fjármestingsskatt og þá voru held ég þjóðverja með 45% og svíja 23% auðvitað er bara held ég bráða verkefni í því þegar að þetta er farið að sko þetta fólk bjó ekki alltaf til þessa peninga sko þetta er búið að fá þetta upp í hendurnar á stórun hluta já eða bara víst, auðvitað á selja fisk sem við eigum sko auðvitað ánáttúrulega bara að fara í það að búa til svona fjármastekjuskerfi sem bara svipa eins og skattkerfi það einhverjum þrepum við kennum það að venjulegt fólk getur kannski nöldra saman einhverja 60 miljónir 80 með því að þannig síliði minka við eignir og annað og það sé þá einhver lár skattur þar og síðan þegar þetta fer að fara að stifta 100 miljóna þá eiga menn bara að fara að borga bara eins og í hátekjuskattinu það ekkert óréttlátt eitthvað svoleiðis
3: strax eftir að fiskveiði kerfi það hefði verið samþykkt 92 fjögur segi þá lagði Jón Baldvin eða Alþýðuflokkurinn fram til og alþingi uppstokkun á fjármálstekjuskattinu þannig að hún mjög vel unnin og hérna þannig að það er sama skattþrep á vinnunni og peningunum menn bara hlófa þessu þetta var náttúrulega fárunlegt
2: var það 94?
3: Já, það var bara rétt eftir að hérna við vorum átt okkur á því hvað þetta nýja stjórnkjöri fiskveiða gæti gefið mikla peninga þú vorum þetta svolítið seinir að kveikja þeirri pöru vegna þess að sjávarútvegurinn hafði gengið svo illa lengi og lafti dauðan og skil en svo þegar maður fór að skoða þetta betur þá þá hérna þá var þetta unnið og lagt fram og þá kom fenguð þeir Ásmund Stefánsson til þess að koma með gagnfræmjöld upp á 10% sem var það samþykkt
0: En auðvitað er þetta svona því við erum að tala þetta, þá náttúrulega er þetta eins og þú sagðir áðan það náttúrulega ef við ætlum að halda sömu svona kvalitíinu á okkar samfélagi þá verðum við náttúrulega að finna einhverja nýja tekjustofna og ég held til dæmis sko eins og við horfum nú bara þannig hreyfing í Bandaríkjunum einhverju miljardar mælingar

0: meir í dollurum sem er, hafa nú bara verið að fara fram að það fá að borga fá, meiri skatta og ég ekkert viss það að við kannski þó við færum að sækja í kannski þessar miklu fjármagnstekjur sem að fólk einhverir elita komið með á Íslandi að þeir væru kannski eitt endilega ósáttir þó eitthvað þessu rinni til samfélagsins að því að það verður kannski að, en það verðist vera aðal svona pólitíki verðist alltaf vera duglust í því að leggja þetta helst á næsta hópinn og yfir alla þannig að en það kannski þarf einhver að svona umræðu eitthvað réttlætt í samfélaginu og auðvitað hefur það ég meina það nú einn að með yfir miljard núna í fjármagnstekjur við núna skattinn, hann var að selja lónuvinnslunni, kótan ofan Akranesi útgerðina sem þetta náttúrulega bara skelfulegt þegar við erum að horfa upp á þetta í gegnum ára tíina að fólk er að
1: Bjarni Ólafsson
0: nei, þetta var hann, hvað heitir hann, Einarsson
1: nei, sko, báturinn Bjarni Ólafsson
0: nei, já, hann fóru þá nei, þetta þeir voru að kaupa þorska eitthvað fyrir lítið hann núna þetta er náttúrulega fólki sem er búið að það er búið að taka sko ómældan auð út úr þessar auðlind okkar sem að er í grunninn fólki sem er með mestu peningana milli handana á þess að hafa gert neitt
2: gaman að hlusta á sko, fólk sem að talar það að það með ekki missa auðlindina úr landi hvert hefur þjóðin mistu auðlindina
3: erfáar hendur
2: já, akkurat
1: þessi sko miklu uppbyggja sko það er búið smíða mörg alveg mjög glæsileg fiskvikir en þetta dalt í lánað í evrum, ellendum bönkum og þetta er sko
2: og þeir gera þetta upp í evrum
1: já, ég segi það, já. Þetta er ekkit hérna ekkit landsbankin
2: við vita alveg hvað krónan er hvernig hún er
1: þeir eru löngum hún yfir ekki hana nema útgjöldin hérna heima herri, jæja, krakkar þetta er hérna
2: það er full snemt að tala það við mjög
1: já ég segi eins og ný framan svona sölu bás í Stykkishólmi, voru þrjú saman og ég segi krakka hvað má bjóða okkur og stelpa sem var að afgreða, hún hló svo mikið en þótti svo fyndi ég vera táður ykk, hann ekki bara 55 ára gömuleg hvað slið sko, hann þótti þetta alveg ofkosta fyndi, ég segi krakkar en krakka mínir, þetta er hérna búið í dag, Þórunn Þröstur og Guðmundur, þakka okkur kjæla fyrir komuna.
2: Takk sem leiðis.
1: Og Rauðabórið heldur áfram eftir eitt augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Þetta var uppgjör á stöðunni í samfélaginu eftir þjóðratkvæðsuna, þetta er náttúrulega ákveðin tíma á móti ég held að eftir að verða tólkað sem mikill viðburður þessi þjóðratkvæðsla og niðurstur hennar. Við rættum þetta líka á síðastliðin sunnundag að þá fengum við Kristján Kristjánsson sem að lengi var með Sprengisand en hefur nú flutt sig yfir á Kastljós Ríkisútvarpsins Aðalsteinn Kjartansson sem aðstoðarrit stjóri heimildarinnar og Sýri Hallgríms sem að eitt sinn var aðstoðamaður ráðherra. Við fórum í hádeginu á sunnudaginn þegar voru bara nokkrir klukkutímar þannig endanleg úrslit lágu fyrir og fórum svolítið yfir stöðuna hvað réð úrslitunum, hvernig jái og neyið stóð sig í kostningabaráttunni og hvort að ríkisstjórnin hafi borið ábyrð á málinu, lagt það fram svona eins og þau hafi viljað að fá til þeirna niðurstöðu að það væri einhverjar við getum sótt einhverjar bætt samfélag með því að ganga í Evrópusambandið. Það fórum svona yfir ýmsa þætti í pólitíkurinnar með þessu reynda fólki.
1: Ég kom í sæl. Það sýnir Egils á þessum merka pólitíska degi. Ég lok þáttar einsætti við bræður að spjalla saman nýjórna hluti. En áður að því kemur að koma til okkar fjóra þingkonu til að ræða gærdaginn eða kosningarnar og fleira tengt í. En hinga í vettvang dagsins eru komin Aðalsteinn Kjartansson, aðstóriðstjóri heimildarinnar, Sirrý Hallgríms, ég titlaði sem hérna fyrirverandi aðstóman ráðherra. Já, og Kristján Kristjánsson, kollegi minn af Sprengisandi.
7: Já,
1: og núna í Kastansi.
7: Já.
1: Já, byrjum bara, þú tvisturist að rúna aðalsteinn.
8: Já. Takk, byrjum á mér, já, hvað áttu að ræða?
1: Nei, ég er þetta? Var þetta komið að það óvart?
8: Þessi niðurstaða, nei, hún gerði það ekki. En það þetta alveg, sko, þó að það sé örlítið, hérna, breiður á milli fylkinga heldur en síðustu kannanir gáðu kynna, þá þjóðinni skipt eiginlega jaft í tvo hópa og svo að þetta fara í einhverja æfingar og greina það eftir landsbyggð og höfuðborgarsvæði eða aldri örugglega og hitt og þetta. En sko eftir stendur að þarna kemur hérna rétt rúmu meirihluti fyrir neginu sem að hefur það með í för með sér að við munum halda áfram að tala með það af því að hvað 47,1% þjóðarinnar vildi fá að sjá samning. Það kemur kannski mest á óvart að þeir sem eru alfarið á móti Evrópusambandinu hafa ekki vilja sko ljúka þessari umræðu í sko fyrir næstu 20 og 30 árum með því að segja já, fá samning og hafna honum afgerandi. En nei, þetta bara þetta spilast heldur bara nákvæmlega eins og kannanir höfðu teknað upp sko.
1: Já, og í eitthvað leiðindi
8: já, sjálfsög
1: Sirrý,
9: já
1: þú væntanlega fagnar
9: já, ég hérna ég gerir það, mér þetta fín niðurstaða og af því að hún er þó hún hefði verið betra, hún væri meira afgerandi þá hún samt afgerandi forsætisráðherra tala að 51% myndi duga til þess að fara í aðildarviðræður þannig að ég held að þetta sé alveg ágætlega afgerandi afstaða það margt áhugavert eins og alls þeir bendi á í hérna við þetta og þá náttúrulega eftir að fara betur ofan í alls konar greiningar með það en það áhugavert að sjá hvað sko Reykjavík sker sig frá landsbyggðinni og hérna og svona, já, hérna ekki þar í takt
1: önnur viðhorf,
9: önnur viðhorf og svo auðvitað hérna var gaman að sjá í þessari baráttu þáttöku unga fólksins að þau eru ég meina það það sem maður vill alltaf sjá í svona kosningabaráttu með að unga fólki sé virt og sé að taka þátt og þarna eru margir sem sagt, þarna eru hérna, þvert á flokka taka sér saman, hérna unglega hreyfingar þvert á flokka og þvert á hópa og ná upp svona góðri stemningu
1: og skiptir aðeins miklu máli í þessu
9: já, skiptir máli í þessu
1: með skoðanakannanir þá bara reyði þau að blúsetum
9: já, ég meina þau var alveg afgerandi stuðningur við neyið á hjá unga fólkinu og þannig að það eru margir þættir sem maður bara gaman að krifja og tala en hérna já, ég held að hérna nú bara liggur þessi niðurstaða fyrir og þannig að þá skiptir bara máli núna því að þetta voru heitar umræður og það voru alls konar orðlátum falla og hérna og farist mikið hliti í þetta að svona reyna að róa aðeins og lægja öldurnar og reyna að ná sáttum framhaldið
1: Kristján
7: Já, ég hérna, nei, þetta komir ekki óvart. Ég saði í hérna, við hóp fólks í gær að ég teldi Brexit tölunar myndu kom upp úr kassunum og það gerði hann svo nokkurn veginn. Hérna, þannig að mér fannst sko, nei, ég byrja miklu sterkar, þegar þetta byrjaði fyrir alvöru, þá fannst mér nei, ég vera miklu sterkar og svo komst ég á þeir svona kannski, næri sá setni vikunum, senstu vikunum að þá mér til að neiði svona fannst mér aftur ná sterkari stöðu, þannig að ég byggjætti ekki á nýnum rannsóknum, ég veist að þetta bara einhver tilfinning sem að færu samtölu við fólk og þess að þar. Mér fannst sko, Gunnar Smári sagði mjög ágætlega áðan, hérna ánum við fórum í loftið að það hefði enginn verið í framboði og mér fannst það svolítið skrítin svona framsetninga hálfu þeirra sem vildu gera þetta, hvað var svona lítið pólitísk vigt á bakvið jáið. Forsætisráðherrann, ég hef nú sagt þetta í hérna, okkar sameiginlega vettvangi Sigurjón oft hérna, var eitthvað með í fjarverandi bara þangað til að síðustu vikunni sko. Það var hún bara flakki landið að hlusta á fólki minna, var ekki verið ágætt að gera það svolítið fyrir og hérna, koma meiri þunga inn í þetta og þetta gríðarlega stórt mál, minnst ekki vera svona leggjum þetta í dóm þjóðarinnar en við þurfum að samt að það þarf að vera einhver pólitísk forysta fyrir svona máli.
1: Ekki svona einsmanns bara það, bara
7: Nei, þetta var eiginlega bara Þorgerður og jú, Pavel var eitthvað og Dagur B. náttúrulega öflugur en það voru hann ekkert svo mjög margir aðrir stjórnmálamenn Nei. Þarna megin, auðvitað veit ég að sumir þeirra gerði eitthvað og ég var að skammast út í hann og kvötu verið ekki gert neitt og hún sagði það, ég er nú búin að skrifa eitthvað en það var samt ekkert
1: Nei, það
7: var ekki ábyrgðandi og mér var svona þetta að vera veist, eitt af einkennum þessari barátta hún, svo fór hún að mestu leiti fram bara í athugasemdakerfunum og þarna, það kom í ljós að hérna prófessorar á eftirlaunum það var lítið að gera að sitja við tölvuna og hamra inn alls konar langlokur sko. Þannig að þetta var bara mjög svona allt, þetta var margan hátt allt öðruvísi en ég hafði ímyndað mér og ég held ég búin að fylgjast nú ég álpaðast út í það í fyrir 30 árum rúmum að læra Evrópufræði út í London og hérna og ég búin að fylgjast vel með Evrópu umræði gegnum tíðina þeim ástæðum víða heim eða þar sé víða í Evrópu og þetta ég hvergi sé þetta áður að þessi svona andlitslaus barátta eins og verið hér. Ég held svona, veist, ég held að maður hugsa til Bretland til dæmis, en þar hafa alltaf stjórnmálaflokkarnir verið á oddinum. Ekki satt?
9: En fannst þið Þorgerður ekki?
7: Svona, Jú, ég er að tala, hún var þetta, hún var eiginlega eina manneskin sem var í frambúði.
9: Og
1: hún bara formöður einhvers 14% flokks.
7: Já, já. Þannig að, já, ég veit ekki, mér fannst þetta allavega svona fyrir mína parta aðeins í sérstætt.
1: Og veikara heldur en síðast þá var aldrei sambandið með samþykkt um að við ættum að gangi örum samþykkt. Samtökið innar eins og fleira. Ég held að enginn hafi verið með það, sko.
7: Nei.
1: Ekki einu sem við neitt þetta samtökið, þótt að formari þar að við talaði eiginlega fyrir jái. En það var ég, mann ekki
7: að finna... Var enginn svona opinber samtök
1: sem... Eða eins og í forsetakostningum á öfnina rosanum samþykki að við að ganga í Evrópusáttið. En svo er hann að áskorinu til Vigdísar eitthvað, þannig það var bara ekkert svoleiðis. Þannig það var alveg heimilislaus, munalaus tilhengi. Og Kristrún spilar þetta náttúrulega svona eins og það sé svolítið snjallt hjá ríkistjóðninni að við þrek til þess að kasta þessu til þjóðarinnar ágæða sig. En hún passa sig á því að sko vera alls ekki þannig að þegar skipi fyrir niður og þá ætla hún ekki að fara niður með því sko. Það er náttúrulega það er eiginlega á mörkunum að það sé eiginlega boðleg.
9: Ég finnst líka annað í þessu samingi að því að þú hittir á réttan punkt að mér sko undirbúningurinn fyrir atkvæðagreiðsluna hefði náttúrulega kannski átt að vera meiri og það, þú veist að það liggi ekki fyrir skýr samningsmarkmið til dæmis sem að hefði þá verið hægt að vinna í sameiningu með hagsmunaðalum fá þá alla borðinu, þessi samtök sem þú nefnir, jafnvel sjávarútiðin og fleiri til þess að komast að einhverju sameilirri niðurstöðu þannig að væri
1: bara meira sátt. Þú færði það aldrei með sjávörutu
9: fílu. Nei, en ég meina þú samt
1: sem þú færði bara þeirra niðurstöðu.
9: Það
1: sagði að það að sko, sjávörutin, hún sko, kem ekki til greini eitthvað að skipta henni.
9: Já, en það sem ég á við að þú veist, þú hefði bara fengið allavega aðalega borðinu, hvað sem þú hefði síðan ákveðið að gera, skilur, og þú setur síðan bara samningsmarkmið og það er þá, hérna, það er þá allavega einhverju sem fá að segja sína skoðanir, það er meiri sátt það, þú sé aldrei algjör.
1: Já, þú meina að fá þau til að kvitt upp á það.
9: Ekki, já, og bara vinna þessi samráði. Já,
1: bara hafa einhver umræðu í
9: eitthvað. Og svo líka að það liggi skýrt fyrir, þú veist, eins og við erum að rífast fram á síðasta dag, hvað jái þýði. Þú veist, þú veist, ef þú kýst, hérna, ef þú kýst já, ertu þá að kjósa hérna aðlögun að Evrópusambandinu
1: það var náttúrulega bara megið sem að hérstu fram Þú veist, ef að ríkistjórn hefði vilja vinna þetta þá var hluti að við erum hérna, láta framtíðin að verða örugari fyrir þig og þú hefði geta fyrir með svona 10 daga fyrirvara bara ráðið hann í það eða þú veist, gert eitthvað þannig að nú er guðni þarna þú veist, það meðast eiginlega ekkert svona eiginlega eina sem að kom svona jákvætt til hérna jáfólksins var Dorrit
8: og held ég hafði alveg einhver áhrif en það alveg ótrúlegt eins og þú að benda á sko hvað jáið var í rauninni illa undirbúið jáið setti tímasetninguna jáið setti þetta á dagskrá og það eins og þau hafi byrjað bara samt að eftir neginu að undirbúa skilabúðin ákveða hvernig ætti að hérna, ramma þetta inn einmitt bara hverju verði í samlingarnefndinni nákvæmlega hver eru markmiðin ég þetta ekki alveg sammála því að þetta hafi verið eitthvað fullkomlega óljóst það var alveg skýrt hvað án það í orði að það ekki að gefa eftir yfir að yfir auðlindum og eitthvað svona
9: En, þetta var samt verið að gefa í úr
8: Nei, ég bara ekki sammála því
7: Þetta kemur allt mjög skýrt fram í þingsalutrinar tillögunni og þeir sem ennalýsa hana er, þetta alveg skýrt orða þar
9: Það var allavega það óskýrt að menn voru að raugra þetta
8: Ég held að það var bara verið góð taktík
1: að
8: reyna þyrlu upp ykkur reiki kringum þetta og blanta ef að senda fræðum
9: Ég held að ekki sammála því en við getum verið ósammála það bara fínt
8: Þannig að það eiginlega bara ótrúlegt að, hérna, að þau hafa ekki undirbúið þetta betur sérstaklega því að þau höfða í hendi sér ákveða nákvæmlega hvenar þessi atkvæðagreiðsla færi fram.
1: Þetta getur þau ekki að því það ekki allir flokkandir á baku þetta í ríkisstjórn.
8: Nei,
1: Samfylkingin er lagt fram svona sem kannski spurning sem
8: að... Já, náttúrulega, við erum eitt flokk sem á móti, Samfylkingin einhvern veginn fylgjandi því að fara í Evrópusambandið en ekki að berjast fyrir því. Kristrún tók það af dagskrá þegar hún tók úr flokknum og svo erum við með þennan flokk sem er hreinlega myndaður utan það málefni að fara í aðalduviræður og það eins og bentir á áðan að það var það 14% af flokkurinn sem er, þannig að það var heldur ekki beinlíðin sem verið að kalla eftir það var enginn að býða eitthvað með öndin í hálsinum
1: Er það erindi viðreisnar á enda bara?
8: Þau þurfa allavega að finna það upp nýtt en það sem að kannski bjargar þeim að einhverju leiti að rétt tæplega helmingu þjóðarinnar villda sem langt umfram sko, þeirra fylgi já, fá samning og þá bara annarkvægt hafnurum eða samþykja
9: En sko, hérna þú veist, talandi þennan undirbúning að þá náttúrulega í því samhengi bæði var tíminn stuttur fyrirvarinn stuttur kom svolítið óvart og svo kemur þetta beint inn í borgarstjórnarkosningarnar og sumarfrí Þannig að það er, þú veist, það er kom á sér stað þarna kosningabarátta í sveitafélögunum og undan og þessi barátta hefst í raun og vera ekkert alvöru fyrir en að henni líkur. Já. Þannig að það er, þú sem er bara í sumar, þannig að það er líka áhugavert.
1: Undirbúningurinn
9: er
1: ekki nánguður.
9: Alls ekki.
7: Já, við komum náttúrulega ekki inn í þetta raun og vera fyrir en að sem að frí honum laug, sko, það var, og það var gæmlega strategiðin á þeirra hálfu.
8: Það voru allir í Evrópusambandinu í frí.
7: Já. En þetta að margt svona hérna, áhugavert vegna þess að svo náttúrulega, þú veist, já, við segið þið hafði tímasetningun, en svo var, hérna, svo ætlaði ríkisstjórnin aldrei að beita sér í málinu eins og maður hefði haldið, því að hún vildi þetta ekki binda sig of hérna, þétt upp við Agnes að þá var þetta bara kjörum hennar vinsældir sem það var, held ég, einhverjum hluta sko. Þannig að það var einhver strategi og þetta svona bara gekk ekki alveg upp
1: En ef þú ert að leggja þína vinsældir undir þá getur ekki komið fram með þetta svona eins og viltu nokkuð gangi Evrópusambandið eins og það var
7: eiginlega. Nei, ég fann líka svona, ég veit ekki ég hérna við sóttum aðild að Evrópusambandinu fyrir 15 árum eða hvað það var, nei 16 árum og hérna til þess að gangi í Evrópusambandið, ekki satt við sóttum ekki maður til þess að ganga ekki það og það hófust viðræður það viðræðurna ganga út af það, þú ætlar að sníða agnúana af aðildinni af, ekki satt, ég menn að það hérna, mikið hotnin getum orðað þannig og þetta er það sem viðræður ganga út á og þetta byrjuðum við fyrir 16 ára
1: Já, þá líka litið á Evrópusambandinu sem er björgulabótt
7: Nei, við sko, það, það, farin, sko. Það svo núna kemst eitthvað með einhver svona hugmyndum að við séum að kíkja eitthvað pakka við erum ekkert að því,
9: Nei,
7: við erum bara að sækjum aðeins og þeir sem að styðja það ég saknaði þess allavega sjálfur að þeir sem að styðja Evrópusambandsaðil töluð það við viljum ganga í Evrópusambandið, það þarf enginn að segja það upp.
8: Já, það var enginn þar.
7: Nei, og sem við stálega furðulegt að því að við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Menna, við erum ekki að,
9: hérna,
7: farið svo viðra til þess að svona...
1: Þetta var aðlugum.
7: Þau
1: sögum það það, nei, við erum ekki að sækja. En ef þú vilt ganga í Evrópusambandið, þá getur þú sagt að við viljum ganga í Evrópusambandið og ég tel alveg bara full víst að við munum fá hérna sjáur auðlindin á hérna þess að Evrópusambandi vil fá okkur þess vegna erum við með sérstaklega góða stöðu
8: sníða af hotnir fel náttúrulega alveg í sér eitthvað þú getur viljað að gangi Evrópusambandi að
7: einhverjum skilurðum uppfylltum já, ég er að tala það
1: algjörlega þau eru að tala sig inn á að jái hafi tapað frekar en eigið innið
6: allavega
1: Já, við erum eiginlega sammála um það hérna
8: Já, já, nei,
7: já,
1: já, við tapaði
7: Jó, jó, ég meina þau fara að staða þetta risastóra mál og náðu ekki gegn þetta, það ekki tap? Ég myndi ekki segja það að ná 49% í þessu máli væri sigur
8: ekki Inga Sæland sigur þeir?
6: Hún sagði já
8: Til í þessa tilraun en hefur alltaf verið á móti að örgsa
7: Já,
6: hún sagði já
8: Já, en hefur líka verið mjög skýr að hún vilji segja já til að segja nei
9: Einmitt
6: Já, hún sagði það
9: Það eru þessi misvísandi skilaboð til kjósandi, ég held að hluti af þeim sem voru að kjósa já fólk sem að vil alls ekki fara inn í Evrópusambandið en var bara svona alveg til í að kíkja þennan pakka sem að var talað en ég sammála Kristjáni, þetta var þetta bara kostningum aðelda Evrópusambandið
7: Þetta var ekki kostningin það í sjálfu sér, þetta var bara kostningin að halda áfram þeim viðræðum sem voru hafnar
9: til að ganga í
7: Evrópusambandið
8: Já, það voru alveg langt fyrir að það eru kosið aðelda samning svo eru kosið stjórnarskrárbreytingar þetta var aldrei eitthvað síðasta skrefið þetta var ekki núna eða
9: það heldur ekki fyrir hvaða stjórnarskrárbreytingar þyrfti að gera fyrir þessar kosningar sem hefði líka verið eðlilegt
7: Já, það alveg hárrétt vegna þess að það liggur fyrir að við þurfum að breyta stjórnarskránni og það þarf ekki samþykkja tveimur aðskildum þingum og fara þingkosningar á milli en ég er svona forvitnilegt að vita að getur ef við samþykkjum stjórnarskrárbreytingu á einu þingi svo gosið við fangum allt annars konar þing getur það þá eitthvað meginn svona bara
8: Já, sko, það alltaf máli, við vorum svo langt frá því að gangin í Evrópusambandið, jafnvel þó að hefði kom já, þetta var gat aldrei verið
6: Þetta er að segja þetta hafi verið spurningin, viltu nokkuð gangi í Evrópusambandið, að því að var verið að spurja mann það sem þetta var svolítið fjarlægt
9: En síðan alltaf þessi, sko, þetta debat það eins og Ólafur Ragnar kom til dæmis mikið inn á að hérna að Evrópusambandi, fyrir Evrópusambandi það bara ein kosning það ekki hérna, það ekki tvær kosningar eitthvað pakka eitthvað samning og svo
8: Já, en Evrópusambandi kemur það bara ekkert við hvernig við högum okkar máli, sko við getum alveg ákveða að hafa
6: Þá mátti Evrópusambandi líka að segja að þetta var ekki kosning Evrópusambandi, við býðum bara til næstu
8: Já,
9: Þeir eru náttúrulega, þeir segja bara að þú ert að fara í samningsviðræður, þá ertu bara að fara í samningsviðræður til að ganga inn í
8: Evrópusambandið. Já, en þegar ég býr í íbúð, þá er ég ekki búin að, þú veist, mitt tilbúð ekki þannig að...
6: Mér varst líka Ólafur vera ansi, hérna, að fór mjög utarlega í alla sína málflutning. Mér varst þannig að bara Ólafur Ragnar sko 83 eiginlega mætti.
8: Hann gekk á eigin innig svolítið þarna.
6: Ég fannst það sko.
7: Þegar var að saka stjórnmöldum að hérna allir gefnar til annar þjóðar til dæmis. Það var hann
6: síðan. Það var kúkabræð. Og talaði með starfsmenn í utarkisráðundinu að þau væru einhvern veginn.
8: Árús
6: mér fannst eiginlega það að vera þetta er náttúrulega mikil saga sem var í gangi hérna Solvi Anna og Halldór Benjamín að ég sé að á mínu Facebook er bara fólk ekki ennþá komið yfir það að þau hafi staðið þarna saman Dorrit yfir nefnda það og það eru margar svona sögur í þessu
8: Það var ekki svona sko, hverjar er afleiðingar þannig að byrjum til dæmis með Þorgeir Katrínu sem er búin að bera þetta mál á herðin sér sko, og fellur þetta eitthvað pólitískt uppgjör innan hennar flokks eða ríkistjórnar hvað
10: hún stendur náttúrulega held ég bara mjög sterkt inn í sínum flokki en ég held að flokkurinn þurfi klárlega að fara í eitthvað svona endur skilgreiningu á þeirra erindi og ég held að geti það alveg þetta sýnt sig að þetta sé bara svona kann man segja frjálslyndur hægri flokkur á móti þá kannski að sjálfstæðsflokkurinn orðin svona daltið íhaldsamari heldur en hann var meðan þetta, heldur en áður en þetta þegar þetta rúmaði báður þessar fylkingar sko. Þannig að það alveg líf eftir Evrópusambands viðræðnar fyrir viðreist, en það þarf held ég að fara í þá vinnu sko. Það þarf að fara í það uppgjör inn á flokksins en ég held að Þorgerður Katrín geti alveg lifa það af pólitískt sko.
8: Og flokkur snúið sér kannski efnaðsmálónu sem hann heldur á í ríkistjóðinni
9: Ég vil leiðra þetta hérna, viðreist er ekki hærri flokkur allt sem þau hafa gert er sína að þau eru vinstri flokkur það er aðgerðir bæði í borginni og hjá ríkinu þannig að ég myndi ekki kalla það á hægri flokk í dag sko.
6: Er ég samtarflokkur bara komin svo langt til hægri og nú finnst þér að þýskir kristilegi demokrata vera vinstri flokkur
9: nei, alls ekki, mér finnst hægri sjálfstæðsflokkur bara alls ekki nóg langt til hægri
1: Nei, nei, já, okkur getur
7: fólk Ég myndi Allt verið svona fólki sem allavega hefur nú verið áttunum enn og hægra fólk sko, það kemur nú allt frá það, hægri
9: Já, já, verkinn tala
7: Þorgerur, Hanna Katrín og Þorbjörn Sigríður Þetta allt hægri
9: En
7: verkinn
9: tala
7: Já, já, þetta allt sem hægra fólk og hérna, þetta sé nú ekki
1: Þetta afsprengi af sjálfstæðsfólk
7: já, já, já, já
1: Ég myndi held að viðrist sé bara Það var jafnilegt að horfa á meiri vaxtamöguleika með losna við Evrópumálið og þá ég bara að tala hérna með hérna klofning sjálfstæðarflokksins að við getum náð inn kannski fleiri frjálslundum bara með því að leggja áherslu á það ég held að þau að við náð góðri kosningaúrslundu síðast ekki út af Evrópumálunum meðan hefði svona fyrirframhaldið að þegar samfengi ekki bakka frá Evrópumálunum að þá hérna komi sigur yfir til viðreisnar en mér fannst það aldrei gerast og ég held að viðreisnar fengi sæmilega kosningu með ótrúlegu tilbúið til þjóðarinnar sem að er hægri skattar og vinstri velferð sem náttúrulega gengur enga veginn upp þú ætlar þá bara líklega að reka allt með halla eða þú ert bara að segja ósatt sko, að þú ætlar að vera með meiri velferð en ekki afla tekna til þess það bara Þetta næstu ég Trump segir Já, en ég held að þau að við náðs árangrinum með því og vera svona lígi glöð með þetta allt saman, munið að kostingabarður var svolítið svona kát það var alls ekki svona megin áhersla á Evrópumálum sem hefði alltaf gert kostingabarðunum vera svona kvassari, þannig að ég held að ég meni, það eru til svona flokkar í öllum löndum eins og virðist sem að þeir eru svona 14% flokkar í Þýskalandi, í í Bretlandi, þú veist að góðum degi geta frjálslundi þar alveg náðu 14%
7: Já, það átt gert
10: En 14% í pólitíkinu Íslandi í dag er líka bara
7: Það er bara tölvert sko, já, það rétt Það reynda mun meira að vara áður
9: Mér Þetta líka, 14% í síðustu kosningu, var það þannig já. Þau eru samt minna miðflokkur en það ekki
10: Ég bara ekki með þess að tölum við konum Ég hafði það undirbúum betur
1: Þau voru aðeins starri í Reykjavík miðflokkurinn
9: já. Já. Líka á þingi, eða ekki? Ég held að.
7: Ég bara
1: Nei, ég held ekki.
9: Það ekki þannig?
1: Kíta. Það smá
7: reyndar. Mér varst hérna svona aðeins hérna að breyta upp að ann öðru vinkli, þá veist mér líka svona, þá var alltaf mér, sko, fyrsta lagi varst mér áhugavert að sjá hvað margir Íslendingar eru bara vel að sér Evrópusambandsmál sem að ég vissi ekki og
1: Íslendinga
7: vita Já, ég veit að Þetta myndi maður svolítið á það hvað voru margir sem að hérna, mættu á ombera staði og tjáðu sem það hvernig þetta reka banka þá eru aldrei komið inn í honum að þess að fá afkvæmstlega gjaldkera en það mér stand og þetta nú satt í grína því mér fannst emmi það voru mjög margir búin að setja sig mjög vel inn í og það kom hérna svo ég steli þessu frá henni Vilborgu ásöga hérna það spratt upp umræðum utanríkismál sem ég hef allavega sjálfur saknað alltaf á Íslandi
1: við höfum, Nýjarattir
7: Já, nýjarattir og svona við höfum ekki mikið vilja ræða okkar stöðu í heiminum svona undanförnum áratugum ekki síðan einn ástæðu til þess og núna kom upp moment til þess að gera það og mér fannst það áhugavert vegna þess að við erum líka að upplifa þessa tíma að hérna það allt hérna, breytingum háður núna breytingum undir orpið og miklu meira heldur með þekkt áður og hérna á löngu tíma þannig að það líka áhugavert hvernig svona alþjóðlegi straumar að hreyfa við okkur og nú gætu þetta hérna það gerst að Bandaríkjaforseti gerði einhverja gloríu og normenn myndu segja heyrðu nú þurfum við að færa okkur nær Evrópu og hvað ætla Íslendingar þá að gera, sem ég held að vera mjög áhugaverð spurningarinnar, nú þarf að skilgreina það, hvað verður það, því að það voru bara tvö ríki eftir í
1: ES
9: En það var nú einn af þeim áráðspunktum sem voru nú hjá
7: Þetta nú ekki áróðspunktur, þetta er ekki áróðspunktur
9: okay, þetta vangavelta þetta var einn af þeim vangavelta sem voru í hérna sem voru í hérna í já umröðinni mitt þetta
7: Já, en það bara eðlileg spurning
9: Já, en ég meina, já
7: Það eðlileg spurning og normin eru sjálfur mjög mikið
9: Fabulering
7: Þetta að velta þessu fyrir sér hvað hefði gerst
1: Ég kíkti aðeins á hérna evrósku miðlana Þau fjölluðu mitt allt saman þetta væri að Íslendingar hefði ákveðið að fara í þessa kosningu út af breyttri stöðu í heimsmálum og þarlegandi mun verða túlkað þetta nei sem svona eiginlega stuðningur ég segi ekki stuðningur, það er svona góð kostning fyrir Trump eina kostningi sem hann hefur unnið þetta, hann tapar öllu ég held þetta að vera túlkað henni því að ég sá engan vera að fjallum þetta mál nema út frá þessu sjónarhóti þetta væri bara afleiðing af Grænlandi
6: og svona hérna ófrið í Evrópu og Íslendingar yrðu að ákveða að hverju þau alltaf halla og það augljóslega ekki hægt að halla sér að bandaríkjamönnum og þess vegna ætla þeir að athuga hvort að Evrópa vilji taka móti þeim og niðurstaðan sú nei, við ætlum ekki að halla okkur að Evrópu og þannig að verða þú veist þjóðverjarnir og frakkarnir í hérna í öllum spjallþáttunum þar að túlka þessa niðurstöðu. Sem að ég í mér fannst þetta að vera lítið mál í umræðunni hérna. Öryggismálið.
7: Já, ég held sko Þorgeir reyndi að setja þetta á dagskrá fannst mér fyrstur hún byrja að tala um þetta fyrstur hún tilkynnti um dagsninguna og svona þá vildi hún tala um stóru myndina en svo eitthvað með gufaði svo umræði þetta aldrei upp.
1: En haldi þetta sé þannig að þeir sem voru að segja nei hafi haft þetta huga sem
6: nei, ég held ekki. Þessum er ég að segja
10: Ég held að það sé nú bara hvað eru 180.000 sem að sögðu nei sko, ég held að séu bara mjög ólíkar
9: forsendur
10: vilja ekki halla sér að Evrópu, aðri vilja hafa bara óbreytt ástand og svo eru örugglega miklu fleiri skoðanir. En kannski verður þetta einmitt til þess að okkur verður búið til viðræðanum að ganga hreinlega bara í Bandaríkin eða eitthvað, ef að Trump upplifir eitthvað sigur.
6: Það ekki viðræður, hann bara lýsið yfir.
10: Já, kannski næsta þjóðaratkvæðagreiðsla sem þá.
1: Skýtur í nafni okkur líka, kannski, við veitum hvað stannað er Íslandi til
9: En það verður gaman að sjá núna eftirleikin bara, þú veist, ég held að hérna, því þú varst nú tala svona pólitískt líf, ég held að sé það nú engin sko, svona fyrirmynd fyrir því að það sé einhverjar afsagnir eða eitthvað slíkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu en það auðvitað skiptir máli þú veist, þegar að og það gerist líka í tíð síðustu vinstristjórnar að hérna þetta svona spurning hvaða skref þú stígur næst og eins og til dæmis eftir ISF hérna þjóðratkvæðagreyslina þá kannski voru skrefin sem sú vinstri stjórn tók voru ekki kannski hérna þeim mikið gæfuspor en það svona spurning hvernig þær ætla að spila þennan eftirleik og það getur vel bara spilast það getur vel verið að það spilast bara vel útjöðum, sko, en það fer bara svona eftir hvaða stefnið það eru taka.
6: Mér finnst það ríkisjóðinni að taka marka á þessu. Við erum í lífræðissamfélagi og við ákveðum að kasta þessari spurningu og sá hópu sem að vinnur, þótt að vera bara eitt atkvæði, það gildir. Og þá er þetta eiginlega þannig að þetta er eins og í brúðkaupunum að sá sem að ekki kemur með athugasemdir hérna áður en við gefum brúðkaupin saman, munu þegja eilífu. Ég segi ekki að eilífu, en það var að vera svona nokkur ár, þá er þetta ákvörðun og ef maður hugsar þessa ákvörðun sem að þjóðin tekur með þessari aðferð, þá er hún gengur hún á hérna utaríkisstefnu Þorgerðar Katrínar. Þannig mér finnst að hún eigi að segja af sér. Því að allt sem hún að gera á fundum í Evrópusambandinni hefur eiginlega verið að samflétta okkur inn í einhver að pakka Evrópusambandsins út af Úkraínu og hinn og þessu. Og mér finnst að hérna, þetta sé dómur yfir þeirri utaríkisstefnu og við verðum að endurskoða hana og ég minnst að eðlilegt að hún segi að ég endaði fyrir minna á kastu sér til þjóðarinnar og þjóðin. Hérna,
1: en ég tyki ekki að skipta um stól.
10: Ég maður að það eru fordæmi fyrir því að hérna, þú færði á því eitthvað smá slettist á því og þá hætturu segir aðeir sem er á þeirra í einu ráðunundu og sest í annað
1: það bara bjarni til dæmis
10: Daði geti haft stóðaskipti
6: koma til þingsins og segja nú þurfum við að endur með þetta hérna utaríkisstefnun okkar sem að sömuleit er ekkert ólíkt því sem að var í hérna
7: en ert ekki Gunnar Smári ganga sér langt í þessu við erum ekki að hafna því að styðja við Úkraínu þó við viljum ekki gangi í
6: Evrópu utaríkisstefnu okkar við Evrópusambandið.
7: Sjóðin
6: segir nei við því.
7: Já, hún segir nei við nánara samstarfi en svona formgjörðu samstarfi.
6: Þá bara finnum við fyrir að leita fyrir bakka. Kannski eigum við að tala við grænleiting og færing og kanadamenn.
7: Ég held hún sé ekki að segja nei við því samstarfi sem felst til dæmis innan evróska efnahagssvæðisins. Ég held að sé ekki vera að segja nei.
6: Ég held að
7: þú fara aðeins ansi langt þarna í þessu en auðvitað þarf ríkisstjórnina
1: Þetta voru fjöruð að kenna í garku.
7: Já, nú er það með blaðamanna hund sem var að byrja bara að finna okkur myndum og hérna kannski erum við bara blaðar eitthvað sem þeir eru búin að segja.
10: Kannski
7: erum
10: við alltaf búin að segja
7: Það væri verra. En auðvitað þarf sko hérna það liggur fyrir þinginu þingsályktuna tillaga að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Það hlýtur að vera fyrsta verki hlýtur að vera að ég kann ekki þingsköp hvort maður leggur fram nýja tillögu sem að nullar þá fyrri eða dregur hann tilbaka eða, þú veist, það getur ekki leigi fyrir þinginu áfram opin tillaga um aðeldur umsóknar Evrópusambandinu þegar þjóðin er búin að segja nei, ég held að það hljóta
10: að fara með það inn í utanríkismálin
7: ég held að það hljóta
1: að vera nummer 1 í kostingum í þeirri tillögu þingsályktun tillögu þá kemur örugglega fram sko þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst. Þannig að hún sé bara fall á tíma.
7: Nei, að tala upprunalegu tillöguna sko, það liggur fyrir opin tillaga frá 2009 sko.
10: Já, sem var aldrei
7: þess vegna er þetta í gangi af því hún alltaf lifandi sko og hún lifir með hana en ekki breytt.
1: Þá er þingið með umsókn.
7: Þess vegna gat þetta gengið.
1: Svo segir, hann ætlaði að drepa hann en tókst bara ekki.
7: Nei, ég meina,
1: menning að taka þetta alvarlega.
7: Já, þetta er fyrsta skrefið.
1: Við erum ekki að hlusta á blaðamannafundinn, en hann, ég get alveg sagt ykkur, hann verður þannig að þetta breytir engu um ríkisstjórnina. Við hérna höfðum kjark til þess að leggja þetta fram fyrir hérna þjóðina, þjóðin hefur svarað, ríkisstjórnin er sterk og við stöndum saman hérna stelpurnar, segjum við að segja. Að það þannig í pólitík að þú ferð og sækir tap þá kostar það pólitík snýstum að safna sigrum
10: hvernig stendur að því sko.
1: Við töpum 14-2 fyrir dönu sko, en við heldum áfram
9: akkurat, þetta ekki spurning
1: ég tók okkur langa tíma að vinna Dani eftir það
7: ég
9: ætla bara að segja að þetta einmitt ekki spurning hvort þú dettur heldur hvernig þú stendur upp gamli frasinn sko það svona skiptir máli að hvaða skref þar taka
1: næst hvaða áverkar verða af þessu höggi sko fyrir sko
7: en er ekki áhugavert í þessu samhengi að velta fyrir sér sko hérna synjun Ólafs Ragnars á fjölmiðlulegunum sínum tíma þá voru allir fræðimenn sammála það að ef að þetta gerðist að forsetinn stöðvaði lagasetningu þá yrði ríkisstjórn að segja af sér það var bara það sem allir ég var að vinna þá í sjónvarpinu maður hringdi í hvern mann og fætur öðrum þá voru allir helstu stjórnspekingar landsins á þeirri skoðun en hvað gerði Davíð og Kó þeir bara drógu mál tilbaka og heldur svo bara áfram þannig að ég að frá þeirri reynslu myndi ég segja að ég sammála þeir og það kunnar smára það mun ekkert gerast, nei, það verður engin pólitísku jarðskjálfti, ég held ekki, sko.
10: Nei, það var náttúrulega líka svo sem lagt þannig upp strax frá byrjun og römmuðu þetta þannig inn, þannig að það þarf ekki að koma nefnum á óvart fyrir ákvörunin er síðan að halda áfram eins og upp að lagt, sko. En ég held að þetta muni sko vara út þetta kjörtímabil, svo komu nýja kosningar og þá mætir viðreistin eða einhver Evrópusinna flokkur og setur þetta mál aftur á dagskrá. Þess vegna eins og ég sagði hérna upphæði sko kemur svo óvart að þeir sem að vilja þetta mál út á borðinu næstu ára tugina, það hefði ekki bara samt þetta að sækja samning og hafna honum afgerandi.
1: Það hefði verið skýrari í niðurstaða.
10: Já, þá hefði þetta líka ekki sko verið bara verið að íta þessu eitt kjörtímabil í einu sko.
9: En var ekki tal líka að kostnaðurinn við þessar aðildarviðræður yrðu þá hleypur á okkurum miljörðum? Ég menn af hverju að vera að fara þá vegferðu og hvort þið að fara að hafna því?
1: Nú til að peningum þá voru fullt af 8,5 milljarður ekki meira settur í kostningabaráttuna
10: það
1: nú til að peningum
9: Já, það var kannski áhugavert að sjá þú veist talandi um pólitíska ábyrgð að ef að hérna að sko Þorgerður sem ég tel líklegt að hún muni bara reyna að halda áfram og svona vinna með þessa stöðu einhvern veginn, hún nú slingur stjórnmálamaður en það verður áhugavert að sjá hvort að kom einhverju skuldadagar í næstu kostningum
10: hjá viðreist algjörlega
1: Það verður það. En að því ég tafa að tala niður innan blaðamannafund, þá er hérna, ég held að við séum á ótrúlega leiðilegum degi þar sem að verður biðröð af hérna, mönnum sem ætla að eigna sig sigurinn. Og það er hérna, þegar maður hlusta á stjórnmálafólka, þá er það hérna yfirleitt alltaf best í tapi. Ég bara hvet fólk til þess að fylgjast með þessu, hvernig hérna, taparannir tala, að þeir munu mæta sem svona mjög mannlegir og með auðvöld með að tengja þeim. Svo hinum megin er það, þegar stjórnmálamenn er að tala í sigri, þá eru þeir eiginlega sko leiðilegri heldur þeir sko þjálfararnir í fótboltaleik, sko. Þannig ég heldur þeim að silfrið í kvöld verði óbærileg. Þannig er það sem að menn belgja sig út og er að egna sig hennar sigur og upplifa það að þeir hafi verið að vinna persónulega.
10: Já,
1: ég vissi sem að það gerist. Allan að suma persónu sem verða þarna.
9: Talandi um sjónvarpi, það var nú svolítið fyndið kostningarsjónvarpar úfi og nú að tala um það á þann.
1: Það er stóri taparinn eiginlega.
9: Svona áhugavert að sjá að spyrlanir einhvern veginn voru enga og eina að gera sér grein fyrir stöðunni og tölugurinn var hann alltaf að reyna að koma einhver á framfæri og svo loksins þegar það lá fyrir hérna, já býtu er neyða að ná yfirhöndinu Heyrðu, þessi dagskrá henn er hér ja. Með lokið.
6: Ég hérna gastu upp sko vanalegri með eitthvað.
9: Vanalega bíin. Tilviljun,
1: skilur. Já, þetta ekki til þess að Kristján svona taki mikið þátt í umræðinu um gagnrinn á rúfn í
7: nýbyrjaðinu. Jú, ég er alveg óhrættur við það.
10: Sko. Ertu byrjaður? Ertu
7: nei, mæta nei, bara ég er bara að mæta nú á þrjóta enn sísta.
6: Þetta við var eiginlega mjög
10: alvarlegt.
6: Það var eiginlega mjög
7: alvarlegt. Frjálsitaða tímavilinu mínu.
6: Það var eiginlega mjög alvarlegt af því að Ríkisútur var að senda út þessa dagskrá. Og þeir voru með mann inn í settinu sem að skildi þetta. En hinn bara skildi þetta ekki og allir spyrlarnir á báðum stöðunum skildi þetta ekki þannig það var verið haldið að þjóðinni rangri mynd á stöðunni ég hérna yfirleitt minnst með gamanakostningum og ég býð með mitt til mitt eigið exiskel og en ákvað að gera það ekki núna þetta bara já og nei og ég held að hérna sjónvarpið myndi ráða við þetta eða mokkin eða eitthvað en svo fór ég bara hérna sá ég hvaða rugl er þetta og fór og tók bara hérna kjörskrána og reiknaði hana upp með að við hérna atkvæðaskiptingunni hverju kjördæmi og sá að þegar að rúvararnir voru að halda því fram að væri 51-5 fyrir jáinu, þá var umvörlega 51-3 fyrir neginu og svo þegar að komu hérna fyrstu hérna utan kjörfundu atkvæðin og þá sáum við það að öfugt það sem margir heldu að neyið hefði verið með uppsveiflu í lokin, þá var það eiginlega öfugt að jáið fekk betri útkomu á kjördag heldur en í utan kjörfundar og þá var þetta alveg ljóst þetta var búið og þá var klukkan ekki nema bara kannski tvö en rú var ekkert að fatta hérna niðurstöðuna bara fyrir
7: það var ekki fjóður fram sem ráðgjafi
6: Nei, þeir voru með mannina ég skil ekki að þú ferð að sérfræðing og þú kýst að hlust ekki á sérfræðing og tekur eigið brjóstvit frammi við sérfræðingin og þetta var sérstaklega neyðarlegt fyrir alla sem að voru að taka viðtölin og ég grei fólki sem voru að dansa og fagnanir í Hafnarhúsi í bóði rúf
7: Það var einhverjum kostningu fyrir einhverjum árum þegar var einhverjum skiptiður einhverjum kostningafund á Suðurnes sem það sem hefði bara verið tali úr einhverjum einum kassa og held að verið viðrisn eitthvað sem fengið eitthvað 40% á rættur
10: Þetta var viðbröðin Já Gaman fyrir þau
6: Sérfræðingurinn í settinu, hann sagði þetta við fyrir meir þegar að Suðurland kom Hann sagði því munurinn hérna meiri Þannig að já, við þarf eiginlega meir úr Suðurlandi eða er alltaf geta landað þessu.
1: En mér fannst vanta með hann að aðeins að styrka hérna hljóðið í hljóðnumannum í honum. Þau voru, hinn voru mikið, að ég heyri ekki sérstaklega vel, sko, hinn voru mikið sterkari og þá, þegar hann talaði, þá var eins og væri svona hjáróma.
6: Þau áttu að
1: það að byrsta þetta. Ég skal vera hérna í útsendingastjórninni með hans.
6: Þau áttu að byrsta súlutan hans. Við getum verið með þess að þetta er búið að telja en þetta er spáin og þetta er alveg ótrúlegt að Ríkisútvarpið með stæðstu fréttastofu landsins með fréttastjóran þarna á iPadinu skuli ekki hafa staðið sér betur
7: Nei, það var það sem var náttúrulega líkil stærðin sem ég skildi þetta var náttúrulega Reykjavík Norður þar þurfti munurinn að vera svo mikil já. Þangað fannst mér fókusin alltaf að vera vegna þess að svo þegar tölutna byrtust þar og þá fór þetta þá svona loksins komst hann að með þetta, þetta væri ekki nóg þarna var í svæði sem já þurfti að vinna miklu meira mun til þess að þetta gerist og þá svona fannst mér að það kvikna hann aðeins á
6: berinu mér fannst að ég hérna var alveg að detti að vera svona tuðandi kall í sjórfinu þegar að kom hann að nú hafa munur að Reykjavík suður og Reykjavík norður og við segjum, hafið þið ekki heyrt Grafarvoginn?
1: En ég get vottað að Gunnar Smári rótt á undan sko kostningasjórfinu þegar sjósa og senda skilabóð sko.
7: Hann er ekki bara undan þeim heldur en hann búin að skrifa 200 orða pistil
1: En sín orðið á sín
10: Sko ég svaf þetta alltaf mér, ég var á morgunvaktinni og svo hafði ég alveg tíma til að gefa bara að vekja börnin og gefa morgumat og horfa barnatíman áður en að síðustu tölu komu sko. En þannig að ég misti að þessu kostningasjóðarpi bæði en mér heyrist ég þurfa hver
1: ekki
10: að spila
9: þannig Ég fannst sín sko með, þau voru með allavega hérna, komið gott stelpunar og það var svona skemmti þú veist, voru svona skemmtilegar umræður
1: og voru léttari,
9: léttari já.
6: Við talaðum drykki fólk þér í bæ sem er svona
1: Þetta er eins og ég rétt honum alltaf svona kallar að súpa það finnst mér alltaf asnalustu vitun og hverju ári, svo það er að syngja alltaf fullir kallar en þarna voru fullir fullir úrbenni bara
6: En nú segir þjóðin nei, það eru leikreglunar.
7: Já,
6: og hvaða árið hefur þetta á hérna utanríkisstefnuna?
1: Það kemur ljós að það ætlaði ganga á fund utanríkismálanefndar á morgun held
6: ég. Ég meina við hljótum bara við borgararnir í samtali sínu hljóta geta haft áhrif á við erum búin í lýðræðislegu samfélagi, við erum geta bíða eftir í hvað Þorgerður okkur.
1: Nei,
10: en neyi ramma þetta náttúrulega inn þannig að það þyrst ekki að breyta inn. Við værum hérna staðum sterkinn en EES, það væri alltaf á hérna fínum stað með þess að sóðu annar mætti hérna í umræða þátt og talaði að hún hefði fulla trú að ríkisstjórnin
7: gerði bara nátt. Það var bara fínt.
10: Já, þetta væri bara allt svona frekar gott og hérna, Halldór Benjamín sem fulltrúi annars hóps sem að Sólveig Anna talaði ekki fyrir. Hann var svona svipuðum nótum og svo voru við þarna með fórstjóra CCP sem að heiti nú eitthvað annað en CCP í dag að tala að ríkisstjórnin þyrfti bara að fá frið til að vinna öll sín góðu verk, sko. Þannig ég ekkert viss að hérna, það verði eitthvað sameiginleg túlkun þjóðarinnar að hér þurfa að breyta endilega einhverju sem að hefur verið. Heldur meira bara að halda okkur nákvæmlega það sem við erum.
6: Svo þetta alltaf að setja stærri vakt á EES-samningin, þetta að meta það hvort að hann sé til lengri tíma, hann var alltaf til bráðabirða. Svo þetta að fylgjast með stöðun í Noregi, svo þetta einhvern veginn að velta fyrir þér hvað er Kanada að gera gangið Evrópu. Ég held að við þurfum að vera miklu,
7: já, þurfum að vera vakandi. Fót okkur miklu betur.
10: Það er kannski að stofna nýjan Facebook-hóp og athuga hvort við viljum gangi í Noreg. Það var kannski
1: sá brandar er venda.
7: Nei, ég held að það sjálfur rétt að við þurfum að kortleggja eða reyna að kortleggja þessa framtíð sem þannig að Gunnar Smári hérna miklu betur og skoða hérna okkar stöð því að þetta alveg rétt að Þorgerður hefur þetta verið að gera einn svona samkomulag við Evrópusambandið hérna nánara samstarf á ýmsum sviðum og hérna ég myndi nú ekki kannski segja að það væri svona afgerandi í pólitísku skilningi en samt það einhver nálgun og það augljóslega rétt að við ég held að almenningur í Íslandi eða og segja meiri hluti, vill ekki nánara samstarfi og sem andur mjög aðstæður svona líka eitthvað fannst þér, mjög aðstæður svona kom mér á óvart í þessu, hvað margt fólk á Íslandi hatar Evrópu Vist, ég ætla bara að orða það þannig bara hatar Evrópu, fyrst bara Evrópu ömuleg,
9: sömur mistum ekki verið ég var við það
7: er ekki?
9: Nei, mér varst það ekki verið þú viljur ekki gangi í Evrópu sambandi þá er
10: það hatar ekki sömur höfðu mjög stór orð uppi Evrópu
9: já, kannski, en ég meina það alltaf í svona
7: umræðu
9: heitustu einstaklingar
7: mér komst að óvart hvað þetta var svona harkalegt sko
1: En sem voru þar máðan, sko, ef að
7: hún hefur... ég ætla ekki eða ekki umræðinum
1: stórum. Þú verður leiki Þorgerður Katrínar, svona sem utanríkisráðherra hafi laskast þetta, hvort að hún og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir eiga skipta til dæmis, ráðherrastól?
7: Ég held að vera, þú veist, það sem ríkisstjórnin þarf að gera núna auðvitað bara, hérna, brettu bermurnar í efnahagsmálum. Ég held að það sé bara eina svarið, þú veist, það er bara koma með einhverja trúverðuga tillögur aðgerðir í því. Það er stóra máli af því að nú er þetta þannig að við eins og var svolítið stilt upp þannig að við færum í Evrópusambandið þá hérna getum við tekið upp evru og það myndi hjálpa okkur í baráttu við verðbólgu og vexti og þá sem minna einin það þarf ekki, við getum bara gert það sjálf og nú skulum við bara gera það sjálf
9: sem er náttúrulega svolítið blekking sko að því leitunum til að við hefum alltaf þurft að taka til efnahagsmálunum, þú veist þess að geta tekið upp evru og enga veginn á þeim stað að,
7: nei, en nú er bara tími komin til þess að gera þá
9: eitthvað ég meina og þú veist og það var kannski líka gagnrýnin og hluti af niðurstöðunni sem að liggur fyrir er það að fólki kannski fannst að stjórnvöld ættu að vera að beita sig meira að efnahagsmálum hér heima fyrir áður en við færum út í
1: einhverja svona vegferð
6: Það var frábær kostningaþáttaka það var hérna til dæmis í norðaustur kjördæmi þá var það 3,5% stöðu meira enn í þingkostingun það var allstaðar yfir þingkostingunum meira út á landi heldur en
7: ég heyrði þjóstar í morgun það var mesta þáttaka síðan 2009
6: já ég, þessu bara þjóðin var mjög ánægð með þessa kostningu
10: það var það líka það var svo skýrt að þú varst að velja og hafna einhverju ákveðnu þú veist, þegar við erum með þingkosningar eða sveitarstjórnarkosningar og það eru átta framboð og þau túlka niðurstöðuna átta mismunandi vegu og eitthvað hér erum við bara með mjög greinilegt svar jafnvel þó að munurinn hafi ekki verið neitt rosalega mikill, það ekki hérna 70% sammála eða eitthvað en bara líðræðið, við vitum að hvernig það fungerar, við vitum að einfaldi meira hluti ræður og þú gast barist fyrir því sko. Þannig að þú hafðir svona virkilega ríka ástæðu til að koma og taka þátt af því að þú vissir að atkvæðið þitt hefði eitthvað tiltekna meiningu en þegar þú þekkist í þingkosningum, þú veist ekkert hverjir ætla að vinna saman, þú veist ekkert hvaða kosningaloforðunum verða ofan á í meirihlutaviðræðum, þú veist ekkert hvernig, þú veist ekki eins og hvort að verði sko meirihluti atkvæða á baku meirihluta sem verði myndaður, saman hvort að það sé sveitafélagi eða þingi.
6: En þetta samfærði mig ekki að það sé góð leið til þess að taka ákvörðun. Mér fannst hérna kostningabaráttan engin eftir að við erum bara komin inn á svona populíska tíma. Það eru fólk, hérna, er ekkert að tengjast, upplifir það ekki að þurfa að vera með svona geirnelt það sem er að segja. Það eru mjög svona stór fullriðgalegt. Það eru gríðalegur hávaði í ystu mörkunum og mikil svona afmennskun anstæðingana. Það fólk væri landráðamenn eða, eða afdala fólk og mjög fyrirferða mikil. Það var náttúrulega umræða sem var bara fín, það sem að kom fram, en hún var bara sára lítið og ég veit ekki hvað árið hún hafði. Það var gríðalega mikið afl í auglýsingum sem að er ekki góð tíðindi ef að kosningabaráttan eða debattið í samfélaginu flýst yfir í auglýsingatíma. Það bara mjög hérna vond, þannig að sömuleiti fannst mér sko formið á þessu er ekki svona til eftirbreytni. Ég myndi ekki segja að reynslan svo góð að nú setjum við bara meira inn í beint lýðræði. Ég upplýði
9: það. Eða sko, það sem mér kannski fannst áhugaverðast við þessa baráttu, ég get tekið undir rosa margt sem þú ert að segja, þetta er hérna, en það var að sjá sko, sérstaklega nei megin þessa marga ólíku sko bæði flokka og hérna aðila hagsmunaðila bara snúa bökum saman um þetta mál sem þeir voru sammála um og það er ákveðin fegurð í því finnst mér en hérna en þetta er náttúrulega líka spurning um þú veist ef að þú leggur af stað í svona vegferð þar sem er svona opin og það svo mikið rými til þess að túlka hlutina eftir þínum hérna og bara á þinn hátt að þá auðvitað verður slagurinn einhvern veginn að ráða sko hvernig hver línan er og það er þú veist það sem stjórnvöld hefði átt að passa upp á að undirbúa þetta betur og þannig að það er lægi betur fyrir og væri þá ekki hérna svona mikið rými til túlkunar
6: leggja svona eitthvað svona grunn fá eitthvað til þess að búa til skýrslum þetta og skýrslum hitt og þetta það mjalla inn í samfélagi hitt og allt ár
10: en svona það vantar okkur líka bara að ramma utan um þetta, við erum með skýran ramma sem það er síðan hægt að takast á hvort að eigi að vera eitthvað neginn öðrisi eða hinsegin varandi bara til dæmis hvernig fjármögnum stjórnmálflokka að það sé eitthvað gagnsæi það hverjir standa bak við málflutningin þennan ramma vantar alveg og kannski ekkit skrítið af því að við höfum ekki mikla reynslu af því að fara með mál í svona þjóðaratkvæðagreyslu síðasta þjóðaratkvæðagreyslu var hún ekki nýju stjórnarskrána og svo nýðist að skipti bara engu máli í hennu pólitíska samingi sko.
9: Spurningana mjög opnar líka
10: en þannig að ég held að við hljótum í sko kjölfærið þessu þegar allir eru búin að fagna sigri eða vera mjög auðmyggir gagnvart í að hafa tapað að einmitt koma saman á þinginu sko og móta ramma sem við getum verið sammála þannig að við byrjum ekki á því næst þegar á að setja eitthvað í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að ég held að sé ekkit eitthvað stuttið, það eitthvað næstu misserum, en það kemur að því eitthvað tíma en verðum við með þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað og þá sé ramminn klár og við höfum tækifæri þegar við erum ekki með eitthvað mál sem að við ætlum að setja í atkvæðagreiðslu til þess að koma okkur saman hvernig við ætlum að spila þetta.
6: Það
9: er einmitt rétt að hérna sko og maður sér það núna og ég sað það bara strax í morgun að það er hérna það var einhver svona lína greinilega það að einhver öfl hefði verið að verki og einhver erlendir aðilar og eitthvað bla bla bla þú veist og allt samsæri einhver samsæriskenning á bak við þessa niðurstöðu en við erum nú að tala eins og þú bentir á, réttilega á bara allan þennan fjölda og ólíkum hópum og það að segja sko að þessir hópar séu allir einhver handbendi einhverja hérna erlendra ríkja og auðkýringa þú veist það bara nær ekki sko það nær ekki það meikar ekki sens og ég held eins og bæði og það alveg rétt sem hún segir sko að þú veist að það má alveg taka þessa reynslu og læra af henni bæði varandi undirbúningin eins og við erum búin að fara yfir og síðan líka það hvorugur aðilinn gefur upp sem sagt hérna hverjir eru standa á bakvið baráttuna og hérna og tala um auðkýfingu og bla bla bla og báða bóa og eitthvað þannig að þú veist það er spurning hvað er það í lagi þú veist að, eða eða þú veist, viljum við hérna hafa eitthvað gagnsæra ferli í kringum það.
6: Þetta
9: bara umræða sem á alveg eða sér stað.
6: Langflestir vilja ekki að þeir sem eru auðugir geta notað auðsýn til þess að hafa meiri áhrif á lýðræði heldur en bara venjulegur maður.
9: Ég held
6: að það sé bara svona íslenskt.
9: En auðlýsingar voru að beggja bóa alveg mjög miklar, sko, þannig að það voru gríðarlegir fjármunir bara í
7: báðum leggjum ég held að það væri mjög snilt að hérna, hafa þetta opnara það væri hérna, vissum hver fjármagna en hvað, það væri eitthvað támark á framlegin svo nú bara í almennum kostningum ekki satt og hérna ég held að það væri mjög betra fyrirkomulega þannig
6: það bara þessi skild að segja manni hver borgar
9: svo kom eitthvað styrkur frá Evrópusambandinu og það sem að hérna, Þorgerður hérna, sko, utanríkisráðherra deilir bara út og hún ákveður bara heimsýn að ég að fá hérna
6: 10 miljóna
9: og þú veist og það skilur og það sé það bara aðilinn sem eigi að standa að baráttunni og sem að var síðan ekki raunin eða bara einn af aðilunum
10: já var það ekki samt
6: áhugurinn
9: það er sama sko hún hefði átt að auglýsa þú veist þú færið svona pening að þá ákveður ráðherran ekki bara þú veist, þú,
10: klárlega partur af þessum ramma sem við þurfum að koma okkur saman sko.
9: Að þú auglýsir auðvitað eftir þú veist hverju vilja sækjum styrk
6: til þess að það var fólk báðum einn sem mata sem svo

0: hópar þannig að þeir sem að fólk treysti ekki þessum hópum þetta yrði bara of leiðilegt
1: komu stóru fjármunir allavega frá Evrópu í þessa baráttu það má líka þú veist
2: já sem reynir samt til í báðu bæða báður áttir ekki sagt.
1: Já, já, jú, ég að segja já, það, sko, já, það náttúrulega hluti af fjármagninu sem var notað í
2: Já, akkurat.
0: En eitt sem að mér finnst þessi niðurstaða sína, því að, ég myndi halda hvað var það, 47 hálfur sem að sagði já við samningnum, að það væri kannski undir 40 sem myndi segja já við aðild og ég hef haldið í frammi að því ég þekki marga svona Evrópusina ég hef alltaf sagt við að þið munu aldrei vinna það mál af því að íslensk stjórnmál umræði fer fram á heimavelli þjóðinsíkjunar og þegar þið hlaupið inn í búningnum hann að bláu með stjórnunar og svona þá eigið ekki sjens og mér finnst þessi niðurstaður að sína það að við erum bara kannski að þið verum svona fá og kannski já, því að það svo mikið atrið að vera íslendingur sko ég held að það sé miklu meira atrið að vera íslendingur heldur að vera frakkið að þjóðveri við berum þetta alltaf, við heyrum þetta þegar við hittum íslendingar sem að búa erlendis að þeir fara að lækna Ísland bara leið og maður hitti þá þannig að við erum eiginlega öll með þessa hugmyndum að, að því að það hérna, við erum sko sveitungi, ættingi og eitthvað fleira það bara hittist allt í að vera íslendingur hjá okkur að, þá held ég að, ef einhver vill hérna koma Ísland í Evrópusambandið þá þarf hann að hugsa sko einhver aðferð til þess sem að stórkostlega öðruvísi en hefur beitt hingað til þannig að ég held að þetta mál mun alltaf tapast í íslensku stjórnmálum og þú varst að tala að fólk hafi sameinast og þetta var fólk að sameinast hvað undir fánanum og, og við getum þetta sjálf og einhverju svona svona, svona dægurlega texta upp úr hérna íslensugunni
3: meiri sem, menn sem voru búinu fyrir tveimur árum að gefast upp á íslensku króninni lísti þið bara yfir opumila búinu að gefast upp á íslensku króninni en núna
0: já, eins og Villi Byrgis
3: já, Villi Byrgis, ég vinn ég hann
0: ég held að og við og þess vegna finnst mér kannski eftir á eftir við að svolítið að reyna að ná utan það hvað það sem að réð afstöðu fólks, ég talaði svolítið mikið þetta hérna við rauðaborðið, að maður var að hlusta fólk sem að ætlaði að ganga í Evrópusambandið eða ætlaði ekki að gera það, og þau komu með nákvæmna sömu rökin fram að loka setningunni sem var þessu leigum að fara í Evrópusambandið en þessu leigum alls ekki að fara í Evrópusambandið greiningin á heimsmálunum greiningin á hérna verkefnunum sem við býð okkur hérna heima og fleira, var alltaf nákvæmlega eins en svo kom bara alltaf hérna, ég, þessum
2: að,
0: já, og hvað er það sem að veldur því að sömur hérna segja nei og aðrir segja já, mér finnst þetta áhugavert
3: en það verður hérna sennilega allavega langt ég vil áratýri að við reyna þetta aftur með þjóðatkvæði hverju sliða þó veit maður aldrei
0: ég held að þetta er breytingar í smálu
4: ég held að þetta er stýttra ef við höldum
2: já, ég held að líka ég sammála því að einhver breyting stór breyting í heimsmálum gæti ítt einhverju svona
3: umræðasta
2: og sérstaklega náttúrulega því nefndi á þannig ef að normenn
3: sem er sko
2: breyti einhverju, það ekki að gerast á morgun ég veit það, nei, en ef eitthvað gerði sem í þá veruna, þá myndi það knýja okkur til, til
3: umhugsunar samt að hvað til lýsins í Noregi vilja gangi
2: já, já
3: en ekki almenningur
2: nei, og síðan náttúrulega
4: það fyrir vaksandi
2: síðan verður náttúrulega líka huga því að Evrópusambandið er náttúrulega í einhverju svona stækkunarfasa það er, held ég, ekki tíu ríki eitthvað svolítið sem býð eftir svari eða vilja komast inn og hérna þá er þetta
1: náttúrulega
2: já, það er í ferli, þá er þetta orðin 37 ríki kannski á næstu 10-15 árum versus þessi þrjú sem eru og þá er náttúrulega stofnana misvæði orðið mér mikið af því að í augnablikin er þetta bara tvær stoðir alveg óháð því þó að öðrum megin séu bara 6,4 miljónur og hinum megin séu sko 400 og eitthvað miljónir og þetta getur held í líka eða svona þegar fjölgaríkjum alveg gæti alveg haft einhver
0: en svo þetta Evrópusambandið í svona sama fasa og NATO var með því að stækka svona mikið til austurs og það breytist eiginlega sko karakterinn og svo kom að því að það voru orðið svo mörg ríki í NATO og bandaríkjasöðubri við öllum ekki að borga fyrir þetta og ég ef að Úgræna fyrir hann inn og Moldóva og Georgía þá er ég hættur að sko þjóðverðinni segja allt í nöitt daginn, heyrðu, við nennum þess ekki lengur sko. Við öllum ekki að fara að halda hérna upp í hálfum heiminum
2: þetta er nefnilega líka að geta gert ef að því að það er líka það sem eftir því sem ég hlusta ekki nóg vel á hana kosan að var að tala að þetta breyta stækkunarferlinu en það náttúrulega líka alltaf verið að tala að fækka mögulegum þjóða til þess að vera einhvern megin fyrir utan af því að það alltaf, því fleiri sem það verða því erfiðar að finna alla sérleðina sem þarf að finna og þá þurfa menn bara að fara inn í sama mótið og þetta getur

0: líka verið erfið vegferð.
1: Getur herkerðu að taka Úkraininn sem bara ónýtt samfélag. Já. Það hérna það verður bara svo risavaxið verkefni að Europa gerir ekkert annað í 15 ár sko.
2: Það það hjálpa starf.
1: Ég sé
2: ekki Europa bara að enda þetta en hérna með
1: síður rétt að byrja.
2: Já, en með Noregskonung. Hvað fannst ykkur?
0: Noregskonung.
3: Já, það kannski ekki mikið að finnast
0: bara sorglegt
2: Já, þjóðin alveg dyrkaði manninn það hefur komið fram
3: algjörlega.
0: Já, ég horfði mér svo aftur á hérna ræðunans sem hann held á minningarathöfninni hérna þá sem létust í útöy hvað kallum við þetta íslensku útöy, það var hérna já, mjög gríðarlega öflugur og hérna svona og sonur hans, eins og hann líst honum svona svona góðlegum eldri manni og talaði hvað hann hefði stórar hendur þegar hann kom og lagði sína stóru konungshendur á herðar barna og úlinga það var þessu mikinn áhrifamátt hann eða mér það svona hann
2: og mannréttindum
0: já og hann var náttúrulega líka svona íþróttakappi og glæsilegur maður hérna hér áður fyrr þannig að þarna og bara allt öðruvísi þjóðengi eldri en kóngafólk ofti en hann var miklu alþýðulegri og miklu nær fólkinu miklu nær danska dönsku myndinni heldur en til dæmis þeirri bresku sem við þekkjum langt best
1: Þetta líka blankari hvorum sjölskylda
0: þeir eru ekki
1: stjórnlaust ríka
4: breska en þetta eru náttúrulega ákveðin tímamóta því að eins og þú búin að lýsa að þetta var maður sem átti sko stóran sessi í hérna í hjarta þjóðarinnar og svo kemur núna sonurinn sem að er búin að vera umvafin hneykslimálum síðastlið ár
0: já.
4: Ég veit ekki, ég bara svona, þú veist, maður áftur að sjá hvernig hvaða áhrif það hefur en hann hefur svona, það er smá brekka fyrir hann að taka við á þessum tímapunkti allavega
2: Já, það er svona,
1: það er mikil landið þeirri fjölskyldu, eins og í Bretlandi
2: Já, en hérna við erum að minnast á þetta
0: Þetta auðvitað var hann þegar maður segir sorglega þetta var hann bara orðin gamall maður
2: Já,
0: þetta bara svo gengur í lífinu sko
2: Já, er ekki tanni, er ekki Nei, ekki skyndi andlát sko
1: Hún var lítil Íslands Hún var lítil Íslands, einu sinni ferðist í svolítið mikið í Noregi og þá fekk ég þessa tilfinningu að hvað við erum lík og skild að þegar maður komið djúftin í firðina þá bara heyrið maður bara íslenskan hrynjanda í tungumálinu Þannig að hann hérna talaði stundum við þetta þess að svona nálað sem að við kannski erum ekki kannski eftir við að ég veit ekki hvað það tekið það úr málum kannski eftir við að fara að rifja það eins upp sko hérna tengsl okkar hérna í heiminum hérna, kannski er það ekki til Brussel kannski er það bara til Oslo ég ekki að leggja til þess að við verum fylgjir orðin ég bara tala um að heimsmynd okkar því að ef við horfum í kringum okkur þá ekki ríki nálað okkur í Evrópusáttinu það ekki Noregur, ekki Færingar, ekki Grænlendingar ekki Bretar, ekki Skotar þetta samt fólki skona sem eru langt skildast okkur
2: en hérna Ólafur Fimpi Ólafur Fyndi, pappi afi núverandi konungs þegar hann kom til Íslands þá var sagt í fréttum Ólafur Vaff Noregs konungur og þess vegna var Þóra svona það kallaði Þóra Fyndi en Kristján Kristjánsson, Sirri Hallgríms og Aðalsteinn Kjartansson, þakka ykkur fyrir komuna
5: Takk fyrir mig Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Sigur og Magnús fekk Benedikt Jóhannesson í heimsókn, hann stopnaði Viðreist og var fyrst í formaðu þess. Sumi segja að Viðreist hafi verið stopnuð til þess að koma okkur í Evrópusambandið, þannig að það lítur að hafa verið fyrst áfall fyrir Benedikt að þetta var niðurstöð að þjóðurreikur atkvæðgreiðslunar. Sigurjón fekk hann til þess að sem að ráða í stöðuna, bæði í samfélaginu og Evrópumálunum og líka í sambandi við Viðreist. Við skulum hlusta á samtal þeirra tökja.
2: Já, komið sæl. Til mín komið Benedikt Jóhannesson, starfarengur í talnakönnun og fyrirverandi fjármálaráðara. Ertu velkomin?
7: Takk.
2: Þú ert stofnandi við Reisnar, klausti frú sjálfstæðisflokknum út af Evrópumálum. Já, fórst úr sjálfstæðisflokknum.
7: Já, ég hætti í sjálfstæðisflokknum og og það voru ýmis mál sem að ég var ósáttur við.
2: Já, þar hefur vóu Evrópumálinu
7: þingst. Þau vóu eitthvað, já.
2: Já, en hérna... En
7: það voru fleiri mál, það voru sjávarundismál og landbúnaðamál.
2: Já. Hennar...
7: Ímislega svona frjálslindismál sem voru svona aðalmál sjálfstæðisflokksins í gamla daga en svona aðeins fannst manni þau vera farin að gleymast.
2: Já, en sjálfstæðisflokkun hefur nú staðið svolítið vörðu þessar atvinnugreinar.
7: Já, ég vildi standa vörðum almenning.
2: Já, nei, það sjálfstæðisflokkur stóð þar vörðum útgerðin til dæmis bara núna nýverið í veiðigjaldamálinu.
7: Já, þau voru þeirra skoðunar.
2: Já. En það eru hérna...
7: En ég reynda var nú með tillögu þar sem að mér fannst að sjálfstæðismenn hefði átt að fagna að vera með markas tengt veiðileifa gjöld, en... Það varð ekki, ég var svolítið hissa á því til þess að menn skildi ég að trúa á markaðanum, ég hef voða mikla að trúa á honum.
2: Já, en núna hérna flokkur þinn viðreist með atvinnuveraðanir þið.
7: Já.
2: Og það ekki til markastengt.
7: Já, það var náttúrulega, það var gerð ákveðin breytingi fyrra sem við vitum og... Það er náttúrulega gallinn við það að vera í stjórn á Íslandi, það alltaf samsteypustjórnir, það þarf að reyna að ná niðurstöðu sem allir geta fælt sig við
2: heldur,
7: og markastengingin náði ekki í gegn.
2: Nei, heldur að það muni eitthvað nást, það ekki staða sem voru þessi bara svo sterk, þetta eru svo rótgróið og...
7: Sko, það sem kostur við markastengdu í gjöldin er það að þá ákveðu greinin sjálf hvað hún borgar mikið. Mm. Af því þá það bara samkeppni innan greinarnar og það markaður með veiðiheimildir.
2: Já.
7: Það bara milli útgerða fyrirtækja en eigandi auðlendarinnar, það að segja þjóðinn, hún fær ekki nema hluta af því. Og ég... Já. Hef sagt að einhver tíma reiknaði ég það út að veiðileifa gjöld bara í laxveiðar landsins væri að svipari stærðagráðu eins og útgerðin væri að borga það nú eitthvað orðið meira núna en það samt sem áður það var ótrúlega mikið lítill munur
2: Já, þar eru veiðigjöld
7: Já, þegar maður veiðir í laxveið á
2: heldur betur það, bara,
7: já,
2: og markaðræður
7: Já.
2: Herðu en hérna sko, þú stofnar við reist nú, þið færi ríkisstjórn sem að rétt lifið árið ef ég maður rétt.
7: Já, rétt eflaði það, já.
2: Já, og svo kannski svolítið, þegar maður hugsa tilbaka að henni var slítið að nóttu til svona án kannski yfirvegunar og samkomu án funda.
7: Já, það var, ég hef sagt að henni hafi slítið fyrir slýsni.
2: Já.
7: Ég hef ég hef nú ekki setið grátandi yfir örlögum hennar en ég hef oft hugsað samt það að það var ýmislegt gott sem við ætluðum okkur að gera sem ekki kom svo til framkvæmda af því að hún starfaði svo stutt og maður hefði kannski unnið örvís ef maður hefði vitað að maður hefði bara þessa fáu mánuði
2: sem. Já, en þarna er sem sjálfstæðisflokkur innviði reisn og Björt framtíð og það er refsað eftir þetta Björt framtíð bara hverfur
7: já.
2: Við erist þannig að þú missir formennskuna
7: já, missir þingisætið
2: já. Og formennskun í flokknum
7: já.
2: Sem þú stofnaðir
7: já.
2: Þú hlýtur ekkert að líta tilbaka og
7: nei, veistu, það þýðir ekki neitt, þetta er bara eins og vera að hugsa úrslit leiksins í gær, maður getur hugsa það kannski helgina en ég er ekki eins og kallaðir í heita pottunum sem er endalaust að hugsa hvernig úrslita leikurinn á 1990 hefði geta farið ef einhver hefði brent af víti í vítakeppni þannig í lokin sko.
2: Það er nú starra en fótboltaleikur sjálfur sér sko.
7: Já, en þetta er eðlið er það sama maður á að horfa allir framtíðar en ekki vera að hugsa alltaf mikið fortíðina en auðvitað maður að læra af henni það er það sem er mikilvægast og það er ákvörðan þetta sem þú sagðir að ekki vera að taka skyndi ákvörðan á þess að tala við nokkurn það var held ég mikilvægast til lærdómurinn sem að gáttum dreigja af þessu og já, því miður eyðilaði nú flokkin sem að sleit
2: já, já,
7: og þar var náttúrulega eða ágætasta fólk og já, já. Ég nefnir nú sérstaklega Óttar Proppe sem afar vandaðu maður og mér fannst nú eiginlega eftir svona minn stuttar stjórnmálaferil þá fannst mér kynnin á honum vera já, bjartasta fortíðin já, í mínum já. Huga og sem betur verið samt til líka því við erum ágætir félagar enn þetta í dag
2: en hérna þetta fer þá þannig að, úr þessu nætur æfintýri þarna bjarta framtíðar að, þú missir þingsætti þú útur prótíni þú, sko, þú ert pólitískur í hugsun þú Benedikt
7: já, ég hugsa það nú en ég sko ég hef sagt að mig vanti kannski tvennt sem að gerir stjórnmálamann svona verulega já, náum miklum árangri mér vantar þessa þennan taumlausa persónlega metnað ég hef verið metnað gagnvart málefnum og mér vantar svolítið svona undirferlið og slægðina ég hef það bara ekki já, mikið það, í mér
2: það kannski ekki mjög eftirsóknarvert
7: nei, en það er bara það sem að stjórnmálamenn sem að hafa náð langt þurfa svolítið að hafa
2: já, já, já. Herðu, en hérna
7: tímiður kannski
2: já, stökku til nútíma, það er hérna það var kosningin í síðustu helgi og neyji sigraði
7: já
2: mjög naut
7: já
2: Og það vilja sumir minna eftir að hafa beitt svona bólabröðum og svona ósannindum og svona, ég myndi kosta 500 miljardar og svo var það lækkan í 50 og Evrópu her og fleira. Að, þetta gæti hafa ráð úrslitum.
7: Já, mjög líklega hefur það nú ráði úrslitum og það eru þetta að leiðinlegt ef að menn hafa ekki betri málstæð en það að þurfa að fara rámt með það auðvitað ekki gott en og ég ætla nú ekki að fara að tala hvað þetta hafi verið heppilegt fyrir lýðræð og einhver veistla og svona blaður eitthvað það auðvitað segir fólk það það því er ekki að koma út í fílu en það náttúrulega ýmislegt sem að kemur það út svona fyrir gamla sjálfstæðismenn, þá var náttúrulega gaman að sjá að gamla slagorði stjett með stjett er loksins og það eru mynd gerst núna.
2: Já, já, alveg eigum það myndum bara.
7: Já, já, já. Þannig að og nú eru verkalýðsforingja búin að tala um það að þeir ætla að ná sjálfur niður verðbólgunni og já, já. Þar með vöxtunum og þetta held ég sé mjög ánægilegt sem svona afurð af þessari kostningabaráttu ég held að við verðum nú að horfa að það þannig við verðum að hugsa hvernig vinnum við úr því sem að komið og nú erum við búin að sjá það að tveir af fremstu verkalýðsforingjum landsins hafa tekið höndum saman við fulltrúa og samtökum atvinnulífsins um það að þeir ætla að ná þessu niður sjálfur og það bara fínt og svo velvill til að það akkurat reynir á það bara núna á næstu vikum.
2: Já, já, já, já. Við erum kannski ekki fulli bjarsýni með að þetta takist við hann.
7: Nei, ég alltaf svo bjarsýn, ég svo hérna bjarsýn að ellisvari.
2: Ég verið búin að reyna þetta sko, í 20 ár sko, eða meira.
7: Já, þú segir nokkuð.
2: Já,
7: já, já. Engin bent á það
2: það er kannski ástæð fyrir því líka og, hvað þú gerðir í pólitíkinni að fara út í sjálfstæðisflokknum og stofna nýja flokk einmitt út af þessum málum
7: sko málið það menn hafa sagt sko það svo hérna erfitt að ná þessum skilurum til að geta tekið upp annað gjaldmiðil eða evruna og það eru skilur að maður ná niður verðbólgunni það er að ná niður vöxtunum að sé hérna litla skuldir ríkisjós eða innan ákveðina marka og lítill halli á ríkisjóði þrjú af þessum fjórum skilurðum voru við með búin að uppfylla í árslok 2017 það var þetta ár mitt þarna í ráðuneytinu og ég var svona það voru þrjár stýrivaxtalækkanir búnar þá þegar og það heldur reyndar aðeins áfram en strax og kom ný ríkisstjórn þá var komið meiri minni afgangur á fjárlögum við vorum með sko 60 miljard afgang á þess tíma verðlagi það var það vil 2% af landsframleiðslu og þannig að sko en segjum við hennu ná þessu líka en komist og þá segjum við, já þá erum við þá erum við ekki við evruna að gera en þetta svo alveg eins og segja hérna við alkoholistan þú það bara náðir edru í viku þá þetta unnið það bara ekki nóg það vita allir og það alveg eins með þetta þarna vorum við með þetta 2017, 18 og næstum búin að 2019 líka en svo bara gerist eitthvað af því við höfum þannig að gjald með sem á floti og ég held að sé reyndar akkurat núna held ég sé stórhætta með þannig að nágæta gjaldmiðil okkar, hann mjög sterkur krónan mjög sterk núna menn hafa svolítið vanið sér á það að danska krónan sé 20 krónur, hún var 18 og 80 þegar ég gáði það í gær þannig að
2: ekki langt frá
7: nei, en enga séður allt í henni eru við orðin sterkari hún kostar minna dansk króna og það búið að vera verðbólga hérna þetta getur ekki gengið upp til langframa og það gengisfelling sem býður handa við ánni, ég get ekki sagt hún verði eftir einn mánuð eða eftir þrjá mánu ein ástæðan svo að það eru háir vexti núna og þá hugsa erlendi fjárfesta við getum sent peninga til Íslands, það allt í lagi en leið og vextirni lækka þá verður streymið úr krónu í erlenda gjaldmiðla og ég held að það væri ekkit mjög vitlust að menn færu að færa hluta á sínum eignum yfir í erlenda mynd en ég ekki ráðgjöfð þetta bara mín hugsun
2: en segjum sko núna þegar að hérna þetta eru kostningum núna að ganga íbúða bara í aðelda viðræður, það var nú ekki merkilegri en það, að hérna saknaði Benedikt Jóhannesson þessi ekki að vera ekki í stafni í þessum máli þetta, þú ert maður sem stofna viðræst nú það, þú sem að leggur sko frá bryggju í þessum máli
7: ég ákvað það að beita mér þannig að ég myndi skrifa ég skrifaði talsvert og það var svona mitt framlag ég það er hægt að segja það og það var nú kannski sýnilegt fljótlega að minnstakosti já baráttan var svo lítið veik hún styrtist þegar að koma þetta nýjir menninn Jónas Hagan og Hjálmar og fleira fólk með þeim en enga síður þetta ágæti menn vita mikið Evrópusambandið en kannski ekki fagmenn í kosningabaratu þannig að það hefði þurft að hafa þar einhvern á oddinum sem að bara kynni að reka kosningabaratu myndi mig á sögu sem ég heyrði af Sigfúsi eldra í Heklu að hann var að alltaf fyrir sjálfstæðisflokkin þá mætti hann í sjálfstæðishúsið og hérna stýrði bílaflotanum og svona hvernig þetta smala fólki á kjördag og svo einu sinni þá hérna mætir hann ekki, er ekki mættu klukkan 9 og það allt saman og menn höfðu miklar áhyggjur af þessu, hvar Sigfús svo kemur hann klukkan 10:30 og þessu, sko, það var ringulreið, þangætla hann var komin á staðinn skipulað allt saman og kostingarnar fóru vel sagði sá sem sagði mér söguna það vantaði þennan Sigfús í Heklu þetta þarf önnur brauð núna heldur en þurfti árið 1950 en þetta það þarf að hafa fagfólk sem kann á allan pakkan og ég held eða ekki svo ég viti minnstakosti var ekki leita til erlendra sérfræðinga ég held að það hefði verið skynsamlegt. Nei, ég var örugglega betur skipulagt. Þá búið að skrifa, ég held að við komum út þrjár bækur, þær höfðu ekkit að segja þessa bækur, las engin þær. En það bara sýndi það að þau voru skipulagt, þau voru bara að hugsa þetta vel.
2: Það voru það.
7: Og sérstaklega þetta útspil, Brexit útspil, þetta í lokin, 50 miljardar til Evrópusambandsins, það held ég hefði átt að vera fyrir sjáanlegt og með átt að vera betur en það búnir en ég held að þeir sem að sem sagt, svo tóku baráttunum svolítið upp á sem arma það gert eins vel eins og þeir gátu á þeim tíma sem þeir höfðu
2: Já, en sko fyrst eftir að þú missi þingsætið og formennskuna þá fannst mér eins og þú væri ekkit sýnilegur í störfum virðisnar þeir eru ekkit unnið með flokknum síðan
7: Jú, jú, ég var nú í stjórnflokksins til já, ég manni 22 held ég, sko
2: Já
7: Og jú, ég hefur í ákjöðu sambandi við þingmenn og ráðherra flokksins það kannski þegar fólk almenni þingmenn þá þurfa kannski minni ráðheldur en þegar þeir eru að fá stjórn og ég nú ekki að segja, ég sé þar í einhverjum bakherbergjum sífælt að kvísla einhverju aðeim en ég bæði með þetta eitthvað hjú og ef til mín leitað þá tekið því vel
2: Já.
7: Og ég var alveg sæmilega aktífur núna í kostningaparatunni
2: ég sá það einhverjum svona það allan varstu með einhverjum myndum og varstu einhverjum starfna
7: Já,
2: en já. Var Þorgerður Katrín ekki var að formaði á þér?
7: Nei, það var hún Jónas Ólu Elina dóttir
2: alveg
7: alveg einstaklega góð kona
2: já.
7: Og það fór nú svo illa að hún misti líka sittingsetti hún var þingmaður fyrir Sunnlendinga og ég held að hún hefði Ef hún hefði verið endurkjörin, þá var hún svona fest sí sessi sem einn af okkar allra bestu þingmönnum og mikla þekkingu til dæmis á þessum Evrópumálum og var formaður utanríkismálanefndar þetta ár og afar hæf kona og mér varst mikill missir að henni úr pólitíkinu. Hún reyndar farið síðan í utanríkisþjónustuna. Held hún sé í Bandaríkjónu núna.
2: Já, ég hérna manna til henni, þú segir þetta, því að þeir í Sprengisandi þá kom hún að þarna tvisa til mín.
7: Já.
2: Og ég bara dáði staðinni, þekkingu og framgöngu.
7: Já, ég segi það, það var missir að ég bara, og nú ég ekki bara að tala fyrir miðrist, ég tala bara fyrir svona samfélagið.
2: Já,
7: ég skil. Það er ekki, sko, það er frambærilegt fólk í eiginlega öllum flokkum, get ekki alveg hugsað það til enda hér og það gott sko, það gott fyrir samfélagi það líka gott sem þó ég sé ósammála einhverjum í öðrum flokki það mikilvægt að sé heiðalegt og gott fólk með svona innsæi, þó það hafi aðra lífsýn heldur en ég, þá það bara allt annað mál. En það bara mjög mikilvægt fyrir stjórnmálin og fyrir þjóðina og það svolítið vont núna, seinni árin að þá hefur endurnýja svo rætt endurnýjunum verið svo röð á þingi þannig að vantar fólk með svona reynslu og ég fann það nokkrum sinnum bara hjá mér að stundum kom eitthvað upp og þá hefði maður getur sagt heyr, þetta eins og gerðist árið 2013, jú þegar við gerum þetta svona og þannig að það kemur bara með tímanum slíkt
2: Já.
7: Þetta verður fólk það mér veist líka vanta svolítið í pólitíkina núna fólk með svona framtíðarsýn ég var svolítið að hugsa það og ég vissi alveg að það yrði ekki hérna kannski stjórnmála stefna sem margir myndu flikja sér en ég vildi svona stöðuleika ég vildi að við næðum okkur hægt og bítandi upp án þess að vera með sveiflurnar inn á milli sem við höfum alltaf að lenda í en ég vildi vera með ríkisjóð með afgangi ég vildi vera með svona ábyrð að ríki væri ekki bæri ekki ábyrð á verðbólgunni til dæmis með því að vera með hallarekstur en ég gerir mig grein fyrir því að svona fyrir almenningi þá þetta ekki eitthvað sem að dregurinn mörg atkvæði svona skyndilega.
2: Ég held að svona festa góð, sko.
7: Já, hún nefnilega góð, já. En í hverjum einustu kosti og flest allir stjórnmálumenn hugsa ekki mikið lengur en til mestalagi fjörur ára.
2: Já, já.
7: Það er það. Bara því miður.
2: Já, já.
7: Og þetta ekki bara á Íslandi, þetta allstar.
2: Nei. Bara eðli starfsins einhvern veginn að það alltaf endurráningu.
7: Já, það svolítið þannig.
2: Já.
7: Þannig að sko kannski með að menn ekki vera of lengi en ég held að sé heldur ég gott ef menn eru of stutt sko, hvað heitir hann, heita franski forstisáður, hann sem var að deyja, var ekki Balladur var dónun í gær sko, hann var forstisáður 93 til 95 og hann, síldist mér ég var að lesa greinar um hann sko að hann var svona maður sem fólk tristi En svo búið sem fram til forseta, þá tapaði hann fyrir Sírak, sko. Sírak var svona gaur, sko, sem að alltaf að gera hlutina og, og var alls konar gaur.
2: En hinn svona staðfastur.
7: Já, hinn var svona stabilli.
2: Já, þú ert með hérna, þið í viðreistinu með einna þessum svona rólum og yfirvöðum sem Þorsteinn Pálsson í sögunni. Hann það svona, maður kannski færri orða en vandaður. Að mér þykir herði en segðu mér hérna sko hvað finnst þér að verði núna á að hérna draga tilbaka umsóknina
7: nei, það náttúrulega mér fannst það nú undarlegt að hérna menn sem er búin að halda því fram núna í mörg ára sem ég búið að draga umsóknina tilbaka tel ég að sérstök ástæði til að gera það núna að því að hún hefur dregin tilbaka þarna með bréfi Gunnars Braga
2: Já, en, sem að engi skildi
7: Nei, ég held að satt að segja að sé nú staða Íslands sterkari ef við höfum þetta og ég held að við getum ekkert útiloka það að það gerist þeir atburðir í kringum okkur, einhver atburðir sem við stjórnum ekki Já. Sem leiðir til þess að við meiri hluti þjóðarnar allt í einu við segi, heyrðu, já, fyrst þetta svona, þá ættum við kannski að endurhugsa málið. Mm. Þannig að ég held við þetta við vitum það að það mikið mál að fá því gegn að það fari gegnum 27 þjóðþing og þess vegna þá gott að eiga þessa samþykktu umsókn.
2: Já. Ertu þá að hugsa Noreg til dæmis?
7: Nei, ég bara hugsa Ísland.
2: Nei, ég var Noregur myndi til dæmis ákveða
7: sagði. Já, það er eitt
2: það er stæðist.
7: Ef Trump tekur Grænland og eitthvað gerist svona, ef að rússar fara í eitthvað meira árásastríð, sko, vonandi gerist ekki það þessu, en ef það gerðist, og ég bjóst ekki við því, að ég bjó nú í Bandaríkjunum í 7 ár, sko, að einhver maður eins og Trump gæti orðið forseti, bara datta ekki þau voru misgóður og manni fannst þeir margir ekki sérstaklega góður, en Trump náttúrulega slæður öll mitt, en svo eru hættur auðvitað víðar, það eru hættur líka í Evrópu, við sjáum, þar eru þessir populistaflokkar, mjög sterkir orðnir í Fraklandi, sífellt að styrkja sig í Þýskalandi Englandi eða Bretlandi og þetta uggvænlegt bara fyrir mannkynið
2: og er að vaxa á Íslandi líka
7: já það kannski það sem að sérstaklega uggvænlegt fyrir Íslandíka en ég held að við verðum nú kannski ekki sérstök ógu við heimsfriðin en þessir flokkar í þessum stóru ríkjum gætu orðið það
2: já, vissulega sko.
7: Og það er að passa það mjög vel að líðræðið eitthvað sem að þarf að vernda það er nú bara þannig þetta ekki alveg sjálfgefið
2: og þá sem að það einmitt þess vegna sem við sögum nei
7: Já, ég held með ekki verið rættir svo mjög líðræði menn voru að tala sko að við værum að tapa fullveldi Jó, og sko, þar er náttúrulega að sumuleitir ég að við fáum núna mjög stóran hluta af löggjöfunni sem fer fyrir Alþingi, hann kemur frá útlöndum og ég held að stærstu hlutin af því sé bara mjög vönduð löggjöf sem er búin að fara í gegnum já, ýmsar síjur það er nú gefið til okkar og það er það viss sparnar að hafa einhvern annan til þess að semja lög fyrir sig og ef hann gera það skilsanlega en við höfum við komum sint inn í það dæmi þannig að þar höfum við mist svolítið sjálfstæði við það kannski það sem skrýtnast það að við erum með þetta bandala sem við erum í að hluta til en og nú keppast allir við að segja hvað þetta sé frábært bandalag sko mér sé að menn sem voru á mótið í að ganga inn á sínu tíma en ef við göngum aðeins meira í það þá það alveg hræðilegt og sko en ég hef sagt það jú, með því að vera þarna þetta bandalag það sem að menn einsetja sér að hafa sömu reglur allstar með mig að búa hvar sem með mig að flytja peningana á milli og með mig að vinna út allt þetta bara og ég þeim keift vörur hvar sem það engar hömlur á þessu en á móti þurfum við að láta sömu reglur gilda allstar menn hafa sagt og ég hef sagt þetta sömu leit eins og hjónaband menn ganga í hjónaband og þá eru þeir ekki þá missa þeir kannski hluta af frelsi til að hegða sér með ýmsum hætti en hvað hafa menn á móti menn hafa vináttu, menn hafa tröstan félaga, menn hafa svona sálarró og er það ekki bara nokkuð gott að ná því, ég hef verið býst ánægð með það í bráðum hálfu öld
1: Já, ég skil líkingamálið, það gott Heyrðu en, myndi, ég ætla að þakka þér kjalla fyrir komuna
7: Já, bara takk fyrir, það var skemmtilegt
1: Já, og þáttinn heldur áfram öttir eitt augnablik
8: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? samstöðin.is
1: Nú við höldum áfram að gera upp þjóðrökkastuna, ég sló á þráðum til Hilmars Þórs Hilmarssonar, prófessor á Akureyri og ég lagði eiginlega fyrir hann hvort að þessi niðurstaða leiti til þess að stjórnum þyrftu að endurskoða utryggistefnu sína sem að á undanfættum árum hefur að mestu snúist að samþætta utryggistefnuna við Evrópusambandið hvort að þetta verið tilefni til þess að móta, ja, hvað við að segja, sjálfstæðar í utryggistefnu. Við skulum hlusta á samtal mitt við Hilmar.

0: ætlum að ræða aðeins já, þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að var um helgina og kannski hvaða áhrif niðurstaðan kann að hafa á utanríkisstefnu Íslands. Það nú ekki margir sem að ráða við þessi álita mál, en Hilmar Þór Hilmarsson getur það, hann prófessor á Akureyri. Hilmar, erum við að kannski að laupa fram úr okkur með að segja að þessi niðurstaða hafi ykkur áhrif á utanríkisstefnuna því að fyrir kostningar þá þegar var spurt hvað gerist eftir kostningar þá var sagt að ef það var já þá gerist þetta og þetta og þetta en ef það gerist nei, ef það kemur nei upp kostningum þá gerist ekki neitt en manni finnst samt einhvern veginn að þetta hljóta hafi ykkur áhrif á utanríkisstefnu stjórnvalda.
1: Já sko þá er alveg ljóst að ríkisstjórnin er búin að vera í, með þetta hjá sér á borðinu og með dreymum þetta mál í 20 mánuði, hún er búin að vera rúmlega 20 mánuði held ég, við völd og hefur sennilega lítið annað geta hugsa og allavega ekki
0: Það nú kannski ekki sangjarni Hilmar þú manst að í fyrra sumar þá voru veiðigjöldin og mikið læti kringu það, þannig það nú eitthvað sem
1: Ég sagði ekki engungu en það er út að byrja mig um álit en þú getur svo sem fluttur æðu þú vilt en hérna En já, ég held það og mér finnst til þess að efnasmálin ekki í góðu lagi, utanríkismálin í afleitt og það sem hann er allast að gera var að koma þessi gegn að verið fengi já og það venti til þessi byrjun að það yrði já og þá var þetta eigið næstu 20 mánuðum í ferðið til Brussel til að semja og breyta að fá eitthvað samning sem myndi vera sérsniðin fyrir Ísland sem ég fannst alltaf að vera óraunhæft en allavega allavega það verður ekki loftbrú til Brussel núna til að semja aðild Íslands að Europasambandinu og þá þarf ríkisstjórnin að fara að snúa sér að öðrum málum og spurningin, er hún eitthvað tilbúin í það, hvað ætlar hann að gera? Ég veit, það algjör óvissa þetta.
0: En ef að utanríkismálin, ef að þjóðin svarar, hún spurð og meiri hluti svarar og þannig það bara í lýðræðinu að það bara sagt að þjóðin hafi svarað þessu, þóttir náttúrulega 47% hafi svarað þveröfugt, að við höfum ekki áhuga á því að sækja Evrópusambandinu. Mun að þá hafa áhrif á utanríkisstefnuna sem að mér hefur fundist vera svona undanfarin ár og raunverulega aftur fyrir þessa ríkisstjórn, líka í síðustu ríkisstjórn, hafi verið svona meiri samþætting við utanríkisstefnu Evrópusambandsins og Evrópu?
1: Já, sko það náttúrulega, utanríkisstefna Íslands, ég hef sagt þetta við áður, mér hefur svona voðalega mikið snúist um það að fara á fundi hjá Eystrasaltsríkjunum, Íslandi, Lettlandi, Litáen og Norðurlöndunum og svo fundi sem tengjast öðrum löndum, ESB-löndum og dansa í kringum það eins og við séum í algjörlega sömu stöðu þessi lönd sem er náttúrulega eru eins og það ekki með öll í Evrópusambandinu, öll með Evruna þau eru öll með landamæri yfir Rússland öll þeirra utanríkisstefna hún snýst þeirra öryggi bara til skammstíma það eru og þetta eru orðið einhverju hættulegustu landamæri í heiminum í dag, þessi landamæri þessar landa og hinn Norðurlöndin öll í miklum vanda á Eystrasaltinu og svo Noregur út að Svalbarða og bara landamæri sínum við Rússland sem eru Norðurlandamæri sem er þetta stutt með og Finnland áttúr í alvestri stöðu að utanríkisstefnan hefur snúið svo mikið það að við séum í þessari stöðu sem við erum ekki þannig að og við elta þessari þjóðir með harlínustefnu gríðarlega harlín sem við kallum Rússlandi loka sendir á því og alls konar hlut, skrýtni hlutir sambandi við Bandaríkin ekki ræktað og okkur eiginlega sagt að Bandaríkin sé orðin hættuleg og að við þurfum að hlaupa í skjól til Evrópusambandsins, við snúist það að með okkar utanríkisstefnu okkar legu þarf að snúast jafnastlegu tilliti að við erum í góðu samstarfi við Evrópusambandi því Evrópusambandi er ennþá allavega haustum veist efnahagsbandalag en það er einnig áreitir að breyta því öryggismálbandalag núna og herfaðast miklu meira að þetta náðu var og en Bandaríkin í okkar öryggismál og við þurfum að rækta sambandi við Bandaríkin, svo er ekki annað í þessu máli að það er það ein hættan við að Ísland fari í Evrópusambandið hún er svo að núna þegar að Evrópusambandið var bandara síðast efnahagsmál að þá og uppbyggingu að þá hérna voru að því að NATO var til þá voru öryggismálin aldrei tekin mjög alvarlega í Evrópusambandið öryggismálin í Brussel eða Evrópusambands hluta Brussel það var aldrei tekin þetta mjög alvarlega því þetta bara við erum undir öryggisreglu Bandaríkjanna nú svo öryggisreglu allavega þeirri eigin sögn og sennilega gagnvart meginlandi Evrópu tölum við leiti horfin þá fer Evrópusambandið að tala að eyða meiru í varnarmál og reynda pressa frá Bandaríkjunum sem vilja komast til Austur-Asíu meira að eyða meir í varnum. Þá náttúrulega verður Evrópusambandið, ef það gerist, ekki eins háð Bandaríkjunum í öryggismálum eins og áður var og þá fyrir utanríkismálastefna Evrópusambandsins að breytast. Hún getur breyst gagnvart Kína, hún getur breyst gagnvart Rússlandi. Nú í dag eru Bandaríkjunum alltaf stefnu gagnvart Rússlandi heldur en Evrópusambandi og Bandaríkin hafa alltaf vilja að nota Evrópu til þess sem vopn í sinni stórveldabaráttu við Kína. Að þá geta orðið mjög ólíkar utanríkisstefna og reyndar þegar orðið mjög ólíkar utanríkisstefna með Bandaríkjana og Evrópusambandsins. Þannig að væri vandræðilegt fyrir okkur að vera treysta á Bandaríkin í öryggismálum og vera svo búin að fela Evrópusambandinu að fara með okkur utanríkismál sem með allt aðra stefnum. Þið bara nefni það að Kaja Kallas sem utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins að utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem Marco Rubio sem bæði utanríkisráðherra og hann líka þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna hann gegnir yfirlega tveimur embættum sem á ráðherra level hann vill þess ekki tala við hana þannig að sko fyrir Ísland við þurfum að horfa í báðar áttir við þurfum í miðju Norðursland við þurfum að horfa til Evrópusambandsins og við þurfum að horfa til Bandaríkjanna og þetta hefur ríkisstjórnin að mínum dómi ekki gert enda ætlaði hún sér að setja okkur inn í Evrópusambandið hún ætlaði að koma okkur inn í þetta batteri við áttum að láta utanríkismálin í hendurnar á Evrópusambandinu meira og minna og öryggismálin þeir áttu að koma hérna og bjarga okkur ef að rússar kemi hérna og gera þess að frægu innrás sem að ríkisstjórnin vill halda sig líkleg ég veit ekki, það eins og haldið það að þeir áttu að koma bjarga okkur og við áttum síðan að fara með utanríkismálin og þá myndum við lenda á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins í utanríkispólitík því að sko, Trump og fyrirlítur Evrópusambandið og það annað í þessum máli þetta ekki bara Trump málið það við vorum í einpóla heimi áður sem var alveg frá svona, til 2017 eitthvað svolítið þegar Kína verið starra hagkerfi með bandaríska og japanska gengi og þá náttúrulega var staðan allt önnur, nú hefur hún algjörlega breyst það komin brjálega til stórveldasamkynni milli annars vegar Bandaríkjanna og Kína og Rússlandi hins vegar sem sést í Úkraínu, sem sést líka í Íran og það sem ég velti fyrir mér þegar ég hlusta á Kaju Kallas og þetta liði í Brussel hérna hjá Evrópusambandinu þá velti ég mér hvað netti þetta lið ég skilði það ekki og það sem ég held að ég var velta svo mikið fyrir mér að þetta fólk það lifir enda í þessum einpóla heimi það sem að hérna Bandaríkin er eina stórveldið og ræður öllu sem það vill það getur ekki verið þetta fólk sem það villust það lifir bara það trúir því að heimurinn sé einpóla unipólar og það sé bara unipól, Bandaríkis ræður öllu og Bandaríkin og Evrópusambandið getur bara gert, ef þau standa saman þá getur þau stjórna heiminn þau áttast ekki á því það komið eitthvað sem heitir Kína sem orðið feiknarlegu risi og svo komið hérna Rússland sem sterkara en það var 1991 þegar sjóðingin fjallu og þau vinna saman og það alltaf verið að tala hvað verið að afgreða 20. á eitthvað annan refsið að gera pakka getur Rússlandi í einbóla heimi getur ekki beitt svona aðgerðum þannig að Evrópusambandið er að vinna í heiminum eins og að sé einbóla þess að verður utanríkisstefnan og öryggisstefnan hún verður alltaf furðuleg þannig að þeir halda að þeir geti gert hluti til dæmis lagt Rússlanda velli með refsiðækjunum þegar Rússlandi með opnir reikning í Kína og alla austur Asíu og víðar meir og minna 85% af allir mannkyninu þjóðum sem eru fyrir 85% af mannkyninu er í fullum viðskiptum við Rússland þannig að utanríkisstefnan hún er svo furðuleg og hún hlýtur að vera því að fólk sem að stjórnar utanríkismálum í Evrópusambandinu er að miklu leyti fólk sem fættist í einpóla heiminum sem að eða varð fullorðið í þeim heimi 1991 þá verður þetta fólk sko það er yngra heldur en við munum eftir tvílpóla heimi sem var Bandaríkin og Sovjetríkin hvernig hann var núna er hann þrípóla og miklu hættulegri heldur en einpóla heimi og líka hættulegri heldur en þessum tvípóla og þetta fólk lifir í þessum tvípóla heimi og þess vegna er utanríkisstefna Evrópusambandsins mjög óraunsæ hins vegar eru Bandaríkin eru búin að átta sig á að heimurinn er orðin fjölpóla enda sérðu það á þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna og varnarstefnu Bandaríkjanna að þeir eru að tala um að þeir þurfa að fara á forgangsraða og það er alveg nákvæmlega rétt og þeir þurfa að komast til Kína, komast til Austur Asíu vegna uppgangs Kína. Vandinn með Bandaríkin að þau komast aldrei til Austur Asíu en þau lenda alltaf í einhverjum vandræð, vesinnið í Úkraínu sem er búið að standa núna meiri 4.5 ár og svo kemur hérna Íran komast aldrei til þess að vinna gera það sem þau þurfa að gera ef þau ætti að ná í árangri í stórveldissamkeppninni við Kína en eins og ég segi, ég hérna og mér finnst utanríkisstefna Íslands hún öll líka í þessum dúr að heimurinn sé einbóla og hérna og að við eigum að hérna hegða okkur þannig og ég held að Íslands stjórnum það við stutt raunverulega Evrópusambandið, Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin í einu og öllu að sama hvað þau hafa verið að gera, hversu óraunsætta hefur verið og hversu óviðegjandi það sem var fyrir okkur sem erum í allt annari stöðu og þurfum að treysta á sterk sambandi bandaríkin hvernig sem þau eru og ég ekki að segja bandaríkin stjórnum séu góð, en ég að segja það að þau hafa sömu hagsmun og við og það aðalatrið.
0: Það mætti túlka niðurstu þjóðaratkvæðagreiðsluna þannig að þjóðin hafi sagt sem svo að þau vilja ekki aukna samþættingu við Evrópu umfram það sem í samningnum sem fyrst og fremst snýst um efnahagsmál og slíkt þannig að það hefur verið hafnað aukinni samþættingu við Evrópu og þessum að þetta ríkistjórnir að taka eitthvað sem að nótis að því ég veit ekki alveg að því þetta náttúrulega einföld spurning og hún nei, það var ekki framhald spurning hvað þetta að gera svo að þá finnst manni eins og að þetta vera eitthvað svona umræða hver væri þá staða Íslands í heiminum ef það vera ákvörðun þjóðarinnar að standa fyrir utan Evrópusambandið í heimi sem svona að verða háskalegri en stundum í kostningum þetta að lesa eitthvað út úr því hvað kostningabaráttan snerist. En mér fannst raunverulega hérna heima sáralítið talað öryggismál í aðdraganda þessara kostninga og ég myndi ekki treysta mér til að segja að svarið hafi eitthvað verið byggt á því en maður sá það hins vegar í Evrópu að Evrópubúar höfðu fyrst og fremst áhuga á þessum öryggissjónarmiðum og sumstar var að láta í veðri vaka við væri mér að kjósa á milli Bandaríkjanna á Evrópu og þá var líklega túlku niðurstöðuna þannig að við kosið allavega í öryggissjónarmiðum að tengjast frekar Bandaríkjunum heldur Evrópu. Finnst þér að við getum tekið þessa niðurstöðu og reynt að túlka hana svona með einhverjum hætti þannig að sé þetta lesa eitthvað svona vilja almenningssambandi í sambandi við öryggismál?
1: Ég get ekki, veit ekki um það, allavega það, mér fannst þú alveg mikið áhersla hjá já aðilum, svo ég taldi mér hvort ekki verið jámann eða neymann, ég hef ekki að lifa því hvort sem var, þó ég hefði síðan marga galla, en sko, mér finnst hérna að það sé, sko, hjá þeim sem að sögðu nei, að þá telji eflaust nú, eru ýmsir í þeim hóp sem hugsa svo að við séum með við erum aðeilar að sameiginlega markaðir uppið samansins, búin að vera það við sko, 1994 eitthvað lengi aðeilar að sem markaði og hérna, það hefur hingað til gengi alveg sæmilega og við höfum verið með varnasamstarf við Bandaríkin sem á sér alveg sögu á sittni heimsýrlutinu stóð það hefur megin að við gengi alveg ágætlega það eru að koma upp vandamálin og ágreiningur en gengi ágræð þannig að þeir sem að segja Nei, eflaust telja við séum í hérna bara sæmilegum málum eins og ég held að við séum en þetta alveg, það ekki án áhættu það áhætta í þessu en hvað ríkisstjórnin gerir núna því hún hefur greinilega alltaf sér að koma okkur inn í Evrópusambandið og koma efnahagsmálum að mestu leiti í hendur Evrópusambandsins þar að segja að við færum eftir þeirra stefni ríkisfjármálum og svo líka að hérna var hann til Halla og Ríkisjóð allt þetta og svo líka að hérna að við tækjum upp samvélan gjaldmiðil, það er sem þið vildu en hvað Ríkisjóðan þarf að gera núna, það veit ég ekki það bara spurning því að ef að þetta hefði verið sagt já, þá eins og íslenska stjórnkerfið lítið þá var alveg ljóst að það hefði verið undirlagt alveg næstu 28 mánuð sem eftir er að kjörtíðanbylunu bara farið í það að semja við Evrópusambandið og það það sem ríkisstjórnin vildu og ætlaði sér. Þau fóru ekki dult með það, þau vildu fá já og það sem ætlaði sér. Hvað þau ætla að gera núna, það veit ég ekki. En mér finnst þau hafa allt og mikið fyllt stefnu Evrópusambandsins í öryggismálum og öryggismálum en ekki stefnu Bandaríkjanna. Bandaríkin eru komin á aðra blaðsíðu og það að vegna þess að þau gera sér grein fyrir því að heimurinn er orðinn margpóla og það nauðsynlegt fyrir Bandaríkin að ná betri samskiptum við Rússland enda eins og þú veist að þá var Putin boðið í opinbera heimsókn til Bandaríkjanna og Trump hringir í hann reglulega. Það ekki að því að sinni er trifin af Putin, ég ekki að segja það. Ég get ekki svo sagt hvort að segja það ekki. En það bara því að hann veit að heimurinn að breytast og hann þarf að taka mýra því út frá hagsmunum Bandaríkjanna. Og mér finnst að Ísland, sko, hvort að Ísland stjórnvöld, mér finnst að einhvern veginn hafa verið að vinna út frá einhverju stefnu sem ekki það sem best fyrir okkur. Út frá einhverju öðru sem að þjónar hagsmunum einhverju annara ríki og það er að sem mér finnst vera, ég ekki að segja að það hefur gert það ásetningi, en mér finnst að vera að líta þannig út og það líka því að það eins og þau lesi heiminn skakt, ég meina ég held að Bandaríki sem átta sig á því að þau eru í bullandi samkeppni og þau þurfa að taka með að því. Og það þurfa þar að breyta samskiptin við sum lönd og það er að segja þau eru að gera í dag. Þannig að ég veit ekki hvað ríkisstjórnin gerir næst, en ég meina það er alveg ljóst að hún ætlaði sér að eyða næstu 20 mánuðum í fundarhöld í Brussel. En núna verður ekki af því að þjóðin stoppaði það.
0: En verkefnalistin breytist, kannski var utanríkisráðuneytið á því að þetta verði þeirra vegi markmið næstu 2 árin eða svo. En núna breytist það og myndur þá telja að það kæmi inn á listan væri að ja, þróa EES-samningin og eða gera tvíliða samninga við Evrópusambandið, rækta upp fríverslunarsamningin við Kína, þannig að það nýtist okkur betur og sama með Indland, að væri einhvern veginn svona listi Það sem að hérna, Ísland væri að ná sér einhverju svona stöðu efnaðslega, ég ætla að fá að ræða við öryggismálin eftir, efnaðslega sem að spila eins vel út af þeirri stöðu að Ísland utan Evrópusambandsins og hvað, það gefur okkur einhver tækifæri. Það einhver svona hætta í því, við þurfum eiginlega að passa upp á EES-samningin að Evrópusambandi fá ekki leið á honum eða heyra allavega í Noregi, hvort að við getum í sameiningu reynt að gera þannig að hann sé sem allra bestur fyrir okkur og kannski hefur við hagað því ef að Bretarnir og jafnvel Kanadamennirnir myndu tengjast Evrópusambandinu með einhverjum líkum hætt og við, það verið svona okkur öryggi því að það veri einhvers þar á þessum nótum sem við ættum að fara að tala.
1: Já, sko, það alveg ljóst með að með EES-samningin svona í dag, það alveg lykilatriði eins og nefndir að tala við Norðmenn. Því að það alveg lykilatriði að hafa samráð við Norðmenn hvernig nálgunni tekin á honum og meira samstarfi við Kanada eins og þú nefndir og Bretland, hvernig sem þeir, hvaða nálgun sem þeir taka, það líka hinu góða. Þannig ég held að það væri mjög jákvætt að við allavega ættum að reyna að nýta okkur EES-samningin áfram.
0: Fljóta með þessum þjóðum sem eru sannlega þær þjóðir sem að Evrópusambandinu langar svolítið að tegja sig eftir sem er í Kanada, Bretland, Noregur. Af því að það gengur ekki til lengri tíma. Ég held að þeim þjóðverið hljóta hugsa það með hryllingi ef að Evrópusambandið bara stækkar í austur og það kemur Moldavía, Úkraína og Georgía inn. En bæði Noregur, Ísland og Bretland vil ekki vera með.
1: Ég það ætti að vera eitthvað svona wake-up call fyrir þá. Ég held að þýski utanríkisráðherrann hafa sagt að þetta sýndi, að þetta vekti spurningar um hversu aðlandi Evrópusambandið er og það sem ég var að reyna að gera fyrir þessar kosningar var að benda á alls konar vandamál sem Evrópusambandið er með sem ég sé ekki alveg hvernig er alltaf að leysa og það alveg ljóst að það langur listi af löndum sem að vilja komast þarna inn og þau eru eitthvað nálega 10 löndum og þetta er allt saman fátæk lönd sem vilja komast inn sem að myndu þurfa mikla styrki og þau fyrir utan það að þegar þau eða myndu fara öll inn þá myndu þau bara taka völdin í Evrópusambandinu og þess vegna hef ég enga trú að því að þjóðverjar eða frakkar sem að ráða mest í Evrópusambandinu hafi látið þetta til hugar að taka þessi lönd þarna inn. Það hefur verið að tala þetta, það er hverju talað mjög vel á Úkraínu farinn, öll valda hlut alltaf á Evrópuþinginu og í ráðherraráðinu og í framkvæmdastjórninni, það myndu öll breyta svo mikið og þessi lönd sem að þurfa styrki og frá löndum sem eru ríkari, sem reyndar eru mörgur að mjög illa stödd í ríkisfjármálum eins og við vitum, að þau myndu taka völdin, þess vegna held ég að sko að það verður, Evrópusambandinu verður aldrei breytt þannig held ég að við verður erfitt að sjá að fyrir sér að því verður breytt þannig að þjóðverjar og frakkar missi algjörlega og já, Ítalir eða þessi stóru lönd missi algjörlega tökin. Já, erfitt með að trúa því að það verður gert.
0: En af hverju segir þetta, Hilmar Agnes, að við hlustum á leiðtogi Evrópu, linnulust tala hérna að það þurfa að finna einhverja flýti leið fyrir Úkraínu inn í Evrópusambandið. Er bara eitthvað allt annað sem að þetta fólk segir svona út í hérna, almenning og hvaða, hérna, hvernig þau meta stöðuna í bakarbyggjum?
1: Já, ég var fyrir nokkrum ára, ég var að klára bók sem komast 2023 og ég fór til bæði til höfustöðu NATO og höfustöðu ESB, talaði marga sendi herra og þar á meðal þessara landa sem eru komin inn og sem eru að vilja fara inn og það er ekki það sama sem þú farið að heyra í bakherbergjum eins og þú farið eins og sagt eru opinbelega og til dæmis tökum dæmi Úkraínum þá löngu vitleysu sem byrjaði í apríl 2008 í Búkarest að tala Úkraínu farið inn í NATO þá var ákveðnir aðalega algjörlega á móti því að samt álita hún myndi farið inn í NATO svo var þetta lið alltaf að halda sko álega fundi leiðtoga fundi NATO og alltaf að búa til þú getur bara farið hérna alla fundagerðina nýtt og nýtt mál þetta væri óvíst núanlegt með þetta Úkraína yrði aðila NATO og þetta myndi verða það var alltaf að reyna að finna nýtlings orðalag því það var ekki að segja alltaf að sama svo bara kom Trump og sagði bara að blása þetta af ekki mikið greina svona leikur er leikið núna með Evrópusambandið það algjör fjarstæða að Úkraína sé að leiðin inn í Evrópusambandið Úkraína er þannig illa stödd ekki bara að sé búið að eyðileggja innviði landsins að miklu leiti og mjög fátækt land og það mikla aðstof sem Evrópusambandið hefur enga burði til að veita þegar það tvö af stærstu löndunum eru í þannig efnarslega stödd í Frakkland og Þýskaland, það getur þetta greiðslufallega ég vona verður ekki að það geti orðið þetta, þannig og fjármálamarkaði getur farið að horfa meira á stöðu Frakkland sem getur brist snögglega vextirnir sem Evrópusambandið þarf að greiða fyrir skuldabréf sem það er að gefa út, það getur brist bara snögglega stundum horfa fjármálamarkaði ekki lengi vel á svona stöðu en svo allt innu farið að hafa áhyggjur og þá breytist allt snögglega það gerist þegar fjármálakreppur farið í gang og það getur gerst með Evrópusambandið en þetta er allt saman algjör steypa að Úkraína sé á leiðinni í Evrópusambandið til skamst tíma það er bara algjör vitleysa ég veit ekki hvað menn er að hugsa sko, þannig að eitt sem skiptir máli það er að sko, Evrópusambandið hefur það stefnu að tala ekkit við rússa þú veist það meðan Trump er að hringja reglulega og tala við Putin og bjóðanum til bandaríkjana því að hann vill losna við þetta borðin hjá sér og hann vill styrkja stöðu bandaríkjana Evrópusambandið með þá stöðu nei, tölum ekki við neitt, við vinnum bara á vikjöldinu og þá verður að halda Úkraínu í stríðinu og lætur að hafa peninga og Evrópusambandið átti ekki peninga til að láta réttin tók 90 miljardar að láni til þess að halda þeim áfram í stríðinu 90 miljardar að láni og svo að taka það annarkvæmda gjaldiris var að forða Rússland sem er búið að taka sem hefur aldrei treysti, hefur ekki treysti til að gera og verið mjög erfitt málflókið og myndi geta haft víttakar afleðingar fyrir Vestlandabanka eða af einhverjum stríðskaðabótum sem að hérna Rússland myndi greiða ég veit ekki á hvað að fóða, nett þetta fólk býr ég veist þú það, þetta er algjörlega óraunsætt

0: heiðalegur og búin að vera, þó ég sé engin aðdáandi en þannig að hann er heiðalegur, hann er búin að átta sig á því hann verður að tala við Pútin og hann er búin að átta sig á því hann verður að blása af NATO aðild Evrópusamhansins. Mér fannst sko þegar að þetta var í gangi, skrifaði greinar 2019 að Úkraína ætti að sleppa NATO og fara að vinna sig meira að aðild að nálgast Evrópusamhansins meira. Kannski ekki með fullri aðild þegar hún var komin 2017 með svona auka aðild að association agreement vinna frekar í því og nálgast eitthvað sem er kannski eins og við erum með sem er sko aðgang fullir aðgangur að sameiginlegu markaði og Schengen og eitthvað slíkt, sko nálgast það eitthvað. En það var ekki gert, það var bara ákveðu að fara bara inn í NATO og það löndið sem stóð á bak við þetta, voru náttúrulega fyrst og hreins Bandaríkin, George W. Bush 2008 í apríl í Búkarest og aðal löndið sem stuttu, þetta voru Pólland og Eystrasaltsríkin, eins og þú veist það voru líki lönd í Evrópusambandinu eins og Frakkland og Þýskaland algjörlega á móti þessu. En þetta, ég meina, ég veit ekki hvað mönnum dettur í huga að fara að tala að þetta sé eitthvað að fara að gerast og eitthvað flýtir að ég held að sé algjör fjárstaða. Mörg ár,
1: sem er ára týr. Átöki við Rússland er að verða á sama tíma, alltaf eiginlega meiri og þú fylgdist alltaf með þjóðverjónum í gær sem að voru að leggja út frá þessum drónum sem voru á flugvelli nálagt kargóvélum í eigu Úkraínumanna og þar eiginlega sagt að við erum í fjölþátta stríði við Rússland segir yfirmenn í Þýskalandi sem nú svolítið stór yfirlýsing við það var líka í síðustu viku að þá flaug hérna Radcliffe yfirmaður leynið þjónustu bandaríkjana í herrflugvél til hérna Moskvu og það ekki alveg ljóst hvað þetta snerist en það sem oftast verið að segja að hann hafi verið að flytja skilaboð frá Trump það að Pútin mætti ekki ráðast á NATO-land eins og það hafi verið yfirvofandi slík árás en þetta tvennt allavega sýnir það að stríðið við Rússland að verða eiginlega það eiginlega verður alltaf auðveldra að segja að raunverulega Evrópusambandi sé stríðið við Rússland.
0: Já, það er bara einu skrefi frá styrjöld, það er alveg rétt og það sem ég skilst að ég vil að yfirmaður leiðindustu bandaríkjana hafi sagt að hann hafi verið að hvetja Rússland til að vera ekki í viðskiptum við hérna í Íran og ég velti fyrir mér á hvaða netti búa svoleiðis aðilar sko, þannig að Íran búið að hérna aðstoða Rússland mjög mikið, Íran land upp 85 miljónum manna og þetta mjög öflugt land þess að við sést í þessu stríði þó við séum búin að eru viltjarþengarnir og þeir eru mjög góðir í að framleiða dróna og eldflugur og þeir eru með greinlega mjög afkasta mikinn vopna innan þannig að þeir eru að byggja það og sem er náttúrulega algjörlega útilokað að það gerist ég mynd að auðvitað eru Íran og Rússland og Kína vinna saman mjög náið sem bara heililega viðbröð við því að þessi löndir öll einhvern veginn Rússland og Íran undir gríðarlegum vissið þingunum ykkur þeir mestu sem þekkjast hafa þekkt frá upphafi og Kína svona verði fyrir hótunum og allavega hann fór í þetta og ég skil ekki alveg hvernig hann dettur í tugunum þess að það er svo sterk upplátna og svo náttúrulega hafa bandaríkjum að vilja enda stríðið við Úkraínu og það er alveg skiljanlegt. Varðandi innrás í NATO-ríki þá með óttasmenn mest Eystrasaltsríkin, það sé mest hætta þar og það sem gerist er að Úkraína var, þú manst hvernig þetta var sko, Úkraína var ástin í Úkraínu februar 2022 að þá voru bandaríkjum að vara við yfirvofandi innrásin í Úkraínu og margir trúðu því ekki að það væri ekki fara að gerast.
1: Nei, meðal annars við vorum að ræði þetta þar að þá voru þessar yfirlýsingar sem áttu, var líka leki frá bandarísku leyniþjónustunni það var eiginlega gegn hérna, það var eiginlega öll Evrópa sem var andmæla þessu, þannig að ég svolítið fjall fyrir því að trúa þeim ekki, sko.
0: Já, sko, það sem ég taldi vera, sko, þetta var að mér fannst ekki mjög líklegt að þetta er svona full-scale invasion eða svona mikil árás af því ég taldi að Putin, sem er rúmlega 70 maður, hann myndi muna eftir stríðin í Afganistan og hann myndi meta þessu svo, já, ég get farið inn í Úkraínu og valdi verulegu tjóni en þetta verður svo dýrt fyrir Rússland og reynslan sýnir bandaríkjana í Vietnam, bandaríkjana í Afganistan, Sovjetríkjana í Afganistan,

0: og svo framvegis og núna þetta endurtaka sig við Úkraína Rússland ofboðslega erfitt, langt stríð og dýrt og það sem hefur verið þó hafi náð að taka 20% af landinu cirka og valda miklu tjóni þar þá stríðinu hvergi lokið og núna töluvert mikið tjón að verða líka í Rússlandi en ég hefði metið að þannig að hann myndi vera tregur til að fara í svona mikla árás á Úkraínu en hann gerði þetta og núna segja Evrópuríkin að það sé ekki líklegt að Rússland ráðist á NATO og ég veit að í Íslandi, Lettlandi og Litáin þá eru stjórnvöld þar að reyna að róa sína þegna og segja að þetta sé ekki að fara að gerast en einhverjum ástæðum eru Bandaríkin aftur farin að hafa áhyggjur við að þér virðist og farin að senda sendimann til að, ég held að hafa ekki fengið þetta Pútin hann talaði bara við yfir með lendið þessu Rússlands og einhverja slíka aðila
1: En þetta var svo sérstök ferð þetta var eins og svona þetta var svo sérstakt sjónarspil að senda kallið þarna með einhverju herflugvél að lendin í Moskvu menn hljóta hafa haft eitthvað svona hugmyndum að þetta væri smart
0: Þetta sýnir svolítið panik og ég held að Trump hafi reynt að hann var að gefa skynið þetta væri svona eitthvað rútínu ferð, það það ekki Leifi, maður reyðið svolítið bandarkin held ég hafi ekki komið til Rússlands í 5 ár eða eitthvað þannig að þetta ekki neinn rútína en það óljóst og það, við fáum ekki að vita alveg hvað þarna var að gerast en samstum að reyðum við vita að það komið samtal milli bandaríkjana og Rússlands og svo gegnum Trump og svo líka svo bara ekki hérna vita hvernig staðan í bandaríkin sko hann má búast í því að Putin meti það í, þannig í dag að bandaríkin standi mjög veikt vegna þess að það ekki bara Úkraínustríð það sem var gengið mjög í vopnabirðir bandaríkina heldur líka Íran og það minnist að komur á öldu og til bandaríkins gríðalegar áhyggjur því að bandaríkin hafa gengið langt að dæma sitt vopnabú og herfóringjar og sérfræðingar áhyggjur því hvernig myndi fara ef það átök í Evrópu en þá ennþá meiri átök ef það átök í Austur-Asíu til dæmis milli Kína vegna Taiwan eða vegna Suður-Kína-Hafs eða Austur-Kína-Hafs það eru miklar áhyggjur af því og bandaríkin hafa vilja semja út á Úkraínustríðinu til þess að komast annað drógu síðan inn í þetta stríð í Íran en ég meina ég ekki þessum bandaríki séu vel í stakk búin til þess að hérna til þess að verja Evrópu tökum þess að Patriot missiles sem eru framleittir í bandaríkjunum sko þegar ballistic missiles er að lenda í Úkraínu eru koma kannski á 10.000 km hraða eða eitthvað svo leitt, ég vil 20.000 km hraða inn í landi, lenda þeir fljúa í parabólu, það eru ekki eins og krúsmissar sem fljúa eftir jörðinni þeir lenda á gríðanum hraða, það eru mjög lítið erfitt að verja þessu og það hefur verið talað þessi vopn sem geta var sem Zelenski alltaf að byggjum sem eru Patriot missiles það eru 2 svoleiðis framvindur á dag í Bandaríkjunum, þú þarf 2 til að skjóta niður eina eldflög og hérna og það eru 2 á dag og þeir kosta 4 miljónir dollara að stekki 8 miljónir 2 það kostar 8 miljónir 2 þetta 1 miljónur að skjóta niður eina eldflög og ef þú horfir á Íran það sem er bandaríkjan hafi líka verið að eyða sem Patriot missiles sem er núna þeir eru þannig að þessar eldflögur í sem Íran býr til ballistic missiles það eru talt að kosta svona bilinu 0.5 til 1 miljón dollara og þessar 2 eldflögur sem þarf að skjóta þetta niður þær kosta 8 miljóða þá ertu að tala að munurinn 8-16 faldur hvað það dýrara eldflög sem kostar 1.5 til 1 miljón sem kemur frá Íran sem þarf að skjóta því sem er að fara eitthvað sem bandaríkjunum vilja verið í eitthvað herstöði bandaríkjunum getur verið í Katar
1: En Hilmar, einhver geti sagt við þessu að ég meina bandaríkjunum eru meir en 8 sinnum ríkari heldur en Íran
0: Jú, en bandaríkjunum eru í stríði á meina Biden og fórseti við Úkraínu í nokkur ár og þá gerðist það að Trump kemur inn og segir ok, this is business for us this is business þið getur alltaf ára með að fá vopnin þið verður að kaupa þau og þá Evrópusambandið eða Evrópuríki NATO hafa verið að kaupa og hérna, og þeir að fengi það og hérna en málið að svo lendi bandaríkin stríð í Íran og svo þurfa bandaríkin alltaf að vera tilbúin að lenda í átökum við hérna Kína þannig að það ekki það að bandaríkin séu alveg að tæma ofnabúri en þau eru, ef að þau lenda í einu eða tveimur stríðinni viðbót þá bara verður þá verður þurð
1: Það náttúrulega talað það í Bandaríkjunum að þetta stríði í Íran hafi raunlega afhjúpað veikleika Bandaríkjunum þessi að bara sóa vopnum þarna sem ættu að nota annars þar og sóa vegna þess að þær ekki að ná neinum árangri, það ekki verið að skipta stjórnvöld, þeir eru ekki að ná tökum á olíunum, þeir eru ekki að opna Hormuzsund, þannig að þeir eyða vopnum þarna í algjörum tilgangsleysi. Og svo eru meiri sig að skrifa fréttir eins og var þarna í blaði hersins sem þeir haldi út í sínum eigin fjölmiðli sem heitir Stars and Stripes og þar var verið að fjalla vistina á flugmóðuskipunum þar sem að menn voru bara eiginlega svelta og fjöldi manna hafi fram í sjálfsmorð það nú verið fréttir að því að Abraham Lincoln að koma inn á Pattaya-ströndina í Tælandi í þessum töluðum orðum og það sem að hefur verið dregið svona fram eiginlega hvað bandaríski herinn eiginlega stendur veikur hann eiginlega ekki að ráða við það sem að hann að fást við í dag sem að allar þessar hótanir í Hexet og Trump að svona yfirburði bandaríska hersins allir niður byrja það að verða svolítið svona hjáróma
0: Já sko, þeir hergagnin að bandaríkina hefur að sumulítið verið látið drappast niður og þeir eru með færri flugumóðskip heldur en þeir voru með áður og það eru alls konar sögur í því að við erum alltaf að spyrja hvað getum að trúa miklu að þessu en það eru búin að koma sögur mjög víða það að ástandið borði þessum flugum og skipum sé mjög slemt eru búin að vera á, hvað, á sjó í átta mánuði bandekinn hafa færri flugum og skipum en höfðu
1: Maður ætti að trúa að þessu tímariti eða þessum fjölmiðli sem að herinn heldur út í sjálfur þótt hann sé sjálfstöður Viðbrögðu hérna Hexet var að reka ritsjórum
0: Já, sko, Donald Trump, hann hefur sagt það, held ég, sko, að þeir sem að tala að vopna þurfti á bandaríkjunum, sem meðlans hefur talað með öldungadeild þingmanni, sem getur fengið upplýsingar á Pentagon sem við getum ekki fengið, og hann fór að tala með þetta, og það bara fangelsi, og svo sagði Trump þeir að vera að tala með þetta Lincoln, þetta Abraham Lincoln flugmóðuskip, að þetta veri allt saman alveg yndislegt og veri beautiful og allt þetta orðið sem hann notar, við getum orðið að nota allt saman beautiful og frábært og, en það alveg þvert á við það sem að maður heyrir frá umsum sérfræðingum þar á meðal hersöðungi sem eru komnir á eftirlaun og nú eru komnir til Pattaya þá eru komnir á heimaslóðir vegna þess að það var borg í Tælandi það sem að bandaríski herinn gjarnan fór til að hvíla sig í Vietnamstríðinu.
1: Og er eiginlega breytta því þess að stótt hórús Pattaya-ströndin.
0: Ég skal ekki segja það, ég meina ég hef ekki verið í Pattaya en allavega það svona partyborg og þetta eru ungir menn sem þarna að koma inn og búin að vera að sjó í átta mánuði og ég vil ekki segja það, ég vil ekki tala óvirðulegum tælendingana, en allavega þetta er svona skemmti mikill skemmti innanlega og ég hef sá að tælist yfirvöld voru að gera ýmsar ástafanir til þess að reyna að hafa ykkur að stjórna sem að það vera að gerast og ýmsbóða bönn sem þeir eru búin að undirbúa sig með áður en að skipi kom þannig að hérna, ég vil nú alveg vera virðingu fyrir tæliskum yfirvöldum, ég vil ekki segja nota stóra orðum það
1: en ég var nú bara að vísa til sögunar að þetta var á tímum í Vietnamstríðsins sem að Pattaya-ströndin var eiginlega risast og tórhús, ég held ég sé ekki það móðgan eitt með að segja það, það bara til alls konar heimildur það
0: Það getur vel verið, ég þekki það ekki þar er þú betur aðri ég bara veit að Tæland var staður það sem að voru flugvellir sem voru gerðar árásir á Vietnam, Kambodju og Laos og þarna voru ungir menn sem þegar þeir voru í Vietnamstríðinu fengu kannski tveggja vikna frí og þá gáttu þeir valið hvert þeir fóru og þá gáttu þeir farið til Japan eða Ástralíu held ég en það var líka Tæland og margir fóru þangað og ég meina auðvitað er mikið skemmtana líf þarna og núna er þessi Lincoln að fara þarna þetta flugmóðuskip og en það er alveg rétt að sko að ráðaleysi bandaríkjanna varðandi stríði í Írak, Íran ótrúlegt og þetta náttúrulega einhver alvestu mistök sem Bandaríkin hafa gert frá upphafi að sko, það ekki hægt að, nú til dæmis talið að útiloka Íran fáið kjarnorkuvopn, það eiginlega vallar rætt lengur, nú snýst það hvað skaðabætur Íran þurfa að fá og undir hvaða kringustæðum þeir eru tilbúinir að leifa algjörlega opnun á hérna Hormuzsundi það átt að takmarka þeir að getur þess að ekki bara þess að segja að þeir mætti koma sér upp kjartakonum heldur líka eldflögar eða flugskeiti ballistic missiles það átt að takmarka þeir að getur og þeir mætti hafa nema ákveðna takmarka að getur til að framleiða slík vopn þetta ekkit að þessu markmiðum hefur náðst og það sem þú nefndir áðan varðandi hérna varðandi sko ég hérna það ég sé ekki sko ég sé ekki það verið engin árangur náðst þá maður sér ekki fyrir endana því að maður bara sér fram það sem maður sér fyrir sér að efnasmál heimsins verða bara í verður og verður stöðu og ég sé ekki fyrir mér að Trump muni geta samið hérna algjörn ósigur þú sér það að þetta MOU sem kom út í febrúar eða þetta memorandum understanding sem kom út það sem voru 15 punktar þá var Íran að fá gríðarlega mikið þetta að það var eiginlega svona surrender document, það var uppgjöf, þetta var raunverulega uppgjöf og núna þessu stæðan í dag þá myndi þurfa að vera að ganga ennþá lengra þannig að það að vesta við að maður sér ekki alveg
1: Hilmar, er það ekki einfallega staðan að eina leiðin fyrir Trump að stöðvæta stríð er eiginlega að gefast upp því að hérna Íranar mun ekki fallast inn á neitt samning sem ekki færir þeim svona næstu því allt sem verið að byggjum
0: það sem að það er að gera sko, Trump, það er engin snjallar en Trump að tala hérna eitthvað slæma samning eða eitthvað slæmt sem hann hefur gert og gera það líta vel út og síðan að draga athyglina af frá því máli í eitthvað annað, til dæmis að rífa niður austur hluta hvíta ósins og byggja eitthvað þar upp, hann er snillingur í að draga athyglina frá vandamálum og tala ykkur allt önnur mál, reyndar er Íranslúðið svo mikið klúður að það erfitt að fela það, sko. En hann þyrfti að nýta sér þessa hæfileika til að reyna að ljúka þessu á þeim nótum að það verður mjög slæmt fyrir hann. Það verður mjög slæmt fyrir hann. En ég ekki til vissum að Bandaríkjamenn minni refsónum svo mikið ef hann bara einhver leiti viðurkennir að vera gerð viðstökana og fer að tala eitthvað annað. Til þess að við stökum Vietnamstríði, þar þurftu Bandaríkinn algjörlega að gefast upp. Og það var þannig að Richard Nixon sem tók við stríðinu sagði öllum að hann hefði ykkur að töfra formúlu til að leysa það sem hann hafði svo aldrei og Henry Kissinger töldu að ef að þetta uppgefi Vietnam, hann myndi að hafa mjög alvarlegar afleðingar fyrir stjórnvöld í Bandaríkjunum en þeir Vietnam stríði tapast, en það hafði mjög litlar afleðingar fyrir Bandaríkin fyrir bandarísk yfirvöld og reyndar að hafa bandaríkjum en almennt síðan frekar lítil áhuga á utanríkismálum þeir vilja örglega ljúka þessu stríði í Íran og þá eru þeir að horfa á bara að verða olíu og gasi fyrir sig og sín lífskjöð þeir eru að horfa á það og þannig að það er ekkert víst að þó að Trump gerir samning við Íran það sér fá verulega stríðskaðabætur og alls konar hluti að það er ekkert víst að hérna að bandaríski almenningu myndi fordama það, þeir myndi sjá það strax í lægri verðbólgu, betri lífskjörum og þeir myndi bara fagna því og þó að Íran fengi ykkur af að tala með 300 miljardar í sjóður til endur þess að sem hefur verið skemmt þetta vera meira núna og losa, þeir fengi að losa ykkur eignir sem hefur verið fristar það er ekkit víst að bandaríski almenningur myndi taka þín eitt illa þannig að ég er ekkit viss um að Trump myndi tapa mikið á því, ég held að gera eitthvað, en hann mun alltaf mála það sem að, sko, great deal, sko, ja. Það verður sér frábært og hann mun aldrei segja við berum orðum.
1: En þessi, sko, stóru samningar, stæðsti olíu samningur sögunar var núna daginn og þegar maður er að reyna að meta svona viðbruna því, það er samningur sem er við, hérna, ríkisstjórnina í Venezuela að stór hluti af olíuauðlindum Venezuela verði unnin einhvern veginn þannig að nýtist bandaríkjamanum að hluta til fái bandaríkin olíuna og kostnaðaverði og það veri bandarísk fyrirtæki þann inni. Það sem að maður sér í umfjöldunum þetta, til dæmis öfugt við kannski inn furðulega samning um Gaza, það sem að, að fjölmiðlarnir voru að láta eins og það væri raunverulegur samningur, sem ég held að allir sjá í dag að, að bara var ekki, hann gat aldrei orðið það sem að stóði í samningum. Þá sér maður núna að vera að fjalla með samning í Venezuela eins og bara algjörlega innihaldslausa þvælu. Menn segja þessu svo, já, býttu til þess að þetta geti gengið eftir að þá þyrfti að koma fjárfesting upp á þetta, þetta inn í, í Venezuela og það bara engar líkur á því að þú finnir nokkurt mann eða nokkurt fyrirtæki til þess að fjárfesta inn í þessu upp á þannig samning. Þannig þessi samningur eiginlega bara eins og ímyndunarveiki svipað og var þarna þegar hann var í tollastríðin og fótti kóru og samdu stórkostlega fjárfestingar kórumanna inn í Bandaríkjunum saman með Japan og fleira. Þetta var bara algjörlega innihaldslaust og mér finnst þér að munurinn á þessum viðbröðunum við þessum hérna olíusamningi við Venezuela og hvernig var látið með svo kallaða friðarplan Gaza, það finnst mér eins og allavega bandur ekki fjölmjölar hafa meira og minna bara mistrú á þessu manni svo hann á sama tíma í viðskiptastríði við Kanada af öllum löndum og, og hann nýtur ekki stuðningsmæl bandur ekki menna í því stríði ég held að segja bara innan við 30% sem að tölta hann hafi eitthvað til síns máls varðandi viðskiptastríði við Kanada
0: Og ég ekki sérfræðingur í olíuvinnslu. Mér sagt að vinna olíuna í Venezuela sem miklu erfiðara og flóknara heldur til þessi Saudi-Arabía sem hann kemur bara streymandi jörðið. Þetta það er meira erfiðara vinnana og það kom alveg fram þegar að vera að ræða til bandaríkjana varandi hérna varandi sko olíuna þar að að Foster Exxon, held ég að Foster Exxon sem að var beðinum að tala að bandarskriti færið inn að fjárfesta ég held að hann hafi gert áhuga því að fara þarna veit hvað því að kostar fyrst að ég hefði pólitískur óstöðuleiki þetta mikill og svo bara allir innviðir drabbast niður og svona stór fyrirtæki þau raða bara í forgangsröð hvar físilegasta fjárfesta og Venezuela bara neðarlega sem að þeim lista Þannig að það sem hann að segja beautiful deal, þú veist hvernig Trump tala, þetta ekki raunverulegt og þannig að...
1: En ég var að benda á að núna virðist að vera þannig að það bara engin sem að nennir að taka undir. Þannig að þessi yfirlýsingum stærsta olíusamning sögunar, það bara ekki nokkur maður sem tekur markað þessu.
0: Nei, þetta líka kannski til þess gert að reyna að hafa áhrif á markaðina og það hefur oft verið þannig með Trump en hefur farið á nætundar. Og setti eitthvað á samfélagsmiðla að nú væri bara samningur handa við orðnið í Írland sem hefur kannski gert 40 sinni með eitthvað, þá hefur það haft viss áhrif. En svo náttúrulega þegar þú segir Úlfur, þá náttúrulega það kemur að því sko að það fólk hættir að hlusta, það alveg rétt. En með eina ástæðan fyrir því að Trump kannski fórin í Írland á sínu tíma var það að, að þessi snögga árangur sem að hann náð með því að ræna forsetanum bara á einhverjum örskamum tíma og hafi náð það hafa náð tökum á Venezuela sem ég ætla nú efast að sé og svo heitt að snöggur að ná mikill olíu á skömmum tíma það mjög óraunsætt og þegar forstjórar stærstu olíu fyrirtækina blása þetta af að þá þarf nú ekkert að segja meira sko, þá þetta bara óraunsætt en kannski þetta að gera þetta þess að reyna að fá eitthvað svona skilur eitthvað hérna almenningi bandaríkunum að trúa því að hann hafi gert eitthvað frábært en við vitum alveg hvernig það og náttúrulega þetta málmi Kanada er með algjörum ólíkindum hins vegar þá alveg ljóst að bandaríkin þurfa að ná einhverjum samkomla í bæði við Kanada og Grænland út á ástandinu á norðurslóðum og þannig að þau þurfa að gera það en
1: Og þar blandast Ísland inn í það, því að þú í upphæði samtalsins að þá varst að tala svona aukin, hérna Íslendingar ættu að einbeita sér að viðskipta samningu við Evrópu en svo kannski öryggismáli varandi Bandaríkin en við erum búin að labba í kringum stöðuna á bandaríska hernum og bandarísku samfélagi að þetta ekki alveg þannig að þetta sé svona óska ríki til þess að stóla á er það eitthvað
0: Nei, sko, það er, við lifum ekki neinum fullkomnum heimi, hins vegar það er það þannig að bara til Ísland, þá vildu bandaríkin með losna við Dani úr því máli. Setni heimstjórnin þá lístu við sjálfstæði og með stundingi bandaríkjana ári áður en að Danir sluppu undan, sko, það er við þeirri setni júni sem við lýsum við sjálfstæði og 10. maí í maí 1945 sem að Danir losna undan Þýskalandi og það var alveg ljóst að Bandaríkjamenn vildu losna við Dani og geta átt beint samskipti við Ísland og með það sem ég veist með Grænland að Bandaríkin hefða mínundum frekar átt að fara að tala sjálfstæði Grænlands og síðan tvíhliða samstarf milli Bandaríkjanna og Grænlands í staðinn eru þeir í slag við Dani og Danir hafa stuðning Evrópusambandsins og það skapar ákveðna erfiðleika mér finnst að þið vorum að tala um utryggisstefnu Íslands Íslands stjórnvöld aðalega hafa samúð með Dönum okkur gekk ekkert vel að vinna með Dönum þegar að Ísland þarna, var hertekið af fyrsta Bretum og svo Bandaríkjamönnum þá var eiginlega engir innviðir í landinu og landi var að hafa ekki grundvöld fyrir að vera sjálfstætt ríki vegna þess að það var svo fátækt það var ekki bara það að vera nánast hungur í landinu mjög mikil fátækt eitthvað fátækasta land í Evrópu heldur voru eiginlega engir innviðir og grænlendingar eru þeir í stöðu dag að þetta mjög innviða fátækt land og það hefur verið, og hvernig stendur á því okkur geta Danir þá ekki svara því við mér ekki illa við Danir, það hafa aldrei verið okkur er það að Grænland er svona innviða fátækt eftir öll þessi ár og okkur er þetta svona allt í lélegt og okkur hafa það svona litla burði til þess að lýsa við sjálfstæði við hefum ekki geta lýsa við sjálfstæði og staðið undir því næstu því eins vel ef við hefum ekki fengið þessa innviði sem Bandaríkjamenn komum inn í landi það var ekki bara Keflavíkurflugvöllur það voru miklar vegaframkvæmdir og miklar hafnabætur víðum land og sérstaklega í Reykjavíkurhöfn þannig að sko að þetta gerðist og það alveg ljóst að Danir að Bandaríkjamenn vildu losna við Dani út úr pakkanum varandi Ísland og það var gert og það hefur bara gengið sæmilega og við vitum að Trump hefur bara einu sinni skipt til Íslandi það var ekki Mike Pence þegar hann kom til banna, sagður, og það er ekki að vinna með kýmverum í belt og breytar einu afskipti sem hefur haft á okkur nú eru samskipti milli Bandaríkjanna og Bretlands mjög slæm að mörguleiti alls konar hótanir, það er að með út af Falkland segjum, hótanir út af því að því að Trump er í samkvöldli við fórseta Argentínu
1: og svo hér á Miley Falkland segir
0: Já, og minna, spurningin, ég var þegar ég var í háskólanum í Uppsölum 22, þá man ég að þá var þetta mjög mikið í umræðu við Falklands þá fór brettar í stríði við Argentínu út af Falklands fór í stríði á 1922 ég man ég var í svíðu á þeim tíma og mikið rætt um þetta og þar að með voru brettar að sinni talaði við og ég ekki vissum að breski sjóherrin væri burðugur í að fara í slíkt stríð í dag því hann ekki svipur hjá sjón í dag með það sem var á þeim tíma 60 skipseðlur með og helmingur en þeim þurfa að fara í viðhald þannig að sko þetta, þannig var ástandi en sko að treysta Trump, ég meina ég sko málega það, ef að miðað við stöðin í Grænlandi þá mjög slæmt samband með Bandaríkjanna og Dana og Grænlendinga og Evrópusambandið alveg brjála þannig að ég hef að Trump farir í til skamstíma að auka sinna viðveru hérna í Grænlandi, hins vegar getur hann gert á Íslandi ég sé ekki hvað að myndi græða á því að fara að taka yfir Ísland ég sé það ekki og ég meina þú sért mér svo kostningan sem fóru fram voru Bandaríkjamenn að skipta sér á kostningunum voru þeir að segja okkur hvað eftir maður að gera nei, ég sé ekki orð eina sem ég gerði að kom yfirlýsing frá utanríkisráðuneytinu sem að þegar úrslit kostningana þessi, hún byrja að we take note of þar að segja við höfum tekið eftir að þið hafið tekið þessa ákvörðun út frá með líðræðislegum aðferðum og út frá þið hafið sjálfstæði til að gera og Ísland verið fullvalda ríki og svo að bara tala á mjög jákvæðum nótum samstarf landana á öllum sviðum það var engar hótanir, það var ekki orsagt við þurfum að standa ykkur betur í
1: vartum það var náttúrulega, það kom hingað amerískur hersöðingi á vegum NATO eðar, í tengslu við Norður Víking sem að sagði að Bandaríkjamenn verið að horfa á það að vera með aukna viðveru á Íslandi sem að má alveg tólka sem svona skilaboð inn í kostingarnar að valið sé ekki að Ísland verði að halla sér af Evrópu til þess að tryggja varti sínar heldur kom hérna bandarískur hersöðingi og sagði að bandaríkjamenn hefðu áhuga á auka hér viðveru sína hvað svo sem það því?
0: Já, það kom fram að hann taldi að áhættan að Norðurslóðu væri hefði aukist mikið og það skilda hans og skilda bandaríkjanna vegna þýlegavarnar sem þess ef að þeir telja að stafan Norðurslóðum hafði breyst mikið og Ísland, þessi meiri að hætta á þessu svæði bæðið fyrir Ísland og Bandaríkjan og fyrir allt svæðið og fyrir Evrópu líka ef að þeir telja það vera þá er þeim skilt að tala um það að Ísland stjórnvöld hefja samtal og grípa síðan til aðgerða í samræðu við stjórnvöld þannig að hann kom að sagði stjórnvöldu frá þessu ég var ekki var við neinar hótanir auðvitað getur komið hótanir frá Bandaríkjum ég var ekki var við það mér fannst, hvað fannst þér var þessu svo afskipti Evrópusambandsins af kostningunum eða Bandaríkjana Evrópusambandi fannst mér það var mikið verið að kannski var það ykningska stjórnvalda að vera að tala við æðstu komissarana í Brussel og þeir voru að segja alls konar jákvæða hluti við myndum þeir myndu vera með creative thinking þeir myndu gera
1: það nú eiginlega óumflýjanlegt Hilmar að íslenskir blaðamenn hringi í til Brussel og spurgi svona það var alls konar koma líka neikvæði hérna komment hérna og þann svona ég hafði ekki sjávarútvegs stjórinn sem sagði að hérna það enga breytingar og fleira þannig þetta var svona menn voru bara að svara svona á labbinu út í lyftuna hingað og þangað þannig að það var ekki þannig eins og kæmi ykkur svona ykkur samrænd lína frá Evrópusambandinu sömu getur ég
0: það var að gefa í skyn að við getum fengið ykkur að sér lausnir varðandi hérna sjáurismál, það sem vekur líka athygli það þegar við erum að tala þetta að við vorum í samningaviðræðum alveg frá 2009 til 2013 eitthvað svona samningaviðræðum við Evrópusambandið og það var ekki eins og byrjað að opna sjáurismál og landbúnaðarkaflan við náttúrulega erum merkir þessu köflum það þetta opnað og lokaði mjög fljótt vegna þess að við erum aðlega sameiginlega markaði það getum við opnað og lokaði þessu köflum mjög fljótt en allavega sko ég heyrði engar hótanir frá Bandaríkjunum að hérna hvað þeir myndi gera eða ekki gera ef við færum þarna inn en það alveg ljóst að á þessari yfirlýsingu sem kom frá Bandaríkjunum að þeir voru greinilega mjög feignir ef við fórum ekki ákvæðum að fara ekki samningaviðræður þó við segjum það ekki berum orðum af því að við vitum alveg að Donald Trump fyrirlítur Evrópusambandið og við vitum það að ef ég var að segja við á hann þá verður mikill munur á utanríkisstefnu Bandaríkjanna og Evrópusambandsins í framtíðinni það verður mikill tölverður munur á þessu
1: Erður, myndir þú mæla með því ef að þú, ef að utanríkisráður Íslands myndir spyrja þig, á ég að hringja til Bandaríkjanna eða forsætisráða á ég að hérna ná einhverju svona samílum skilningi við ríkisstjórn Trump eða á ég að gera sem að margir mæla með eins og hérna öryggisráðgjafinn Bolton bara ekki taka síman við Trump
0: Nei, ég algjörlega samvara Bolton en nema því leiti að Bolton ég oft mjög ósammálan hans skoðanir var hann til Íran til dæmis sem hann vill fara í allsir að stríða og, skoðan, og gasasvæði þá ég algjörlega ósammálan um það allt sem hann en þegar hann kemur á Íslandi þá ég algjörlega sammálan hann taldi við ekki að sofna samvélagin hér og hann taldi að við ættum að efla landekisjálna sig, við erum að tala með mörgum þáttum og þegar að ef að Trump þegar að hafa samband við Ísland þá séum við tilbúin með hvað við erum að gera sem þjón og getur sínt fram á það við erum að taka þessi skref það væri þá þetta myndarlega skref sem að auka öryggi og norðarþafi og allt sem að eftirlit og öryggi og eftirfylgni að fylgjast með þessu svæð og geta brugðist við breyttum aðstæðum við erum að gera þetta og þetta er einhvern veginn þjónar hagsmunum Íslands og líka Bandaríkjanna og það var það sem hann lagði áslá og ég algjörlega sammála því að það sem hann sagði ekki verið að hafa sambandið þriðabræði en verið tilbúin það sem ég veist eins og að vera þannig núna er það að hérna við höfum ekki það verið ekki farið fram að beinar viðræðum milli Íslands og íslenska stjórnvalda og Trump mér vitanlega en við höfum eins og verið ekki tilbúin ef hann tekur upp síman og fer að segja eitthvað, við erum ekki tilbúin að því við höfum lítið gert ég allt snúist það að fara inn í Evrópusambandi og það sem allt snúist fundist tími til þess að finna það hvernig allir við að bregðast við ef við verðum fyrir þrýstingi frá Bandaríkin og mér finnst það að vera mjög miður við eigum að vera tilbúin og við eigum að vera með framlag við erum siglingaþjóð við eigum að vera með framlag myndarlega framlag og það höfum við ekki gert, ekki mér vitanlega og það er af því að stjórnvöld hafa og ætluðu sér næstu 28 mánuði að vera með loftbrú til Brussel til að ræða við Evrópusambandið og þá var líka væntingum að Evrópusambandið myndi sjá okkar öryggismál, var það ekki en samt sem áður var talið að við myndum fá undan þá frá því að taka þátt í sameiginlegum her sem verður að vinna í Evrópusambandsins. Þetta hefur
1: aldrei ekki alveg, það er ekki alveg komið, það er ekki eins og hann segja verða til, það er að tölvert löng leið í það að verði sameiginlegur her Evrópusambandsins, eða ekki?
0: Já, sko, þannig að það er bara lesta sem að fyrirvændi fórsýnstráða Litán sem núna commissioner fyrir for defense, hann sér varnamálin fyrir Evrópusambandi, þetta náttúrulega eisasöldeikin vilja sameiginlegan her.
1: Já, það eru margir inn í Evrópusambandi sem vilja það ekki, sko. Þetta eiginlega, þú getur ekki stuðning við þetta í Eystrasaltslöndunum og kannski Norðurlöndunum, en ég held að það svolítið langt í það að frakkar eða spánverjar eða
0: Já, þú sér bara með þessu Úkraínu að það voru eisasöldeikin á Pólland og Bandaríkin sem að fengu það í gegn að það væri talað að bóka að Úkraína fari inn í NATO 2008.
1: En það eru ókeypis yfirlýsingar, það eru ekkit svona...
0: En það eru allavega sko mikið talað þetta og ég held að Frakkland væri kannski tilleiðanlegt en já, það getur vel verið að sé andstæða við þetta en það eru allavega sérstaklega öllum löndum sem eru frontline states, það eru öll lönd sem eiga landamæri við Rússland, lönd sem eiga landamæri við Úkraínu, slík lönd sem eru á viðkvæmum svæðum, þau munu þrýsta á einhvers konar sameiginlegan hér og hernaðar uppbyggingu. Þú sér líka það að öll löndin sem er að nálgast eitthvað að komast að þessu 5% markmiði til varnamála, að vergi landsframleiðslu, þau eru öll lönd sem eru annarkvæmt með landamæri við Rússland eða nálægt Rússlandi. Og það þetta sem ég að segja, þeirra áhættum að þetta eitthvað allt annað en okkar. Og við þurfum að fara að horfa út á því sko, varnamál Íslands verði í höndum Bandaríkjana hvort sem okkur líka það betur verið Bandaríkjum munu knýja það í gegn segja svo að við munu segja upp varnarsamningum og segja upp NATO, það eru miklar afleðingar þá munu fyrst Trump fara að hamast sko, með ofurtollum og ég veit ekki hverju okkur þá munu það fara að hamast gegn okkur
1: Látu þetta vera loka orðin
0: Hvað sérum?
1: Látu þetta vera loka orðin þegar mú hefur eitthvað
0: Nei, ég var bara inn í miðri setningu það var gaman að spjalla við þig en allavega sko að mínum dómi þá erum við í þeirri stöðu að við vinnum með Bandaríkjunum og það sem John Bolton sagði, ég vildi að Íslands stjórnum hefðu hlusta betur á það.
1: Takk fyrir að koma hingað og leggja mat á utryggistöfnun okkar í ljósi þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Alltaf gaman að spjalla við þig. Takkilega.
0: Sömmulegis, gaman að spjalla.
1: Við setjum hérna áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Þetta á fimmtudaginn kom góðu gestur Guðni T. H. Jóhannesson, prófessor og fyrirvændi forseti. Hann var að gefa út bók sem heldur Valdina veiku og fjallar þann hluta landhelgismálsins sem að var í tengslum við útfærsluna í 50 mílur. Bókin hans svona frá 1971 til 74 og ég rætti við hann bókina landhelgis stríðið, þorskastríðið söguna og góðsagnir það alltaf rétt sem að verður til sem svona góðsögnin okkur sjálfa, það hefur verið fullkomin samstæða í landhelgisdeilunni það var, svo var ekki ef við skulum hlusta á samtal mitt við Guðna T. H. Já, heyrðu, það var bara, já, ég hef ekki að segja þessi komið á bókum, ég veit ekki hvað þessi jólabókaflóðið þessi byrjað. Þetta svona, þetta ekki smáræðis bók, Valdina veiku, ég var nú eiginlega að segja hérna á þenni, þetta nú ekki pocketbook. Mikil hlussa, eins og sagt Guðni T. H. Jóhannesson. Þetta fyrsta bóki sem við gefur út eftir þá stórseti?
3: Já, gott ef ekki, sko. Jú, síðasta bók sem kom út eftir mig, hún birtist 2002. Það var rit árin á undan þessu hér, stund milli stríða, saga landhelgismálsins 1961 til 71. Og ég sagði nú stundum í gamni meir en alvöru að það var... það var bók áratug þar sem eiginlega ekkert gerðist í landhelgisögunni en mér tókst samt að segja frá því á 500 síðum og núna bæti ég betur ef svo má segja og hér á tæpum 600 síðum þriggja ára saga landhelgismálsins en mjög merk saga
1: En áttu ekki eftir að gera bók fyrir og bók eftir?
3: Vonandi ef manni endist líf og heilsa Ó. Til. Í það minnsta er ég með í bígerð núna og var nú bara að koma af þjóðskjálasafninu hér í Grend. Mm. Ég held þar áfram að safna gögnum. Næst kemur rit um... útfærslu fiskveiði lögsögunar í 200 sjómílur það var síðasta þorskastríðið og það var það hatramasta á hafi úti, þá urðu flestir þessara hörðu árekstra og ásiglinga sem eldri íslendingar muna kannski helst eftir þegar tal besta þorskastríðunum vissulega í þessari bók er greint frá átökum á miðunum líka En síðasta þorskastríði var það harðasta á hafi úti en þetta sem er til umfjöllunar í þessari bók er eiginlega skemmtilegast að því leiti að það fléttaði svo margt saman það er sem sagt staðamála á hafi úti viðsjár hér heima í innanlandspólitík þróun hafréttar og það hvernig við Íslendingar notuðum og jafnvel misnotuðum hernaðar mikilvægi landsins til að hafa okkar fram og það er einmitt þetta vald hinna veiku sem er í bókartitlinum.
1: Já, en að því gafst út fyrir bókina í upphafi aldarinnar og svo eins og allir vita varstu forseti í 8 ár, varstu eitthvað að vinna í þessu?
3: Já, svona þegar næði gafst inn á milli Þá fannst mér mjög gott að geta horfið inn í þennan löngu liðna heim og sýnt einhverju öðru en til að mynda ræðuskrifum eða undirbúningi fyrir næsta dag og allt það sem lítur að því að gegna því embætti.
1: Þannig að... Þú ert alltaf vissum að sagfræðingurinn væri þarna?
3: Jú, ætlaði megi ekki orða það þannig. Ekki ætlaði ég nú að líka mér við Kristján Eldjárn, en ég minnist þess ná núna þegar þú segir þetta. Hann skrifaði einu sinni í dagbók sína, þegar hann var búin að vera nokkur ára á Bessastöðum, að fræðimanns metnaðin mætti hann alls ekki missa, því að þá yrði hann að andlegum bjálfa. Og það viljum við nú ekki. Þannig að ég vissi alltaf að ekki yrði maður elli dauður í embætti og vissi að ég myndi vilja snúa aftur í þann heim sem mér leið vel í og nú ég lukkunar pamfíll, ég gegni prófessorstöðu við háskólan og fæ næði til að sinna rannsóknum og kennslu eins og mér listir, ég þarf ekki að kenna frekar en ég vil núna í bíli og nýt þess mjög að vera í grúskinu.
1: Gott að vera komin heim.
3: Gott að vera komin heim, já.
1: Herðu, en þú hefur valið þetta sem hérna í þitt fræðastarf, landrýfismáli. Af hverju er þetta vegna þess að þetta er kannski hinn raunverulega sjálfstæðisbarátta á Íslendinga?
3: Já, það sagði Guðmundur frændi, Kernesteð. Hann sagði að hann hefði alltaf litið á þessi átök sem framhald sjálfstæðisbaráttunar og hann lýsti því skemmtilega fyrir mér við rættum nokkrum sinnum saman á heimili hans og Margrétar konu hans á Þorfinnsgötunni að hann var alinn upp við Íslandssögu Jónasar frá Hriflu að við varum komnir af norrænum hetjum og hefðum mist sjálfstæðið í hendur erlendra afla og hefðum svo með harðfylgi öðlast það á ný og nú veri hann í þeirri stöðu að berjast áfram fyrir hagsmunum Íslands og það er í sjálfu sér engu logið með það að það lá í augum uppi miðja síðustu öld að til þess að tryggja efnaðislegt sjálfstæði í landsins þá þyrfti að öðlast full yfirráð yfir fiskveiði auðlindinni svo höfum við bara séð það að það var hægara sagt en gert og það er nú það sem þessi saga snýst öllum. Það má nú kannski segja sko mjór er mikils vísir ég hérna, þú spurðir hvort ég hefði haft lengi áhuga á þessu í bókinu sko er hér, ég freistaðist til stóðst ekki mátið og beð bara afsökunar á framhleipninni og hérna og því að maður hafi mynd af sjálfum sér hérna framarlega en hér er ég sem sagt á forsíðu þjóðviljans við erum þá í það minnst að tveir forsetar lýðveldisins sem hefur prýtt þá forsíðu og ef ekki fleiri, jú. En sem sé,
1: ertu barnið
3: þarna? Ég barnið hér á öxlum föður míns heitins, Jóhannesar Sæmundssonar og þetta fyrsta maí ganga 1972 og þarna eru við pappi undir merk 50 milna útfærslunar við erum að krefjast 50 milna lögsögu.
1: Þannig þetta samofið hérna baráttu Íslendinga fyrir bara efnahagslegu styrk að þetta inn í fyrsta mægungu.
3: Já, þetta var krafa auðvitað alþýðubandalagsins og Íslendingar voru nú meira og minna einhuga það að lögsuguna yrði að færa út en styrrin stóð alltaf sjáðu til hvenær, hvernig, hversu mikið ef eitthvað má gefa eftir til þess að ná tímabundinni sátt og hversu mikið á að fylgja straumi tímans, á að bíða eftir þróun mála og vettvangi hafréttarráðstefnu saminuðu þjóðana til dæmis eða á að
1: Það var deilt þetta á sínum tíma
3: Deilt þetta allt saman
1: Þess vegna tekst manni Þegar við horfum tilbaka að það hefur fullkomið sáttum þetta allt saman en það var ekki
3: Nei, sko þarna á þessum 600 síðum lýsi ég rásviðburða frá degi til dags og svo í blálokin dregum maður saman og ályktar og kemst að niðurstöðum en auðvitað má lesandinn sjálfur líka komast að einhver allt annar í niðurstöðu ég sjálfur sem fræðimaður og höfundur ritsins þarf að vera trúr heimildunum en auðvitað það alltaf líka þannig að maður litaður af eigin tíðaranda og eigin sjónarmiðum en samt vil ég nú halda því fram að sagnfræði rannsóknir séu ekki bara hugar smíð hvers og eins það alltaf einhver sannleikur þarna í fortíðinni sem hægt að minnstakosti leita að og finna að því marki sem heimildir leifa og það eru við það sem ég einsetti mér að segja söguna þannig að ekki yrði minnstakosti deilt það sem ég dreg fram sem staðreindir en túlkanir eru annað en Ég held við samt fram að það sé erfitt að komast að annari niðurstöðu en þeirri að okkur hefur hætt til að íkja aðeins þann einingar anda sem átti að hafa ríkt. Okkur hefur líka hætt til að íkja aðeins þá sigra sem unnust hverju sinni Og við höfum líka freistast til að ýkja þau áhrif sem við höfðum á alþjóða hafrétt. Þetta eru svona þrjár íkju niðurstöður sem ég kemst að. Og nú hvet ég bara fólk til þess, ekki bara að lesa þetta rit, en önnur rit og rannsóknir þennan tíma og sjá hvort að þetta stendst nú ekki nokkurn veginn.
1: Sakfræðingurinn að glíma við svona góðsagir?
3: Að vissu leiti.
1: Þær eru margar tengdar þessu.
3: Þá vil ég nú samt ítreka að það liggur í augum uppi og hlutarins eðli og þarf ekki að deila það að eins og við fórum aðeins inn á áðan að við Íslendingar urðum að öðlast full yfirráð yfir auðlindinni og þess vegna stóðu Íslendingar alltaf einhuga það markmið en svo tvístraðist hópurinn þegar koma því að ákveða hvað skildi gert hverju sinni og nú skulum við þá kannski aðeins fara yfir það hvernig hérna þetta æxlaðist allt saman og þá þarf, þetta verður ekki langur fyrirlestur það þarf samt að líta aðeins öxl og ef við bara byrjum á því að 1901 sömdu Bretar og Danir 3 milna landhelgi umhverfis Ísland svo líður og býður og hér heima erum menn ekki endilega heiminn lifandi yfir þessu bara alls ekki en það við ramman reypa draga það eru 2 höfðingar til dæmis sem segja á 4. ára og 10. síðustu aldar Hermann Jónasson í fórustu sveit Framsóknarflokksins, engin aukvisi og því síður Ólafur Thors, formaður Sjálfstæðisflokksins, þeir segja á þingi beinlínis, auðvitað vildum við færa lögsögun út, það til dæmis talað að friða faxaflóa fyrir tógveiðum breta. En eins og þeir segja blákalt báðir 2, það ekkert nóg að við viljum þetta, svo lengi sem bretar eru á móti, þá getum við ekkert gert. Þannig var bara staðan og eins og ég segi, Hermann og Ólafur engir aukvisar. Svo verða tímamót í landhelgissögunni, í hafréttarsögunni, miðja síðustu öld. Bandaríkjamenn gera tilkall til og eigna sér landgrunnið undan ströndum bandaríkjana og um leið segja þeir við höfum allan þann rétt sem við viljum til þess að stjórna fiskveiðum á hafinu fyrir ofan. Og í kjölfarið sæta ríki í rómörsku Ameríku lægi og gera jafnvel kröfu 200 mílan lögsögu þegar við erum í þremur. Það svo sem allur gangur á því hversu vel þeim tekst að framfylgjenni en samt það þannig að til dæmis sílemenn eru að færa kvalveiði skip til hafnar fyrir ólöglegar veiðar langt á hafi úti Ekvadorar ráðast til atlugu við bandariska rækjubáta og þetta svo saga sem við verðum að setja í samhengi við þróunmála hér við sjáum við getum sætt lagi landgrunnslögin eru sett 1948 sem kveða á þennan sama rétt að við höfum rétt til að ráða fiskveiðum á landgrunnslögin yfir landgrunni Íslands.
1: Og þau byggðu fordæmi bandaríkjamanna.
3: Þau byggðu fordæmi bandaríkjamanna og þessari þróun í rómönsku Ameríku. Og svo leiðir eitt af öðru, við færum út í fjórar mílur, Bretar mótmæla því, senda ekki herskip á miðin, en reyna að beita okkur efnahagst þvingunum, breskir útgerðamenn, setja bann á landanir á ísfiski, sem skipti miklu máli fyrir íslenskan efnahag að geta selt á Bretlandsmarkað. Þá kom krókur á móti bragði, kaldastríði geisaði, Ísland orðið stofnaðilega NATO, komin hér bandarísk herstöð 51, þannig að austur í Moskvu sjá menn sér leika á borði. Gera Íslendingum gilli boð, þið eigið þessar efnagsdeilu við breyta, hér skulum við bara bæta úr, bjóðast til að kaupa fisk í stórum stíl af Íslendingum og bjóða í staðinn, olíu, timbur, moskvitsa, volkur, vodka, allt hvað eina.
1: Rússajepa.
3: Og þannig sem sagt losnum við undan þessu kverka taki breta. Þannig að þeir sjá ljósið síðir, fallast á 400 milna lögsögu hér 56 og svo leiðir eitt af öðru 58. Haldin hafréttar ráðstefna saminuðu þjóðana í fyrsta sinn og þetta að vera búið því að verða snöggur þá augljóst að þessi gamla þriggja milna regla bretanna að líða undir lok það mun taka tíma en gamla breska flota veldið ekki svipur hjá sjón og við Íslendingar sætum lagi færum út í 12 milur þá svara bretar með herskipavernd þá sjá þeir að gamla leiðin að beita efnahagsþvingunum að engu skilað, þannig að þá ösla herskip á Íslandsmið og verja breska togara fyrir því að varðskip geti fært á til hafnar fyrir ólöglegar veiðar og við svo sem gátum ekkit gert þar það var við ofureflega etja, en straumur tímans okkur í vil, það haldin önnur hafréttar ástefna 1960 og 61 láta bretar undan með semingi fallast þeir á 12 mínar lögsögu hér en gegn því fyrst og fremst að rísi aftur ágreiningur þá megi skjóta honum til alþjóða dómstólsins í hag dómstólin muni eiga loka orði þínir lærðu dómarar þar muni bara úrskurðum það hvað sé rétt og hvað sé rangt í þessum hafréttar málum öllum saman því var nú vægast sagt illa tekið hér á Íslandi af stórum hópi manna og þjóðin var klofin, þingið var klofið, þetta var ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks, viðreisnastjórnin svo nefnda, og meðal stjórnar andstæðinga var Lúðvík Jósepsson, leiðtogi sósíalista, fremstir í flokki og þrumaði yfir þingheim, þessi landráða samningur sem hér verið að gera, hann mun ekki vara stundinni lengur en sú stjórn situr sem nú við völd. Leið og hún fellur frá völdum, þá fellur þessi samningur úr gildi. Auðvitað virkar það ekki þannig í heimi alþjóðalaga og réttar og samninga, en þetta sagði Lúðvík og líður og býður svo, kosningar 71 og vinstri stjórn, Það er nefnilega dálítið merkilegt Gunnarsmári að það eru bara til vinstri stjórnir á Íslandi, svo kallaðar, en svo eru hitt bara venjulegar stjórnir. Við tölum ekki hægri stjórnir eða miðstjórnir, það bara vinstri stjórnir. En sum sé, 71...
1: Ég pæl ekki í pólitíki, ég kýst bara sjálfstæðisflokkinn.
3: Já, var það sagt, einmitt. Já, já.
1: En það vinstri stjórnir sem færir út.
3: Já, og það sko, þeirra kostningasigur að talsverðu leiti fólkin í því að 50 milna útfærslu lofað. Það fyrst og fremst Hannibal Valdimarsson sem vinnur sinn stóra sigur fyrir samtök frjálslindra og vinstrimanna. Hannibal býður sig fram fyrir vestan og er kjörin meira og minna út á þetta lofarð 50 mílur. Alþýðubandalagið eins staðráðið í að færa út í 50 mílur og Lúðvík Jósefsson aftur fremstur í flokki og framsóknarmenn líka þeir eru kannski ekki eins sannfærðir en það þarf að mynda stjórn og þeim þessir þrír flokkar taka höndum saman undir forsæti Ólafs Jóhannessonar og þingið einhuga þegar því lísti yfir snemma árs 1972 að 1. september 72 skuli lögsagan færð út í 50 sjómílur hvað sem tautar og raular og málskot til hag kemur bara ekki lengur til greina og þar sést svo vel hvernig menn þurfa að haga seglum eftir vindi sjálfstæðismenn og alþýðuflokksmenn höfðu verið mjög bundnir af þessu ákvæði sem stóru foringjarnir, Ólafur Tórs og Bjarni Ben sjálfstæðisflokksmegin sérstaklega höfðu barið í gegn að auðvitað myndu við lúta lögsögu alþjóðadómstólsins alþjóðadómstólar eru brjóstvörn smáþjóðar í hörðum heimi þannig að það þurfti svona vinda ofan af þessari sannfæringu sjálfstæðismanna til þess að ná þessari einingu einhliða útfærslu fyrsta seft 72
1: En hvað hefði dómstólinn úrskurðað?
3: Já, það er nú
1: enginn.
3: Sko, nú stökkum við aðeins fram á við þessum átökum með, eftir útfærsluna 72 líkur með samkomalegi við breyta 73 og friður við þá gengin í gildi, reyndar eru við enn að rífast við vestur þjóðverja en það svona millisaga í þessu en alþjóð og dómstóllin kveður upp sinn úrskurð sumari 74 þegar baráttan meir og minna yfirstaðin og kemst þá að þeirri niðurstöðu að nei, Íslendingum hafi ekki verið heimilt að útiloka breta og reyndar vestur þjóðverja líka frá fiskveiðum innan 50 milna og það var gott dæmi íhaldsemi dómstólsins og það hvernig alþjóðalög eru eitt en alþjóðavald annað. Og þetta finnst mér nú líka gaman að rifja upp því að vissulega það svo fyrir okkur smáþjóð hér úti í Ballarhafi að við reiðum okkur á það að alþjóðalög séu virt, að alþjóðasamningar séu virtir en ef þú myndir kannski ná að gefa þig á tal við aldraðan embættismann í Bretlandi, sestan í Helgan Stein, sem átti við Íslendinga að etja að snemma á 8. áratíu síðastu aldar, þá myndi sá kannski glotta við tönn og segja, já það var nú allur gangar á því hvernig þessir Íslendingarvinir mínir virtu alþjóðalög, því að vissulega var það svo að það var orkaði tvímælis að sniðganga algerlega samning sem gerður hafði verið og þar að auki að taka alls ekki til greina þann vilja breta og vestur þjóðverja að alþjóða dómstóllin skildi eiga loka orðið. Voru Íslendingar einhuga það að hunsa alþjóða dómstólin? Nei, alls ekki. Við getum til dæmis vitnað í skoðanakönnun, þær voru hún ekki vísindalegar þarna, en vísir, vel að merkja, framkvæmdi skoðanakönnun, þar sem fólk var spurt, teljið þér að Íslendingar eigi að hafa málsvara í hag og lúta lögsögu alþjóða dómstólsins og það var alveg á jöfnu hvernig það hérna fór. Þannig að þetta eitt álita málið hvort Íslendingar hefðu átt að lúta lögsögu dómstólsins. Ég hygg að það hefði nú ekki verið meiri hluti fyrir því þegar til kastana kom og miða við niðurstöðu dómstólsins þá hefði það verið reiðarslag að lúta lögsögu dómstólsins en á mótum að segja, hefðum við tekið til kröftur að varna þar þá aldrei að vita nema niðurstaðan hefði orðið önnur og allt orka þetta tvímælis og þar fyrir utan var alltaf ágreiningur hér innanlands aðgerðir. Vissulega einhugur það að ná að fullu öllu yfiráðum yfir lögsögunni en ágreiningur skref fyrir skref aðgerðir og embættismenn voru gramir út í stjórnmálamenn suma varðskipmönnum þóttu stjórnmálamennir allt og varkárir og allt þetta nú rakið í þessum doðrandi
1: En okkur hætti til þess að gleyma ágreiningum aðferðirnar
3: Já.
1: Það er sagt að hérna, sigurinn á sér marga feður en ósigurinn er munalýsigi.
3: Vissulega og ég.
1: Það er svona svolítið eðli sögu skilningsi sem er náttúrulega saga sem er kannski bara mikilvæg fyrir þjóðina að fá að eiga góðsuguna.
3: Vissulega.
1: Annars myndum við ekki hanga saman. Svo komið þið sagt fyrir einhverju síðan býttu. Það var aldrei sáttir á milli.
3: Yes,
1: yeah, það bara veldur því að, að við leitum ekki svona að sáttin í nútímanum ef að við stæðum á grunni þinnarsugu.
3: Jú, vissulega var það svo til dæmis að, að hlutverk sagtfræða hér í sjálfstæðisbaróttinni, hlutverk sagtfræðinga og þeirra sem rituðu söguna var það að sameina þjóðina og hvetja til dáða og rifja upp glæsta sögu sögualdarinnar og leið niðurlægingu seinni alda. Þetta hinn klassíska sjálfstæðissaga sem kynslóð eftir kynslóð Íslendinga lærði einmitt af Jónasi frá Hriflu og fleirum og list Jónasar var svo
1: að ríkjandi í umræðinni, það verður að segjast
3: Jú, vissulega, en það hef ég sagt
1: lífi, sko.
3: Ég segi það gjarnan og stend við það að

0: einir og sér ná ekkert að móta ríkjandi söguskoðun. En nú, þetta flókið, ég hef, þegar ég var á forsetastóli, þá hefði ég sérlega gaman að því að segja sögu sem sönna mestu leiti þó að ég krydda hann aðeins. En það bar til einu sinni, snemma á þessari öld, að Sagnfræðingafélag Íslands, þar sem ég var nú formaður eitt sinn og hérna traustur félagi, ákvaða að boða til kvöldfundar endalok þjóðernishyggju þetta svona í kjölfar þessa Fukuyama og fleiri töluðum endalok sögunnar þetta hrun Berlínarmúrsins og hrun kommunismans í Austur-Evrópu og það átti í hugum margra var svona björt framtíð alþjóða samruna alþjóða væðingar framöndan og sum sé kvöldfundur endalok þjóðernishyggju en notabene með spurningamerki menn ætluðu að ræða þetta fram og tilbaka og líður svo að býður og kemur af þeim degi sem við ætlum að fara að tala endalok þjóðernishyggjunar kemur þá ekki tölvupóstur og skilaboð frá stjórnsakfræðingafélagsins kæru félagar fundinum lok þjóðernishyggju sem halda átt í kvöld verður að fresta okkur láðist að taka eftir því að Ísland á mikilvægan leik í handbolta í kvöld og það ætla allir að horfa á það frekar en að ræða endalok þjóðernishyggju og þessa sögu hef ég gaman að segja og sömu leiðis og nú þarf maður að varast að hérna að fara ekki að dreifa hér frægum nöfnum tvist og bast og segja frá því þegar maður hitti þennan og hitti hinn en það bar til í minni forseta tíð að við myndumst þess að öld var liðin frá lokum fyrri heimstyrjaldar mikill fundur í París og Emmanuel Macron flutti þar öfluga ræðu þá hættu sem stafaði af öfgafullri þjóðernishyggju og fyrri heimstyrjöldin væri bara glöggt dæmi það og við þyrftum saman að berjast gegn slíkri ógn og heimstyrjaldirnar væru víti til varnaðar og þetta gerði hann mjög vel og rakti í talsvert löngu máli hvernig við yrðum einmitt að láta það aldrei gerast aftur að þjóðernishyggja yrði öðru yfirsterkara en hvernig laukar máli sínu? Jú, auðvitað Vive la France þannig að við getum við, vandin og vexandin felst í því og sérstaklega fann ég þetta auðvitað svona kappsamur sagnfræðingur sem ætlar að endurskoða söguna og lendir svo í því að verða þjóðhöfðingi þá auðvitað breyti sínmans og ég lærði mikið á því að gegna hinu mikla og virðinga mikla embætti í 8 ár að vandin og vegsemdin felst í því að sameina þetta tvennt heilbrigða ættjarðar ást virðingu fyrir landinu sögunni og menningunni annars vegar og hins vegar því að geta samt sem áður litið öxl og horft á liðna tíð gangrínum augum og forðast á freistni að búa til glansmynd af sögunni sem stenst enga skoðun. Og þess vegna vil ég hampa því annars vegar að saga landhelgismálsins öðrum þræði hetjusaga, saga af dáðum sem drygðar voru á hafi úti sko varskismenn lögðu sig í lífshættu og embættismenn stóðu sig vel að verja hagsmun Íslendinga allt það gott og vel en svo var hitt líka, stundum var eins og maður segir hver sátta höndin upp á móti annari við stóðum sundruð saman segi ég hérna einhverstaðar í verkinu og þess vegna eru það þrjár goðsagnir, en þú notaði það orð hérna áðan, eða mýtur, sem ég dreg saman í bókarlok og bið lesendur að hafa í huga. Það í fyrsta lagi mýtan fulla einingu. Hún var bara ekki til staðar. Samanber Lúðvík Jósefsson að tala landráða samning 61. Samanber það að þegar þessari deilu líkur með samkomulagi í 1973, líkur við stjórnar slitum því að Lúðvík og Alþýðubandalagið saka Ólaf Jóhannesson bara það að hafa brugðist íslenskum málstað en þeir ákveða að hanga áfram í stjórnarsamstarfinu því þá dreymir ennþá að koma hernum úr landi og svo vilja menn verið stjórn frekar en stjórnarandstöðu þannig að það ein mítan að þjóðin hafi alltaf verið einhuga og þingmenn þá með
1: Og kannski ekki gott fyrir þjóð að hafa þá mýtu að við höfum gert allt í fullkomnum

0: í sátt þá kunnum við náttúrulega ekki að deila í nútímanum.
1: Nei og þá einmitt sko verður til einhver útgáfa sögunar sem hægt að nota í samtímanum. Því að svo stökkum við að, að mýtu númer 2 sem svo að alltaf hafi unnist fullir sigrar. Lúðvík Jósefsson mótmælti niðurstöðinni þegar fært var úr 3 í 4 56. Þetta svik. Hann mótmælti líka 61. Þegar fært var í 12 og samið var við Bretana. Þetta svik. Hann mótmælti líka 73 þegar Ólafur Jóhannesson samdi við kollega sinn Edvard Heath í Lundunum. Þetta svik. Og meira segja 76 þegar fært var út í 200 mílur og það samið fyrir rest við Breta einhvern málamynda kvóta sem þeir fá í nokkra mánuði eitthvað smottir í, fá líka mótmælti Lúðvík. Því Lúðvík var svo harður í horna taka að hann vildi aldrei gefa tommu eftir, hvað þá mílu. Og það allt saman gott og blessað, en þannig lauk bara þorskastríðunum ekki, þakka þér fyrir. Þeim lauk alltaf með málamiðlunum.
0: En kannski vegna þess að hann hafði þessa einurðu afstöðu að þá voru samningarnir í skárri.
1: Það nefnilega málið. Kannski Einar Ágústsson, ljúfmennið mikla, sem var utanríkisráðherra þegar við færðum út í 50 mílur, prýðismaður og allalund, en ekki eins harður og Lúðvík. Hann var svona eins og góða löggan í bíómyndunum, en svo kom Lúðvík vonda löggan og svo ég einfaldi mjög flókna sögu, þá gata stundum vera þannig að samningamenn Íslands komu og sögðu við Bretana, ég sjáu þið til, við svo sem erum allir að vilja gerðir að koma til móts við ykkar sjónamið, en heima býður Lúðvík og hann mun ekkit samþykja það sem þið viljið. Þannig eina vonin þokkalega málamiðlun þetta hér og svo kom einhver tilboð sem Bretan og leist bara alls ekkert á. Og svo fyrir rest ákveður Ólafur Jóhannesson að það sé eina vitið að ganga til viðunandi samninga við Breta. Og hann tilbúinn að taka þann slag, hann hættir á stjórnarslit því hann hefur reyndar sjálfstæðismenn með sér í liði, þeir eru búin að segja honum bak við tjöldin, því allt þetta baktjöldamakk líka, að þeir muni styðja hann ef Lúðvík og Alþýðu bandalagið allt ákveður að slíta stjórnarsamstarfinu. Þannig að lærdómurinn líka sá að vissulega unnum við loka sigur, en þar á undan náðust mála miðlanir hverju sinni við ger sigruðum ekki breyta í hvert skipti við sömdum við þá líka þannig að þar koma tvær mítur sem við þurfum að takast á við og þriðja mítan svo
0: sigurinn
1: já.
0: Við ger unnu þá ekki en við unnu svona 95% sigur
1: Heildarsigurinn okkar
0: við breytar töpuðu landhelgistríðunum
1: en það varð ekki þannig að fullnaðar sigur innist 56, 61, 73.
0: Þetta voru ekki svona versara samningar.
1: Nei, ekki svoleiðis. Og undir lokin voru Bretar svona að frekar að byggja skipulagt undanhald frekar en skilyrðislausa uppgjöf. En það alveg rétt. Við unnum loka sigur og við getum alltaf haldið því fram og verið stolt af því. En það þýðir ekki að við höfum alltaf fengið allt okkar fram alltaf og þarna hausti 73 þegar samið tveggja ára tímabundnar veiðar breta í innan 50 milnana þá una breta þokkalega við sinn hlut en íslenskir sjómenn eru margir hverjir ösku reiðir og fúlir og ekki sem minnst á títnefndan Lúðvík Jósefsson og Alþýðubandalagið Og svo það þriðja mítan að við höfum Íslendingar mótað alþjóða hafrétt. Nú ég ekkert að rekja þetta einhverjum til njóðs en það svo víða að fólk stendur í þeirri meiningu að við höfum nánast fyrstir allra lýst yfir 200 milna lögsögu. Að við höfum mótað alþjóða hafrétt og svo hafi aðrir fylgt.
0: Það ekki bara, tætti þessu
1: það, við vorum fremstir í flokki á Norður Atlantshafi, gerum ekki lítið úr því en þegar þú horfir yfir sviðið allt þá vorum við sporgöngumenn það sem gerðist á Íslandi eða umhverfis Ísland miðjan 8. áratug síðustu aldar það réð ekki því sem ríki Rómönsku Ameríku gerðu nokkrum áratugum fyrr. Við getum alltaf rifist ályktanir og túlkanir en við breytum ekki gangi tímans. Það sem gerðist á undan, það gerðist á undan. Það sem gerðist á eftir, gerðist á eftir. Og þetta nokkuð sem okkur hættir til að íkja aðeins. Og þetta svo sem allt saman eitthvað sem sagnfræðingar og aðrir geta bara diskuterað og haft sínar skoðanir á. En það hins vegar öllu áhættu samara þegar hugmyndir fortíðina fara að móta sjónarmið í samtímanum. Mm. Og þess vegna hætt við því að ef fólk segir lærdómur þorskastríðuna þessi, við stóðum alltaf saman, þess vegna unnum við fulla sigra og þess vegna mótum við alþjóða hafrétt, þá hætt við því að við búum til útgáfu sögunar sem stendst ekki skoðun þegar á reynir.
0: Og mun koma okkur í ógöngur.
1: Koma okkur í ógöngur.
0: En eftir vitlausa sögu.
1: Já, en aftur Gunnar Smári, ég vil ekki taka neitt frá því að þetta samt hetjusaga. En leifum okkur bara að rýna í hana.
0: Hérna, þú einn getur það ekki, en bara þú getur það. Þetta kannski stæmum það að við þurftum ekki okkar hlut til þess að ná fram sigrónum okkar.
1: Já, já.
0: En við gerðum það með bara áttu annara líka.
1: Já, alveg eins og ég myndist á áðan. Hermann Jónasson og Ólafur Tórs voru ekki að sína af sér einhvern rævildóm þegar þeir sögðu 34 eða 36 eða hvenær sem það var að það væri bara ekki þetta að gera vegna þess að Bretar væri á móti. Þannig var bara staðan þá. Svo fara vindar að blása okkur í hag og þá sætum við lægi. En þá þurftum við líka djörfung og dug. Það þurfti kjark til að færa út í 12 mílur 58 og það þurfti kjark til að færa út í 50 mílur 72 en það gerist ekki í tómarúmi. Hafréttur þróast okkur í vil og svo náttúrulega það vald hinna veiku sem skiptir sköpum líka. Við erum ríki í bandalagi með Bretum og bandaríkjamönnum, við erum aðildaríkja NATO og á Íslandi Geysi mikilvæg herstöð eða varnarstöð veldu bara það orð sem þú vilt væntalega má segja hvort tveggja og þess vegna jókst máttur okkar í þessum deilum öllum saman það gerist í 50 mil átökunum og enn fremur í 200 mil átökunum sem ég segi frá í næsta dórandi að breskir freikáttu kaftinar á miðunum sögðu við erum hérna að berjast með hendur bundnar fyrir aftan bak nú bara byggjum við leyfi til þess að hóta því við þessa bjövítans varskipsmenn að beita skotofnum því að einungist þannig getum við gert það sem okkur ber að gera að vernda breska þegna drottningar á úthafinu en svarið var alltaf blákalt nei vegna þess að á seinni hluta síðustu aldar geta Bretar bara ekki sé svona skotið á bandalagsríki í NATO þetta eigur vald okkar til mikilla muna.
0: En stundum við haldið fram að bandaríkjamenn hafi gert Bretum þetta ljóst.
1: Já,
0: það
1: er aðeins orðum aukið að þeir hafi beinlínis sko skipa þeim fyrir. Það kemur einmitt og kom mér satt að segja dálítið óvart þegar ég fór að vinna af svona öllu afli í þessari bók að bandaríkjamenn voru furðu áhuga lausir þessa deilu þar til í blá lokin. Bæði Richard Nixon og Henry Kissinger, hans þjóðar öryggisráðgjafi, vildu sem minnst af þessum átökum vita og Nixon taldi sig að nokkru leiti skuldbundin Edward Heath forsætisráðherra Breta því að Víetnamstríðið í algleymingi þarna og Nixon á undir högga sækja á alþjóðu vettvangi tala hann ekki heima fyrir líka og Heath meðal fárra þjóðarleiðtoga sem stýður hann og Nixon vildi ekki sem sé hryggja vinsinn Ted Heath með því að taka málstað Íslendinga algerlega í landhelgisteilunni og þar að auki voru bandaríkjamenn að berjast fyrir því að efnahagslögsaga yrði þröng þeir ásamt sovjetmönnum vildu negla lögsögu ríkja niður við 12 mílur þannig að bæði bandaríkjamenn og sovjetmenn voru mótherjar okkar í þessari landhelgisteilu sem segir líka enn fremur hversu hugrakt það var að stíga þessi skref en aftur, svo maður ítryggir það nú það gerðist ekki í tómarúmi hafréttur alltaf að þróast okkur í vil stórveldin, þau vildu hafa sitt fram en máttu sín lítils því að þriðji heimurinn svo kallaði var allur okkar bandi líka eða við á bandi hans
0: Ég upphafi þá kastaði nú fram svona einnig góðsögn, ég veit ekki hvað það sé góðsögn að þetta væri hinn eiginlega sjálfstæðisbarátta og þá var líklega hugmyndin sú að við runnum upp fyrir Íslendingum að við gætum ekki byggt hér upp öflugt og stórt samfélag nema að ná auðlindum hafsins undir okkur. Það gengi ekki að landið væri að leka, þannig að það væri arðurinn færi í austurströnd Englands eða Baskaland eða Bretagne eða Þýskalands, heldur væri þetta eiginlega forsendu þess að væri að búa til stórkostlegt samfélag á Íslandi væri að vinna þetta. Var þetta hugsunin hjá fólki ja, 58 og 71? Eða?
1: Ég hygg það megi segja það því að útvegur var forsenda framfara og verðmætasköpunar í landinu. Við erum að ná þarna í upphaf stóriðu tímans en það engin ferðamönska, það engin túrismi og nýsköpun í afskaplega litlum mæli þannig að útvegur var undirstað alls og á sama tíma eru augljósmerki þess að verði ekki eitthvað gert þá munum við sem sé þá muni þorskstofnin hrynja rétt eins og síldin gerði nú á sjöunda áratugnum meðal annars fyrir okkar eigin ofveiði en ekki síður annara líka þannig að það lá ljóst fyrir að það yrði að stemma stigu við ofveiði
0: Þannig að þetta næstu í svona tilvistarlegt mál fyrir Íslendinga
1: Já og það einmitt eitt líka í þessu að það nokkuð til í fræðunum sem heitir skuldbinding eða á ensku alþjóðamáli í heimi stjórnmálafræði og alþjóðasamskipta commitment því ríkari sem málstaðurinn í hugum fólks því betur munu stjórnvöld berjast fyrir þeim málstað. Vissulega skipti úthafsveiðar breta miklu máli í Hull, Grimsby, Fleetwood og Aberdeen í Skotlandi en innan við prósent af heildar efnahag Bretlands skipti ekki sköpum þar á nokkurn einasta hátt og fiskveiði deila sjaldnast efst á blaði hjá forsætisráðherra Bretlands meðan þetta mál málana hér heima og Það helst í hendur að við ætlum að færa fiskveiðu lögsöguna út á 8. ára og 10. síðustu aldar og skuttugara væðingin hefst leið.
0: Það eiginlega mest á þessu tímabili það sem þetta spilar saman því að samlifa 50 milljónum, þá var eiginlega svona uppbygging í öllum sjávarplássum út á landi.
1: Já.
0: Eitt skuttugari, ein kirkja, eitt félagsheimili, ein höfn.
1: Vissulega, þetta var mikið
0: tilvæðni.
1: Þetta
0: var mikið svona nation building tími.
1: Já, og gekk nú svona en það var hugmyndin að við myndum auka okkar sókn leið og útlendingarnir hyrfu af miðunum. Svo tók það okkur nokkur ár að átta okkur á því að ef við heldum áfram sem horfi, þá myndum við bara gera það sem við óttuðumst að útlendingarnir gerðu. Gera eyða hér fiskistofnum og þess vegna kemur, já, svarta skýrslan kemur 75, það sem sagt svört skýrslum ástand fiskistofna, að það verði að stór minka sókn sérstaklega í þorskstofnin og hún verður náttúrulega vopn í baráttunni við breyta en svo sko þegar við erum búin að stjaka þeima miðunum og vestu þjóðurum líka þá var eins og eitthvað dofnaði yfir letrinu í svörtu skýrslunni og menn fóru að hugsa sem svo að það væri nú bara allt í lagi að veiða hver sem betur gæti en svo sjá menn að það mun kalla bara auðun yfir og 83-84 kemur þá kvótakerfið sem hugsað náttúrulega sem afla takmörkunar kerfi og svo það kannski önnur saga hvernig það sístem
0: þróast. Það eftirlega ef þú gerir bók hérna, fyrir bókina og aðra 200 miljónur eftir þessari að þá geti einhver, þú nefndir nú Guðmund kennist frændaðinn, hann á náttúrulega mjög fræga setningu að hann hafi ekki verið að berjast fyrir hérna já. Í landingsstyrjónu til þess að fáur auðmenn myndu vegna smiðin.
1: Einmitt, og það einmitt mjög gott dæmið
0: það hvernig við munum þorskastriðin. Það var ekki kannski bóknum er 5 í röðinni væri landingsstríði baráttanum kótakerfið.
1: Það gæti vel farið svo að það mætti hérna bæta bindi við þar og það við að koma líka en aðrir þættir, það þá smugudeilan. Sko nú ætla ég ekki að taka undir allan málflutning norðmanna í fiskveiðimálum ég minnist þess að það var rætt við norðmenn í minni embættistíð og meðal annarra Harald Noregskonung sem nú nýfallin frá sem var haldið því áfram að geta þess hverja maður hitti að við vorum sammála það við Íslendingar og norðmenn getum verið sammála allt nema fiskveiðar og norðmennum fannst Íslendingar vera ansið tvöfaldir í roðinu og ég nota bene ekki að taka undir ég bara að útskýra hér og segja frá málstað norðmanna þeim fannst Íslendingar hafa sem sé barist svo harkalega fyrir því að hérna láta fiskverndar sjóna með ráða en svo þegar þeir sæju smugu þá yrði hún nú gerð nýtt
0: Það nú mörg öll ríki kannski sem hefða sér þannig bara skilgrinaði út frá hagsmunum og svo finnaði ykkur rök fyrir þeim
1: Jú, vissulega og hvert ríki sér þessa sögu frá sínum sjónarhól og sínum hagsmunum
0: Ertu sammála því að hérna landhelgismálin séu sjálfstæðsbarátta Íslendinga?
1: Já, ef hið ómögulega hefði nú einhvern veginn gerst að við hefðum bara setið með hendur í skauti þá hefðu nú samt sem áður notið alþjóða þróunar hér hefðu alltaf verið fyrir rest 200 milna efnahagslögsaga því að það var það sem þjóðir heims voru að berjast fyrir burtséð frá því hvað við gerðum hér heima En við þurftum samt að leggja okkar að mörkum í þeirri baráttu og Ísland án þess að huga að þessu lífshagsmuna máli er ómögulegt Ísland og við sjáum það náttúrulega líka núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar hugsanlega aðild að ESB og öllum þeim atgangi að það ennþá svo ríkt í huga Íslendinga að hvernig sem allt veltist þá verði Íslendingar að halda fullum yfirráðum yfir fiskveiði lögsögunni og ég myndi fyrstur manna taka undir það og vegna þess einmitt að maður hefur kynnt sér þessa sögu og átta sig á því að þetta ekki einungis sko efnahagsmál það svo samofið sín okkar á það hver við erum og hvaðan við komum og hvert við viljum stefna að halda þessum yfirráðum það ekki einungis eins og ég segi efnahagsmál, það líka tilfinningamál og svo náttúrulega
0: maður kallað svona
1: tilvistarmál og svo getur þau hort á einhverja tvöfeldni í því sko, við berjumst með kjafti og klóm fyrir því að útlendingar megi ekki fjárfesta nema upp að vissu marki íslensku sjávarútvegi en við kaupum upp tvist og bast allar veiði heimildir í útlöndum það var frétt það í Húll og Grímsby snemma á þessari öld að nú ættu Íslendingar allan útasveiði kóta breyta í Þorski og Ísu eða það að við lítum á það sem okkar heilaga rétt að ráða yfir fiskveiði lögsögunni og að það séum við einir sem veiðum fisk innan 200 milnana en svo ef fiskur í kerjum sem eru fara ekki fett hreyfast ekki, þá okkur alveg sama normenn hirði allan gróðan þannig að hver munurinn á því að fiskurinn aflist í hreyfanleg net eða föst, ef svo má að orði komast ég varpa þessu fram til umþekkingar þetta kannski eitthvað sem einhver má skrifum en annar en ég þá
0: Þetta flóki bara
1: á þetta Þetta flóki á marga lund
0: Hérna Má ég aðeins koma að í hérna, stöðun í dag? Þú kannt vel við þig í...
1: Ég inn í mínum hag. Ég Jón Sigurðssonar prófessor við Háskóla Íslands og því fylgir meðal annars að halda til hrafseirar öðru koru yfir sumartíman og taka þar á móti gestum og gangandi en þar nú öflugur staðarhaldari Margrét Hallmundsdóttir, fornleifafræðingur og staðurinn opinn með sýningu Jón og kaffihús þar sem gestir koma það hefur auðvitað breyst aðeins að fyrir vestan að eftir að göngin komu þá hrafsir ekki í alfara leið þannig að fólk á ekki endilega erindi þangað en ég hvet fólk næsta sumar til þess að gera sér ferð og kynnast sögu Jóns og hérna stoppa við á Hrafnseyri. Svo ég í þeirri ljúfu stöðu að hafa ekki beinlínis kennslu skildu, þannig að ég get sinnt rannsóknum en dett svona inn í kennslu eftir því sem hugurinn stendur til.
0: En þegar þú hittir fólk, þá ertu svolítið fyrirverandi forsetin, það svona...
1: Jú, jú, en mætti maður velja sér stað...
0: Þú fyrst þér það ekki erfitt? Að...
1: Nei, alls ekki, því að Íslendingar eru fyrirmyndar fólk upp til hópa. Og auðvitað getur það gerst að fólk gefi sig á talvimann og hérna vilji kannski ræða eitthvað sem að akkurat þar og þá hefur ekki endilega tíma til þess að kafa ofan í en ég kvart ekki undan því og eins og ég segi að það væri einhver staður það sem gott að vera fyrirverandi þjóðhöfðingi þá það Ísland og við þurfum einmitt að halda í það og það veldur manni auðvitað vissum áhyggjum ef harkan og heftin í samfélaginu verður slík að fólk í áhrifastöðum þarf að gera ráðstafinir til að tryggja öryggi sitt og sinna, þá erum við ekki komin á góðan stað.
0: Við erum að koma út úr svolítið djúbri pólitísku umræðu í aðdraganda hérna aðdraganda þjóðaratkvæðisins eitt fyrirverandi fórsetið var mjög leiðandi annar í fylkingunni og þú komst svona í hvað, 3 eða 4 viðtölu kvistar.
1: Já, ég skrifaði greinar í Bændablaðið, Sjómannablaðið Víking og hérna Vísbendingu.
0: Má ég spyrja hvers vegna? Óttaðist þú að umræðan yrði of svona hatrum eða...
1: Nei, það gerði ég nú ekki. Ég leit
0: spyrja... Og auka spurning hvort það var að sagfræðingur með fyrirvöndi fórsetin sem að fannst þig knúin að taka þátt.
1: Já, maður getur náttúrulega ekki gert skýr skil alltaf þarna á milli, en mér fannst ég hafa frá einhverju að segja sem finna má í þessari bók og vildi halda til haga... svona þekkingu og vitnesku og lærdómum frá úr þessari landhelgissögu allri. Það var svona inngangurinn í þá umræðu alla. En þar að auki tel ég að við sem erum í þeirri einstöku forréttinda stöðu að geta kallað okkur fyrrverandi forseta Íslands meigum og eigum að hafa eitthvað til málana að leggja. Nú það auðvitað svo að tímarnir breytast og mennirnir með. Sveinn Björnsson lést í embætti, Ásgeir Ásgeirsson var orðin aldur nýinn og satt bara í helgum stein og sama má segja Kristján Eldjárn þó hann hafi nú fallið frá fyrir aldur fram. Hann hafði sig ekki mikið í frammi á vettvangi þjóðmálana þau 2 ár sem honum entist aldur eftir að forsetatíð lauk. Vigdís Finnbogadóttir sinnti ýmsum störfum eftir að forsetatíð lauk.
0: Lagði mörgulið.
1: Lagði mörgulið og var áberandi til dæmis í hérna baráttu gegn Kárahnjúkavirkjun. Gerði það auðvitað á sinn pena og mildilega en sem leið sterka hátt svo ekki fór á milli mála hvar hennar hugur lá. Nú hún lýsti yfir stuðningi við síðasta ISAF samningin og mátti svona alveg ráða hvar hennar hugur lá í ýmsum efnum þannig að þar er vist fordæmi sem fara má eftir ég leit svo á að fyrrverandi forseti megi tjá hugsin og svo það bara hvers og eins að ákveða hvernig það gert ég leit svo á að mitt hlutverk væri að koma til skila því sem ég hef sérþekkingu á og svo líka að hafa skilning á sjónarmiðum allra það byrtist nú í morgun ágætis grein eftir Guðmund Fertram hjá Keresis hér fyrir vestan þar sem að myndist á sem ég tek heilsugur undir að það var ekki svo að núna getum við sagt eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að rúmlega helmingur þjóðarinnar séu snillingar og tæpur helmingur hálfvitar þetta var ekki þannig fólk hafði ýmsar forsendur og sjónamið þegar það greiddi sitt atkvæði og það var örugglega erfitt fyrir mjög marga að ákveða hvað skildi verða ofan á og það var ekki svo að þjóðin hafi talað einum rómi þetta var tvísýnt hefði geta farið jafnvel á hvorn veginn sem þótt ég haldi nú enn og standi við það en hafi nú engar sannanir fyrir því að ég þóttist nú sjá í hvað stemdi svona nokkrum vikum fyrir kjördag en punkturinn þessi frá mínum bæjadyrum séð leit ég svo á að það væri í mínum verkahring sem fyrrverandi forseti að setja mig inn í og átta mig á ólíkum sjónarmiðum og ekki vera beinlínis í liði með einum gegn öðrum en að samaskapi ekki vera algerlega skoðanalaus mm-hmm. en þetta gerir hver og einn upp við sig og kannski líka ráðist eitthvað af því hvernig menn vildu haga sínum forsetadómi og hver bakgrunnur manna var Ólafur Ragnar Grímsson kemur við sögu í stjórnmálbaráttu þessar ára hann búinn að vera í eldlínunni frá 1961 sko, frá því hann kom heim úr námi í Manchester og er örugglega og verður alltaf sami bardaga maðurinn þannig að það það sem ég vil segja það
0: maður sá það í hérna við sem eru orðnir eldri maður sá eiginlega gamla Ólaf Ragnar bara fæðast aftur
1: já, ætlið ekki
0: myndi mig á bara þegar ég var að byrja í blaða með sko þá var hann svona eins og hann byrtist í þessari baráttu
1: ef maður heldur áfram með þessa sögu þá Þeim. Er líka Jan Mayen-deilan 1980 við Norðmenn hluti af henni og þar var Ólafur Ragnar harður í hornataka og vildi hvergi gefa Tommu eftir þannig að það lýsir honum kannski vel
0: það að gera eitthvað meira heldur en Valdíkis?
1: Ég hef velt fyrir mér einu en ég ætla ekki að gera það á næstu árum en mér langar til þess að skrifa bók um það hvernig það að vera sagnfræðingur og með alla sína reynslu og sjónamið á þeim vettvangi og færast svo yfir því í það að vera þjóðhöfðing þar sem skrifað í starfslýsinguna nánast að maður eigi að reyna að vera einingarafl maður eigi að hvetja fólk til dáða og maður eigi að segja glæstar sögur af liðinni tíð þjóðar sem átti sér hetjur og þarf að eiga hetjur á ný hvernig það að færast frá hinu krítiska hlutverki yfir í einingastöðuna því að það var engin hægðarleikur alltaf
0: það svona ólík saga svipa við höfum verið að ræða núna það svona goðsagan sem við þurfum að hafa
1: Já.
0: Og svo hinn raunverulega saga sem við þurfum að þekkja
1: Já, við, þurfum að...
0: við verðum að eiga báðar eiginlega
1: Já,
0: og líklega svo... túsá sem hefur hérna, verið mest á þessum hérna, vegamótum þessar tveggja sagna
1: Já og kannski sko svo ég nefni aftur og drægi saman að það sem ég sagði á þann Listin felst í því að við fyllumst heilbrigðri ættjarðarást og stolt yfir því að vera Íslendingar. En þá leið má það stolt ekki vera á þann veg að við búum til kvíjar þar sem sumir geta verið Íslendingar, sannir Íslendingar en aðrir ekki. Og að við föllum ekki þá freistni að velja og hafna úr sögunni það sem okkur hentar hverju sinni og að við freistumst ekki til þess að búa til glansmynd sem ekki stenst nánari skoðun. Stutta útgáfa landhelgissögunar þessi. Við unnum. Langa útgáfan hér á 596 blaðsjöfum og þið verður bara að lesa það til að komast að henni.
0: Og það bara hluti sögunar.
1: Það bara hluti.
0: Já, herðu, Guðni, frábært að fá þig hingað, kæra þakkir.
1: Takk sem leiðis.
0: Og við höldum áfram hérna við Rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og söguna og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Það kannski við hæfi að fara úr viðtalinu við Guðna um landryggisdeiluna og tala við forstjóra landryggisgæslunar. Georg Lárusson kom hingað og átti spjall við Ásdísi Olsen, að sumuliti, persónlegt spjall, við skulum hlusta á Georg og Ásdísi.
5: Landhelgisgæslan í hugum okkar svona hetjur himinloftana og sjáarinn sem að fara og bjarga fólki og í dag hann Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar, mættur hingað til mín og við ætlum svona aðeins að heyra af starfsemi Landhelgisgæslunar og hvernig að vera þar við stjórnvölinn og Georg mættur hérna í fullri múndiringu því að hann á hraðferð að fara í embættisverk en við ætlum bara að byrja á að forvitnast það hvað hann að fara að gera með Þorgeiri Katrínu eftir Velkomin Georg
6: Já takk Þannig málum vexti að nú stendur yfir varnaræfing sem heitir Norðurvíkingur og þar eru þáttakendur fyrst og fremst á Bandaríkjónum, Íslandi og öðrum NATO-ríkjum utan ekki sá þeirra ég okkar varnamálar á þeirra og berir raun ábyrð og hefur yfir með íslenska þætti þessa verkefnis og hún ætlar að fara núna eftir og kynna sér stöðumála og telja kapp í okkar menn
5: Já, geturðu lýst því hvernig þessar aðstæður eru. Þú fer hérna eftir og ferð og sækir Þorgeiri Katrínu og keirir með henni til Keflavíkur.
6: Nei, sko við hittumst út á flugvelli og förum það með þyrlu sem að þyrlu frá Landhelgisgæslunni sem að fara suður yttir að taka þátt í einhvers konar björgunaræfingum og við lendum við flugskýlið þar sem að við mætum forsvarsmönnum þeirra herja sem að taka þátt og þar á ég vonum því að ráðherrann muni flýta tölum og segja eitthvað uppbyggilegt
5: Já og þetta svo einhvern veginn fjarri mér húst, og ég kannski illa að mér í þessum heimi en þú segir þeirra landa sem að hvað þetta NATO-ríkin sem að að koma saman hann í þessar
6: Já, fyrst aðeins þetta tvíliða æfing Íslands og Bandaríkjana
5: Já
6: á grunni til varnarsamningsins við Bandaríkjumenn
5: Já
6: En önnu NATO-ríki taka þátt mörg hver En jú, þetta er fjarlægt og það nú held ég vegna þess að Íslendingar höfum aldrei nennt að hugsa varnar og öryggismál og til skamstíma þá létum við það algjörlega verið í höndum annara en núna erum við þeirri stöðu að við neyðumst til þess að gefa þessu gaum og í raunni þá fer fram gríðar mikil og öflug starfsemi sem er í Keflavík á sviði varnar og öryggismála og mjög ólík því sem áður var það ekki sami fjöldi hermanna eins og var hér meðan að Bandaríkjamenn voru en enga síður gríðarlega fullkomin tækni margar flugvélar og mikil starfsemi sem að er ábyggilega tölvöld og öflugri heldur en var meðan á hersetunni stóð
5: Þú segir við þessar aðstæður sem eru núna ertu að upplifa þetta sem nýtt á þínu ferli að það sé svona ópp?
6: Já, ég held að við séum alltaf að upplifa breytingar þær hafa nú verið að koma yfir okkur svona undarfarnum tveim, þrem, jafnvel fjórum árum en það engin vafa því að heimurinn óöruggari heldur en að var og við þurfum að hafa varan á við þurfum að fylgjast með vita hverjir eru að koma hverjir eru að fara og hvað eru að gera í okkar á okkar svæði bæði landhelgi og lofthelgi
5: Hvað væri það sem að gæti gert svona sem að þið eruð að stilla ykkur inn á sem væri þar sem að okkur stæði ógn af?
6: Það mikið tala sæpir ógn. Það ógn.
5: Viltu útskýra það eins?
6: Árás á innviði okkar, sæstrengina, samskipt okkar við umheiminn sem að fara fram í gegnum sæstrengi mest. Við erum að vísu með gervinatta samband en það tekur mikið minna og þingra við um eldur en strengiðir. En þetta nú svona svók sem að nærtækust. Svona til að sjáum við alla tegundur að hernaði í heiminum í dag og stórar og sterkar yfirlýsingar manna sér ráða miklu. Þannig að það svo sett best fyrir okkur að vera á varbergi.
5: Hvernig að vera með hugan við svona einhverja ógn og slys og öll þessi verkefni ykkar eru svona á þessu sviði þar sem að ég fæ alveg svona vil helst ekki hugsa en þú ert þarna alla daga í þessum málaflokkum
6: Já, sko, það nefnilega svo skrítið að það mjög skemmtileg vinna fjölbreytt og skemmtileg
5: Já
6: og jákveð á svo marga móta við erum eins og þú nefndir upp að bjarga fólki að komi við fyrir slýs að fylgjast með þeim sem að koma til inn í okkar lögsu og eiga hér leiðum hvað þeir eru að gera til að forða því að mér skiljifti sér einhvern óþvöra, mengun og eitthvað sem geti skemmt okkar lífríki og fiskistofna og orðspor landsins þannig að mest allt þetta nú bara jákvætt og skemmtildið eiga hvað var þar þann þáttir lítur öryggis og varnmálum sem eru undir stjórn utanríkisráðherra og ráðuneytis þá það þakklátt starf við erum að fylgjast með hafa auga í opin
5: og kannski veitir að þeir svona já, það svona þú veist þú veist að það verið að gæta öryggis okkar þannig að þú ert kannski að upplifa það þannig veist, þegar þú þekkir þessa varnir og ert þá vakandi fyrir því að við séum örg upplifur það finnst þér eins og þú getur veit okkur það þessa öryggistilfinningu
6: Já, ég held að við séum býsna vel sett við erum með góða samninga við nágrannríki okkar og þá sérstaklega bandaríkjamenn við reyðum okkur á þann samning mín upplögun svo að við séum örug en við þurfum að gæta að okkur það alveg klart
5: hvar nefndu það, hvernig þú sér að við getum gert það betur
6: ég held að sem fyrst ánist fólki í því að við náum að fylgjast með sjá og heyra og vita hvað gengur á í veröldinni og sérstaklega í okkar nærumhverfi við þurfum að vera trúverðu bandamenn sem að geta veitt aðstoð og sem nágrann okkar geta reitt sér á sérstaklega hvað var það leita björgun við erum herljusjóð og höfum engar þekkingu á notkun á vopnum nema gamlum fallbysum úr þorskastrýjónum en við getum ýmislegt annað við erum með gott og öflugt fjarskiptanet góðar gervinatta tengingar svo erum við með sæstrengin eins og mittast á og við erum með góð og mikil tengsl við nágrann okkar við kunnum að sigla í vondum sjó myrkri þoku og ísingu og það ekki allir sem geta það við kunnum að bjarga fólki og erum góð í því Þannig að við getum verið mikill og öflugur stöðningur og erum forsenda fyrir því að hægt sér að stunda varnarvinnu í kringum landið. Þyrlunar okkar koma þar sterkt inn til að geta þá bjargað orustu þóttu flugmönnum sem að hugsanlega getur farið í sjóinn og raunum að segja að þyrlunum séu fórstundu fyrir því að hægt síðan stundan loftrýmisgæslu við Ísland.
5: Sko, mér langar svo að spyrja aðeins út í svona afstöðin út af því að hérna nú þekki ég frá hérna því gamla dag þegar þú varst bara ungur laganemi og pressonur á Vestfjörðum. Það sem að hérna, þetta starf hefur kannski ekki verið það sem að þú sást fyrir þér að myndi verða hvað, þetta komið 20 ára starfsfyrill hjá landhelgisgæslunni eða ekki?
6: Rúmlega.
5: Til hamingi með það, 20 ára.
6: Takk.
5: En ég meina, hérna, það eru nokkra spurningar í þessu. Ein bara svo að ég alltaf að reyna átta með á því að hverju fólk nennir að velta fyrir sér yfirleitt stríði og bara út því mist svo heimskulegt fyrirbæri að fólk sé að drepa hvort annað og það sé verið að eldast við einhverja landvinninga eða út af hvað það gengur, ég skilaði ekki alveg yfirráð og svona. Hefur þú hérna, já, hugsað út í það ef við myndum bara hvort þetta sé í samræmi við svona lífsafstöðuna eina, að vera með þetta svona þennan fókus
6: Já, því að myndist á Vestfirðina og uppeldið
5: Já
6: Þá það einmitt þannig að þetta hefur alltaf verið mitt raumastarf
5: Það?
6: Landhelgisgæslan kom og kemur mjög við sögu út í hinum dreifðu byggðum og sérstaklega á þeim árum sem ég var alveg stöð þá var nú mikil ófærð og
5: Já, það bara að færa ykkur mat.
6: Já, og flytja lækna og hjúkrunar konur og presta milli fjallam.
5: Já.
6: Kirkjugóra. Þannig að landhelgisgæslan ég var alltaf skipað stóran sess í mínum huga og geri það í hugum flestar sem búið á landi. Þannig að þetta var alltaf mitt raumar starf.
5: Nefndu dæmi þetta? Kom það einhver tíman við líf þitt? Að hafa landhelgisgæslu
6: og minna fjölskyldu fóraldrar mínir voru oft að ferðast með varðskipum bróði mín hann var fyrir slysi hann var 5-6 ára og Já. Var fluttur með varðskipi
5: til Reykjavíkur
6: og móði mín hún var hjúkrunarfræðingur þarna fyrir vestan og oftast var nú læknislaust í héraðinu Þannig að hún ferðast með varðskipin margótt til að koma að sjúku fólki og gera sárum og svo framvegis. Þannig að landhelgisgæslan hefur alltaf skipað stóran og veglegan sess í mínum huga.
5: Getur aðeins listi sem hún búið hann í Önundarfirði og hvar, þú veist, lístu sæðans, hvar leggur skipið að landi þannig að mamma einn komist í vitjun?
6: Já, sko, það gat verið snúið ef fært var fyrir fjörðin svo sagtar
5: Já.
6: Þá kom skipið að bryggja á flatinni en oft var nú aðstæðan önnur þannig að það var ekki hægt að komast til flatirar agandi eða með nokkrum hætti og þá fór skipið eins nálagt holtsbryggju, þar sem ég á teima og kostur var en það ofgrund til að leggja starað Þannig að þá var náttúrulega stíljætt báta og fólk flutt á milli í bátum
5: Já.
6: Í myrkri, í brjóluðu veðri og ís jafnvel. Þannig að þetta voru eindir.
5: Rosalegar aðstæður. Munur þessu að vera með þyrlur sem getur bara lent í garðinum núna.
6: Já, Já þyrlur eru þægilegar.
5: En bara svo ég reyna að setja þetta í eitthvað samhengi, hvað segir maður mamma þegar að fara í vitjun og hún fer út í hérna, skip, landhelgisgæslunar og þarf að sigla á einhvern stað, þarna einhvern fjörðin inn á grunni trúlega. Þetta tekur ekki langa tíma, var þetta ekki sennilegt?
6: Jú, þetta tekur þetta svolítið tíma en það var nú bara ekki neitt annar eða.
5: Nei.
6: Vélsleðar voru ekki orðin jafn öflugir og þeirri í dag
5: Já.
6: En oft voru þetta ferðarug á traktorum jeppum, vélsleðum og litlum bátum út í skip þannig að það gat svo sem við ekki vona með allt.
5: Já.
6: Og alls ekki alltaf að komast.
5: Nei. Já, manstu eftir einhverjum aðstæðum hann að sem að fannst þú vera einhvern veginn innilokaður og við töluðum um það hérna áðan í kaffinu að við værum bæði með innilokunarkennd. Var einhvern tímann innilokunarkennd í óveri á það sem hún var stættur heima í Holti?
6: Já, það kom fyrir, kom oft fyrir sko.
5: Já, það kom fyrir.
6: Þarna gat verið alltaf kafið snjó í þrjár vikur. Já. Þreifandi bílur og ekki dramagn og svo þegar loksins verðinu slótaði þá bara var landslæðið í fyrðinum allt annað heldur en það var fyrir kirkjan komin á kaf og það var þetta að telja 7-8 upp í 10 snjóflóð í fjöllunum í kring og komin í stóri skafla sem að myndu helst á fjöll
5: Já.
6: En það var í þátt að snjórinn hefur látið undan síða
5: Já Akkurat, en hérna...
6: Og fyrir þetta náttúrulega þá að þeim tíma voru samgöngutæki svo miklu lagari, vegir miklu lagari og, og hérna erum við erum alltaf bjargir.
5: Já.
6: En fólk líka nægjur samar á og sáttara við þessar aðstæður heldur nú er því. þetta var bara svona.
5: Já. Hvernig þá bara svona aðeins að draf mynda þessu þér þá þarna að alast þarna upp út af því ég hef komið hana og ég bara besta veðri sem ég hef upplifa á ævinni það sem að þetta svona fallegasti staður á Jarriki búist fjaran og allar þessar aðstæður hann í Holti en hvað gerði fjölskyldan segjum að það sé rammarslu stöðum saman og það ekki hundu út síðandi hvernig var fjölskyldulífið? Sátuðu og kveittu á kerti og spiluðu á spil eða?
6: Já, og elda á prímus
5: já.
6: Og já, einhvern tímann mann ég til að hafa kveikt bál bara í stofunni
5: Já, það heit ykkur, er það?
6: En allt bjargast þetta og allum leið vel og það var nót til að borða
5: Nót til að borða
6: Já fólk var vel byrst á mat hana.
5: Já Myndi þú kjósa búa svona út á landi ef að þú gæti það í þínu starfi?
6: Nú hef ég búið út á landi í mínu starfi nokkuð oft og víða
5: Já.
6: Og alltaf kunna vel við mig heldist það gaman en þannig eru aðrar aðstæður heldur en voru þá
5: Já.
6: Alltaf aðrar aðstæður
5: Býtu þú búið í Vestmannaeyjum þú varst hérna hvað, sýslumaður?
6: Já, sýslumæri Vestmannaeyjum og Jóni sem sýslumæri Búðardal.
5: Já.
6: Það var dásanlegu tími.
5: Já.
6: Svo hef ég verið í aflýsingarstörum hér og þar.
5: Já.
6: Svona steytri tíma. Hún maður í góðleiri stöðum.
5: Nú ertu í draumastarfinu.
6: Já, nú er í draumastarfinu og nú vera hans lengi.
5: Já.
6: Og hefur gengið ágætla.
5: Já. Hvað það skemmtilegast við starfið úti? Þú ég veit að þú ert að hitta svona stórmenni út allan heim í tengslum við þetta starf. Hefur gaman að því?
6: Það sem að er nú kannski aðtyklus að þetta starf er mannskapurinn sem þarna vinnur.
5: Já.
6: Það er það sem gefur þessu gildi. Það er gríðarlega öflugt fólk og ég held að það er svona veljist til þessar starfa hjá landiskeslu og öðrum slíkum stórmunum eða annar slikri starfsemi verðist fólk sem svolítið öðruvísi en aðra annar fólk
5: Já.
6: Og það kapsamt og öflugt og tilbúið að leggja ýmislegt á sig fyrir samborgarana þetta er hraust og duglegt fólk andlega líkamlega og skilar sínu vel það er svona það sem að gera þetta skemmtilegt og finna liðsandan, finna hvernig menn saminast við verkin og allir leggjast á eitt þegar á bjótar það er það sem gefur þessu gildi
5: Sko, þú verður náttúrulega að segja svona og þegar þú ert yfirmaður en þér hefur þá tekist að skapa einhvern anda þá, er það ekki svolítið stór partur á þínu starfi, það er svona einhvern veginn að fólki líði vel í vinnunni og vilji vinna þarna og það sé gaman
6: Jú, jú, en sko, ég nú aldrei ekki deitt það, við erum andan okkur.
5: Já.
6: Og erum gríðarlega gott teimi.
5: Já.
6: Svo bara upplag fólks gott, allir öfnum.
5: Já.
6: Og menn skapa sig sjálfur sínar anstæður, við reynum að hjálpa til eins og kostur og kynda undir jákvæða ströma. En fyrst og stærð þetta bara fólki sjálft sem að skapa sitt umhverfi og sinn vinnu anda og vinnu umhverfi.
5: Já, segðu mér hérna, lístu svona vinnudegi, hvar þín aðstæða til dæmis?
6: Höfustofar okkar eru í Skóalíð, en þar sem slökkvistöðin er.
5: Mm.
6: Og svo erum við náttúrulega í Keflavík og út á flugvelli og á ratsjóstofanum út land.
5: Já.
6: Sigluverði með skip þar út á sjó og upp í lofti, þannig að þetta allt dagatinn eru það sem gerir þetta starf fjölbreytt og skemmtilegt að það er aldrei hægt að skipuleggja neinn dag fyrir fram það allt háð breytingum og það alls ekki fyrir alla að vinna þannig vinnu
5: Nei En þín vinna líka þannig að þú þurft að vera sveigjanlegur og tilbúin til þess að stökkva til ef eitthvað bjótar á?
6: Já, sko, það má segja að sólæringunum sé allur undir.
5: Já.
6: Og það bara þannig. Og við kvörtum ekkit undan því. Þetta bara starfið, það svona, og það kemur upp á öllum tímum sólærings
5: Já.
6: Í öllum öðrum. Og,
5: ert þú þá vaktinni, segjum að væri snjóflóð einhvers staðar, ert þú þá kallaður til og mættur til þess að svona leiða hennan her?
6: Sko, við skiptum á milli okkar vöktum og prímært einhver einn á vakt á hverjum tíma og hann kallar til sín fullt af fólki og þarf að halda En fórstjórinn alltaf á vakt líka. Hann ekki endilega á vettvangi, en það var hann að reskjast. En fórstjórinn inn í öllum málum. Hann fylgist með hann að láta vita, hann tekur þátt í stjórnum og stýringu og tekur ákvarðanir ef að jóta skerst. Þetta getur verið slítandi á köflum, en samt mjög gefandi
5: hérna þú veist ég nú að reyna að setja með þessi spor veist, að vera einhvern veginn alltaf meðvitaður það svona, þegar hættastæðar að eða þegar að slysverða ég bara hugsa sko, hefur það svona reynt á þig ertu viðkomið fyrir því þegar þú veist að það einhver þjáning að núti
6: Já, já, það það náttúrulega allir en starfið felst á stórnlega í því að meta aðstæður liggi við veðurspám þekkja til á landinu hvað þýðir þessi átt fyrir vestan hætt á snjósöfnun fyrir ofan platteri eigum við að flytja varðskip vestur eða austur rétt að vera á Seyðisfirði núna gerum við einhverja ráðstæðan til að hafa þyrlur til tags búist við miklum fjölda ferðamanna inn á hálendi á þessum tíma
5: Já.
6: Þannig að það sem við erum að gera í samstarfi við náttúrulega lögreglu sem okkar helsti samstarfsaðili að meta aðstæður meta hvar við þurfum að hafa viðbúnað og hvernig og reyna að hafa þess að græður okkar í sem bestu lagi þegar að líklegt að þurfa að malda og það getur verið svolítið tryggara að því saman
5: Já hérna, getur þú sagt mér einhver dæmi að því þar sem að allt gekk upp eitthvað þar sem þú hugsaði bara wow, þetta var vel hefna hjá okkur
6: Ég held að það sé bara allt hefur verið vel hefna
5: næstum allt vel hefna og hverju degi þá
6: nei, það þetta náttúrulega koma fyrir einhverju feilar en í stórum dráttum þá hefur þetta gengið vel
5: Já.
6: og mannskapurinn samstiltur og menn vita hvað þarf að gera og hvert á að fara þannig að já, eins og segir, þetta hefur bara lukast nokkuð vel
5: Nú, hérna langar mig svo til þess að tala eitthvað sem að ekki svona yfirvegað og ég alveg að hugsa þú ert náttúrulega þarft að vera svona embættismaður í sérstaklega úrst í búningnum og ert að fara að hitta utanríkisráðherra en þú veist hérna svona í þessu starfi segjum hérna að einhver hafi lent í einhverjum erfiðum aðstæðum og hérna hvernig það til dæmis? Kemur fyrir að þú bara ert yfirbugaður af einhverju, þú veist, einhverjum áfallaröskun eða eitthvað svolítið, það hlýtur að vera nær ykkur en mörgum öðrum að vera láta þetta snerta sig
6: Já
5: Eða Já. Hinn spurning

0: ræðilega aðstæður sem að okkar mannskapur kemur að og það hefur auðvitað áhrif á menn menn þola það misvel það eru nokkuð mörg dæmum menn sem að hafa orðið að skipta mínum fengi nóg en við erum eins og með varnar viðbúnað eins og við mögulega getum við eigum í mjög góðu samstarfi við sálfræðinga og, og lækna við erum með
1: áfalla úrvinnslu
0: já, við erum með það svo erum við með 7-8 lækna í vinnu hjá okkur það nokkur skipulagt viðbræð sem fyrir gang já. Þegar að alvarlegu hlutir gerast
1: já.
0: Og hefur hjálpað mörgum
1: já.
0: Og við erum bjargað okkur í gegnum þess mál en það rétt að það oft alveg hræðir aðstæðu sem að menn lenda í
1: en núna sko ég var nú beðin að spyrja það í út af því að þú ert heldur aftur af svona röddinniðinni þú veist þú hérna það svona til þess að vera yfirvegar að þú svona út í að þú verður svona ég, nú fæ ég á tilfinninguna að þú sérst að halda þér svolítið í skefjum með því að tala svona svolítið tilbaka
0: það bara alls ekki þannig sko ég bara reynilega mistir röddina
1: mistir röddina
0: bara í kringum þýtust og var þá að vinna sem hérna bæði við dómstörf og svo seinna síslumennsku og þurfti mikið á röddina halda
1: já
0: en hún bara hvarf og það tók langan tíma að finna út hver ástæða væri en þetta einfalt að það annar röddbandið lamað og röddin hefur verið basl öllu sjár þannig að það kemur ekki til að góða ég
1: held aftur á röddin hann spyrjað út í þetta en það nú gott að fá að heyra þetta því að þetta virkar svolítið eins og þú sért að halda svona yfirvegun
0: já, sko
1: þetta virkar kannski vel bara
0: já, sko, þetta getur virkað ágætlega svona rálega samtali eins og við erum hér núna
1: já.
0: En ef ég þarf að beita mér ef ég snögg reyðist þá hef ég ekki röddina en þá get ég gripið til eins og annar ráð eins og að berja í borð fast
1: já.
0: Eða eitthvað slíkt skella hurðum ég reynir nú samt að hafa heimil á mér
1: já, en, þetta óþægilegt?
0: Já, þetta mjög óþægilegt og það sem óþægilegast að geta ekki tekið átt í samræðum
1: já
0: ef að í harpa slæra þá heyrir enginn í mér
1: já
0: og á samhátt óþægilegt að vita ekki hvaða hljóð kemur
1: ó, gæti komið bara
0: já, það gæti komið alls kvist hljóð
1: já, næstu bara loft
0: já, eða eitthvað ískur
1: myndar, já
0: en þetta hefur nú einhvern veginn gengið en það merkilt hvað fjölmiðla fólk eins og þú hefur sýnt mér mikla þólimæði því að nú þetta ekki döðvöld fyrir hljóðmenn og aðra að ná þessar rödd
1: Pétur, hvernig er þetta hjá þér?
2: Heyrist mjög vel og mjög skýrt
1: Mjög skýrt og heyrist mjög vel Þú ert náttúrulega að tala líka vel í hljóðnum sem maður er mikilvægt fyrir Pétur byður okkur það
0: já.
1: En hérna Þetta bara mikilvægt að koma fram þú veist, út af því að það er tala þetta allir allir gefur tali svona
0: Já, já, sko, ég man fyrstu árin eftir að ég misti röddina ég var formar yfir kjóstöndar í Suðurlandi og hafði að hlutur að lesa upp tölur og
1: Í ríkisútarfi
0: og ríkisútarfi og ég mani til því að einhver fréttamaður hafði orðað því að þessi hefði nú fengið sér aðeins og mikið viski kvöldin áður hann væri með mjög ábrandi viski rödd en það var nú ekki þá
1: ekki það skiptið en veistu bara var það eitthvað sem gerðist sem að breytti húst, lendur slysi eða
0: nei ég var að kenna með frá minnum

0: og fekk bara einhverja sýkingu og ofreyndi mig og labbandi lamaðist, það engin annar skýring
1: Já, já, og þetta eitt af því sem læknisfræðin ekki búin að lesa
0: Nei, en það búið að reyna ýmslegt og það hægt að sprauta efnum í labbandið og þykja það og svo framvís svona það talþjálfun sem hefur reynst mér vel og mjög gagleg en en læknavísindir hafa ekki fundið lausn á þessu
1: Nei,
0: óf Ekki
1: Já Já, en þetta, hérna, klæði ágætlega, þú veist, ég að hugsa sko, það hérna, gera það verkum að það, maður þarf að hlusta á því, þannig að þú færður ruglega, svona ákveðna stöðu og virðingu fyrir það að hafa svona
0: Já, en þá kemur á móti, sko, ef þú ekki vill hlusta á mig, þú hlusta ekki á mig, af því að ég get ekkit máltaði móin, sko,
1: Já.
0: Ef að þú færði aðeins að þig, þá hef ég, á ég ekki róð í því. En það var ég bara að býða hann til að þú eru ost þá getur við ekki að spela saman
1: Er þetta ekki gott í samböndum og samskiptum við sína nánustu?
0: Það getur nú verið upp á sko
1: Já, það allavega ekki hægt á að þú hérna farir að æpa hátt
0: Nei, það ekki hægt á því sko
1: Já, en mér finnst ég svona samt svona grilla í þína rödd hana inn á milli þú veist, hún kemur er það ekki svona stundum
0: Ég veit það, ég hérna ég man ekki eftir minni rödd
1: Já, ég man eftir henni
0: Já
1: Þannig að, já þú, maður heyri svo sjálfur öðru sig í sér
0: Já
1: En við ætlum ekki að hafa þáttinn röddina þina, en þetta samt áhugavert og hérna, ég hef hérna, einhvern tíðan staldraði ég við þegar varst í einhverju viðtali og fór að velta þessu fyrir mér og þá einhvern veginn held ég þetta væri svona bara embættismanna stafan sem verður að taka þér.
0: Já, bara einhverju stælar.
1: Já, og smá stælar.
0: Já, meini alls.
1: en það nefnilega, sko, svo var ég að tala við gerðugrindina og aðeins að spyrja hvað svona, þú ert helst búin að vera að segja og gera opinberlega undarfærið og hérna og þá sagt að þú sér dæmigerður fyrir gamla skólan í íslensku embættismanna menningunni.
0: Hvað sér?
1: Formfastur og lætur verkin tala
0: Já
1: Finnst þetta að stemma?
0: Ég er nú ekki tilbúin að skrifa undir það ég sé dæmigerður fyrir gamla skólan bara alls ekki sko landinskjálsar 100 ára núna
1: já.
0: En ekki ég og við reynum að vera ekki 100 ára í verkum og gjörðum en nei, ég held að gerfingrindi sé hvað fela það.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Hvernig myndir þú lýst
0: það? Þetta akkurat dæmi það, sko, það ekki hægt að treysta gerfingrindi.
1: Nei, ég veit það.
0: Hún þarf að lesa það yfir.
1: Hún kemur, skemmtilega sögut, ég var að spyrja hana út í, hérna, tengdason minn núna bara helgina. Og hérna, út af því að það kom upp einhver umræða, hann að skrifa handrit og það kom upp einhver umræða það að, hérna, ég má nú ekki segja mikið en allavega þá, hérna segir svo gerðugrindin hérna, já, hann giftur, hérna, Brynhildi Karlsdóttur og ég spyr hann eitthvað, já, segir við meira þau og þeirra fjölskyldilíf, bara svo fórvitnast hvað gerðugrindi vissi kemur svo ótrúlega fyndið og skrítið út úr henni í fyrsta lagi þá telur hún upp hérna, yndislegu barnabönnum þín og hérna, Bergrós og Sóley og svo augast einnig ykkar allra, hann Bragi sem að er sko hinn tengdasonu minn og þá hún bara búin að mixmaxa og ég fór og reyndi að koma staði, hvernig gerist það að hérna hann orðin sonur þeirra í þeim upplýsingum sem hún geymir og engin skýning á því þannig að það borgar sig að hafa varan á og Já. Maður alltaf lent í því að hérna þar ég alveg að baktrekja allar upplýsningar sem ég nota úr gerðugrindinni þannig mér svolítið góð spurning að spyrja þér núna hvað myndir þú hvernig myndir þú lýsa þér sem hérna þessum hérna forstjóra
0: ég það nú erfitt að erum til mjög að það analýsa það en ég reyni bara að vera eins og ég
1: já
0: og við erum til dæmis allir eins klætt og við hérna það engin stéttarskipting milli okkar
1: já
0: en eiga enga en ekki sérstatt borð eða stað Við það náttúrulega þarf maður að að sína staðfestu eins og hægt og það gengur nú svona svona og reyna að vera góð fyrir mynd og hvetjandi jákvæður
1: Já.
0: En fyrst og mest það bara spurningum að vera sannur, vera duglegur og allt orku samur
1: Já Það hérna, já, mjög góð lýsing á, á öflugum embættismanni, myndi ég halda og forstjóra að vera minnst að fallið sem hann segir að, að við erum allir eins klætt og við erum jafningjar það ekki stjættaskipting
0: Nei, Nei. Sko af því að gerum greindi vísaði til gamla skólans
1: Já
0: Þá móti sanns ég að færa að það við orðið breyting gamli skóli var embættismanni sem að réð einn
1: Já
0: stjórnaði einn
1: Já.
0: En það svo gerist breyst í tímar í dag
1: Þú hefur náttúrulega fengið að þroskast inn í þessu embættismannakerfi í hvað eru komin 40 eitthvað ár síðan þú starfa sem slíkur fyrst
0: 45 ár eitthvað slíks
1: og þú sér breytingarnar
0: Já, nú er þetta meira svona tímvork hópina teimilsvinna og fólk mér ábyrð
1: Já
0: og stendur undir henni þannig að það svolítið mikið öðru sem var meðan að síslumaðurinn var einn allsráðandi og fórstjóni stjórnað allum en þetta gerir það verkum að starfsemi þetta er krafa nútímans starfsemi miklu flóknar en hún var
1: Já.
0: Miklu víðfemari og tekur yfir meira svæði þannig að það ekki til einhvern neitt að hafa yfir sinni við það allt þannig að þetta krafa nútímans og ráttur allan átt miklu betur til þess fallið að skila árangri og einhverju productivity frá stofnunni þannig að það rétt sem gerur gendur sig ég þekki þannig gamla tíma af einhver leiti
1: Já.
0: En hann ekki það sem að ræður í dag
1: En finnst þið það ekki merkilt að þú hefur lifað þessa tíma, ótrúlega breyting og þróun sem hefur orðið í allri hvað ég segja mannlegri hegðun þú veist, alveg frá því að vera í þessum færaveldis kerfum hérna, kannski þegar að fyrir þessum 40-50 árum yfir í það að vera á svona jafningja grundvelli í öllum sínu störfum
0: Jú, ég held að þetta sem ég ákvært og þetta hvetur fólk þú nærið miklu meira árangri út úr fólki heldur en að skipa allum fyrir og segja til
1: Já, og hefur fólk, þú ekki meiri ánægði að því ferð þú ekki að vera líka bara mannlegur
0: Jú, en fyrir þetta náttúrulega að fólk hefur meiri og betri menntun núna heldur en var og miklu færar að takast á við ákvarðanir og erfiðar aðstæður heldur en var hugsanlega meðan að fólk fekk takmarkar í skólagöngu.
1: Já. Sko, ég veit að þú ert að drífa þig út á flugvöll hittan Þorgeir og Katrínu, þannig að ég vil ekki halda þér hérna ólengi, en bara fyrir mína parta, þá finnst mér það mikil öryggistilfinning að vita að ef að ég verð föstingstar fóbrútinu á fjalli að þá eigi vona að þið komið og bjargi mér.
0: Já, við
1: gerum það. Lofið að
0: gera það? Já, lofið. Gerum það.
1: Alveg, hérna, einhver lokaður, eitthvað sem vilt segja við þjóðina?
0: Landhelgisgæslan er skemmtilegt og nauðsynlegt fyrirbæri sem að þjóðin var allá og við þurfum að standa vörðum þessa starfsemi og gæta þess að hún fari ekki út um víða vall.
1: Já. Akkurat, út um víðan vel, hvað áttu við með því?
0: Að þessi sé haldið saman af ríkjafestu á einum ákveðnum stað
1: Já.
0: Og geti þá gætt að hagsmunum lands og þjóðar á sjó og landi og lofti.
1: þarna eitthvað örugglega sem ég veit ekki sem að gæti gerst sem að þú ert að vísa í hvað gæti hérna þessi stofnun verið stokkuð upp og einhver þessu verið dreift eitthvað
0: það er ekkert í gangi það
1: nei
0: þessi stofnun undir stjórn dómsmálaráðherra sem að hefur styrka hendi á þessum
1: já
0: og enga vísbendingur um að það einnig að splundra þessu upp en ég, þetta svona bara almenn varnar orð
1: já, ok það allt í góðu þarna við hérna bara allum að treysta ykkur fyrir þessu takk fyrir komin að Georg og ég ætla að kveðja ykkur að sinni þið bara fylgist með þar hérna bara rétt handa við hornið Anna Vita
2: ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Það átök í Reykjavíkurborg verið að segja upp mikið af fólki og það verið í fréttunum og yfirlýsingar að eigi að segja upp miklu fleirum. Kári Sigurðsson formaður Samhengis og það mest fólkið hans sem að missa vinnuna. Ég ræddi við hann bæði þá stöðu og hvort að væri framundan svona átök á milli verkalýðshreyfingarinnar og stjórnvalda sem að telja sig hafa verið kosin til þess að reka fólk. Við skulum hlusta á samtal mitt við Kára. Já, það voru frétti núna mánamótin að fólki var sagt upp í Reykjavíkurborg það var lega tvennum ástöðum annars var útboð út af ræstingu en síðan var það hérna út í hverfa miðstöðum og til að ræða þetta og kannski önnur verkefnismál hingað komin Kári Sigurðsson sem formaður Samhengis þetta þitt fólk sem verið að segja upp
5: Já, meðal annars
4: Já. Hvað hérna skilur uppsögnir þetta borgaryfirvöld kynni þetta svolítið eins og nauðsynlegar aðgerði til þess að reka borgina réttum megin við núllið séð þessu þjónustu borgarbúa með að reka þitt fólk
5: Já, ég get alveg skilið að þeir þurfi að ráðast í einhvers konar hagræðingar aðgerir en ég skil ekki þessa framkvæmd og ekki þessar aðgerir. Ég hef ekki séð eða fengið inn samtöl þess efnis að það sé búið að horfa einhvern veginn heilst að á þetta mál frá borginni og það er alltaf fleira undir heldur en launakostnari á borginni eins og risastór liður, eins og aðgift þjónusta sem Mér finnst mjög eðlilegt að horfa til þegar að verið að horfa á heildarmyndina en þessi umræði fær til dæmis lítið pláss.
4: Aðgerð þjónusta náttúrulega sparnaðar aðgerðir síðustu ára þar sem að þínu fólk sagt upp og svo útvistað og vinnan keypt á öðrum.
5: Akkurat. Það nefnilega málið og við sjáum það náttúrulega í aðgerðunum varðandi skólaliðan og það sem við verum að útvista þrifum og allt í lagi að koma inn á það að skólaliðar sko í meginatriðum þeirra starfst ekki til þrif heldur svo miklu meira og umfangsmeira starf heldur en það ef við erum að útvista þessu verkefni og það er einhvern veginn við veist eðlilegt bæði sem íbúin í Reykjavík og sem formaður í verkalýðsfélaginu að fá skýringar af því sko og rökstuðning að þessar aðgerir þetta sé virkilega hag borgarbúa
4: Það sé sparnaður í þessu
5: Ég sko ekki bara það sparnaður heldur líka sko þegar við erum að horfa út frá sko farsalt barna og ungmenna eins og í þessu við horfum akkurat á þennan starfsópa því það svo miklu meira undir það nú kem ég úr þessu málaflokki og það fyrir þau sem horfa í exaskjölin þá virðist einhvern veginn alltaf gleymast að þú lest illa úr exaskjölunum forvarnirnar og þegar að vera að hagra þá oft tekin út einhver verkefni sem fólk veit og skilur sem með þekkinguna á þeim og stendur næst að þetta muni líklegast spara okkur inn í framtíðina en þetta því miður eins og svo oft með forvarnir það er erfitt að fá þetta tölulega nýr og blaða þegar að vera að skoða útreikningana en ég kannski þeir eru að spyrja sko líka var þetta þegar að ráðast í þessar aðgerir það, sko, sko, það var alveg skýrt hjá þeim að þau ætluðu að fara einhvers konar aðgerir en ég get heldur ekki séð að
4: þeir þetta sögðu að það skera fýtulagið af og svona
5: akkurat.
4: Skólalegar ekki beinta sem að hann gættur í hugsin fýtulag
5: nei bara alls ekki og það hafa verið nú skýringar og hann meiningur en það líka þegar við erum að tala aðgerðina að snúa miðstöðunum að þarna sé að vera það að skera ykkur svona fytula en ég held að skilningurinn á því miður ekki lengra hjá borgarfulltrúnum sem er að taka þessa ákvörðun er að þetta þegar búið að heyrast meðal annars til þessi fórstöðumunum frístaheimil og félagsmyndstöða eins og komið fram í fjölmiðlum í gær þá held ég að fólk fór að sjá að ákallið sem þau voru kallast í gær samræðu og samtalið áhugin þeirra að þau myndir þurfa að taka aukna ábyrgð á sig sem þýra þau færast á fjær gólfinu, fjær börnunum fjær ungmönnunum sem það skerðing á grunnþjónustinni það ekki það sem þau voru áorpa þegar þau tóku við hana sem meiri hluti í borginni og sen annað þessu máli að þau tóku bara við núna í byrjun júní og mér finnst sko og ekki bara mér heldur annað okkur sem erum fulltrúar fólksins í félaginu og ég held ekki talin frá hönd fleiri mjög óeðileg vinnubrögð að taka svona stórar afdreiðarífgar ákvarðanir sem snúa tveimur stærstu velfærdssviðum borgarinnar og tveimur stærstu velfærdssviðum landsins að þremur mánum yfir svima tíman
4: En þarna eru náttúrulega í forustu fólk sem búið að vera borgarfulltrú og lengi og eiga þekkja Reykjavíkuborg
5: Hluti þeirra
4: Einnig fyrirværandi borgarstjóri með þessu
5: Já var það já.
4: Og Hildur búin að vera í 8 ára í borginni, ekki?
5: Já.
4: Þannig þau ættu að hafa svona einhvern sans fyrir rekstri borgarinnar.
5: Einhvern sans fyrir rekstri borgarinnar en þekkingu á þessum málaflokkum og eiga þá í samtali og samráð við þessa aðala og það hefur komið í ljós í samtölum okkar við bæði á félagsfundi sem við heldum á föstudaginn og eins og þú hefur heyrt í fjölmiðlum, þetta er ekki bara mín orð þetta er orð annars fólks og það tengist ekki bara einum hóp, heldur fleirum og fleiri faghópum þvert á velferðarsvið og skóla og frístasvið að það verist enginn hafður inn í samtalinu þessar ákvörðunar eru teknar og byggðar einhverju skýrslu frá 2004 sem Einar var hana, sem var undir þegar Einar var borgarstjóri hún er allavega einhverju leiti þó ég hef nú ekki að gefa mig tíma til þess að rýna til sko fulls snúist mikið einn málaflokk og það einhvern veginn svo tekið þá allir þessi málaflokkar undir og gert svona teiknað upp svo mynd að hér eigi þá að vera ein lína fyrir alla málaflokka borgarinnar þegar að málin ekkit svona einföld og ég hef svo komið inn á og fleira fagfólk að þegar við erum að horfa á hverfin í borginni þá er sko þjónustuþörfun gríðalega ólík þegar kemur að sko hverfunum sjálfum og hvað fólk þarf í hverju hverfi en nú að færa þetta allt mögulegt nú að skera fólki í burtu en reyndar getur líka sagt það í þessum aðgerum í þessum hamagangi sem hefur orðið þá hlupuð á stað, tóku sér ákvarðanir ráku fólk sögðuðum upp, buðum sömu fólki önnur störf sögðuð samt gamla starfsetinu Og eftir eru búin að byrða sem átti þá að taka ekki núna gildi fyrsta september, nýja starfi þeirra. Og í einhverju tilfellum þá með er það störf sem eru munlagari kjörum, ekki með mannaforð, enga fjármálaábyrð, en sem eru eftir að byrða að sinna gamla starfinu sínu. Vegna þess að þau þurfa aðstofið að ráðast í þessu breytingar. Þetta er það sem við erum að sjá. Það er verið að reka inn að einstaklinga sem hafa verið í kringum stóðþjónustinni, í kringum miðstöðunar sem var ekki búið starf og núna eftir helgi erum við sinni að heyra að það verið að ringja í einstaklingu og bjóðunum starf strax eftir helgi veitna þess að þið sjá sér ekki fært að keyra þess aðgerir án hans einstaklings en það var náttúrulega ekki búin að horfa til allar að hinna sem voru í nákvæmlega sama starfinu
4: fyrir lægri launa
5: Já, nú veit ég ekki að því þetta eru bara upplýsingar sem ég nýbúin að fá, þannig að við þurfum náttúrulega bara að kanna máli til hlítar en þarna þegar það er verið að bjóða einhverjum störf og þarna er verið að bjóða þá einum einstaklingi starf hjá borginni aftur eftir að það búið að segja hann upp og segja við hann að það var eins og þeim öllum sem voru í þessu starfseti að þeim var ekki, það var ekki að vera að bjóða manna starf. Og þegar að vera að bjóða einni manneski úr einhverjum hópi í ykkur svona skipulagsbreytingum þá fer borgin alla jafna í öfugt hæfnismat og ég get eiginlega fullir það að í þessu tilfelli hefur það ekki verið gert og þannig að slíku var hamagangurinn
4: Herðu, en mér finnst nú eiginlega Einar hafa verið eiginlega meira að svara fyrir þetta heldur en hérna Hildur og einhvern tímann sagði hann sem svo að því að þú varst að tala samráð og þá sagði hann eitthvað í þá verun að, að það væri bara ekki vinnandi vegur því þá varur að kasta efasendum störf stórs hóps þannig að það væri eina leiðin til að gera þetta svona og þá án samráðs, hvað segir þú við því?
5: Já
4: Þú getur ekki verið með kannski 300 manna hóp það sem allir óttastu vinnuna mánuðum saman og meðan að það í gangi eitthvað hérna, samráð
5: Nei Sko, hann hefur einhvern veginn teiknað og þú veist, meðal annars beint þessum orðum að mér að það gangi illa að ræða svona stóra breytingar fyrir opni borgarstjórafundi vegna þess að, að þetta séu það viðkvæm mál. Þeir eru samt ekki viðkvæmri svo að þessi málefni að verkefnalistanum hjá þeim sem bara opiðber á síðinni að verkefnalisti.is og þau hafa nú talað það það hefur ekki heldur verið viðkant fyrir þeim að segja þau þurfa
4: að skera ítrekaða núna því að þau segja bara að þetta sé rétt byrjunin
5: akkurat og tala síðan alltaf millistjórnendur og fólkið náttúrulega bara snýr sig við og horfir á hvort annað ég sem millistjórnendur sem vera að tala vegna þess að þegar það horfir á fólki sem hefur verið að segja upp núna þá þá orðið afskaplega huglægt hvað fólk þú ætlar að skilgreina sem millistjórnanda og hvað ekki á borginni og það líka bara eitt vandamál þannig að þau eru sko löngu búin að sprengja þá bólu að þess þetta málefni sé afskap það viðkvæmt að það sé ekki að ræða þetta á breiðari vettvangi þegar kemur að borgarstjórn bara svo, svo það sé sagt það vel hægt að ræða svona stóra breytingar á þess að fara niður á starfsetti eða fara niður á hversu mörg stöðugildi þurfi þá mögulega að skera Hittir síðan annað mál að þeirra að vera eiga samráð, þá ég ekki að tala að, að sko að Einar þurfi að tala við 300 manns, það þarf einhver að tala við hópin og það þá líka þá sviðstjórana og þeirra sem stýra þessum sviðum að tala við hópana og greina. Þannig að þið finni fyrir raunverulegu samráði. Þetta eru hópar sem hafa ekki fundið fyrir því og sko fólk óttast miklu frekar óvissuna í kringum næstu aðgerir þegar það fær ekkert samtal frekar heldur en það fær samtal við erum að fá símhringingar til okkar og tölvupósta inn til samingis og séðan sögur frá fólki sem farið að hugsa sem kann að hugsa að leita eitthvað annað frá borginni sem snýr ekki að þessu sviði vegna þess að þau eru óvörgistarfi þeim líður illa þannig að það löngu búið að taka sko þetta eitthvað vopnur eða hvernig að lýsa þessu að þessi umræðsi það viðkvam að það sé ekki hægt að taka ná einhverjum vettvangi með fólki í borginni. Þau eru búin að hrista upp á öllum vinnustanum sem borginni, eins og að leggur sig. Það eru 11.000 manns undir hjá borginni og stór hluti þessu hóps smeykur sína stöðu og þegar fólk eru smeykt vinnuna sína þá fer það annarkvært að leita eitthvað annað eða það skapast vanlegan inn á vinnunum. Það hlýtur að hafa það áhrif á störð þeirra og við erum líka því þessu sama, sko, þau voru með líka, það var eitt af stórum verkefnum þeirra var að fara núna að tækla fjarvistir starfsfólks Reykjavíkuborgar. Þannig að voru að horfa til veikinda. Sko, þessar aðgerðir, það alveg örugt mál að þessar aðgerðir munu hafa neikvæðar afleiðingar á andlega líðan í fólki og það alveg hægt að draga þá ályktun
4: En eftir ekki að segja að muni hafa það eins og samráði myndi hafa þegar það væri upp á borðinu að það á að fara að reka fólk Nei, sko, að þá er þessi óþægindi
5: sko þegar ef við spólum bara aftur tíma það hefur náður verið farið í aðgerir í borginni og stóra breytingar meðal annars þegar að þegar hjá skólafrístasviði þegar það var að vera það innlega verkefni eins og betri borg fyrir börn og þar voru ýmsar anna ýmis verkefni tilkynnt fólki fyrirfram auðvitað vakti það ótta fólks en þau eru þá minnstakostum með forsetunum fyrir fram að sig þau gátu sagt sína skoðunir og þau fundu að þau hafðu áhrif þú veist, það bara í meginatriðum allt önnur staða þetta er aldrei afið á þetta aldrei sko skipulagsbreytingar, ég veit að þetta erfitt verkefni og þau telja þörf á því, ok það þeirra ákvörðun að fara í það en þá eru þessi tveir farvegir það að gera þetta með þessum hætti eða þá að fara í opið samtal og sögulega séð hefur það verið gert og í raun og veru þegar við höfum leitað til fagaðila sem eru það sérfræðingar þegar kemur á vinnumarkaðanum og þegar að fer að skoða í rannsóknu þá bendi það bara, þá eru sterka vísbendingar það að einmitt þegar að það er að skera niður þá langbæst aðferðin að tala beint til fólks og, og þú veist og leita hugmynda hjá starfsfólki
4: heldur þessi þannig að þitt fólk var í spurt hvernig Reykjavíkurborg geti sparað að þar kæmi góða tillögur
5: alveg klart mál eins og var gert þegar að sko því ég nú var í starfsmaður hjá borginni þegar þegar
4: þetta oft krafa á innan úr heilbrigðiskerfinu þar sem alltaf að það alltaf að þola alls konar sparnað
5: já,
4: og þar hefur fólk komið hingað og sagt við mig að akkur eru við ekki bara spurt hvernig þetta sparað við erum með alls konar tillögur
5: og sko það meðal annars verið rifjað upp hérna á samfélagsmiðlum, ég veit ekki hvort það hefur rataði fjölmiðla að, að þegar að Hanna Birna var borgarstjóri, þá, þá gerði hún þetta og fór hún út á feltið til starfsfólks
4: og gekk það?
5: Já, þú, ef við skoðum aftur í tíman þá allavega minnstakosti þá voru, var óróun í kringu þar breytingar sem urðu þá ekki nærðið eins miklar eins og það í dag
4: Eru það einhvern leitt þetta svona áróðustíð stríð og þessum notað svona heitið millistjórnendur eins og það sé svona maður á að fá einhverja hugsunum að það sé alveg óþarft fólk.
5: Akkurat.
4: Þetta fólk sem maður verið að segja upp í, út í miðstöðunum, er það rétt skili hjá mér að hafa verið fólk sem hafi raunlega unnið á hérna gólfinu en haft einhverja svona fjárhagslega ábyrð eða utanum halds ábyrð til hliðar við það. Þetta ekki fólk sem var í fílabeinsturni langt frá starfseminni.
5: Sko, þetta eru náttúrulega mjög fjölbreyttur hópur sem hann undir og við erum ennþá að raunar að greina það og fá fólk til okkar, þú veist, hvaða störf eru hann undir og hvers konar verkefni eru þarna og til þess að bara koma líka inn á það, þá áttu við rúman helminga þessu starfsfólki og það eru önnur að verkalýsfélög líka með hópaðan undir. Það sem hefur komið ljós að að þetta alls konar hópar. Það eru alveg vissilega stjórnendur þarna sem stóðu fjær gólfinu, voru ekki að vinna kannski dagstaglega með börnum og ungmennum.
4: Er ekki svona liðsfóringar sem að er að berjast með herdildinni? Heldur eru frekar eins og offustar sem eru langt í burtu?
5: En ég myndi náttúrulega aldrei lýsa þannig af því þeir eru einmitt að halda utan liðsaldina eins og fórstöðumenn frísta með annað heimil neða fórstöðufólk frísta heimil og félagsmyndstöð hafa komið inn á að þetta fólki sem hefur veitt um enn að faglega stuðning þetta fólki sem tekur á móti barnaverndartilkynningunum þetta fólki sem veit sko, sem sko ítir miðlægt á það undir hvert hverfi hver verkefni vetarans er og hverja áherslunir hverja hverfi eiga fyrir fyrir sig þetta er fólki sem til dæmis þess að þið vorum að horfa til fórstöðu fólks leita til í handlis og sen eru þarna fjármálastjórar sem voru látnir hverfa sem tóku þá mikla ábyrð á fjármálahlutunum á þú veist, aftur þegar við erum að einblýna hérna á skóla frístasviðið sem reksturinn það í að frístaheimilunum og félagsmyndstöðunum og það algjörlega óljóst í dag hver á að taka þessa ábyrgð og þá spyr fórstöðufólkið ef við þurfum að taka þessa ábyrgð þá þýðir það í reynd að við færumst frá gólfinu og þá skerðist grunnþjónustan og það kemur alltaf að þessu punkti og síðan gerist hvað núna það mikil óvissað, engu hefur verið svarað raunar hefur verið beðin okkur rökstinningu frá fyrsta aðgerðum þegar upplýsingafulltrúnum var sagt upp ekki verið svarað vegna hann svo ítaleg ef fólk svona vist sínar aðgerðir eins og þau hafa talað frá því þau tóku við þá hlýtur það að vera minna en dagsverk að svara rökstinningi frá stéttafélögum hvers vegna þessum hópi var sagt upp og ákvaða forsendum En það sem gerist yfirleitt, og það gerist líka í tilfelli upplýsingafulltrúanna, að eftir á, að því að sem var slíkur, þá þurfti að ganga tilbaka með ákveðnar ráðningar. Og þetta í mínum huga er sterk...
4: Upplýsingafulltrúanna er ekki hjá þér að það gerir, þeir ekki...
5: Þeir voru líka hjá mér, meðlands, já. Við samingi á félagsfólk í öllum stjórnsýslustigum Reykjavíkurborgar, þannig að það er annað... Við erum með...
4: Þetta eftir ekki yfir í BHM ef maður með háskólapróf.
5: Nei, við erum stóran háskólamentaðan hóp í Reykjavíkurborg.
4: Herðu, þú varst aðan tala við skólaliðana og eins og mér fannst þú vera að lýsa þessu væri þannig að það var einhver Excel-maður sem að sá eina hluturki sem að þau eru með er þrif og hann reiknar að ég get keft þrifin ódýrara heldur en launin á þessu manni. En þú ert að segja að þrifin hafi kannski bara verið 30% af starfinu, hittaði verið svona ómælanlegt, mikilvægt starfin í skólanum sem að Excel-maðurinn bara sér ekki, að því að það er ekki mælt.
5: Já, og ég, sko, sko það náttúrulega þetta útboð sem fór hana fram og sko eða eitthvað eða rýnt eitthvað í það og þarna finnst mér náttúrulega bara að þau þurfa að stíga fram og útskýra þetta. Sko íbúar borgar
4: Ég að byrja þig að útskýra já, hvað gerir skólaliði? Það eins og afi var þegar ég var í skóla.
5: Skólaliði er mikilvæg fullorðin einstaklingur þeir sem barninu til aðstoðar sko milli kennslustofa þeir í frímínútunum í matahléunum
4: aðstoða við hvað?
5: Til dæmis bara við daglegar þarfir barnana þannig að félags, bæði félagslegan stuðin og ef þess þarf þá líkalega stuðning á einhverju leiti þannig að það sko veist, ég kem ekki inn sem sérfræðingur í verkunum skólaliða annað en bara þegar ég sé sko starfslýsingun og þekkjandi þau bara að vinna þetta gólfinu þau eru þeir einstaklingar fyrir sem fara með börnunum út í frímánundunum sinna þessari gæslu og skólalöðunni eru göngunum, eru að fylgjast með krökkunum
4: Ræstingafólki mun ekki gera það sem að kemur frá Nei, dögum held, og sólum eða hvað
5: heldur betur ekki og það sem aftur og núna ég læt bara allt flakka vegna þess að það er engin svör frá borginni nema þeir ætla að halda áfram og nú erum við og þetta óstaðfest og við hana, erum náttúrulega að leita svara það að það búið að segja upp þessum skólaliðum og þá vantar fólk til þess að fara út með börnin meðal annars og þá þarf að pikki ykkur annan hóp og það eru það kennarar og þeir fara ekki út með börnin á hans að fá greitt fyrir það það var ekki hugsa út í þetta þannig að þú veist að það eru svona atriði sem ekki einu svona tekin inn í heildarmyndina einföldatriði í mínum huga ef þú hefur þennan grunnskilning sem geti alveg sagt það svo ég sé nú alveg sanngjarn í þessu að það hefur alveg verið að skólastjórnendur hafa tekið ákvörðunum um að fá þrifin í skólan og það getur verið alls konar forsundum ekkert endilega það hefur verið skipt út ykkur skólalegum heldur bara eftir að skóla líkur þegar skóladeginn líkur þá kemur einhver og þrýfur skólan og þau hafa verið að gera þetta þannig að held að eitt af verkefnunum í þessu útboði var einmitt ok, núna erum við hérna með fullt af skólum í Reykjavík þar sem þarnast þrýfa eftir að skóladeginn líkur og skólaleganir er ekki að vinna á kvöldin þarna voru einhverju verktakar að taka þessu verkefni að sér og maður getur sýnt þessu skilning þegar við erum að horfa bara þetta algjörlega afmarkað sem var keirt í þetta en þá allt einu fannst rými til þess að losa skólalega og ég get illa skilið það og þau vísa þá til annað fyrir meiri lita að hann hafi farið að stað í þennan annað leðangur og síðan kom einhver skýring
4: Ég er þess einhver að frétta sem að síðasti meiri liti hafi heimilað skólastjórum að vera með útboð það var ekki þröngvað upp á neitt það voru skólastjórunni sem að kusa að gera það
5: Það er ein skýringi sem ég finnst að vera ekki fengi sko, og aftur þarna þurfum við náttúrulega bara að fá allar upplýsingur upp á borðið eins og ég hef bent á ég efast stórlega það að skólastjórar hafi farið tekið þá ákvörun með það í huga að losum skólaleðana hjá sér þegar að fara í þetta verkefni vegna þess að þeir voru með verktaka sem voru að þrýfa skólan eftir að skóladeginu líkur Og þeir sáu það, ok, það hlýtur að vera einhver sparnaður í því að fleiri skóla taki sér saman einn og sama aðilan til þess að þrýfa það á þessu einingar.
4: En það markmiðið hafi ekki þá verið að fækka skólaliðum, losa peningar
5: ég þar? Bara, ég bara, eins og ég sé þetta núna, þá
4: sé ykkur að spyrja kennararsambandi við þetta, þegar þekkja hérna til skólastjórafélag.
5: Ég myndi, ég held að það væri nú bara gott að fá... að Magnús hérna inn og að borðinu til frekari útskynningu þessu. Ég veit að hann mikill talsmaður skólaliða og ég veit að kennara...
4: Gaman reyndur skólastjóri.
5: Já, heldur betur og ég meðal annars unnið með honum sjálfur í skóla umhverfinu. Við sem höfum unnið í samstarfi skólanum með skólanum, við sjáum bara allt þetta fólk sem í kringum börnin sem jafningja í samfélaginu sem snýr að börnunum okkar. Þannig að þegar að þið farið í ykkur útustinu verkefna og það er verið að taka ykkur hópa og það er búið að teikna þá einhverju þá mynd að þau hafi bara verið að sinna ykkur af því það var, þú veist, í huga fólks held ég sumar var hvernig svona til það er búið að útust þessu það hlýtur að hafa verið sparnar, ég er líka eftir að sjá það, Gunnar, hvort að þetta sé reynd sparnar, veitna þess að við vitum það sko, að það staðfest að þetta voru 11 skólaliðin sem var sagt upp, 5 sem var boðið skert starfshlutfall. Og ég get lofað því að engin skólaliði getur lifað á launum undir 100% vinnu á Íslandi. Það er
4: Hvað er skólaliði með í laun hjá þér?
5: Ég ætla nú ekki að skella þeim tölum að bora. Ég ekki með þær hérna, en þetta lágtekjuhópur. Þetta er lægst launaðasti hópurinn hjá okkur. En þannig að ég sé, það bara svo margir angar á þessu og það bara, og aftur þarna þegar segja sko, vörpuðu ábyrðin frá sér tölusinu skólastjórnundur sko, nú eru þau meiri hluta þau hafa tekið alls konar ákvörðin núna yfir sumatíman inn í borgaraði og gert það fljótt og öruglega á þess að ræða við neitt þau geta líka tekið ákvörðin og jafnvel stoppað ákvörðinu fyrir meiri hluta þannig að ábyrðin þeirra núna með skólanum, þau geta ekkit annað dusta þetta þennan verkna af sér með skólaleginn í mínum huga, þetta ekki búið í okkur við munum fara í herferð fyrir hönd skólalega þar sem við hreinlega við þurfum bara sem samfélag að fara átt okkur á því hvað gera þessi opinberra starfsmenn í velferðarsamfélaginu í Íslandi eins og til dæmis skólalegar þeim skal ekki taka að teikna upp þá mynd að hér séu einstaklingar einungis að sinna einhverjum afmörkuðum verkefnum og þessum sem miklu auðvaldir að gera þetta sem þessum er þessum mætti þetta er bara, þetta er verkefni okkar sem við munum taka á og ég held að við sem samfélag við þurfum þess að fara að tala upp opinbera starfsmenn
4: En þið munum kannski ganga illa að tala við Excel-mannin sem að horfir bara á hvað er það sem skólaliði gerir og það er hérna tvö stykki eins og var kallaði gamla í skúringum Og svo það hérna veita stuðning, hvar get ég séð það? Ég get ekki séð hennar mæling á því. Ef stuðningur aukist eða minkað, það kennst mér ekki fyrir í Excel-skjálunum mínu og það sem maður mælt, það gert. Þannig að þú ert alveg ekki áherslu á eitthvað sem maður mun aldrei endi í Excel-skjálunum á mér, þess að mun ég aldrei sjá það. En ég stjórn á, ég ræð, ég kallið með budduna. Þannig að...
5: Já.
4: Kannski er þetta bara, þetta er svona menningarlega, hérna, þetta eru hópar sem maður bara ná ekki saman, tala ekki saman tungumálið.
5: Nei, þess vegna ég ekkit endilega að tala til þessa hóps heldur meira til samfélagsins sem heildar sko að
4: við Það ekki að Excel-manni skiptur skoðun
5: Nei, þú veist, það þá annarra vegna þess að sko, þau eru með afmarka verkefni en þau geta ekki tekið það, annað tekið ákvörðunar fyrir hönd íbúar Reykjavíkurborgar það ábyrgð sinn annar að taka þá taka þau að hlusta á raddir fjármálastjórna.
4: Þú heyrir að þau bæði Einar og Hildur tala með þannig. Við vorum kosin hérna til þess að spara. Þetta er sparnaður.
5: En þau voru líka kosin til þess að venda grunnþjónustu í borginni. Þau töluðum það í aðdraganda kosningana.
4: Og fyrir þetta við. Mun ekki skafa það.
5: Og að þau ætlaði að venda grunnþjónustu í borginni og hafa einmitt fullir það. Núna hafa faghópar stíð upp og báðum svið og benta það að þetta muni hafa áhrif á grunnþjónustu í borginni. Og jafnvel strax. Og þá og við komum og tökum undir þessar ákjur, tölum fyrir þeirra hönd, þess að þetta fólk líka rætt núna. Rætt þeirra eigin sko, starfsframa innan borgarinnar. Og það eru einhverju fólk núna sem hefur haft sér frammi, sem er strax fara að draga sér hlíf, þess að það hugsa bara, og hefur sagt það persónlega mig. Ég treysti mér ekki að standa þessu til lengdar, þess að ég óttast starfsur ekki mitt hjá borginni.
4: En það er ekki gaman að vera bara með skot skífu á enninu?
5: Eðlilega ekki og það verður að taka mark á þessum faghópum þegar þau eru að benda á þetta. Það getur ekki verið Excel-skjálsins, svo við fyrst að vera búin að teikta þessa mynd hérna, að þeim skuli takast það og innbleina bara þennan hluta, en ekki hlusta á faghópum og segja, nei, þetta er rangt veitna þess að við horfðum Excel-skjálið. Nei, við erum að segja ykkur að þetta mun hafa áhrif og er að hafa áhrif. Og við erum að sjá strax vísbendingarnar. Af hverju eru þau, eftir þau fóru reyðslýsa breytingar, breytu starfstöllum í fólki, strax farið núna að beða fólk að sinna gamla starfinu sínu. Af hverju eru þau búin að segja fólki ekki bjóða nýtt starf og ringja sig strax eftir helgi og fara að bjóða fólki í starfið sitt tilbaka? Það vegna þess að þau ráðu ekki við þetta verkefni og þau eru farin að sjá það.
4: Minni svolítið að Elon Musk kom að raka alla þarna fyrir árið síðan.
5: Já, þetta er...
4: Það gekk ekki upp.
5: Það er einhver svona kultúr yfir þessu svona einhver svona bandarísku ívæfi ég stala honum hérna svo ég vitni ég sjálfa mig hérna það sem það svona flaug gegnum huga mér sko að þegar ég beðinn að lýsa sig hvað hugsaðu þegar þú sér þessa aðgerð hugsaðu bara þetta einhver svona bandarísk bíómynd það sem það vera að taka einhverjar cutthroat hérna ákvarðanir og þá bara klappa fyrir þeim þá að tjekka í einhver box en þau gerir sér enga grein fyrir afleiðingunum og það eitt sem ég langar kannski nefna sem ekki fengið að hljóma en í samfélaginu að hérna inni að þú veist að spyrja sko hvaða hópar það það búið að segja upp einstaklingum sem voru að sinna hópum sem þurftu af fjárstunningi að halda hjá borginni borginni hefur og þetta er tölfræði til þetta það búið að takast að minka töluvert þennan kostnað senstu ár En það gerðist bara ekki sjálfu sér. Það vegna þess að félagsráðgjafar og aðrir fagahópar fóru inn í þessu hópa og unnu markvist með þeim. Nú búið minka allt netið í kringu þetta og þetta það sem fagahópar eru núna benda að segja þetta oftar að koma í baki okkur. Og það þá engin og þarna aftur þá bara strax sko að því mér illa við að tala bara tölur en þarna eru pjúra tölur. Og þetta mun þá bara koma strax fram á næsta ári. Að þau óttast aukin fjárhagslegan stuðning inn á borgarinnar að þau umsjónum mun annað fjölga aftur vegna þess að verður engin persónuna nálgun ekki á nærðið sama stíði hún var
4: einhver leit þetta hérna hann veit sagt að segja hluti af nýfrjálshyggjunni svo kallari að taka stjórnkerfi og stjórnunar aðferðir fyrirtækja og flytja yfir á stofnanir og þá verður svona mikið klass á milli Þú ert að nefna alls konar þætti sem að hérna eru mikilvægir í starfi skólaleiðans til dæmis og þá ertu raunvægilega að tala fyrir að skólarnir fá að vera stofnun áfram á meðan að þeir sem kannski stýra þessum aðgerðum vilja að skólinn sé bara rekin eins og fyrirtæki og við gerum það sem mælt og eitthvað fleira og skilgrinu bara, við getum ekki haft skilgrinningun í fyrirtækinu sem óljós, Nei. Þannig að við bara kjósum að gera það ekki og að sumilegt er þetta er eiginlega saga sem er orðin 30 ára gömul hérna á Íslandi það sem er þessi átök.
5: Já. Já, ég meni, ég tek undir þetta, ég anna, manneska sem hefur verið í forvarnastarfi og stöðugt þurft að selja verkefni og, með kynningum og af ákafa og alltaf er skorið niður, þangað til eitthvað gerist og þá eikst aftur fjármagnið inn. Og síðan fer þetta...
4: Ég held að það sér endar hægt, sko. Ég held að stjórnmálamennir koma bara í fréttatíma í svona tvær vikur og það var þungur áhyggjur að þessu. En það kemur aldrei inn aukningin tilbaka, sko.
5: Nei, kannski ekki að... Nei,
4: það er alveg líka... Það er ekki eftirfylgni með því, sko.
5: Nei, en það hafa nú tilraunaverkinu hins og að skapast í kringum þessu átök og sum fest síði sessi sem betur fer en annað önnur ekki. Þá kemur alltaf að þessu sama, sko. Þú veist, á að reka borginna eins og fyrirtæki og í mínum huga þegar við erum að tala um það þegar við erum að útvista verkefnum þá það líka fólk átt á sig og borgarbúa þau eru átt á sig því og reyndar líka öðru sveitafélögum ætli við að dæma okkar eigi sveitafélag út frá að árangri að lækka launakostnaðin en að útlagður kostnaðar verði hækki síðan á móti Er það endamarkmiðið að geta sagt, já núna hjá Reykjavíkuborg er hlutallið að launakostnaði þessi tala og núna erum við bara komin í frábær mál og ekkert annað undir.
4: En fylgist þið með þessu að vegna þess að þetta er náttúrulega áhrif á ykkar fólk að það er kannski starfsmönnur Reykjavíkuborg, þeir eru reknir og svo er þetta útvistað og kannski svona fyrsta árið að þá er það ódýrara heldur en launakostnaður var en svo þeirra á líður, maður þekkir svona rannsóknir í Bretlandi að þeirra á líður og þá er þetta eiginlega dýrara
5: Já, veitna, þess að það
4: en fylgist þið með þessu, hvort að hérna, útbóðin sem að áttu að spara hvort þið gerir það raunvægulega til lengri tíma
5: Ég get alltaf að svara því að við munum fylgist mjög náum með því núna og er raunvægulega að greina eins og þetta útbóð sko, eins mikið sem við getum sem munum við náttúrulega bara krefja borgar en að borgina krefjandi spurninga og þeir þurfum náttúrulega að svara okkur eins og öðrum þegar kemur að þessu eins og útbóða til dæmis svarandi þessu útöksinu varandi þrefi skólanum þú segir, þetta ekki einfalt mál og ég gæti alveg komið inn og einfalt að töluvert en ég veit að í sömu skólanum þú veist að það sko verið þrefi 19 skólanum stundum eru 500 fermendur undir sem eru þá líklega þá bara matsalurinn og annars staðar allir skólun undir og það alls konar og það var ekki verið að segja upp öll skólaliðum í öllum skólum í Reykjavík svo það sé sagt líka en það var gert í einhverjum skólum þú veist að það alls konar þetta hefur alls konar svona ánga, hliðaranga sem kannski erfitt að fara í svona tæknilegu matriðum í hins vegar það sem við sjáum og við vitum eins og þú ert að benda á það farið þetta útboð að lámarki mun þetta útboð kosta borgina 140 eitthvað milljónir án vasks að lámarki og við sem þekkjum til þeir eru tölum með þrif að þetta eru ykkur grunnþrif þeir þrýf ekki allt hátt og látt upp í skólanum síðan þarf ykkur annar að taka ykkur önnurverkefni þannig að ef eitthvað bætist við þá mun það kosta eða ég klikkaði eitthvað útboðinu var að það vantaði glugga hér eða glimtist þessi geimsla þá mun það kosta Og síðan þegar þessi fyrirtækir fara að náttast að því að það búið að henda öllum út sem áður sindu þessu störfum og þau eru komin í algjöra yfirbara stöðu gagnvart sveitafélaginu og það ekkert bara í þrifum, það líka í annari þjónustu þá geta það náttúrulega bara fara að hækka verðið og þá spyr maður þessi er þetta einhvers konar sparnaður til framtíðar og hvernig ætla borgin að fylgjast með því eða önnur sveitafélög eða ætla þau alltaf bara að borga uppsett verð ár eftir ár og halda fram þá að klappa sér á baki fyrir að launakostnaðurinn búin að lækka einhverju leita móti og þá í leiðinni eins og ég sagði við veist, það mun minka þá þessi mikilvæga aðrir í kringu börn og ungminni eins og við verum að horfa þennan það mun minka þetta nærum hverju barnana fólki sem kemur inn að þrýfa inn í þessu skólum frá þessu fyrirtækjum þau eru ekki hluti af skólaengurinu Það alveg klárt mál. Þannig að það alltaf hefur þetta áhrif á grunnþjónustuna í leiðinni. Þannig að já, við ætlum að sína borginni mikið aðhald og raun og veru viljum náttúrulega að sko fjölmiðlar og við sem sko íbúarinn í borginni og öðrum sveitafélögum förum að opnum augum fyrir þessu. Þetta er sko starðin, sko, þetta er komið í þannig starðahlutull í sömu sveitafélög sko eru í stöður þróun og útist á fleiri og fleiri verkefni frá sig og hvað verður þá eftir?
4: En einhver geti sagt sem að hvaða máli skiptir það? Hvort það sé hérna, ja, það svo skúrar sé að vinna við enga fyrirtæki eða hvort það sé starfsmaður skólans?
5: Það verður eins að þú hefur engi tök á að grípa eitthvað innivarandi kostnaðin. Þetta er oft fákeppnismarkaður þegar kemur að útistunarsverkefna. Þannig að þú ert þá undir aðra komin þegar kemur að þessari þjónustu. Þannig að aftur, ef við ætlum bara að hugsa fjárhagslegu hliðina, þá fullir ég það til lengri tíma mun þetta vera dýra. Og síðan þegar kemur að svona sértækri þjónustu sem snýr að börnum, ungmönnum, fölluðum eða öldruðum sem sveitafélögin áður sintu en eru núna farin að leita til einkafyrirtæki á almenna vinnumarkaðanum, það afskaplega dýr þjónustu og mikilvæg þjónusta. Þá fer maður að velta fyrir sig sko þegar þau eru nú það ósjálfbær hvar viljum við sem samfélagi vera og hver ber sérna endanum ábyrgð þegar einhver harmleikur gerist sem því miður bara eins og við horfum á seinast núna í janúar með bakkakotsmálið svona sögur munu halda fram að koma upp í samfélaginu og endanum það sveitafélagana og ríkisins sem kaupata þessar þjónustu ábyrgðinni þeirra Þannig að við verðum sem sko stéttafélög og aðrir bara aðalegri kringum þetta mótur sem að byggjast að sína sveitafélögunum ríkinu það aðhald sem þau þurfa svo sannlega að halda og leiðinni þarf náttúrulega að eitthvað að fara að setja eitthvað regluverk í kringum þetta. Veitna þess að keði ábyrgðin til dæmis á byggingar sko þegar kemur að verktökum að þegar það eru að byggja einhverja fastegnirina í Reykjavík hún svona, ég ætla ekki að segja þetta fyrirmyndir en hún minnst að kosti en það minnst að kosti mjög skýrt
4: það reynt ekki að
5: en þegar kemur að þessu verkefnum þá þetta allt algjörlega óljóst.
4: En almennt þetta segja að það að horfa á þessi fyrirtæki sem að kaupi bara þjónustu hérna og þaðan, að það hérna leiði til mögulega aukins kostnaðar, en líka sé svona eitthvað niðurbrot menningarnar sem inn í skólanum. Þú vilt freka, þið finnst, vera menningarleg hnignun ef að konan sem að skúra ekki hluti af starfsmannahópnum og kemur ekki ársatuna hjá okkur og svo kaupum við matinn eitthvað frá og kaupum þrýfin frá og kaupum allt frá, að eftir situr sko veikari stofnun sem á meiri erfileikum með að sinna sínu hlutverki. Eitthvað getur orðað móti. Við vísum frá öllu svona jaðarverkefnum, þannig að við getum einbett okkur að því að vera skóli. Þurfum ekki að elda matinn eða skúra eða neitt.
5: Já, þú talar sko menningu. Ég vil náttúrulega bara tala sem út frá velferð.
4: Já.
5: Út frá velferðar bara þegar við erum að tala ef við erum að horfa á börn, út frá farsæld barna. Á sína rannsóknir aftur og aftur hvað hlutverk mikilvægur fullan að skipti miklu máli og þá það ekki bara kennarar eða skólastjórar eða íþrótta eða sko þjálfarar eða eitthvað slíkt það allt nærsamfélagið og því fleiri aðalega sem við getum haft saman sem vinna það sameiginlega af markmi sko ef við horfum á farsaldalögin þá geta tengilegi barnaðin í skólunum þau þurfa ekki að vera kennarar þau geta verið meðal annars skólalegar eða stuðningsfullir eða starfsmaður í félagsmyndstöður þetta, ef við rífum þetta í burt, þá erum við reynir að rífa í burt sko velferðina í kringum börnin okkar og ungminnin og reynir að það er þetta yfirfæra þetta yfir á þjónustu við aldraða eða við fallaða og aðra hópa sem þurfa á einhvers konar þjónustu við borgina sko þannig að þessi hugmyndafræði sko að við ætlum ekki að sinna einhverju þá þurfum við fyrst að skilgreina hvað eru við sér samfélags sammála að sér grunnþjónusta og þá þar að leiðandi að tala þá velferðina í kringum þá grunnþjónustu og það þarf að fara raskabla varlega þá sko, hvernig við ætlum að nálgast hana ef við ætlum að gera ykkur að breyta ykkur henni og í þessum aðgjörum hjá borginni núna þá svo sannarlega verið að vega akkurat þessu að velferðarsamfélaginu og að grunnþjónustinni. Alveg sama hversu oft þau ætla að segja þetta og annað hátt og skýrt í fjölmiðlum. Það hver fagahópurinn eftir öðrum búin að koma að benda á þetta. Þetta er ekki eitthvað, þetta er engin dramatík í fólki. Þetta er fólk sem er í þetta er oft fólk velur sér inn að vettvang af hjarta sko þetta er sko þetta er þeirra lífsstarf að vinna með þessum hópum þannig að þeir koma að stíga fram og eru jafnvel hrædd sitt eigið starf en þeir stíga samt fram vegna þess að það sem þeir mest annað andum grunnþjónustunum kringum þess að viðkomu einstaklinga sem borgin hefur verið að sinna og hefur verið til fyrirmyndar og það algjörlega og það annað sem ég langa líka að koma inn á Í mínum huga getur borgin ekki verið að horfa til annara sveitafélagi henni í Íslandi. Við erum bara með eina borg, sko. Heitir sveitafélög. Þeir eru talsert minni. Það er bara þjónustan sem hefur verið byggð upp í borginni. Sko, það er ekki ástæða lausu og það er eitthvað samtal sem borgin þarf náttúrulega bara eiga við önnu sveitafélög að hún hefur verið að þjónusta klárlega önnur sveitafélög með viðkomu hópa þetta vitum við og þetta er oft komið fram
4: en ef ég má grípa inn í sem Excel-maðurinn, þá segi ég heyrðu, ég að skoða hérna lista yfir könnun meðal íbúa og íbúar í Reykjavík eru eiginlega óanæðri með þjónustu Reykjavíkuborgar heldur en til dæmis bara Garðabær og Hafnarfjörður
5: já, og þetta er akkurat vegna þess að fólk átti
4: þannig að þetta ekki í Reykjavíkuborg og enn frekar að verða bara eins og Garðabær
5: En þá fólk átt að segja hvað barna Garðabær hefur upp að bjóða í dag, hvaða þjónustu, hver raumurlu munur. Þá að vera upp að yfirborðunni. Í dag hefur það ekki fengið neitt rými. Það hefur ekki fengið neitt súrefni að fólk átt að segja því í hverju felst þessi grunnþjónustu í borginni. Hún miklu meiri heldur en í öðrum sveitafélögum þegar kemur að velferðamálum í mörgum málaflokkum. Ég ætla ekki að segja öllum. En það aftur hafa faghópar sem eru sko í kringum hérna sem starfa ekki í borginni bent á þetta. Það hefur verið leitað til borgarinnar og fengið þessi sérþekking sem er skapast innan borgarinnar til þess að sko innlega hana inn í öðru sveitafélögum. Og ég nú er ekki að segja að öðru sveitafélög sé ekki til fyrirmyndar með sko eitthvað þessum málaflokkum. en í nafni stærðarinnar þá getur borgin gert svo miklu betur og á að gera svo miklu betur og síðan ánáttúrulega á það að vera þannig að sko hérna erum við með sko höfuðborgarsvæði undir þannig að sveitafélögin og höfuðborgarsvæðin sem eru í samstarfi og eru einmitt í samstarfi með ákveðin velferðarverkefni þau að gera miklu meira því staðin fyrir að fara að leita til einkaaðila og kaupa þjónustu þeim það getur ekki verið ódýrara í mínum huga og þá þarf bara að skoða það það sérstaklega einkaaðili sem tekur að þessi svona þjónustu hvað megin markmið þessa aðala? Það
4: Sjæla hagnaði fyrir hlutafinnar.
5: Já, ég meina það bara, sko, og þannig erum við ekkert að reyna að vera eitthvað ósakit. Það bara megin markmið, þetta vitum við.
4: En ég held að til dæmis að þau sem eru yfir borgin í dag telja að það sé besta leiðin til þess að veita góða og ótrúða þjónustu að fyrirtæki gerir það sem skilar eigundur sinni miklu marði.
5: Já.
4: Þú bara ósamlega, en þau eru á þessu og þau eru líka á því, ég heyrið alveg þess að vera að segja, þau upplifa að þau hafa verið kosin til þess að spara í Reykjavíkuborg. Ég kannast ekki alveg við það í kostningabaróttunni, að það hafi verið aðal málið í kostningabaróttunni. Það var svolítið inn í viðskiptablaðinu og aðeins inn í mokkanum, en ég myndi ekki segja að það hefði verið málið sem að þessi flokkar unnu á að það ætla að fara að spara. En fólki sem að stýra þessu flokkum, þessum þremur sem eru í meirihlutanum, þau upplifa öll. Að það hafi verið ákallið til þeirra þegar við komum inn að spara.
5: Það minnst okkur stið

0: réttar og þetta yrði þá einhvern veginn svona meginatriðum anna það sem þetta myndi snúast hjá þeim, þetta risastóra verkefni. Og það sem komið sér verkefnalisti fram sem reyndar aftur, svo maður sé nú alveg sangjætt, þá ýmislegt gott á þessu verkefnalista svona til framtíðar ef það mun standast. En þá kemur aftur að því að þau voru samt skýrins þú sagðir anna, þau varst að benda sko hvað þau voru að tala ég meina það sem ég heyrði og fleiri heyrðu í aðdraganda kostningana var að jú það þyrfti einhver af þeim töluðu að það þyrfti að skoða reksturinn en algjörlega skýra því að þau þyrfti að venda grunnþjónustuna síðan fer ég allt í
1: heyra kannski hugsa þau annað þegar þú segir grunnþjónusta þá ert þú með svona stofnun sem að hérna sinnir skjólstæðingum sínum eða nemendum eða hvað sem þau kannski sjá þetta eins og Excel maðurinn að hérna, stofnunin á að skila hærri einkunum í stærðfræði og íslensku það skóli
0: og þessuna eru við hérna í dag þessuna eru við hérna í fjölmiðlum og þessuna eru faghópunir búin að stíga einu þetta held ég að sé alveg rétt hér einhverju leiti að ég hrættur það að meiri litin í borginni sem að stýra einan núna sé ég engun taktu við það sem sko hugmyndir ekki bara mínar heldur hugmyndir margra íbúið í borginna þegar kemur að þessum viðkomum málaflokkum snýrað að sko, þau ætla að venda grunnþjónustuna þá viljum við heyra hvaða grunnþjónustu þau ætla að venda vegna þess að þetta er núna þessar hagræðingar aðgerir sem þau töluðum að myndi leiðinni bæta þjónustuna og þau raun og eru sko þau snéru sig einhvern veginn þannig allir að snúa sig þessi þannig að hafa sko að þetta væri það góðlaust þetta hefði verið svo mikil snillt sem þau að náðu að vinna því sumar að ekki bara myndu þið spara heldur leiðinni myndu þið stór bæta þjónustuna við íbúa Reykjavík
1: þau myndu losa Reykjavík við fólk sem er að vinna óþrá vinnu og við það mun leysast úr læðingi enn betri vinna og þetta eiginlega tónnin
0: þetta tónnin og það sem sko bara svona til þess að koma einhverjum punktum inn að sem hafa sko, komið skýrt fram með þessu fundi sko þegar þau töluðum að fólk myndi ekki þurfa að fara út fyrir hverjun til að sækja sér þjónustu þráttir að miðstöðnum myndi fara út fyrir hverjunum vegna þess að þau gætu bara fundið einhver húsnæði þá eru þau ekki komið með lausnir á þessu þau fóru að nefna einhverja lausnir síðan þegar þau fóru að tala við fagalun og segja þegar félagsráðgjafar starfsfólki með viðkomu hópa í sértæku starfi fóru að tala við getum, erum ekki að fara að tala eða ég að bil talmeinafræðingar þau voru ekki að fara að taka viðtöl við börn í bókasögnum eða sundlöðunum þannig að þá fóruðu alltaf að vísi það að í einhvernum skólum borgarina var í pláss en það er ekki pláss í öllum skólunum og þú getur ekki yfirfært og þetta er akkur það sem ég líka hræddur þau ætla að finna eitthvað samnefnari í þessu öllu að hér pláss þá hlýtur að vera pláss allstar annar staðar nei, það reynist ekki rétt og hvað ætlið þá að gera nú, það sem kemur þau að ljós það er líklegast að fara að gerast núna nema að þau finna eitthvað út úr þessu með anna, hvernig þau ætla að mæta þessu þörfum er einmitt að þessi tveir hópar þurfa að fara frá þessum hverfum upp á Bíldsöða og niður í Borgatún og sækja sér þessu þjónustu. Annars kom fram líka á þessu fundi að því fólk er að nota og ég skil það alveg. Við þurfum alltaf líka tölfræði til þess að vinna með. Það er búið að aukast svo mikið rafrænar umsóknir. Og þegar þú, ég og þú myndum horfa þá, myndum við bara herrið, þetta er frábært. Núna bara fólk orðið svolítið sjálfstætt og ég skil að það sé fyrsta hugsunin. En þegar þú ætlar að taka svona stórar ákvarðanir þá þarfst að leita, þá þarfst að fara að kaga aðeins á dýftina, sem þau gerðu ekki.
1: Og hvað er það? Hverjir það eru sem að myndu fá lakari þjónustu vegna þess að logu meira áherslu á rafrænt?
0: Já, vegna þess að það sem kom líka fram meðal annars fundum er að inn á þessum miðstöðum, þá voru jú starfsfólk á miðstöðunum að aðstofa fólk við að gera þessar rafrænur umsóknir. Þetta kemur ekki fram í tölfræðinni, að þetta er á ábyrð þeirra sem taka við ætla að fara í svona stóra framkvæmdir og svona stóra aðgerðir og þetta gerist og þetta kemur upp á yfirborðið þegar þú hefur samráð við fólk og þá er ég ekki að segja að það allar umsóknir hafa verið þarna en einhver hluti er þar og það þarf þá að finna út í því þú getur ekki farið bara út hérna í samfélagi eins og þau gerir óttutinu og sögðu bara heru, núna er þjónustun orðið þannig að það eru bara miklu fleiri sem eru bara að leita sér allir rafrænandi þjónustu fagópar sem eru að sko, í velfræðþjónustu sko eina áskorun fólks í samfélaginu í dag félagsleg einangrun sko. Mm. Þú veist þannig að þetta hefur ekki bara þann

0: sko, það komi ljós að það var verið að aðstoð ákveðin hóp við sem sagt, ef það líka heitt sko, það ekki frábært ef ákveðinur hópar fer að nýta sér ennþá meira rafrænar úrsetir þau munum mögulega einangrast
1: þetta
0: Nei, sko, akkurat aftur fyrir að vísa í fjárhagslega aðstoð, þá munum mögulega þarna er það áhyggjur fólks það að það munum stóraukast aftur hjá borginni Það þið bakslagið því.
1: Það átök í samfélaginu með milli til dæmis opinbera umönnuna stétta. Við sjáum og þeirra sem að vilja breyta kerfunum, spara velferðarkerfið með einhverjum hætti. Og við kannast við þessum skólakerfinu að því ég svolítið haldið fram að kennararnir séu eiginlega allar treystandir eitthvað skólakerfið að þurfum við að koma eitthvað utan og komandi og sumuleiti tekist þetta líka ykkar fólki út að tala að þarna sé fagfólk að vinna á hérna í feltinu með hjarta segir þú einhver getur verið að hlusta og sagt og þetta bara dæmi gerður opinber starfsmaður sem einhvern veginn og setur skjólstæðingana sína fyrir framan bara til þess að bæta eigin hag vinna minna, fá hærri laun og okkur fleira þessi átök held ég sé alveg raunverulega í samfélaginu og kannski orðu við þau bara ekki nógu oft það til dæmis öll þessi umræða sem skólakerfið og að stóru hluta að hérna, draga úr trú okkar á kennurunum og því sem þeir segja, þeir koma einhvern veginn að lýsa kerfinu eins og þeir og það kemur bara holskepla frá mokkanum og viðskiptaráði og hérðan og þaðan stundum við þingi mikið frá stjórnmálafólkinu minnst að eiginlega hafa keift þetta ég sátt að meiri segja í umræðinni Evrópusambandið, það var eitthvað sem ég eitthvað auglýsingurinn sagði að stjórnin eigi að snúa sér að því sem hann var kosið til þess að gera ná niður verðbólgu og vöxtum og laga menntakerfi okkar og ég sagði, ég náði ekki að ríkisstjórn Kristjánsson hafi verið kosið til þess sérstaklega en það bara áherslur sem eru þá úr þessum ranni ekki möguleiki að þið séu bara að tapa þessar orustu hérna gildi opinbera starfsmannsins að það séu orðið það stór hópur þann úti kannski 35-40% sem að bara kaupa það að hérna langmest af því sem að þið starfið sér óþarfi. Við vorum til þessum fjármálaráður svo Bjarni Benediktsson, hann taldi alltaf að vera sérstætt vandamálaðið að fjölgaði opinberum starfsmönnum. Hann taldi að vera betra að fjölgaði hérna, starfsmönnum hjá einkafyrirtækjum eins og starfsfólk hjá einkafyrirtækjum myndi einhvern veginn búa til meiri verðmæti heldur en kannski læknirinn sem að gera við beinbrot eða kennarinn sem að kenna eitthvað eða skólaliðinn sem að hugga badd sem að hérna, var fyrir einelti.
0: Já.
1: Eru ekki bara eitthvað lítið að tapa þessari orustu?
0: Sko, ég ætla ekki að segja að við sem að tapa þessar orustu, en þau vissulega hefur við orðið undir í þessari umræðu upp á síkasti og þetta er ekki bara á viðinu í Íslandi. Ég var nú satt með enna kollegum mínum inn á fundi núna bara í senst í gær í færuðum þar sem, á Norðurlöndunum, þar sem vorum að ræða þessu mál. Það er markvist verið að sækja opinbera gerunum og hvaða hagsmunaöfl eru það?
1: Það þeir sem að vilja ná í útvistu, ná
0: Akkurat,
1: starfinu til sín
0: og þarna,
1: ná svona 50% þagnar
0: og þetta, sko en þeim hefur tekist ágætlega að tekna upp einhvers svona mynd af því að hér sé opinbera starfsmenn, lata opinbera starfsmenn sem situr baku tölvuna og eru mikið veikir og lítinn áhuga að vera að sína sinni störf. Það sem við þurfum að gera og það sem við erum að gera núna erum að vera að vekja athygli á þessu að þetta er sko miklu stærra verkefni heldur að fólk gerir sér greið fyrir þetta eru mjög fjölbreyttir hópar sem eru undir og við þurfum náttúrulega við ásamt háskólasamfélaginu ásamt þeim sem aðhyllast velferðarsamfélög við þurfum að taka höndu saman og fara átt okkur að þetta er klárlega hagsmunastríð sem í gangi og átt okkur að því er líka í leiðinni að sko, ef við gerum ekki neitt ef við svörum ekki þessu umræð ef við förum ekki samfélagsmjölun ef við förum ekki fjölmjölun og förum einmitt að tala hvað gera skólaliðan hvað gera þessu
1: hafið einmitt verið mest að því að svara því hafið enga fórustu í þessari umræð
0: nei
1: þið viðskiptaráð og þið ekkit velferðaráð
0: Nei, við hefum ekki velferðaráð.
1: Þið er ekki með allir viðskiptaráð sem ég kemur svo 25 kastljós á ári, þar sem einhver svona skýrsla þeirra aðal umfjöldunarefnið.
0: Já.
1: Þið eru aldrei þar. nema til að svara fyrir eitthvað.
0: Nei, það hefur því miður svo ef við horfum svona í baksinni spegilinn verið ómikið af því að það hefur að bregðast við hlutunum mér hugnast það ekki til framtíðar ég ætla ekki að setja hérna fram hana, sko, hvernig við sjáum það fyrir okkur en það alveg klárt mál í mínum huga og það skýrt markmið meðal annars sem mér og fleirum að við þurfum að fara í markvissu herferð og við höfum svo sem alveg verið að gera það og byrjun á því og það var vegna sem þurftum að bregðast við var góð áminning þar sem það var að taka áminningarskylduna þar sem Daði fjármálaráðherra fór mikinn þannig í þeirri umræðu og sá ýmsa annmarka því að opinber starfsmenn það var hreinlega ekki hægt að segja upp og það var raunári og hvaðan kom þessi áraður upprunnulega frá viðskiptaráðherra þótt að hann hafi verið mikill ama að við hefum verið að tengja hann sérstaklega við þar en það bara þegar maður fór að horfa og spóla hans aftur tilbaka þá byrjaði þessi áraður alveg klárlega þar þannig að það alveg rétt hjá þér að þetta hefur verið allt of mikið að bregðast við hlutunum nú viljum við undan sko þeir eru út að tala líka að vera undan sko vitandi það sko ef við horfum núna þrjár vikur aftur tíman þá var ég byrjaður fyrir hönd félagsins að vekja athyglega að því hvað yrði framundan hjá borginni þú veist, með skoðunagreinum þegar við vorum að tala til trúnaðamanna með póstur sem við vorum að senda til okkar fólks með áhyggjur sem við vorum að velta fyrir okkur þannig að við erum að taka fyrsta skrefin í því allavega minnst, ég ætla ekki að tala fyrir önnur félög í því að við erum undan þessari umræðu að þetta risastórt verkefni og þetta samfélagslegt verkefni að fá þá þessa faghópa til þessum tilbúnar að tala upp sín störf í leiðinni vegna þess að sko, langflest opinber störf ekki skrifstofastörf. Það og þegar að hefur aukning á opinberu starfsmönnum, þá alveg til tölfræði það hvað hópum við erum. Við vitum líka hvar manneklan í opinberu störfum. Það gengi illa að ráða fólkinu frístaheimili, það gengi illa að manna leikskóla og leið og það gengur vel að ráða þar inn, þá náttúrulega eðlilega fjölgar opinberu starfsmönnum. En þá fer þetta fólk þá fer það í hópin með lata skrifstofamanninu sem alltaf veikur. Mm. Og við þurfum að breyta þessari mynd og við þurfum að, og þessuna er ég tilbúin að mæti öll þau viðtöl og ræða þessi mál og ræðum velferðarsamfélagi, veitna þess að, til framtíðar, og það ekkit annað, bara hagsmunir minna félagsmunir af manna sem undir. Það bara ég sem einstaklega sem trúi því að til þess að við lifum inn í velferðarsamfélagi þá þurfum við að hætta að horfa sveitafélög og ríkið sem fyrirtæki. Mm. Þetta ekki fyrirtæki. Þetta þjónusta við nærsamfélagið og til þess að hún sé, og ef hún virka vel og ef það virkilega verið að nýta fjármunnuna til góðs og þar með allt í forvarna þá mun það að borga sig margfalt til framtíðar en við erum alltaf í þessu við erum alltaf í þessum sama fasa, þetta hefur áður verið svona sótt svona hart opinber starfsmönnum, borgin hefur aldrei svo sögulega þegar ég fór allavega minnstakosti að leita til eldri félaga og eldra starfsfólk sem hefur unni lengi í kringu félagi þá sögulega séð er þetta þá er þetta, þessi aðgerð nákvæmlega þessi aðgerð sem við erum að horfa fram í dag borgin hefur aldrei gengið svona hart fram en við erum strax að sjá vankanta við hana og við sjáum strax að þau eru að sína merki þess að þau þurfa að draga í land en fyrst og fremst þurfum við að fá umræðan upp á yfirborðið við þurfum að fá skilning íbúðana í körfunum hvað gerist ef þessi þjónusta fyrir burtu hver eru hlutur eins og opinbera starfsmanna eins og skólaliða og þetta tekur tíma og þess vegna mikilvægt að fjölmiðlar séu með ykkur í liði eins og þið og þannig veiti okkur þetta pláss
1: Hérna, má ég aðeins breyta hérna sjónarhorninu, segjum að ég sé skólaliði og mér var sagt upp og ég var í svo ráðin hjá dögum í ræstingar mm-hmm. hvað myndi breytast fer ég að læri kjör þar ég að vinna minna með meira sig hefur þið eitthvað svona sans fyrir því hvaða breyting það er í viðkomandi einstaklega
0: alla jafna þá þeir eru komin að almenna vinnumarka en þá, þá og í þessu störfum þá anna, get ég nánast fullir það að, að þú ferð að lakara kjör þú ert með minni réttindi, þú ert með minna orlof og séðan það sem kannski vest að þú sko, þú ert ekki lengur hluti af þessi næringur og þessi menningu sem þú varst alltaf hluti af sem var þetta samfélag að vinna börnin þannig að sko starfið þitt breyti allt annað heldur en var þegar þú labbaðar eins og skólalið þú ert orðin sko ræstitæknir eða eitthvað þýlíkt eftir hvernig sko starfsetinu flokka ég get ekki svara fyrir hvort þú þurfur að vinna meira en, en í sko
1: þú ert að skúrar meira
0: þú skúrar meira og það og það annað það klárlega hagur fyrirtækina að þetta fólk vinni mjög hratt
1: og farið á milli skóla
0: farið á milli skóla og við sjáum það bara svona svo ég halda fram hérna að sko gasbröðum ykkur svona eins og heimaþjónustu það sem það er farið í vitjanir til eldra fólks sko og þegar maður fyrir svona að lesa sig til það sko hver var hugmyndin með þessar vitjanir það, þetta átti að voru ykkur félagsleg tenging og þegar þetta var inn í á sveitafélögunum þá, þá var þetta hugsa sem sko ekki bara það að minna fólk á að taka lifin sín sem þetta í dag eru í meginatriðum snýstutum og að þú hvort það sé allt í lagi heldur líka að þetta félagslega að þau eigi eitthvað samtal það verður annað passa upp á félagslega einangrun í þessari þjónustu þá veit ég fyrir víst að minnst ekki stjóð sem þessari fyrirtæki sem að sinna þessari þjónustu þá krafa hann orðin slík að, að þau þurfa sko að hlaupa á milli heimila fólks til þess að klára sinn kvóta og það engin leið að sinna þessari félagslegri tengingu sem áður var til staðar og þá spyr ég náttúrulega bara á móti sko fyrir almenning í landinu þetta sem við viljum bjóða sko foreldrum okkar upp á og ættingjum okkar upp á sem að eldast í þessu samfélagi ég ekki viss að fólk gerir sér grein fyrir þessu á að afgreða okkur fólkið ég var, í þessu samfélagi eins og einhverja take away mat það sem þetta snýst að tekja eitthvað ákveði bóks þarna lifi
1: ekki það sem bara vantar
0: hvað, já já, hún fær ekki nógu mikið pláss og við svona mun ég vera afskaplega sko skýr og háar það að tala fyrir hönd þessar og hóps og við fáum fleiri með okkur í liði það, það alveg klart mál.
1: Herði, þú ert formaður í stóru verkefnisfélagi, það hérna verðbólgan fór fram úr viðmiðunum með kjarasamning á almennu vinnumarkaði og þar eru verið að semja einhvern veginn hvað hérna hvað annarkvort ríkið eða fyrirtækja eigendur gera eitthvað til þess að bæta það upp sem að hérna verðbólgan og vextir hafa getið af launafólki. Svolítið verið að tala að það séu svona tilteknir hópar eins og leigjendur, einstæðir, foreldrar og fleiri sem hafa orðið ver úti heldur en aðrir. En það sem að maður heyrði og ég heyrði Vilhjálm Birgisson í gær eiginlega tala upp hérna kröfur sem að ég hef heyrt Eflingu vera með að vera févíti út af launaþjófnaði og einhver slík atriði sem að kosti sjálf og sér ekki neitt fyrir ríkið eða fleira þannig að
0: tölum við já, fleiri atriði
1: uppsagnar ákvæði og fleiri sem verði líkari því sem hjá henni ofra allt hljómar það svona eins og að gagnast þínu fólki ekki neitt en ekki þannig í þínu samningum að þú ætti að fá það sama á almenni markaðurinn
0: sambarlegt
1: þú myndir ekki setja þetta á listan
0: Sko, það fer eftir algjörlega hvað að hópa, við erum með 18 mismunandi kjarasamninga hjá Samhengi, þannig að það algjörlega þannig að við erum hlutið okkur hóp, er anna á svona, á gráa markaðanum, eins og köllum hann, sko, og jafnvel að komnir inn á almenn annan vinnumarkaðin, þannig að þið njóta lakari réttinda heldur en aðrir innan okkar eins félags, þannig að það klárlega að eitthvað þessu sem þau töluðu fyrir gær myndi nýtast ákveðnum hópi en það liggur alveg líka fyrir að eitthvað þessu tölu fyrir en nú þegar til staðar hjá okkur
1: sko, En þú kemur ekki að þessu fyrir en eftir einhverja mánuði að, þín rauður strikur og setna
0: sko,
1: og er þetta bara lífið við almennamarkaðin
0: Við erum með fulltrúa BSB inn í þessar umræði sem betur fer þannig að við erum svo sannlega sko, hluti að þessar umræði þó að það sé alveg skýrt og inn í ákvæðan með öllu kjarasamningunum að þetta er beintengt við samningan á almenna vinnumarkanum sem vissulega rétt þannig að sko, ákvörðunum sem slík hún, það sem mun gerast þær ákvarðanir sem eru teknar á almenna vinnumarkaðnum munu klárlega hafa áhrif á hvað við munum gera í kjölfarið. Ef það verður samningur rift á almenna vinnumarkaðnum þá það sinn undir okkur komið ákveða hvað við munum gera það við okkar samninga.
1: Það ólíklegt, það hefur aldrei gerst sko. Það hefur fundin einhver leið til þess að framlengja samningana.
0: Já, já, þess, og þessuna
1: erum við líka... Þetta ekki fyrsta skipti sem að...
0: Nei, nei, nei, og þessuna erum við líka með hitt ákvæði inni, þar sem við eigum að fá, við eigum að fá sambarlega hluti á bætingu og almenna vinnumarkanum. Þá þarf bara að eiga það samtali þegar það kemur. Þú veist, sko, þú ert að vísa þarna í tvo formenn og sen eru aðrar hugmyndir hjá öðrum formunum almenna vinnumarkaðunum. Þetta
1: Það var fjövíti uppsagnir og svo var líka leigubremsa.
0: Og það leigubremsan sem slík það alveg að segja að það eitthvað sem þá alveg klárlega myndi þá nýtast okkar hópi, minnstu þeim sem að leigumarkaði, það alveg klárt mál þannig að ég held að sé, það erfitt að segja sko að lesa stöðun annað það að nú ríkisstjórnin búin að segja það að þau ætla að koma að borðinu með ákvörðan sem við ætla að kynna núna á morgun
1: fjárlögin að koma fram í næstu viku þannig
0: að þau ætla að eiga þetta samtal með
1: en þau ætla að leggja fram eitthvað
0: Já.
1: Tilbúð
0: Já. Jú. Þannig að það verður bara spennandi að sjá hvað það og í kjölfarið náttúrulega erum við á sko, ekki, við erum svo sem ekkert bara kantinum við erum tilbúin undir svo sem alveg hvað sem það ekkert langt til að kjarasamningarnir sko opnist aftur eitt sko í byrjun árs 2028 opnast þessi kjarasamningar það liggur alveg fyrir þannig að þessi tími sem við erum að horfa núna hann verður afskaplega fljótur að líða hvað sem að líður við erum alltaf með að það er búið að semja um ákveðnar hækkanir inn í kjarasamningunum okkar eins og annara það breytist ekki nema við ákveðum eitthvað annað og við þurfum einhvern veginn bara að meta þá stöðu við heldum að fund með trúnaðamönnum okkur núna í vor þess sem við fórum í gegnum þetta bara þessar sviðsmyndir hvað ef samningarnir opnast hvað er fólk almennt til í hvaða nálganir hvaða lausnir er félagsfólk að trúnaðamenn samingis með aðrar heldur en launahækkanir meðal annars hvað undiðu vilja sjá fyrir ríkistjórninni sko vandamáli alltaf það sama hérna á Íslandi og hefur verið eins og þú talar sko þetta hefur nú áður gerst sko, það ekki traust á milli aðila og við erum stöðugt í skotgröfunum og það ákveðin hagsmunaöfl sem eru alltaf að hræra í þeim potti sem mann að gera það að verkum að ég held að sko að við náum aldrei í land vegna þess að þú talar sko við þurfum að fara að svara fyrir eitthvað það alltaf verið að grubla í einhverju núna ríkisstjórnin sama tíma að þau ætla að fara að skoða hvað ætla að gera fyrir kjarasamningana það að fjármálaráðherra sko var það bara eitt að megin sko, atriðan hafa seinasta vetur að fara í lagabreytingar á ámengaskildinu hjá opinberu starfsmönnum sem er alveg, sko í mínum huga sko ótrúlega forgangsröðun þegar kemur á verkefnunum sem samfélaginu blasir við núna í dag þetta sko og þá hugsa maður sko bara, þetta til langstíma að fara í svona aðgerir eins og hann ætlaði að gera fjármálan ætlaði að fara í og vaða í þetta hjálpar ekki okkur í einhverju samtali til framtíðar að við þurfum nú að fara að stilla saman strengi okkar við þurfum að komast á borðinu ég ekki með töfralausnina ég klárlega til í það vegferð ef það myndast ykkur traust og við svo finnum svo sannlega fyrir en þá það líka að vera skapast vinnufriður en hann viðist aldrei vera til staðar núna í borginni þessum aðgerðum fjármálaráða senasta vetur í sínum
1: Ríkið að hækka komugjöld og heilsugjöldslu borgin að hækka matinu og gamla fólkinu
0: Já, það og önnur sveitafélög sko að hafa fyllt eftir með allskonar gjaldskrárhækkunum og það er engin þú veist, það geta allir bent á alla það er engin hérna sem er eitthvað stikk frí í þessu samtali sko.
1: Nefna þið líka
0: Ég ætla ekki að segja henni svona við séum stikkfrí, það er algjörlega hægt að skoða það hvað mætti betur fara í fortíðinni, það er alveg klárt mála að ekkit sem hefur verið gert annað svo gott að það með ekki skoða einhverja bætingar eða laga eitthvað.
1: Er það enn Kári, ég fæði hérna þegar umræðunum kjaramálin fara að þroskast aðeins meira,
0: Já.
1: gaman að fá þig hingað í fyrsta skipti við Rauðaborðið.
0: Já. Takk fyrir.
1: Gaman að fá þig.
0: Takk, takk.
1: Herðu, við ætlum að sitja hérna áfram, við erum að reyna að skilja hérna heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Tryggvi Hjaltason, hann framkvæmdastjóri farsældar hraðalsins andvara. Hann hefur verið nokkuð áberandi í umræðinu stöðu drengja í íslenska skólakerfinu. Hann kom hingað í heimsókn og ég spjallaði við hann meðan hans drengi í skólum og menntakerfið og mæskuna, en líka langlífi en Tryggvi ætlar að verða 200 ára. Við skulum heyra spjall mitt við Trygga. Já, herðu, hingað komin Tryggvi Hjaltason. Vertu velkominn. Sko, ég geti rætt við þig nánast hvað sem Þú ert búin að vera pæla í svo mörgu og hérna stunda svo margt. En þú ert framkvæmdastjóri farsældar hraðalsins andvara.
4: Já.
1: Ég ætla að endurtaka þetta því að hlustendur hafa aldrei heyrt þetta áður. Þannig að það farsældar hraðalinn andvari.
4: Hæri.
1: Hvað það?
4: Herðu, farsældarhaðalinn andvari kemur til, já, það að segja svo sem löngu og stuttu söguna, kannski spurning hversu djúft við viljum fara í þetta.
1: Við höfum nógan tíma.
4: Já, við byrjum svona kannski á stuttu söguna, hérna, þá hérna þegar ég að setja elsta barni mitt í skóla hérna á Íslandi, fyrir 10 árum síðan eða svo, þá fer ég að velta fyrir mig bara, gott að setja barn í skóla á Íslandi? Og hvað þýði það? En þess að þá í rauninni stóð mér alveg til boða ákveðin tækifæri erlendis og ég fer eitthvað að velta þessu fyrir mér og fer að heyra í vinum og vinkunum sem eru kennarar og bara hvað þýðir að barnið mitt sé að fara í skóla í Íslandi? Þá byggum við hérna í borginni, byggum við í Vesturbænum og það koma svona alls konar sögur bara mjög margt gott íslensk skólakerfi. Það til dæmis hérna ólíkt þjóðverjunum sem að bara læsa þig inn í 12 ára og þú getur ekkert skipt skoðun hvað brautu ætlar að þá refsum við lítið fyrir að skipta skoðun og þú getur alveg upp í háskóla marg prófa nýjan veg og við erum mjög sveigjanleg með það og íslensk börn mælast með góða þrautseigju og við erum með mjög gott leikskólakerfi og en svo alltaf bætt ja svo alltaf þetta með drengin reyndar ekki alveg gott. Það alveg þeir alltaf eitthvað aðeins að misti þessi og ég hafði aldrei heyrst þetta og ég, nú, býttu og hvað og svo eftir þriðja að fjórða kennarinn í röðu sem var með eila alveg eins sögu bara, já, svo þetta með drengina ágæðinu bara setast niður eitthvað eldi hérna sem 2017 og hérna bara skoða hver stað að drengja íslensku menntakerfa því að unni fyrir 5 ráðuneyti og verið víða í stjórnsýslunni ég veit nú hvar við svona geymum þessir mælingar og gögn okkar og kemur að ljósa þessi afskaplega dapurlega staða sem að virtist vera öllum inn í þessu kerfi ljós en fyrir einhvern veginn svo mikið ekki hugmynd þetta og svona við tíundum aðeins úr þeirri stöðu af því að síðan þá hefur náttúrulega kannski komið mér áhuga á að skilja hana betur að sem dæmi 47% drengja í dag útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu og geta ekki lesið sér til gags sem því eru raunnið og réttið en bók eða langa greinum eitthvað með íslensku texta þá geta þær ekki lesið hann á í rauninni krufið hana eða farið áfram í samtalið unni með textan.
1: En það ekki þá svona texti sem einhver leiti flókin sem maður ráði ekki við?
4: Jú.
1: Það geta lesið bónusspeklingin?
4: Já, það eru læsir, ég er ekki að segja þessi ekki læsir.
1: Þessi mokkan.
4: Já, en bara en leiðurst fann að segja, sko, setja ykkur á kröfu, úst, að textin þú þarft að fylgja leiðbinningunum eða vinna upp úr honum eða taka rökraði kjölfari eitthvað. Að þá uppfyllaðir ekki gröfunar eins og að setja fram hérna.
1: Hvert er hlutall stúlkna með sama?
4: Hlutall stúlkna á þeim tíma var mun lærra, það hefur hækka síðan, það eru konar í 33% eiman rétt. og þetta náttúrulega bara mikið ágefni af því að þetta grefur undan svo mörgu, þetta grefur undan bara þeim væntingum til dæmis að geta ætlast til þess að börnin okkar muni taka þátt í lýðræðislegri umræðuhefð og, og hérna skilið upplýsingar sem við erum að fá og unnið með þessa nýju tækni gervigreind sem er alltaf byggð á texta og svo margt svona sem, a, sem fer að standa veikum stóðum bara við þennar umræðuleika og þetta er ennþá, það er að koma nýjar hérna písamælingar í núna í þessum mánu við veitum ekki hvað gerist þá en þetta er allan ennþá, við erum ekki ná bátnum ennþá Íslenski drengir hafa átt Evrópumetið í brottfalli úr framhaldsskólum í mörg ár við höfum verið með lægstu þjóðum með innritunar hlutfall í háskóla með alþróara ríkja Íslenski drengir
1: Þannig langt aftur það ekki
4: Jú, og sko tölunar sem við sjáum á Íslandi við erum svolítið svona kanarífuglin í kólanáminni að til dæmis það var hérna inngrips hérna sesjón hjá Bandaríkjaþingi fyrir fjórum árum eða svo þar sem þeir fóru að hafa ágjur af kynjahlutfallinu í bandarískum háskólum og voru að spá í þá að fara að setja ykkur á kvóta á einhver inngrip það voru töluna sem við vorum með 1997 á Íslandi að við erum bara svona langt undan í ákveðni þróun sem virðist reyða sér stað á miklu starri skala Íslenski drengir á aldrinum 18-25 ára eru hraðast vaksandi hópurinn á örorku hraðastvaksandi hópurinn sem er að detta í vannvirkni við eigum Evrópumeti ennanna Evrópumeti eigum í NEET flokknu svo kalla No Education, Employment or Training
1: sem er hvorki í skólanu vinnu
4: sem er bara einmitt, ekki skráði neitt og í rauninni áfram geti ég talið sko þannig að ég fer bara hafa ágjur að þessu sem foreldri rauninni og með bakgrunn í gagna úrvinnslu og fleira og fer svona vekja athygli á þessu og kemur mér kannski skemmtilega óvart, það mikill áhuga á þessu alltaf ef ég skrifaði greini að fór í viðtali eitthvað á mikið fjalla það og ég fekk alltaf í kjölfæra alveg bara mörg hundruð pósta frá foreldrum, kennurum og drengjum út allt land sem bara staðfestu þessa mynd og sögður ofta hún væri verri en hún mælist einhverju liti en aldrei gerðist neitt og það var það sem ég fann skrítið af því að hérna, áhugi virtist vera mikill þjóðum virtist vilja breytingar en kerfið sjálft ef maður kallar það einhverju eintölu það hreyfði sig mjög hægt
1: Þú vissi það hvað það gat gert Ert þú með lausnin á því? Hvernig er þetta að laga þetta?
4: Það er engin ein lausn eins og en oft í svona flóknum málum og við getum farið kannski aðeins meir inn í lausninar ef vilt það en það er alveg augljósir hlutir sem Ísland sker sig úr við erum bara allt öðrum stað en aðra þjóðir með sem að þarf að laga og hérna það sem var kannski skemmtilegt fyrir mig af því að pólitíkin hafði alveg samband við mig það var fullt af þingmönnum í öllum flokkum bæði af og á þingi bæði í stjórnarandstöðu og stjórnarmeirihlutum sem að letu sig þetta mál varða en aftur gekk voða lítið svona fá einhver samstöðu að fara að gera eitthvað og ég lærði nú ýmislegt í þessu fyrst var ég eins og margir bara það hlýtur á eitthvað að kennurum þeir hljóta var að klikka hérna og ég beindi spjótum mínu það og ég gerði síðan skýrslu fyrir stjórnvöld fyrir tveim árum um stöðu drengja og þá tók ég alveg rosa mikið viðtölum yfir 120 viðtölum og langflest við kennara þá koma bara myndir sem þeir teikna upp hún er mjög dapurleg, hún er bara þeir hafa bara áratugi ekki fengið þau verkvar sem þau þurfa, það er til dæmis alveg stórkostlegu skortur á námsgögnum í Íslandi sem hefur verið vitað bara já, í 20 ára minnstakosti og þar algjörlega skýrum okkur úr frá öllum samanbörulöndum, við eigðum fjóru sinnum minna hlutvarslega í námsgögnheldunum til dæmis Finnar og Norrlöndin og hérna krónutalan bara helst í stað og meðan allt annað ríkur upp og hérna sko talan sem er á per nemand hún var alltaf nægir fyrir einni námsbók á ári sko, þetta er alveg ótrúlega lágar tölur og þetta er eitt af því sem kennarinn sögur sko, ég veit alveg í meðal bekk úr Íslandi er einhverjum 20 og 25 börn þá er ég með kannski tvo drengi oft sem eru framúskarandi kannski einhverjum starfbílum 5-6 sem eru langt á eftir en ég hef bara námsefni fyrir massan í miðjunni og ég get ekki mætt þeim og ég hef það bara ekki, ef ég ætla að gera það þá þarf ég bara að smíða það sjálfur á kvöldin þannig að þetta er eitt svona blæðandi sár annað blæðandi sár sem kom í ljós og aftur ég hef ekki hugmynd það var málþroski barna hann er bara í algjöru runa feril sem sér engan endi á
1: Þetta þá við bara orðaforða barna sem er kannski að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla.
4: Já, sem dæmi. Mm. Og það til dæmis...
1: Við erum margir verið að ræða þetta svona kannski ekki langan tíma en svona undanfyrir ár er þetta Já. Sem að við heyrir oftast.
4: Þetta hefur verið að koma sem betur fyrir blessunlega meiri numraðana vegna þess að börn sem eru til dæmis fjárara, þetta eru bara svampar og tungumál, geta læst 409 orð á dag á meðan við fullofna fólki ströglu með 10-15 og að grípa við þarna slík inngrip eru bæði ódýr í stóra samhengi hlutana og taka ekki langan tíma að lyfta þeim upp. En þá verðum við að vita hvar þau eru stödd og færa þá resursuna til leikskólana og foreldrana og samfélagsins.
1: Hver eru við? Er það heimilin, fjölskyldunar? Er það leikskólin?
4: Já, þá...
1: Er það opinbera?
4: Akkur.
1: Hver á að hérna, laga orðaforðan hjá barninu mínu?
4: Þetta er rétta spurningin. Því þá komum við í næsta. Sko. Ég fann það þegar ég fer svona að láta með þessu umræða meira varða og taka meira pláss í henni að næstum því allir horfðu til ríkisins. Mm. Ríkið á að laga þetta. Hvenar ætlar menntamálaráðandi að laga þetta? Mm. Og ríkið vissulega ber hér ábyrð. Sérstaklega í ljósi þess að núna árið þannig að ríkið hérna ber að færa frí námsgögn og það hefur tekið á sig meiri skuldbindingar og svo framvegis sem það þarf að geta staða undir. En á sama tíma þá er ábyrð grunnskóla og leikskóla hjá sveitarfélagunum. Mm. Og það til dæmis kom mér óvart hvað sveitarfélagin hafa mikið frelsi til þess að bæta skólana sína og breyta kennsluháttum og innleiða umbúta hérna áallanir og annað.
1: En er það ekki gott?
4: Það er gott, ég til það sé gott.
1: Það sé marga, þeir að leita mörgum leiðum og svo líklega svo sem að finnst best mun smitast út, eða ekki?
4: Það er það sem að myndi vilja sjá. En þá komum við að öðru sem að er svolítið landlægt og einkennandi fyrir Íslands samfélag. Ég talaði við skoskan fræðimann sem kom hérna meðal annars til þess að leiðbeina Íslendingum með þeir vorum að setja upp nýju MMS-stofnunna með hérna miðstöð menntunar og skólaþjónustu og hún var svona að reyna hjálpa okkur að gera hlutina vel og hún sagði við mig í samtali og hún sagði Tryggvi, visstu það það er virðist bara ekki vera tilnýtt á Íslandi sem heitir sko innleiðingar hérna vísindi. Íslendingar bara henda sér í hlutina og það er ekki lagt sko hvert á markmið að vera, hvað átt að taka langan tíma, hvað átt að kosta, hvað mun það þýða við náum árangri hérna.
1: Og ekki metin hvernig hvort árangur hafi náðst, hver afleiðingarnar voru.
4: Og það virðist vera með mjög stóran hlut af þessu eins og öðru sem dæmi þegar ég var að taka saman þessa miklu skýrslu þarna. Þá taldi ég bara á þeim tíma, þá voru 259 átaksverkefni í gangi í íslensku menntakerfi, bara það árið. Mm. sem þýðir að við viljum laga þetta og við erum dugleg og við hendum hlutunum í gang en þegar ég fór að forvitnast aftur í tíman hvað mikið átagsverkefnum sem var sett í gang fyrir 3 árum en þá í gangi og hver var árangurna, hvað vitum við það var miklu minna svör og þetta önnur lenska sem að verist hafa farið svolítið yfir í okkur Íslendinga, við erum rög við að mæla og við erum rög við að fylgja eftir hlutum til lengri tíma og skilja hver sem ástæðan fyrir því þetta einhver blanda af kultúr og einhverju nú svo náttúrulega þannig að sveitafélögin og ríkið bera sína viktir en svo náttúrulega þriðji vinkillinn sem að við hefum kannski mesta samtali eftir það heimilið og fjölskyldan og foreldrarnir það hafa greinlega orðið stórkostlegar breytingar á íslenskum heimilum gagnvart námi barnanna sinna þegar ég sest niður og næ að taka svona eins og við erum að gera hérna tveggja manna spjall til lengri tíma með til dæmis skólastjórum annað sem hafa verið lengi í íslensku kerfi og segja þær allir sömu söguna þegar segja að það kom rosa þrýstingur frá foreldrum að hætta heimanámi af því þeir eru ekki tíma fyrir það og þegar við brugðumst við því að þá rofna til dæmis ákveðin samskipti heim þar sem að foreldrarnir hafa minni yfirsýni við hvað gerist í námi barna sinna foreldrarnir eru í vaxandi mæla að setja aukna kröfur á skólana þeir eiga að sjá og fylgjast með sérþörfum barnanna sinna sem eru að vera stærri og flóknari í varandi greiningar og lyfjagjöf og annað þeir eru líka bara að geta passað upp á líðan barnanna og einkannir og annað og þetta allt svona sístækkandi listi sem einhver liti bara gott við höfum að setja kröfur á skólan okkar en eins og skólasamfélagi var allan að útskýrta fyrir mér þá er þetta einhver liti útvistun frá foreldrunum og ég held að það þurfa að taka kannski betra samtal sem að enn og vissulega held ég margi foreldrar með þetta rum að atvinnu þátt að beggja foreldrarna hlaukist á sama tíma og þessi skjáir koma inn og þetta hefur að meðalinnast þróast yfir það, við tökum aftur á málþroskanum að meðal íslensk barn það tala minna við það heima hjá því virðist vera og miklu minna við drengina það meira í skjám og þeir skjáir eru minna af íslensku efni til dæmis þetta minna eins og þegar ég ólst upp þá horfði ég á íslenskt barnaefni meðal drengur í dag líklega að horfa meira á erlent barnaefni og YouTube sem ekki minnina íslensku í þannig að sú festing til dæmis það tungumál umhverfi sem barnið í það minna íslenskt
1: Þetta minna inn í íslenskunni
4: Já, og foreldrarnir lengur út að vinna börnin eru þar að leiðandi lengur inn á leikskólum og, og í skólunum og minna
1: íslenskt En það, byrjuð, þú segir að foreldrarnir sem lengur að vinna er vinnudagurinn að lengjast á Íslandi?
4: Það sem hefur breyst er náttúrulega að það minna að það sé að minnst okkur stið annað foreldri inn á heimilin í einhver tíma
1: Það
4: Það
1: ég sé ekki síðasta kynslóðina sem að einhverjir bjuggu við það að mamma væri heima.
4: Ég er svo sem ekki
1: með... Þú ert þú að fóa ungur í það?
4: Nei, mamma mín var heima.
1: Já,
4: ég ást upp við það og hafa nú sklað svona helmingur af vinnum
1: mínum. Ég sá það reyndar hann að einhvers þar að skrifa hverðu værir og þá var að móðin hafi verið húsfreyja.
4: Já, mamma skólahjúkrunarfræðingur sem að tók sér frí þegar hérna, við vorum ung börnin og var heima með okkur. Svo fór hún aftur á vinnumarkaðinn eftir að við erum svona eldri.
1: Já, en ok, þetta eru breytingar sem við þekkjum. Ég var bara aðeins að velta fyrir mér sko hvenar hérna, mörkin verða.
4: Já, mörkin sko þegar við byrjum að sjá mælanlega þessar breytingar. Það rétti að þetta með
1: aðurinn þáttaka fóruðra og líklabönd.
4: Já, það er lengra síðan. En það sem við byrjum að sjá þennan mælanlega dropp, megna því sem við verum að tala hérna, það kemur upp úr 2009-11 liti cirka. 2009 síðasta svona góða mæling hjá Íslandi í PISA. Hún dettur síðan niður en samt ágjað 2012 og eftir það hrynur hún og hrynur og heldur bara áfram að lekka og lekka. Og það akkurat það leiti til dæmis sem að skjáirnir, snjallsímannir koma út og það alveg óumdeilanlega stór breyta í þessu öll saman. Og, en það líka á þessum sama tíma að það verið mikil hérna, mikil ákalla, mæla, minna og minni samanburður og hérna hvernig það verið nálgast enganir og allt þetta sem að einhver liti jákvætt, einhver liti hefur aukið honum vanda þannig að þetta er flókin mynd eins og svo oft en það alveg ákveðin hlutir eins og til þess málþroskin, betri námsgögn ákveðin stuðningu við kennara betri upplýsingasgjöf til foreldra að byrja að virkja foreldra betur aftur í nám barnana sinna sem að eru svona breytur sem að við verðum að taka núna
1: skilgreina það sem gæðastundir, alltaf ekki rítt í burtu af því að þóttu ykkur aðra samvistir heldur en að sitja yfir heimanámi vera gæðastundir
4: Já, hugsanlega
1: Þannig að þetta kannski benda fórundrum á að þetta er bestu gæðastundir sem getur fengið að vera að læra með barninu
4: Það finnst mér, já, ég fjóra barna faðir og ég tek undir það
1: Að þú nefnir það börnin þín, hafa þau notað þau skjáina
4: Já, þau gera það, en við höfum mjög skýra reglur með það, við höfum alltaf haft það sem dæmi, það einn og hálfu tími tvisvar í viku sem að má fara í tölvuleiki, það eru 15 dagar laugardagar allt annað umfram það þarf þá sérstaklega að vinna sér inn eða má, við höfum rýmri reglur til þessu varandi ef það eru samfélagslega elementi kringu, ef þetta er með vinum og saman, veist, þá erum við rýmri með það og við höfum haft, þetta eina nokkrum reglum en það þarf að byrja virðingu fyrir þessu svo eftir sem börnin vera eldri að þá hefur alltaf tekið langt samtal með hvaða þýðir að fara þá í næsta skref og við höfum reynt að fresta því sem lengst elsti strákurinn okkar 15 ára hann bara nýkomið með samfélagsmiðla og er unni bara einn af þeim og það var nú meðal annars á ákveðinu nöðsina því það voru keppnisferðalög og annað sem var að skipuleggja í gegn en það hefur gengið ágætlega og
1: Þau finna þessi ekki svolítið utangátta inn í hópi félagana
4: jú,
1: sem
4: eru Jú, það er alls konar mótlæti komið upp í þessu en það sem mér er þótt vænt
1: er
4: Já, það er holt, það býr til samtal Við höfum aldrei haft sko bara algjör bann og það hefur alveg stundum bara hefur reglan mætt raunveruleikan og raunveruleikin bara ekki bóð upp á þetta og þá hefur maður þurft aðlaða sig og svona en þá hefur ég alltaf vilja tala í minna sem við mátt alveg frábært samtal við til dæmis elsta strákin bara Veist, ég er ekki og mun aldrei banna þetta og ég vil að við séum saman í þessu og þegar þú vilt opna þessa hurð þá opnaði hana með þér en henni verður aldrei lokað aftur þegar þú stígur inn í það að þú ert orðin hluta samfélagsmiðlum og svona og það bara líkurnar á því og bara þú áttir þig á því að börn á þínum aldri, þín kynslóð er að bera alveg ótrúlega byrði sem að ég og fyrir kynslóð þurftum ekki að bera í formi geðsjúkdóma og þunglindis og einmanaleika og annað sem að er einhverju leiti ávöxtur af þessari notkun og það mjög erfitt að missa stjórn á henni og hann keppnismaður strákurinn þannig að það allir með skaman að hann fór svona að setja sér ákveð mark með hans ok, ég ætla að taka þetta inn og þetta meðal annars bara verkverið til að heyri strákunum og hittast og svona og ég ætla að passa upp á þetta og ég segi já, endilega, við tökum bara nokkra vikur og pælum sér inn í þessu saman og þá skoðum við hann að notkunna hjá honum og svo liðum nokkra vikur og þá segi ég, já, hvar myndir halda og stattir og hann kom svona með gísk svo fórum við að skoðum mælingarnar það var miklu meira en hann að haldi og þá var það alveg sjokk fyrir hann En þá settist og pældum hann saman í því og þetta var eins og þú lýsir þetta að vera ákveðna geðastundir og hann sagði, já, herri þá ætla ég núna að taka mig í þessu og ég ætla að hérna, hætta að vera með síman hérna á þessum tveim stöðum og ég ætla að svona, og þetta bara partur af því að reyna að kenna ábyrgar notkun og
1: partur af því að lifa af í nútímanum.
4: Já, akkurat, af því að ég vil líka náttúrulega hann og börnin mín og þessi kynsla njóti góðs af þessari mögnuðu tækni sem að þau eru að fá að vera hluta af og sem náttúrulega ótrúleg og hann til dæmis finnst gaman að klippa saman myndbönd og svoleiðis og mjög fær í því og þá hef ég verið að hjálpa honum til dæmis að þú veist bara með gervigreindinni til dæmis að texta þau á íslensku og svona það bara alltaf að koma verkfæri sem að hjálpa honum að gera þetta hraðar og betur og þannig að við vinnum alveg líka saman í að nota tæknina og uppbyggilega nátt.
1: Er það þú lýsir svona samfélagsþróun sem ég held að flestir hlustendur okkar hérna þekki alveg breytingar sem eru. En af hverju hérna bitnar hún ver á drengjum en stúlkum? Já. Það eiginlega ekki inn í sögunni.
4: Nei, þetta góð spurning og það var svolítið það sem ég reyndi að átta mig á í hérna þessari skýrslu og þetta var alltaf fyrsta spurningin. Ég tók eins og segja 128 viðtöl. Foreldra, kennara, skólastjórnendur, sérfræðinga og þá spurði þessa spurningu af hverju svona mikill munur á íslenskum drengjum og íslenskum stúlkum og okkur hann miklu meir en í öðrum löndum það komu alls konar kenningar og ég segi snerti kannski á svona topp 3-4 sem komu mest ítreka fram ein er svo að drengir þeir læra öðru sem stúlkur þeir læra miklu meira í gegnum að gera hlutina og fá að fara á brasi hlutunum og að keppa og að hafa skýr viðmið ef þú setur strákinn í aðstæður hann veit ekki af hverju hann þar hann skilur ekki tilgangi með því, hann veit ekki hvernig hann getur unnið aðstæðunar og hvað hann á að vera fást við þá hefur bara mjög mikla líkur á því að hann fari í vanvirkni og trublun á endanum og hafa engan á hásu stúlka sem er sett í sömu aðstæður og það náttúrulega ekki frábært heldur hún miklu líklegri til þess að samt halda áfram að reyna og gera eftir samvisku sem og annað og þetta nú er ég bara endur að hvernig kennarinn sjálfur lýstu þessu en raunveruleikin á Íslandi í menntakerfinu einhver litið verið undanfarin 20 ár við höfum svolítið tekið í burtu mikið af þessum svona goalpostum sem að strákarnir kefta eftir og eitt kennarinn
1: sem er eins og hvað
4: eitt kennarinn lýsti þessu þannig sko þetta svona eins og við vorum með handboltaleik og það voru líð og búningar og stigatabla svo smám saman komum við inn og nú ætlum við að hætta að telja stigin og nú ætlum við að hætta að hafa líð og smám saman stóðu bara eftir fólk bara hvað við núna að gera á vellinum og ég bað til dæmis nokkra kennarana í þessu að taka svona tilgangspróf ég bað að spurja strákan í bekknum sínum sko fimm spurninga eins og hérna skiptir það máli að fá góðar einkannir hérna er það hérna gott fyrir mig ef ég stend mig vel í starffræði og svo framvegis og allir kennarnir sem ég hitti á síðan nokkrum sinna kom allir tilbaka alveg sjokki að bara þeir sögur nei við öllu ég sjá engan tilgang í því sem þeir eru að gera þeirna og partur af því er að við tókum rosalega mikið út öll svona keppniselement að mælingar innan bekkjar listar hver var bestur hver stendur, allt þetta það hefur allt verið fjarlægt á kerfinu einhver liti mjög jákvætt og einhver liti er kostnaðar að því en í leiðin hefur líka verið tekið svolítið út sko, einhver liti elementin sko, þú vilt geta keft við sjálfa, viltu alltaf vera betri útgáð á því hver þú varst í dag og hvað þýðir það og hvernig ert að ná þeim árangri það virðist vera óljóst og bara svo tilgangurinn af hverju ertu í skóla strákar sem að fá ekki svör við þessu, ég mjög gott að með þetta ég var að ekta svona þeir nenn ekki að leggja effort í það sem þeir eru að gera og þarna allir með svo mikill munur á karlkennarinn og kvenkennarinn sem ég talaði við karlkennarinn voru allir augljóslega með einhvers konar verkvar og leiðir í samtölum að drengjum sem þeir útskýru fyrir herri, þú ert að standa vel hérna út af þessu og það var leitt út með, tók sér tími að því þeir sjálfir höfðu verið þannig það í raun ekkit element þannig sé í íslensku menntakerfi sem að pæli mikið í því herri, eru börnun okkar að upplifa skýran tilgang í náminu sínu og þetta einn af kostnaðanum virðist vera að það þessi mikla vanvirkni sem að aukast hjá drengjum gagnvart námi. Hittir sem við erum búin að koma inn á, strákanir eru seinni til málþroska og það bara líffræðilegt, þannig að þeir eru hérna á eftir stúlkunum og sá kostnar...
1: Þeir eru svona beirinum, bara þannig að þeir eru svona...
4: Já, ég meina að því við röðum bara í þá hverjum þú færði gegn námi, það bara eftir fæðingardegi, og hvernig svo hugsar það og horfir á það, þá fyrir strákan að meðaltali þýr að þeir eru á eftir stelpunum í til dæmis málþroskanum og þá náttúrulega bara það kostnaður sem svona ef ég fæst þetta kompántast þegar þú fer í gennum kerfið að þú byrjar aftar og nærði ekki að jafna að þá alltaf
1: ólíklega að því sem tími líður á þú náður
4: já og ef þú bætir síðan ofan í þær aðstæður þessum gríðalega skorti á námsefni af því að ég meina kennari eftir kennari sagði mér bara Tryggvi þetta engin eldflaugavísindi að díla við stráka í námi sko. Þú þarf bara skilja hverjir eru, færa þeim áskoranir með að við hæfni þeirra í réttu námsefni, helst ná að tengja það eins inn á okkar áhuga svið þeirra og setja síðan smá svona einhvern keppnisramma í kringu og hjálpa þeim og sjá þá það sem þeir eru og þeir upplifu það herðu ég sé að hérna þú ert byrjað að standa betur og það að því að þú varst að gera þetta og þú ert hér flott hjá þér og núna því að þú ert einu skrefi nær því að geta þetta og þetta er ramminn í rauninni sem virkar
1: en kennari sem sagði þetta, var hann að ná betri árangri? Hafður ykkur að geta möguleika á því að geta að melta?
4: Já, þá
1: því að þetta getur bara verið skoðun sem að
4: já, en þá komum við aftur að sín kennaran í þessu og ég spurði nákvæmlega sömu spurning á þú og þá var henni bara þetta bara að geta mætt barni svona í dag, í nútíma kennar með alltaf það kröfu sem varst með skort á mælingum sem þú þarftir að staðsetja barnið, með skort á námsgögnum og svo allar þessar auka kröfur sem að við tíundum inn áðan með sér þarfir barnan og annað þá bara nærðu illa að geta mætt þessu af meðaltali og sérstaklega með stóra hópa og þetta bara orðið erfiðara, virðist vera og þú hefur ekki verkværin og stuðningi sem þarft
1: ja, þú teiknaðir svona mynda 20-25 barna bekk tveir hérna drengir væru góður fimm slæmir hvernig er skiptingin hjá hérna stúlkunum, er það þessi sem eru á eftir á, er það stæðstu hluta drengir af því þeir koma inn í skóla með minni málþróska og skólinni hefur eiginlega engin tækifæri til þess að ja, pumpa í þá málþróska
4: það er hérna miklu færri stúlkur sem að eru í þessum eftir á hóp það er reynda verið bent á, ég held nú að það sé rétt að einhver liti að stúlkurinn oft geta falið og þær greinast síður stúlkur til þess greinast miklu seinna eða eru til með einhverf og annað að því einkennin birtast ekki eins miklum látum og áflóðum eins og hjá drengjunum
1: Það fjallar það hérna
4: en já, stelpunar eru það bæði hærra hlutvall að þeim sem er framúskarandi og það miklu fari af þeim sem eru hérna í þessum hópi sem hefur dreist aftur
1: Og skólinn að svíkja þá sem að dragast aftur úr út af því að það vantar gögn, það vantar tíma hjá kennurunum, það vantar hjálpatæki til þess að geta raunverulega hjálpa þeim sem að er að dragast aftur úr og tilningin er svo að kennarinn er meir og minna að kenna inn í miðhópinn.
4: Já, eiginlega kennarinn er bara, mín upplifun skilningur á svo eftir að tala alltaf þess að kennar sko að allt er að kennarinn eiginlega bara er settur í þá stöðan getur eiginlega ekkit annað. En kannski bara svona mætt miðhópnum almennilega. Það eru, ég talaði fullt af kennurum sem að vinna dag og nótt og bara launa laust á kvöldin og annað við að mæta hinnum. En eins og þegar maður talaði við skólstjórnuna þá sögur að kemur reglulega hérna inn til mín. Nýjútskrifaði kennarar eða einhverju svona sem er að gera þetta vel og taka til hérna og en endingatíminn á þeim ekki droslega góður eins og þeir brenna svo út. Þetta svo mikið álag að ætla mætisöld, svona, kerfi þarf að stiða miklu betur við kennarastéttina í þessu, sko.
1: Hvað gerum við, hérna, hvað er þú að gera í, hérna, farsældar hraðlinum til að laga þetta?
4: Já, okkur langar að reyna sko styðja við fólkið í framlínunni, í eldlínu sem að vill laga þessa hluti vegna þess að eins og ég sá svo oft þegar ég var upp í ráðuneytunum og vinnu fyrir því opinbera að eins og kom fram inn á að við erum mjög duglega íslendingar að henda hlutunum í gang við erum duglega að brettu bermannar stökkva og bara byrja að vinna það skortir ekki það það vantar á að við plönum og mælum og fylgjum eftir og svo alveg ótrúlega mikið af góðum átaksverkefnum á Íslandi sem hafa svona dagað uppi eða drepist bara út af því að svona struktúrun okkar nær ekki að halda nú að við hlutuna, að vanta kannski smá pening eða einhver líkil aðili verður veikur eða flytur eða einhverjur aðili ekki tengdi saman eða það ekki alveg nógu gögn til að sýna fram hvort að sé að virka við höfuð ekki og það bara detta niður ítrekkað bara verkefni sem að allir sem kom að þeim sverja fyrir að eru góð Þannig að við viljum reyna að hjálpa Þessi, til
1: einhver orða þannig að það ekki til góðar og slæmar hugmyndir heldur hugmyndir sem gerða góðar og slæmar þannig það það sem að vantar að raunverulega fylgja átaksverkefninu áfram þannig að það geti orðið gott
4: Já, mjög gott, já
1: Það ekki gott að vera með hellingar svolítið hugmyndum
4: Nei Og þannig að við erum að reyna hérna að finna bara partnera bara alls konar, hvort sem það eru skólar einkaframtakið sveitafélög, hið opinbera og hjálpa til og ég teki dæmi hérna hljóm tveir málþroskapróf staðla próf sem að meiri hlut íslenska barna líklega í kringu 90% við teki í 25 ár gott próf, það því ég bori vel sögun eða allstar og tekið á flestum ekki öllum leikskólan landsins En hvað gerum við með mælingarnar? Það mjög ólíkt eftir svæðum á landinu og hérna, þetta á að vera þannig að þú mælir öll börnin, þau börn sem fari í slaka eða mjög slaka farinni eiga að fá seinni mælingu og í millitíðin einhvers konar inngrip eða þjálfun að hjálpa þeim upp og svo ætti náttúrulega í fullkomnum heimi að vera hægt að fylgja eftir barninu að fer upp í grunnskóla og flagga þegar grunnskóla hefur barnið hér það fórstu svona áskorunir það þarf að halda betur utan að koma hérna betur þetta bara eins misjátt líklega og það eru margir leikskólar á landinu hvernig þetta gert og þegar við fórum að heyra hans í sveitafélögunum og ríkinu og bara þá voru flesti sammálum að já líklega á meilhluta staða þyrfti að að lyfta þessu betur upp og við höfum vísbendingar að mjög hátt hlutfall barna sem þarf til dæmis seinni mælinguna færa hann aldrei, sérstaklega börn af erlendum uppruna þannig að við erum að hjálpa til núna við að smíða rafræna prófagátt utanum þetta, þannig að sé hægt að leikskólanir geta fengið þá bara strax miklu betur stöðu það fyllt eftir hvernig þau þurfa að fara í seinni mælinguna börnin tínist ekki sem eiga þurfa hana og svo getum við byrja að læra þá betur hús hvað virkar og við tókum innleggingar ferli með Akureyri og Mosfellsbæ núna síðasta skóla sem gekk mjög vel og það svona vísbendingar þar að það var hægt að lyfta þriðjungi fleiri barna upp getustig með svona betri utanum að allt og núna bara einmitt áðurinn ég kom til þín inn í morgun þá var ég að ræða við fleiri sveitafélög sem að langar að vera með í þessu og þá erum við að vinna mjög náið með MMS og MMS, hérna, miðstu menntun og skólaþjónustu í rauninni heldur utanum gögnin fara til þeirra og sveitafélögin getur svo sótt sín gögn þangað og vil geta veitt skilvirkari stuðning til herðið, ok, þið eru með svona mörg börn hér sem að ströggla með þetta, þau ætti að fá núna svona stuðning og við þurfum að vinna upp annað. Að því á þessum aldri inngripið svo ódýrt miða við, það var einn talmeinafræðingur sem orðaði þetta svona við mig, hún sagði við eigum að grípa börnin í málþroska áskorunum á milli 4 og 6 ára 4 og 7 ára cirka, það fullkomið rammi af því að þetta svo auðvelt og næstum því sama hver áskorunin og þá þetta nokkra vikna inngrip í flestum tilfellum sem getur bara skipt hellingsmáli og það kostar kannski 100-150 krónur per barn Kerfið í dag miklu meira að grípa börnin þegar eru komin úlínsaldurinn, 7. 8. 9. bekk, af því að þá málþroskin farin að valda alls konar öðruvísi vandamálum, eins og hegðunar vandamálum og brottfalli og bara sjálfsmyndunar vandamálum og einangrun og annað. Og þá byrjað að grípa þetta og þá kemur oft í ljós að þetta ein af grunn vandamálum barsis, bara það er kannski árið 2-3 árum eftir í málþroska með jafnaldra sína og börn finna það mjög náið. Þá þetta kannski orðið 3-4-5 ára vegferð 10, 15, 20 miljón krónu inngrip. Og þetta alveg svona einhverju leiti hvernig íslenska kerfið oft starfar. Við erum að glíma við eldana og gerum það oft reyndar alveg vel. Við erum bara, ég myndi nú alveg, ef ég fæði hrósa, bara það mjög margt á Íslandi sem gerir það virkilega vel. En við undir fjárfestum alveg klárulega í sko reikskinjurunum og eldvörnunum og því.
1: Og er bara, það erfitt að fá pening í forvarnir
4: Já.
1: Með þessum rökum það og það bæði kakvart börnum og það líka samt að við áfengis og vímöfna meðferð og það erfitt að fá pening í það alveg þótt að við engi vanda sína rökin að því að þú sparar sko 15-falt peningin með því að Já. Opna leiðin inn í meðferð eftir sem áður að þá eins og stjórnvöld séu aldrei til í að fallast á þessi rök
4: Nei.
1: Að þú spari pening með því að eyða pening
4: Já, þar kom við öðru að því nú við starfað mikið og náðið með fjármálaráðuneytið oft í gegnum tíðina það bara debit kredit bókhald þetta bara útgjöld og hérna innkoma þannig að fjármálaráðuneytið á afskaplega erfitt með að

0: mjúkar fjárfestingar í því að það sé til en fjármálaráðuneytið er engum vandræðum með að byggja hús
1: nei, nei, nei, einmitt en ef við tækjum til dæmis bara hér ef við myndum segja hérna ég myndum bara að leikja okkar aðeins með smá hugaleikum að þú, ég veit að þú er góður í svona stilla upp svona scenarjón að núna myndi bara ríki á næsta ári setja 100 miljónir í að við ætlum að grípa öll 5 ára börn og við ætlum að koma bara 98-9% og það talan sem sérfræðingarnir segja yfir hægt bara upp í góða málþroska það raunni bara alvarlegar fjölfallanir og eitthvað svona sem er óraunhæft að gera það innan ás hérna, og við ætlum að gera það bara fyrir öll 5 ára börn áður en þau byrja í grunnskóla þannig að bara öll 5 ára börn hefja grunnskólagönguna sína við, með meðal eða góðan málþroska færni Þannig að við ætlum að mæla þau, ætlum að fara í inngrip, svo ætlum að endurmæla, meta ábatan og jafnvel eftir seinni mælingu inngrip þá jafnvel ennþá hópur og þá ætlum að halda áfram að mæla og endurmæla og grípa þau og kortlega geta vel. Og svo myndum við bara lyfta upp hérna, og við myndum ná þessu þannig í staðin fyrir að tölunar í dag er líklega einhverstaðar á milli 15 og 35-40% barna sem eru svona ströggla með málþroska sinns þegar við byrja í grunnskóla þess að tölur hafa verið að rjúka með hratt upp út af fjölgun barna með ellendan bakgrunna hann er erfitt að segja nákvæmlega en hún er alveg minnstakosti 15% og hún er líklega alveg upp í einhverstaðar kringu 40 að þá er þetta kannski bara 2-3% núna í næsta árgangi þá á nú að vera hægt að gera ágætis ábatagreiningu hvernig þá hægt að fækka til dæmis sérkennslu og sértakun stuðning og önnu og spara oft mjög dýr inngrip í kerfinu í framtíðinni og kannski leiða út skólagöngu meðal bats eða jafnvel bara fyrsta helmingin af henni og þá ertu komin bara með ansi gott fjárfestinga case til að fara með til fjármálaráðuneytisins
0: en það passar ekki við að því að fjármálaráðuneytið ætla að fara að leggja fram fjárlögin þetta ekki, ég bara útgjöldin eru í fjárlögunum hjá mér þessi ávinningu þinn ég get ekki fært hann til eignar
1: ég veit það, það er vandinn nefnilega vandinn
0: og þannig að þú vildir þetta, breyta bókaldi þannig að mætti færa svona ávinning til í bókaldi það myndi hjálpa mikið
1: það myndi hjálpa mikið
0: ég veit ekki hvort að það fáist í gegn en það lýsir vandanum að það verðum við með já, einhvern ávinning sem við getum ekki snert
1: já. Nei, menn í dag Íslensk menntakerfi kostar í rekstri fyrir ríkið einhverstaðar milli 200-300 milljara eftir í hvernig þú telur það Þetta bara eiginlega allt meti sem hrein og klár útgjöld og ég raunni bara tap, þannig sé sko. Og inn í þessum peningum get ég alveg lofaði því að það háar upphæðir sem að eru líklega að skila svo gott sem engum ábata á meðan það eru til dæmis svona fjárfestingar sem eru alveg ótrúlega verðmætar. En það engin greinamunur gerður á því.
0: Nú erum við svona næstu því að hæðast að bókaldinu í ráðunetinu. Það svona aðferð við að mæla og þú leggur rosalega mikla áherslu á að hérna, mæla börnin hérna, í því sem þú ert að segja. Má það ekki vera að það sem hægt að mæla, ef við aukum mælingar, þá hérna, höfum við tilningu til þess að gera það sem mælanlegt.
1: Já,
0: en það sé bara stór hluti að skólastarfinu sem bara er ekki mælanlegt.
1: Jú.
0: Og hérna, ef við færum þína leið, með þessu auknum mælingum, að þá myndi skólin breytast, en kannski myndum við missa ég bara mjög mikilvæga þætti úr svona kultúrnum í skólanum sem að börnunum mjög mikilvægt að læra hverju myndir þú svara svona?
1: Bara, þetta bara 100% rétt og maður segir oft alltaf fallegast þegar lífinu getur ekki mælt, þú getur ekki mælt ást og kærleika og miskun og fyrirgefningu og þannig að...
0: Og setur þetta ekki heimilisbókaldið?
1: Nei, setur þetta ekki heimilisbókaldið, þannig að ekki nokkur spurning og í rauninni sko eftir að ég tók, ég meni ég eiti 18 mánuðum að æfinni minni í þessu umfóksmiklu rannsókn að tala við fólk út allt land og það sem sat eftir það voru ekkit flóknar niðurstöður að barn sem að hefur bakgrunn að sem að mamma og pappi styðja það heima fyrir hafa áhuga á náminu er að hjálpa því að lesa fyrir þau kvöldin setjast niður með skoða og að það hefur fengið kennara sem þykir vænt um það og lætur sér ant um hérna velíðan þess og árangur annað það barn í yfirgnandi með hluta blómstra sko Og við lok dags er þetta langstæðstu breytnar og við munum mjög illa geta mælt okkur í áttina því að breyta þessu eitthvað sko en hérna mælingar þurfa að vera til staðar upp á að geta komið með stuðningin sem þarf og ég vil hvetja

0: okkur þegar við að ræða með þetta að fyrsta viðbragð oft, já, mælingi verið notið til að höggvi mig að ef að ég að kemur ljós að börni mín eru eitthvað með 10% læri einhvern eitthvað þá var ég skammaður og verið gert grín af okkur og eitthvað en við náttúrulega þurfum að komast á þann stað að við raunættum að vera að horfa á þetta okkur þetta öfugt, herðu, hér, nú erum við að fá stöðumat hérna og þetta ekkert annað en stöðumat það getur verið miljón ástæður fyrir af hverju hlutinir eru svona og þá allan að hafa stjórnendur og allir sér peningar einhvers konar áttaviti, herðu, ok, kannski þurfa einn ákveðin svæði núna meiri stuðning tímabundið og við þurfum að geta hjálpa og að þessi börn með erlenda bakgrunn svo gott dæmi þetta það kom hérna yfir núna síðustu 3-4 ár mjög hátt hlutfallaðum inn í kerfið á stuttum tíma og kerfið var alveg augljóslega ekki undir þetta búið og skólastjóri eftir skólastjóri sagði bara við mig í tveggja manna tali við þurfum bara að setja sér börn í geymslu við tölum ekki tungumálar að þeir tala ekki tungumál okkar við höfum ekkert námsefni fyrir þau þetta alveg hræðilegt sko og við erum að læra alla okkur að þessu en það var mjög lítið af mælingum sýnt þetta það var mjög lítið af mælingum flaggað í þú veist, ég hef sagt til þess að þetta mun koma illa út myndi ég halda núna í PISA að þessi börn alveg sérstaklega að því bara með af allt sem heyriði frá kennurum hana, við höfum ekki náð að taka utan þau, líka bara því þetta var svo mikið á svo stuttum tíma þannig að mælingar
1: Þannig að þú veit þetta þeir sem er að spá vondum niður sem út að písa núna í haust
0: Við
1: erum heyrið það svolítið að við sem að hafa ykkur einsýn inn í þetta er að spá að það verður þetta verður ekki góð tíðindi
0: það er ekki góð tíðindi, það er ég eiginlega pottið þrá og ég veit ekki hversu slæm ég myndi nú halda strákarnir keyrðu okkur niður, þeir voru fyrstir ég myndi nú halda svona að þeir fari nú kannski ekki ég vona ekki mikið meira niður stelpunnar byrjuðu svo að togast aðeins eftir þeim þær fara ekki eitthvað aðeins munur og svo myndi ég halda þessi hópur muni standa sérstaklega höllum fæti og í heildina munum við þá væntalega halda áfram eitthvað að falla
1: En óttin við að svona tölur séu opinberar ég veit ekki hvað það varst að vísi það eða það væri já, bara samskonar mælingu í PISA það væri hægt að sjá það hérna á milli skóla og annað slíkt
0: já.
1: Þá heyrir maður stundum svona handmæli við því að þetta verður bara mistúlkað út og suður. Það til dæmis skólar landsbyrðinu munu koma vera út. Það ekki vegna þess að þessi eitthvað öðruvísi krakkar. Það bara eru færra mennta fólk sem út á landi. Atvinnuveginir eru þannig
0: Já.
1: Sem kannski í líkingu við foreldrar svona þú varst að lýsa á þann. Það sem eru tveir foreldrar mjög áhugasamir menntun barnana. Það líklega að finna þessa fjölskyldur á mennta fólki. Mm-hmm. Það sem að fólki eiginlega að flytja það sem reyndist mér gott í lífinu við til passins. Á meðan að það á ekki við kannski fólk sem að vinna í það sem ekki krafist menntunar. Og þau störfur meir út á landi.
0: Já, og minni stóð þjónust út á landi.
1: Og sama má sjá á milli hverfa hérna í Reykjavík að kannski 107 menntunarstigi miklu hærra heldur en 111.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að kasta svona upplýsingum út í samfélagið mun valda svo miklu sko, upplýsinga óreiðu vegna þess að þetta verður notað í allar áttir til þess að draga ályktanir sem að þú þartur raunverulega að hafa umtalsverða þekkingu til að geta lesið út úr þessu gögnum. Ég bara velta hvað þú myndir segja við slíkur ökum.
0: Sko, þetta er allt rétt á sér allir þessi punktar en það er bara alltaf ábyrðar hlutverk að setja gögn og upplýsingar samfélagið okkar út og það held ég holt fyrir okkur hinn að fá að byrja að ræða þau og þá höfum við einhvern byrjunarpunkt í umræðinni og annað. Það kemur með þessum áskorunum sem þú ert að tala en það hlýtur að vera betra að vera þar og geta þá beint okkar kröftum í eitthvað og líka vakið athygli og áhuga á þessu. Ég meina ég vill fara rök fyrir því að þetta með drengina það fór nú bara svolítið mikið undir radar íslensku þjóðarinnar í svona 15 ára áður en að það sprakki andlitið okkur
1: sko. Já, þegar athyglin kemur þá er farið að leita sökutólk.
0: Er það samt?
1: Já, svolítið fyrst mér það. Þú nefndir áðan að þú hefur kannski haldið að vera kennarunum að kenna í upphafi, þá varst þú líklega brendur óma það sem að lásum
0: já, loftinu. Já, ég fór aldrei í fjölmiðla og fór að hafa aukveg kennara. Ég bara segja svona hugsunagangur mín. Ja,
1: við höfum alveg heyrt það í umræðinni að kennarunir séu bara, veitú, ég kemur barnið mitt til þín og þú ætti að kenna því að lesa og skrifa og þú gerir það ekki.
0: Nei. Sko, mér hefur nefnilega fundist þessi umræða til þessi kringu drengina á skólakerfið mér fundist hún góð og í yfirgnæðandi meirihluta tilfella uppbyggileg og fólk ekki alltaf sammála eðlilega hvað þarf að gera en það allan að verið að reyna að velta fyrir sko, ok, hvernig löfum þetta, það vill enginn hafa þetta, ég hef aldrei hitt neitt sem bara heyrðu, það þarf ekki að laga þetta, höfum þetta bara áfram svona og mér finnst við hafa þroskast heilmikið myndi fara núna 10 ára aftur í tíman og sko umræðum þetta þá með að við núna umræðan í dag finnst með miklu vandaðari hún gagnadrifnari hún búin að finna ákveðna hluti sem að flestir eru sammálum til þess að varandi lesturinn og málþroskan og þetta alltaf undanfarin held ég að því að samfélög geti tekið stökk fram á við að þarf að taka einhver ár það sem fólk meltir, já ok, það ekki, eitthvað ekki inn í lagiðna fyrst maður reyður, þú veist, þetta bara þetta smá áfall og þá hekkum maður svona vandinn fyrir ekki burtu, ok ræðum það betur, hvað þetta hvar vandinn vestur, hvernig og hvað kann að, úst, og svo byrjuðu að vinna í áttina af því að gera eitthvað
1: Þannig hefum seglu til þess að fara í gegnum gasprið því að kannski megin þorrin að umræðinu í ákvæður, í leit að svona einhverju samílum skilningi og samílum lausnum, en svo verður alltaf eitthvað gasprið sikkur megin að við verðum bara við verðum alltaf að koma út úr svoleiðis umræðu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að sömu leiti var bara mjög fín og þroskuð, en það vantaði ekki sko ruglið sem var líka
0: það gott dæmi
1: þannig að það fyrir að ég lefði hvernig alltaf að sigla í gegnum þetta
0: sko hvað fannst þér að því að ég var alltaf svo gaman að ég lesa hérna skrifi þínu en að þess að mér finnstu ekki einkennast að hérna eins og oft hjá fólk í hvaða líði ég þannig að þá má ég tala þessa talpunta mér finnstu miklu meira bara svona þetta eins og ég sé þetta hvort sem keisaran nakin ekki ég ákvaði ESB umræðan ég ætlaði ekki að hafa mig fram í henni og ég bara eiginlega nauta svolítið svona að fylgjast með hvernig þessi umræðan fór fram og svo heyrði ég alveg hérna því að vinni bara báðu meginn og með þess að bara innstinn í hreifingunum báðu meginn alveg brjálar út í hérna hliðina og einhver liti skildi maður það
1: Og eittu öllum en, tímanum voru það til þess að tala við þig hvað hinn verið vitlus.
0: Já, ekki liti. En það sem ég, sem var ekki svona alveg brjálaður örgur megin, sá var bara hér var bara fullt af nýju fólki til þess að Facebookinu sem ég aldrei séð tala pólitík. Það var setast niður og skrifa hvað ég fannst stöðu Íslands. Það fór allt í einu meir hluti þjóðarinnar að kunna meta EES-samningin og hvað hann verðmætur og að mikið talað verðmæti frjálsra viðskipta og mikið talað hvað tollar geta verið hættulegir og fullt af hlutum sem við Íslendingar eru nú annarlega ekki mikið að pæli sko. Þannig ég held, jú,
1: núna... En til að komast að þeirri umræðu þá þurftur að fara í gegnum svolítið skó af Gaspri.
0: Já.
1: Það var mjög fyrirferðarmikið og ég get ekki spáð í hvort að Gasprið hafi haft áhrif á kostningarnar eða í vitræna umræðan. Ég myndi skil auðu ef ég verið spurður að því, sko.
0: Ok, en hvað finnst þér ef myndir núna kannski spóla eitt ár fram í tíman? Heldur að þessi vegferð hafi gert íslensku samfélagi grikk eða greiða...
1: Það fyrir eftir hvernig verið unnið úr niðurstöðunni. Það eru lönd sem hafa ekki náð að vinna úr svona niðurstöðu. Við erum bara með Bretana sem það sem að þetta er ennþá klofningsatriði. Mm-hmm. Ég held að fara eftir því að því ég sagði áðan að það er ekki til góður og slæmar hugmyndir. Þetta er hugmyndir sem er gerðar góður og slæmar. Mm-hmm. Það er ekki til góðu niðurstöði í þjóðarkvöldu, það er bara sem eru gerðar góðar. Það er svolítið list sem að verður hjá stjórnmálastéttinni og ríkistjórninni að einhvern veginn að túlka þetta rétt niðurstöðuna og hérna ég held að ég að setja í gang einhver verkefni, ekki eins og þetta hafi verið núlpunktur sem hefur bara allt óbreytt ég held að þetta snúist það hvernig ætlum við að halda lífi í ESA-samningnum, hvernig ætlum við að byggja upp samskipti við til dæmis Norðmenn og Breta, hver eiga samskipti okkar við Evrópu sem þetta verða til lengri tíma erum við að vinna bara ekki með ESA-samningin eða ætlum við að verða með tvílega samninga hvað það sem við allir eru sammála að við hefðum fengið jákvætt út úr aðild getum við fengið það í gegnum ESA-samningin eða tvílega samningin held að fyrir eftir hvort að verði svona jákvæð umræða mynda eða svona þessar ásakanir sem að mjög vera svolítið áberandi í svona fyrstu vikuna.
0: Já, það það, ég sammála því. Já. Mér sko, eiginlega fyrsta vikan eftir þetta,
1: hún var ekki góð.
0: Það búið eini parturinn sem mjög hafa verið eiginlega bara ljótur. Já. En eiginlega allt fram að þessu, þar fannst mér, ég var alveg svona, ég fann svona, já, ég bý í lýðræðisríki, ég upplýði svona þannig.
1: Já, mér hérna, sjóðin tók þessu. Já. Allt tal að þetta væri ótímabært og ég held að það hafi reynst vera rangt. En erum við langar aðeins að bryða um íslenskuna því að ég hef talað hérna við kennara og leikskólastjórnendur sem að er að reyna að útskýra fyrir mér að hérna sko skólalóðin eða hópurinn hann ekki það sem hann var áður í aðstoða börnum við að læra íslensku. Mm-hmm. Þannig að við séum raunverulega á einhverju stað sem höfum bara aldrei verið á áður við getum bara ímynd okkur fellaskóla og allir krakkarnir fara út á skólalóð það eru bara fæstir sem að tala íslensku af einhverju þrótti sem að áður fyrir þú kannast ekki sko, tíu innflytendum og þeir fóru út á skólalóð og þeir voru búin að læra íslensku fyrir jól en það bara gerist ekki lengur
0: Já.
1: Og hérna og líka það meiri segja að íslendingarnir eru farnir að tala ensku sínamilli þannig að sko skólakerfi sem átti að hérna að aðstoða krakkana að ég gerði alltaf ráð fyrir þessu svona óformlega námi sem bara í hópnum og skólalóðinni en það bara engin stuðningur sem kemur þar og þetta kannski var þetta alltaf 80% af náminu sem var þetta af því að það sem við vorum að gera bara 20% honum, og þú nú ætlast þú til þess að við gerum 100% með tækjanum sem 20% voru þetta bara ekki hægt
0: eitthvað af þessu sem þú ert að lýsa held ég einmitt svona kúltúrin að breytast að því að börnin eru fyrr byrjuð að fara á YouTube og eitthvað svona þannig að þau eru fyrr að ná sér í svona grunn ensku kunnáttu og þá svona gefur mann síðan það að lenskan og ég sé þetta nú líka bara börnum í kringum mér að lenskan einhver leitað þegar erlent bad kemur og þá byrjar að tala við á ensku en ekki íslensku að því að það svona
1: eins og okkur hættir við að gera fullorðið fólk
0: eins og okkur hættir bara að gera akkurat en ég veit nú ekki hversu langt þessi áhrif ná sko, það svona nokkur hlutir sem virðast virka til dæmis mjög vel og allir bera vel söguna þó ég nú ekki nákvæmgögnu en sem dæmi að setja barnið þitt í íþróttastarf, tómstundastarf það verðist bara að vera ein fljótasta leiðin að börn pikki upp tungumáli, það að þau byrja að æfa fótbolta eða handbolta með öðrum íslenskum börnum og svona mjög frjótt umhverfi í örfunar þar sem dæmi og þá komum við að því að börn með erlenda bakgrunn, þau hlutfallslega miklu minnaðum fara í íþróttir þannig að þetta svona önnur áskorun sem ég held að við sem samfélag við þurfum bara þurfum að leysa.
1: En vitum við af hverju það þannig ég gerði það hérna mörg ár, skoðaði alltaf svona þriðja og fjórða flokk í leikni
0: var
1: að bíða eftir að sjá sko, stóru sveifluna af innflytjendum.
0: Okay.
1: Hún kom aldrei það getur vel hún sem komið núna en ég kannski skoðaði þetta síðast fyrir fjórum árum
0: Já.
1: Og ég fekk svona einhvern veginn tilfinningun eða þú ert innflytjenda strákur og kemur æfingu þá ertu svolítið að koma inn í það mætti vera meiri inngilding það mætti vera aðstof því að svo heyrið maður hérna fólk í Reykjavíkuborg og upp í Breiðholti segir svo að innflytjendur þeir eru ekki að sækjast í hópíþróttirnar heldur frekar í taekwondo eða hvað þetta heitir og búið trykkur svoleiðis sem ég hugsaði býtu, hljómar þetta ekki eins og að hérna, þú ert bara ekki nógu velkomin í hópíþróttirnar
0: einmitt ég hef verið að ræða þetta við nokkra borgar og bæjarfulltrúa sem hafa verið að skoða bara nákvæmlega þetta og þeir hafa verið að eiga samtöl við sín innflytjenda samfélög þá koma nokkar breytur stærsta sem að þeir segja við mig fjárhagslegs eðlis að það alltaf dýrt að vera íþróttum þú fær einhver tómstundastyrk, hann bara ekki langt og foreldrar barna velendum bakgrunni alltaf oft verka fólk og ekki mjög fjárhagslega sterk og þau bara, þú veist þau bara leifa sér ekki að taka þessi auka útgjöld.
1: Ráðu ekki við búningin og ferðalög
0: og
1: pollamótin og það alls.
0: Já, hann hlaði rosa mikið einmitt af auka kostnaðarna. Þannig að það eflaust ein af stóru áskorunum. Hitt sem þú nefndi, sem ég hefst mjög áhugavert, ég hugsa þetta, ég ekkert fyrir mér í hvað þetta útbreitt vandamál, en þetta hljómar alveg rétt að ég meina, það náttúrulega oft kannski bara úlingsstrákar að þjálfa einhver af þessum flokkum eða einhver sem kannski ekki endilega með einhverja brjála reynsli í inngildingu og kannski bara þyrfti aðeins að fara inn í íþróttafélögum betur og hjálpa þeim að ná utanum bara þegar það að koma krakkar sem kunni ekki eins og tungumáli við setjum þau svona inn í hóp við látum þau líða þau eru velkominn og þau fara aldrei heima aðeins að skilja hvenar þau mega mæta næst og hvernig þau mega en hér ég bara farin að gíska ég veit ekki það sko
1: En það allavega, sko, samfélagið að breytast mjög hratt og það ekki komna fram kannski allar og það breytingar sem Nei. Að, og þetta mjög ólíkt eftir skólum, það hérna, í Efra Breiðholti meirinn helmingurinn af erlendu bergi, brotin, en kannski í Garðabænum það bara 3%, en þetta orðið bara, og meiri segðu þú færi bara inn í Fossvog eða eitthvað, þá bara hlutallið allt annað. Herðu, Tryggvi, það gaman að tala við, þú hefur áhuga öllu. Eitt það sem að ég hef heyrt að þú eru á langlífi.
0: Já.
1: Þú ætlar að vera 200 ára gamall.
0: Já.
1: Hvað þú gamall þarna?
0: Ég var að vera færtur.
1: Þannig
0: að
1: við erum 160 ára eftir orðið.
0: Já, með að við planið þá nú bara svona úlingur, sko.
1: Já. Heldur þú að þetta sé raunast, ég veit að svona margir auðkýfingar eru að gæla við þetta
0: mm-hmm.
1: og þá heyrir maður alltaf svona mótrök að það sé með til að sniðast að væri að það var eitthvað svona einhver, hérna, það var innbyggt inn í frumurnar okkar, svona langlífið
0: mm-hmm.
1: að hérna við erum með tifandi tímasprengju við eigum að deyja
0: Já. Já, og það nú bara eftir hvað maður vill byrja þetta samtal að það kemur nú bara yfirlýsing frá Guði eftir flóði, það nú verði aldur mannanna skorið með 120 ár
1: yeah.
0: þannig að líklega maður nú að vinna gegn alls mikill brekku í þessu markmiði sínu en sko ég byrjaði að setja með þetta markmið nú bara sem barn í mitt þegar ég var eitthvað að lesa biblíun og að lesa hérna menn sem eru nokkur 100 ára gamli og ég bara, þetta frólægt, mér langar að vera gamall Svo erum við úlingur að fara að læra mangisuna þá sá ég þess að rosalegu tölur eins og í Bretlandi gegnum kolabyltingun annað það sem að meðalaldurinn bara eitthvað 36-70 ára og svo líðurinn bara cirka einn mannsaldur 70-80 ára og það meðalaldurinn 60 eitthvað ára og bara ok, þú veist, hvernig taka samfélu svona stökk og það var að langmestu leiti bara þekking og bara þú veist, við vitum að hérna þessir og þessir hlutir ekki góður við vitum að þurfum að þessum og þessum hlutum halda það náttúrulega mjög fræk svona saga til í Vestmannum sem ég frá þar sem að unga börn dóu alveg hérna rosa hátt hlutvallaðum fyrir 150 árum eða svo ef ég mann rétt og það vissi engin af hverju og svo kemur dansku læknir og fyrir að skoða þeirna og þá kemst hann að því að húsfreyjurnar ferruðu lökin sín með því að leggja þau á grasið og þá komst óværa í lökin sem þau vöfðu unga börnin með og færði hérna beitaðu með einhverjum hérna einhverjum svona einhverjum pestum og bara það að hengja upp lökin á snúru þá bara rauk upp hlutfallið sem hún gast lifað af og það svona í þessum anda sem ég kem inn í þetta var velta fyrir mig sko að því núna ég það blessaður að ég fættist á Íslandi 1986 ég bý ekki við það að þurfa að fara í kólanámi sem barn eða vera sendur í her sem úlingur eða svona ýmislegt af þessu sem ég genu sögur hefur höggið niður í langlífi fólks og ég rauninni býfið þá blessuna að hann bara margt sem að ég get stýrt í mínu lífi upp á það að reyna að hámarka hvað ég geti lifa sem lengst og þá fór ég að vera alveg svona heltekin að þessu bara, ok, hvað ef maður myndi lifa þannig lífi maður myndi nú bara svona allt sem við vitum og skiljum gera sem best og svo kannski í millitíðinni koma einhverjar lækna framfarir sem að bara geta fleikt kannski einhverjum auka áratum á og það nú kannski áhugaverast stoppfrumurannsóknar sem eru mjög fróðlegar en hérna ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að ég geti labbað hérna út úr þessu viðtalin og lendi bílslysi og þetta búið en mér langar að láta reyna á þetta og það sem hefur verið mjög skemmtilegt í þessu ég svona stundu farið í fjölmiðla með ég tekið langar föstur og ég svona prófað ákveðna hluti og gert tilruna hérna leift læknum og sérfræðingum að gera tilraunir á mér og mæla allt fram og tilbaka og hérna ég kem nú mikill í heilbrigðis starfsmanna fjölskyldu pabbi læknir og systir mín hjúkka og mamma hjúkka og svona og það sem við komum sko eiginlega mest á óvart að öll þessi svona quick fix hvað þau í rauninni gera lítið á meðan gamla góða bara það sem amma kendi manni, hvað það eru stórar breytur
1: Býtu, hvað kendi amma þér?
0: Það að fara alltaf að sofa á sama tíma og vakna á sama tíma og ná alltaf þínum 8 tímum hvað þetta alveg rísa atriði þetta svona smá eins og málþroskinn í skólagöngunni ef þetta ekki lagi þá geturðu bara ekki búist við að heilsa eins í öðru liti góð út af því að þetta mun búa til svo mikið af vandkvæðum annars staðar það að til dæmis hérna borða bara einfaldan reynan óunnin mat rísa atriði og drekka ekki áfengi og reykja ekki og svo svona kannski nýjasta þekkingi sem að koma inn sem alveg svona áreiðanleg það til dæmis að lifta þungu sérstaklega svona einmitt upp úr 35-40 þá fyrir að vera skipta alveg ennþá meira máli að halda áfram að lifta þungu að því rosa mikið af því sem að fólk lýsir oft sem ellimerki í raun ekkit ellimerki það bara vöðva rýrnuna því að þú ert alveg hættur að láta reyna á vöðvana hjá þér og hérna, já, margar sögur þessu sem eru frólar, sem dæmi pabbi minn búin að heimilslæknir í Vestmannum síðan 1990, hann er ennastörfum og ég spurði hann um daginn, ég sagði hvað svona helsti munurinn á bara heilsu Vestmannaeyinga í dag og 1990 byrjaði hérna. Og þá sagði hann sko það sem alveg áberandi betra að þegar ég að byrja að vinna hérna þá svona 55 ára þá var fólk byrja að vera bara gamalt og var allir komnum í baki eða mjaðminnar, mikið náttúrulega verka fólki í eyjum, mikið fiskverkunar fólk og sjómenn og svona rosa mikið lúnakrabba, rosa hátt hlutvall sem reykti mikið og drakk illa og bara það var mjög sjaldgæft að sjá einhvern yfir sjötugt sem ég myndi segja að hefur verið hraustur í dag þá bara mjög sjaldgæft að sjá einhvern umkringu 55 sem að með svona þessi ellimerki og í dag til dæmis bara hægt að skipta út liðum þannig að þú til dæmis farin að fá lélegt nýja upp úr 45 eins og mjög algengt að hérna 99 þá bara varstu með lélegt nýja og þá byrjar að hlífar og þá byrjar að hreyfa minna og þá byrjar að skekkjast að grindin og...
1: Fikk staf.
0: Já, fikk staf.
1: Núna það er alltaf að sjá við mann með staf í
0: dag. Núna, það sem bara skipta út til tölulega einföld aðgerð og þú jafnaði á 5-6 vikum og sama með mjálmakúlur og svona fullt, en hann sagði það hins vegar eitt sem alveg, og já, svona alltaf reykir fólk minna og fólk meðvitaðar hérna heilbrigðar mataræði, það alveg klálega minka drykkja svona í heildsýni þó að það sinni þannig að fara að stíða aftur upp en hann sagði að móti kemur í dag fæ ég alla sjúkling sem ekki að drepast úr stressi og þetta algjör breyting til hins verra og þetta var sem mjög áhvert og ég rætti þetta mikið við hann og fleiri og þá var ekki sko lendingin að stressi er að því að fólki í dag hefur eitthvað meira að gera en fólk fyrir 30 árum það að áreitið sérstaklega gegnum tækin og samanburðurinn við aðra og þú ert aldrei í bara róliheitunum með hugsununum og í ótrublaðri stund þetta að geta af okkur ár núna í hináttina og eina af svona stóru áskorunum til dæmis í þessu langlífisferðaleg að hvernig býr maður til líf sem að þú ert ekki alltaf að keira upp kortisóli í blóðuninu af því að það bara fátt sem getur líf meira af þeir heldur en kortisóli og einmitt það sem þú varst að tala hérna með niðurtalninguna þessi hann að þræðir sem að styttast til það kortisólið og stress, langvarandi stress það bara, það styttir þetta mjög hratt
1: En þegar þú ert að lýsa meðalaldri, það hann hefur náttúrulega mest hækkað á því að það hefur komið í veg fyrir barnadauða mestuleiti. Og það hefur verið fleiri sem að komust á fullorðinsár. Já. Það tekur eftir þessu, til þess að þegar maður í Afríku, það sem að meðalaldurinn kannski í samfélaginu bara 15 ár. Já. En svo hittur eldra fólk og þá það alveg eftir tilbrytt og fólk á Vesturlöndum. Þannig að þeir sem að sleppa í gegn úr hérna að deyja í æsku út af sjúkdómum og öðru slíku, að þeir eru hérna ekkit svo frábörunir í löndum það sem miklu hærri meðalaldur.
0: Já. Það sem
1: byrja... Og þú ert að sleppa í gegn, þú verður bráðum fertugur.
0: Já.
1: Og þá kemur að þeir tíma það sem að hérna, líka mín allar að drepa þig.
0: Já.
1: Þannig endur nýjast ekki allt Nei. Með sama kraftu og áður var.
0: En það sem byrjað að gerast núna, þetta nú gögn sem ég verið að skoða mikið, það byrjað að koma svona stéttaskipting í þessu, að það hærra hlutvall núna, og þetta náttúrulega langbest rannsakað í Bandaríkjunum og Ísland alltaf svona...
1: Við gerum ekki, sko, við erum ekki með hérna, stéttagreiningu á lífaldri, en ég til að við séð það í Svíþjóð, að þá munar 8 árum á hérna, fjórðungnum sem að hefur hérna, mestu tekjurnar og lægsta fjórðungnum.
0: Já.
1: Þannig að fátæktin tekur að vera 8 ár.
0: Já, og stærsta breytan sem kemur mjög vel fram í bandarsku gögnunum, það að það vaksandi hlutfallarsamfélagi núna að deyja mun fyrr en foreldra þeirra. Og það partur af núverandi kynslóð sem að lifa mun styttir en foreldra þeirra. Langstærsta ástæðan fyrir því offita, eða semst yfirþyngd. En svo á hinum endanum vaksandi hlutfallar fólki sem að lifa miklu lengur. Og það að fjölga fólki til dæmis mjög hratt sem næri yfir 85 og aukast og bara í ágætis standi. Þannig að meðalaldurinn til dæmis í Bandaríkjunum, hann er ekki hreyfst mikið hann með þess að lækka hans eftir COVID. En þessir hópar, þeir eru farin að hreyfast í mjög ólíka átt. og þarna komum við náttúrulega einmitt að stjætt klálega af því að hérna yfirþyngd til dæmis er mikið í hún er miklu meira í þeir sem eru tekjulæri og svo frá
1: meins verri matur er ódýrari
0: já, verri matur er ódýrari, ég bjóði bandröngu, ég heldur betur ég, það var bara
1: svo við fengið þetta svolítið hérna, það verið mikil breyting að holda þar í Íslendinga síðustu 30 árin
0: já, ég held að við séum í rauninni cirka svona 15-20 árum eftir bandaríkjunum í þessari þróun það ekki jafn slæmt og þar en svo erum við eitthvað fann að ná snúnsi tilbaka
1: með verri stöðu heldur en skandinávandir til þess
0: já
1: Þannig að þú hérna en af hverju viltu lifa svona lengi þú vitnar svolítið í biblíuna og Krist hérna ég held að hann var ekki að býða okkur að lifa lengur eða ekki hérna fyrir framhaldslífið
0: Jú, það rétt. Og ég hef haft svolítið gaman eftir ég kom fram með þetta markmið. Þetta algengasta spurningin sem ég fæ. Og oft kemur hún sko frá þeim stað þar sem að mér fannst alltaf mjög heillandi að fá að lifa lengi. Að því mér finnst lífið eitthvað svo mikið ævintýri og svo margt sem ég langar að prófa og gera. Og ég var í fjögur börn og ég sé fyrir mig barnabörn og alveg svona ýmislegt sem ég sé heillingum. En langa algengstu viðbrögð sem ég fæ bara fólk bara finnst þetta ekki, þetta hljóman svo martru fyrir mig, að vera líf eitthvað meira en 80, bara hvað ætlar að gera og að vera allir dauðir sem
1: það er þá yngra fólk sem segir það yngra fólk hefur voða lítið mat, vetur lítils líf afturöðra það fjóður orðin afturöðra og metur að mikils
0: en mér finnst bara lífið alltaf svo mikið æfintýri, alla mín ævi og ég veit nú, ég ekkit hágamall en alla mín ævi er alltaf við þannig að ég geti gert miklu minna en mér langar og svo mikið ævintýrum sem mér langar ennþá að taka þátt í og prófa og ég til dæmis sem einhver sagði mig um daginn að hérna kemi nú bara eins og klukka hjá mér okkur því að ég væri hann miðaldra, ég var á fertur að ég var svo rosa mikið áhuga núna á svona trjáplöntun og rækta garða og sem alveg nýtt og mér er bara svo margt djúft og fallegt þetta að fara í svo náttúrulega við að vera faðir og öll dýftin og tengslin við það er náttúrulega óendanlega mikil þannig að sko ég líti á þetta svona ef ég tek nú alveg burt svona alla romantík frá þessu og fer alveg bara í praktíkina mér finnst það bara vera mitt ábyrðarhlutverk sem eiginmaður og faðir að bara fara sem best með mig þannig að ég eigi nú sem flest líf í það sem ég eitthvað gagn í mér handa mínu fólki og ég held ég hafi heilmikið yfir því að ráða ef við vitnum til þessi í Blue Zone rannsóknar þá fullustu þeir sko að meðal bandarækjamaðurinn skilur eftir 12 ár af heilbrigðu lífi á borðinu bara með lífstílsákvörðunum og ég meina það er ekkit smá mikill munur hvort að þú 65 ára þarft að fara leggist inn á hjúkrunarheimili og með hérna súrefni í nös eða hvað sem það er eða hvort að það er sko 77 ára þetta er bara rosa stórt stökk og hérna og ég held með þess að þetta séu ennþá meiri ár ef þú fær sko vandar þig alveg vel í þessu
1: Já, þú vilt fjölga hennum góðu árum ég hefði kannski að bæta við þegar ég verið að segja með barnadauðan og fleira, það er annað sem að eigur sínir herri meðalaldur er að það að tími okkar sem sjúklinga hann lengist
0: Já,
1: þannig að það er rétt þetta sem er hann að fullorðins ár í góða heilsu að þeim hefur fjölga minna heldur en
0: já, það er rétt
1: já. En það er það sem þú ætlar
0: að já, mér langar ekki að vera 200 ára og síðustu 100 árin er ég einhver stærri öndunum vel planli lítur ekki þann út
1: Herðu Tryggvi gaman að tala við Við veistum við að koma hérna bara sem oftast og leið finnum bæinn og við getum haldið áfram að spjalla okkar.
0: Já, það var ekki
1: mann. Við náttúrulega náum ekki að fara yfir allt sem að þú ert að pæla í.
0: Það hljóma vel. Ég er nú alltaf hérna reglulega.
1: Takk fyrir í bíli.
0: Herri, ég takk fyrir mig.
1: Takk. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu. Við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf, samtíman og heiminn. Næsti kaflur eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Ástís Olsen fekk tvær konur í heimsókn, Margréti Louise Gunnarsdóttur sem er sálmeðferðarfræðingur og Hörpu Katrínu Gísladóttur sem sálfræðingur. Þær eru með námskeið á vegum rótarinnar, svona áhrif áfalla á líf fólks og þátt áfalla í vímöfna síki og hversu nauðsleita að eiga við áföllin ef að fólk allar að ná einhverjum bata eins og sagtir. Við skulum hlusta á samtal Ástísar við þær stöllur þetta mikilvæga mál.
4: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Við ætlum að fara að tala hópmeðferð fyrir konur með áfallasögu. Og það rótin sem félagsskapur kvenna með fíknvanda sem stendur fyrir þessu námskeiði og grænahlíð sem er svona, við fáum skýringar á því hérna rétt á eftir, en ég fengi til mín kennarana á námskeiðinu sem eru búin að halda þetta í langan tíma, nokkru sinnum fyrir hérna hóp kvenna og það Harpa Katrín Gísladóttir og Margrét Louise Gunnarsdóttir eru komnaringað ég fæ þær bara þess að kynna sig hérna og ég býð ykkur bara að vera með okkur hérna næsta klukkutíman að kynnast þessari nálgun velkomnar
5: Takk fyrir
4: og kannski má ég býð ykkur að bara segja hvað þið eruð að koma inn í þetta verkefni hvernig, hvað menntum þið eru með og hvers vegna áhugin á þessu viðkonsefni vaknaði ef að þú byrja Katrín
5: Já Hérna, ég sem sagt búin að vera sjálfsestarfandi sálfræðingur í einhver ár, hvað allir sé komin næst í 15 ár og hérna og búin að vera mikið að vinna með náttúrulega áföll, sko og hérna og það er svolítið sko það svolítið auðvitað að vinna með áföll vegna þess að það svo viðtæk áhrif að við tökum það svona við þurfum að taka mið af svolítið mörgum þáttum
4: Já.
5: Því að áföll hafa áhrif inn í mörg kerfi líkamans og hugan og tilfinningakerfið þannig að það svona og svo hérna voru við Margrét, við kynntumst, vorum að vinna í grænulíð saman
4: Segjum mig hvað grænahlíð, hvers konar starfsemi það?
6: Grænahlíð svona, fjölskyldu miðstöð, það stöð sem var opnuð fyrir fjórum árum og samanstendur svona hópi að teimi fagaðila sem að hafa langa reynslu og sérhæfingu í að sinna sérst börnum, fjölskyldum og fullorðnum einstaklingum. Og fókusin í grænuhlíð á tengsl.
4: Já.
6: Tengsl og svona áfallamiða nálgun fyrir alla fjölskylduna.
4: Wow.
6: Þannig það verið að hugsa að grípa inn eins nema og hægt snemmtæk svona snemmtækri nálgun.
4: Já.
6: Og hérna, já, þannig að þetta svona bara þróunarverkefni og þetta svona Anna María Jónsdóttir geðlæknir svona svolítið frumkvöðull í þessu og svo búin að fekk okkur og bara mjög gott heim með sér.
4: Já.
6: Þannig að þetta svo sem verkefni sem ennþá í þróun
4: Já.
6: Og á svona eftir að sjá hvernig hvert það fer.
4: En ég stað hljóma mjög vel að það sé verið að vinna með fjölskyldur sem heilt.
6: Akkurat.
4: Já, það líka, það svo margt gott að gerast
5: Já, og það líka sluti af þessar vinnu að taka skólasamfélagið og ömmur og afajöfvel og inn í hérna vinnuna af því þetta allt sluti af kerfi
6: barsins og leikskólana
4: og þannig að jafnvel starfsfólki kemur inn í þessa vinnu með fjölskyldunum þegar græna hlýðir að halda utan
6: Já, svona. Og það einmitt og þær eru svona kannski tvær, þrjár sem hafa svona kannski verið mest í því að fara beint inn í leikskóla og inn í grunnskóla þegar þess þarf þannig að það svona reynt að vinna þetta eins svona heilstætt og hægt í þágu barnsins
4: Ég sé að þetta er annar þáttur
6: Já, þetta sé annar þáttur Algjörlega, sko
4: Ég að fá Önnu Maríu hingað og hérna, hún ekki líka upphásmaður svona núutundar bara á Íslandi, getur það verið?
6: Nei, það líklega ekki sama Anna Marían Anna Maríu búin að vera mikið að vinna svona fyrir hagsmunni barna, maður bara á meðgöngu og maður minn bara og foreldra
3: Já.
6: Bara á fyrstu stigum svona eftir að barn fæðist.
3: Já. Þannig
6: að hún svona sérfræðingur í því í tengsla meðferð.
3: Tengsla meðferð, já.
6: Ásamt öðru, hún náttúrulega bara mjög hérna.
3: Þetta mjög áhugavert, en það grænalík kemur að þessu verkefni líka.
6: Já, það kemur í rauninni að þessu verkefni þannig að við, sko, ég ennþá starfandi í grænuhlið, Harpa Katrín búin að færa sig annað, þannig að ég í grænuhliða teiminu og við erum sem sagt að halda námskeiðið í húsnæði grænuhliðar og auglýsum það sem sagt og bjóðum okkar þjónustu þegum að taka þátt ef að það hendar, þannig að það kemur að því þannig.
3: En Margrét, svona bara svo klárum það að fá aðeins að kynnast þér og þú veist að segja mér útbúin að þú heitir Margrét og Louis sem er svolítið skemmtild sem er Já. Svona tenging við Hvernig ég búin að taka upp það nafn?
6: Ég búin að taka upp, og maður ég segja það frá því?
3: Já, viltu segja það frá því?
6: Það nefnilega mjög áhuga, ja, fyrir mig allavega mjög áhugavert en ég, náttúrulega, já var 60 desember sem maður kannski skiptir ekki öllu máli en maður náttúrulega bara búin að vera á ákveðinu svona vegferði gegnum lífið og undanfarin ára þá hef ég svona meira verið að tengja við svona kvenn já, konurna sem koma undan mér í ættinu minni og jafnvel konur sem ég þekkt ekki því þær dóu bara móðuramma mín dó bara rétt á hann ég fættist og föðuramma mín nokkrum alveg eftir ég fættist þannig að ég svo sem kynntist þeim ekki en ég búin að vera að tengja við þessa arfleith
3: Ertu búin að vera að fara í svona family constellation?
6: Ég hef ekki gert það, ég hef svo að fara í aðra leiðir en svo hérna er það bara svo merkileg saga ég verði að segja hérna því hún alveg hálf lýgileg sko mér finnst hún allan að hérna að amma mín, móðuramma mín og var skýrði Louisa Margrét Simpson, Einarsdóttir hún svo sem gekk undir nafninu Margrét Einarsdóttir en hún var skýrði þetta svo kom upp úr durnum að þetta nafn, þetta Louisa Simpson nafn að það kom frá ömmu hennar sem ólenaði upp það var sem sagt nafn vinkonu ömmennar langa langa amma mín Pálína, hún átti vinkonu sem hétt Louisa Simpson
3: Já.
6: Og hún fekk einhvern veginn að hafa áhrif á það að amma mín var skýrð þessum nafnum og hérna og ég sem sagt skýrði eftir ömmu minni Margréti og já, ég verð nú hálf bara svona fyrir allt hérna á fleiri fær hjá mér bara við að tala þetta svo þetta Lúi svona bara einhvern veginn að það svona ákveðin sækringu það sem ég þarf ekki kannski að tala meira eitthvað mikið það einhvern veginn bara að sækja á mig
3: Þú finnur fyrir þeim í þér?
6: Já, ég finn svona finn fyrir þessu nafni og ég finn fyrir tengingunni við þessu konur sem báritar nafn sem sagt þessari langa með minni í föðurætt sem amma mínu móðurætt er skýrið eftir en svo fer ég að skoða betur og sé að föðuramma mín sem sagt, barnabarn þessara Louise Simpson að hún hét Elín Louise þannig að þær voru báðar skýrðar eftir þessari konu
3: já,
6: amma mín
3: já.
6: Nei, hérna, já.
3: Já
6: og þetta nafn bara svona já, amma mín Margrét sem ég skýrði eftir, hún hefði orðið 100 ára á síðast ári og ég var svona minnast hennar og það var svona ákveðn miskilningu búin að vera í kringum þetta nafn og það bara það sótti svona að mér. Svo var ég á ættamóti í fyrra vor og þá kom til tals þetta svona með að þá voru þarna já, það voru verið að tala nöfn og eini fjölskyldunni hafði bætt við millinafni og ég fer með þetta heima á ættamótinu og bara finn þetta bara kemur bara til minn já, ég ætla bara að bæta þessu Louise nafni við nafni mitt og það var bara einhvern veginn svo rétt
3: þannig
6: að ég fór bara inn í þjóðskrá
3: Já.
6: Bætti þessu við og daginn eftir þegar ég opnaði heimabanka minn það var bara Margrét Louise mætt
3: Það er svona auðvelt
6: Þannig að já, það er mjög auðvelt víst að bæta við nafni einu sinni en ef þú allar síðan að fara að breyta því eða eitthvað að fykti í þessu þá er það flóknara sko. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem fólk er svona að leika sér að gera einu svona ári eða eitthvað
3: En ég sé sko að þetta snerti þig Þetta hefur haft miklu merkingu fyrir þig
6: Þetta hefur nefnilega gert það og þetta er búið að vera svona að vinna með mér allt þetta ár og það bara tengja svona við þessar konur sem koma undan mér hefur bara verið mjög svona já, einhvern veginn styrkjandi.
3: Styrkjandi, já.
6: Já, einhvern veginn svona, það varð eitthvað svona, það fyllti upp í eitthvað sem að var mikilvægt.
3: Ég nýbúin að vera svona family constellation námskeiði, þar sem var mikið verið að vinna með ættmæðirnar.
6: Já.
3: Og aftur gerðist bara eitthvað svona, maður gat ekki útskýrt eitthvað svona galdur innra með manni það sem eitthvað reyðist um mitt og það var mjög merkilegt þannig að ég tengi alveg við það sem þetta segja
6: Það
3: skil vera áhuga hérna persónulegu nótt
6: Nei, við vorum kannski ekki komna til þess
5: Þetta family constellation, ég hef líka gert þetta sko
3: Já.
5: Og farið í svona meðferð og þetta magnað Þetta magnað og það líka bara svo mér finnst svo spennandi hlutir að gerast innan sálfræðinnar
3: Já.
5: Og eitthvað svona sem kannski hefði verið svolítið ítti hliðar eða ég vil bara afneitað áður fyrir bara nokkur máru síðan að við erum að opnast fyrir að því vitum bara
3: maður hefur alltaf haft á tilfinningunni að þetta væri erfitt fyrir sálfræðinga og því að það væri svona svolítið hvað ég segja, svona passað upp og vera ekki að gefa kost á neinu sem væri ekki þú veist, búið að sanna vísindilega
5: akkurat
3: í, og vera svona formulega viðkjönt einhvern veginn
5: En
3: þegar það er opnun, það ekki?
5: Það mjög mikil opnun. Bæði bara vísindin líka, einhvern veginn að fara hennar geta sýnt fram á eitthvað sem kannski áður var erfitt að sýna fram á.
3: Já.
5: En svo líka bara, og eins og við vorum að tala áðan að vinna með áföll, það er ekki hægt að vinna með áföll eftir protokoll. Skiljur mig.
3: Já.
5: Það öðruvísi heldur en að vinna bara með einfalt eitthvað kvíða eða eitthvað svo leiðis. Því að hérna, þá oft þarf maður að leita í aðrar áttir. Og því að maður heyri sögur af einhverju sem virkilega breytir einhverju hjá mannesku þó að sé kannski ekki alveg búið að sanna það vísindalega, þá finnst mér einhvern veginn að við getum ekki lokað augunum fyrir því, sko. Það bara þannig.
3: Nákvæmlega. Og ykkar styrkleiki þá að vinna saman, þá kannski, þú ert svona í líkansmiðari nálgun meira eða hvað?
6: Já, minn grunnur náttúrulega, ég upphaflega bara læri sjúkraþjálfun.
3: Já.
6: Og vinn við það í alveg þó nokkuð mörg ár, en samt var alltaf svona með hugann svolítið við sálfræðina og þessa tengingu svona, þessa sálvefrannu tengingu, þannig að ég fór og læriði sálmeðferð sem heitir á ensku psychotherapy. Og hef svo verið að þróa mig svona áfram í þeirri meðferð með svona líkamsmiðari tengingu.
3: Já.
6: Þannig ég svona...
3: Psychotherapy, getur aðeins útskýrta fyrir okkur?
6: Psychotherapy náttúrulega ekki svo þekkt á Íslandi þó það sé mjög þekkt grein í löndunum í kringum okkur og bara í öllum heimsálfum í kringum okkur en einhvern hluta vegna því þetta verið aldrei verið kennt á Íslandi, það verið aldrei verið að læra sem sagt alveg svona heilstætt þetta fag og þá hefur það svo sem ekki kannski farið í hátt en þetta svona hliðargrein við sálfræði og svona þróast svo sem samhliða og grunnurinn svona úr, grunnurinn kemur einhverju leiti úr svona svona hérna sálgreiningu mannúðarsálfræði og alls konar líkams svona líkamsmiðuðum meðferðum að einhverju leiti og svo þróast þetta svona kannski í mismunandi áttir En svo svona leið sem ég fór var að læra mjög svona tengslamiðaða, svona tengsla og samskiptamiðaða terapíu.
3: Já.
6: Relational developmental, það sem mikið verið að horfa á hvernig svona, hvernig frumtengsl móta okkur og hafa í rauninni bara áhrif á það hvernig við í framhaldinu bara tengist öðru fólki og sjáum heiminn og líka það bara hvernig við þurfum hvernig við heilumst í gegnum samskipti við annað fólk við þurfum í reynin að upplifa eitthvað annað ef við erum með eitthvað sár úr æsku að þá þurfum við að upplifa eitthvað öðruvísi í samskiptum við eitthvað sem að er svona sem við erum í svona heilandi samskiptum við
3: Já.
6: Til þess að græða sér sál við getum ekki gert það ein
3: Nei.
6: Það svona þessi relational þáttur sem að mér finnst svo mikilvægur og svona er að verða með svona kannski sterkar og sterkar bara í minni svona vinnum með fólkinu sem leita til mín.
5: Getur þú listi hvernig þetta getur birst?
6: Já, þetta svona kannski pínu svona flókið að segja það í einföldu máli. En eins og til dæmis þegar það einhver hjá mér og að deila einhverju með mér og svo kannski bregst ég einhvern eða þú veist, svo kem ég kannski segja eitthvað, kem ég einhverja tillögu og þá spyr ég hérna hvernig fyrir því að ég segi þetta, hvað gerist innra með þér þegar þú heyrir mig segja þetta og þá erum við komið með sambandið okkar svolítið inn í meðferðina það svona bara svona lítið dæmi
5: en eins og þú segir, það skiptir máli að hafa einhvern með sér nóg að sé meðferðaraðili að þarf maður að vera í samskiptum við einhvern sem að að spegla mann og þá að búa til svona öryggis samtal í einhverjum nánum tengslum.
6: Já, það náttúrulega hjálpar gríðarlega mikið að fólk með svona sitt, með svona bakland og net sem það getur síðan farið og æft sig og tekið út í lífi þar sem það kannski að æfa sig með og prófa inn í meðferðinni.
5: Já. Og það náttúrulega alltaf markmiðið, sko, Já. Það það sem skiptir máli.
6: Já.
5: Að hérna, þetta bara svona æfingapallurinn í rauninni og kannski svona og það það sem að líka þetta með að við erum að gera þetta í hópi og það það sem skiptir svolítið miklu máli með þessa meðferð
6: Já.
5: Sem að við erum að og við kallum, þetta meðferð, þetta ekki námskeið beint þetta svona að því hópurinn hefur meðferð gildi
6: Já.
5: Og hérna og þetta svona jafningja hópur þá fólk, hópur á konum sem hafa kannski svipað reynslu og hérna og það sem þær eiga sameiginlegt að þær eru sko þegar maður svona hluti þetta náttúrulega flókin áfallastreita hún verður til bara mjög snemma á ævinni og mótar bæðið sko það sem mjög áberandi eins og Margrét var að segja það tengslin, tengslamyndun
6: Já.
5: Hvernig við náum að tengjast öðru fólki og það getur bara orðið svo mjög flókið sko í framhaldinu og svo hérna tilfinningastjórnun það líka bara rosalega flókin oft
6: Já.
5: Og hérna og svo sjálfsmyndin það hefur áhrif á sjálfsmyndina
6: Já.
5: Og þegar við komum út í lífið með þennan grunn eða þennan farangur að þá mun það hafa áhrif á hvernig við bæði mætum heiminum og það verða þá oft bara fleiri áföll stöðug, jafnvel, nýtt og nýtt.
6: Já, það alltaf það verða staðfesta
5: já,
6: það sem kerfið sko. Þitt var Akkurat. Búið að einhvern veginn læra.
5: Já.
6: Er það ekki? Algjör, Þannig að fólk fer oft inn í sama aftur og aftur.
5: Það gerir það, að því það bara kann þetta svo vel og já. Kannski átta sig ekkert á að þetta eitthvað sem þau eru að gera.
6: Já.
5: Þetta bara að þau eru búin að anda þessu inn í hérna, frumurnar í rauninni, sko.
6: Já.
5: Og hérna og það sem að við ástæðan fyrir við svo gott að gera þetta í hópi vegna þess að þar eru við búnar og við erum náttúrulega menntaðar í þessu, þetta ekki bara jafningjahópur þetta jafningjahópur með umgjörð sko. Þannig að við getum við innum að því að skapa öryggi þannig að hérna og við gerum það með ákveðnum leiðum og hérna og þetta gengur rosalega mikið út á að allar geti fundið öryggi að þá munu þær geta líka sko opnað kannski hluti sem þar hafa ekki geta opnað í öðrum aðstæðum og hérna og fengið þá endurgjöf í rauninni bara að því þú ert að sjá konur sem eru bara eins og þú í rauninni
6: yeah.
5: og þetta oft kannski einhverir reynsla sem þú ert að hérna, deila þanninni sem að þú hélst að þú væri bara ein í heiminum skilur með yeah. og hérna og það sem gerist þegar það verður náttúrulega þegar maður með svona reynslu að þá verður oft svo mikið skömm líka
6: Já, þetta er þannig að mitt í hug sko, þetta lítur að vera
5: Já. Algjörlega
6: mikil skömm sem að að koma upp Já. Á þessar aðstæður fyrst að verða að gefa svona mikið öryggi
5: Og þetta eitthvað sem maður það þá búin að burðast með skömmin og hvað gerir við skömm, þegar við skömmumst okkar fyrir eitthvað að þá lokum við það skilur við, og við höldum öðrum frá þannig að það heldur líka, það verður enn meiri einangrun
6: Já.
5: Og það einangrunin sem að við heldur skömminni
6: Já.
5: Það nefnilega málið eina leiðin til að vinna með skömm í raunin að opna en þá líka svo rosalega mikið atrið að gera þá örgum stað
6: Já.
5: Því það getur verið hættulegt að opna
6: Já.
5: Í sömum aðstæðum sko. Þannig að þannig er þess vegna svo mikið atriði að gera þetta vel sko, skiliði og hérna og þarna geta þá opnað í örugum aðstæðum og fengi þá hérna að það getur orðið mjög mikil heilun þar og þetta gert náttúrulega til þess síðan að þegar það kom út af námskeiðinu að þá auðvitað myndi mann vilja þú veist, að það hafi áhrif á lífið að lífið breytist Já. Eitthvað í kjölfæri það tilgangur með þessu öll
3: Einmitt, ég verið mitt að spyrja það að ég sko mér langar nú að fara nánar inn í þetta hvernig væri sem sagt svona tími hjá okkur þú veist, þetta eru svona þið hittist vikulega í hvað nýju vikur
5: í tíu,
3: já, tíu, tíu vikur já, það rosalega flott að fá svona góðan langan tíma
5: já, akkurat já.
3: Hvernig eitt svona, ein svona session væri, ég getið líst í, hvernig, hverju maður ætti vona?
6: Og ég segi, já, sko það svona, partur af því að búa til öryggið að það svona ákveðin uppsetning á hverjum tíma. Þannig að það svona ákveðin fyrir sjáleiki og við byrjum á að hérna, að fara svona stuttan hring, þar sem að bara hver kona svona aðeins tekkar inn hvar hún stödd. Og svo tökum við alltaf og það svona spurning, þú getum gert það alveg fyrst eða næst á eftir að taka svona stutta núvitund það sem við erum svona bara svona aðeins að leifa okkur að lenda inn í rýminu og tengja við hvað við erum að gera svona aðeins til þess að hérna kannski já, bara stilla taugakerfið og hérna undirbú okkur. Já. Þannig að það alltaf svona í byrjun. Síðan á þessu tíu vikna námskeiða þá ákveð efni sem við erum að fara í gegnum og það svona ákveð efni í hverjum tíma og við erum með svona lesefni það þannig að við förum aðeins í gegnum það efni þannig að við svona þá lesum það, lesum upp og svo stoppum við og svona sjáum svona hvernig hópurinn að tengja við það sem við erum að tala hverju sinni. Þannig að við, það fyrir svona alveg góðu tími í það og svo svona alveg rými fyrir umræður og svona að deila því sem að hver og ein svona tengja við og það ákveðin kunst að halda rammanu þannig að við séum að nota tímanu uppbyggilegan hátt og skoða svona þetta efni og hvernig við erum að tengja við það hverju sinni.
3: Það farin hringur kannski og allir segja frá einhverju tengingu eða upplifun eða eitthvað svo leis.
6: Það svona misjaf, stundum gerum við það og stundum verður kannski bara svona svolítið að það dettur inn bara hver og ein eftir því svona hvað hún að tengja við.
3: Já.
6: En við náttúrulega pössum upp á það svolítið sem svona leiðendur hópsins að fá svona þáttöku að allir hafi komist að og við heyrum frá öllum en auðvitað það bara að misa svona hvað fólk tilbúið að tjá sig mikið en svona við reynum að hafa passi upp á það sé svona
3: hversu ótrúlega tala þetta, eru þið til í aðeins bara út af því að ég hérna var hefur farið á námskeið og haldið námskeið það svo áhugavert hvaða mismunandi sem fólk tekur þátt veist, og ég hugsa þetta sé að flóknasta sem maður gerir það að taka ekki einn eða tveiri yfir með sínar og tala endalaust og segja sína sögur Já. Sem að hafa ekki einu sinni skýrskotin eru þið að tengja.
6: Algjörlega, það bara meila kannski stærsta kostin.
5: Já, það ekki spurning. Sko. Að því við þurfum að passa, þetta fyrir alla.
3: Já.
5: Allar konurnar að nynni. Og við þurfum að passa það líka að hérna, og svo líka eins og þú ert að lýsa þegar það kannski verið að taka orðið og svona farið að tala eitthvað kannski sem ekki relevant.
3: Já.
5: Að þá þurfum við, það okkar ábyrgð að passa að leiða samtalið inn aftur þar sem að það nýtist öllum.
3: Já, nákvæmlega.
5: Og annars,
3: ánvegis að særa.
5: Ánvegis að særa ánvegis að, mjög mikið.
3: Því að það lítur að vera til þess að skapa öryggi þá verðum maður að...
5: Já, og þess að tölum við líka þetta fyrirfram og við segjum að við munum kannski grip inn í, en það ekki... þú veist, dæmandi eða við útskýrum af hverju við gerum það það fyrir allar rúmi þar og meðal, já það akkurat
3: Má ég samt spyrja þig, veist, kannski út frá sálfræðinni hvaða típur eru það sem að taka svona mikið áttast ekki á því að taki svona yfir, það
5: Sko, ég myndi hugsa þetta alltaf út frá bara varnakerfum, það svo mismunandi hvernig varnakerfi við höfum og stundum, það getur verið varnakerfi að svona við erum alltaf að reyna að halda okkur örugum
3: tala sig upp já, og tala sko út frá huganum einhver að segja sögur staðan fyrir að finna
5: getur það, það er verið? Mjög sterkt varnakerfi og svo getur verið varnakerfið að gera sig ósýnilegan segja ekki neitt þannig að þetta allt svona þetta bara hluti af áfallinu líka að það hvernig við bregðumst við svona hvernig við bregðumst við í aðstæðum bara að, og þá þetta eitthvað bara með því að kannski að fara inn í það eða að reyna svona ávarpa það að það hluti af líka meðferðinni skil.
3: Já, með data í hug myndi þið gera það, segja hvað finnurðu núna, hvað það sem að þú ert þú erst, á bak við það sem þú ert að segja, myndið þið fara alveg sko, svo djúft?
6: Sko þetta tíu við þetta tíu vikna námskeið eða þetta sem meðferð við hún svolítið vel innrömmuð þannig að við erum að passa svolítið vel upp á að halda svona hópnum svona örugum og við getum ekki verið að fara djúft inn í meðferð hver og einni í svona 8 til 10 manna hóp þetta 75 mínútur

0: færi til að tjá sig og oft koma upp tilfinningar og þá bjóðum við þær velkomnar.
1: Já.
0: En maður kannski ekki að dýfka það síðan onni í eitthvað sem orðið svona dýpri meðferð
1: já.
0: Á þessu stigi.
2: Nei.
1: Ég skilja.
2: Að því líka þetta sko, að því að áfallameðferð í þremur stigum. Það fyrsta stigið bara að skapa öryggi, skilja hvað það sem gerðist, hvað áhrif hafði það á mig og hérna, og læra svona eins að kannski að ná hérna, jafnvægið, takast á við tilfinningarna sínir. Það fyrsta stig, annars stig síðan úrvinnsla áfallaminningana og þriðja stig svona integration eða þá erum við að aðlaga það sem árangur meðferða inn í lífið.
1: Já.
2: Það eins og við vorum að tala um rosalega mikilvægt og þetta bara atriðið. En við þurfum að fara í gegnum og þetta og námskeiðis, þetta fyrsta stigs meðferð.
1: Já.
2: Þannig við erum ekki í úrvinnslu áfalla þarna og þess vegna líka að því að við vorum aðeins til að halda áfram með hvernig við höldum utanum
1: já.
2: Það líka mikilvægt að við erum ekki að fara ofan í áfalla minningarnar þannig
1: já.
2: Við erum ekki að fara að tala í dítilum hvað gerðist bæði að því að þetta er ekki það tilheyrir næsta stigi og það við þurfum að ná fyrst þessu öryggi en líka bara til þess að allar séu öruggar að nenni það ekki þægilegt það getur verið mjög triggerandi að heyra sögur
1: Akkurat.
2: Þannig að það svona
1: en væri það sko kannski annað væri það svona úrvinnsla það meira svona maður og mann þú veist, einstaklingsmeðferð
0: það oftast það þannig já. Það svo sem að við hafa verið þróaðar svona ákveðna leiðir og en þá svona það kannski meira almennt samt sem fólk að vinna með það svona ef maður að fara onni í eitthvað svona mjög persónlega sértakta þá það svona
1: Þannig að sko, það sem gerist á þessu náskeið sem svona fyrsta stigs það hlýtur samt að vera umbreytingar upplifun fyrir marga að vera ekki einhvern veginn að dæma sig það ekki það
2: svona Svo mikilvægur partur, sjálfsmildi
1: Bara nú skil ég akkur húst ég með svona bresti og gerir mistök
2: Absolutt og bara akkur þetta hefur verið svona erfitt fyrir mig og, og geta skilið það í gegnum líka bæði í sínu sögu en líka þetta, vera með hérna öðrum konum, að því það flestir eru þannig að það auðveldra sína að hafa skilning á öðrum eða sína öðrum samkennt heldur en nokkur sjálfum þannig að þú ert þarna að því við erum oft og sérstaklega eftir svona þá erum við með mjög harkalega dómara
1: Já.
2: Og hérna þannig þeir, ef við getur sínt annari konu samkennt og yfirfærta síðan það svona auðveldar yfirfæra ef við erum, þú veist, konundar eru þarna saman vinna svipari þannig það getur, já, sjálfsmildin svo mikilvægur partur sko
1: sjálfsmildi og svo ertu að tala út frá pörtum parta
2: já.
1: Hugmyndafræðin það ekki
2: Jú, ég gerði það bara sem sko therapisti, ég vinn rosalega mikið með pörtum og parta meðferð sko sem therapisti en við erum kannski ekki svo mikið í því en það bara
1: Já, ég skil,
2: hugsa svolítið
1: í
2: pörtum
1: það hjálpa manni einhvernig líka að hafa meiri samkennt með sér og skilning já. Þegar maður fyrir að setja þetta í svona parta, er það ekki?
0: Jú, algjörlega.
1: Já, breytið mjög miklu. En getið þið svona, hafið þið einhverjar út í nú eruð búin að halda hvað fimm svona námskeið?
0: Þetta fjórða námskeið sem við erum að fara að staða núna.
1: Fjórða námskeið, já. Þannig þeir eru konum með nokkra reynslu og einhver leið að svona segja hver árangurinn hefur verið eitthvað sem að þið upplifið sem bara einhverja mikilvæg umbreytingu sem að gerist
0: sko ég myndi segja að árangurinn svona sko við það svona við erum ekki með kannski nógu góð mælitæki til að mæla nákvæmlega hvað gerist fyrir og eftir við gerum svona ánægju könnun og hún hefur komið mjög vel út að konur upplifa að þær fá mikið út úr námskeiðinu eða afsakir við erum að tala námskeið og hóp þetta hóp meðferð við svona sett upp sem tíu skipti
1: og
0: þessin erum við svona svolítið að fara hann á milli ég held að svona stærst svona sterkustu áhrifin og árangur ef maður vil segja það það þessi tenging sem verður á milli kvennana og að það var hjá okkur hörpu svona sérstaklega hérna á þar síðasta námskeiði að það var bara einhvern veginn eftir hvern einasta tíma þá vorum við bara alveg vá, hvaða gerist mikið í svona hóp hvað það sterkt og svona hvað það mikið

0: mikil heilun einhvern veginn að vera í hóp með konum sem að hafa skilning á því sem að þú hefur upplifað og þú getur svona speglaði í og líka svona bara þessi fallegi svona kærleikur sem myndast milli þáttakanda.
1: Já, í svona mikill auðmygt.
0: Já, alveg og svona, já, það óbóðslega fallegt að sjá það og svo kannski ég fæ skjótað inn að því að ég var svo heppin að einn hópurinn hafði áhuga á framhaldi.
1: Já.
0: Þannig að ég búin að vera með framhaldshóp núna síðan í janúar vikulega. Og það eru bara töfrar að gerast þar.
1: Vá.
0: Wow. Því að þarna í hópnum þessum tíu skiptum að þá myndast svona góður sameiginlegu grunnur og traust og geta svo tekið það áfram
1: um
0: í aðeins minni hóp. Og það er hægt að fara dýpra þegar maður að fara svona lengra og meira svona kannski staldra við hvað að gerast hjá hverjum og einum.
1: Já.
0: En alltaf samt að vinna svona kannski með svona bak, já, í grunninni er það alltaf í rauninni við erum að vinna svolítið með það sem að áfallaristan hefur haft áhrif á og svona að heila þá þætti.
1: En það er rétt hjá mér þá, er ég skilgur rétt að stórpartur af því er einmitt þessi meðvitund svona hvaða tilfinningar ég finn og hvaðan það gæti verið að koma eða hú veist, og ég veltaði fyrir mig hvað gerist þarna á stigi 2 eins og þú kannski að prófa það áfram með
0: Já, þá erum við svona að fara svona dýpra og getum svona staldra meira við hvað er að gerast hjá hverri og einni og hvernig þar eru svona að spegla hvor aðra og ég var einmitt að kynna svona núna undarfarið að þá svona hefur verið svona að dýfka kannski svolítið skilningin af muninum á því að vera að segja einhverja sögu eða tala eða sko tjá sig út frá sögu manninum og hvað er að gerast innra með honum sem er manneskjan þannig að til dæmis ef að ein deilir einhverju nýlegri reynslu eitthvað sem að kannski gerðist innan fjölskyldunar sem hafði áhrif að þá kannski næsta sem að segir ég á þetta hérna, ég tengi við þetta og þá skoðum við svolítið svona hvernig fannstu það hvað gerist innra með þér þegar þú fannst þetta þannig að þá getur maður svona að fara meira kannski
1: en þetta er svona æfing svolítið að þekka tilfinningar sínar
0: Algjörlega.
1: Og geta orðað það sem gerist hjá manni
0: og það er svolítið mikil bara þjálfun að svona að staldra við og taka eftir að því að svona almennt erum við ekki rosa góð í því og þetta er ekki eitthvað sem fólk er endilega að gera svo mikið út í lífinu en þarna er svona tækifæri til þess að hæja hans á og taka eftir ekki taka eftir sögunni sem fer að stað í huganum á þér
1: þegar
0: þú heyrir eitthvað heldur að taka eftir, já veitum, hvað gerist innra með mér þegar ég hérna einhvern veginn þegar þetta lendir hjá mér
1: en þú ert svona fyrir, hefur verið að skoða samskipt og tengsl þá veist mér þetta svo áhugavert að maður er að eiga svo mismunandi samskipti við fólk hvort það er að tala einhvern veginn með þessa meðvitund getur orðað þannig?
0: Já, ég held að segja að þetta er algjörlega meðvitund og það er náttúrulega sem gerist kannski eitt svona ein áhrifin eru þau að þáttakandur verða meðvitaðri það sem er að gerast innra með þeim og fyrir að taka eftir svona í staðan fyrir að vera bara á sjálfstýringu að þá eru þeir svona meðvitaðri og geta svona þá meira valið heldur en að vera á sjálfstýringunni
1: valið viðbröð og þetta, er þetta ekki svolítið stórt? Sko, má ég spyrja ykkur að því út í þeirra að vinna með fólk alla daga? Og þegar maður sér að það er náttúrulega fleiri og fleiri einhvern veginn að öðlast þessa meðvitund og það er svo mikill munur á því að vera alltaf bara í huganum í einhverju spinni og yfirleitt ekki heyra neitt heldur bara hvað ætla ég að segja næst til dæmis er það ekki það sem umbreytingin sem verður við svona vinnu er að þú kemst í þessa meðvitund
2: Jú, og ég held að þetta sé, það er bara, það er í rauninni kjarnin, þessar batans í rauninni, það er að tengjast sjálfum sér aftur af því að þetta er aftenging, þetta er það sem gerum, við erum að yfirgefa okkur sjálf til þess að hérna, skapa okkur öryggi, einmitt hausinn, greinandi, hérna, og vera rosalega klár og eitthvað svona það getur verið ein leið til að skapa sér öryggi
1: Já.
2: Og það sem við gerum þegar við erum þar þá erum við náttúrulega aftengjast líkamanum
1: Já.
2: Uta.
1: Og erum ekki að finna tilfinningarnar
2: Nei. Nei. Og við gerum það stundi til þess að finna þær
1: ekki
2: og, með þetta,
1: og kannski upphæðlega var það þannig
2: Já. Bara þetta verður alltaf leið og tala sér til, skilur og allt þetta sem við notum sko.
1: Já.
2: Og það aftenging í þessu og það kannski bara upphafleg hérna upphafleg ástæða fyrir þessu varnakerfi nú tala ég að tala því sko og svo það hérna bara í rauninni allt þetta og nú langar mig að segja partar aftur að allir þessi partar, allir þessi bjargráð að þau hafa í för með sér að við erum að yfirgefa okkur
1: Já.
2: Og það sem að meðferinn gengur út á hún alltaf að tengjast sér aftur
1: Já.
2: Að finna, já þetta hérna þetta sem sagt, þetta varnakerfi sem ég dottin inn í eða þessi partur eða, eða þessi leið, þú veist
1: flóttaleiðir
2: vinna
1: fíknir og eitthvað svona
2: eða bara 100% það líka
1: já.
2: Það eitt af því sem við gerum oft til þess að halda okkur öruggum
0: og finna ekki
2: að finna ekki það bara, það það að finna ekki sársökan að því það hefur ekki verið óhætt að vera í líkamanum
1: hreinlega
2: og þetta auðvelt að skilja við hugsun þá út frá að vera lítið barn
1: já.
2: Að því lítið barn eru varnalaus þau getur ekki labbað út úr aðstæðin þannig að þau eru föst inn í aðstæðin þau þurfa að koma sér upp einhverjum leiðum til þess að
1: lífa allt
2: og svo og þegar maður sem sagt búin að vera í hérna já, áfallastreitan eða áfalla líkami sem undirlagður getur við sagt, ég veit ekki hvernig við orðum þetta en það akkurat þessi aftenging og við komumst ekki út úr þessu það ekki hægt að tala sig inn í þetta bara aftur við þurfum oft að fara margar leiðir og svona eins og við vorum að tala þetta með öryggi, að skapa öryggi við getum ekki tengst þess aftur nema við séum í öryggi
1: já.
2: Það ekki hægt af því það ekki óhægt eins og
1: sko. Nákvæmlega, já.
2: Þannig að það svo mikilvæg þáttur af þessu og svo eins og margar að lýsa þegar að þannig eru það komnar lengra og þá eru þær einhvern veginn einmitt að geta sagt hvað ég að finna núna hvað finn ég hérna og inn í þessum aðstæðum óhætt að athuga það af því þannig geta verið alls konar tilfinningar sem eru mjög þægilegar en það eru margar sem eru bara ekki þægilegar og hérna já, þannig þetta þannig það koma heim til sín aftur það er bara það sem þetta fjallur
1: það er markmið, kannski með allri meðferðinu meir og minna
2: ég myndi segja það
0: að koma heim til sín og finna næringarík tengsl
1: Já. Það nú ekki kannski allstar í búði
0: Nei, það nefnilega, nei
1: og það kannski, fólk þá?
0: Það nefnilega svolítið flóknara sko, því það svo mikilvægt einmitt að fólk hafi einhverja í kringum sig sem að þeir geta svona verið þeir sjálfur nálægt kannski maður getur sagt að þeir þurfi ekki að vera með varnar veggina eða þessa varnaþætti og það bara ég myndi segja það kannski bara það tekur lengri tíma eða minna bakland og færri svona sem að geta svona gefið þér örugt rými til þess að prófa þið áfram í að svona að að vera með þér
1: já, að vera með þér þetta er æfing
0: já
1: Þannig að þora hinga inn þar sem þetta allt hérna, allir þessir ólgu sjór
0: já, að geta svona treyst öðrum fyrir sér þannig sko þannig já, ég myndi segja bara að það tekur lengri tíma og flóknara þegar það lítið bakland en þá svona bara að skoða þar maður að vera svolítið skapandi að skoða aðra leiðir eins og hvar mögulega einhver félagskapur og hérna sem
1: kannski eins
0: og
1: tólsporavinna
0: eða svona svo er náttúrulega frábæri staðir svona eins og hugarafl og hlutverkasetur og fleiri staðir svona sem geta verið hjálplegir og, já.
1: En erum við ekki bara að tala ég myndi halda bara meiri partin af minni kynnslóð sem að fór í að yfirgefa sig svolítið út af því að það var ekki alveg örugt bara uppeldis aðferðina voru þannig að já, að svona meir og minna var fólk einhvern veginn bara að reyna að bjarga sig með því að duglegt með að standa sig með því að þú veist, vera klárt og vel heima og að reyna einhvern veginn að sanna sig með þeim hætti sem að var í gildi.
0: Gildi, jú alveg örugglega á sama tíma og það svona kannski samt þetta svona það svona stigsmunur á hversu mikil áhrif það hefur á bara svona getu einstaklingsins til að þrífast og njóta sín í lífinu svona,
1: Já.
0: Hvernig reynslan Já. Ég held að við höfum einmitt öll eitthvað af þessu í okkur að hérna, að standa okkur og yfirgefa okkur svolítið þannig með að gera hlutina að því við gerum ráð fyrir að það þessi bara vænst af okkur og til þess að við séum samþykkt að þá þarf maður að gera hlutina á hvern hátt en þegar það áfallastreita þegar svona aðstæðnar eru það trublandi að einstaklingunum svona nær ekki að byggja upp svona ákveðna grunnþætti í grunn öryggi, hefur ekki svona eitthvað grunn öryggi til þess að byggja upp svona sín innri tengsl og tengsli aðra að þá hefur það náttúrulega meira trublandi áhrif þegar þú ert svona komin á fullansaldur.
1: Já.
0: Ef að það svona, já
2: það bara 100%
1: gætið svona nefnt hver væru helstu flóttaleiðir eða út ég nú veit ég að þetta búið upp á það, rótin er með ykkur í þessu sem er fyrir konur með fíknvanda og það eru glöf, mjög stór partur af konur sem velja sér að hvað ég segja að deyfa sig eða hvað myndu þeir, hvernig myndu orða að deyfa sig með hérna, einhverjum lifjum og áfengi
0: Já, ég held að sé mikilvægt að taka þetta í samhengi að svona vímöfna vandi hann þróast allt oft út frá áfallareynslu þannig að neyslan í rauninni svona kannski sem ákveðin tilraun til þess að deyfa sársaukan og einhvern veginn og finna ekki fyrir honum og náttúrulega kannski að slökkva einhverju vanlíðan og þá líða örlítið betur í einhver tíma sko. En svo náttúrulega bara þróast þetta út í náttúrulega bara vandamáli eins og það gerist sko. En já þú segja kannski
2: já, ég bara, það alveg sammálega þessu þetta svona, mér finnst sko ég hugsa þetta líka út frá hérna svo misjæft hvernig módel fólk notar svona þennan fíknum vanda við getum skoðaðan með alls konar glerugum en við hugsum þetta algjörlega þannig að þetta er svona varnarleið einhverja leiðir til þess að deyfa sig, til að komast af og hérna og það sem náttúrulega hann virkar í smá stund gerir það alveg og þess vegna kannski heldur fólk áfram en svo fara að skapast vandamál náttúrulega og sem að hafa áhrif á mörg sveið í lífinu þannig að þannig komin bara nýrvandi í rauninni og hann hérna getur já, þannig að þess vegna getur verið mjög góð ástæð til þess að taka á þessu
0: ég reyna, ég er nefnilega að hugsa í þessu samhengi að það sem oft vandinn í rauninni er tilfinningastjórnun og svona kannski það að hafa ekki lært heppilegar leiðir til tilfinningastjórnunar það gerir það verkum að þú leitar í eitthvað sem að dempar tilfinningarna þínar
1: það vanlíðan kannski, já. Þá þarftu að deyfa
0: þá þarftu
1: að deyfa þá þarftu að róa
0: að því að þú ert bara ekki með önnur verkfæri
1: já.
0: Að því einhver hluta vegna að þá bara urðu þau ekki á veiðinum og þú varst ekki með fyrirmyndir eða einhverja sem gátur
1: þetta öryggi
0: og hérna og tilfinningastjórnun þróast náttúrulega opaslega út frá því hvernig svona fólkinu í kringum okkur líður og hvaða ástand innra með þeim þannig að bat sem að elst upp með foreldri sem undirlegt að streitu og með taugakerfið alltaf á háu spennustigi og þetta foreldri kannski ekkit mjög fært í að róa sig sjálft og leita kannski í alls konar leiðir ekkit endilega vímuefni að það barna það kannski lærir ekki það hefur ekki þetta róandi taugakerfi umönnunaraðila til að finna ró hjá sér og í framhaldinu getað eitthvað neginn svona að lært það sjálft að róa sig og það kannski grunnurinn í þessu því að svo svona fer fólk bara að leita einhverja leiða mm-hmm. og það getur verið einhvers konar aftenging mm-hmm. það getur verið í formi einhvers konar neyslu mm-hmm. eða hegðunar að því grunninn þá bara er ekki aðrar einhvern veginn þekkir fólk ekki mm-hmm. aðra leiðir til að róa sig
1: Já, vá wow. mm-hmm. Þetta að verða svo skýrt einhvern veginn mm-hmm. og það kannski það sem maður fagnar að það einhvern veginn komin útskýring og skilningur Já. Og leið einhvers konar samkennt mm-hmm. með því að fólk leiðist út í alls konar vitlusi úr sásöka
0: og það einmitt á tölunum aftur kannski þennan hóp að það svona alveg stór partur í þessu hérna, í þessum tíðskiptum að það að skoða hvernig getum við fundið heppilega leiðir til þess að róa kerfið okkar að mæta þörfum og hérna og finna svona leiðir til tilfinningastjórnunar þannig að við höfum svona fleiri bjargráð í töskun okkar
2: og skap okkur öryggi
1: skap okkur öryggi sjálf kannski
0: já, og læra kannski bara að finna svolítið út úr því hvað aðstæður eru öryggar fyrir mig
1: já, mm. en líka geta setið með er það ekki eitt af þessu sem mikið talaði núna mm-hmm. get ég bara fundið þó í sér hrætt mm-hmm. ekki það sem að er svo stór partur af þessu að það mm-hmm. má líka bara finna óþægilega tilfinningar
0: já Það ekki hættulegt við
1: það. Það ekki hættulegt.
0: Nei. En það smá kannski ferðalega að komast þangað, en það algjörlega svona, kannski það sem að núvitundin að koma svolítið með, Já. Að vera með því sem Já. Og það sé bara í lagi.
1: Já, að finna þetta allt saman. Finna þetta. Og þar með einhvern veginn líka allt þetta góða og skemmtilega sem að
2: bóði. Og það líka bara þetta, alla tilfinningar líða hjá.
1: Já.
2: Þannig það bara eðli vera.
1: Já, er akkurat léttir.
2: Já, einum ástofanum fyrir því að það óhætt að finna þær.
0: Nákvæmlega, ég heyrði einhvers staðar að svona oftast í langflestum tilfellum að þá svona er svona mjög erfi líðan þú hún yfirleitt ekki með þér lengur en 90 sekúndur.
1: Það svo stutt?
0: Ég hef ekki, ég get ekki vitna í heimildir en þetta var einhver svona áraðileg hérna.
1: Þetta alveg trúlegt. Maður þarf ekki annað en að bara fara inn í það og það bara...
0: Já,
1: og ég náttúrulega ekki... Og kemur velliðin að tilfinni gefið í kjálfari.
0: Kjálfari, já, og ég náttúrulega ekki að tala kannski svona bara einhverja matlandi vanlíðan og auðvitað getur hún verið hjá okkur, en ég að tala svona kannski alveg tilfinning á topp, þar sem maður alveg að finna sterka tilfinningu, hvort sem það reiði eða sársauki eða eitthvað svona eitthvað sterkt eða eitthvað sterkt
1: já, akkurat, löngun fíknin það bara líði strax já en núna langum við að spyrja ykkur ef ég væri að hugsa að fara á þetta námskeið og er hérna að velta fyrir mér þetta erfitt, þetta geti orðið óþægilegt ég það kannski bara hætt að drekka og þinn allar þessar tilfinningar mm-hmm. veist, er það þess virði þú veist mm-hmm. er það sko ástæða ég meinum væri stundum bara betra að halda áfram í varnarkerfunum sínum og mm-hmm. sama bitin frekar heldur en að fara að finna allar þessar tilfinningar
2: það er bara mjög góð spurning nei það er ekki spurning en það svo eðlilegt að hugsa þetta
1: Já.
2: Að því að það er svolítið skeri að fara að hérna og ég held að allir tengi við það bara þegar fólk tekur ákvörðunum að breyta einhverju mm-hmm. skilur mig að skiptum vinnu eða hætta að drekka eða eitthvað svo leiðis að það við vitum ekki nákvæmlega hvað hinum einn sko. Mm-hmm. og það bara að við erum þannig manneskjur að óvísa óþægileg skilur við, en svo þetta náttúrulega meira líka, því þetta er alveg svolítið stórar tilfinningar stór hérna reynsla sem hefur haft bara raunveruleg áhrif og það að fara, það þarf hugur ekki en þannig það skiljanlegt en jú það sko algjörlega þess verði vegna þess að þetta svo mikill fórnarkostnaður að lifa svona. Það svo við erum að fara misvið svo mikið, sko. Mm. Og hérna, og þegar að, og það að ná kannski að læra, eða sem sagt, finna leið til þess að líða betur í, í líkamannu sínum, það það sem við erum að gera í rauninni með áfallum meðferð, að þá erum við komin með, hérna, möguleika til þess að njóta þess sem að lífur hefur, hefur upp á bjóða í rauninni.
0: Mm. Við getum verið meira staðinum.
1: Já, að upplifa það sem að gerast.
2: Já.
1: En hvað verður það helst sem að þeir sem eru í svona mikilli áfallaröskun eru að fara á mis við? Hmm.
2: Til dæmis tengsli. Það sem ná innilegu tengsli.
1: Að finna innileg tengsli.
2: Já, já, til dæmis.
0: Já, og líka bara svona upplifa einmitt að þessu bæði tengd við sjálfa sig og aðra. Mm-hmm. Og óbúslega bara mikið þetta einmitt bara að það mjög erfitt að vera í núinu.
1: Já, að njóta lífsins
2: já,
1: já. Mér alltaf að fara í framtíðin að hugsa um hvað að gerast næst
0: já og það svona kannski tvær kannski leiðir sem eru svolítið ríkjandi og það annarkvort það að vera svona með kvíða yfir öllu sem að fara að gerast og svona, og, já, og svona ákveðin ótta fyrir því og svo hins vegar kannski vera bara með svolítið slökkt á sér
1: já
0: svona kannski þessar svona tvær kannski svona stóru leiðir sko.
1: En er þetta fólk eins og þið sögðu áðan að reka sig á, er vantar oft sko einhverja hæfni til þess að hlusta eða vera í góður félagslega eða í góð,
2: það er svo margt sem vantar í raunni, að því að það er til dæmis bara, ef ég á erfitt með tilfinningarna mínar, ef ég er í, það er stundu talað að vera með svona fóbíu fyrir sínu megin tilfinningum
1: Já.
2: Sem að getur orðið sko ef að það hérna, en þetta kannski svolítið leðilegt orð, en þetta svona að vera kannski svolítið hrætt við sínar tilfinningar
1: Já.
2: Að þá höfum við svo lítið þól fyrir þeim
1: Já.
2: Og við erum, þá erum við á valdið þeirra
1: Já.
2: Það nefnilega málið, að ef ég kannski sit og hérna og fer að leiðast, bara það að leiðast getur verið bara óbærilegt
1: Já.
2: Þannig að þá verð ég að fara og ég eiginlega hérna þarf að bregðast við því og alltaf fara út leiðum fyrir að leiðast eða þá eitthvað hérna kvíðvanlegt að þá mun ég verða að forðast ég reið og þá verð ég að taka slægin þannig að ég ekki í stjórn á mínu eigin lífi
1: Já.
2: Þannig að ég í raun ekki alveg að velja líf mitt, það eru tilfinningarnar sem að í rauninni þess að talaði um að tengjast tilfinningum það akkurat andstætt við að vera á valdið þeirra
1: Já. Akkurat
2: og þannig það rosalega mikilvægt sko. Ef ég tengist þeim þá get ég hérna fundið leið til að takast á við þær og haft stjórn á því hvernig ég bregst við
1: Já.
2: Þannig í raunin er þetta fjallar þetta líka valdeblingu og að ná stjórna sínu eigin lífi sko.
0: Nei, akkurat af því að þegar maður á svona stað svona harpar að tala á valdi tilfinningarna á vissan hátta þá maður svo mikið á sjálfstýringu þá maður bara viðbröðum í staðin fyrir að vera einhvern veginn að velja hvernig maður bregst við eða stjórna hvernig maður bregst við og þá bara kannski endur tekjast það með hluturinn sig aftur og aftur og aftur því maður bara alltaf bregst við
1: Frábært, má ég spyrja ykkur er einhver saga af einhverjum sem hefur komið á námski tilíkar sem hefur umbreytt lífi sínu, þetta verið gjörbreytt þegar við séu svona þannig árangur það sem hugsa bara einhverjum hættir að drekka og flýgur bara hátt eftir að hafa unnið þessa vinnu
0: sko það svona það alveg mjög greinilega breytingar sem maður sér kannski erfitt að svara þessu alveg svona spesifist með eitthvað eitt ákveð en það sem kemur upp í hugann á mér það bara að sjá svona einhvern veginn meira líf kvikna
1: Já.
0: Og svona ákveðna svona von ég maður sérstaklega eftir það var þrítur stúlka á náskeið hjá okkur og svona sem kom svolítið svona já, svona kannski von lítil og á erfiðu stað og það var einhvern veginn svo frábært að sjá bara hvernig hún svona bara lifnaði í við að bara átta sig á bara möguleikunum sem var til staðar einhvern veginn
2: algjörlega og líka bara maður að sjá líka þær að hérna konur sem eru hafa kannski verið einangraðar og eru félagsnetið að stækka jafnt og þétt og svoleiðis hlutir en svo náttúrulega erum við nema þessi hópur sem heldur áfram að við og þetta bara eðli starfs okkar að við erum með fólki meðferð og erum að vinna með alls konar hluti og fullt gerist á þessum tíma og svo kveðjum við og við hittum ekki og það svolítið skrítið sko en það oft hérna þannig að það það sem konurnar sem hafa verið að koma svo við erum kannski ekki endal í sambandi við þær núna þannig við vitum ekki alveg en hérna
1: jú, það ekki að góða rannsókn hérna
2: það akkurat
0: það eiginlega, það næsta skref líka
1: næsta skref næsta bílir á hérna, hvernig gengur lífi núna en það eru þetta allar rannsóknar sína þetta að gera hérna gagnast þannig að það svo sem bara búast við því
2: og þessi meðferðindar sem að við erum þetta hérna eftir hana Judith Herman
0: Já, þetta gagnreind meðferð sko við erum að fylgja svona ákveðnum protokoll hérna, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta hérna
1: Getur við ekki séð þetta?
0: Já, þetta sem sagt Group Trauma Treatment in Early Recovery af því að við erum að vinna svona með þetta fyrsta stig áfalla meðferðar og þetta er program sem búið er að vera í þróun í sko eitthvað 20 ár hérna hjá teimi í Bandaríkjunum.
1: Hvaða stofnun er einhver stofnun að baku þetta?
0: Sko, það náttúrulega Judith Herman náttúrulega bara mjög stórt nafn í áfallafræðum og áfallameðferð hún sem kom fram í rauninni fyrst með flókna áfallastreitu og þá svona hugmyndafræði þeirri mynd sem hún í dag og hún með teimi með sér þetta heitir bara the Members of the Victims of Violence Program sem að hennar teimi að hérna að vinna í.
1: Hvað er skilgreint núna í dag sem violence eða sem sagt ofbeldi? Gagnvart eins og börn út eða þá er örgulega verið að vísi það að það hefur verið einhvers konar dysfunksjón á heimili og það getur bara verið svona ekki tilfinningalega nánt er
0: það
1: ekki?
0: Jú, nákvæmlega og það er svona einmitt, það er áhugavert pæling hvað felst í ofbeldi en eins og til dæmis bara vanræksla það koma betur og betur í ljós hvað það hefur djúpstæð áhrif í rauninni að það sem þú færð ekki er jafnvel alvarlegra heldur en mögulega eitthvað slæmt sem þú fjast því það er að fjast allavega eitthvað og það var einhver tengsliði en vanrækslan er jafnvel að skilja eftir sig svona dýpri en á sama tíma kannski svolítið ósynilegri spor
1: Vá, að við verum eitthvað neina að tala með eitthvað eitt inn í lokin út þegar þetta er svo óþægilegt maður fær alveg, ó, ég fær alveg gæsa og þetta er náttúrulega svo skellilegt hvað er til einhverja tölur hvað er stór hlutall af kannski fólki með einhvers konar áfallaröskun einhverjar
0: já, það eru til tölur þá já, nú að vita þær þó sé nú ekki alveg með þær hérna í kollinum
1: rannsóknin sem að gerða á íslenskum konum já, var bara skelfilega stór
0: kvenna, já. Það er miklu stærri prósent heldur maður myndi vilja trúa og náttúrulega ótrúlega stór hluti sem að upplifir eitthvað sko eitthvað slæmt á lífsleiðinni svona flókin áfallastreita ég veit ekki hvað það er svona ofar í huga það er svona getur verið svona 1-3% sem er kannski svona alvarlegri birtingamynd sem að hefur svona djúpstæð áhrif ég man ekki með PTSD sko hvað það því miður það er bara svona einhverja tölur sem að
1: einhverju liður verðum fyrst mér bara önnukur mannski að vera með einhvers konar áfallaröskun og vera, sem sagt, kannski þetta koma svo mikið upp hjá fólki á mínum aldri að hérna það þú veist, núna tími til þess að einhvern veginn líti í bakpokun og segja bara wow, þú veist, það alveg fullt sem ég eftir að vinna úr.
0: Já, en svo kannski eitt að vera með svona áfalla eða erfiða reynslu í svona í farteskinu einhver staðar og að vera með það sem myndi flokkast í raunin sem áfallastreitu röskun eða flókin áfallastreitu röskun þar sem það að hafa svona veist, verulega skerðandi áhrif á á líf og lífsgæði. En ég meina það alveg ástall að vinna úr allri erfiðri reynslu ef hún að íþyngja mann á einhvern tátt og maður svona geti lifað með henni.
1: Þannig að
0: þetta í rauninni kannski svona róf, getum við sagt.
1: Já, þetta svona róf, já.
0: En svo kannski
1: annað... Og allir kannski einhverstað með einhverju áfalla röskun og einhverju með mjög alvarlega.
0: Já. En svo kannski er líka kannski áhugavert að spá í að það sem var... greint sem eitthvað annað hérna áður er meira farið að horfa á kannski í samhengi við erfiða lífsreynslu þannig að einhver sem var greintur bara með almenna kvíðaröskun var kannski með alvarlega lífsreynslu, erfiða lífsreynslu þarna sem að keirir hennan kvíða áfram þannig að það kannski ákveðin þróun þar og jafnvel líka þeir sem hafa einhver tímapunkti verið bara greinti með þunglindi undir því getur líka verið við lífsreynsla, þannig að með því að vinna úr henni, að þá léttir það á þunglindinu. Þannig að þess vegna er þetta kannski að verða svona, taka meira pláss.
1: Já, en það náttúrulega bara þannig að við erum átt okkur á því að margir þessara sko, sjúkdóma eru út af áföllum og ég var nú bara með konu hinn í fyrradag sem var að lýsa sko, 30 ára reynslu af alvarlegu þunglindi sem var bara greint sem slíkt fyrir þetta 30 árum síðan og búin að vera að reyna að lifa af og fær svo loksins úrvinnslu og bara er að blómstra á einhverju þremur árum verður umbreyting á lífinar engin líf, bara hún búin að finna sjálfa sig eins og þeir eru að lýsa það er stórkostlegt þannig að það er von
0: svo sannarlega það er von og það er alltaf það er alltaf möguleikar á að bæta líðan auðvitað tekur að stundu svolítið tíma og allan eins og ég vinn að þá eru engar svona þá eru ekki shortcuts í þessu og engar töfralausnir en það er sko vissulega hægt að fá betri líðan ef maður hérna finnur svona einhverja leið sem hendar
1: Þetta eru svona kannski betri nótur hérna það er mikil tækifæri í því að bæta líðan sína í boði núna og þið eru að byrja með þetta námskeið hvenær í
2: 2004 var það ekki
0: 15. 24. september og hérna það verður á 50 dögum klukkan kortir yfir 3 tíu skipti það eru nokkuð pláslaus ef einhverju vilja tilbúnir
1: það hafa verið barastnum sætin og hérna endislegt að vera með okkur og bara góða ferð, þú ert að fara í eðislega göngu
0: og að leggast það í fyrir málið
1: eðislegt og hérna endislegt að vera með okkur og
2: takk fyrir að teka mót okkur
1: og ég ætla að segja nafnið þitt rétt ég sagði Katrín á hann, stann fyrir Harpa Katrín sem ég vilna hafa rétt og út af þegar sömur eru bara að lusta að við erum sérst að tala um hópmeðferð fyrir konur með áfallaröskun eða áfallasögu
0: það þarf ekki að vera eitthvað greining á áfallastreituröskun þess að koma, það er einnig áfallasaga
1: og það er á vegum rótarinnar og grænilíðar, þannig að þið getið fundið þetta á netinu og Harpa Katrín Gísladóttir, sálfræðingur og Margrét Lúís Gunnarsdóttir, sálmeðferðarfræðingur verða með þetta og það er nú búin að sýna mér alltaf hana hérna, ég myndi treysta um lífi mínu, það eru svo endislegar með takk fyrir komuna
0: takk fyrir, gaman að fá að koma
1: takk, sjáum síðar
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Það nú þegar þjóðaratkvæðagreiðslan að baki að þá fannst mér við hæfi að endur vekja upp Trump-tímann. Það eru kostingar í Bandaríkjunum í byrju nóvember sem að eru bæði mjög spennandi og munu vera áhrifaríkar ekki bara fyrir íbúa Bandaríkjanna heldur líka okkur hér fyrir eftir í hver stað að Donald Trumps eftir kosningarna verður ég fekk Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing og Þorstein Þorgeirsson sem er hagfræðingur til þess að svona ráða í stöðuna á Trump þessa dagana, það sem hann í viðskiptastríði við Kanada og í stríði við Íran og stendur í alls konar stórræðum við skulum heyra Trump tímann Música það komið haust og þjóðaratkvæðagreiðslan búin. Við hérna erum þá farin að lifa í hversdeginum og einn hversdagurinn það að við ætlum að hafa Trump tíman hefna og ástæðan náttúrulega auglús. Trump endalaus uppspretta frétta og, en síðan eru náttúrulega mjög mikilvægar kostningar framundan í Bandaríkjunum í nóvember og ég rekna með því að við verðum með Trump tíman hérna í hverju viku þanga til ég sett hann á salt svona meðan að ESB umræðan var að ganga yfir Ísland en hingað komin tveir Trump sérfræðingar Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur ég segi það nú en þegar við bæði búið í Bandaríkjunum og fylgist vel með en þó þar ég nefndi aðeins ESB og mér fannst eins og þú varir eitthvað að tengja Trump við ESB í þínni umfjöldun eitthvað í sambandi við Bandaríkin
6: Já, ég veit ekki hvort ég hef verið að gera það en það hefur verið í umræðinni að menn vilja vera svona hvað maður að segja, leika bil beggja
5: Já.
6: Að vera á milli ESB og Bandaríkjana frekar en að fara beint inn í annað Já. Að vera þá komin í aðstöðu eða myndast meiri núningur á milli ESB og Bandaríkjana vera þá öðrum þeim megin en
5: þetta eru neyrök
6: já, þetta eru neyrök og þessu fólki finnst skiljanlega að við stöndum í ákveðinni þakkaskuld við Bandaríkin fyrir þeirra hlutverk í upp úr seinna heimsstríði að verja landið og miðin og þess áttar en hérna
5: við hefðum ekki unnið þorskastríðin nema með svona óbeinum stuðningi Bandaríkina
6: já, þeir beittu
5: sló á hendurnar
6: á brettum, já og það skipti máli en það hafði líka þau áhrif held ég og hef heyrt að eitt varnamálar á þeirra Bandaríkjana hafi fyrirskipað að færa herstöðuna líka því að hún var orðið í nöp við hvernig Íslendingar höfðu notað Bandaríkin í þorskastríðinu mann ekki hvað hann hét í bíli en hann var hjá Bush
5: Já, en það gengið á langt
6: Svolítið
5: Já En fannst þér hérna þessi breyta heimsmiðskipta máli í hérna Evrópukosningunni?
6: Já, eflaust hefur hún gert það. Ég bara þegar maður sér þetta svona núna hvernig atkvæðin skiptust að þetta var örugglega hluti af þeirri mynd.
5: Sem var réð úrslutum. Er það mér allir ekki að tala um Evrópusandi, við höfum tala um Trump og það langt síðan að við höfum verið með Trump tíma þetta, það var bara ekki minn í vor og tíminn sem liðin síðan þá ekki sérlega góður fyrir Trump hann er í tómu vesinni hann er í hann getur ekki leist Íran og það eiginlega bara versnar hjá honum og svo hann komin í tollastríði við Kanada með það gott sem einhver sagði þú veist, hverjum tekst að gera Kanada óvinni sinum já, það einhvern veginn blærin á Kanada þannig í heimsmálunum að það fóa fáir sem að skilgreina Kanada sem óvin nema Trump En hvað heldur hann standi höllum fæti í aðdraganda kostningarna í nóvember, Margrét?
2: Já, ég held það en bara þarna með Kanada að mér finnst þetta svo sko hérna Mark Carney stendur uppi sem svona hinn eina í mínum huga þjóðar höfðingi sem að virkar eins og hafa eitthvað hérna svona smá hugrekki til að standa í fæturnar gegn Trump og svona í samhengi við að þessa ræðu sem hann hélt í janúar í Davos og hérna að standa í lappirnar og virða ákveðin gildi og að það væri svona breytt heimsmynd og þessi miðlungsstóru ríki þyrftu að standa saman að þá svo gott að hann hafi látið verkin tala að þarna í þessu samningsviðræðum tolla samningsviðræðum að þá koma Bandaríki með sinn yfirgang eða svona allavega að fara fram á eitthvað sem að Kanada getur ekki sætt sér við og þá bara hérna gangaði tilbaka þrátt fyrir að það muni hafa slæmar afleiðingar á efnahaginn í Kanada og þannig að mjög varst það svona hérna merkilegar fréttir og með að hérna aðeins aftur ég sammála við höfum ekki var að tala um þessar hérna þjóðakostningur sem búin en ég reyndar kom mér á óvart að það væri ekki stærri hluti af umræðinni út af þessari breyttu heimsmynd að sko að því að það hefði verið hægt einhvern veginn að taka þennan pól og gera hann að sko svona stærra atriði fyrir jáhliðina að hérna
5: Það verðist ekki að hafa vilja það
2: Nei, það en sko að... það held ég líka að hafa verið mistökin sko að því að sko ég ekki sérfræðingur en ég ímynda mér svona að því að þetta svo stórt mál að margir taka bara ákvörðun með meira af svona einhvern veginn maganum heldur en hausnum og að hérna
5: eins og við gerum ofta sko
2: eins og við gerum
5: til að réttlæta
2: já og svo notum við hausinn til að hérna en sko rök jáhliðarinnar var svolítið þarna eitthvað að reyna að hérna tala við hausinn en hérna neyliðin fannst mér allavega að gera betur að tala við magan og þetta hefði verið sko að því að við að láta lítið okkur bera og vera á milli hérna Evrópusambandsins og Bandaríkjanna ég veit ekki alveg hvernig það virkar að við séum hvort við ættum ekki frekar bara ok, það komur upp þessi heimsmynd þar sem að stórveldin eru ekki að virða alþjóðalög ef það hendar þeim ekki eigum við ekki að fara og hérna athuga minnstakosti hvort að hérna við ættum að fara að
5: og það myndi auka öryggi okkar að gangi nýr úr
2: já, þessi öryggistilfinninga ég komur óvart að það skildi ekki vera stærri
5: það var ég eiginlega þeirri umfjöllun sem ég sá í Evrópu, í evrósku miðlunum kannski er ástæðan þau bara nenni ekki að sitja sig inn í þorsk og lambakjött en mér fannst að vera sára lítið ég hefði spáði fyrirfram að þetta sem þú ert að segja er þið fyrirferða meira í umræðin en það var kom mér eiginlega svolítið óvart að þetta var eiginlega bara næstu því ekki að dagskrá sko
2: Nei,
5: einmitt. Það hérna íslenska umræðan snerist allt annað heldur en breytta heimsmynd
2: Já, en já, það rétt já. Staða hans er hún ekki veikari núna en hún hefur verið áður
5: og, Ná, já, og hérna staldra við hann Carney
2: Já
5: Og það hefur verið sagt að hann sýni hvernig þú átt að tala við Trump. Það að vera með svona undirlægi hátt eins og leiðtogar Evrópu hafa verið gagnrýndi fyrir að reyna að sleikja kallinn upp að það sé ekki til ávinnings. Trump sé þannig að hann ber ekki virðingu fyrir neinum heldur en þeim sem að byrsti sig aðeins á móti. Mm-hmm. Og kanni eiginlega þessu útgáðu því, hann gerir það mjög ákveðið en á ákaflega kurteisan móta. Hann er ólíku karakter en Trump. En hann mjög fastur fyrir. Þegar ég að hlusta á hann, og því þú nú hagfræðingur, Þorsteinn, þá ég að hugsa, þú veist, getur hann raunverulega, ég meina, hvað kanadískur efnaður samþættur Bandaríkjunum? Og það að vera að tala hann alltaf að fara tala við Evrópu þjóðutina og svona, þetta ekki bara, ég meina, ef hann alltaf var að sveigja viðskipti frá Bandaríkjunum yfir til Evrópu, Þetta verður sko meiri háttar efnaðslegt bara ófarir hjá Kanada næstu 10-20 árin eða hvað.
7: Er ekki? Jú, hárri, ég ætla nú aðeins að...
5: Hann er ekki með þessi spil sem að nætur eins og sé
7: mér. Ég ætla aðeins að bakka sko að Carney er sko jafn mikill mælsku maður og Trump er ekki. Þannig að hann alltaf fyrirvændi seðlabankastjóri, hann kann að tjá á mjög hnitmiðan hátt. Þau skilaboð sem að vil senda út en Trump út víðan völl í sínum yfirlýsingum að vera eins svona ófyrirsjáanlegur og mögulega hægt er hann hótar hann kem með gilliboð og hann þessi taktík hún hlutaði af hverju fólk sennilega mjög vel við Carney en í nöp við Trump en síðan eins og þú segir sko að hérna sko 70% af hérna efnahagsstarfsemi og viðskiptum Kanada eru við Bandaríkin þetta eru gríðarlega samþætt viðskipti bílaiðnaður orkuiðnaður og alls konar
5: íhluti og finnur eiginlega ekki annað eins í heiminum
7: nei, þetta eru eiginlega samvaxnir sko á mjöðum þessi tvö lönd annað bara miklu stærra en hitt tíu svona stærra og ég held eins og þú sagði sko að ef hann ætlar að fara að brjótast út úr þessu sambandi út af hótunum Trump tolla og annað sem náttúrulega bara samningataktík af hálfu Trump ef við getum dregið einhver lærdóm að því sem hann hefur gert hingað til að hann fer upp í 110% tolla og svo er hann allt í henni komin nýr í 25 en málið er sko að að hérna það svo kallað þungamiðju líkan eða gravity model of í alþjóðaviðskiptum þar sem bæði hérna nálægð við viðskiptaaðila og stærð viðskiptanna verða mjög ráðandi í hvernig hagkvæmustu viðskiptin verða því að kostnaðurinn á því að leita lengra eða leita að aðilum sem eru með minna vægi að hann rís og þannig að það verður ákveðið óhagræði þannig að Carnegie í ákveðinni gildru sko Trump gerir sér sannlega grein fyrir því að Carnegie á ekkit auðvelt með hann á ekkit annar að kosta völ svo auðveltlega þannig að þetta mjög erfiður leikur fyrir Carnegie að hérna gefa ekki eftir
5: Það bara skoða stærðar hlutullin þá verður við þannig að svo litli lítur að tapa í þessu viðskiptastri
7: Já, maður myndi halda það en Trump á móti sko hefur sagt að þeir hafi lengi sko sett tolla á landbúnaðarvörur frá Bandaríkjunum og hann vill fá þetta allt sett niður þannig að það séu sko frjáls og réttlátt viðskipti milli landana það hans mantra í sinni viðskiptapólitík en Carnegie hefur einhverja fyrirvara um þetta ég þekki nú ekki alveg smáatriðin í þeirra samningum en þarna brotnað á einhverju
5: sem hann nefndi, það var að jörna, Trump vildi að bandaríkjamenn gætu flutt inn til Kanada þannig að þurfa að taka til regna þar að það því franska á hérna umbúðum
7: Já.
5: Hann vildi hafa úrslita hérna atkvæði það við hverja kanadamenn gerðu viðskiptarsamninga þannig að það getur kannski stoppað Kína já, þetta voru hlutir sem að kanadíska sjónvarpi var annar
7: já, þetta er afleiðing af NAFTA og síðan USMCA samningnum að það eru sagt, samningar milli þessara þriggja ríkja Norður-Ameríku frjálsaför vöru og þjónustu en hérna þannig að það bindur hendurnar á Carnegie og Bandaríkjunum líka að þeir geta ekki leita til þriðja lands með viðskipta eða fríverslunarsamninga sem þá fara á brjóti báa við þá samninga sem fyrir eru.
5: Þannig að Kína fara að flytja inn í til Bandaríkjunum gegnum Kanada.
7: Já, þannig að það er eitthvað sem hann getur ekki gert og það er hluta þessari gildru sem hann er í. Hann á erfitt vik.
5: En hann kynnti þetta sem eiginlega svona árás og sjálfstæði Kanada og það líklega þeim söku sem að hann hefur náttúrulega gríðanlegan stuðning í Kanada.
7: Já, já og Trump alveg búin að snúa þessu tafli á móti sér sko 90% bandaríkjamanna þeim í nöp við Trump út af þessu tali að Kanada hefur bara verða nýtt fylk í bandaríkjunum og hann er svínar hann svolítið á þjóðarvitund Kanadabúa sem hefur verið að þroskast í meirinn tvær aldir og er rétt eins og Bandaríkin.
5: Og þarna við landamærin eru einhver af fylkjónum sem að gætu að skipti máli í kostningunum sem eru svona gæti fallið í báðar áttir. Michigan og fleiri sem að eru með mjög mikil tengsl við Kanada. Þannig að einhverju liti finnst manni eins og Carnegie sé að spila inn á það að Trump geti ekki, hann verði að gefa eftir fyrir nóvember. Því að hann geti eiginlega ekki farið í kosningarnar með þessi fylki í einhverju svona upplust
7: en svo kviknu upp sko svona sagfræðilegar hugmyndir sko hvernig hérna Róm tók undir sig hérna Ítalíuskagan sko frá 800 fyrir Krist til 250 fyrir Krist það var ferli sem var mjög erfitt og hvernig núverandi Frakkland var fullt af hertu og konungadæmum sem á endanum var sameinað í eitt ríki og maður getur ímyndað sér að Trump horfi bara á Norður-Ameríku sem sko eitt svæði sem sé það líkt fyrir að Kanadamenn séu svona bara eins sérstakir og Kaliforníubúar eða Texasbúar að þeir eru að vera hluti af þessu dæmi út á hagkvæmnisástam hann er businessmaður, hann hugsar bara mjög einfaldan hátt
5: þessi hugmyndir til í Bandaríkjunum það er meiri sér til í svona ysta hægrinu, hugmyndir það að þessi landamæri séu þar stöðvaði frelsistríðið og eitthvað daginn verður við bara að halda áfram af því að Kanada tilir við raunvægulega konungsættunum í Englandi, þannig að bandaríska byltingin stöðvaði þar og þegar að halda áfram en ég myndi halda að þetta væri kannski 0,1% bandaríkjamanna sem hefðu eitthvað hugsað í þessa áttina bara síðasta mannsaldur þannig að þegar hann leggur þetta fram hvað heldur þú, Margrét, heldur þú að þetta sé ég meina fólk veit eiginlega ekki hvaðan þetta kemur sko.
8: Nei,
5: hvernig einmitt. Að svara þessu?
8: Einmitt. Og það sé líka mikilvægt að sko vegna þess hvernig Trump hefur talað bara á síðustu missurum einmitt að ætla gera Kanada að 51. Fylki og að þá sko þrátt fyrir þetta að því að þetta mun koma sér illa fyrir efnahag Kanada en líka fyrir Bandaríkin þetta mun líka hafa áhrif á hérna efnahag Bandaríkjana en það sem ólíkt að sko Kanada búar eru algjörlega tilbúnir til þess að styðja Carnegie í þessu núna að hérna hann hefur almenning á bakvið sig og það bara búið að því að hann setur þetta fram sem svona hérna einmitt þetta bara að verja fullveldi Kanada að láta ekki Bandaríkja stjórna
5: því. Það auðvelt núna en svo kannski þegar vörðin að fara að hækka og svona
8: ég
5: myndi ekki vera viss að stuðningur væri bara endalaus.
8: En kannski þarf hann bara á því að halda að þetta virki núna af því að hann veit að Trump undir mikillri pressu að hérna að bandaríkja menn þurfa að hérna, þeir eru að fara að kjósa í nóvember þetta er bara stuttu tími og hann kannski bara vona stiðis að Kanadamenn hafi smá úthald í erfiðar aðstæður þannig ég held að já, sko, einmitt að hann svona hérna maður veit ekki alltaf sko hversu hérna mikil hugsun á bakvið það sem að Trump að gera að því að það svona maður heyri stundum að það séu svona einhverjar útpælt að hann setji einmitt fram einhverjar hérna fáralegar hérna byggjum eitthvað fáralegt hann að fái minna þetta séu svona útpælt en svo mætir hann og hérna talar einmitt eins og hann viti ekkert hvað hann að tala og hérna
5: Það eru alveg margir slíki samningar eins og hans tilhörni til að gera fríð í Úkraínu. Þessi skilur engi lengur þess að gasasamningar, sko, það er ekkit friðaferli í gangi þar. Það bara er allt.
7: En varðandi Kanada, þá verður í miðjan október haldið sem sagt þjóðaratkvæði eða ekki, fylkjaratkvæði í Alberta. Og þar fær fólk að velja á milli þess að vera áfram hluta Kanada eða verða sjálfstætt þá er ekki farin alla þá leið að sko að fara sameinast Bandaríkjunum en hvatinn að þessu einmitt sko að bregðast við tilboði Trump og þar sko kannski 40% stuðningur við sjálfstæði en kannski 60% móti bara svipa og gerist hér En þannig að ég meina það þetta hefur haft áhrif á umræðuna því að Alberta með 5 miljónir íbúa en Kanada í samtals 40 skildur.
5: Tekjur eitthvað til í Alberta, af hverju þeir eru með þetta? Þetta náttúrulega oft komið til tals í Quebec.
7: Nei, ég veit ekki meir það, sko, bara maður les þessar fyrirsagnir úr blöðunum. En þetta bara viðbrögð við útspili Trump og Trump, ég held að sviðsmyndin sem Trump sjáu fyrir sér að ef að Kanada verður hluti af Bandaríkjunum eins og ólíklegt og það að þá yrði ekki lengur tollar á milli þessar ríkja, það yrði frjálst flæði eins og í Evrópusambandinu og þetta yrði miklu hagkvæmara fyrirkomulag heldur en það í dag með þessum landamærum og tollum og þeim viðskiptakostnaði sem hlýst af því.
5: Já. Það nú eitthvað sem sagði að hann veit ekki alveg hvað hann að byrja því að þarna kemur tveir þingmennin í öldugardeildina sem báður eruðu demokrættar. En hann myndi missa öldugardeildina ef að Kanada fengi tvo þingmenn.
7: Ef að Kanada kæmi inn sem
5: eitt
7: fylki, það getur verið mörg fylki sem kæmi inn sem Kanada.
5: Það var enn frekar, þá myndi hann eigi erfileikum með að halda völdum. Þetta er frekar frjálslindara fólk þarna fyrir norðan.
7: Já.
5: Það er ekki margir eldheiti Trumpistar en svo kannski kemur ljós í þessum átökum. En eitt af því sem hann gerði, hann breytti nafninu á Ontario vatni. Mér fannst svona fréttin þar því vera eiginlega það voru eiginlega allir sem að sögðu svo frétt eins og það væri bara barnalegt. Þú veist, mér finnst þetta vera áberandi lakari fréttaflutningu fyrir Trump heldur en þegar hann breytti í Mexíkóflóa.
7: Já, síðan gleymist sko að í þessari umræðu undanfarin ár hefur verið mikil áhersla á að breyta staðarheitum, breyta hérna nöfnum á byggingum, að taka niður styttur og alls konar svona en og það hefur yfirleitt verið svona vinstrakantinn fólk sem réttlætisins vegna og í sögunni ljósi sko hvernig samskipti kynþátt hafa verið það breiðast við því en það síðan rís upp á afturfæturna sko út af svona tillögu sem ég held að sé bara einhver brandari, prívat brandari hjá Trump
8: En sko
5: En heldur það endurtekinn brandari?
8: Já, en sko kannski munurinn og brandari er að með þessu er hann að sína óvirðingu og yfirgang og það er svolítið punkturinn að hérna, sína fólki vanvirðingu af því að það er í raun og veru það sem hann er að gera, hann er að sína kanadamönnum vanvirðingu bara með því að þessu, að breyta þessu nafni
5: Svo hefur menn bent á að nafnið miklu eldri bæði Kanada og Bandaríkin
8: Já,
5: og það bara bæði fylkið í Kanada og vatnið skýrt eftir
7: Já.
5: Það nafngift sem frá frumbyggjum
7: en þetta hluti af samningatækni það að þú kemur andstæðingnum úr jafnvægi og þetta bara, þannig virðist viðskiptamaðurinn

0: eitthvað og þú ert eitthvað harður á móti að þá reynir hann að koma úr jafnvægi og þetta ein virðist vera ein leið sem að nota til þess. En svo önnur nálgun og ég var að skrifa þetta í morgun varandi ESB atkvæði að það svo kallað Overton gluggi eða Overton window og það fyrirbæri þar sem þau hérna málefni sem eru hugsanleg fyrir samfélagið og stjórnmálamenn geta elst við njóta þó tölvis stuðnings samfélaginu en svo fyrir utan þennan glugga eru alls konar óvinsæl, fráleit og óhugsandi í hérna málefni og Trump gæti verið bara opna á eitt sem eitt málefni sem með tímanum gæti fengið nánar umfjöllun og væri þá komið inn í óvertum glugga.
1: Þessi aðferð hans hafi tekist að setja eitthvað mál á dagskrá. Við getum tekið svona dæmi af eins og Grænland.
0: Já.
1: Það kemur og það kemur bara out of the blue að svo kemur engi hvað
0: það talum. Þetta nákvæmlega
1: og svo, dæmi. Svo fer það aðeins í burtu.
0: Já.
1: Svo kemur það bara aftur.
0: Já.
1: Við tekjum svona dæmi á Íslandi að til dæmis stytting framhaldsskólans. Fyrst er það kom stuttið aldamóta og bara verða hlegið á borðinu. Svo kom það bara aftur og svo kom það aftur. Þangað til að það var komið inn í óvirtum gluggan og rann bara gegn þinginu. En það var raunverulega gegn fullkomri andstöðu allra sem að máli snerti í upphafi þegar að kom.
2: Mm-hmm.
1: En svo bara vandist fólk við þessa hugmynd. Þú heldur að Evrópusambandi verið þannig?
0: Já, ég, mér datt það í huga að hérna, ég var til dæmis hjá hagfræðingu samtaka iðnaðarins í byrjun aldarinnar að skrifa evruna og möguleikana á ESB aðild og þá þótti svo umræða mjög fráleitt og væri ekki á dagskrá og stjórnmálamönnum var í nöp við hann eins og Davíð Oddssyni. En hérna síðan kemur hrunið og þá allt í einu kemst Evrópusambandið á dagskrá og sótt og síðan endar það 2013 eða samningar nást ekki eða stranda. Og síðan
1: kemur hérna, á dagskrá svona klassískum hætti sem við verðum að gera eitthvað.
0: Já.
1: Hér eitthvað.
0: Já, en síðan líður þessi ár og síðan kemur þjóðaratkvæðasögmyndin og þá allt í einu eru 47% sem vilja skoða samning.
1: Já,
0: og þá er ESB málið orðið miklu hvað hugsanlegra en það hafði verið fyrir bara 25 árum.
2: Já, en svo verðist mér líka á sama tíma og að þá hefur sko eitthvað svona hérna andstaða við Evrópu sem heilt og þar að leiðandi Evrópusambandi verið að auka sem tengist líka Trump og Bandaríkjunum.
0: Mm-hmm.
2: Náttúrulega búið að vera hérna eða mikillir í orku í að tala um að Evrópa sé að hrynja og hérna hver hlaðvarpsþátturinn á eftir öðrum bara þar sem að þetta hefur verið aðal umfjöllunarefni þannig að líka
1: amerísk svona sýn svona frá tækni fólkinu í Bandaríkjunum það sem að var mjög notað í þessum hluta neyrhreyfingarinnar þetta var svona amerísk umræða Evrópu
2: já,
1: einmitt það er svo J.D. Vance var þetta
0: já.
2: Já, þannig að sko ég hef svona á tilfinninguna að sko einmitt eins og þú ert að lýsa þessu að þessi kemur upp hugmyndi fyrst að þá hérna mikil andstað og svo einhvern veginn bara eins og gerist með tímanum en svo sé að koma nýr hópur sem hefur ekki fylst eða bara vegna þess að fólk ung til dæmis sem upplifir Evrópu sem hérna eitthvað, ég veit ég hvað er rétt að lýsingar orði en sem slæma stað að hún sé að hrynja að hér sé allt að fara til ánskotans í Evrópu og þess vegna viljir ekki tilheyra hérna, hvorki Evrópusambandinu nýja Evrópu í heild, sko, og þú vilja standa fyrir utan og það náttúrulega bara, hvaðan kemur það, það náttúrulega
1: bara frá YouTube bandarísku stjórnmálafræðu sem að sýnir hvað svo umræða hefur mikil áhrif á okkur hér heima.
2: Já.
1: Það alveg, maður verður stundum alveg hissa yfir því hvað hérna svona átök, bandarísku átök eiga greiða leið hingað inn.
2: Já.
1: Það sem að manni finnstu að hafa raunlega engan svona eitthvað sögulega forsendur eins og eru kannski í Bandaríkjunum.
0: Já, svo er svo mikið þvestaða í því að í Bandaríkjunum eru kallað svona the melting pot eða bráðnunar potturinn, þar sem kynþættir og trúabrögð og allt bara helli saman.
1: Degla,
0: já. En síðan gerist það 2016 að það er eftir að Þýskaland hafi hleypt inn hérna tyrkneskum hérna gestaverkamönnum og þeir samlöðust bara mjög vel og þá kemur frá Sýrlandi flótta fólk og síðan hefur Frakkland verið að fá sko, fólk frá sínum fyrri nýlendum í Norður Afríku og þetta náttúrulega bara byrjunin

0: á einhvers konar einhverri deiglu en bandaríkjamenn eru að hérna ganga, leggja út frá þessu að þetta sé eitthvað voðalega slæmt þegar þeir eru búin að vera með þetta svona lengi mm-hmm. en kannski samþættingin orðin bara miklu meiri þar og það ennþá kannski það var aldrei svona sterkur undirtótn af trúabröðum sem höfðu þó verið ógnandi sko á Spáni fyrir 1000 árum að Íslam var herskátt og það hræðsla við það sem ég held að sé svona undirliggjandi tónn í þessar umræðu
1: í Evrópu sem að á sér ekki sögulega forsendur í Bandaríkjunum
0: kannski ekki, en þeir eru með þessa sko miklu blöndun mm-hmm. þannig að það svona þvestaða í þessari orðræðu
1: Eitt sem hefur verið áberandi í umfjöllunum Trump í sumar ég veit ekki hvað það sé að þetta kalla hana aðstoðakonu
2: Já, einmitt
1: Það við fylgst með þeim fréttum
0: Eitthvað smá
1: Bandaríski fjölmiðlun svolítið uppinir að þessu
2: Já, hvað heitir hún aftur? Nú það stólu úr mér
1: Já, nú þarf ég að fletta því upp sko.
2: Ánæmlega einhver þáttur manna sem að ég ætlaði að fara að hlusta á en svo þurfti að borga sérstaklega fyrir þann þátt hann þetta greinlega svona bónus þáttur í Restis Politics
0: Já.
2: En þannig að ég ákvaða að eigi ekki peningum í það en langaði samt að hlusta
0: það voru þarna sem sagt einhver bréf birt sem hún hafði sendt til Trump sem endurspegluðu bara sko unga óþroskaða mannesku sem var mjög hrædd í samskiptum við Trump en mjög háð honum og leit á hann sem einhvern svona staðgengilsföður af því að faðirinn dó
1: hún þakkar honum fyrir að hafa bjargað lífi sinu hann hefði opnað fyrir einhverja óhefðbundar lækningar á krabbameini sem hefði bjargað lífi hennar hún talar hann þannig líka
0: já, okay.
2: alveg rétt já, þetta sko hún og svo margir aðrir þetta sko svolítið svona áhugavert að sjá líka fólki sem að í kringum Trump þetta hérna þetta hann sko vegna þess hvaða karakter hann þá hefur hann ekki fólk sem gefur honum ráð eða hann getur hérna einmitt fengi góð ráð þegar hann á að taka ákvörðunar heldur bara fólk sem pínlítið hrætt við hann og hérna segir honum nákvæmlega það sem að þau telja hann vilji heyra og þetta auðvitað þessi saga af þessari ungu konur auðvitað pínulítið svona hlægileg en þetta auðvitað líka bara hérna í takti við fólki sem í kringum Trump hann vill hafa svona fólki í kringu sig og svo það auðvitað líka svona ég veit ekki þú veist hversu rosalega líkun dóttir hans það líka pínu svona hérna þeirra
1: samskipti hann allar konunnar í kringum hann eru svolítið svona Já. Líkar þetta kallar bara hérna hvað heitir Marco Lago look
2: Já, einmitt
1: Mar-a-Lago frí
2: en þetta auðvitað stórfurðuleg samskipti hjá einhverju konu, ungri konu sem að vinna fyrir forseta Bandaríkjanna og hún sendi þessi mjög svo persónulegu bréf þar sem að hérna
1: hún komst í fréttir þegar kom í ljós að veru sem að bandaríska leynið þurfti að leita á sem raunverulega ógnaði að Íranir ætlu að reyna að skjóta niður Air Force One það sem hann væri Já. Þá fór hann borði í flugvélina sína og fór síðan út úr því í svona vagni sem að fólk eru oft séð út á flugvélum sem að er með matinn og fór yfir í aðra vél skildi allt sitt lið eftir nema þessa konu
0: þannig að það var leynið þjónustan sem skipulaði það á framkvæmdi
1: hún fór með honum og þá fór menn að velta fyrir sér býtu, hvaða kona þetta sem að hann metur svo mikils að hérna, hann eiginlega lætur alla hérna, allt sitt aðstoðagengi verið hægt að vera skotið niður í flugulinni.
0: Já, hún kannski hans næsti aðstoðamaður bara í raun og veru.
1: Það hefur semst komið í ljós Já. Og hann hún eldir hann með prentara
0: Já.
1: Sem er alltaf að prenta það sem sagt á samfélagsmiðlum og í fréttum hann. Þannig að hún virðist af að hérna, þetta vald sem oft mikilvægt hjá aðstoðafólki. Hún stjórnar því hvað hann heyrir.
0: En það
1: þess vegna leifa menn sér að tala svona mikið hann og að spá í því hver þetta því að hún efur raunveruleg vald.
0: Já, ég held líka kannski að menn hafi verið að fiska eftir kannski einhvern skandal, sko. En varðandi, sko, að hann vill bara fá rædda jámenn í kringum sig að þá var hann, sko, í byrjun að tala mýrin að þessi svamp, að stopnanirnar væru fullara fólki sem væru með hennan globalista konsensus og það kom í ljós þegar hann var að berjast við kerfið að, að stofnanagerðin og, fólkið sem þannig starfaði var mikið að móta honum og nú hann búinn að fá sem að finna fólk sem svona hugsar eftir hans línum og hann búinn að setja eins og varnamálar eða hermálar á þegar hann Pete Hegseth hann bara eins og snýtt út og nösa á Trump sko hvað hann segir og gerir og hugsar en hérna í, þannig hann svona að reyna að brjóta upp þetta gamla mynstur og koma sínum hugsanagangi að í kerfinu og ég held hún að sé að takast það þannig að þú ert með fjármálar á þeirra sem styður hann 100% hann loksins komið með seðlabankastjóra sem hann heldur hann getur reitt sig á að lækka vexti og hérna það kemur í ljós eftir tvær vikur sko í þegar hérna peningastefnunefndin hittist en hérna ég held hann sé sem sagt búin að vera að vinna þá vinnu að breyta hugsanaganginum í stofnana gerðin eða kerfinu.
1: En þú óttast ekki þetta hann ræði kringum sig svona jáfólk?
0: Ég held sko bara hérna þegar hann byltingamaður fyrir mér hann sko sögulegu byltingamaður og hann með ákveðnar hugsanir og ákveðið markmið og svo velur hann sér tæki og stundum bregðast þessi tækjónum og núna hann náttúrulega vildi sko auka hagvöxt, hann vildi lækka verðbólgu, hann vildi lækka vexti, hann vildi byggja upp iðnaðin, hann vildi byggja upp atvinnu, hann vildi byggja upp eða hækka laun starfsmanna og þetta allt markmið sem hann setti sér í byrjun 2016 og hefur að vinna að þeim og markmiðum en það virðist margt rekast á hot hvers annars í hans vinnu til þess að þetta fara í stríð við Íran það kannski hjálpa Ísraelum að taka pressun af þeim sem Íran hefur sett á þá en það hefur líka hækkað olíuverð bara síðast í gær upp í 90 dali fatið sem að vinna móti verðbólgumarkmiðinu vinna móti vaxtamarkmiðinu lægri vexti þannig að hann hefur verið mjög óheppin sko með hvernig hann hefur valið sér tæki og hvað hann hefur ráðist í hann hefur tekið heiminn bara í fangir liggur við með tollum og með þessu stríð þarna í Íran og annað sem ekkit gangan eitt mjög auðveldlega fyrir hann
1: Bandaríkjamenn eru spurðir hvernig þeim líst á hann svona hérna, hvað þessu samþættir stefnum sem meðal annars spurtu með efnaðin og þá eru 34% sem eru ánægð með hann en 62% telja verið að skila slæmri vinnu þetta næstu í tveir þriðju þannig að það frekar erfið staða fyrir þann sem ætlar að ná fram einhverju breytingu að vera með 2/3 á móti sér það bara
2: Já, einmitt, ég held líka sko fólk svona, já, hinn almenni borgari í Bandaríkjunum kaus Trump út af svona þrennt sem að hafi kannski mestu áhrif það einmitt efnahagsmálin og hérna og ég held að stór hluti sem kaus Trump hafi líka verið að hugsa ólöglega innflytjendur að hérna fækka hópin að sérstaklega ólöglega innflytjendur sem hafi verið að brjóta af sér og svo þriði hluturinn að hann myndi einmitt að það væri ekki verið að eyða bandarískum dollurum og ungum hermönum í einhvers konar stríð á alþjóða vettfangi og hann hefur klúðrað öllum þessum þremur þáttum þar að segja efnahagurinn hefur ekki skánað heldur versnað og hvað varðar innflytjendastefnuna og allt þetta æsbrölt að þá fólk svona hérna það líka almenningur í Bandaríkjunum hefur snúist hugur og farið að sjá að hérna það fyrir í raunum veru það sem það að það veit í dag að það meiri hlutin af þeim sem hafa verið reknur úr landi eða eru verið að reka úr landi hafa ekkert brotið af sér, hafa aldrei verið handteknir fyrir afbrot og hérna þannig að fólk svona búin aðeins að missa held ég hefur ekki lengur smekk fyrir því að sjá bara fjölskyldu faðir drepin út á götu af æs og svo þriði það hérna þriði þátturinn Íran og mér finnst einmitt sko las viðtal nýlega held að hafi bara verið í New York Times við Texasbúa mikinn stuðningsmann Trump sem kaus Trump og hann var að furða sig á því alveg gáttaður yfir því að nýlega eiginkonans frá Rússlandi hafi verið handtekin og hann hefur haldið þarna í einhvern mánuð í þessum hvað heitir þetta á íslensku detention centers og einhverjum brottfarabúðum og ætti að reka nú landi að hún væri í raun og veru eiginlega alveg löglega, þetta væri bara eitthvað svona pappisvinna sem að hann ætti eftir að klára og hann var alveg gáttaður að þessi innflytjandastefna væri að hafa áhrif á hann og hans rúsnesku eiginkonu og hérna þannig að meiri segja fólk eins og þessi Texasbúi sem ég varst þetta svona áhugast viðtal við farið að sjá ljósið eða farið að sjá að þetta ekki skynsamlegt þessi hérna innflytjandastefna svona bara já óhugnanlega það eru börn og hérna sem haldið í mjög slæmum aðstæðum og fólk það verið að senda fólk til einhverra landa sem það hefur alls engin tengsl við og hérna skilja það eftir þar og svo Íranstríði þannig að sko þrátt fyrir að hann sé byltingarsinni eða hafi sínar aðferðir að þá þetta svona þessi þrjú megin atriði sem að voru á hans stefnuskrá, honum hefur mistekist og ég held að sé þess vegna sem að ég held að demokrata muni til dæmis sigra í nóvember allavega í hérna
1: fulltrúadeildinni,
2: ég veit ekki með annað sko
1: það alltaf fleiri sem eru fallir að spá því að hérna, öldugadeildin getur líka fallið
2: já, einmitt þannig að
1: hérna út af þessu sem þú að tala út af Íran, út af Kanada og það bara horfi ekki vel hjá republikunum
0: en það má nefna líka að hagvöxtur hefur verið jákvæður sko á fyrsta ársfjórðungi var hann yfir 2% núna var hann 1,6%
1: það var minna heldur að reikna með
0: verðbólga hefur haldið sko aðeins yfir 3% var í gæti í síðustu mælingu hafi verið 3,7% út af þessar olíuverðshækkun atvinnuleysi sko ekki meir en það 4,1%
1: En samt, þannig að, þetta ekki, þannig hann geti sagt sko sjáuði ekki veisluna, hann getur það ekki
0: nei,
1: en hann segir það samt,
0: já,
1: en, og þeir sem eru að hlusta á hann að lifa í það sem eru verðbólga og sjá ekki almennan hennan hagvöxt þannig að það mjög dýrt fyrir stjórnmálamenn að segja sjáuði ekki veisluna ef engin upplifur að segja veisluna
0: Já, mjög góða punktur og hérna, ég held að bensínverð fyrir hérna hvað gallon hvað þá íslensku
1: það gallon bara
0: ja það hérna í komið við 4 dollara held ég og þetta náttla eitthvað sem brennur á honum og öllum stjórnmálamönnum að það var orðið svona mikil hækkun en þetta náttla miklu ódýrara samt heldur en hér með okkar hérna sköttum á eldsneyti.
1: En það ekki svo langt síðan hann var í ræðu að halda í framan að við farið og einhver hefur sagt sér að verða að kaupa bensín fyrir sko 1 dollar gallonin. Það var bara núna í kringum páskana, sko.
0: Já, ég veit það, en hérna, ég vil alltaf að benda á að hérna, það til, sko, forspár líkan það hvernig gangurinn í komandi kostningum, að ef að hagkerfið í, sko, vaksandi og ekki mikið ójafnvægi, að þá eru aukast líkurnar á endurkjöri eða slíku. Nú veit ég líka, eins og þú segir, að hann orðin mjög óvinsæll út af og þeim atriðin sem þú nefnir líka að hérna þannig að það vegur á móti að hann bara svo óvenjulegur stjórnmálamaður að það heila að fyrir rökli í eyra hvaða álit menn hafa á honum
1: Já, það hefla, sko, spurt út í að það skjótiði braða það spurt út í afstöðuna til innflytjendamála líka og það eru 41% sem telja að vera að vinna góða vinnu en 54 sem að segja sig ekki þannig hann sem að ræða hans aðalmál hann líka undir þar
2: En veistu að þetta svo merkilegt í ljósi hvernig fjölmiðlar í Bandaríkjunum og ekki bara í Bandaríkjunum að sko fólk sem hérna republikana megin horfir á Fox fréttir og það fær algjörlega ólíka ef bara eina mynd og þar verið að segja fréttir af sko styðja við það sem Trump að segja þannig að þessar óvinsældir og að það sé ekki meira en rúmlega 40% styðja innflytjendastefnans núna í raun að vera merkilegt með að við fjölmiðla
1: umhverfi
2: og Já.
0: En við vitum líka sko ef að þú ert með mikið innflæði á vinnumarka það er gagnlegt fyrir sko aukin hagvöxt en þversögnin að það líka sem sagt leiðir til þess að hagvöxtur og mannlækkar þannig að þetta svipu þróun og við höfum séð hérna á Íslandi að við fengum meiri hagvöxt í á heildina en hagvöxtur á mann hefur dalað.
1: Mm-hmm. Og líka dregur niður kjör þeirra sem eru fyrir.
0: Já, og það er...
1: Æskuvinni minni trésmiður og hann sagði mér eitthvað tíman daginn að hann hafi verið hérna svona selt vinnu sína tíundar á tökum og fengið svona 5.000 kall á tíman og hann var ennþá með 5.000 kall á tíman.
0: Í Bandaríkjunum?
1: Nei, hérna á Íslandi.
2: Já,
1: það var hérna, það er svo mikið af innfluttum smiðum sem hafa komið hinga og raunlega breytt allir í allu umhverfi þeirra sem að vinna í þessum bransa. Sko.
0: Já.
1: Og sko, það kom ekki til hagfræðingana eða afbrotafræðingana.
0: Já, en það var líka nefnt sko að, að hérna að hann hefði brotið alþjóðalög og að þetta væri fólk sem væri með hreina sakaskrá að í augum sko stjórnvalda að þeir sem koma ólöglega inn í landið eru búin að brjóta lögin og það réttlætingin sem þeir hafa sennilega gagnvart sko stjórnarskráni að, að mega gera þetta
1: en þá þess vegna lendir þessi rússneska eiginkona Texasmannsins í fangelsi
0: sennilega
1: það kannski, það getur hljóma vel, þetta hendur bara þeim út sem að brötu lögin af því að það væri ekki en að það veri ekki brötu lögin en svo það að framkvæmdi byrjar, þá kemur í ljós að það ekki þól í samfélaginu fyrir að ganga leiðin á enda það bara, það var ekki hugsa til enda það getur vel verið
0: Nei, að það sé svo hefur líka verið haldið fram sko að demokrater hafi markvist leift fólkin í landið að því að með tímanum mundi það skipa sér raðir demokrata á kjörstað og ég held að, að viðbröð til með strömpið þessu sér meðal hans kannski byggð á því að hann vill að fólk með ríkisborgar rétt fá að kjósa og það sé þá sannað með skilríkjum á kjörstað og það gæti verið eitthvað sem hann að reyna að koma á fyrir kosningar
1: hann á því
0: Og hæstiréttur hefur heimilana það.
1: Hann reyna að banna póstinum að bera út atkvæði.
2: En hefur þetta verið staðfest að því að Biden hafi til dæmis leift inn með þetta að demokrátar hafi gert þetta með þetta í huga? Það sko því að innflytjendur almennt í Bandaríkjunum hafa ekkit verið sérstaklega meira líklegir til að kjósa demokrata.
1: Já, svona kannski...
2: Eða svona ákveðnir...
1: Já. Kannski heldur meðal latínu meira meðal svartra sko það kannski vera maður kannast við það úr umræðu það sem að vera gagnrýna demokrataflokkinu og hvernig hann svona fjarlæðist erindi sitt að það hefði verið ríkjandi tilfinning að, að þeir myndu einfaldlega vinna bara á demografíunni af því að þeirra kjósendur og þeim var að fjölga og meðan að svona einum klassísku kjósendum republikana var að fækka og þess vegna þyrftu raunvölu ekkit nema bara að reyna að verja miðjuna þeir þyrftu ekkit að, að hérna, þetta er svona gaggrinn sem kemur innan úr demokrataflokknum að þeir hafi tapað erindi sínu við að vera flokkur eins vinnandi manns vegna þess að töldu að sigurum væri í lóhjákvæmul og hann myndi bara koma til þeirra ég kannast alveg vel við þessa gaggrinn
0: það er annað í þessu sko að, að hérna, verkalýshreyfingin í Bandaríkjunum hún var sko fyrir 45 árum 20-25% í þáttaka í verkalýsfélagi og síðan hefur það hrunið niður fyrir 10% þannig að og það var uppálega demokrátarnir byggðu sína kosningavél í kringum sko þessar hérna launþega hreyfingar eða verkalýsfélag og það hefur molnað úr því kerfi
1: Já, sem er engin okkar tíma að störfin sem að hérna, tilherðu verkalýsfélögum að þau hafa verið flutt úr landi að stóruleiti og störfin sem kom í staðinn sem eru úr svona teknigeiranum og Amazon og fleira það er bara bannað fyrir verkalýsfélagi þar þannig það hefur verið skipt eiginlega út hérna, verkalýðinu fyrir þann sem að var í skipulegu vinnumarkaði yfir í þann sem er eiginlega ykkur svona hálgjöru sem að breytanlega kalla gig hagkerfi það sem að launafólki hefur verið lengi réttindi
2: Nei.
1: Herðu, en til þess að republikanar og Trump tapi kostningunum í nóvember þá þurfa demokrater að stilla upp valkosti sem að fólk vill kjósa og það eru svona tölver átök það hvaða línu eigi að fara það eru félagar í líðræði sósíaliska flokknum sem eru að vinna nokkuð brókjur hér og þar og líka fólk sem er tengt í og beint og þar maður heyrið að svona vinstramegin mikill vilji á því að stilla upp svona raunverulegum valkosti að svarið við Trump mandami. Þannig að þú verður að vera með alvöru kosta því geta að vera stilla upp einhverju svona sem ekkert að en heldur ekkert sennilega spennandi eins og kannski þetta sem ég var að vísa í áður að það í aðalatriði væri að bara halda miðjunni að þá myndi Sigurum koma til þín hvað hafið þið skoðunar á þessu mögulega á því að demokratarnir einhvern veginn stilli upp valkostum sem eru þannig að það muni hjálpa Trump og Republican
2: ég veit ekki ég hefði hérna
1: þú að varst í New York sko þannig að þú ert Já. Svolítið mikið þannig að mann dæmi megin.
2: Já, einmitt. En sko, samt, hefur þú spurt með þessu fyrir, ég veit ekki, mánuði síðan eða eitthvað það, þá hefði ég sagt að hérna, að demokratar þyrstu að passa sig að vera meira inn á miðinni, að sækja fylgi sitt þangað og hætta að hérna, eldast við það sem að einhverjir upplifa sem svona allt of langt til vinstri og eitthvað vókisma og eitthvað þannig. Ég er ekki viss að sé hérna, rétt hjá mér lengur. Ég held að það sé bara einmitt, hérna, þetta sé miklu vænlegri kostur fyrir demokrata að stilla upp einhverjum sem bara mjög vinstri sinnaður, sem bara mjög ábyrgandi, sem hefur líka hana karisma og hérna sem að nær að fanga athygli og sem nær að einhvern veginn að keyra upp fólki með sér í einhverja stemningu og hérna ég held að það sé betri kostur og ég væri til í að sjá það
1: Nú, þetta svolítið, ég held að þetta mikilvæg spurningu vegna þess að sumuleiti þá sýnir Trump að það stór hluti kjósenda sem að telja að samfélagi sé bara alls ekki í lagi
2: Einmitt.
1: Fram að þeim tíma þá voru kannski flestir sem voru að bjóða sig fram voru meira minn að segja að hérna væri allt í góðu og kannski holdt fyrir okkur að hugsa hvernig við að tala um neyið og jáið hérna á Íslandi, það voru allir að tala um að Ísland væri alveg frábært
2: Já.
1: Ég ekki alveg viss að það sé bara megin þorri Íslendinga sem upplifa það það margir sem upplifa þessu bara alvarlega brotarlamir í Íslandu samfélagi en það veri lengin sem að hélt því fram í kostningunum sem allir vildu að sækja inn á sko, jákvæða kjósata En það sem þú ert að segja að Trump fyrir hann nær til hennar neikvæðu kjósenda og demokrater geti gert það sem leiðin fyrir þá til þess að sigra að gera það líka. Þannig að það síður bara svo fáir eftir í Bandaríkjunum sem telja bara að Bandaríkja vera góð.
0: Já, já ég, það eitthvað til í þess en ég held að hérna, demokrater hafi svolítið mist af lestinni þegar Trump gat byggt upp þessa fjöldarhefingu sem heitir MAGA og Hillary Clinton lísti sem hérna hinum ömurlegu eða hvað hann var en það var fólkið sem sko velmeguninn hafði skilið eftir að þessi fríverslun og útflutningustarfa og allt það það hafði bitnað helst á þessu fólki og það var að leita sér málsvara og loksins fannst hann það var fasteignamaður frá New York sem tók það að sér
1: Og en hefur hann skilað þessu fólki
0: já, ég held sko að raunlaun séu byrjuð að sígu upp þetta hefur verið svolítið brösótt sko að því að hæstiréttur dæmdi sko í febrúar að tollasystemið sem hann hafði sett upp væri ólöglegt og þá þurfti hann að skila 160 miljörðum dollara en hann var á góðri leið með að sko stóra auka tollatekjur ríkissjóðs Þær voru bara örlítlar, hvað, 35 miljardar 2016, en stemdi í að þeir eru 400 miljardar í ár. En nú hafa þeir tæplega helmingast út af þessu og hann að byggja upp tollasystemið aftur á öðrum lagalegum grunni en hérna, sem var bannað að nota. Og þannig að hann komin upp í kannski 2/3 af því sem hann var komin með áður, það kallaði effective hérna, tariff rate, hann komin upp í kannski 10% en var 15% og gæti fengið þá einhverstar milli 250 miljarda í tollatekjur í ár eftir þetta áfall.
1: Það dugar ekki að koma til kjósata ekki frekar heldur kannski við getum ímynda okkur Hillary sem að talaði um alþjóðavæðinguna auðvitað er það þannig þorstinn á endanum munum þetta bæta þín kjör og þú svarar repitu, það hefur ekki gerst í 30 ár akkur að því að trúa þér.
0: Einmitt.
1: Það getur verið erfitt fyrir Trump að koma ef við stækkum aðeins grafið
0: Já.
1: Þá má sjá að það smá upp það dugar ekki, þú verður að bara fólk verður að upplifa það
0: það er alveg hárrétt og þetta tekur hann er búinn að vera í embætti skemur um 2 ár við verum að muna það líka en þetta tekur kannski 4-5-6 ár að koma þessum breytingum í gegn því við erum að tala þarna til dæmis að fá fjárfesta erlendis frá til að hoppa yfir tollamúrin og byggja upp einhverjar fabrikur í Bandaríkjunum hinga til hafa þeir verið að kaupa upp hérna, framleiðisleiningar í Bandaríkjunum til að framleiða í, frekar en að byggja frá grunni og síðan komið í ljós að allt þetta sko skak við tolla stigið að það hefur skapað hérna óvissu þannig að menn halda sér höndum að því nú segja þér ég að Trump á 2-2 ár eftir rúm heldur þessi stefna áfram mm. ef ekki þá ætla ég bara að bíða ef að hins vegar það komin svona ákveðin vissa í þessi tollamála þá munu þeir ekki bíða og koma inn með peningana. Mm. Þannig að það hefur þessi dómur hæstaréttar var ekki bara skaðlegur sko fyrir að þurfa skila þessum 160 miljardum að hann setti svolítið strik í reikningin fyrir þessa ellendu aðila hvort er eftir að hoppa yfir múrin, tollamúrin og koma með peningan inn í bandarist hagkerfi. Mm. En samt sem áður fjárfesting nokkuð þokkalega góð, sérstaklega í þessum nýju tæknigreinum og hérna allir svona vísar eru þokkalegir svona frá hagfræði sjónarmiði en Trump bara sendibóði sem svo fáir skilja. Mm. En hann með ákveðið svona hugmyndaplan og markmið en hann bara svolítið erfitt með að skýra hvað hann að gera og hann segir eitt daginn og annað hinn og fólk svolítið bara eitt spurningamerki sko, en gangurinn þokkalegur í hagkerfinu.
1: En svo skiptir máli í þessari stöðu bara hvernig hann hefur það mm-hmm. og manni finnst það að vera að vaksa svona umræðu það sko, það sem hefur reyna að ráða bara í heilsu hans og getu og það mm-hmm. margt sem betur til þess að Hann fer aðeins hörnandi.
0: Hann orðinn 80 ára gamall.
1: Já, maður bara hlusta á hann fyrir einu ári og tveimur mm. árum og manni finnst hann svona, hann lakar í dag en hann var þá. Mm-hmm. Það maður var að horfði á hann hissa, sko, þess að mann það talaði kannski í 2 tíma eða eitthvað. Maður horfði eiginlega að hissa hvað orka var í þessum gamla manni. En það langt sér að maður gert það. Mhm. Já, hann rétt sleppur í gegnum bara að sita þarna við borðið sitt og svara ykkur nokkur spurningum í 20 mínútur.
2: Já, það alveg rétt.
0: En það heilsan sem náttúrulega hernaða lindamál líka, Já. Þannig að það sleppur ekki út hvert raumurlegt ástand hans ekki frekar en Kennedy forseta allt sem kom í ljós eftir hann dó, hvað var að honum?
2: Já, en sko, einmitt, þetta sko stóra hans hugmyndaplan sem að hérna, fáir skilja, ég held að ég skil það ekki og ég held að margir sko sem eru einmitt aftur að þessu hvað virkar á hérna fyrir demokrata mm. að sjá hann bara sem mann sem að farast úr narsissisma sem svona sjálfmiðaður mm. fram úr öllu hófi sem hugsar eigin hagsmunni og
1: það aukast sem mikið
2: hefur aukast gríðarlega á því að vera forseti að hérna að það geti alveg einhverjar aðgerðir hans geti mögulega haft jákvæðar afleiðingar fyrir einhver hluta af almenningi en það sé þó ekki megin hugmyndafræði hans. Hugmyndafræði hans snúist að gera hann og hans fjölskyldu ríkari. Mm. Ég held að stór hluti af bandaríkjamönnum sjáu þetta nákvæmlega bara þannig og þá muni virka að hafa eitthvað svona sterkan andstæðing sem að hérna, mun draga þetta fram og
1: hérna. Þetta er nýja tíma öfutu það sem að Biden kannski gerði.
2: Algjörlega og líka að því að það að koma sko hérna, þú veist, ég bara miðaldra og það bara ný kynslóð sem að bara hérna það virkar annað á og einhvern veginn til í allt annað eins og við sjáum bara í þessari mér fannst við sjáðu alveg í svona kosningabaráttunni hér á Íslandi mm. núna fyrir hérna þjóðaratkvæðagreisluna að hérna það bara ný kynslóð og sem þarf einhvern veginn öðruvísi skilaboð og sem að bregst öðruvísi við
0: mm. en hérna bara varðandi sko ja. Þennan ávæningaspillingu að öll hans fjármál sko hans persónlegu fjármál í höndunum á svo kallu trust mm. blind trust þar sem hann hefur ekki neinar aðkomu að ákvörðunum þannig að það bara tekið af einhverjum sem reka þetta trust sínir hans reka fyrirtækið og dóttir sennilega líka mm. og hann það bara passa sig sem sagt að hann sé ekki að selja einhverja greiða eins og var sem sagt skoðun að Biden og fjölskyldi hefði verið að gera að selja aðganga forsetanum mm. en það hefur ekki tekist sannan í svoleiðis á Trump annað en það að við vitum að hérna alls konar fjármálagerningar sem voru stofnaðir í kringum hans ímynd en ekki af honum persónulega að það hefur skilað honum einhverjum sko, stórum fúlgum
1: stórkostlegum
0: en hann tapað á fyrsta forseta kjöri tímabili og hérna hann ánafnaði sem sagt öll laun sín til einhverra verkefna.
1: Það skipta þau sáralitlu máli í samhengi við þann auð sem hefur hlaðist upp.
2: Já, já.
1: En forseta sér bara pínlítið.
2: Já. Hafa menn ekki verið að kaupa sér náðun og hérna í gegnum að borga sem sagt sett inn peninga í fyrirtæki barna eða hérna eða tengda sonar hans
1: að hljóma nú allt svolítið spilling bara hverjir eru að fjármagna bólrúmið og fleira þetta allt svolítið sérstætt Er það enn að því ef að republikanar halda öldugatildinni myndi ég halda að þeir eru bara góða möguleika á að vinna kostingarnar 2008
2: Já
1: og að því að þú segja sko þetta kannski ég of erfið spurning fyrir Trump tímana en hvað eftir Trump hvernig verður republikana flokkurinn eftir Trump
2: já sko einmitt ég hugsa þú veist J.D. Vance að hérna hann svona hann náttúrulega sá sem að ég held að flestir gerir ráð fyrir að muni stíga fram og svona það sem ég hef heyrt að fólk upplifir að hann hafi ekki alveg sama sjarma og Trump hefur ég sé alls ekki í eina mínútu neitt sjarma sem Trump hefur en fólk hefur lýst í að Trump hafi eitthvað sjarma sem að J.D. Vance hefur ekki en ég held að hérna og mér finnst svo hugmynd alveg pínu lítið svona ókvænleg en ég held að J.D. Vance gæti alveg komið upp og öðlast hennan sjarma ef að fólk sé sjarma í Trump þá gæti líka hann haft hann en þá held ég að sé bara spurningum hver kemur hver hérna verður fyrir valinu hjá demokrátum og það mun held ég skipta mestu máli
1: J.D. Vance hefur svona forsugur sem að er kannski eitt svo ólíkt bara Dolly Parton ég má líka þeim saman að eru ættu frá svipuðum staði og svona svipuðu hérna fátökum fjölskyldum og reif sig upp
2: Einmitt.
1: Til hérna
0: en hann náttúrulega í þessari stöð að vera varaforsti og hérna en síðan Marco Rubio sem hefur þótt takast vel til í hann orðheppin og þess áttar í kringum Trump sem þá rís hann upp alveg en Pete Hegs stríðsmálráður hann að nú komin orðrómur það að hann sé farin að tala það við sína nánustu að hann hafi áhuga að sækjast eftir þessu forsetaembætti 28 og hann gæti verið sko hann náttúrulega í sjarmalaus en hérna hann gæti verið svona öflug sko makatýpa og líka byggt á þessu sko þessari hermenningu sem hann
1: að en heldur hann játi stuðnings meðal bandaríkjamanna hann er með vafa sama fortíð hann var að lofa því að drekka ekki til þess að fá að vera í vinni hann hefur langasög af því að gera tóma skandala drukkin
0: já það náttúrulega sko margir sko bandaríski pólitíkar sem hafa svona litríkan feril en hérna ég veit ekkert hvernig hann tekst til sko en hann allavega sko nýtt nafn sem búið að svona kasta fram sem gæti mögulega farið fram en replikana flokkurinn hann hefur gjörbreyst frá því að Trump tók við honum þegar hérna hann var áður en að Trump kom þá var þetta bara hliðstæður flokkur við demókrata þeir voru með nokkuð svipaðar áherslur hinn var svo kallað meira böttir eða smjör og hinn var meiri hergögn eða byssur en núna þetta orðið allt annað landslag í pólitíkinni sko demókratar eru svolítið ráðvildir þeir viti ekki hvort þeir að fara í miðjuna eða í öfgarnar og hérna ég held að Trump sé sko hrættari við öfgarnar að hérna hann kallar þetta sko að það sé hann að koma bara kommunismi fram en þetta náttúrulega
1: kannski hann kallar nú Kamilu bara kommunista
0: ja
1: Hann kallaði Kamilu Harris.
0: Já, það hans sjónamið, en replikanaflokkurinn orðin svona einhver þjóðernisflokkur og þannig að hann orðin allt öðruvísin að var áður.
1: Haldið það síðan jarðalugu fyrir það í Bandaríkjunum að halda áfram með hérna Trumpisma eftir Trump?
2: Já, ég held það.
1: Að þetta sé bara varanleg breyting á pólitíkinu þar?
2: Já, ég hrætt að hérna, þú veist, ég held að fyrir marga virki einmitt svo Marco Rubio sé skynsamlegasta valið og hann hafi staðið sér vel og hann svona virki á breiðasta hóp, en ég ekki viss að verði þannig og hérna ég held bara allt á morgum í republikana flokknum finnist hann vera eitthvað svona hérna ja eitthvað mjúkur og hérna ekki hafa svona einhver hérna ég veit ekki hvað ja þannig ég held að
1: það sé mesti makamaðurinn munu vinna kannski
2: ja ég hrædd um það
1: af því það sé búið að breyta republikanaflokknum í
2: ja
1: svona makaflokk og tók langa tíma og náttúrulega teposreifingin og fleira sem að stýra því hverju voru að bjóða fram
2: já.
1: Þannig að sömuleiti held ég að þetta verði breytingin á republikanum verið þykir sem dæmi ótrúlega stjórnkennsku þar sem að var kannski svona 15% skoðun vannraunverulega flokkin
2: Já, sko ég held nefnilega Æ, fyrirgjöðu, ég ætlaði bara að segja ég held ofta að sé sko að sé svona missa að fólk sé að missa lista á þessu hérna maka og sé svolítið að fara tilbaka á republikanaflokknum en svo kveiki ég á Fox og horfi á það sem að gerast þar og þá ég bara eiginlega alveg viss að þetta sé svolítið komin til að vera að mista kosti eftir Trump þessi andi
1: Það er þannig svona tvískiptingu það var ég svolítið varfið að ég aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðslunar að því ég held út í svona smá spjallhópi inn á Facebook sem að ég tel bara að vera borgarlega skildu mín að hafa á lífi en ég ger ekkert mikið við en stundum fólk að svona kvarta yfir umræðunar og sendi mér eitthvað það sem var eiginlega mest áberandi var að sko já fólki var eiginlega kvarta yfir því að nei fólki fengi að vera þarna og öfugt þannig að þetta með að hérna, þessi aðgreiningin að sko samfélagsmiðlarnir eða fjölmiðlarnir grein okkur í sundur það raunverulega til líka vilji hjá fólki að vera í bergmálsvellunum það finnst orðið bara óvökunnalegt að vera ykkur þar sem ekki allir sammála mér það komið mjög óvart
2: sem er alveg glatað
1: sem að eiginlega við erum alltaf að tala og allstað sem er talað mynda þetta sé algjörlega glata viðhorf en svo bara sér maður að þetta bara einhverleiti ríkjandi viðhorf, ekki kannski miklu meiruluta, en það mikill vilji þarna úti að fá að vera bara inn í sínum hópi.
0: Já, það getur líka verið sko að hérna, ég dró mörkin í spjalli sem ég var í á Facebook að fólk sýndi bara kurteisi að það væri ekki að gera sko náungan einhverju skotmarki og fara út úr honum þá bara endaði það en mér fannst langskemmtilegast að samtalið vera við þá sem voru á öndverðu með því
1: þannig það oftast
0: það langmest gefandi og þannig gat maður kannski hugsa aðeins út fyrir boxið líka
1: já, það eiginlega vonlaust að eiga samtala sem alltaf já einmitt
2: já. Nei, einmitt það sko, hérna, það auðvitað mjög sorglegt að fólk get ekki átt í samtali við fólk með ólíkar skoðanir lengur og það eitt og svo finnst mér líka svona einkennandi til dæmis eins og viðbröðum við Sólveigunni að hún skildi taka hérna koma skýrt fram með sitt nei sko að hérna að halda sko að skipta öllum í samfélaginu upp í tvö lið og að því að hún í þínu liði hérna í einhverjum ákveðnu skoðunum
1: þá hún allt sem að það lið
2: já og ef hún hérna voga sér að hafa aðra skoðun hérna hvað varðar eitthvað allt annað mál að þá hljóti hún að hafa selt sálu sína og hérna þetta er leiðilegt og ég held að það væri rosalega gagnlegt að eins og þú ert að gera í þessum þætti að fólk að koma með alls konar hérna ólík sjónarhorn sem ég held að sé mjög gagnlegt en einmitt svo sér maður líka það sem maður á ekki að hafa neina umburðarlyndi gagnvart þegar að það fer að vera á samfélagsmiðlum að sko svona hótanir eða hérna svona persónu árásir sem að við höfum alveg líka séð
1: og mér finnst sem að stórlutið að til þess að rasismannum það bara að vera graf undan tilvistar öryggi hluta borgarana
2: og þetta svo ljótt og þetta sko þegar að Þorgerur kom og sagði frá þessum hótunum sem henni hefur borist í þarna á bylgjunni að þá komu þær mér ekkert á óvart bara eftir að hafa fylst með hvernig hefur verið talað hana. Það bara frekar ógeðislegt. Og svo kemur hún þarna og hún ekki að koma að þessu sérstaklega. Heldur hún spurð oftar en einu sinni í þessum þætti og hún svarar að henni hafi verið hótað og svo kemur frétt það sem fer inn á samfélagsmiðla og ég var að sjá svona sko like hlutan og hverju settur hlátuskall við og það voru mjög margir en meðal þeirra voru pólitíkusar og fólk sem að mæta bara svona hérna að gefa skoðanir í hérna einhverja fréttaþætti að setja hlátuskalla á stjórnmálakonu sem kemur fram og segir frá því að henni hafa borið hérna lífláðshótanir.
1: Já, var eiginlega haldaði fram að hún væri að þessu fyrir eitthvað svona eitthvað eins og eitthvað sagði hún ætlar að taka Ingu Sæland á þetta.
2: Já.
1: Það nú fræktir að Inga Sæland brast ykkur átt í kostningasjóvarpi og og vann svona góðan kostningasigur eftir.
2: Það bara...
1: Ég sá þau ummæli.
2: Já.
1: En þetta náttúrulega, við erum einhvers staðar þarna sko.
2: Já.
1: Að maður myndi segja einhvers staðar að, að ég var nú alinn upp í kristni og, og það hefur nú alltaf fylgt mér í lífinu og er svona hluti bara að minni svona tilvistarlegri sín. En þá var ég spurði hvort ég styði sko rannsónarjættin á Spáni.
2: Já, já. Nei, að því að sko það...
1: Það er svo allir að negla hérna viðmælendan.
2: Já, sem algjörlega óþolandi og í raun og veru bara stór hættulegt fyrir okkar samfélagi, sko, á, sko, annars vegar að þá þetta þannig að, sko, fólk hefur ólík sjónarhorn og getur séð svona sama hlutin út frá ólíku sjónarhorn og mér verðust þetta hugsa til þess að myndin af kaninu og hvað var það, fugl? Nei, það hafði ekki séð þetta á gömlu og ungu konni, þú horfir á eina mynd og sér sko eftir í hvað sjónur og sér þú sikur að konna, vitið ekki hvað að tala
0: Jú, ég
1: hefði að það var vasin líka sem var mismunandi litin.
2: Já, já, og hérna sem bara ein mynd en það var svona ólíkt sjónur. Ég hugsa stundu þannig að hérna, að því að stundu finnst mér fólk vera að lesa eitthvað og túlka það á algjörlega fáralegan hátt og hugsa ok, ég bara að koma inn í þetta með mína reynslu, ólíkt sjónarhorn kannski þarf ég aðeins að reyna að sjá hinn hérna póli eða svona annað sjónarhorn, en svo þetta líka bara að hérna, einmitt að þetta eru ekki eðlileg samskipti í svona samfélagi manna og líka að það ekki sko, þú getur haft ólíkt sjónarhorn, en það samt bara eitt sannleikur Það er bara staðreyndur eru ennþá til. Það ekki, við lifum ekki heimi þar sem staðreyndur eru bara ekki til lengur. Mm. Það bara annarkort hérna, skilur við, þannig öll umræðanum eins og fyrir hérna í, fyrir þessu þjóðaratkvæðagreiðslu. Það bara margt sem var bara algjörlega skýrt, en var samt látið eins og það væri ekki skýrt.
1: Ég sagði stundum hérna að þetta verið einkenni þess að við erum bara komin inn í inn populísku stjórnmál og umræðan okkar hætti til þess að fara þarna og verða svolítið trumpísk og það sem að mér finnst vera kannski það alvarlegasta við hvernig Trump hefur breytt umræðinni er það að eiginlega afmennska andstæðingin ef þú ert ekki sammála mér að þá ert þú bara andstæðingu ríkisins eða þá ert að graf undan samfélaginu og þarfandi guttunum.
0: Já, ég myndi fara vallega í þarna að kalla þetta trumpísk af því að það hann sem hefur orðið fyrir þessum árásum skotið á hann og þess áttar.
2: En sko það fer í bítu
0: en það sem hérna fagurt við lýðræðið að þú ert með þarna sem sagt valdaskipti, það ákveðnir hópar sem eru með völdin, síðan hefur lýðræðislegt kjör og síðan friðsamleg skipti til annarra hópa önnur stefnumál og svoleiðis
1: og í þessari
0: já og í að það voru mótmæli sem fóru úr böndunum en hérna sko þessi friðsamlegi sko þessi friðsamlega aðferð, hún eitthvað sem við alltaf að haldi og venda og hérna ofbeldi í öllu sínu formi þá að taka á því mér frekar kröftulega til að bara halda því niðri að hérna það bara hluti af þessari siðmenningu að við ekki að láta svoleiðis aðila vað uppi í samfélaginu.
1: En það sem að margar er að segja að það gefið undir fótinn í umræðinni það sem að er svona það verið að hýta pottana.
0: Já, ég held að það sjálfur rétt.
1: Og svo koma einhverju vitlisingar og fara hér
0: einhverju ódæði.
1: Og þá spurning, hver er ábyrgð þeirra sem að hýta undir pottana?
0: Já, það er góð spurning.
2: En sko, með þarna, bara með Trump og svona, ég alveg sammála að það kannski svolítið ódýrt að kalla eitthvað Trumpisma, því að líka bara, hvað segir það okkur? En ég held samt að þrátt fyrir að Trump hafi orðið fyrir ýmsum árásum á þessu tímabili sínu að þá veit ég ekki nokkurn annan forseta sem hefur ráðist að almennum borgurum og blaðamönnum á samskonar hátt og hann hefur gert. Ég meina að hann hefur bara frá því að hann fór fyrst í framboð hefur hann sérstaklega blaðakonum hefur hann kallað ljótar, feitar, heimskar og ég veit ekki hvað og hvað
1: hann er náttúrulega næstu því ekki húsum hæfur
2: hann er næstu því ekki húsum hæfur þannig að hérna það já, hann er alveg sér á báti þegar þetta þegar kemur
0: sko,
2: á þessu
0: þetta er ákveðin pólitísk heimspeki það var vakið málsáinni af hérna arabískum heimspekingi sem hét Ibn Khaldún og var upp á 13. og 14. öld var svona fyrirrennari Machiavelli að hann sagði að prinsinn þarf að verjast öllum ásökunum af hörku, svara þeim í sömu mynd og jafnvel sterkar og ég held að Trump sé þetta sé eitthvað svona vinslu aðferði á honum sko að hann var að svara húsmæður einhverstaðar út í landi veist, hefur komist í blöðin með einhverjum svona eins og þú lýsir en þetta er svona ákveðin svona aðferð til að halda völdum að þá þarf að verja sig já, eitthvað svoleiðis að hérna, berjast við djöfulinn með ílsku sem ekki gott
2: já, já. En svo sko að því að það líka svo skýr munur á hvernig hann talar við konur og karla að hérna nei, mér, sem konur finnst mér það algjörlega skipta máli er að ég hef sjaldan séð eins skýra svona karl rembu í neinum stjórnmálamanni og honum
1: ég ekki vissum að hann myndi móðgast og myndi segja
2: nei, nei, það ég held að það sé alveg rétt hver
0: hann bara eldri kynslóðinn
2: Já, ég held að
0: það hafa orðið svo mikil hugafarsbreyting á síðustu 20 árum og hún náði ekki til manni eins og hans.
2: Nei, ég held að þetta sé ekki bara það að hann sé 80 ára. Ég held að þetta sé, hérna, ég held að sé fullt af fólki af hans kynslóð sem að hafa sér ekki á þennan hátt og hugsa ekki á þennan hátt.
0: Ég var að meina sko varðandi Karl Rembun það er svona kynnslóða og margar hugmyndir þær sigra ekki á einhverjum verleikum þær sigra á því að eldri kynnslóðin deyr fyrr
1: en hún getur líka fest sko var, eldri vinnu minn sem var eitthvað hvart yfir að mætti ekki hlæja hverju sem þá sagði ég að hann breyti bara húmur það er ekki svo við getum ekki breyst ekki þess að við séum óumbreytanlegt vinnubrið Herðu, mér gaman að tala við ykkur og mér slíka gaman að hvernig umræðan fór svona yfir í svona árif Trump inn í umræðan okkar og því að þetta er svo merkilegt fyrirbrigði Trump. Ég held það sé ekki nála því að vera sko þekktasti maður sem hefur verið til á jörðinni.
2: Þessi
1: er komin langt fram úr Jesú og félugum.
0: Já, það hefur nú svolítið fallið á hann í ágúst en jú.
1: En ég held að geta farið inn í bara djúft inn í Amazonskóginn og farið að tala Trump. Ég veit ekki hvort að það sé hægt við Elvis lengur eða...
2: Það náttúrulega eitt markmið sem hann hefur náða að uppfylla að verða frægasti maðurinn í heimi.
1: Ég held að. Herðu, gaman að fá okkur, Þorsteinn og Margrét.
0: Takk fyrir mig.
1: En við höldum áfram að Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja hana heim sem alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Þetta var Trump-tíminn en við skulum enda þetta úrval á viðtali sem að Björn Þorláks tókuð Jón Kalman rithöfund Það að koma út bók eftir Eirík Guðmundsson sem hann fjall frá fyrir nokkrum árum langt fyrir aldur fram. Það fannst í fórumanns fullbúin skáldsaga sem heitir Maríuklefin og Björn rætti um bókina við Jón og Eirík. Og þetta eru lokin á úrvalinu að þessu sinni. Við sjáumst aftur hér í hádeginu á sunnudaginn. Þá verðum við með þjóðmálaðan þáttinn Sýnir Egils.
5: Í Eddu, húsi íslenskunar, Arngrímsgötu, lærða verður á morgun viðbyrður klukkan 16, þá verður fagnað útgáfu skáldsögu Eiríks Guðmundssonar útvarsmanns. Eiríkur lést 2022 og náttúrulega mikil tíðindi að fjórum árum eftir dauðans komi út ný bók eftir handriti sem skilst að hafi að mestu leiti bara verið full klárað. En svo hann getur sagt mér meira það vinur hans Jón Kalman Stefánsson, rithöfundur sem ritar eftirmála að bók Eiríks, vertu velkomin.
6: Takk.
5: Hvernig maður var Eiríkur?
6: Svona eins og allir, allt fólk sem að er þess virði að tala að þá er erfitt að lýsa honum. Hann svona margslungin og margar var veist, hlýr hann var bráðgreindur ákafur, hann var feimin það var alltaf svona eldur í honum sem að brann mjög skert sko og hann var eiginlega í öllu hann var hann skáld sko. Og eiginlega sama hvort sem hann sat í heitapottinum eða var að skrifa
5: Já Hann var sennilega einn mest áberandi útvarsmaður sem við höfum átt í seinni tíð engum sakir þess hvað pislarnir hans vöktu mikla athygli og mörgum sveið undan og aðrir dásumuð og höfðu aldrei heyrt annan eins prósa og ertu sammála mér í því mati?
6: Já, hann var gríðarlega sterk rödd í útvarpinu í eila 20 ár byrjaðar all ungur sko rétt fyrir aldamót og en var svona nokkuð fljótur að skapa sér pláss og móta sinn tón og bara sem útvarpsmaður svona almennt var hann eins og í öllu sko hann gaf allt í það en það sem að hann sérstaði eins og að voru þessi pistlar sem að byrjaði svona nokkuð snemma að flytja, þetta voru alltaf í upphafi þáttana, var semst við sjá og síðan lestin og það sem hann tók á já mjög oft sko einhverjum málefnum sem voru svona málefnum líðandi stundar sko dægurmáli eða pólitík eða hvað sem en stundum gat að verið algjörlega og út fyrir það og hann hafði þar ofbáslega sterkar rödd sko, það var svo margt sem kom þar saman sko flutningurinn fyrir það fyrsta var mjög grípandi hikaði aldrei og var með svo, það var svo mikið flæði
5: og tók hann aldrei upp pislan oft
6: nei. Hann bara þetta flæddi sko og hann sko þegar hann var að lesa svona pistla eða hvað sem sko hann eiginlega mismælti sig aldrei sko
5: stóð hann að sat
6: hann sat sko hann sat. Og en það sem að gerði þetta svo gerði það svona sterka var þetta var maður sem að jú, var náttúrulega mjög ákæðlega greindur en vist, og er skáld en það líka sko hann var svo góður rínandi og þar hjálpaði skáldið einhverju leiti sko að sjá til botns í hlutum og sjá samhengið og gat settað í óvænt eða nýtt samhengi og svo hafði hann tungumálið fullkomlega á valdi sínu hann var, og var feikilega mælskur og hann þá hann var svona eins og hérna svona mikið herskip þegar kemur að tungumálinu bara vopnabúrið hans var svo óendalegt og hann gat beitt í stundum nánast öllu í einum pistli og þú nefndi það sumum sveið undan og það var algjörlega þannig að það var eitthvað svona pólitískt efni eða eitthvað sem að hann honum ofbauði eða fannst gagnrýnisvert að þá var ekkit gaman að vera fyrir þeirri gagnrýni því að þeir eru með viðst, þetta ofbásla vald á tungumálinu og með þessa rökfimi og þessa greind og ákveðna ósvipni og þegar þú beitir tungumálinu á þannig hátt að það er svo erfitt að verjast í og þú settur í sko það sem hann var gaggrina þegar sett í þannig samhengi að það var ekkit að þeim fannst erfitt sko og ég veit að sem er sko náttúrulega flestir hrifist mjög og hafði mikil áhrif af fólk og hérna og skemmti því og allt þetta en ég meina þeir sem urðu fyrir skeitunum og það var nú yfirleitt þeir sem að átt að geta að tekja móti
5: Breiðubökin
6: já, ég meina fólk sem var í pólitík og átt að geta vera og átt að vera vant því að fá á sig alls konar hluti og sem er átt að algjörlega skili en ég meina það voru sko dæmum að það var bara eiginlega liggum að þurfti að stöðva suma þingmenn sko sem vildu bara reyðast inn í útvarpið og fá að lesa yfir hún sko
5: já, ég man að hann talaði stundu þannig um framsóknarflokkin að sko konur og karlar þarna í þingesku héraði nálaði við hriflu það munaði minnst að íbúar eru bara bráðkvaldir sko.
6: Já. Já, það var þessi óskamfælni og það var líka sko það var svona í bestu merkingu þess orð sko það var ekkert heilagt fyrir honum. Þannig að það var engin sem var hafin yfir gagnrýni og hann beitti hinu sko beitta sverði hérna sem íróníann er og sem er svo erfitt að verjast og Framsókn eðlilega var oft fyrir Framsókn og sjálfstæðsflokkurinn og svo sem allir flokkar en þessi flokkar náttúrulega eru þeir sem hafa verið lengst með völd hérna og voru lengst við völd þegar að meðan hann var að flýta þessa pistla það var mjög eðlilegt að þeir urðu fyrir einhverjum örfum sko.
5: Hann var líka í norðrinu alþýðu hetja og fyrirmynd og innblástur og kyndill hins undirsetta manns.
6: Já.
5: Og ég var margoft var við það hjá fólki sem

0: hvort sem það var nú bara britsklúburinn minn eða eitthvað annað mm. að þá komu konur og kallar, þetta var nú meira kallar mm. og hérna bara með glampa, stríðsglampa í augunum og heyrðirðu Eirík í gær, mm. hlustaðar og Eirík í gær og lísti af fólki yeah. og þá sá maður sko hvað hann hafði rosaleg ítök, hvað hann náði að kveikja eld yeah. með mörgum íslenskum manneskum og mér til efs að því ég hef svona skipst á að vera fjölmiðlamaður hér á höfuðborgarsvæðinu eða út á landi En unnið við fjölmiðluna eiginlega bara í 40 ár, mér til efs að nokkur annar íslenskur fjölmiðlamaður hafi náð þessu sem að mér fannst Eiríkur hafa.
1: Já, já, nei, hann náttúrulega hafði, eins og ég segi sko, hann hafði svo mörg vopn en það sem var líka eitt hann sterkast af vopnum var hérna einlægni.
0: Já, hann var svo brotettur.
1: Já, hann hafi líka sko hann
0: beskjaldaður sko í tjáningunni.
1: Já, sko þegar hann var að gagnrýna þó hann var að beina spjótum og allt þetta og já og gagnrýna og beitti til þess eins og íróníu og alltaf við háði stundum að þá var á bakvið að heitt hjarta. Mm. Veist, hann var ekkert að
0: Heitt og viðkvæmt hjarta.
1: Já, hann var ekkert að reyna að slá einhverja keilur, sko, eða vinna einhverja atkvæði. Þetta var eitthvað sem hann brann fyrir, sko, og ég held að fólk, sko, þingarsýslu með hvað sem hefur alveg skynja það, sko.
0: Hann var aldrei besservisir.
1: Nei, hann vissi betur en það að það er, að ef þú ert besservisir, þá hefur ósjárátt rámt fyrir þér.
0: Akkurat. En sko, ég mann hvað ég harmaði fráfall hans og þeir voru náttúrulega margir og við vitum það náttúrulega rast til að ræða það uppáttir það ekki að Eiríkur glímdi við sína djöfla sumir hafa nú nefnt hann sem óskabarn ógæfinar mm. bara í mínu eru líkt og sagt var hann meitt nýrómantísku skáldana forðum mm. dóan úr alkoholisma
1: Já, óskabarn ógæfinar það sem að Jóhann Sigurðsson ortum hérna Jónas Hallgríms Já, það var alkoholismi sem að fór með hann sko og þannig hann glímdi við það svona síðustu árin og síðustu tvö árin ákaflega og hérna það var alltaf margt reynt og hann reyndi sjálfur sko að koma sér úr þeim myrku vistaverum en alkoholismin er mikill og erfiður sjúkdómur og þeir sem að sko læsast inn í þeim dýflissum að það getur verið gríðarlega erfitt að brotist það og því miður tókst honum það ekki sko. Við sáum þetta líka bara sýnir sko að þessi sjúkdómur þetta er sjúkdómur og einhver leiti svona ja, geðsjúkdómur sko því að hann breytir fólki sko hann þó getur burt heilasveilur og brenglar karakterin sko mm. En þetta sýnir sko að það er engin óhultur þar sko og hérna og jafnir þeir okkar fremstu, okkar greindustu og okkar næmustu að þeir geta fallið
0: Já Maður veit ekki hvar þetta byrjar þá náttúrulega sko, þetta náttúrulega vítarhingur
1: Já
0: Við það að útsetja sig svona og egnast óvinni eins og hann gerir líka með því hver beittur hann er og því að hann sennilega alltaf viðkvæmur þarna undir þá viðbröðin hafa kannski svo leitt til þess að hérna stundum þá líður honum illa út að þeim eða hvað
1: Nei, það náttúrulega er það er eitt af því sem gerir hennan alkoholisma svo erfið en það er aldrei eitt að stíða fingur á sko hvað akkverju og hvað er orsök og hvað er afleiðing og svo fæmis og það eru bara margar skoðanir og kenningar það hvað það sem fær fólk til að drekka og akkur þessi aðili læsist þannig inni en ekki næsti og akkur þessum gengur betur að brjóta sér lausan en ekki veistu, þetta er svo flóknar ástæður og það er svo margslungnar og stundur svo djúpar að það er eiginlega ekki að sjá til bótt sko en sko það hefur margur náttúrulega eignast óvinni og margur verir viðkvæmur og brothættur á þess að lokast þarninni sko þannig að það er eiginlega eitthvað sem við munum aldrei finna fullkomna skýringu á sko hvað olli þessu sko

0: þú sem vinur hans, þú ekki rekið þig á að það hafi verið einhver svona viðbrögð í samfélaginu, eitthvað þjóðfélagslegt, eitthvað samfélagslegt sem breyta.
1: Það enda er það, enda er það mjög sjaldan eitthvað þannig sem gerir það að drykkjumanni, sko. Það er eitthvað, annarkvort eitthvað mun dýpra eða eitthvað í blóðinu sem að verður til þess. Ég meina, þú kannski byrjar að styrkja það með einhver út af einhverju slíku þegar sumi gera það en það gerði ekki alkoholista sko. Það er bara það er eitthvað annað sko.
0: Þú nefnir hver leiftrandi greindur hann var.
1: Já.
0: Stundum sést þess að finnst manni í bókum sem leiftrandi greint fólk skrifar.
1: Já.
0: En ekki alls þar. Fólk getur verið mjög greint alveg leiftrandi snjált en samt skrifar ekki góða bækur.
1: Nei, það náttúrulega gjöldum gefa að skrifa bækur og það er ekki endalega leiftrandi greint sem að skrifa bækurnar.
0: Nei.
1: Heldur þú verður að hafa þetta einhver liti í þér.
0: Já. En bækurnar sem Eiríkur skrifaði fyrir þessa sem við förum nú að senna að ræða, hvernig hafa þær svona staðist tímans tönum?
1: Já, það náttúrulega, það svo sem ekki mjög langt síðan að þær voru skrifaðar, sko, þannig að en ósveinli og miskunar litli ritdómari sem að tímennir hefur ekki enn raun veru tekið á þeim sko. Þannig að þetta eru hvað er ekki, fjóra skáldsögur og svo tvær bréfaskáldsögur ef við tökum Maríu Klefann þar inn í svo fyrsta sem hann gaf út sko var svona sem var einhvers konar bréfa skáldsaga 39 þrepp og leið svolítið svona skild pistla formunum og þetta eru bækur sem að eru ennþá lesnar og er að eignast nýja lesendur en sem sko skáldsana höfundur að þá var hann var alltaf að reyna kanna nýja leiðir, hann var alltaf að reyna hann vildi ekki kalla sig svona sagnaskáld, hann var ekki höfundur sem að lagði út frá því að segja sögur það var eitthvað miklu margslungnara sem hann var að reyna sem sagt, bara sjá til botts í lífinu og tilverinu og beitti sko tungumálinu og stílfimi og hann alltaf óbóðslega stílfimur og ég las yfir allar hans bækur og þurfti alltaf að breyta einhverju og bara eins og gerast ekki einhverju og hérna en það var nánast aldrei sem maður galt sett út á einhverju setningu það var eins og væri lífsins ómögulegt að skrifa vonda setningu
0: og fallegur hljómur í þennar
1: já, af því að hann líka sko hann var tónlistamaður og bæði var hann mikill hann hlustaði á tónlist endalaust, bara frá því hann var bara barn og ólst upp í tónlist og svo var hann líka feikilega flinkur pínuleikari og þannig að hljómurinn í hans textum er svo mikil músík í þeim sko. og það er alltaf sama eða samskona músík í hans bókum og er í pistlunum sem voru að tala um að það er eitthvað svona hljómur, það er eitthvað taktur og skálsögur hans eru marga hverja það er kannski hann hægir oft á þeim með sem sagt sko útidúrum eða einhvers konar lýsingum og þannig að það verða svona á köflum svona hægfljótandi en það er alltaf þessi tónlist sem að leiði mann áfram og það eru sko þegar maður talar um bækur Eiríks þá erum maður ekki að tala um hvað þær eru maður er ekki að lýsa söguþræðinum því að það er bara þessi seiður sem er í þeim sko. Því að hann var svona seiðmaður sko, í tungumálinu
0: en ekki er hægt að tala um bækur hann sem sögur hvað aðgreinir Maríu Klefann frá fyrri verkum ef eitthvað?
1: Sko hún er skildust 39 þrepum hans fyrstu bók í forminu, þetta er svo kallið svo bréfaskáldsaga sem er að það er einhver að skrifa einhverju manneski bréf og þetta er gamalt form og hérna sem hafa mjög hrifin af. Mm-hmm. Þekktasta dæmi á Íslandi er bref til Láru eftir Þorbjörg Þórðarson. En sem munurinn á Maríuklefanum og 39 þrepum að þetta raunur nær skáldsögun en 39 þrep. Þetta sem sagt bréfaskáldsaga en það svona skáldsagan mætt á svæðið hjá honum. En hins vegar þetta sker þetta sig frá skáldsögunum út af forminu. Það þessi taktur, það þessi María sem hann er að ávarpa og þú þannig að þið finnst eins og þú sért með einhverjum manni sem mjög líkur Eiríki á einhverju hótelherbergi í Lissabon eða á strætunum þar eða á börunum þar og þannig að þið líður eins og þú sért með honum. En stillega og svona textalega að þá hún mjög skild skáldsögunum en hún er svona frjálsari í sér út af þessi formi. Hann var hrifinn af bréfaskáldsögunni vegna þess að þú getur leikið svolítið þar sko.
0: Og var hann þá að skrifa samtíman sem sagt fyrir 4-5 árum?
1: Já, þetta alveg allavega hann 20 ára gamalt handrit sko.
0: Nú þetta 20 ára gamalt
1: handrit. Þannig að en sko í góðum skáldskap sem að þetta sannlega sko að þá sá tími sem þar það eiginlega samtími allar tíma þannig og hann skrifar veist, hann hefði getið að vera að skrifa svo bók í gær sko það þannig tónniðinni þannig að hann er ekki þarna þetta ekki pislöfundurinn að krifja framstæðflokkinn sko þetta eitthvað annað og starra sko á ferðinni.
0: Finnst þér þetta góð bók?
1: Já, annars hefði ekki hérna annars hefði ekki leita til hérna útgefandi okkar og beða hann að gefa hann út sko. Hún er algjörlega þetta bók sem átt að koma út og hann vildi að hún kæmi út sko þó hann hefði sko við vitum það alltaf ekki, hann hefði örugglega unnið hann á einhverju leiti sko en við vitum ekkert hvort að það hefði verið til góðs eða hvort hann hefur öðruvísi góð eða það eitthvað sem að enginn getur svarað.
0: Mér líka bara mjög gleðilegt að þið skulið blása til þess að viðbróra morgun til þess að við getum bara rættan líka og rifjað upp og eins og ég að gera núna með því að heyra í þeir um pislana og þess að sögu.
1: Já, það myndi verða á morgun, það verður flutt einhver efni sko frá úr útvarpinu sem að hans gamlu kollegar hafa tekið saman og ég vonast eftir því að það er þeirra draumur sko að peistlar og þessar óteljandi þættur um eins og höfund að þetta verður aðgengilegt fyrir að síðar. Já. Þetta bara hluti af menningasögu okkar.
0: Já. Og þú skrifar eftirmála.
1: Já.
0: Geturðu sagt mér í nokkrum orðum um hvað þú skrifar? Hvað þú ert að skrifa um?
1: Já, ég svona að rekja einhverju leiti hvernig þetta handrit já, svona fannst og hérna þeir sögu þess, getur maður sagt og svo ég svona skrifa Eirík og einhver leiti okkur tvo en þó aðalega með fókusinu hann og svona svo ég bara svona að reyna að velta honum fyrir mér að skoða hann sem höfund sko. Og hvað hann að reyna að gera og svo framvegis þannig þetta er svona Þetta er Eirík og það sem að skrifaði og mjög oft fór það saman.
0: Já.
1: Hann var textin og textin var hann.
0: Einmitt. Segðu mér, Jón Kalman, lifa pislarnir hans þannig að fólki hafi dottið í huga að gefa út bók með einhvers konar samsafni pislans?
1: Það er svo sem ómögulegt að segja til ég myndi nú halda sko að það veri nærri lagi að hafa þá bara aðgengilega sem eins og hann las þá sko því að þar eru þeir eru samdir til flutnings Þannig að, að þá þetta sé algjörlega bókmæntalegur texti og, og gæði að þá, þá eru hugsuð til flutnings og þeir eru hugsuð til flutnings af honum
0: mm-hmm.
1: þannig að það þetta er svona næstu eins og að ekki alveg, en næstu eins og að, að taka texta úr lagi og byrta þessum ljóð sko. Og það tapar einhver veitna þess að það vantar músikina og pislarnir flutningur hans og röddin, þau bara voru svo stór hluti af þeim, að ég held að það sé mikilvægur að bara það sé hægt að bara hala þið niður í þín síma og þína tölvur og fá að hlusta á þannig.
0: Eru umræða það að það verði bara svæðin og vefur Ríkisútvarpsins það sem að
1: getur? Ég náttúrulega ekki Nei. Starfsmaður þar og Nei. Get ekki en ég veit að það hjá mörgum er áhugi sko. En svo veit ég ímyndaði mér að það hefur kannski verið auðvitað að fólk náttúrulega er störfum hlaðið og eins og hjá öllum fjölmjölum að það allar að vinna 150% vinnu þannig að þetta vantarlega auka álag en svo líka get ég ímyndaði mér að þeir sem að unnu með honum það náttúrulega erfitt að fara í gegnum þetta erfitt að hlusta á hann sko það tekur á
0: Já. En það svo sannlega held ég mæli fyrir hönd margra það spurn eftir Eiríki enn í dag og, og það hérna styrkur morgundagsins fyrir ykkur og svo líka þetta útvarsefni en rétt í lokin, þú ert sjálfur er það ekki með bók í haust?
1: Já.
0: Maður hinna hljómföru setninga einnig
1: Já, ég veit ekki um það en,
0: Ég veit það, ég hef lesið bækurnar einar og hérna getur þú sagt okkur eitthvað lítið um það? Rétt í lokin?
1: Já, hún heiti Vakir þú, spurningamerki og hérna þetta er svona saga sem að gerist annars vegar í okkar samtíma og fyrir 2000 árum þannig þetta er svolítið mikill tímabogi
0: Já, ertu búin að svitna blóði og tárum við þetta, verkið eins og önnur?
1: Já, ég vona það sko maður bara, ég held að við Eiríkur áttum það sammeilt að við og örugglega eins og flestir höfundar að við settum allt okkar, allt sem við áttum í það sem við gerðum sko
0: Lasan prófar ekki að þér?
1: Já, alveg fram að gula kapanum, þá varum orðin það veikur sko en við vorum eiginlega fyrstu lesendur hjá hvort öðrum alltaf fram að því sko
0: Þið óskaði til hamingju með þetta skref sem stíð vonandi fer allt vel á morgun, mér sagt að eftirmáliðin sé áskaplega fallegur og góður og maður þurfa að lesa hann þannig að ég hlakka til að hérna fara augum yfir hann einnig, gangi ykkur sem best og lifi er ykkur
1: Takk sem ég leysi

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Gott kvöld og velkomin í þáttinn Talaðu við mig. Þetta loka þátturinn í fyrstu seríu. Stór dagur fyrir okkur. Í þættinum í dag erum við með mjög góðan gest sem ætlar að byrja hérna með okkur.
1: Byrja með okkur á staðnum.
0: Hún lítil og hún krútleg og hún snúlla. Hún engin önnur en Sóley Matthíasdóttir. Sóley, vertu velkomin.
1: Talaðu við okkur.
2: Þetta fyrst.
0: Hvað segirðu, Sóley?
2: Ég segi gott.
1: Það ekki? Hvernig ertu á skalanum 1 upp í 10, Sóley?
2: Ég bara eitthvað að leika, ég veit ekki alveg.
0: Nei, já, algjörlega.
1: Það ekki, ég tengi, sko.
0: Já. Hérna, Sóley, geturðu sagt okkur, hvað ertu gömul?
2: Ég fjögur ára.
1: Sælir.
0: Er gaman að vera fjögur ára?
1: Hversu gaman er það?
2: Það rosalega gaman. Ég hlakka til að vera fullorðin.
0: Hvað langar að gera þegar þú eru fullorðin?
2: Ég vil leika með besta sem ég vil gera að fæða börn.
0: Fæða börn, ok.
1: Sæll, ok. Ég alveg láið, sko.
0: Já. Hvað mörg?
2: Svona þúsund.
0: Þúsund börn, ok.
1: Þúsund börn. Sæll. Húf. Það voru gaman heim ég að þér.
2: Það voru þið frængurna.
0: Voru við frængur barnana? Það lýst mig vel á. Hvað langaði samt að vinna við?
2: Að vinna í
1: þjóðleikhúsinu.
0: Já.
1: Ok, alltaf að vera aðarleikonan í þjóðleikhúsinu.
0: Mjög gott.
2: Ég ætla að leika stelpu sem heitir líka Emelía.
1: Ok, gæðu veit, ég get ekki beðið.
2: Því með horfa á.
0: Í alvöru?
1: Er það málið?
2: Já.
0: Verður okkur boðið á frumsýninguna?
2: Ég byrja bara á morgun.
0: Á okay, morgun?
1: Talaðu við mig, sko.
0: Hvernig?
1: Oh my god.
0: Ups. Síminn hennar Emelíu hringdi. En hérna, Sóli, ég sé að þú ert einhvern veginn með, sko, ertu með fæturna upp í loft?
2: Já.
0: Þannig ertu.
1: Segðu mér, Sóli, hvort myndirðu frekar vilja eignast milljón peninga eða sem sagt milljón vini?
2: Svona bæði.
0: Bæði milljón peninga og milljón vini, það mjög gott.
1: Ég fíla það.
0: En Sóley?
2: Já, við tennina mínar.
0: Vá, ertu komið með allar eða?
2: Já.
1: Hvenær fékkstu allar tennirnar?
2: Ég misti það ekki alveg strax.
0: Nei, það gerir sinna.
1: Ok.
2: Það
1: gerir
2: sinna að ég verði eitthvað eldri.
0: Já. Það er satt.
2: Sjáum við ennþá?
0: Já, við sjáum við. Ætlaðu hérna, ertu með eitthvað góðan brandara, Sóley?
2: Já.
0: Viltu segja okkur?
2: Já. Einu sinni var pandabjörn sem var að ganga yfir götuna. En svo kom bíll og keyrði yfir pandabjörn og hann kramdist.
0: Ó, nei! Ok. Dóan.
1: Dó.
0: Ok.
1: Sæll.
0: Greiði panda.
2: Hann var með fætur upp í loft. Þetta var fyndin brandari.
1: Þetta
0: var mjög góð brandari.
1: Sólu.
2: Sjáðu, ég er með mjög flott hár.
1: Wow.
0: Mjög flott hár.
1: Sæll. Hvernig fyrst þið svona? Þetta er geðveikt. Þetta er alveg topp 10 hár sem ég sé, sko.
2: Ég er á nefnum.
1: Sóley, hver er uppáhalds söngvarðinn?
2: Ég var semjusöng sem var svona Prömpi í dag, Prömpi í dag.
0: Þannig ert þú sjálf bara kannski uppáhalds söngvarðinn?
2: Já. Svona Prömpi í dag. Prömpu í dag, prömpu í dag, prömpu í dag, prömpu í dag, prömpu í dag,
0: Ok, mjög
1: gott. Þessi er það hitti í stúinu í dag. Það eru bara bars on bars.
0: Ok, Sóli, viltu svara einu að lokum? Hver er besta frænka í heimi?
1: Ekki ég, að
0: Hún ekki frænka
2: þín.
0: Ok, Emilia að fara að vera frænka.
1: En Sóley?
2: Þú og þú.
1: Sóley?
2: Þú ert besta og þú
1: ert. Ok, það gott að vita. En hvort með þeirri frekar Sóley vilja búa með Álfi eða búa með Braga?
0: Já.
1: Það svar, ég sammála því.
0: Mjög gott, mjög gott. Heyrðu, Sóley, þá held ég að það sé komin tími til þess að kveðja þig. Takk hella fyrir að koma í viðtal.
1: Ertu með eitthvað ráð fyrir öll fjórara börnu Íslands?
2: Já. Má ég segja hæ, það sem er að horfa á?
0: Já, endilega.
2: Ok, en hvernig
0: að
2: ég
0: að heyri í
2: mér?
0: Þau heyri í þér, þú ert í útvarpinu.
2: Ó, ok, en hvernig líta ég út?
0: Bara alls konar. Viltu, viltu gefa...
2: Getur þið sýni mér þau?
0: Nei,
1: Jú,
0: sko, eiginlega ekki að...
2: Er ég ekki í myndavélinni?
0: Jú, þú ert í myndavélinni, en ekki þau sem eru að hlusta, skilurðu.
1: En ertu með eitthvað gott ráð fyrir því?
2: Ég veit, já. Má ég segja takk fyrir mig?
0: Já, endilega, segja takk fyrir því.
2: Ok, takk fyrir mig. Ég er flott við það. Þeir að segja hægðu þetta fólk.
0: Heyrðu, takk Sóli mín Já. Fyrir að koma í viðtal bara svo gott að heyra frá þér
1: Við hlægum til að heyra nýja lagið
2: Má ég Má ég segja hæfið
1: Já
0: Þú ert eiginlega búin að því samt
1: Bless Sóli
0: Bæ Sóli Elskum þig
2: Ég er ekki búin að segja
1: What a G
0: What a G Þetta að segja Fyrsti gestið þáttarins Kanski af nokkrum Hver veit
1: sko, Ég sími minni búin að vera pop inn af Ég held ég þurfi að svara Ég sko með þrjú missed calls
0: Ok, viltu ringa til baka?
1: Já, þið veist ég held að þetta sé nefnilega gestinir okkar sko
0: Ok, ok
1: En ertu ekki bara fersk eða?
0: Jú, ég farulega fersk
1: Ég ekki einhver... hugsa á ég að færa mig á
0: Færa þig, nei, nei
1: Það ég verið bara hérna
0: Já, já
1: Ok, ok, ok
0: Verstu okay. bara hérna
1: Það er gitt Býtu, sittu du Já, býtu, ég get ekki alveg tala núna
0: Ó, hver þetta? Viltu setja hann á speaker?
1: Ok, ég verð að fá að heyri því síðar Hvað í gangi? Það bara verið að hringja í mjög world class í Vatnsmýrinni
0: Ok, hvað var hún að segja?
1: Hún var eitthvað, ég veit ekki, hún alltaf er eitthvað clock my tea
0: Ok, damn, hvað ertu búin að vera eitthvað óhlynast í world class?
1: Ég
0: er
1: eitthvað í símanum í klefanum, ég veit
0: það
1: ekki
0: Ok, það er náttúrulega bannað sko
1: Já, ég veit það, en þú veist, hún hringdi með þrisu sem í röð
0: Já, það er brútal
1: Það
0: gengur ekki sko
1: Hún hringdi lóki líki þig, eða hvað
0: Já, hún hringdi
1: líki þig
0: Jú, en það var nú bara hún Sara
1: Já, já
0: En hver okay. veit nema þetta hafi verið hún Hérna, viltu, ef að fara bara beint í liðin þinn
1: Já
0: Já, sko, ok, byrjum
1: Stippa þetta vatn á rauðaborðinu Ég trúi ekki að þessi loka þátturinn okkur
0: aldrei. Nei, ég trúi því ekki heldur
1: Það er huge
0: Það er huge
1: En þetta er bara fyrsti þátturinn Nei, loka þátturinn í fyrsti seríu skal ég segja
0: Það er hárétt að þér Við erum bara rétt að byrja sko Og Já. Líka fólk verður að stay tuned Því að hver veit nema að verði einhvers konar bónus þáttur Eða eitthvað hver fokki veit
1: Hver fokki veit sko. Já, ég henda þær í illi
0: Já
1: Mér er okkur smá að byrja á bussinleginu mínum nýja.
0: Já.
1: Líst þér ekki bara vel á
0: það? Mér líst mér vel á bussin spurningamerki.
1: Bussin spurningamerki, sko.
0: Ok. Í þessum leið á ég að svara hvort að eitthvað ákveð fyrirbæri sé bussin eða ekki.
1: Já.
0: Hvað?
1: Þú veit eitthvað svona flottalega.
0: Já, ég er svona... sko, ég náttúrulega bara landi í hremmingu
1: Já, ég veit það, viltu segja okkur smá frá
0: Já, ég skal segja ykkur aðeins frá því Ég var að reyna að taka strætó enga úr hérna vassendanum Og bara, ég veit ekki hvað ég gerði til að eiga skilið þessa strætóferð Þetta var bara ein af þeim skilur sem maður lendir alltaf í svona einu svona ári Það sem var bara, ekkert var rétt Hann tók allar vitleysar beygjur Ég var í tvo tíma á leiðinni strætóferð var fullur Það var ekki ein heldur tvær manneskir að borða roastbeef samlóku við leiðina mér Og það voru 013 model fyrir aftur mig í ruglinu Og, sko, sími minn var að deyja og ég var ekki með net bara eins og í gamla daga
1: sem er alltaf galið, akkur eftir ekki með net
0: það ég aldrei með net og ég sími minn mjög oft að deyja og þetta bara vandamálskiluru sem ég reyna að koma mér upp úr og ég að vinna í því
1: en, ég ekki lókið ennþá að borga fyrir netið, þetta greinlega ekki
0: ég veit ekki hver að borga það ég held að sé enginn að borga fyrir það sko. Á tímabili held ég að ég ætti eitthvað svona einhvern laumi sugar daddy sem var að borga neti mitt en það varst bara þú
1: það var bara ég
0: sko ég var bara gett sátt við að ég þyrst aldrei að borga það ég væri einhvern veginn alltaf með net en núna bara einhvern veginn engin að borga
1: Nei.
0: Og þá lendi ég í svona klandri og svo ég mjög löt að hlaða síma minn þannig ég lendi mjög oft í og ég var bara mér leið eins og Odyssey bara á sko bara flekanum á leiðinni heimskilur af því ég var bara ég veit að guð mun færa mig á samstöðina
1: já
0: bara, bara one way or the other bara spurning hvenar og ég vissi ekki hvort það yrði í tæka tíð fyrir hennar þátt sko
1: nei.
0: Þannig að ég var bara en og þetta var hræðilegt og ég var bara að hugsa hver að stjórna samgöngum á Íslandi af því ef að súmanneskja hefði verið inn í þessum strætó með mér alla leiðina það væri búið að gera eitthvað bara núna
1: Ég nefnilega held ekki að því ég held að bara forstjóri strætó sé bara satan sjálfur
0: Ég held bara
1: Það er ógíslegt dæmi
0: Já
1: Og það getur ekki verið að þessi forstjóri sé eitthvað
0: Að taka strætó
1: Að taka strætó í
0: fyrsta lagi Ekki sens, aldrei gert það í lífinu sínu
1: Nei
0: Aldrei
1: Hann bara stjórnað hann bara neðan
0: Já Heldurðu aldrei Heldurðu einhver í ríkistjórninni sé að taka strætó Af því að ef að þið væru að því
1: Já
0: Þá væri þetta efst á to-do listanum bara Ætli brenna bara, strætó, kveiki allir strætó
1: Ætli sjálfsvíkstínin bara hjá strætó bara förum, sé ekki bara sikra
0: Herri, ég var kortir í að offa mig sko á leðninga, ég var að deyja
1: Ég tenki svo mikið, þetta ógíslega dæmi Það reyndar algjör mæsari Ég alltaf að taka strætó núna í skjólan eins og einmingi og það eitthvað mæsari sem bara vill ekki lega mér að borga Þannig ég bara fer alltaf for free
0: okay,
1: Þannig að þú veist, ég dýrka hann alveg
0: Já, það er samt líka málið. Ástæðan fyrir að strætó er alltaf seitt er því að við þurfum að vera með net og við þurfum að refresh og sína hver einasti einstaklingur veist, þetta bara þetta gengur ekki lengur
1: fattar, þetta bara er komið nóg taxa, takti hoppjól labbaði hætti að taka strætó
0: eða boykottum strætó þetta gengur ekki lengur
1: fáum Uber sko.
0: já Það var allir með enga dreifir
1: Já, for real
0: Ok, hendi mér lið
1: Hendi
0: ég búna, í lið Ég er búin að róa með aðeins
1: Viltu rétta mér gúmmilaði eða?
0: Já
1: Ok, ertu tilbúin í þetta?
0: Já
1: Ok, fyrst að þetta síðasti þátturinn okkar Það ætlum við að taka þetta af með stæl Það sérst flöskuborð á rauðaborðinu í fyrsta skipti In history
0: Já
1: Og við erum making it happen, sko Ok, okay. Við skál í boðinu Gunnar Smári, við dyrkum
0: Já, ok
1: Þetta er fyrir þig Hérna, ok Fyrst á lista er sagt, og ég veit svarið við þessu í rauninni
0: okay.
1: en það er sagt, bara Active Toe Play
0: Hvort það Active Toe Play sé Hvað er inactive?
1: Inactive Toe Play það er bara skilur bara þú ert alltaf í sokkum og inni skjóms
0: ok,
1: skilur, okay, yeah, yeah.
0: okay, ég ætla hendi í basin
1: það er svo veit næst er það að ég hætti í skóla og gerir þessu stemmingskona bara í rauða hverjum í Amsterdam
0: ég líst ekki það
1: ekki nei
0: það getur ekki enda vel
1: ekki smá
0: nei
1: stemmingskona
0: í rauða hvert að tala mér stöðlega alltaf að Hvað ætlar að gera?
1: Þú veist bara að vera stemmingskona þér eða hverju njóðum?
0: Nei, ekki bussin, ekki bussin.
1: Ok, ok.
0: Kláraði bara myndið þess að skóla, það verður allt í góðu.
1: Ok, þá. Næst er þess að Snorri Más in the house.
0: Úff. Ég ætla að henda í Mér finnst hann alveg smá stemmingsmaður, þú veist, þetta er, hann er flókin, sko, hann er flóknari en bara bussin eða ekki, skilur. Þú veist,
1: hann er það ekki, hvað þú voru með?
0: Ok, ég ætla að hendi að hann sé bussin 0,5, sko.
1: Ok.
0: Hann er smá millivegur.
1: Og hvað myndir sé að ég var í bussin? 0,7.
0: Þú ert bara bussin.
1: Ó, oh, ok. En þú veist, er bussin og halvur, minn stakandi,
0: okay, meira bussin. Ég meinti, ok, þá er hann skilur, hann er að ná milli skilur. Mm-hmm. Því að hann getur gert bæði. Mm-hmm. Hann var alveg einu sinni mjög fyndin.
1: Já, og alveg er.
0: Og er alveg stundum, hann það smá fyndin.
1: Fuck, sástu myndina honum GP og AK Reese.
0: Oh my god.
1: Ég held að allt Ísland hafi kemur það.
0: Þetta var,
1: Það var ótrúleg.
0: Hún var ótrúleg. Fuck, hvað hann var hörð.
1: Já. Fucking hell. Næst er ekkit mjög hart af því að það er svona veistlan með Gústa B.
0: Heyrðu, ekki bussin.
1: Nei.
0: Ég til ég að byrja bíf af því að mér finnst þetta bara ekki það, minnst það bara ekki bussin. Mm. Bara come at me Gústi B. Come at me.
1: Tala við okkur, sko, þú veist
0: tala við okkur. Og komdu svo erum við ekki búin að reyna að fá hann sem gest? Já, komdu í potið og ræðum þetta, skilur.
1: Ég búin að senda þér svona tvisvar að þú horfir alltaf á stofunni hjá mér, þannig að
0: Já, reyndum
1: við. Ég reyna
0: við erum búin að reyna ýmsar leiðir, þú veist, komdu í potið, let's discuss.
1: Mm-hmm. Tekum við það á kassan, sko. Ok, þá er sem sagt nummer 6 að við segjum sem sagt bara fuck it, förum í meðferð, en förum samt fyrst í smáneyslu.
0: Sko, já, við höfum rætt þetta oft.
1: Já.
0: Og málið er að við ólumst upp svolítið með svona meðferð sem concept og það var leit út eins og svo mikil stemming mm-hmm. að vera í meðferð að vera á Vogi
1: já. Leit, bara búðingur
0: já, bara búðingur, vassmála bara já. Og þannig að við höfum oft rætt að hvort við ættum bara fuck it, förum á Vog mm-hmm. Og þú veist, já minnst að bussin pæling en þú veist, maður þarf alveg að ganga í einhvernum alveg helvíti fyrst skilur, ég með því ekki
1: en þetta er svona innan svega sko skemmtilegt já mér
0: sem sagt skemmtileg neysla
1: já
0: ég held að maður geti ekki farið í einhverja stemmingsveislu og bara farið inn á Vog ég held að það myndi einhver clock RT sko einhver star along the way en ég held að minnst að buzzin pæling in theory
1: ok, I like it næst er sérst, ok, þetta er sérst hvort er meira buzzin
0: ok
1: og það er sérst hvort er meira buzzin braga tattuðu mitt eða haktúa tattuðu mitt og fyrir það sem við þetta ekki þá er sérst með haktúa tattuðu hérna
0: já, mér finnst það mjög buzzin
1: en finnst þetta meira buzzin en braga tattuðu mitt
0: já, af því að það sést líka meira
1: true
0: mér finnst haktúa mjög buzzin
1: þið sem dalið bönnuðu mér að fá þetta því
0: ekki
1: ég,
0: ég
1: var í manni
0: þú varst í manni en ég fattaði það ekki, ég voru, já, go right ahead, sko en allir aðri voru ekki að fíla
1: þetta en ég er samt með það, sko ok, síðast að er hvort er meira bara sem maður er svona týrís
0: já, týrís, sko, þú veist það
1: ég veit það
0: já, þú okay. veist það, sko
1: ok, þú veist hvernig okay. við málum, sko
0: já, þetta var fínast í liður
1: já, takk ég
0: bara
1: eitthvað stressið
0: Nei. Ég bara óska öllum meðallra karlsmönnum á prikinu allsins besta og já. Ég vona að þeir fari mjögulega bara með okkur á Vík.
1: Já, shit, það var reynda sick.
0: Já.
1: Þetta er allt algjörnir mæsar.
0: Já. Hérna, sko, hvaða, sko, nú erum við, þetta er, hvað er þetta, áttundi eða hérna, þátturinn okkar?
1: Ég held að þetta er sérlega vúki níundi.
0: Sko. Níundi þátturinn okkar?
1: Tíundi, jafnvel.
0: Þetta er búið að vera huge journey já, sem að við erum búin að vera á sko í sumar umrýðum sem við erum búin að þroskast blómstra, vaxa og dafna umrýðum sem við séum að breyta heiminum
1: Já, ég mér líði líka hann sko, við erum að gera eitthvað huge hérna það líka einhvern veginn allir hopin hann á dykk og við bara erum ekki að lána með það og bara
0: Já, ertu að tala þá sko með því ertu þá að meina fólk sem að er copying us
1: Nei, já við höfum ekki rætt það Það er enda huge
0: En ég er svona búin að pæli hvort við eigum að ræða það skilur Hvort við eigum að vera nafngreina fólk
1: Sko, þú veist, ég alveg veit ekki hverir eru að gera það
0: Ok, mér fannst bara mjög mikið af skrýtnum sko, já, til, coincidence
1: Já,
0: algjörlega sko. Sem að gerðist, sem að voru eitthvað svona Við vorum nýbúin að tala með eitthvað svo var maður að hlusta á einhver önnur podcast í útvarpsþætti mm-hmm. og þá voru bara að tala um það
1: já.
0: Sama
1: nákvæmlega sama
0: en þú veist, kannski er þetta bara kosmosið
1: sko, ég held ekki
0: nei
1: ég held ekki
0: nei, nei. Og að fá gesti sem að við vorum sko openly að tala um það í podcast að við vorum reyna að fá UB
1: fucked up, dæmi
0: opna síman tveimur dögum setna mm-hmm. Gústi B kom með UB í stúið sem að mér fannst svona líka bara leðlegt fyrir hana því við höfum örugglega gert það skemmtilega sko.
1: Algjörlega sko, algjörlega
0: Já, hún var líka í teboðinu því sér ekki múl hlusta það, það var örugglega flott
1: Nei,
0: það
1: var örugglega bara fínt sko
0: En þú veist Já, og
1: En það alltaf sería 2 upp í að þú ert að hlusta
0: Já, já, einmitt
1: Nei, en þetta var einmitt, þetta var Þú veist Var þetta ekki bara lóki ykkur ein vika sem bara allir voru bara kapin á
0: ass? Ég skrifaði niður svona sex mismunandi tilvik þar sem ég var bara þetta getur ekki verið tilviljun
1: mm-hmm.
0: En þú veist, probably is
1: Já, við sjáum til skilur, þið veitir hverju eru ef þið voru að kapi okkur
0: Ég var kölluð Egil Helgason okkar kynslóðar sem að mér svona fannst svona, mér varst svona erfitt í momentinu, en
1: já.
0: Ég er svo bara mjög sátt með svona eftir að hyggja.
1: Já, allir ég sé þá sjónur hann.
0: já, eitthvað píanosnýr. Sko, já, allir það ekki, eða þú veist, hvað ert þú? Já, því að mér liður þess, ok, Egil Helgason okkar kynslóðar, fair game.
1: já.
0: Þú ert mögulega bara etsi okkar kynslóðar eða eitthvað.
1: Ég er etsi í Ísland.
0: já, Já, na, mér finnst það gaman sko
1: að heyra Ég að verða eitthvað smá veik, ég afsækja
0: það Það allt í góðum Það eru svona bestu, ert þú búin að fá einhver svona góð ummæli um þáttin? Við erum alveg búin að fá fanmail
1: við erum búin að fá fullt af fanmail
0: Fullkomnum gestum
1: Já, bara Nei. Góðu fólki sko Ég, jú, það var eitthvað sem sagði mér að það væri bara algjör steypa
0: Ok
1: það er engin, samt, það er engin búin að heita beint sko.
0: Ekki nóg mikið sko
1: En því, það er alveg til dæmis einn gestu sem að kom í þáttin
0: Já
1: Hann var alveg svona, þú veist, ég talaði við hann eftir þetta og hann var bara þetta bara mesta rugl sem ég nátti sem að gert.
0: Já.
1: Og svona,
0: en samt fyrir stemming, skilur. Ég fæ alveg nóg heit samt en frá, þú veist, eldri kynslóðinni.
1: Mm-hmm.
0: Já, ég fæ mikið heit á að við séum hvað við slettum mikið og að bara fólk skilji ekki orðaðið sem ég segjum.
1: Já, ok. ok, hvað gamla fólk er það og þú veist, þá ég að skjóta það.
0: nei, bara eitthvað svona... bara eitthvað svona, já, þetta meikar engan sens eða eitthvað svona, Nei, en ég eitthvað er þetta gerir það
1: já, þetta gerir það sko, gera þetta meikar eiginlega alltaf meir
0: já, eitthvað, við skiljum hvað við erum að gera sko mm. og við erum búin að fá svo góða gesti sko, sem að hvað er því besti þátturinn okkar?
1: Sko, shit sko, mér þykir mjög vænt þáttinn með Oddi og Agli
0: já, mér líka
1: ég held að sé eiginlega í fólks þátturinn
0: já
1: af því að hann var svo mikið rugl
0: já
1: og þeim leið báðum svo illa með þetta var bara combo from hell skilur
0: já, þetta var það
1: en samt ekkert neginn bara dásamlegir og ég dyrkaði að báða og já. Því bara og þetta rappa allir var náttúrulega bara magna
0: já mér varst eiginlega bara svo fokk í fyndin og þú veist á ég henda þér í eina sko power rank lið og þú því að hann smá
1: ok, fuck
0: þetta sko power rank Álfur edition talaði við mig season 1 quote style aura edition ég ætla að segja þetta sko power rank Álfur edition mm-hmm. talaði við mig season 1 quote style aura edition mm-hmm.
1: ok, ég hef aldrei verið af tilfun ok, let's go við erum svo glaðar að við fáum loksins að fara í lið við erum svo leðalegt að fá aldrei að svara
0: ok, númer eitt þetta svo
1: er það blind rank
0: Þú þekkir þetta, þetta er blindur Þetta eru sex atriði
1: Ok, viltu blíjant?
0: Já, takk
1: okay.
0: ok, númer eitt It's 2026 Þú þarft ekki að vera að putta gælur Hvað ætlar að setja þetta?
1: Ok, starting strong
0: Þetta sagði Cody A.K. Riz
1: Ymmit, já Sko, ég ætla að setja þetta í Tvistina því ég tengi
0: Ok, tvistina því ég tengi
1: Því ég tengi
0: Mjög gott
1: mm-hmm.
0: Já, Oddur, þú ert ekki flottur Já, þú ert fucking ljótur Hvað er þetta? Þetta er sett úr
1: bars.
0: Rap ballinu Þetta er Egil Agnar kvot
1: Fucking bars sko. Mm-hmm. Ok, shit, þetta verður erfið
0: mm-hmm.
1: Ég get ekki sett því ásinn strax Ég veit ekki hvað er að vera að koma
0: Já, Oddur, þú ert ekki flottur. Já.
1: Þú ert fokki ljótur.
0: Hvað þetta?
1: Ég ætla að setja þetta í ás. Nei, þetta fyrir þristin.
0: Þristin?
1: Já.
0: Ok. Kannski verðstu aðeins að hröða þær annað með tvistin.
1: Nei,
0: ja, þvist,
1: þetta tvistin okay. að ég tengi.
0: Ok. Góðan daginn, bitches, ég heiti Álfeður. Kóti þig, sjálfa. Þú sagðir þetta, góðan daginn, bitches, ég heiti Álfeður. Hvað verður þetta?
1: Ok, þetta helviti gott kvót. Er þetta sexatriði?
0: Já.
1: Ok, ég ætla að setja þetta, ég ætla að setja þetta í fimmuna.
0: Fimmuna?
1: Nei, jú, fimmuna.
0: Ok, fimman, það eitthvað verra að þarna. Hvaða wimpy kid gay syndrome er þetta helviti?
1: Geðveik setning. Geðveik setning, ég er bara að fá hana bara að tattu þeirra á
0: mig. Já, já.
1: Þetta getur ekki fyrir ásinn, sant? Hvað á ég eftir?
0: Fjarkan.
1: Bara fjarkan á ásinn?
0: Og sexu. Fjarka ás og sexu. Hvert fyrir
1: þetta? Fjarka ás og sexu, þetta fer í fjarkan.
0: Já. Fair. Ok. Ég fæ nóg mikið dópa mín bara að rassar út allt. Þetta kom út í eigin lagnar.
1: Þetta er ásinn, sko.
0: Þetta er ásinn.
1: Þetta var fint í ásinn. Þetta var hjút, saman líka bara... Það var bara að fá okkur að taka þetta af öllu netinu
0: Já,
1: það
0: var blowing up þetta quote á Instagram
1: Já
0: Ég fæ nóg mikið tófum í bara Ok, þá viltu að vita hvað fer í sexuna hér
1: Já, ég stressi svo
0: Já Þá er bara að lumma betri en sjö bjórar fyrir kvöldmat Er það ekki etsi? Hvað? Ég mynd að það er að lumma sér góð etsi Þetta er kóti tímakonsum
1: Þetta er svo, svo fokki gott kóti
0: Þetta verið sexina
1: Það var svo fyndið Það var alltaf að segja
0: Það var svo snið
1: What a G sko.
0: What a G Sjáttu þetta tímakonsum
1: Sjáttu þetta tímakonsum Sjáttu þetta etsa líka sko.
0: Já Kongað neir
1: Þessi, viltu vera our manager
0: Já, mér, þú vorum að pæla í því Þessi, þú ertu að lista Og við vantar mjög mikið manager
1: Já og þú ert náttúrulega, já, TikTok-kóngurinn
0: Og þú ert TikTok-kóngurinn
1: Ég var að hlusta á lagið hans aftur í dag Ég búin að hlusta á þetta mikið
0: já.
1: Og ég sem satt sko Af því að hann hendur í ég ungur Etsi Sem er mjög brilliant
0: Já, mjög gætt, hann er það
1: Af því að hann er það, en þú veist, hann er líka takit Af því að hann stelur sig af Issa sem er ungur Issi
0: Ó, hvort koma undan?
1: Ég held Issi sko
0: Já
1: En minnst það bara hjúts og ég
0: og ungur orri, það er allir ungur
1: já, einmitt, ungur drengur ungur þið stið, hvað, ungi sjálfstæðismenn
0: já það er allir ungir
1: það er allir ungir, sko, nema við
0: hvort myndir þú taka með þér á eyði Edsa Odd Klöts eða Tuma Gonsó allt fyrir gesti þáttarins
1: ég myndir þú taka með mér Edsa
0: heldur þú að hann myndi bjarga þér?
1: Já
0: ok
1: Ég held að myndi bjarga mér, ég held að allir Þú veist, eins mikið í dýrkan þá held ég hann myndi bara að fá kveðakast og bara liggist niður í jörðinu
0: Já, og þú myndi þurfa að bara finna út úr
1: Já, ég myndi þurfa bara að bera hann að milli stað og,
0: Já, þetta er enda réttið Edsi myndir, hann kannir að smíða bát úr kókurhættum
1: Já, já Og mér lýðum svo tumi skilur, það var gett að vera með honum meginn og líka oddi
0: Það var algjörst væip
1: Það var algjörst væip, en ég held að við værum bara eitthvað annað, bara liggjandi að reykjandi eitthvað pálmatri og bara eitthvað Ok Og myndum aldrei nennan bara heim og værum bara eitthvað, æ, fuck it, verðum bara eitthvað, fuck it, kósi hérna Það er sími pínu og kalara skilur, yeah. bara sjó og kókusneti
0: Já, shit Já
1: Þannig ég held ég myndi velja þetta, ég get ekki gert annað
0: Hvað finnst þér að, sem sagt, aðal hlustendahópurinn okkar, sem að, sko, tölunar segja okkur að aðal hlustendahópurinn okkar séu karlmenn á aldinum 24 til 30 ára?
1: Er það málið?
0: Það segja tölunar, sko.
1: Yes.
0: Eða, þú, já, það segja tölunar. Hvað finnst þér það?
1: Shit, byrju, hvað segja það?
0: 24 til